0: vanlig sommar att de lider lite under de här stora, varma björnmässorna. Men det har gjort att i år, på grund av värmeböljen, att man har tvingats ställa in vaktombytet både på Buckingham Palace, Windsor Castle och St. James's Palace flera gånger.
1: Och så har vi med oss Bryssel då, fast liksom via Göteborg. Ingen är där man ska vara. Teresa Kuschler, Svenska Dagbladets medarbetare. Du brukar ju vara i Bryssel.
2: Hallå. Hej.
1: Är det nog drag i Bryssel sommartid? Eller jag tänker att hela EU-kvarteret liksom boomar igen.
3: Men det är ju bara ett tråkigt kontorskvarter i vilket fall. Det bommar ju klockan 6 på eftermiddagen året runt. Liksom. Mm. Nej, men Bryssel är jättebra på sommaren. Det är ju liksom mitt i Europa, en stad med jättegod mat och jätteberömd arkitektur och fina torg. Och sådär. Jag sitter gärna och äter god mat på ett torg i Bryssel och struntar fullständigt i EU-världen på sommaren.
1: På tal om sommaren... En av de bilder som har stannat kvar hos mig den här sommaren är ett fotografi på en sandstrand i sydvästra Frankrike. Ett par randiga brassestolar bredvid varann. En brunbränd kvinna och likaså man som sitter där under ett orange parasoll. Man ser deras ryggar när de sitter där och blickar ut över vattnet. Alltså den perfekta sommarbilden som AFPs Maximilien Lamy har tagit. Men framför den här badande familjen så ser man en vägg av rök, en eldstorm. Alltså, Karin, du har ju bevakat bränderna i Europa den här sommaren. Vilken bild har stannat kvar hos dig?
4: Ja, men det är när jag var tillbaka i området i byn Le Porche, som var den platsen som blev allra värst drabbad. 183 hus brann upp där, och det är ungefär vart tionde hus i den här lilla byn. Och att köra genom liksom först kilometervis med bränd skog och sen komma fram till byn och se de här ruinerna. Det var en tomt där det bara stod kvar en öppen spis med en skorsten och liksom metallkanten till en pool. Mm. Och så såg man också tydligt hur kraftigt elden hade kastat sig fram och tillbaka. Liksom på vissa ställen var det några hus som var oskadda, något som var bränt. Många vittnar ju om det, att den här elden liksom skapade sina egna vindar och blev helt oberäknelig. Och det var ju en väldigt tung sorg som låg över den här byn, såklart.
1: Mm. Förödelsen har ju varit brutal i många delar av Europa. Och när vi spelar in det här så brinner det ju fortfarande på många ställen i Frankrike och Spanien bland annat. Och brandsäsongen är ju långt ifrån över. Alltså, Teresa, inför sommaren så presenterade ju EU-kommissionen en ny strategi för att bland annat bekämpa och förebygga bränder. Alltså, hur har den strategin påverkat brandsommaren 2026?
3: Alltså det fanns redan sedan några år tillbaka mer samarbete på området. Man har redan gemensamma såna här pooler med utrustning, så att om det brinner i Portugal så kan det snabbt komma vattenbombningsplan från som står parkerade utanför Madrid någonstans man skickar iväg. Men den här strategin, eller strategi, det låter som att det ska vara något hårt gällande, men det är liksom någon slags guidelines, någon slags rekommendationer. Så det handlar om hur man förebyggande ska titta på vad man har för marker att skydda och hur man ska se till att ha brandsäkert på dem. Jag tittade lite på den här strategin igår och kollade på vad det gäller för marker, för man undrar så här, vad då kan de säga till liksom herr Karlsson att det är hans trädgård minsann får han inte ha sin grill på. Alltså det är klart att det kan inte EU göra, utan det handlar om marker som har särskild liksom skyddsnivå, så kallade Natura 2000 heter det, och där kan man då också lägga in guidelines för hur man ska kunna förhindra som bränder. Sen är det sån här grej att man vill ta fram pengar och program för att lära ut i skolor och på utbildningssäten runt om i Europa. Men att det är mer fokus på det är jättetydligt. Och det är mycket mer koordination mellan EU-länder.
1: Mm. Alltså, Karin, du har ju, under din sommar så har du också träffat EU-kommissionären för krisberedskap, Hadia Labib. Kan du inte berätta om liksom, situationen du träffade henne i?
4: Ja, men det var på en flygbas utanför Bordeaux där dit hon hade kommit för att dels flyga över området och se på bränderna och sen så också visa upp och tacka dem från den här EU-styrkan som var där. Och då var det ju bland annat 8 svenskar som var där som flög i sina så kallade Fireboss-flygplan och hjälpte till med släckningsarbetet. Och de berättade ju just om det här, hur man samarbetade mycket med den portugisiska styrkan, och så hade man ett franskt plan som flög först för att liksom koordinera kommunikationen och så. Men Hadia Labib sa ju på den här presskonferensen att nu är det ungefär 800 EU-brandmän utplacerade i Europa över sommaren, och hon vill minst dubbla den siffran
1: Vi kan väl lyssna.
5: We need really to have the lessons learned because climate change is really reshaping our landscape and we need to adapt and to anticipate what is becoming the new norm.
1: Den nya normen pratar hon om. Vad är det hon menar, Karin?
4: Ja, hon menar ju att faktum är att det är det här vi står inför nu, ökade brandrisker och att det kommer brinna mer i EU. Men en sak som var intressant på presskonferensen var att när hon fick en rak fråga om hur hon ser på det faktum att klimatpolitik samtidigt blivit otrendigt och varför EU har föreslagit att lätta på utsläppskraven för industrin i den här handeln med utsläppsrätter, då blev hon väldigt defensiv. Hon sa att ungefär att nu ska vi inte prata om kontroversiella ämnen utan nu ska det bara handla om solidaritet och enighet här när vi är tillsammans och hjälper varandra och vi behöver mer EU och sådär. Men sen förstår jag att dagen innan hade hon liksom mer rutet ifrån mot klimatskeptikerna i unionen och tydligen fått liksom backning på det. Så det var ju väldigt tydligt att det är en känslig fråga.
3: Att man lägger gemensamma pengar på vattenbombningsplan, det är inte så kontroversiellt politiskt heller att säga att men vi lägger EU-pengar på det här. Det är mer kontroversiellt att säga att vi lägger EU-pengar på jordbruksbidrag eller de här vanliga politiska striderna som finns. Så att, lite cyniskt sagt så har ju liksom skogsbränderna blivit det här nya reklamen för EU faktiskt.
1: Hur då?
3: Utan att jag vill absolut inte göra mig lustig över skogsbränder, så får det inte uppfattas. Men därför att det är den där solidariteten som vi hörde nämnas här, att när det är bra, när vi kopplar ihop våra databaser, våra krisprogram, när allt sånt där sköts, nätverket funkar, då ser det väldigt bra ut att sitta i ett samarbete mellan 27 länder som bråkar om precis allt, men inte just det här. Liksom.
1: Men det här är ju den akuta hjälpen. Hur är det med det förebyggande arbetet då, Teresa? För om EU ska jobba mer förebyggande, betyder det inte då att man från EU-håll behöver lite mer kontroll över skog och mark, vad som planteras, hur det planeras och så vidare. Det kan jag väl tänka att nationerna inte är helt positiva till.
3: Jag tror inte att någon skulle vilja använda ordet kontroll som du gjorde. Nu ska Bryssels byråkrater ha kontroll över herr Karlssons skog här i utanför
1: Borlänge. Men herr Karlsson kanske känner så.
3: Nej, de kommer inte uttrycka det på det viset. Men de kommer säga att vi har redan regler som gäller för hur vissa marker och sånt ska skyddas. Och där kommer man ha mer. Men jag tror att ordet kommer bli koordination. Det är ett väldigt, väldigt bra ord i EU-sammanhang och EU-samarbetet.
1: Så det kommer inte bli någon konflikt?
3: Jag tror inte det blir någon konflikt, för just det här tyvärr, alltså skogsbränder och den politiken som ska föras både förebyggande och när man ska släcka eldar, så är så enigt.
1: Det är ju inte bara i Sydeuropa som torkan och värmen slukar mark. I Storbritannien så regnar det ju alltid James, som man brukar säga, men inte den här sommaren, va?
0: Nej, verkligen inte. I synnerhet inte i England och i synnerhet inte i södra England. Där har det varit torka. Det har varit väldigt långa perioder utan regn. Parkerna i London, som brukar vara så gröna och fina, helt torra, gula gräsmattor.
1: Så ser det ut på Gotland på sommaren, kan jag också säga. På sina håll. Men jag förstår.
0: Men det brukar inte se ut så där i Storbritannien. Och min bror skickade bilder till mig från den där väldigt lummiga delen av England där jag växte upp. Det brukar vara väldigt grönt och väldigt fint även på sommaren. Men man ser att även inte bara gräsmattor utan även häcken torkar ut. Och det ser väldigt, väldigt torrt och väldigt, väldigt gult ut.
1: Vattenbrist är ju då kontentan av det här. Britterna, jag läste att över 25-26 miljoner i Storbritannien har fått såna här hosepipe ban. De får alltså bland annat inte använda trädgårdsslangen. Hur har det där tagits emot då?
0: Ja, lite olika. Det är många som förstås förstår att det här är ett problem och det måste hanteras och det är ett sätt att hantera det på. Men allt blir till kulturkrig nu för tiden. Det har kommit lite olika reaktioner till det där. Dels har folk kritiserat staten för att de inte har byggt tillräckligt med reservoarer, så man inte samlar in tillräckligt mycket regn på vintern och använder det för att kunna använda det på sommaren. Vattenbolagen i Storbritannien som är privatiserade här har blivit en liksom infekterad politisk fråga, och det är vatten på kritikernas kvarn att säga att de har inte gjort tillräckligt mycket för att fylla i läckor fickor i rören och de bara tar stora utdelningar från vattenbolagen, så det, man har haft den kritiken. Man har också fått, i synnerhet på högersidan, har man kritiserat att vissa bidragstagare har fått ett undantag från vattenslangsförbudet.
1: Ensamstående mammor, eller vadå?
0: Det är familjer med flera barn, till exempel, har i vissa områden fått ett undantag.
1: Mm. Alltså, Karin, i Sydeuropa på nationell nivå då, alltså värmeböljor, bränder, klimatpåverkan har varit en stor del av samtalet den här sommaren. Hur har det påverkat klimatpolitiken i Sydeuropa, skulle du säga?
4: Ja, i Spanien så lyfte ju Pedro Sánchez snabbt samarbetet mellan bränderna och klimatfrågan, klimatkrisen. Mm. Och han sa ju att det här visar att partierna måste enas kring det förslag på klimatpakt som hans parti la fram efter förra årets skogsbränder. Man har tagit fram det här tillsammans med forskare och miljöorganisationer, och det handlar bland annat om hur man ska sköta skogen för att minska brandrisken, men också att man ska skapa ett vetenskapligt råd som ska liksom vägleda politiken. Men oppositionen är ju emot det här. Partido Populares talesperson har ifrågasatt att regeringen fokuserade så snabbt på klimatförändringar i samband med bränderna. För man säger att det här är ett sätt att skylla ifrån sig för att man inte har kunnat sköta den här akuta krisen. Mm. Och Partido Popular samarbetar ju med högerradikala Vox i flera regioner. De är ju emot förklaringsmodeller som har med mänskliga utsläpp att göra. Så det är ju väldigt polariserat, och det är många som har rapporterat också om att det är polariserat i befolkningen i Spanien, om man tror att de här bränderna har med klimatet att göra eller inte. I Frankrike så har Macron valt att inte trycka lika hårt på klimatfrågan, utan han har mer sagt så här att nu är vi i ett akut krisläge, vi måste fokusera på här och nu. Och han har också varit noga med att säga att det här är liksom exceptionella megabränder och ingenting som man hade kunnat förutse. Och det är ju så, precis som Teresa var inne på lite innan, att om man säger så här: vi ska vinna mot de här megabränderna, vi ska se till att liksom lösa krisen här och nu, då kan man få väldigt många med sig. Men om man pratar om klimatförändringar och strukturell förändring och utsläppsminskningar och så, då får man ju idag en del av folket emot sig, så att säga. Det är en väldigt polariserad fråga. Och Macron gick ju också ut tidigare i sommar med att man drar ner på en grön fond som skulle hjälpa lokala myndigheter med klimatanpassning.
1: Mm. I Storbritannien, James, så försöker nu då den nya premiärministern Andrew Burnham att hantera de här värmeböljorna som avlöser varandra. Det var krismöte i London här häromdagen med anledning av torkan. Alltså, är det här det första riktiga testet för honom, skulle du säga?
0: Alltså, jag vet inte. Jag tror inte att han vill göra det till det första riktiga testet. Han vill försöka skjuta det ifrån sig så mycket som möjligt. Det är intressant. Han har gjort väldigt många uppmärksamma i videos, i sociala medier. Hittills har ingen av dem handlat om hettan eller klimatkrisen eller någonting. Han står också inför ett avgörande beslut om man ska borra efter mer olja i Nordsjön, som är ganska kontroversiellt. Miljöaktivister vill absolut inte att man ska borra efter mer olja, men andra säger att det ur ett liksom strategiskt perspektiv är det viktigt för Storbritannien att ha egen oljereserver och använda dem. Så han sätts inför några, alltså, press från motsatta sidor här. Så jag tror att det här är ingenting som han verkligen vill prata. Han vill äga sin egen agenda. Mm. Och det här var inte en del av hans plan.
1: Så han ligger lite lågt när det gäller klimat och värme?
0: Ja, han gör det. Och när han kom ut från det här krismötet var det största nyheten var att han bedjade till matkedjor att sluta sälja engångsgrillar. Intressant nog har hans utrikesminister dock, Ed Miliband, som var tidigare klimatminister, han har släppt en video om hur man verkligen behöver ta tag och att bekämpa klimatförändringar på internationell nivå. Mm. Så det känns som att han försöker ändå profilera sig.
1: Mm. Alltså, jag tänker vi måste ju ändå stanna vid Burnham lite, för det är ändå en av sommarens stora händelser, även om det hände i början av sommaren. Den här stora brittiska flytten. Premiärminister Keir Starmer med sitt rekordlåga stöd hade inget annat val än att packa sina väskor och lämna 10 Downing Street, och inflyttade då Manchester-killen Andrew Burnham.
6: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
1: Ja, där var det glatt. King of the North, eller Flip-Flop Burnham, som ändrar politisk ståndpunkt när det passar. En annan fras är the man without a plan. Mannen utan plan, har jag hört. Passar någonting av det här in, eller?
0: Ja, det beror på vad man menar med ett plan. Mm. Han har stakat ut några viktiga områden för sitt regeringsinnehav. Sen är planen kanske inte alltid jättedetaljerade ännu. Men han har sagt flera saker. Han vill flytta makten från London ut i regionerna. Han har redan startat en ny filial till 10 Downing Street uppe i Manchester, number 10 North. Yes. Och det gjorde han på första veckan.
1: Vad är det för färg på dörren, undrar jag?
0: Jag tror det är en glasdörr faktiskt.
1: Glasdörr?
0: Men man har en bild på en svart dörr inne i number 10 North.
1: Så pass, symboliskt.
0: Han vill också göra det billigare att leva, så han försökt komma med några enkla förslag som ändå kostar inte kanske jättemycket pengar, men har gjort det billigare att leva. Kapa busspriser till exempel. Han lovat ett nytt plan för äldrevård. Han har inte riktigt kommit med alla detaljer på det ännu, men det är ändå liksom, han har stakat ut i en riktning. Men vi får se hur detaljerna blir och i synnerhet hur finansieringen blir. Och han måste också, enligt sig själv och enligt de flesta andra bedömer, hitta mer pengar till försvaret. Och var kommer det att komma ifrån?
1: Mm. Alltså, Theresa, Storbritannien är ju inte längre en medlem i EU. Men förra året sa ju Burnham att han öppnade lite för att Storbritannien skulle gå med i EU igen. Och sen vände han lite här och verkar ha ändrat sig. Alltså, blir det någon skillnad, jag tänker, relationen mellan Storbritannien och EU som ändå är viktig även om Storbritannien inte är medlem?
3: Det var redan goda relationer mellan EU och Keir Starmer faktiskt. Det var liksom när de första arga brexiterarna försvann och när Tory försvann från makten, så ändrades tonen ganska fort där. Alltså, brexit är ju bara precis färdigt. Det tog ju många år att få allt på plats. Det var så sent som bara för ett par månader sedan som de sista pjäserna kom på plats vad gäller gränsen mellan Spanien och Gibraltar till exempel. När det kom på plats så var brexit klart. Så man kan inte nu liksom, när man precis fått det klart, säga att vi vänder på det.
0: Men också det som Andy Burnham sa innan han blev premiärminister, långt innan han blev premiärminister, om att gå tillbaka in i EU igen. Han sa under sin egen livstid. Han är bara 55 år gammal. Så han tänker i så fall ganska långsiktigt, kanske om 30 i år eller någonting. Men det är ingenting som han någonsin har haft som plan för närtid. Men sen, med detta sagt, så kan man komma närmare EU på andra sätt. Och mycket har ändrats sedan brexit, inte minst den internationella situationen, relationen till USA, både för Storbritannien och för resten av Europa, med Donald Trump som vacklar om försvaret av Europa.
1: Men brexit, som sagt, stommen i det var ju migration. Och mitt i semestertid så nåddes vi också av kaotiska bilder från Ceuta. Exklaven som många av oss kanske inte riktigt hade så stor koll på just då. Men som vi lärde oss är ett område som tillhör Spanien. Men det ligger på andra sidan Medelhavet med gräns till Marocko. Hit strömmade ju över 70 000 migranter från Marocko under ett dygn. Och runt 100 personer dog. Den här tragedin blir blixtsnabbt stor politik, för samtidigt som migranterna strömmade in över gränsen så gick Italiens Giorgia Meloni ut och ifrågasatte Spaniens medlemskap i Schengen-samarbetet. Och från italienskt håll så fick vi också höra att man skulle införa gränskontroller för resande från Spanien. Alltså, Theresa, varför var Meloni så snabb här? Hon var ju en av de första att reagera från EU-länderna.
3: Alltså, det här är väldigt mycket politisk teater, skulle jag säga, från början till slut. Det är väldigt politiskt gångbart att säga och visa sig handlingskraftig i migrationsfrågor. Och en väldigt snabb grej man kan göra, det är att säga, nu stänger vi våra gränser. Det har vi ju sett i tidigare, när rekordåret 2015. Och så här, det var väldigt fort som politiker sa, nu stänger vi våra gränser. Och Meloni sa, för det första så sa hon att hon ville pausa samarbetet med Spanien-Schengen. Det är juridiskt omöjligt, så det sa hon bara. Och det vet hon mycket väl, att man kan inte bara strunta i ingavna lagar och direktiv lite som man känner för det och säga att nu slänger vi ut Spanien på huxflux. Nej, det funkar inte så. Och det faktum att inte en enda av de marokkaner som kom in i Ceuta tog sig till kontinenten är också värt att tänka på. Så att det är politisk teater. Man vill inte sätta upp riktiga fysiska gränskontroller någonstans i Europa. För vi har en gemensam marknad där transporter och sånt ska flyta smidigt. Det är ingen som vill ha tillbaka det här när det står 3000 lastbilar i någon kö vid varje gräns och ska komma igenom med sina varor och sånt där. Och det roliga är att vad Pedro Sanchez gjorde på en gång, det var att han sa, jaha, tänker du liksom spela nu med Schengenreglerna och dra det där kortet? Well, you know, hold my beer. Jag kan göra samma sak. På det stora hela, om man tittar från EU-håll, det här med att Schengenreglerna ska gälla, det har ju suddats ut mer och mer. Av 50 gränser i Europa så är det 22 som har då begärt av EU-kommissionen att få tillfälligt tillstånd att göra kontroller. Och där EU-kommissionen under Ursula von der Leyen har sagt att ja, okej då. Det ska, alltså egentligen så säger reglerna att det ska vara väldigt särskilda situationer. Det ska vara när det finns ett direkt terrorhot till exempel.
1: Mm. Men tillbaka till Spanien då och premiärminister Pedro Sánchez. Han tog sig ju till Ceuta för att visa sitt stöd.
7: Toda España está con ellos. Y en consecuencia el gobierno de España está con la ciudad de Ceuta.
1: Ja, hela Spanien står med Ceuta och därmed står Spaniens regering med Ceuta, säger han här. Dagen efter besöket i Ceuta så åker han på semester till Lanzarote. Och för att skapa lite extra sommarkänsla här så delar han sin spellista på Instagram.
8: La primera es la canción de Quevedo, El Baifo. La segunda es Spring Summer 26 de Charlie XCX. Y finalmente Tantas cosas de Melanie.
1: Mm, här tipsar han om artisten Charlie XCX och önskar alla följare Feliz Verano. Och det här är alltså samtidigt som spanska myndigheter bärgar döda kroppar ur vattnet. Alltså Karin Sánchez taktik här, hur landar den i Spanien?
4: Ja, men den landade kanske inte så jättebra. Oppositionen fick ju i alla fall direkt en ny anledning att kritisera Sánchez för att inte bry sig tillräckligt om krisen i Ceuta och om bränderna. Och det var många arga kommentarer och sådär. Sen, han har ju varit impopulär av flera anledningar länge, vilket ni också har pratat om tidigare i Europapodden. Men jag har svårt att bedöma om folk i allmänhet var väldigt upprörda över det här eller inte. Det känns ju också som en väldigt tacksam sån här internetgrej att rasa över. Det är liksom en så tydlig bild på någon som delar en spellista. Det här var ju liksom inte det enda som han gjorde under krisen i Ceuta. Men det kanske var lite tondövt.
1: Tänker du, James? Om det här draget.
0: Nej, men, politiskt, det ser politiskt oskickligt ut. Det är öppna för att andra kan kritisera. Men det är väldigt, men det här med semester för politiker är alltid väldigt svårt. Alltså, Andy Burnham fick kritik för att han åkte på semester strax efter att han blev premiärminister. Men det var ändå sommar, han hade bokat semester, han ville åka på semester. Han kommer inte få chans att åka på semester senare. Och man har sett det gång på gång på gång. Alltså, så snart en politiker tar ledigt och försvinner liksom in i något trevligt hotell eller något trevligt villa någonstans, så öppnar de sig för kritiken. Men vad ska de annars göra? Det är svårt att vara politiker på sommaren.
3: Jag förstår faktiskt inte varför de gör det där, åker till någon semesterort eller hyr något slott någonstans, som jag vet att Macron och hans fru gjorde för några år sedan. Varför gör de det? Om det är vila och de behöver, då får de tänka att under de här åren som jag är ledare så får jag ta vilan där jag kan. Borde räcka för våra ledare. I think, jag vet inte.
0: Ja, och många av dem har officiella bostäder också där de kan vara liksom både på jobb och ändå lite ledigt.
1: Mm. Hur som helst, under den här migrantströmmen så tyckte ändå vissa att det var lite fel timing av Sánchez. Men Teresa, när det då gäller migrantfrågan så har vi ju inte en helt enad union. Alltså, står reaktionerna i samband med det här i paritet till det som har hänt? Jag menar, Ulf Kristersson, vår statsminister, han jämförde ju direkt migrantströmmen i Ceuta med flyktingkrisen 2015. Vad tänker du?
3: Så det är det största antal migranter som har kommit på en och samma dag över en och samma gräns någonsin i EUs historia. Så att det var liksom en stor händelse. Men av 72 000 så var 70 000 hade återvänt redan efter 3 dagar och inte en enda hade kommit till den europeiska kontinenten. Vad som hände där tycker jag är ett jättebra exempel på hur man agerar överilat politiskt. Man säger kris. Man är arg på Sánchez sen tidigare. Man är arg för att han inte lever upp till NATO-mål. Man är arg för att han har utdelat något slags amnesti till migranter som har bott länge i Spanien och redan är ute på den spanska arbetsmarknaden. Och när det här hände i Ceuta så tog man direkt upp exakt samma kritik som man redan har framfört tidigare. I juni i år så framförde Mette Frederiksson och Giorgia Meloni, alltså Danmarks premiärminister och Italiens premiärminister, en kritik mot Sánchez om den här migrationsamnestin. Och använde då i stort sett exakt samma kritik som man använder nu i Ceuta. Så man fattar att det fanns någonting uppdämt redan. Och att migration då är ett så kraftfullt slagverk inrikespolitisk. Vad Mette Fredriksson till exempel sa både då i juni och nu, det var att nej, men vi ska inte släppa in folk som Sanchez har gjort och låta dem få uppehållstillstånd, utan afrikaner ska återföras till Afrika. Och då har de glömt bort det, att över 90% av de som fick stanna i Spanien var inte alls afrikaner, de var sydamerikaner som pratar spanska och redan jobbar i Spanien och sådär. Men det säger någonting om att man kanske vände sig mest till sina hemmaväljare med sina utspel. Efter 3 dagar så fanns det inga migranter kvar i Ceuta. Mm, då var det väldigt svårt att upprätthålla en idé om att det här var verklig kris istället. Så kunde man ju se att spanska myndigheter hade varit väldigt, väldigt snabba. Och då på ett möte i Bryssel så fick man faktiskt svälja sin stolthet där. Alla de ledare som har skrivit på ett kritikbrev mot Sanchez, 22 länder. Och säga att tvärtom, vi berömmer de spanska myndigheterna för det snabba agerandet. Den stora skillnaden här är ändå att Man tyckte inte om Sanchez, och man tog, tror jag, tillfället i akt att kritisera Sanchez. Och Sanchez är en av väldigt få vänsterregeringar som är kvar i Europa idag.
1: Mm. Hur det går för honom kommer vi ju höra mer om under denna höst. Men jag tänker också, om vi avslutar med att blicka framåt. Mm. Kort, vad är det vi ska hålla ett öga på under hösten? Vad tänker du, Karin, från din horisont?
4: Ja, men jag kommer försöka följa utvecklingen kring medielandskapet i Frankrike. Det är tydligt att det, precis som klimatfrågan, blir allt mer polariserat. Bland annat har ju rapporterats om den här konservativa miljardären Vincent Bolloré som äger så många medier. Och även allt fler medier som drar liksom längre vänster ut. Och jag har träffat flera nu i Frankrike här under sommaren som har helt tappat förtroende för medierna på grund av det här. Och det tycker jag är intressant inför presidentvalet nästa år.
1: Mm. James, vad tänker du?
0: Om jag tar Storbritannien då, alltså, det ska bli jätteintressant att se hur Andy Burnham lyckas med det här konststycket att hitta pengar till allt det som han har lovat och allt det som han vill göra och allt det som han måste göra. Och kommer han att behöva höja skatterna, och i så fall vilka? Kommer han att bryta mot några valmanifest, löften eller vad? Det kommer bli jättesvårt för honom. Och kommer han att behålla den popularitet som han har vunnit över sommaren? Eller kommer Nigel Farage att återta första platsen i brittisk politik?
1: Det finns mycket att ta av här. Teresa, du då snabbt. Du har ju också mycket att se fram emot i höst.
3: Ja, allra först faktiskt så är det folkomröstningen om EU-medlemskap på Island som jag är intresserad av. Det äger rum om bara ett par veckor, den 29 augusti. Mm. Och där tänker jag, blir det ett ja där att Island ska gå med, då kommer det uppstå sån otrolig glädje. EU behöver en sån här ny success story faktiskt. Efter att ett stort viktigt land som England lämnar så har man liksom längtat efter ett nytt och ett bra land dessutom. Inte ett som är omgärdas av så här, Albanien vill gå med i EU, Serbien vill gå med i EU, Montenegro vill gå med, fattigare länder på Balkan som har bråkat med varandra, lite jobbigt, lite, vad vet jag, korruption. Så här. Island är helt perfekt, det är ju rikt och vackert och härligt och har en trevlig premiärminister. Den success-storyn skulle jag följa den nära.
1: Ja. Hörrni, tack för att ni var med. Karin Arbsjö, Ekots utsända i Sydeuropa, Teresa Küchler, Svenska Dagbladets medarbetare i Bryssel, och James Savage, ansvarig utgivare för The Local. Producent var Paulina Monson. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson.
9: Och nu vår nya programserie Bakom pengarna med Carl-Johan Ulvenäs och Vendela Lundberg.
10: Vi kanske har rätt att vara oroliga för framtiden, för jobb och krig och fan hans moster. Men så länge det finns företag som tjänar pengar så kommer börsen att gå bra ändå.
11: Finansmarknaden har varit med om sin största börsnotering någonsin. Och fler AI-jättar spås vara på ingång. Samtidigt som spelreglerna förändras börjar börsen mer likna ett kasino. Du lyssnar på Bakom pengarna om börsintroduktioner och dumma pengar. Det här är då ljudet från världens största börsintroduktion där Elon Musk ringde i Nasdaq-klockan i somras.
12: And let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company is going to fail.
13: Han säger att han själv en gång i tiden trodde att företaget skulle misslyckas? Är den ödmjuk Elon Musk vi hör här?
14: Ja, kanske. Eller så känner han bara tyngden av proportionerna han har tagit.
12: And that's what SpaceX is all about. It's to take the fiction out of science fiction. And create an exciting, inspiring future for everyone.
13: Musk pratar alltså om att göra det overkliga verkligt. Och optimismen kring SpaceX introduktion på börsen var ju också smått overklig och gjorde Elon Musk till världens första dollarbiljonär.
14: Alltså 1 000 miljarder dollar. Men sen dess har aktien fallit och varit nere mer än 50% från sin högsta nivå.
13: Allt fler unga handlar med aktier, det vet vi. Men hur har börsen förändrats? Och hur har spelreglerna ändrats?
14: Det finns de som jämför det med ett stort kasino.
13: Jag heter Vendela Lundberg och du heter Carl-Johan Ulvenäs. Men vi är också med oss en man med lång erfarenhet av att lusläsa börsrapporteringen.
10: Jag säger någon gång, på min gravsten ska det stå, här vilar en rikspedagog.
14: Claes Eklund är ekonom och strateg på ett investmentbolag.
10: Rikspedagog. Det är så får du intressera mig.
13: Vi ska säga att idag har vi också med oss hunden Svea. Om man hör ett litet tassande här i bakgrunden.
14: Claes Eklund, rikspedagog. Vi ska också säga att du är chefstrateg vid Dahlgren Capital som handlar både med noterade och onoterade bolag och även har investeringar i AI, ska vi säga, för transparensens.
10: Stämmer bra.
14: Vi ska börja med SpaceX som är både ett rymd och ett AI-bolag.
15: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
16: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord.
14: Hur kunde värderingen bli så hög?
10: Dels är det något som är vanligt, att vid börsintroduktioner så sätter man försöker sätta ett utropspris som man, alltså bankerna på bolaget, vet är lite undervärderat eller lite lägre än vad man hoppas få ut för att få igång en buzz och kraftig uppgång. Dels för att man tjänar på det själv, dels därför att det är bra för imagen. Det är det ena. Det andra är att det är Musk det handlar om. Elon Musk har en speciell, vad ska man säga, premie på sina bolag. Hans bolag, Tesla och SpaceX, värderas ju till mycket, mycket högre antal gånger intäkterna än egentligen nästan alla andra bolag. Och SpaceX är ju egentligen omöjligt att värdera, för det är ett konglomerat av extremt olika verksamheter. Så att det här är marknadens, de förhoppningsfullas värdering av att Musk ska göra det här. Han ska fixa det här åt oss. Det ska bli en oändligt hög avkastning om några år.
13: Kan du komma på någon figur som tidigare har haft samma frälsarstatus på börsen?
10: Ofta är det väldigt svårt att ha ett sånt här bra track record, därför att då måste du kunna slå marknaden upprepade gånger under flera år, och det är extremt få som klarar det. Den mest legendariska förvaltaren är ju Warren Buffett.
13: Mm.
10: Men han hade ju en väldigt enkel filosofi egentligen. Han sa så här, jag köper bara bolag som jag förstår vad de gör och som jag litar på och tror att de kommer att fortsätta göra saker jag förstår och tjäna pengar. Och så håller jag fast vid dem, oavsett liksom upp- och nedgångar. Det var hans enkla filosofi, men väldigt svår. Och det var ju många som tog rygg på honom och Berkshire Hathaway och blev rika på det. Det är ju så egentligen börsen och aktieägandet kom till för länge sedan. Man äger en del av ett bolag och man tar ansvar för att på något vis vara delaktig i bolag. Man går på bolagsstämmor, man hjälper till, man röstar och så vidare, och så håller man fast i aktien. Det var den ursprungliga liksom börsen. Men idag är börsen och finansmarknaden någonting annorlunda. Warren Buffett har ju sagt att det är mest liknande ett kasino idag.
17: You know, I've compared the markets to a church with a casino attached. We've never had people in a more gambling mood than now, but that doesn't mean that investing is terrible.
14: Vad är det då han syftar på?
10: Egentligen inte bara börsen utan finansmarknaden som helhet, men börsen kanske i synnerhet i hans del. Det har att göra med flera olika saker. Dels att indexfonderna har blivit så stora så ingen riktigt vet vem som sätter priset. Och om alla följer John, liksom, vad är det då börsen egentligen avspeglar? En annan faktor långsiktigt är ju att onoterade bolag numera liksom har ett högre värde totalt sett i världen än noterade bolag. Så börsen representerar en mindre del av företagen än tidigare. Men det han kanske mest av allt är ute efter är ju att människor, alltså aktieinnehavare och fonder, håller aktierna en kortare period än tidigare. They're not in it for the long run. De är inne för att köpa och sälja. Och samtidigt så finns det då möjligheter att köpa och sälja blixtsnabbt idag jämfört med tidigare. Daytraders som sitter framför skärmen. Lite grann är det som att hela finansmarknaden har blivit, enligt Warren Buffett, mer av liksom gambling. Det är många unga män framförallt, men även unga kvinnor som kanske är lite frustrerade över framtiden. Vad ska jag få för jobb? Vad ska jag få för bostad? Och, ja, varför inte gambla lite? Och du har ju bettingmarknaden som flyter ihop med finansmarknaden idag, som är jättestor också. Så att det finns liksom ett helt universum där ute för den som vill späcka och gambla i olika typer av finansiella instrument.
13: Funkar det? Att vi har
18: ja, för fan. Jag har aldrig varit med i kasinon vad det är nu, och jag ser inte att det kommer sluta vara det. Har du en telefon och ett bank-ID så kan du i princip sätta igång och köra direkt. Och det är inte bra för sådana som mig som är, tycker att det är kul. För att det är rätt svårt.
13: Jag pratar med Hans Isos. Han är tidigare finanschef på Bonnier Entertainment. Han har varit analytiker på Swedbank men är sedan 10 år privatinvesterare och har varit storägare i olika bolag. En styrelseman också. Men han går också att kalla för daytrader, tyvärr, tillägger han.
18: Jag tillhör absolut den skaran som är växande som förlorar pengar på kortsiktiga affärer. Man måste ju också lära sig efter 10 år att jag kanske inte är tillräckligt bra på det. Jag kanske inte lägger tillräckligt med fokus och tid. Jag kanske bara slarvar bara för att jag vill vara med.
14: Nu är ju Hans Isos väl också någon som har visat sig vara ganska bra på köp och sälj.
13: Ja, han är kanske inte representativ för en småsparare. När han både tjänar och förlorar pengar så är det ju den stora miljonklassen. Men det han menar är att just det börsen utvecklats till och det daytraders sysslar med är extremt svårt.
18: Ja, jag har väl testat och testar alla olika sätt att investera. Oavsett vilket, så är det så att man mår nästan alltid dåligt. Och det ingår liksom. Det är så här ligger jag snett. Det här var inget kul. Det här bolaget behövde 10 år till. Det hade jag inte räknat med. Oj, nu blev det en emission. Nu kom det konkurrens. Nu visar sig att vdn har gjort något jävligt konstigt. Styrelsen har inte gjort sitt jobb. Alltså, produkten är obsoleta. Det händer alltid grejer. Och även om det går lite okej. Okay, då är det i alla fall för mig, och jag tror inte att jag är ensam, då är det så här, det går okej, men det var ju det jag hade tänkt. Varför går det inte ännu bättre?
13: Jag läste faktiskt att du gjort 3 hårtransplantationer genom åren för att affärerna ibland gått så dåligt. Men att du la till, det är inga konstigheter.
18: Nej, jag vet inte. 3 kanske, det kanske var någon liten saltning, men jag har gjort en. Mår egentligen aldrig sådär 100 psykiskt, inte fysiskt. Det kan ju få fysiska komplikationer. Jag tror att jag hade behövt minst en hårtransplantation även om jag inte är på mig här. Men det har inte hjälpt till.
10: Det har varit extremt snabb teknisk utveckling de senaste 30-40 åren. Inte bara när det gäller då tekniken på hur man handlar, utan hur värdepapper av olika sort ser ut. Alltså olika typer av fonder, olika typer av derivat som det kallas. Alltså värdepapper som är knutna till utvecklingen av andra värdepapper. Och det har att göra med bland annat tekniken när det gäller digitalisering och datorer. Hur snabbt man kan räkna fram olika värden och kvoter. Det där fanns inte för 100 år sedan. Eller tekniken att du kan sitta ensam framför din egen skärm hemma och daytrada. Det gick ju inte heller för 100 år sedan. Vi trista nationalekonomer brukar ju hävda att det är nästan omöjligt att bli rik på den typen av affärer. Därför att en daytrader är ju ofta en person som tycker att han eller hon kan slå marknaden. Man hittar lite fel i hur marknaden prissätter någonting och så utnyttjar man det. Men samtidigt är det ju så att om du ska slå hela marknaden, hur gör du det konkret? Alltså marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker. Där ligger i det pris som finns på börsen ligger ju kristalliserat alla analytikers, alla traders uppfattningar. Det är det som är priset. Om du ska slå marknaden måste du alltså ha bättre information eller vara smartare än marknaden som helhet. Och det är väldigt få förunnat att vara det.
19: When you look at timing, OpenAI is very much planting the flag here with Wall Street to get out first and get ahead of its biggest competitor right now, Anthropic.
14: Just nu diskuteras ju en potentiell börsnotering för andra stora AI-jättar som Anthropic och OpenAI. Även där spås värderingarna bli skyhöga. Men hur vet man att priset är rimligt?
10: Det där är inte så lätt. Ofta så är det att man försöker sätta det priset så att det finns liksom uppåt chanser. Man sätter det därför att man vill få en positiva vibbar kring det här. Att man lockar in folk, får in mer kapital och blir rika själva förstås. Och det där är inte alldeles självklart att man hamnar rätt. Men ofta är det så att vid börsintroduktioner så stiger priset, alltså kursen, under dagarna direkt efter introduktionen när flera hoppar på tåget. Men vad som oftast händer är att sen faller priset rejält. Och de bolag historiskt som har gått väldigt bra vid börsintroduktioner brukar sen vara de som går dåligt året efter faktiskt.
4: Varför då?
10: Därför att man tar i för mycket. Det blir för mycket hype. Det blir övervärderat. Det här var väldigt tydligt just när det gäller SpaceX. Det gick som en

0: Så de banker som sköter det här har listor på sina egna preferenskunder, stora fonder eller rika privatpersoner som de i första hand vill nå med det här erbjudandet. Så det kan vara väldigt svårt för oss vanliga dödliga att komma in i tid för att göra pengar på en börsintroduktion.
1: Och hur kommer det sig då att både SpaceX och då eventuellt OpenAI och Anthropic sammanfaller sin börsintroduktion på i princip ett halvår?
0: Två skäl tror jag. Det ena är att börserna har gått väldigt, väldigt bra. Så att det finns ett liksom sug och ett starkt intresse och hype och positiv känsla för börsen. Och det andra är naturligtvis att det handlar om på olika sätt AI-relaterade bolag. Så de utnyttjar den extra hype och det extra intresse som finns runt AI just nu. Passa på liksom att smida medan järnet är varmt.
2: Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations.
3: Oil prices, they have been reacting to this latest positioning, jumping overnight.
4: De senaste åren har många händelser inträffat som man tänker borde sänkt börsen. Jag tänker på Donald Trumps utspel om tullar, krig i Iran, Ukraina och så vidare. Men trots allt det här så tuffar ju börsen på. Varför då?
0: Jag tror att det viktigaste skälet, om vi talar amerikansk börs nu, det är att vinsterna är så starka i USA helt enkelt. Om du tittar på vinsternas andel av den totala nationalinkomsten så är den högre än den någonsin har varit just nu i USA. Och baksidan är det att lönernas andel av nationalinkomsten är den lägsta någonsin. Så det har fått väldigt skifte i inkomst- och förmögenhetsfördelning. Och det är klart att i det här läget så när företagen gör väldigt goda vinster då stiger ju börskurserna som ett resultat av det. Så det tror jag är det viktigaste skälet. Ett annat skäl är ju också att börsen är ganska okänslig för den här typen av geopolitiska problem som Trump hela tiden orsakar. Det är konjunktur och vinster som är det centrala för värderingen av börsen helt enkelt. Det är olika för olika bolag, men när du talar börsen som helhet så är det så.
4: Du nämnde också FOMO som möjlig förklaring.
0: Det finns något som ekonomerna kallar momentumhandel. Alltså när det går bra så går det ofta ännu bättre. Liksom en god spiral uppåt. Och FOMO är en förkortning för fear of missing out. När börsen går upp så blir vi vanliga dödliga allt mer intresserade och taxichaufförerna börjar fråga börsråd och servitören och baristerna pratar börs och då vet man att nu är det hype och då vill fler in och då går börsen upp av ren liksom, rå optimism nästan oavsett vad fundamenta säger egentligen och där har vi varit ett tag när det gäller en del av de här aktierna.
1: Och jag förutsätter att pessimism kan sprida sig på samma sätt.
0: Absolut. Alltså börsen eller finansmarknaden överhuvudtaget, inte bara finansmarknaden, även vanliga investeringar i maskiner och byggnader drivs ju av optimism och pessimism. Den brittiska ekonomen Keynes, han talade en gång om att kapitalisterna drivs av sina animal spirits, sina djuriska drifter. Psykologi, grupptryck, grupppsykologi. Och det fungerar både på uppsidan och nedsidan. När folk är optimistiska så trycks kurserna upp. När folk är pessimistiska då kastar sig alla mot dörren och vill ut samtidigt och då rasar kurserna.
4: Men det är inte ett sätt att mäta människans välbefinnande?
0: Absolut inte. Nej, nej, nej. Och det där kan vi se historiskt. Det låter lite cyniskt men eftersom det nu är förkrigstid eller krigstid så kan man ju titta på historien. När Chamberlain och Hitler ingick det här famösa avtalet i München 1938- och Chamberlain kom hem till England och sa peace in our time, då rusade börsen. Hurra, liksom.
5: And thus to contribute to assure the peace of Europe.
0: Det var ju helt fel. Det märkliga är sen att ett år senare när det verkligen blev andra världskriget, då gick börsen upp igen. Därför att då tyckte man att ja, nu vet vi i alla fall att det osäkerheten är borta, nu är det krig. Och då gynnas försvarsindustrin kanske. Så att det finns gott om exempel i historien på att börsen inte alls reagerar som ska vi säga, vanliga människors psykologi. Vi kanske har rätt att vara oroliga för framtiden, för jobb och krig och fanans moster. Men så länge det finns företag som tjänar pengar så kommer börsen att gå bra ändå.
1: Någonting som pratats om i anslutning till SpaceX börsintroduktion är de stora indexfonderna. Ska vi bara recappa vad en indexfond är?
0: En indexfond är helt enkelt en fond, en korg med aktier som följer ett index som följer en annan korg av aktier. Och det där indexet kan vara väldigt många olika sorter. Det kan vara ett globalt index. Då betyder det att din portfölj eller din andel i fonden helt enkelt följer den globala aktiemarknaden.
4: Som en poängtavla som följer en bestämd grupp aktier.
0: Poängen är att om du sätter dina pengar där så följer din portfölj automatiskt

0: automatiskt det som sker i omvärlden. Så att det är inte så att du lägger dina pengar i en bank till någon förvaltare som sen sitter och tar ett antal olika beslut om att köpa och sälja aktier i din portfölj, utan det glider helt enkelt med. Och det är ju fördelen att det är mycket billigare. Avgiften på den här fonden är då mycket lägre än om du har en aktivt förvaltad fond där förvaltaren köper och säljer aktier hela tiden. Nationalekonomer brukar säga att indexfonder är ganska bra eftersom aktiv förvaltning sällan slår index. Och dessutom så är det dyrt med aktiv förvaltning.
1: Okej, men vad finns det för nackdelar då?
0: Det finns nästan en filosofisk nackdel i detta. Det är om allt fler människor sätter sina aktier i indexfonder, vem fasen bestämmer då till slut liksom börsvärdena om alla följer John? Vem är det till slut som bestämmer börsens värde? Det är nästan till en filosofisk fråga, men det finns ett antal ekonomer som brottas med den just nu. Och den har blivit viktigare, för indexfonder är jättestora nu för tiden.
1: Och varför har de blivit jättestora?
0: Just därför att det är så enkelt. I och med att allt fler människor på jorden, inte bara i Sverige, inte bara i USA, även också nu i fattigare länder på väg upp, sparar. Och sparar inför sin pensionering när de blir gamla och sådär. Så har pensionsfonder och försäkringsbolag enormt mycket pengar jämfört med tidigare. Och de ska sätta pengarna på börsen till exempel, eller i obligationer. Spara på olika sätt som ger avkastning. Och då är det billigt och enkelt att sätta dem i indexfonder istället för att själva hålla på och försöka förvalta. De kanske inte har kompetens eller råd att anställa dyra förvaltare. Och förvaltarna kanske gör fel i alla fall. Då är det enkelt att bara haka på den allmänna börsutvecklingen, för då kan ingen riktigt hävda att de har gjort fel.
2: Nasdaq has cheated and changed the laws of the land so that they can squeeze it into the Nasdaq index, despite the fact it has no earnings, etc, etc, etc.
1: Okej, tillbaka till världens största börsnotering då. Där kommer frågan om index och indexfonder in.
3: Ja, för SpaceX då noterades på Nasdaq-börsen i New York. Och att det blev just där, har det snackats om, har delvis att göra med deras index. Nasdaq 100, det är då ett index som innehåller ungefär 100 av de största icke-finansiella bolagen som är noterade på Nasdaq. Alltså de företag som inte är typ banker eller försäkringsbolag.
1: Ja, det låter som en bra grupp att tillhöra.
3: Men innan så hade man en regel som sa att ett bolag fick inte vara splitternytt på börsen. Det skulle liksom ligga till sig i 3 kalendermånader innan det kunde kvalificera sig för Nasdaq 100. För att priset då inte ska vara den allra första hypen.
1: Mm.
3: Men i samma veva som SpaceX planerades att börsnoteras ändrades någonting. Nasdaq, som då konkurrerar med till exempel New York-börsen om att få den potentiellt största noteringen någonsin, gör om reglerna för gigantiska nya bolag. Att man ska kunna titta på en inkludering i index mycket snabbare.
1: SpaceX börsnoterades den 12 juni och redan den 7 juli kom SpaceX in i Nasdaq 100.
3: Ja, och argumentet är typ, det är konstigt om så här stora och etablerade företag som SpaceX, som har funnits i mer än 20 år, inte finns på index. För då är index inte längre representativt för marknadens största bolag.
1: Så SpaceX får en snabbfil?
3: Det har aldrig uttalats att det skulle vara för SpaceX som den här regeländringen gjordes. Men tajmingen är intressant.
1: Och det som händer då är att det skapas efterfrågan på SpaceX-aktien även från investerare som aldrig själva sagt jag vill köpa SpaceX.
3: Nej, utan det är liksom pensionsfonder, alla möjliga sparares pengar som liksom strömmar dit då. Så kallat passivt kapital eller dumma pengar.
4: Det finns de som är jätteduktiga, så jag säger ingenting om det. Men det är ett kasin.
1: Om vi går tillbaka till vår privatinvesterare Hans Isos då, så säger han att han håller med Warren Buffett om att likna börsen vid ett kasino.
4: Tittar man på hur det är nu, där man kan gå in och köpa med ett bank-ID lånade pengar som inte ens egna. På sekunden i hävstångseffekter ibland, om man, där kanske man inte får låna alltid, men liksom i hävstångseffekter där 1-10% förskjutning i kursen kan göra att du antingen har dubblat ditt kapital eller förlorat allt du hade. Och det bara ökar hela tiden.
3: Så kasinodimensionen är lite att folk satsar och hoppas på det bästa, mer än att kanske försöka ha långsiktighet och göra egna analyser. Mer snabba klipp och spekulation än ägande.
1: Ja.
4: Och de här apparna och alla banker, nätbanker och så här, de lever ju inte på att folk investerar. Normalt sett så är det så att man får betala en liten avgift när man gör en affär. Gör man ingen affär, det kostar ju ingenting. Och hur ska de här bankerna kunna tjäna maximalt pengar då? Nej, gör de inte. Då måste de ju ta fram nya instrument. Hur ska jag få den här kunden att handla med? Jag får mig att det är även Buffett själv som har sagt att kan du inte äga en aktie i 10 år, då ska du inte tänka på den ägaren i 5 minuter. Nej, det är hans sätt. Och jag måste säga att den går inte att tro hård på. Buffett är en av de få som är äldre än vad jag är. Han är ju över 90 nu, va?
1: Nu ska det sägas att Hans Isos kanske inte är en 18-årig kille som precis skaffat ett ISK-konto. Men han är ju 40 år yngre än Buffett.
4: När han började hålla på så var man ju tvungen att, nu är det inte exakt på, i USA, men i Sverige så var man tvungen att gå till en bank, ett bankkontor. Och säga att man ville köpa en viss aktie och så lämna in en lapp. Då måste man ha pengarna på kontot. Och så tog det 3 dagar innan man fick... Alltså man hade satt rätt kurser, men man visste oftast inte vilken kurs man kunde få. För man såg och kollade på text-tv som bäst, som var 30 minuters fördröjning på kurserna.
3: Warren Buffett är ju lika gammal som Empire State Building. Så man fattar ju kanske att han tycker att det går lite snabbt idag. Men om nu liksom marknadens uppgång delvis beror på en liksom stor och stark optimism kring tillväxt inom AI-företag, vad händer då om de här AI-företagen på sikt inte ger den liksom avkastning som marknaden hoppas på?
1: För det kan vi ändå slå fast, va? Att den här optimismen handlar jättemycket om AI, eller hur?
0: Ja, det är de här stora bolagen som vi pratade om förut som driver den amerikanska börsen. Och det är inte helt självklart vad som räknas som AI-bolag. Det är ju dels de här som pinner sig på fronten och utvecklar AI-modeller kanske. Men det är också de som tillverkar, ska vi säga, råvaran till de här modellerna. Det kan vara halvledare och så vidare. Men det är också de som bygger datahallar och eller serverhallar och de som förser serverhallarna med kylning och el och sådana här saker. Så att det här kan sprida sig på många olika sätt till många olika branscher. Och det är klart att en del av det här kommer säkert att gå på pumpen av olika skäl. Det som många är nervösa för nu, det är inte värderingarna i sig på de här bolagen. De gör goda vinster. Utan det är frågan om kapprustningen mellan dem har gått så långt som har tagit på sig liksom för stora investeringsplaner som de inte kommer ha råd att genomföra under de kommande åren. Och det, ska vi säga, det där har vi inte sett ännu. Än så länge rullar det på och det är enorma investeringar och än så länge har det gått att finansiera. Men i framtiden, om några av de här bolagen har svårt att generera intäkterna eller om räntorna går upp så blir det dyrt att låna till investeringarna, då kan det mycket väl själva i den här halladåben.
1: Men finns det inte också ett mått av att de vid det här laget är too big to fail?
0: Ja, inte ännu skulle jag säga.
3: Och vilka blir förlorarna om det börjar själva i den här halladåben?
0: Ja, alltså de som förlorar finansiellt är ju då de som har ägt aktier i de här bolagen. För de kommer att minska sina aktieportföljers värde. Alltså, det är ju självklart. Och det är dels de individer som har sparat. Och en del av de här riktigt förmögna gubbarna kommer att bli mindre förmögna. Men indirekt drabbar det även så att säga, svenska pensionärer som har pengar i de här bolagen via indexfonder till exempel. Eller via deras egna pensionsfonder som har investerat och köpt i de här bolagen. Så alla kan bli lite fattigare. Men sen hänger det ju lite grann på hur en sån här nedgång går till. Om den beror på att konkurrensen är för hård så att de minskar sina vinster. Men det behöver kanske inte vara så dåligt för samhället i stort. För då kan tjänsterna bli billigare istället och produktiviteten öka. Det är en annan sak om det smäller på grund av att liksom, de har tagit på sig för stora planer så att de går i konkurs eller något sånt där. Då kan det sprida sig på ett annat och mycket mer obehagligt sätt till resten av ekonomin. Så att det är lite för tidigt att veta vilka som kommer att drabbas om det skulle gå så illa.
3: Du lyssnar på Bakom pengarna. Programmets expert var idag Claes Eklund.
1: Avsnittet gjordes av Vendela Lundberg och Carl-Johan Ulvenäs och tekniker var Patrik Stanelius.
3: Hjärtmarkera gärna programmet i appen så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.
1: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
5: Och här i P1 är det nu dags för nyheter. Klockan är 3.
6: I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Här i Sverige vill 3 av de 4 oppositionspartierna ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, vd för branschorganisationen Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
7: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
3: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
8: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
3: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
9: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
6: Reporter Jonas Fredén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
10: P1, Sveriges Radio.
5: Och den här timmen efter 3 går i kulturens tecken. Här är en återutsändning från igår eftermiddag.
1: Det här är P1 Kultur idag med Carola Häggqvist som är aktuell i en ny dokumentär. Hör henne berätta om glädjen som sköld och vapen. Gäst är också Rosta Sekersös som har regisserat den bioaktuella filmen Blir du ledsen om jag dör? 2 helt olika filmer som har det gemensamt att båda visar det komplexa i att vara tonåring. Och vi kommer stanna en stund i tonårslandet idag för ytterligare en film. Den bioaktuella dokumentären Nästan Forever följer en grupp tonåringar under 5 år. Regissörerna kommer hit och berättar om varför just tonåren är viktiga att ta på allvar. Jag heter Lisa Bergström. Det här är Carola.

0: Ja, den här låten på egna ben får nytt liv i filmen Carola. Hej Emma Engström.
1: Hallå där.
0: Filmkritiker här hos oss på Kulturredaktionen. Du, vi förstår att den här låten var viktig för Carola.
1: Mm, men den har väl blivit det kanske framförallt med åren. För det var ju en väldigt tidig låt. För Carola var väl då också ganska tidigt ganska trött på era pop. Men sen har hon ju liksom återvänt till poppen. Och i den här filmen så är ju temat också, precis som i låten, frigörelse kan man ju säga.
0: Ett citat som stannar hos mig efter jag såg filmen Carola, det är: låt ingen ta din glädje från musiken. Jag tycker det var ganska fint. Mm. Men du har ju träffat Carola då och regissören My Sandström, och vi ska snart få höra din intervju. Men det är ju en riktig Carola-höst nu som vi går in i, Emma. För förutom filmen så kommer också en självbiografi.
1: Ja, det gör ju det. Och där när jag träffade henne så pratade hon ganska mycket om att de här två sakerna, de går ihop. Hon hade svårt att hålla isär kanske alltid vad som var i filmen och vad som är i boken. Så att de släpps ungefär samtidigt. Och sen kommer hon dessutom vara ute med en föreställning. Jag är Carola heter den, tillsammans med en pianist, och berätta om sitt liv och minnen och sådär. Och också, hon har köpt en gård och där kommer hon ha föreställningar, någon slags inflyttningsfest som hon kallar för Cirkus Carola. Så att hon gör någon slags flerstegsraket för att verkligen slå igenom i bruset här i höst.
0: Mm, och hon fyller ju 60 år nu i september, och jag tycker det här är ett härligt sätt att fira sina 60 år på. Så Emma, vi kanske ska börja lyssna då på din intervju.
1: Ja, det tycker jag. Miljön är då en terrass i Göteborg. Gatan börjar bli full av bilar som är på väg eller ifrån musikfestivalen Wet West. Och först så hör vi regissören My Sandström om hur det har varit att göra film om självaste Carola Häggkvist.
2: Att filma Carola är som att åka en riktigt bra berg- och dalbana och sen försöka filma samtidigt. Det summerar ganska bra om hur det har varit.
0: På vilket sätt berg- och dalbana?
2: Det går väldigt fort. Så det gäller att hänga med i svängarna.
0: Mm. Håller du med om det?
3: Visst, berg- och dalbana. Jag älskar ju berg- och dalbana själv. Men jag är ganska romantisk och kan plocka blommor på en äng och fotografera mycket. Men jag gör saker och ting ganska effektivt. Visst, det går i 180, men jag kanske ser upp till någon som kör i 200 i livet.
1: Filmen börjar med att Carola ligger på en bänk och får massage samtidigt som hon äter hummer. Det summerar henne bra, säger My Sandström.
2: Andra människor gillar också hummer och gillar massage, men inte alla som gör det samtidigt. Du tar ju verkligen vara på all din tid och är liksom carpe diem och YOLO på riktigt.
3: Ja, de får följa med. Publiken får följa med faktiskt.
1: Vi får hänga med Carola till läkaren för att få bort en knuta på stämbanden när hon med fast hand styr upp ljudtekniken på sin dotters uppträdande och på olika födelsedagsfiranden. I år fyller Carola 60, eller 60 som hon säger, eftersom hon tycker att det låter bättre. Men det är i tillbakablickarna till 1980-talet då hon slog igenom som 16-åring som det bränner till i filmen.
4: Har vi inte ens en stor låt där, Carola? Sitt i pappas knä, det är du ju van. Det var alltså pappa.
1: Vi får se klipp när programledaren Lennart Hyland ber Carola sitta i sin pappas knä. Hon har inte fått någon egen stol. Eller när programledaren Jonas Hallberg lägger sig över Carola under en intervju och pratar om vad de två ska göra tillsammans efter programmet.
5: Jag blev ganska chockad när jag såg det idag. Och du pratade ju lite grann om det också som någonting du tyckte var jobbigt. Kan du berätta lite mer om hur det var för dig då?
3: Ordet som kommer är väl att man faktiskt på ett sätt kanske som tonåring och som kvinna kunde känna sig kränkt faktiskt. Men de var väl ovana, så jag är en regissör, jag är en låtskrivare, jag är en konstnär, jag är en artist, jag är en estradör, jag är en evangelist, jag är mycket mer än en sångerska, om jag ska vara frank i det hela. Alltså jag är kanske lite utmanande där.
1: Det mesta har blivit bättre. Så behöver man inte känna som ung kvinnlig artist idag på samma sätt, tror hon.
3: Det kom väl med MeToo. Och det har ju verkligen blivit en förändring. Och det märker jag jättemycket inom skivbranschen och alla männen där, stackars. De fick ju liksom, eller stackars, det beror på hur man ser det. Men samtidigt kan jag ju känna så att en del män vet ju inte knappt vilken fot de ska stå på. Så vi måste ju på något sätt hitta någon balans där.
6: Även om hon berättar om sorgen efter sina föräldrar och hur det så välbevakade äktenskapet med Runar Sögaard började kantra redan på bröllopsresan, så är det den glada och framåtblickande Carola som sätter tonen för filmen. Glädjen är en sköld och ett vapen, säger Carola. Något att hålla fast vid för att klara livet i offentligheten.
3: Om någon kan ta bort glädjen att ja, men hon är si eller så, jag börjar fokusera för mycket på vad tycker de, eller att man är missbedömd, man är felciterad, man är det ena med det tredje, men de som är nära helt plötsligt var inte så nära, eller allt det här som vi faktiskt människor kan gå igenom. Om man liksom bortser från det och ser bara, nej men alltså, min glädje och det jag håller på med är mycket viktigare än att jag ska ge fokus åt det där. Då har vi ju hittat en nyckel som är jätteviktig.
6: Så hur svårt har det varit då att dela med sig av det som gör ont?
3: Nej, men jag vågar nog verkligen öppna mig, framförallt om jag beskrivs på ett verklighetsbaserat sätt. Och jag har liksom vågat lita på producenterna här och mig i den här dokumentären. Ja, och överhuvudtaget så känner jag mig trygg i mig själv, men också vågar dela saker och ting jag undrar över eller förundras över. Är det saknaden efter mamma och pappas smärtor? Absolut, mitt liv har varit mycket tuffare och svårare än vad någon någonsin kan tänka. Och det har jag varit öppen med, men då har det blivit ibland så märkliga rubriker och så vidare.
6: Det finns gränser för vad Carola vill berätta. Det är viktigt att göra det snyggt, inte hänga ut någon. Och för regissören My Sandström så var det framförallt ikonen Carola som var intressant att fånga på film. Snarare än att tänja på huvudpersonens gränser.
2: Hon slog igenom främling. Du finns alltid där, Carola, för dina fans. Du finns alltid där för de som behöver. Men det finns också en ensamhet som kommer med det. Och den är viktig att belysa också. Så håller jag bara mig till min tråd att det är det här jag vill berätta, så är det ganska enkelt, tycker jag, att göra den avvägningen. Men jag tycker att vi har varit mestadels vänner. Alla vänner har väl olikheter ibland och tycker olika, men det gör ju bara att relationen kommer vidare och man blir ännu närmare varandra. Så att vi funkar nog ganska lika där, att vi är ganska raka och säger vad vi tycker och tänker och stöter och blöter och så går vi vidare.
3: Vi har ju suttit i många, många timmar, men samtidigt så har jag inte haft så mycket tid, så det har varit... Vi har ju frågat mig ganska lång tid innan och då har inte jag kunnat svara för att det har varit tajt hela tiden. Då har jag varit så här, häng på istället, var en fluga på väggen.
2: Jag hittade ju mina knep där efter ett tag i Carolas ditt jättehöga tempo, så att jag passade på att ställa intervjufrågor och så när vi satt i bilen. Då satt ju du där du satt, så då kunde inte du komma någonstans. Så det var liksom en strategi som jag hittade där mot slutet. Mm.
6: Det som inspirerar My Sandström med Carola är att hon är helt fri. Att hon gör vad som faller henne in fastän det inte alltid är rätt.
3: Så är det att jag var fri, ja, och går utanför ramar, ja, det är roligt.
0: Ja. Håller du med om det?
3: Jo, men det kanske man... Jag vet inte, det beror på också igen. Men det är just det att man inte gör saker helt rätt. Men jag förstår vad du menar. Det kan vara ibland PK. Jag sa ju fel häromdagen, till och med på Allsång på Skansen. Men ja, man måste... Man är människa liksom. Hallå.
7: I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
6: Unikt för Carola är också hennes starka gudstro, som länge var väldigt udda i ett sekulärt land som Sverige. När skivbolagen ville att hon skulle fortsätta sjunga pop, så ville hon själv sjunga och prata om Gud.
3: Jag har valt att vara ute i det sekulära med det, och det är det ett pris att betala. Och det är väl det kanske du upplever också, My, att det kan vara lite ensamt. Ja, det är ett pris, men jag hoppas och tror att det är värt det.
6: Nu ligger allt fokus på nya sommarstället, en gård i Skåne. Där hoppas Carola kunna få ihop alla sina intressen på ett enda ställe. En artistskola för unga, men också happenings året om.
3: Jul, påsk, sommar, höst, oktoberfest, in med hojen, ha lite MC-träffar. sjunga lovsånger på söndagar. Mm. Kan man inte få vara hela registret på ett ställe som heter då Gloryland?
8: Oj, oj, oj. This is the day.
0: Vi hörde Carola Häggqvist och regissören My Sandström. Dokumentären Carola har biopremiär på fredag. Reporter Emma Engström. I veckan hade vi på P1 Kultur besök av regissören till filmen Blir du ledsen om jag dör, Rosta Sekersös. Filmen har också premiär nu till helgen. Och den utgår från Nicholas Lunabas självbiografiska bok med samma titel som kom ut 2022 och handlar om några år då Nicholas, som är socialarbetare och basketcoach, tar hand om en ung kille i Malmö, Elijah. Elijah är en baskettalang och det är så de möts. Och Nick ser att det finns en risk att Elijah kan hamna i kriminella kretsar. För Elijah och hans vänner uppvaktas av gängen. Och så har han det tufft hemma. Så Nick engagerar sig i den här unga baskettalangen så pass mycket att de snart bor ihop. Och vi ska lyssna till hur det låter i filmen Blir du ledsen om jag dör när Nick och Elijah möts för första gången.
9: Vad heter du?
10: Kan du inte läsa eller? Elijah.
9: Hej, såg du spela? Du är bra.
10: Jag vet.
11: Ja, nu lillen, knäckan!
0: Boken blev en stor succé och nu har den blivit film och du har regisserat den, Rosta Sekersös. Välkommen!
12: Ja, tack så mycket.
0: Dröm vidare, en komikers uppväxt, Young Royals, serien Skiftet på Netflix, finns på ditt CV. Men nu då filmen Blir du ledsen om jag dör, hur är det för dig?
12: Det känns jättebra, för det känns som att jag har kommit tillbaka till min core.
0: Mm. När jag klev ur salongen efter pressvisningen och slog på min telefon så kom det en nyhetsflash om att två barn har gripits för att kastat in ett skarpladdat föremål på en restaurang på Södermalm i Stockholm. Två kvarter från där vi just var då efter pressvisningen. Och det som barnen i den här filmen är med om, det sker här och nu. Det är vår tids stora trauma och misslyckande som samhälle. Att barn faktiskt dödar barn och dras in i kriminalitet. Och vi är ju en bit från Young Royals fiktiva romantiska värld här. Mm. Hur navigerar du som regissör kring de här frågorna som är så just nu?
12: Jag tycker det är väldigt spännande att jobba så. Mm. Det här är ju en väldigt hoppfull berättelse. Det här är ju ingen berättelse om kriminaliteten, utan det här är ju en berättelse om vad vi faktiskt kan göra och vad Nick har gjort. Så att vi har ju valt att fokusera på den här personen som faktiskt ser barnet eller ungdomen och vad det gör med Nick själv också. Han tänker att nu ska jag hjälpa den här ungen. Men på köpet blir han ju själv hjälpt och får ett helt annat liv än vad han hade eller hade kunnat föreställa sig innan. Jag har ju verkligen varit intresserad av reaktionerna. Alltså hur är det att leva i våldet och ha våldet omkring sig? Vad gör det med en människa? Och vad finns det för lösningar på det? Det är ju så, det är väldigt lätt att liksom götta sig i våldet. Vi har ju liksom scener där det finns våld och vapen. Och det är väldigt enkelt att försöka, man suktas av att så här bygga spänning. För vi håller på med dramatik, det här är ju en film. Man vill att det ska liksom fängsla publiken. Men då har jag faktiskt gjort vissa val som gör att jag och vi inte kan götta oss i våldet. Alltså sker det en skjutning så har jag valt att inte filma skottet, utan hellre fokusera på bilderna på personen som ser skjutningen till exempel. Så jag har liksom på något sätt också framat mig själv, satt liksom lite begränsningar för mig själv för att inte hamna där.
0: Mm. Det här är ju en ganska, alltså det är en väldigt, hans självbiografiska bok Blir du ledsen om jag dör, den utgår väldigt starkt från Nicholas Lunabas perspektiv, den verkliga person, det är verkliga personer som lever som berörs av den här historien. Så vilka var liksom de stora utmaningarna för dig att göra den här historien till din?
12: Alltså ett litterärt verk kan ju vara mycket mer komplext. Och Nicholas bok är ju, som du säger, väldigt mycket hans tankar. Film är ju handling och aktion. Hur ska vi få de här tankarna att bli till handling i de här scenerna. För att inte riskera att hamna massa bilder av liksom, bilder och voiceovers. Liksom. Så jag tror att den komplexiteten som finns i boken kring hans tankar och hans tankegångar, som är så himla bra och fint, och som gör boken liksom inte... han är ju liksom... Han har ju inte bara rena och goda tankar.
0: Han är ju ganska jobbig.
12: Ja, precis. Ja. Och det var liksom en utmaning, för det tycker jag är jättebra. För det är vad det är att vara en människa. Det skulle jag nog säga var den största utmaningen.
0: Mm. Är det en hjältefilm? Är han hjälte?
12: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Huvudrollen spelas av skådespelaren Persan Grad, som också är din partner. Mm. Det är han som gör Nick. Han bär liksom nästan varje scen. Vi ska lyssna när Nick håller ett brandtal för politikerna. Ett tal som man får betala rätt så dyrt för när han försvarar verksamheten som han arbetar med. Vi lyssnar.
13: Vet ni vad gängen har fattat som ni inte förstår? De erbjuder ungarna en känsla av tillhörighet, en känsla av att vara behövd och en chans att ta sig ur fattigdom. Vad erbjuder ni dem? Istället för att satsa på det mest grundläggande, mat, trygghet, skola, så får de mer övervakning. Mer nedskärningar. 23 barn och unga i min närhet har dött. Sen jag började på hela Malmö. 23 barn!
14: Hallå, vad fan var det där?
15: Jag sa vad som det är.
14: Men, fattar du vad du precis gjorde där inne, eller?
15: Kom igen!
0: Mm, han krockar lite med alla möjliga här, Nick, med politikerna, med sina kollegor, för han bryter mot reglerna. Hur tänkte ni där?
12: Det här var ju en scen som kom till under processen, under manusarbetet. Och det var faktiskt så att jag hörde av mig till Nicolas och sa att vi behöver någonting här. Och jag tror att du vet liksom vad det är. Så vi bollade med honom. Han liksom beskrev en situation från verkligheten som inte var en sån här situation, men en liknande. Och så gav han oss ett utkast på ett tal som jag reviderade. Och, för jag kände att det här är själva kärnan i temat.
0: Det händer ju någonting här i filmen, också i hur ni väljer bild här. För det här plötsligt så är det som nästan som ett stort tal som Nick i filmen håller. Mm. Han står mitt i bild, ljussättningen runt, han är liksom lite upplyst och sådär. Mm. Var det liksom en tanke för att lyfta fram just de här orden?
12: För mig var det viktigt att han, han tittar ju på rakt på publiken, och det här var jätteviktigt för mig, för jag ville att han skulle tala till publiken. Och jag tycker det är kul att leka så med form, och speciellt i det här projektet när det är liksom en slags biografi men som är dramatiserat och som nu fiktionaliseras, så tyckte jag att det var kul att leka med det.
0: Men går det att göra en sån här film om de här frågorna utan att det blir politiskt?
12: Nej, jag tror inte det går att göra film överhuvudtaget utan att det blir politiskt. För att film är ju val man gör. Så vem man sätter framför kameran, vilka kläder de har på sig, vilken miljö man sätter dem i, allt det, eller det beror på hur man definierar politik, men allt det är ju val kring människor som man porträtterar.
0: Mm. Du sa i början här att det känns som att du hittar tillbaka till din core.
12: Mm.
0: Vad betyder det?
12: Men det betyder att jag debuterade med Dröm vidare som utspelas i en förortsmiljö och som gestaltar arbetarklass. Och efter det så var jag så himla rädd att bli liksom infackad som regissör, som en slags förortsregissör. Så då valde jag aktivt bort den typen av berättelser tills jag var fri nog att välja själv vad jag ville. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag gå tillbaka till vad jag faktiskt kommer ifrån och vad jag vill berätta. Och då kom det här projektet till mig. Så jag tror att universum liksom gav mig det jag manifesterade.
0: Nej, men vi på redaktionen, vi blev faktiskt knockade av tonträffen i vissa scener. Och faktiskt hur de regisserar, han som spelar Elijah, Rudwan Sochdal. Mm. Så hur gör du?
12: Ja, hur gör jag? Alltså att vara regissör, speciellt med amatörer, handlar ju väldigt mycket om att skapa förtroende. Och att skapa ett tryggt rum. Men jag tror att jag och Rudvan är väldigt intelligent. Det är hans första grej han gör. Han är ju debutant. Men han är väldigt intelligent, så han var liksom väldigt, förstod min regi. Och jag försökte bara göra honom trygg och hålla lekfullheten vid liv liksom.
0: För man skulle kunna tänka att han är ganska ung. Vi har sett en del unga personer i andra filmer som du har arbetat med i komikers uppväxt. Så är det unga människor som du regisserar. Young Royals är ganska, också många unga debutanter som har fått sitt genomslag till exempel genom Young Royals. Mm. Så det känns ju som att det finns ju någonting där i hur du bemöter ung talang, tänker jag.
12: Ja, men jag tror att det handlar om att men så som i vår film, alltså att vara en trygg ledare, som Nick ju är mot Elijah också, med Elijah. Och skapa trygga rum och hålla det lekfullt. Alltså, för om man inte är en utbildad skådespelare så har man ju inte tekniken i sig. Så då måste man ju jobba på andra sätt. Och förklara situationen och förklara att skådespeleri handlar väldigt mycket om att lyssna och inte att agera. Utan att reagera. Så att, alltså det kan vara allt från saker som att jag liksom ibland ger så kallad hemlig regi. Så att jag säger någonting till motspelaren som gör att de verkligen måste lyssna till och förstå att oj, vänta, jag kan inte sova här utan nu måste jag vara alert. Till att göra fria tagningar där jag säger att jag är nöjd och släpper liksom, det här är situationen, ni vet vad det är, vi tar den där vi bara får ur oss allt, till att jag alltid har i varje scen en tagning där jag säger så här, minst, alltså en tagning varje scen ska vi förstöra, alltså den ska bli dålig, det är målet, och sånt brukar liksom för amatörer göra att det släpper lite.
0: Vad vill du göra framöver?
12: Alltså jag tycker ju om att varva tv med långfilm. Och jag är ju väldigt intresserad av människor. Så jag är intresserad av karaktärsdrivna historier. Och jag skulle vilja faktiskt jobba lite mer episkt.
0: Kostymdrama.
12: Ja, det har jag gjort. Om det är rätt historia. Om det är rätt historia är det kul. Men för mig spelar inte, liksom, det spelar inte så stor roll. Det handlar om alltså, jag menar, paketeringen spelar inte så stor roll, genre eller så. Utan för mig handlar det om vad är det för typ av historia. Och jag har ju kommit fram till att så här, jag ska nog använda min röst och min position till att berätta om människor i underläge eller i utsatta situationer. Det är den världen och de karaktärerna jag vill låna ut min röst till.
0: Mm. Ni har spelat in i Malmö, Sveriges främsta filmstjärna just nu, nästan, är den staden. Och Pechang Rad, din partner, spelar Nick då, huvudrollen. Och ni väntar barn under inspelningen, det är ganska tuffa ämnen. I arbetet med den här filmen så funderar man ju då, när var det rast?
12: Ja, men på helgerna, i vissa helger kom jag på nu. Så var det ju, vi hade ju också ett barn redan där med en 4-åring. Så att, det är ju ett bra sätt att tvingas ta rast för att man måste vara närvarande när man har barn. Så att vissa helger kunde vi vara lediga.
0: Det bara känns som att man samarbetar med sin partner i ett stort filmprojekt, att man måste ju, tanken måste ju, det är svårt att koppla bort.
12: Nej, precis, men så är det. Alltså, men det var liksom en fördel, för att det är en sån liten tid man har inspelning. Och då är det väldigt tacksamt att jobba med någon där man inte skäms för att fortsätta jobba även när jobbet ska vara slut. Så att det tycker jag ändå var tacksamt. Det gjorde att vi verkligen kände att vi har gett allt i arbetet.
0: Vad har arbetet med den här filmen gett dig?
12: Det har gett mig väldigt mycket. Det har gett mig lust tillbaka. Jag har haft ett sånt otroligt stöd från producenterna. Så det har faktiskt gett mig väldigt mycket självkänsla tillbaka. Jag var ju flera tillfällen där jag liksom på något sätt sökte bekräftelse ibland av producenterna. Såhär duktig flicka-syndrom. Och där de flera gånger sa så. Alltså, vi litar på dig, kör. Jag upplevde att de stöttade och försvarade min vision. Vilket kändes jättekul, tryggt och fritt. Och den här friheten har jag inte alltid känt. speciellt när man jobbar med TV som har liksom lite andra, vad säger man, förutsättningar och andra målsättningar med sina produktioner. Och jag har gjort väldigt mycket TV, men så det var liksom en väldigt befriande upplevelse och lustfylld upplevelse, liksom både produktionsbolaget, producenterna och Nicolas, den verkliga Nick, var så himla liksom stöttande och generösa och liksom peppande. Så det är något som hade kunnat vara väldigt läskigt också, prestations, för att det här är någons liv, blev istället väldigt lustfyllt. Och ett av mina första möten med Nick, då sa jag ju så här, bara för att hålla min rygg fri, så sa jag att om jag gör det här projektet så vill jag bara att du ska veta att jag kommer behöva gå ifrån verkligheten och fiktionalisera ännu mer och dramatisera för att det här ska liksom kunna bli den film som jag tror att det kan bli. Och då sa han, ja, men det fattar jag, det här är ditt nu, så kör bara. Och det fattar inte jag hur han vågar göra, men det gjorde han och det gav mig jättemycket också. Så att det är ju massa saker i filmen också som vi har hittat på för att det passar liksom dramaturgin.
0: Regissören Rosta Sekersöster, som jag intervjuade tidigare i veckan, och filmen Blir du ledsen om jag dör går upp på bio nu till helgen. Elijah i filmen är 14 år när han träffar Nick första gången. Carola var 16 år när hon slog igenom. Det är två ytterligheter. Att man i Sverige kan vinna Melodifestivalen när man är tonåring och man kan dras in i kriminalitet. Det är känsliga år. Det är allvarliga år i livet. De sista som barn. Och några som följt unga personer under just de här åren, från barn till vuxen, 14 till 19 år, är filmskaparna Lia Hietala och Hanna Reinikainen. Välkomna hit.
15: Tack så mycket.
0: Tack. I er dokumentär Nästan Forever, som går upp på bio nu, så följer vi Jasmin och Filip under 5 dramatiska år. Det går fort. Allt står på spel och den egna identiteten utformas. Och ni är nära dem och de bjuder glatt på tankar och händelser ur livet. Vad är det som intresserar er med de här åren, Lia?
15: Men det är ju det som vi har valt att fokusera på i den här filmen, är ju de liksom egenvalda relationerna utanför skola, familj, alltså det som är identitetsskapande som man väljer själv. Så det är ju ett stort intresse att försöka skildra det. Sen är ju även jag och Hanna träffade ju varandra och blev bästa vänner när vi var 16. Så det kanske är därför som vi liksom är kvar vid och skildrar den här perioden. Men det är också jävligt kul att bara jobba med tonåringar.
0: Vad är det som är roligt med det?
15: Det att de är så öppna mot världen på ett sätt. Man är liksom inte... jag vet inte, liksom färga den riktigt. Så att man vågar släppa liksom in på ett sätt som också sen handlar om att kanske man får sitt första heartbreak eller liksom, och då börjar man liksom vara lite mer varsam med sitt hjärta. Men just den där första tiden, när saker händer första gången, det är kul att skildra det. Liksom.
0: Hanna, vad är det som du tycker är viktigt att visa med att berätta om tonåren? Vad är det som är viktigt att hitta där?
16: Ja, men det där handlar väl jättemycket om något sånt identitetsskapande. Det är så otroligt liksom allmängiltigt. Slås man ju alltid av på något sätt. Och man liksom kan relatera till de här sakerna som man går igenom, som de flesta gör under den här tiden. Så att, ja, men det är väl det som är liksom det som vi har slagit sig mest när vi har jobbat med det. Att det är liksom, man pratar mycket om att den här generationen är annorlunda, och det är ju så, de har varit igenom många saker som inte vi var igenom i de åren, såklart. Det var pandemi och de är färgade av MeToo och de har, ja, men det är många saker, men i grund och botten så är det så likt, och det tar jag ändå med mig.
0: Mm. Vi ska lyssna till hur det låter i en scen när Jasmin, som ni följer, är på väg till sin före detta pojkvän för att hämta hans saker. De är gjort slut. Hon ska lämna hans saker. Och det här är en scen som Jasmin spelat in själv.
17: Vi är på väg dit nu. Jag har med mig fan hela tjejligan. Och vi satt på samma buss som honom. Och vi duckade när gick förbi. Och det var... vi skrattade så mycket. Alltså... ja. Så jag med hans fucking påse med skit. Och så ska jag dit. Och jag ringde hans morsa och bara, jag kommer förbi med 16 saker. Men ja... Då är vi där snart. Kul.
0: Mm, hon är på väg till Sixten med lite saker där. Hanna, hur gjorde ni för att komma in, att få tillgång till den här tonårsvärlden?
16: Mm, men det där är ju ett, liksom, ett arbete som tar lång tid. Och jag och Lia har ju en arbetsmetod som vi också liksom arbetade fram under vår förra långfilm Allt i Amber. Där vi ger liksom ungdomarna agens genom att de får själva vara med och påverka vad som ska filmas. De har egna kameror, de får komma med förslag på vilka scener vi ska göra. Så det blir nästan som något typ av så filmkollo ibland, att de liksom också får lära sig om filmprocessen och vara en del av liksom klippningen och sådär. Välja om det är någonting de inte vill ha med, så kan man ju såklart prata om det, men vi vill ju inte ha med någonting som inte de vill ska vara med i filmen. Så att det finns en, det typen av förtroende är väldigt viktigt. Sen handlar det också jättemycket om att dela med sig själva under intervjuprocesser och sådär. Vi har haft så långa intervjuer där det är som ett samtal liksom, där vi också pratar om oss själva och delar med oss av erfarenheter, och det gör ju också att ett förtroende och typ en vänskap byggs, och det är viktigt.
0: Men era historier, de ser vi ju inte. Vi ser de här ungdomarnas historier, de finns för alltid i den här filmen. Ni har en sorts maktövertag. Ni är ju ändå de som bestämmer vad som ska finnas med i filmen. Ni är dokumentärfilmare. Hur tänkte ni kring de här maktförhållandena?
16: Men det måste man verkligen vara medveten om. Och genom att liksom, ja, men ge dem makt och inflytande över filmprocessen, så försöker vi liksom jobba emot det på olika sätt. Men vi är äldre, vi är 15 år äldre än dem, vi står bakom kameran, de står framför, och det är vi som sitter liksom och styr över hur filmen blir i slutändan. Så att det handlar liksom om att bara vara medveten om det, liksom inte tappa det genomgående processen i kontakten med dem. Så att, ja, men vi försöker liksom jobba aktivt för att utjämna det där så mycket det går.
0: Är det en svår sak att hantera, Lia?
15: Alltså, det är en svår sak att hantera. Alltså, man måste ju komma ihåg det också varje gång som man... Vi har ju filmat under 5 års tid, och det skapas ju situationer där de ställer in och inte vill filma, eller att det kommer upp material som de känner att så här, det här vill inte vi dela med oss av. Och att liksom hela tiden sitta ner i båten och vara så här, men vi vill ju tillsammans med dem stå för den här filmen och känna att den kommer också liksom, de kommer kunna titta på den om 10 år och känna sig nöjda över det de delade med sig och det de valde att inte dela med sig av. Så att det är ju det är svårt, men det är också väldigt lärorikt och kul. Och jag tror att Jasmin och Filip, och speciellt Jasmin som pratar en del om psykisk ohälsa eller så, och hon har ju liksom i samtal efter filmen nu tyckte att det känns väldigt jobbigt att visa det, och också väldigt skönt att kunna visa och vara en förebild för andra unga tjejer idag, om att så här, det blir bättre, det är okej att man mår dåligt. Så jag tror att hon, det som är jobbigt att visa har också en uppsida på det sättet.
0: Mm, men för det är mycket som händer de här åren. Vi ser ju, de filmar själva, vi ser lite fylla. Vi ser lite stök på stan, lite annat sånt. Och sen så är det en händelse här som förändrar allt i det gäng som ni följer, som gör att kompisgruppen splittras. Vi vet inte, vi som ser vet inte exakt vad det är, men vi förstår att det har med sex att göra och ett övertramp. Alltså, hur valde ni vad som skulle vara med här, Hanna?
16: Men det var jätteklurig situation. Det började ju liksom gå då rykten om ett sexuellt övergrepp i gruppen, och varken Jasmin eller Filip är liksom direkt inblandade. Men det här påverkade dem jättemycket, för att alla började ta ställning på olika sätt, och folk blev cancelled, och det blev liksom... ja, men de försökte navigera sig, och det var svårt för oss som regissörer att vara så, okej, hur ska vi... Vi har klippt många versioner utan den här händelsen och varit så, vi kanske bara ska strunta i och ha med det här. Men sen så finns det också någonting att vi har haft mycket samtal om, att man har ofta en beröringsskräck när det kommer till det här. Speciellt när man ska skilja dokumentärt. Och där så ville vi ändå försöka göra det, för att det är så otroligt vanligt. Nästan alla har varit med i en liknande situation där en själv eller en vän liksom har varit inblandad i det här. Och Och speciellt efter MeToo så känns det liksom viktigt att försöka liksom gestalta det på ett okej moraliskt sätt. Och vi har försökt hitta någon medelväg där vi liksom försöker skydda de direkt inblandade. Men att Filip och Jasmins perspektiv som vänner får liksom vara det talande.
0: Mm, för den här historien kommer ju leva med dem nu då. Exakt. Genom den här filmen.
16: Mm, så är det.
0: Ja, länge framöver, tänker jag.
16: Mm, ja, absolut.
0: Men Lia, var det några speciella hänsyn som du tänkte att ni var tvungna att ta i det här, i den här situationen?
15: Ja, men det är ju att vi har ju pratat om det med dem, liksom både innan vi gjorde intervjuerna, men liksom om hur vi ska försöka gestalta det. Och jag tror att det är på samma sätt som det här med Jasmin med psykisk ohälsa, att så här, hur de hanterat den här situationen och att ge liksom ett underlag för ungdomar och titta på andra ungdomar som försöker att liksom navigera i den här ställningstagandet. De tycker också att det är liksom viktigt att lyfta det och att inte ha beröringsskräck kring det. Och vi hoppas ju jättemycket att den ska liksom kunna komma ut i skolor och att det ska finnas som ett underlag för klasser att diskutera och vad är rätt och fel. Och om någon är liksom blir anklagad, liksom förtjänar den personen att liksom helt förlora en social nätverk? Och liksom, vad gör det med en person i så fall? Så att jag tror att de känner sig också liksom stolta av att ha vågat vara med och liksom, vara en del av debatten, eller vad man ska säga. Liksom. Mm. Ja.
0: Har de sett filmen?
15: De har sett filmen många gånger.
0: Vad tyckte du om, Hanna?
12: Ja, alltså vi hade ju stor biopremiär igår. Mm. Och det var jättekul. För att vi har visat mycket på filmfestivaler. Och de har ju varit också på filmfestivalpremiär och sådär. Och vi har visat hur många klippversioner som helst. På filmfestivaler är ju ett äldre klientell. Och det var kul att det var deras vänner. Alla som har varit med och filmat. Vi är otroligt mycket ungdomar. De var ju ett så stort gäng. Så att, alltså, när vi var uppe på scen igår, det var ju liksom... folk fick inte ens plats för att det är så många som är med i filmen. Så det var jättekul att de fick se och att det fick ett stort gehör. Liksom, en yngre publik fick se den. Känns så kul. Och de tyckte att det var jättekul. Så det känns som att det var liksom deras premiär igår. Min och Lias premiär har varit på de här filmfestivalerna.
0: men har ni kontakt idag? Och hur gamla är de då? De är 20?
15: De är 20. Ja. Mm. De fyller 21 nu i höst. Jasmin bor ju och jobbar på Madeira tillsammans med sin pappa. Och
0: Vi ser att hon vill iväg till Portugal när hon
15: exakt.
0: Är filmad.
15: Mm. Ja, och Filip är kvar i stan här i Stockholm. Så att vi hörs ju, och just nu så ses vi ju ganska mycket eftersom att vi gör olika intervjuer. Vi hade premiären igår och sådär. Mm.
0: Mm. Ja, men det är svårt att navigera i, förstår jag. Men vi har ändå en film här som heter Nästan Forever. Det heter ju film. Den har premiär nu till helgen. Tack för att ni kom hit till P1 Kultur. Och nu ska det handla om framtiden. I vår serie Visionära världar så undersöker frilansjournalisten Karin Svensson framtiden och olika utopier. Den här gången ska vi utforska utopiska dansgolv tillsammans med Black Panther och afrofuturismen.

0: En svartblank flygfarkost färdas mjukt och snabbt över ett kuperat centralafrikanskt landskap. Skeppet är runt som en ceremonimask med små vassa rovfågelsfjädrar runt kanterna. På bergsluttningarna vallas jätter av herdar i traditionella dräkter som vinkar till den välkända siluetten. Piloten tar sikte mot en bergstopp täckt av tät regnskog. Men när den trubbiga nosen nuddar träkronorna förvandlas de till blå pixlar. En kamouflerande sköld som döljer en högteknologisk metropol. Birninzana, huvudstad i det mystiska Wakanda. Arkitekturen är lika delar science fiction och tradition. Allting är byggt av vibranium, en utomjordisk metall med egenskaper som har gjort Wakanda till det mest tekniskt avancerade landet i världen. Men formerna är organiska och uråldriga. Cylindriska torn med stråtak, en skyskrapa formad som hornet på en antilop. Geometriska mönster med zigzaglinjer, cirklar och starka färger. Samma mönstermyller återfinns på väggarna i det futuristiska laboratorium utanför staden där en 16-årig forskare ligger många steg före den västerländska vetenskapen.
1: Great, another broken white boy for us to fix. This is going to be fun.
0: Filmen Black Panther från 2018 är ett exempel på afrofuturism. Afrofuturistiska musiker, konstnärer, författare och filmare föreställer sig en framtid som har formats av människor från eller med ursprung i den afrikanska kontinenten. Men den är också en fantasi om vad som kunde ha varit. Det menar Erik Steinskog, lektor i musikvetenskap på Köpenhamns universitet.
2: Och Black Panther gör ju det att den föreställer sig ett Afrika som inte har varit slavgjort, som inte har varit kolonialiserat och som tänker sig, hur ville framtiden till ett Afrika som har sluppit undan kolonialiseringen, hur ville den framtiden kunna föreställa sig?
0: Det betyder inte att Wakanda är ett jämlikt idealsamhälle.
2: Den har ett kongedöme, den har klassisk skille mellan konger och ordinära människor. Men detta monarki är internt i filmen definierat som ett afrikanskt fenomen och inte som något som är blivit pålagt från en kolonimakt, för exempel.
0: Black Panther gjorde afrofuturismen mainstream. Men de här tankevärldarna är inte nya. Redan på 1950-talet gjorde space jazz-pionjären Sun Ra låtar som Space is the Place och vävde myten om att han var en utomjording från Saturnus. I 70-talslåten Mothership Connection utforskade George Clinton och hans Parliament Funkadelic idén om rymdskepp som en sorts omvänt slavskepp. Där rymden blir en plats för svart gemenskap och frihet. Under samma era blev Octavia Butler en föregångare med sina science fiction-romaner med

0: för bit avslöjar dolda sanningar om sitt ursprung.
1: Kvinnor satt på huk vid pyramider av tomater, lökar, torkade blad, kryddor. Män bar dit klasar med gröna bananer på sina huvuden, rullar med batiktyg. Imamen höll möte. Barnen sprang ärenden och ställde till med ofog. Och mitt bland dem gick 6 meter höga, smala varelser som såg ut att vara gjutna i guld. De blänkte i solen och ibland skuggade människorna ögonen som skydd mot skenet. Men förutom det så umgicks man enkelt och naturligt med det utomjordiska folket.
0: I afrofuturismen existerar dåtid och framtid, inte bara sida vid sida. Tradition och mytologi kan också vara teknologi. Den röda leran som himbakvinnorna täcker sin hud och sitt hår med visar sig ha märkliga effekter på en aggressiv utomjordisk art. I Black Panther-regissören Ryan Cooglers film Sinners om tvillingbröder som öppnar bluesklubb i 30-talets amerikanska söder förvandlas blues-traditionen till en tidsmaskin.
2: There are legends of people born with the gift of making music so true it can pierce the veil between life and death, conjuring spirits from the past. Somebody take me.
3: Det är en scen där de driver allvarlig tidsreise med hjälp av musik i denna juke joint där de har ett lille party. Och för att gitarristerna spelar där så är det en traditionsförbindelse tillbaka till griotter från Afrika och långt in i framtiden till någon science fiction figurer. Och det är på en måte bluesen som en form för transportteknologi som virker på den måten.
0: Artisten och skådespelaren Janelle Monáe jobbar mycket med afrofuturism. Särskilt i musikfilmen Dirty Computer som finns på YouTube. Monáe har skapat en dystopisk ramhandling där hennes minnen och identitet systematiskt utvärderas och raderas av vårdare i vita kläder. Den här dystra historien kontrasteras med sprudlande musikvideor där lesbiska icke-vita kvinnor lever sina bästa liv i en utopisk framtid. Afrofuturismen kan vara både ljus och mörk. Ofta är det musiken som står för det utopiska. Dansgolvets framtidsfantasier erbjuder en paus från den bistra verkligheten och får hoppet om en bättre värld att flytta in i kroppen.
3: Ett dansegulv kan vara ett utopiskt rum i den lilla timen vi är på ett dansegulv. Och så när man har varit i den utopien så kan man gå tillbaka till vardagen och ha en liten bit utopi med sig. Och så lever man lite bättre intill det nästa lilla utopiska fix så att säga. Och det är möjligen en mer vardagslig utopisk erfaring hellre än att tänka att hela världen plötsligt blir närmast en religiös himmel eller något.

0: Erik Steinskog tror att afrofuturismen också kan hjälpa majoritetssamhället. Att se på framtiden med en annan blick än den man är van vid ger nya, omvälvande perspektiv på världen och på fiktionens och kulturens betydelse för hur vi formulerar våra framtidsdrömmar.
1: Jag tänker att afrofuturismen visar att musik, film och litteratur är måter en befolkning kan både drömma och planlägga och finna alternativa samhällsformationer som de så har lust till att pröva och sätta ut i livet.

Du har hört reportageserien Visionära världar om utopier av frilansjournalisten Karin Svensson. Och du hittar alla avsnitt under P1 Kulturreportage i appen Sveriges Radio. Nu under förmiddagen så har SVT presenterat sin hösttablå.

0: Och i våras var det dramatiskt på SVT med stora nedskärningar. Och man undrar ju om det märks av i den tablå som nu presenteras för hösten. Björn Jansson, hej!
1: Hejsan!
0: Du var där. Mm. Ja, kommer vi som tittare märka av det här med ekonomin?
1: Ja, ekonomin har ju blivit sämre och sämre för SVT. Det här har ju varit en visa under flera år att man inte fått uppräknat anslag och så, va? Och nu fick man en ännu större stöt under våren. Och det kan man väl säga att det märks av. Det är inte så mycket nysatsningar som sticker ut eller dramaserier som kostar mycket pengar. Okej, det finns Tunna blå linjen, en julspecial, men det är ju någonting som man har hållit på med länge. Och spelat in och satt, va? Så att det jag saknar nog, det känns lite tunt. SVT fyller ju ändå 70 år.
0: Mm. Så vad kan man se då på SVT höstbjörn?
1: Det blir mycket psykologi. Mm. Bland annat en serie om psykiskt våld, Du måste gå, heter den. Handlar om förhållanden där man blir utsatt för psykiskt våld. Kanske inte direkt nävar utan mera hot och så, va? Det kommer också en serie som Mia Skäringer frontar diagnoser. Hon har ett barn med ADHD i serien. Jag gissar att det blir både drama och komedi där. Och sen Anders Hansen åker runt i Sverige och världen och kollar hur människor mår i grupp. Och alltså psykologin i grupp, grupppsykologin, dynamiken. Din flock heter den serien. Så att det är mycket psykologi.
0: Mm, och du nämnde då den mycket populära tv-serien Tunna blå linjen. Vad blir det av Tunna blå linjen den här hösten?
1: Det blir en julspecial, 4 avsnitt, och vi får ju träffa hela det gamla gänget. Alltså, det är ju en modern klassiker. Alla vill till Malmö efter att den slog igenom, och vi fick ju också många nya folkkära skådespelare där som slog igenom brett, va? Jag menar, Oscar Töringe syndes ju i varenda film efter att han slog igenom i Tunna blå linjen, och Amanda Jansson har ju också, bland annat var hon med i Jag får ner till bror, va? Vad vi får se, det handlar om en cyberkrasch och vad som händer med oss när vi inte kan betala räkningar, när inte tåg och bussar går. Det frestar ju också på relationerna i serien. Det här är ju en serie som både har spänning och vardag. Och relationerna är ju inte minst viktiga i den här serien. Man vill ju se hur det ska gå.
0: En cyberkrasch i juletid,
1: ja,
0: i Tunna blå linjen.
1: Lite fel tid.
0: Du träffade några av skådespelarna på plats.
1: Ja, det gjorde jag. Och vi kan väl höra Amanda Jansson här.
2: Den här säsongen, eller julspecialen, handlar ju om ett cyberangrepp som man inte riktigt vet varför det har kommit. Men det är så här betallösningar som slutar att fungera och tåg ställs in. Så jag tycker att det mest intressanta är just så här vad som händer med människor i de stunderna. När de här grejerna som vi tar för givet inte fungerar.
0: Mm. Ja, det är man där, Jansson där, som var inne på det du berättade om här.
1: Ja,
0: om
1: jag kanske tog det lite för mig. Jag berättade vad hon sa, det var lite synd kanske.
0: Men du, Björn, finns det något som du tycker så här, går igång på, som du tycker verkar spännande på SVT hösten 2026?
1: Nej, det är ju Tunna blå linjer.
0: Alltså, det är din grej.
1: Ja, det är min grej. Och jag är nog lite gammalmodig. Jag gillar ju På spåret som tuffar vidare. Med den här säsongen så är det 2 av KAJ-medlemmarna, de här Melodifestival-kändisarna, är med, förra års vinnare förstås och så, va? Och ja, det är de här gamla som tuffar på, som man säger. Och jag är ju lite nyfiken på varje säsong av GVF,
0: ja,
1: gift vid första ögonkastet. Och nu är det extra large. Nu flyttar alla in i samma hus. Känns ju lite som en blinkning till de unga som kanske tittar på Love is Blind och sådär. Alla bor i samma hus. Man får ju egen lägenhet, men man hoppas väl att de ska gå och knacka på någon annans dörr.
0: Förlåt, nu måste vi backa bandet. Gift vid första ögonkastet, alla kommer bo i samma hus.
1: Ja.
0: Hur kommer det gå till?
1: Ja, men du vet, de bor ju ungefär som förut, fast de bor i samma hus. Och det betyder ju att man kan ju gå och jämföra sig med de andra. Och man kan knacka på någon dörr och sen en gång i veckan käkar man middag tillsammans. Det är väl det vi var inne på förut med din flock. Gruppdynamiken får väl en plats här också.
0: Får se hur det där programmet utvecklas då. Men du, jag måste också fråga lite sportrelaterat här. Hur blir det med skidorna? Får vi se längdskidor i Vinterstudion? Vad blir det för sportsatsningar?
1: Det pratades väldigt lite sport tyvärr, men det finns en serie som heter Agent-ish som ska spegla några sådana här agenter, en firma med agenter i sportens värld. Och där fick vi ju bland annat veta att en hel del av de här sportstjärnorna ska vara med. Kennedy Backer-Siglo stod en bit ifrån mig där och pratade. Han ska vara med i den.
0: Spelade i Hammarby och svenska landslaget.
1: Ja, du är lite förtjust i honom.
0: Men han var jätteduktig.
1: Ja, och sen också Isabella Vrano, curlingtjejen, är med i serien.
0: Det blir kul att se henne i en ny roll. Tack Björn Jansson, det om SVT och deras hösttablå. Ja, här i P1 Kultur så har vi pratat om filmer idag. Carolas till exempel, Blir du ledsen om jag dör och Nästan Forever. Tre helt olika filmer som har det gemensamt att de utgår från tonåren. En ganska bra start på filmhösten. Vi är positiva här på P1 Kultur och har valt att använda oss av Carolas mode framöver, för att citera henne, att glädjen är en sköld och ett vapen. Det är skaldjur och massage i en oslagbar kombo i den filmen. Hon intervjuades av Emma Engström. Filmregissörerna Rosta Sekersös, Lia Hietala och Hanna Reinkainen var gäster idag. Och så följde vi med Karin Svensson in i framtiden. Producent var Henrik Arvidsson. Jag heter Lisa Bergström. Ljudtekniker var Tim Kellerman.

Ett nytt P1 Kultur hör vi torsdag eftermiddag klockan 1, då det handlar bland annat om att The Shining blir opera i Malmö.

0: Det här var Midnight, The Stars and You. Al Bowley var det som sjöng och spelade gjorde Ray Noble och hans orkester. Nu får vi nyheter i P1. Klockan är 4.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag, det visar en granskning som P4 gjort.
2: P4:s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
3: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
4: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
3: Men P4:s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
5: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
1: Reporter här, Claes Petersson och Joel Wendle. Ryssland har börjat importera bränslen, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Ska riksdagsledamöterna vara som vanligt folk eller ska de hämtas ur samhällets elit? Vilka följder får det för demokratin att våra riksdagsledamöter är mer välutbildade än genomsnittssvensken? Det här handlade om i förmiddag i P1 med Louise Epstein som vi återutsänder om en liten stund.
7: Svenska folket är ett av Europas mest historielösa folk. Och man tittar aldrig i historiens backspegel.
8: I Vetenskapsradion Historia om den svenska historielöshetens historia och om värdet att tänka historiskt.
9: A deep engagement with the past generates certain values, sensitivities, a temperament. I call it a historical sensibility.
8: Lyssna torsdag 14:15 här i P1.
10: Vem som helst blir inte riksdagsledamot i Sverige. Vanligen så krävs det många års slit i kommunpolitiken och kanske ökar även sannolikheten om man är högutbildad och smart. För forskning visar att ledamöterna både har högre utbildning och är smartare än sina väljare. Men var går egentligen gränsen mellan kompetenta politiker och en riksdag där folket representeras av samhällets elit? Och spelar det överhuvudtaget någon roll för demokratin? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Louise Epstein.

0: Välkommen Olle Folke, professor i statsvetenskap vid SITE vid Handelshögskolan i Stockholm. Hej.
1: Tack.
0: Nu är det snart val. Och när du brukar stå där i valbåset och ska rösta, hur mycket brukar du fundera över ålder, yrke och geografisk hemvist hos kandidaterna? Du har valsedlarna där framför dig.
1: Ja, men jag skulle säga att det mer spelar roll innan jag kommer till valbåset, när jag funderar på vilket parti jag ska rösta på. För att just vilka sammansättningar av politiker ett parti har kommer ju avspeglas då i den politiken de för. Så att ur det perspektivet är viktigt. Men den faktor jag verkligen tittar på med valsedeln, det är kommunvalet. Att jag vill ha politik från mitt bostadsområde. För det vet jag både från min egen forskning och egen erfarenhet. Att det här är någonting som spelar roll för vart saker hamnar i kommunen och det spelar roll för mitt område. Så att det är någonting jag bryr mig om.
0: Men när du då ska välja, man kan ju få olika valsedlar när man ska välja till riksdagen. Tar du då den här rikslistan eller tar du den lokala listan?
1: Ja, för riksdagen tar jag den lokala listan. Det gör jag.
0: Men alltså, de ska bo jättenära dig helst alltså?
1: Ja, helst någon i mitt närområde. Jag vill ha en kommunpolitiker. Riksdagsledamöterna behöver ju inte bo där, för de tar inte beslut som påverkar mitt närområde.
0: Välkommen Patrik Öberg, forskare och lärare vid SOM-institutet Göteborgs universitet. Hej!
2: Ja, god förmiddag.
0: Och nu är det du som står där i valbåset. Hur mycket tänker du på ålder, yrke och kön hos kandidaterna innan du röstar?
2: Ja, jag är inte alls lika sofistikerad som Olle. Jag kanske har gjort de här valkompasserna som SVT har, där man också kan se lite grann vilka kandidater man ligger nära. Så jag går nog mer utifrån ideologi, om jag känner igen den här personen och har gjort utspel som jag tycker om, eller tvärtom då, inte är så förtjust i. Så att jag tänker nog mer sånt personligen på den typen av faktorer.
0: Vet du varför du tänker på det sättet?
2: Nej, det är nog ganska oreflekterat, men jag tror att när man frågar väljarna generellt sett varför röstar du som du gör, så utgår man ju ofta från ideologi och sakpolitiska frågor, så jag är väl kanske som den generella väljaren i det avseendet.
0: Patrik Öberg, regeringsformen börjar ju med orden all offentlig makt utgår från folket. Vad betyder egentligen det när det gäller vem som ska representera oss? Hur tolkar du detta?
2: Ja, det är en spännande fråga, men det utgår helt enkelt från att vi i vår representativa demokrati, att vi väljer våra kandidater som på något sätt, i bästa fall på ett bra sätt, ska företräda de åsikter och intressen som vi har på ett någorlunda rimligt sätt. Sen så brukar vi alltid statsvetare lägga till den här att all makt utgår från folket. Men sen då, vad händer därefter? Det är kanske den mest spännande frågan. Alltså även om makten utgår från folket, vad händer sen då när politikerna samlas i riksdagen och ska börja agera utifrån det mandatet.
0: Och vad tänker du själv om det? Vad händer sen?
2: Ja, det är det som är den absolut mest spännande frågan. Därför att val är det ju bara en gång vart fjärde år. Och den här signalen vi skickar till politikerna, det är ju ganska otydligt. Det är inte säkert att min kandidat överhuvudtaget uppfattar vad det jag så att säga, vill skicka med. Så att det är ju en komplicerad process. Och statsvetarna börjar ju mer och mer också intressera sig för vad som händer mellan valen. För då håller också många väljargrupper eller väljare att försöka påverka politiken åt det ena eller andra hållet. Det är det som Olle är inne på då, att politiker lägger vissa typer av verksamheter i ett område och inte ett annat. Och där brukar ju då medborgarna organisera sig för att antingen få den här verksamheten eller trycka bort verksamheten.
0: Ibland vill man slippa verksamheten. Det blir klagomål. Ja. Men Olle Folke, hur viktigt tycker du det är att de folkvalda återspeglar folket när det gäller ålder, könstillhörighet, geografisk hemvist, utbildningsnivå, om man är född i Sverige eller inte?
1: Jo, men jag tycker att det är väldigt viktigt. Och det finns tre anledningar till det. En är den symboliska anledningen, att säga att folk känner sig representerade, sina politiker, att ja, men jag tillhör den här demokratin. Det finns sådana som mig i politiken som jag bestämmer. Men det finns ju också den här åsiktsrepresentationen, att mycket av våra åsikter, vår ideologi styrs av yrkesbakgrund, ålder, massa av de här faktorerna.
0: Är det så? Kan man inte bli en fri människa som får en åsikt helt fritt för att man bara läser och känner sig öppen för världen, att det inte är förutbestämt?
1: Jo, så kan man ju tänka, men den här ideologin, det finns ju stor spännvidd, givet att någon ser ut som jag, medelålders man, bor i Stockholm. Ja, men jag har den här åsikten som kan skilja sig från andra medelålders män, men i genomsnitt så har vi en viss åsikt, och det är därför det här är viktigt med de här erfarenheterna.
0: Och det tredje skälet, vad är det?
1: Ja, Ja, men det tredje skälet är att man har olika kunskaper. Till exempel om vi ska ta utrikesfödda flyktingar. Om du har gått igenom flyktingprocessen till exempel, då kommer du ha bättre förståelse för de utmaningar och de problem som finns. Så att det finns en kompetensaspekt av det här också. Mm.
0: Men sen är det ju inte givet att man drar samma slutsatser om vilken politik som är rätt, även om man har samma åsikter.
1: Nej, men exakt. Utan det här är något som händer i aggregatet. Men det har ju stor betydelse för ideologi, vilken bakgrund du har i genomsnitt.
0: Aggregat, vad betyder
1: det? Ja, men det är genomsnittet. Om jag tar... Alla som ser ut som mig har i genomsnitt den här åsikten.
0: Vad tycker du, Patrik Öberg? Har du om samma sak? Alltså hur viktigt det är att de folkvalda återspeglar folket när det gäller de här faktorerna som vi har pratat om?
2: Nej, men jag håller med Olle att det spelar roll. Vi kan säga att de här frågorna om symbolisk representation var inte så viktiga från början. Då var det framförallt geografiskt då, valkretsarna. Men sen så började framförallt med kvinnor som ville få rösta och bli representerade. Och då var det så, kvinnor, vi hade till och med en SOU, alltså en offentlig utredning som utredde huruvida kvinnor skulle få rösta eller inte. Då kom man fram till, nej, för att det var, kvinnor röstar ungefär som män, så det är en ganska meningslös reform. Men sen så har man ju då sett att kvinnliga politiker, det finns ju mest forskning kring kvinnliga politiker, det blir en annan politik när kvinnor kommer in i politiken och driver andra frågor. Och de frågor som kvinnor driver, de ligger närmare också de åsikter som, om vi får använda Oles ord här, aggregat, ligger närmare dem. Så politiken blir mer representativ när vi får in fler kvinnor i politiken.
0: Alltså jag är väldigt glad för att vi har fått lov att säga ordet aggregat. Jag tycker det är bra med nya ord. Jag har lärt mig något. Aggregat. Det var något nytt här. Okej, det här är förmiddag i P1 som du lyssnar på. Idag så handlar det om vem representerar egentligen folket och hur skulle det kunna vara? Patrik Öberg, inom ramen för den nationella SOM-undersökningen 2023 så tog du tillsammans med din kollega Felix Kassel reda på vilka egenskaper som väljarna tycker är viktiga hos riksdagspolitiker, alltså särskilt viktiga. Och de tillfrågade fick välja på 12 egenskaper som humor och var ung, var erfaren, kunnig, ärlig och intelligent. Och egenskaperna som flest tyckte var mycket viktiga var kunnighet och ärlighet. Hur tolkar du det?
2: Ja, jag tänker mig att det är en slags basal minimikrav på en politiker som vi kan ställa att de är kunniga och ärliga. Du, så att säga, väljarna inte vill ha de egenskaperna, lite tvärtom. Okunniga och oärliga, då hade man ju ifrågasatt den allmänna rösträtten. Så jag tycker att det är tryggt att vi alltså ett basalt krav på de som ska representera oss, att det är att de är ärliga och vet ungefär vad de pratar om.
0: Men vilken form av kunnighet hos politikerna är det väljarna vill ha? För det låter ju självklart, men är det verkligen så självklart? Det finns ju 100 000 sorters kunnighet liksom.
2: Nej, precis. Men jag tänker mig lite grann att en slags vardagskunskap är viktig. Vi som är äldre, vi kommer ihåg kanske, eller känner till när Palme fick en fråga om hur mycket mjölken kostar. Han hade ingen aning. Och sen blev det till och med sketch med Hasse och Tage där. Att vad fan, jag har ingen aning om alltså, vad mjölken kostar. Så jag tror någon slags av vardagskunskap. Man förstår lite grann hur folk har i vardagen. Men sen så också en slags kompetens inom det området som man är satt att sköta. Och det kan man också gå tillbaka då till 1991 när Bert Karlsson blev grillad av Olle Stenholm. Om deras politik och konsekvenser och kostnader. Och det fixar inte han särskilt bra. Och jag har förstått det rätt så ledde det sen till att han överlät partiledarposten till Ian Wachtmeister. Så att, och det är väl också vad amerikanska forskare brukar prata om. Alltså att en politiker ska ha gjort sin hemläxa. Alltså som utstrålar någon slags och kunnighet och kompetens. Så att man vet när man lämnar över sitt mandat att det är en person som har en förmåga att hantera det.
0: Olle Folke, du är också intresserad dig för det här. Vilken sorts kompetens är det egentligen som efterfrågas i rikspolitiken?
1: Ja, nej, men det man kan säga, min forskning bygger egentligen på vilken kompetens som belönas inom politiken för att avancera upp till rikspolitiken. Och det man kan säga generellt är att det är samma egenskaper som premieras i politiken som på arbetsmarknaden. Så att de som tenderar att vara framgångsrika på arbetsmarknaden är också framgångsrika inom politiken. Och det handlar just mycket om den här förmågan att kunna utföra, oavsett ideologi, kan jag utföra den här politiken.
0: Liksom. Alltså man ska klara av att få något gjort. Man ska inte bara sitta och surfa.
1: Nej, men precis. Och liksom effektivt. Hur ska jag framföra fram min politik på det effektivaste sättet. Har jag en ideologi, ja, men då krävs det också en kunskap för att kunna implementera den i praktiken. Mm.
0: Men hur starkt kopplar det den här kompetensen till utbildningsnivå, tycker du?
1: Inte jättestarkt kopplad, för utbildning styrs av så otroligt mycket annat. Det skiljer sig otroligt mycket utbildningsnivå bara mellan kohorter, social bakgrund, sånt som inte är direkt kopplat till kompetens. Så att utbildning är absolut inte ett krav.
0: Patrik Öberg, hur tolkar du det att väljarna, men i mindre utsträckning, även tycker det är viktigt att riksdagsledamöterna är intelligenta, erfarna och starka ledare?
2: Ja, vi ser ju lite grann att det kopplar till en mer elitistisk syn på representationen. Alltså att politiker ska inte vara som folk är mest, utan man kan snarare ha högre krav på en riksdagsvald person än på, vad säger, Nisse i Hökarängen. Det finns ett glapp däremellan, att de ska vara, helt enkelt vara bättre och mer förmögna att få saker gjorda. Mm. Så att det är liksom ett elitistiskt perspektiv.
0: Men alltså, vad tycker du det säger om vilken roll man vill att riksdagspolitikerna ska spela? Alltså, vad är det man tänker sig att de ska göra när de är lite mer kompetenta?
2: Vi kan ju också börja i teorin. Alltså, vad är en representativ demokrati? Den har ett slags ideal av elitism, alltså att vi väljer ut de personer. Alltså, vi lottar ju inte till folk som ska sitta i riksdagen, utan det är ju genom partierna sållar ju fram kandidater som ska vara dugliga och leva upp till ett antal kriterier för att man ska kunna få genomföra en politik på ett bra sätt. Och det är på något sätt återspeglas, tycker jag då, i vilka krav som väljarna har på sina representanter. Så där så samspelar så att säga, teorins förutsägelser med också vad folk kräver och vill ha. Mm. Det vill säga folk som är lite bättre, lite vassare.
0: Men en del egenskaper då, som att ha humor, om vi återvänder då till undersökning, och vara inspirerande och vara som vanliga människor, det är något som har blivit mindre viktigt för väljarna sedan år 2000 när man undersökte det här förra gången. Hur tolkar du det, att andra saker har blivit mindre viktiga?
2: Ja, det kan också vara en effekt av när vi ställde frågan. Vi hade ju haft covid och kostnadskriser och sånt där, så att det var inte så mycket tjo och tjim och glam i svensk politik under den tidsperioden. Men med det sagt så blev jag lite förvånad, i och med att vi pratar så mycket om sociala medier och politikerna är ute och försöker vara roliga, dra till sig uppmärksamhet och så på olika sätt. Men det verkar inte, i varje fall när vi mätte det här, uppmärksammas eller uppskattas i den utsträckningen som man kanske skulle kunna tro då, vi lever i den här tiden av sociala medier. Och det, Folkpartiet då, eller Liberalerna vid den tiden, han tog ju Johan Persson, skulle vara lite rolig kille med grillen och sånt där, men vi kan inte riktigt se eller att han hade någon extra boost i väljarnas ögon därför att han kanske hade den folkliga, roliga framtoningen.
0: Men Olle Folke, hur tolkar du den här förskjutningen, att det har blivit mindre viktigt då hos väljarna att politiken har humor och är som vanliga människor?
1: Mm. Ja, det är intressant. Det vi kan se, för vi se vad händer, vilka är politiker, vilka blir utvalda, och där ser vi ingen skifta, inte blivit mer elitistiskt.
0: Nähe.
1: Så att snarare har det blivit mer representativt över tid, så att vi ser inte det här, kompetensnivån har inte gått upp, den har varit mer eller mindre konstant. Om vi tittar på socioekonomisk bakgrund, alltså yrkesbakgrund och så har det blivit lite bättre om något. Representation av utrikesfödda av unga har blivit bättre över tid, så att vi inte fått en mer elitistisk politik på de här bakgrundsdimensionerna.
0: Så det är inte bara professorer i statsvetenskap i riksdagen?
1: Nej, men det är faktiskt, de som har disputerat är inte så väl representerade i riksdagen.
0: Nej,
1: och det kanske är positivt.
0: Det är en liten
1: också
0: grupp där som inte riktigt får plats. Men Patrik Öberg, om vi återvänder till er undersökning, har också tagit reda på vilka egenskaper hos politikerna som politikerna själva tycker är viktiga. Och precis som väljarna så menar politiker att kunnighet och ärlighet är allra viktigast. Och jag vill gärna stanna lite vid den här ärligheten. Vad betyder ärlighet när det handlar om politik?
2: Jag tror att det är ett grundkoncept. Alltså, man har ju ett förtroendeuppdrag. Det vill säga, den som får ett uppdrag av oss, när vi ger vårt mandat, vi ger vårt inflytande, ger vi till en person som vi ska hoppas ska förvalta det här förtroendet på bästa sätt. Så att det är ärlighet, det är en grundbult på ett sätt i en fungerande representativ demokrati. För har vi inte ärlighet, om vi inte kan lita på att den politiken försöker uppfylla sina vallöften eller göra det som hon eller han har sagt till mig att de ska göra, då har vi ju en väldigt dysfunktionellt system, och då kan man ju fundera på om vi borde ha ett annat system istället.
0: Vad tänker du om ärligheten?
1: Ja, men det är centralt. Till exempel det här med kompetensen. Att kombinera kompetens med oärlighet är dåligt. Då kommer vi ha folk som är kompetenta på att berika sig själva och vara korrupta. Mm. Så att, det är ju inte bra. Och en intressant sak, vi har faktiskt en studie där vi har då förlitat oss på SOM-data och på en undersökning av kommunpolitiker. Och det vi hittar då om man tittar på själv uppgiven, så här, hur ärlig säger man att man är själv, så säger politiker att de är mer ärliga än vad den genomsnittliga medborgaren gör.
0: Men det är väldigt intressant det där när människor ska självskatta sin egen ärlighet. Även forskare tycker att de själva är ärligare än både folk i gemen och sina kollegor. Alltså det har ju mätts. Det är konstigt att människan är sån. Men är politiker ärligare än folk i mest? Det går ju inte riktigt att veta.
1: Nej, det kan vi inte veta, men åtminstone på den dimensionen. Att man uppger själva. De är väl mindre sannolika att ha kriminell bakgrund, så att den dimensionen är ju. Mm.
0: Ja. 2001 så gjorde Statistiska centralbyrån en kartläggning av politikernas utbildningsnivå, och den visade att politikerna är högre utbildade än sina väljare, alltså i snitt. Vad drar du för slutsatser av det?
1: Ja, men det beror på flera faktorer. Det är både att äldre är underrepresenterade och äldre på grund av att utbildningen har expanderat, så är en funktion av det. Visst kopplat till de här kompetensen som eftersökt i politiken, men det tror inte jag är så viktigt, utan att det här handlar mer om socioekonomisk bakgrund och andra faktorer.
0: Mm. Men Patrik Öberg, vad drar du för några slutsatser av det här att riksdagspolitikerna är högre utbildade än folk som folk är mest liksom?
2: Det är ganska naturligt. Det är som en naturlag om vi tittar på alla parlament som vi har i demokratiska länder, som är de mer välutbildade än andra. Och det finns ju olika mekanismer. Man brukar ju säga då att de som är bättre utbildade, de ser sig också själva som mer lämpade. Så när man frågar människor i ett rum, är det någon här som skulle bli politiker? Så är det större sannolikhet att de som är välutbildade eller med bättre utbildning räcker upp en hand och tycker att det kan vara någonting för mig. De är kanske mer vana att prata inför grupp, driva frågor, möta motstånd än en människa med lägre utbildning och kanske sämre självförtroende. Så att det finns ju också en självselektering där, att människor med bättre utbildning tenderar att tycka att de är mer resursstarka och ligger närmare att kliva in i politiken, jag tänker. Deras trösklar är lägre.
0: Mm. Mm.
1: Men där finns en intressant dimension. Det är några kollegor till mig, Josefina Eriksson och Silja Josefsson, som har undersökt hur riksdagsledamöter med lägre utbildning upplever det själva. Och de upplever att deras kompetens inte tas tillvara på samma sätt, att de möts med en skepsis. Så att det finns ju också den, ja, men hur det blir bemött i politiken. Och det påverkar ju också det här som Patrik upplever, villighet att ta uppdrag, hur bekväm man känner sig och så vidare.
0: Mm. Men man kan ju ha en enorm kompetens fast man inte har en jättehög utbildning.
1: Absolut.
0: Man kan ha erfarenheter också. Mm. Men sen finns det en annan undersökning också som bland annat använde sig av mönstringsdata, och den visar att riksdagsledamöterna hade bättre kognitiv förmåga och bättre ledaregenskaper än de flesta andra svenskar. Är det en naturlag att de mest framgångsrika hamnar i politiken? Vad säger du?
1: Ja, det är faktiskt en studie som jag har varit med och medförfattat också. Och det är inte en naturlag, men jag ser det som något positivt att det är så. Att det är ändå de här egenskaperna som vi förväntar oss ska leda till att man kan implementera politik mer effektivt. Men det vi samtidigt ser är att det här kommer inte på en bekostnad av social representativitet. Om vi tittar på då föräldrabakgrund, så är politikerna väldigt representerade. Alltså deras föräldrar kommer från alla typer av bakgrunder i samhället. Så att de arbetar, föräldrar är inte underrepresenterade i riksdagen. Däremot så är ju arbetare själva underrepresenterade.
0: Men räcker det med att föräldrarna har en erfarenhet om man själv inte har den? Det kan man ju diskutera.
1: Nej, men det gör absolut inte.
0: Nej. Men Patrik Öberg, alltså vad tycker du då? Alltså, hur uppfattar du det här? Är det en naturlag att de mest framgångsrika hamnar i politiken? Vad är din uppfattning?
2: Ja, på sätt och vis blir det ju så, därför att det andra är ju att också människor som letar, alltså rekryteringar, eller de rekryterarna som in till politiken, de letar efter en viss sorts politiker, alltså med vissa egenskaper. Så det är ju mycket svårare för dem som inte har, ja, det där som vi då tycker välutbildade, att de får ju kämpa. Alltså rekryterarna tittar inte lika mycket på dem heller. Mm. Så därför, det är klart att naturligt, man kan ju ändra sådana saker. Men om så att säga, rekryterarna bara går på sina fördomar, så att säga, de jobbar som de alltid har gjort, då blir det ett visst mönster i riksdagen. Men sen så är det precis som Olles forskning visar, så har det blivit bättre och bättre med tiden. Alltså kvinnor är ju mycket mer representerade idag än 50 år tillbaka i tiden. Så det blir ju bättre, men alltså även rekryterarna är ju människor som går på sina förutfattade meningar om vad som är en bra politiker.
0: Men om man nu verkligen då går och drömmer om en plats i riksdagen, det är inte så många som lyckas med det, man drömmer om det. Alltså vad ska man då satsa på? Ska man satsa på att slita på kommunal nivå eller ska man satsa på en lång utbildning? Vad ökar sannolikheten mest?
1: Ja, men det här är intressant. Alltså man ser det här slitet på kommunnivå. Det här är ju ett sätt för partierna att observera vilka är duktiga, vilka är kompetenta. Så att det är ju en del av den här screeningmekanismen, så att jag skulle säga både och. Men det är ju för att du ska kunna bevisa det här, så behöver du ju vara och göra ditt arbete i partierna. Mm. Annars är det omöjligt för att partierna att se vem du är och vad har du för egenskaper och så. Så
0: det är ganska få som glider in direkt i riksdagen på valbar plats.
1: Ja, det är väldigt ovanligt. Jag tror 80% senaste åren haft någon form av uppdrag på kommunal nivå innan de blev valda till riksdagen för första gången.
0: 80%? Mm. Okej. Ja, det här är förmiddag i P1. Vi pratar om vem som egentligen representerar oss i riksdagen och vad det kan få för konsekvenser. Vi har två gäster. Vi har Olle Folke, professor i statsvetenskap från Stockholm, och Patrik Öberg, forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Olle Folke, för ett par år sedan så skrev du och Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, en rapport för forskningsinstitutets SNS med rubriken Klasstaket i svensk politik, arbetarklassens möjligheter till politisk karriär. Och ni kom fram till att andelen personer med arbetaryrken i politiken är betydligt lägre än i befolkningen i stort. Varför är det så?
1: Ja, det finns ju flera anledningar. Om man tittar på olika politiska nivåer så blir det ju lägre och lägre andel arbetare ju högre upp du kommer i politiken. Så att det är inte att det saknas arbetare som är engagerade i politiken, men de har framförallt svårare att klättra till de här högre positionerna, och det finns flera anledningar till det.
0: Som vadå?
1: Ja, det kan vara till exempel att du har arbetsvillkor som gör det svårare att engagera dig i politiken. Du har mindre flexibilitet i när du kan arbeta, var du kan arbeta och så vidare. Det kan också vara det här att du känner dig mindre hemma i politiken. Du blir exkluderad i de sociala sammanhangen. Du känner dig inte lika bekväm. Så att det är många olika faktorer som tillsammans bidrar till det här. Mm.
0: Det är svårt att sitta och läsa handlingar när man samtidigt ska tömma sopor.
1: Ja, men exakt. Och om du är undersköterska, du jobbar som i hemtjänsten och så, det är väldigt svårt att kombinera det med ett politiskt uppdrag.
0: Man tar inte ett teamsmöte där på toaletten.
1: Nej, exakt.
0: Det är svårt. Okej, men under de senaste åren så har det skett en liten uppgång. Mm. Sverigedemokraterna har ju fler med arbetaryrken än andra partier på valbar plats. Mm. Men ändå så har det under de senaste 50 åren gått långsammare för arbetare att ta sig till rikspolitiken jämfört med grupper som kvinnor och utrikesfödda. Varför är det så?
1: Ja, jag tror att det finns flera anledningar till det här sker. En kan ju vara en tro på att det kanske räcker att komma från ett arbetarhem. Så att det är liksom folk från arbetarhem konkurrerar ut de faktiska arbetarna. Så att det kan ju vara...
0: Det där fattar jag inte.
1: Jo, men om du tänker det, att om vi är i till exempel Socialdemokraterna som ändå ser att det är viktigt med arbetargrund och man har mycket arbetare. Ja, men då kan vi ha högutbildade, de som kanske har en hög utbildning och har de här en framgångsrik karriär själv, en liksom... är inte arbetare själva, men de kommer från ett arbetarhem. De kan ju säga, ja, men jag är arbetare, jag kan representera arbetare. Och då kan man ju konkurrera ut de faktiska arbetarna.
0: Jag fattar, okej. Okay.
1: Det skulle kunna vara en förklaring. Men det handlar ju också om att det är svårare att definiera, det är svårare att mäta, och det finns inte samma typ av organisation och mobilisering för att få upp arbetare. Och när vi har varit ute och presenterat den här forskningen så är ju inte ens partierna själva medvetna om hur låg andel arbetare de har inom politiken.
0: Men hur reagerar partierna då?
1: Jo, men med överraskning skulle jag säga att det är så pass dåligt som det är.
0: Mm. Och vilka partier tycker det här är jobbigast?
1: Ja, det är svårt. Det är svårt att säga, men man ska säga att de partierna som borde ha mest arbetare är ju de som har mest arbetare bland sina väljare. Och det är ju Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Och båda de partierna har ju fler arbetare bland sina politiker. Men de har ju en lägre andel bland politikerna än de har bland väljarna.
0: Men sen kan man ju också undra, vad går egentligen att påverka när det gäller vem som blir riksdagsledamot?
1: Ja, det ultimata makten ligger hos partierna. Och det som är viktigt att tänka på är att vi behöver bara 349 riksdagsledamöter. Inget parti kommer att välja fler än 100 stycken. Och att hitta 40-50 väldigt kompetenta och duktiga arbetare är ju inte ett problem överhuvudtaget om man nu bestämmer sig för att vi behöver ha fler arbetare i politiken.
0: Men vad tycker du, Patrik Öberg? Vems ansvar är det här att det ska kanske vara lite annorlunda?
2: Det är framförallt partierna som behöver hitta nya vägar, locka nya kandidater, öppna sina processer, komma på sätt att attrahera människor. Sen så vet vi ju att det blir svårare och svårare. Det är ju färre och färre som är intresserade att ta på sig ett politiskt uppdrag. Så det är inte jättelätt. Mm. Om man dessutom tänker på att man behöver kvalitetssäkra sina kandidater. De behöver ju harva ett tag i den kommunala politiken så man vet alltså så, vad de duger till. Så att det är inte jättelätt, men jag håller med Olle, det är inte jättesvårt heller att hitta 40-50 personer med rimlig kompetens.
0: Mm. Men sen kan man ju undra om det här är ett problem eller inte, om vi vänder lite på det. Är det här ett problem att det ser ut på det här sättet? Vad tycker du, Patrik Öberg?
2: Alltså, de undersökningar vi gör, den visar ju att politikerna blir allt bättre på att representera folket också i sakpolitiska frågor. Men sen så kan man ju fundera på det här med arbetarklassen. Mycket av de här högerradikala partierna som har dykt upp nu lite överallt i Europa, det är ju mycket arbetarväljare där. Och då kan man ju fundera på, har vi haft fler arbetare i de klassiska partierna, då hade de etablerade partierna kanske varit bättre på att fånga upp de här stämningarna i folklagren och på så att triangulera de här åsikten och missnöjet som finns. Och nu, det bommar man ju ganska rejält allt över Europa. Då kan man ju fundera på om hade fler arbetare i politiken kunna hantera den här situationen på ett annorlunda sätt.
0: Mm. Men sen tänker jag jättemycket på det här. Den stora frågan är, alltså, varför räcker det inte med att riksdagsledamöter oavsett bakgrund har förmågan att sätta sig in i andra människors livsvillkor?
1: Ja, men jag tror inte att man har det helt enkelt. Jag tycker det som Patrik lyfter med Sverigedemokraterna illustrerar det här väldigt viktigt. Och nu pratar vi också om yrkesbakgrund, men det handlar ju också om att vara utanför arbetsmarknaden. Och i en studie som vi gjorde då av Sverigedemokraterna och vilka politiker som har kommit in via att Sverigedemokraternas framgångar, så är det ju i väldigt stor utsträckning olika grupper som har varit exkluderade från politiken. Det är de som står utanför arbetsmarknaden. Om vi tittar då på vilka med arbetarbakgrund som kommer in, så är det helt andra politiker, andra yrken än inom Socialdemokraterna. Så att det är mer marginaliserade arbetaryrken också. Så att det har ju funnits det här gapet i representation. Och det är ju kopplat till åsiktsrepresentationen då också, så att jag tror att det här är jätteviktigt att kunna fånga upp de här grupperna.
0: Men jag tycker vi är inne på också människosyn. Mm. Alltså, hur mycket kan man egentligen sätta sig in i en annan människas livsvillkor om man jobbar stenhårt på det? Vad tycker du, Patrik Öberg? Kan man eller kan man inte sätta sig in i en annan människas livsvillkor? Måste man känna det själv?
2: Jo, det är klart man kan, men ett politiskt uppdraget är mycket svårare än så, därför att den du ska känna in, den personen kan ju ha fel. Mm. Den kan ju ha verklighetsuppfattning och åsikter som egentligen är, det är ingenting som du vill representera, utan det är ju egentligen du kanske funderar på den personens egentliga intressen som du ska tillvarata. Så det är mycket mer komplext än att bara känna in. Alltså, en politiker ska ju oftast övertala också väljarna att ändra uppfattning, för de kan ju faktiskt ha felaktiga uppfattningar. Så om du bara begränsar det till en förmåga att känna in, så är inte det tillräckligt för att vara en bra politiker.
0: Nej, men jag menar inte känna in bara, för vi kan inte bara gå runt och ha känslor hela tiden, men jag menar, alltså, jag tycker ändå det är intressant, hur mycket kan man förstå av erfarenheter som inte är ens egna?
1: Jo, men jag tror att det är möjligt, men det är enklare att ta någon som har erfarenheterna, så att vi tar ju en genväg istället för att jag ska som akademiker disputerad ska liksom känna igen hur någon som jobbar som till exempel taxichaufför, lastbilschaufför, hur de har det. Ja, men jag kan läsa mig till det, jag kan intervjua folk, men det är väl bättre att lastbilschauffören är där själv som har direkt erfarenhet av det här.
0: Men sen kan vi då ha två lastbilschaufförer och de kommer ju ändå fram till helt olika slutsatser om vad som är lösningen. Mm. eftersom det finns ideologi också. Mm. Så då kan man ju ändå undra, hur viktig är den här erfarenheten? Vad tror du, Patrik Öberg?
2: Ja, men de kan ändå ha vissa grundläggande erfarenheter. Den ena lastbilskaffelsen kanske går med i sossarna och den andra hos Moderaterna. Men likväl, då finns ju alltså deras erfarenheter i olika partier som ändå kan påverka de andra ledamöterna hur de ska, hur, liksom, verkligheten för en lastbilskaffare. För vi vet ju att när man sitter i ett utskott, de personerna har ett ganska stort inflytande över resterande parti och vilka ställningstaganden man kan ha. Så då kan man ju fundera på en moderat lastbilskaffis. Kanske ett annat perspektiv än en moderat tjänsteman när det kommer till transportnäringen. Och då kanske den här moderata lastbilskaffisens erfarenheter blir mer relevanta.
0: Men det är inte
2: utifrån
0: säkert,
2: moderat politik.
0: Men det är inte säkert att det blir någon blocköverskridande överenskommelse. Bara för att det är lastbilschaufförerna som leder samtalen.
2: Nej, givetvis i politik finns ju inga garantier på det sättet.
1: Jag skulle kunna vända på det som är lite intressant. Om vi då tittar på vilka blir politiker för olika partier, då har vi kunnat se i våra studier att olika partier drar folk med olika yrkesbakgrund. Så att Sverigedemokraterna drar folk, ja, men till exempel lastbilschaufförer, taxichaufförer kommer in i Sverigedemokraterna. I Socialdemokraterna är det mer folk i offentlig sektor, det kanske är från större industrier och så vidare. Så att
0: det är
1: i
0: intressant.
1: Praktiken så blir det väldigt olika politiker i de olika partierna.
0: Mm. Både politiker och väljare är ju överens om att de vill ha kunniga politiker. Men var går egentligen gränsen mellan kompetenta ledamöter och en riksdag där folket representeras av samhällets elit? Finns det någon sån gräns? Vad tycker du, Patrik Öberg?
2: Ja, kompetens, men det är också kopplat till omdöme, tänker jag. Alltså man kan vara väldigt kompetent men omdömeslös. Så att om man då kan gå till Aristoteles uppfattning skapar den här idén om wisdom of the crowds, att när vi har i ett rum människor med många skilda erfarenheter, då är sannolikheten mycket större att vi kommer kunna fatta korrekta beslut eller komma närmare någon slags tänkt sanning. Så att när vi har en församling med många olika typer av kompetenser, då kan vi också få mer, många mer olika perspektiv på en sakfråga och därmed kanske undvika de värsta misstagen. Än om vi bara har experter som har expertperspektivet och missar då en massa implikationer det kan få i människors vardag.
0: Men blir demokratin bättre då? Om det är lite mer blandning, tycker du?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att det är en ganska rimlig utgångspunkt. Det finns väl också forskningsstöd för det.
0: Mm. Kort här, nu är det snart val. Olle Folke, vad tycker du att man kan reflektera över efter det här samtalet innan man går till valbåset?
1: Jo, men det är att man kan titta på, men vilka är de olika partierna i mitt område, i min kommun, i min valkrets, vidare? Vad har de för politiker? Är det sådana som har samma åsikter som mig men också samma bakgrund?
0: Tusen tack båda två. Olle Folke, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och Patrik Öberg, forskare och lärare vid SOM-institutet Göteborgs universitet. Och vad tycker du man ska tänka på, Patrik Öberg, innan man går till vallokalen kort?
2: Jag tycker det är fint att man går till vallokalen för det första, så att gå och rösta är bra. Och ja, det finns så mycket information just nu och valkompasser och annat, så ansträng dig lite grann för att fatta ett väl avvägt beslut.
0: Producent idag Olle Björkman, skriv gärna till oss. Vi har en mejladress, vi läser alla mejl. Formiddag i P1. Vad säger jag nu? Formiddag i p1@sr.se. Och alla våra program finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
3: Om ett par minuter i podden Dagens Eko handlar det om vad som stämmer egentligen när det gäller alla tips och råd om träning. Sant och falskt om träning blir det, och programledaren Karl Kadhammar har tagit hjälp av Lars Broström, producent på Vetenskapsradion. Och apropå träning, här är ett tips om en P1-dokumentär som du hittar i appen Sveriges Radio.
4: Så vad är det vi ska göra nu?
5: Det är bänkpress.
4: Det är bänkpress, okej. Okay. Ska du upp på max idag?
5: Nej, max 140.
6: Theo och Melvin lastar vikter på skivstången. Det är onsdag och bänkpressdag på Kronborgs gym i Malmö.
5: Jag ska slå honom nu på ryggen för att han ska få ont.
7: Så tryck! Tryck!
6: De är här för att förändra sina kroppar och ingår i en växande gymtrend. Varför väljer så många unga killar gymmet? Och hur påverkas de av kroppsidealen de ska leva upp till?
8: Jag vill bli stor. Alltså jag vill bli riktigt stor.
9: Bra proportioner, lite kroppsfett. De flesta vill ju se så bra ut som möjligt.
5: Det är många killar som har en sån här macho-macho-bild av vad det är att vara en man. Och det är ju oftast muskler som är det.
10: Killarna på gymmet. En P1-dokumentär av Sven Holmberg.
3: Du hittar den i appen Sveriges Radio. Sök på P1-dokumentär. Nu, Dagens Eko. Programledare Karl Kadhammar.
11: Lars, jag behöver toppa formen, känner jag. Och det snabbt gärna. Kan jag lita på alla råd och träningstips som finns där ute?
12: Nej, det skulle jag inte säga. Inte alla, men med ett par nyper salt och lite sunt förnuft så kan det nog komma ganska långt.
13: Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag, sant och falskt om din träning.
11: Det är en sval morgon i slutet av augusti. En perfekt dag för att komma igång med höstens träningsrutin. Du ställer dig i löparspåret, sätter i hörlurarna, går in i Sveriges Radios app och sätter igång nyhetspodden Dagens Eko.
14: Framför några speglar sitter en grupp vältränade män.
11: Fast borde du inte egentligen välja en tempofylld låt? Det verkar ju alla andra göra. Å andra sidan, då kanske du råkar springa för snabbt. Man ska tydligen springa i samtalstempo, har du hört. Men kan det verkligen stämma förresten? Läste du inte någonstans att intervaller är det bästa sättet att förbättra konditionen? Ja, vad gäller egentligen i löparspåret och på gymmet?
13: Gäst är Lars Broström, producent på Vetenskapsradion.
11: Ja, Lars, nu när jag vill komma igång med min träning här så dök jag ner bland alla dessa personliga tränare på Instagram. Jag läste på löparforum och bloggar och kollade in olika YouTube-kanaler. Och insåg ganska snart att det är en djungel av pekpinnar, tips och kanske rena myter som finns där ute. Så jag har valt ut 8 lite olika påståenden här och tänkte att du kanske kunde hjälpa mig reda ut vad som är sant och inte här. Låter det bra?
12: Mycket bra.
11: Då har jag det första påståendet här. No pain, no pain, no pain, no pain. No pain, no gain har jag läst. Alltså att träningsverket är ett kvitto på att man fått mycket ut av sin träning. Är det så?
12: Jag tycker ju att träningsverk är någonting som är riktigt roligt för att man vet inte riktigt vad det är.
15: Ibland har man ju sån träningsverk som man knappt kan ta sig ur sängen. Och frågan är vad det ska vara bra för allt det här. Varför får man träningsverk egentligen?
12: Och när jag pluggade fysiologi på 90-talet då fick jag lära mig att det handlar om små bristningar i musklerna. Att musklerna helt enkelt går sönder på vissa ställen. För musklerna blir ju ömma, de blir lite svullna så att det gick liksom att förklara det här teoretiskt. Men det roliga är att man har inte lyckats hitta den här typen av skador när man har tittat idag. Så att den teorin gäller inte. Det man tror nu det är att det är själva muskeluppbyggnaden som känns.
11: Någon form av växtverk nästan låter det som då i musklerna.
12: Ja, just det. Och det låter ju då som ett bra kvitto på att du har tränat. Men du kan ju träna. Och om du är väldigt vältränad, träna jättemycket utan att få träningsverk. Så att, nej, det är inte ett kvitto på det.
11: Falsk stämpel på no pain, no gain då.
12: Ja, absolut.
11: Om vi fortsätter lite på det här muskelbyggartemat då. Så när jag dök ner bland alla de här råden på internet så stötte jag på något som kallas för cardio kills gains.
7: Today I'm going to show you video proof of how conditioning could be killing your gains.
11: Alltså en trend som säger att man inte får konditionsträna om man vill bygga muskler.
7: Conditioning work with your strength work is going to kill your gains.
11: Stämmer det?
12: Det finns studier som visar att den här liksom optimala läget för musklerna att byggas upp och bli starka, just det som man vill komma åt när man styrketränar, den kan bli störd av konditionsträning. Men i själva verket så är konditionsträning någonting som har visat sig vara väldigt bra för muskeluppbyggnad. För att om kroppen har en bra kondition med alla de egenskaper som kroppen kan få av bra konditionsträning, de är till nytta när du återhämtar dig från styrketräning. Och de kan också vara till nytta när du tränar, för då orkar du kanske göra de där extra repetitionerna tack vare din goda kondition.
11: Mm-hmm.
12: Men om man ska se det optimala träningsupplägget, då är det att skilja på konditionspass och styrkepass. En enkel tumregel är att träna varannat pass.
11: Men okej, så att halvsant vad gäller cardio kills gains. I alla fall i en idealvärld ska man dela upp de här två passen.
12: Ja.
11: Okej, mitt tredje påstående här, det handlar om löpning.
16: Slow running, alltså att springa långsamt, har blivit allt mer populärt.
17: Just nu så pågår en trend som kallas slow running.
11: Alltså långsam löpning, och att det sägs vara bra för uthålligheten. Är det så?
12: Ja, jag tycker att det roligaste här är att det är ett nytt ord på gammal träningsform.
11: Ja.
12: Alltså när man, att springa långsamt. Det är ju någonting som man kanske alltid har hört, att du ska springa så pass långsamt att du kan prata med din kompis.
11: Ja.
18: Att kunna prata och säga meningar, kunna få njuta lite grann vad som finns runt omkring. Det ska man kunna ha råd med.
12: Och nu har man plötsligt gett det här då namnet slow running.
19: Alltså bara njutlöpning. Mysjogg brukar jag kalla det.
12: Och det är klart att

0: Och det gör att du kan liksom successivt öka träningsmängden eller intensiteten. För slow running ger ju mer den allmänna liksom uppgraderingen av kroppen och att man vänjer sig vid att springa. Medan ja, ett intervallpass till exempel, då bygger man mer motorn med hjärtat och lungorna.
1: Men då låter det ju som att slow running här, det blir en sant stämpel.
0: Ja, det tycker jag.
1: Om vi går vidare här, så jag har också hört att det ska vara bra att värmeträna, alltså att typ springa i en bastu eller ha flera lager kläder på sig när man springer för att bli riktigt varm och på så sätt uppnå någon slags bättre resultat.
2: Jag sprang i 38 grader med regnjacka, liksom underkylströja och allt det där. Och
1: jag vet att en av Sveriges bästa löpare, Andreas Almgren, han har hållit på med det här och det verkar ha funkat rätt bra.
3: Det låter som tortyr.
2: Det är en form av tortyr som triggar kroppen att bli bra i den förhållanden.
1: Kan det vara något för mig, tror du, det här?
0: Det han gör är ju att han försöker att bibehålla den effekten han får av höghöjdsträning så länge som möjligt. För att ja, men det som händer i kroppen när man tränar i sån extrem värme som man gör i den här värmekammaren som han använder är att den måste kyla ner sig hela tiden. Och då skickas det ut mer blod i huden. Och det är ju en anpassning till värme för att man vill svettas effektivt. Och då ger det mindre blod till musklerna. Och det i sin tur, det triggar ju samma effekter som vid höghöjdsträning. Som att man får mer blodplasma i kroppen och man får mer hemoglobin.
1: Men det låter ju fruktansvärt jobbigt att liksom jogga i någon form av bastu. Det är ju jobbigt som det är bara en sommardag.
0: Ja, men det är ju såklart otroligt påfrestande för kroppen. Videorna som finns när Andreas tränar i det här värmerummet, den svettningen som han har då och den kroppstemperaturen som han kommer upp i, det är ju sånt som är, ja, det är ju på gränsen till farligt.
4: Nu känner man liksom hur pulsen pulserar i kroppen, så liksom dunkar lite lätt i huvudet. Men nu fortsätter ju kroppstemperaturen att stiga lite.
0: Man förstår ju att han är ju uppkopplad hela tiden, vet att ja, men nu är jag uppe i 38,1 grad och så har han sina fysiologer runt sig.
5: För att man ska få nytta av värmeträning måste man göra det ganska utstuderat under väldigt lång period.
0: Absolut en intressant och uppenbarligen bra grej för Andreas Almgren, men ingenting för oss vanliga.
5: Om du har tänkt köra värmeträning en gång i veckan, så nej, då är det dumt.
1: Jag är väldigt glad och tacksam att du avrådde mig från just den här, Lars. Men okej, men det är ändå en slags sandstämpel om du är elit. Men om du inte är elit så behöver du inte tänka på det här med värmeträning.
0: Nej, just det.
1: Okej, Lars, nu har vi snackat en del om styrka och löpning här. Men när jag höll på att kolla runt där på internet så fanns det en hel del råd och rön om kost kopplat till träning också. Och en grej som påstods var att jag då kan äta vad jag vill om jag tränar.
6: Man får äta liksom vad man vill och det, allt går bra. Frysmat går bra. Och så här.
1: Är det sant, skulle du säga?
0: Kornet av sanning här är ju att det går att knuffa undan lite av de negativa effekter du får av dålig kost genom att träna.
1: Mm.
0: Så att ja, det är sant, men det går liksom inte i linje med om du vill träna för att bli piggare, gladare och orka mer. Den bästa effekten får man ju såklart om man äter bra och tränar.
1: Okej, vi går vidare här då till mitt påstående nummer 6 och kanske det absolut vanligaste tipset man stöter på när det handlar om att bygga muskler. Nämligen att man måste äta protein.
7: Protein. You know you need to eat it.
8: This is how much protein you should be eating every day.
9: So is protein important? Very.
1: Alltså det här är någonting som man ser alla hålla på med, tycker jag. Att man tar protein efter träningspasset för att bli extra stark på något sätt. Stämmer det?
0: Ja, men det är ju bra. Men en sak som ofta glöms bort är att man behöver alla andra näringsämnen också. Man behöver energi i form av kolhydrater och fett för att bygga muskler av det proteinet som du äter. Mm-hmm. Så att det är inte så enkelt som det låter att bara gnaga i sig en massa protein eller dricka pulver, sån här proteinshakes dagarna ända. Det som har varit aktuellt den senaste tiden är ju en diskussion om hur mycket protein man ska få i sig. För att få den optimala tillväxten av muskler

0: om du tränar mycket och hårt, den ligger kanske över 2 gram protein per kilo. Men då är man inne på det här som man ofta landar i när man tittar på vetenskapliga studier och träning. Det är på den yttersta gränsen för vad liksom kroppen kan mäkta med. Att bygga det där lilla extra. Eller att du som är liksom, som tävlar i styrkelyft ska kunna lyfta några kilo till. Det är på den nivån. Men då så det berör på sätt och vis inte den som tränar som en vanlig motionär och äter Nej. Som en vanlig person. Så att svaret är ja och annat också.
1: Sen finns det också lite olika pekpinnar vad gäller alkohol och träning. Och en sån där sak man har hört är att det till exempel är farligt att träna om man druckit en öl. Och jag har också hört att man absolut inte ska gå till gymmet efter att man har varit på en AV och sådär. Stämmer det skulle du säga?
0: Det kanske inte är skadligt i sig att träna med en öl i kroppen. Men det kan ju vara det om du har att du känner dig påverkad av alkoholen. För att då blir ju risken för skador, den ökar ju såklart. Du får sämre prestation och sämre återhämtning. Alltså helt enkelt en sämre träningseffekt. Så att det är liksom inte den bästa av idéer att göra det. Men inte som sagt skadligt i sig att göra det.
2: Det är mycket skönare att spendera en fredagkväll med ett härligt benpass än att ja, men gå ut och ta en öl. Liksom.
1: Men så en öl är inte en ursäkt för att skippa träningspasset, låter det som?
0: Ja, jag kanske skulle vilja säga tvärtom. Skippa ölen så får du ett bättre träningspass.
1: En sista sak, Lars, när jag ändå har det här på tråden. Det där med musik när man tränar, hjälper det?
0: Ja, det här är i forskningsläget alldeles underbart.
1: Okay.
0: Det finns inga enkla svar. Jag pratade med en forskare igår som sa svaren kommer göra dig lite besviken. Mm-hmm. Det är väldigt generellt och väldigt individuellt. Om du lyssnar på bra musik som du gillar, ja, då kan det faktiskt göra att du tränar bättre. Om du är på ett gympapass och ska göra synkroniserade rörelser, ja, då är det antagligen lättare att göra dem om du har valt då rätt tempo på din musik. Men det är inte så noga undersökt och svaren är godtyckliga. Så att ja, där får man kanske bara tänka att gillar du själv att springa med musik så gör det.
1: Träningspasset är klart. Din t-shirt dryper av svett och klibbar mot kroppen. Du stannar utanför dörren och gör några halvhjärtade stretchövningar medan du halar upp mobilen och skriver in en fråga till din AI-assistent. Är det verkligen nödvändigt att stretcha efter löpning, frågar du. Svaret dyker upp på skärmen. Nej, du måste inte stretcha efter träning, säger AI-assistenten. Forskning visar att stretchning varken förhindrar träningsverk eller snabbar på återhämtningen. Okej, men varför har man då lärt sig att man ska stretcha? Du klickar vidare på en länk.
3: Stretching kan ha en negativ inverkan på musklernas explosivitet.
1: På en annan rubrik står det:
4: stretchning kan förebygga skador och öka rörligheten.
1: Du är trött efter löpturen och orkar inte reda ut vad som gäller just nu. Du lägger ner mobilen i fickan, går in och fortsätter din dag. Och Lars, jag tänker att det här scenariot ändå är ganska vanligt. Att man vänder sig till internet och sin mobil för att få svar kring vad som gäller och inte när man ska träna. Och ibland kan ju svaren förvåna och gå emot de föreställningar som man har haft. Inte minst har du visat det här nu idag. Så hur säker kan man vara på att de här råden som dyker upp överallt faktiskt stämmer? De verkar ju ändras med jämna mellanrum.
0: Här finns det ganska många sidor av sanningen. För att dels är ju forskning så att man tycker liksom att man har fått svar på en fråga och så går någon vidare med det och så hittar man att svaret inte riktigt stämmer. Man lär sig hela tiden nya saker och en annan del av sanningen här är ju att det är svårt med befolkningsstudier. En träningsstudie eller alltså en stora befolkningsstudie som tittar på många människor, Det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Och det kan vara omöjligt att mäta alla skillnader mellan människor. Och man kan också få det här som kallas för omvänd kausalitet. Och sen är det också det att det går att hitta vetenskapligt stöd för det mesta om man väljer ut enstaka studier, det som i forskningen brukar kallas för cherry picking. Att man helt enkelt väljer ut det där körsbäret som passar för mig. Och där kanske man kan gå tillbaka till det som du säger om stretchning här. Att ja, man vet att man blir mindre explosiv. Och då är frågan, ja, men ska man inte stretcha innan man springer allt man åker i 100 meter? Ja, det kanske man ska ändå för att minska skaderisken. Men man kan ju välja ut den studien och få stöd för båda de sanningarna. Att ja, men det är bra att stretcha för att du minskar skaderisken. Eller ja, det är dåligt att stretcha för då minskar du explosiviteten.
1: Men så som lekman då, hur ska man tänka kring alla de här råden och rönen kring träning? Hur ska man ta sig an dem? Alltså alla kan ju inte vända sig till dig som jag kan.
0: Nej, just det. Men alltså, det man kan tänka är väl att det finns ofta ett korn av sanning i de här träningsmyterna. Men, och det du kan göra själv är ju att ja, men dubbelkolla fakta. Och sen kombinera det att du känner dig själv och känner din egen förmåga. Att lyssna på kroppen och liksom ha ett bra träningsupplägg som passar dig. Och inte krångla till det med för mycket detaljer om hur man ska optimera för att få allra, allra bästa resultat.
1: Men Lars, en grej som jag tänkt på här under vårt samtal, det är det här att just att röra på sig borde väl vara bland det mest självklara som alla bara kan redan vid födseln. Och som du säger, det borde ju bara handla om att lyssna på sin egen kropp, så känner man om det går bra eller inte med träningen. Hur kommer det sig att det finns så många påståenden och trender om hur man ska träna?
0: Ja, men jag tror att det är ganska mycket på grund av att det faktiskt finns otroligt mycket forskning idag på hur man ska träna och hur man ska optimera sin träning. Men sen tror jag kanske att om man går till sig själv så, ja men jag vill börja träna nu, och så är det ju inte dumt att hitta lite genvägar och någon quick fix för att bli så bra som möjligt, så snabbt som möjligt.
1: Just det, och så enkelt som möjligt gärna.
0: Ja, precis. Men för din egen del kan det vara klokt att fundera på varför du vill träna. Är det för att det är kul? Är det för att du vill må bättre, eller är det för att du vill bli bättre och prestera bättre? Det spelar liksom ingen roll för din hälsa. Det viktiga där är ju att man gör någonting, och det är ju viktigare än precis vad du ska göra.
1: Tack så mycket, Lars.
0: Tack.
5: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst Lars Broström. Producerade gjorde Irma Eneroth. Och så har vi en rättelse som rör ett avsnitt om överturism från den 3 augusti. I avsnittet sa vi felaktigt att de flesta av husen i Visby som byggnadsminnesförklarades inför världsarvsutställningen 1995 var från 1800-talet. Rätt är att en majoritet av de aktuella byggnaderna daterar tillbaka till 1700-talet och tidigare. Flera tillbaka till medeltiden. Vill du nå oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
6: Vi får senaste nytt nu i P1. Klockan är 5.
7: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det här visar en granskning som P4 gjort. Försvarets ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter. Israel håller på att bygga en galgback Frankrike där man planerar att hänga palestinier som döms till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
8: P1, Sveriges Radio.
6: Ny teknik kan skapa nya sätt att skaffa barn. Det här är också en teknik som väcker många frågor. Vi hör mer om det här i Vetenskapsradion om en liten stund.
9: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
10: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
11: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
12: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
13: Jag är hormoslyrförgiftad.
14: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
9: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
6: Och nu alltså Vetenskapsradion. Och det här programmet sändes första gången i februari.
15: Kan kvinnor komma att kunna skapa spermier på egen hand med hjälp av hud? Och män skapa ägg, också det av hud? Och kan kvinnor komma att slippa bära fostret i alla 9 månader genom att använda artificiella livmödrar? Forskare håller i vilket fall på att utveckla olika tekniker som kan kännas väldigt futuristiska men som kanske kan bli verklighet framöver. För att just hjälpa barnlösa att bli med barn. Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Du sitter på ett café och spanar in någon som du tycker ser trevlig, kanske smart och till och med snygg ut. Eller är det att du redan vet att det där är mannen eller kvinnan i ditt liv? Även om vederbörande inte själv ännu hunnit inse det. Och så tänker du, med den där personen skulle jag vilja ha barn. Så reser sig den tilltänkte, går fram emot dig, men förbi för att möta en annan person. Kramar om den, ger en puss. De lämnar småningom lokalen tillsammans. Då går du fram till deras bord. För där står en efterlämnad kopp från den eftertraktade. Du svabbar snabbt av den för att få fram celler som personen oavsiktligt lämnat kvar på koppen. Och du tar cellerna till ett labb där de kan framställa könsceller som sen gör att du med IVF-teknik får ett efterlängtat provrörsbarn med den tilltänkte. Utan att den ens vet om det. För det är faktiskt inte bara fria fantasier, utan precis så som professorn emerita i bioetik, Françoise Baylis vid Dalhousie University i Kanada, framställer saken.
16: Your skin cell. What happens when you've had a cup of coffee and I think, I'd like to have that woman's baby. I'll just pick up that cup of coffee. I'll take it to the lab. I'll ask them to make me some sperm. I can have your baby. I don't have to tell you.
15: Att faktiskt skapa både spermier och ägg utifrån hudceller är det som en del forskare nu jobbar med. Istället för IVF kallas det för IVG, in vitro gametogenes, där gametogenes betyder könsceller. Steve Wilkinson är professor i bioetik vid Lancaster University i Storbritannien och berättar så här om den nya experimentella tekniken IVG.
17: Yeah, so IVG, in vitro gametogenesis, is a set of currently experimental techniques where we could make sperm or eggs from, in principle, any cell in the body. So, for example, you could take a skin cell and turn it into a sperm or into an egg.
15: Med till exempel hudceller så kan man använda experimentella tekniker så att hudcellerna i det här fallet kan backas och sen utvecklas till att bli till och med könsceller. Det är helt nyligen som forskare har lyckats med just könsceller. Både Steve Wilkinson och François Baylis träffar jag på ett seminarium som Statens medicinetiska råd höll i regeringskansliet hösten 2025. Nu har rådet kommit ut med en sammanfattning assisterad reproduktion, möjligheter och vägval om alla olika typer av assisterad befruktning som redan fungerar idag eller som kan komma i framtiden och vilka etiska frågor det väcker. Ett område där mycket sker just för att hjälpa barnlösa par och individer. Det var 2023 som forskare i Japan vid universiteten i Fukuoka, Osaka och Kyoto för första gången lyckades med att använda hudceller för att skapa könsceller. Då gjorde forskarna experimentet med möss. Det var med hjälp av den teknik som utvecklades just i Japan och som Nobelprisades 2012 med forskaren Shinya Yamanaka. Det som kallas inducerade pluripotenta stamceller, IPS-celler, som alltså innebär att man kan backa till exempel hudceller till att bli ursprungsceller och den här gången att för första gången sen också utveckla dem till könsceller. Från svansarna på en hanmus tog de hud. Backade hudcellerna med olika tillsatser fick forskarna cellerna att tappa det som är typiskt för hanar, nämligen Y-kromosomerna. Och istället såg de till att cellerna enbart innehöll kromosomer som behövs för honor, nämligen X. En komplicerad process eftersom det gäller att få bort rätt kromosomer. Till sist lyckades forskarna ändå från cellen, från en hane, att producera något som annars bara honor brukar kunna producera, ägg. Och dessa ägg befruktade de sedan med spermier från en annan hanmus och de befruktade äggen fördes sedan in i en honmus livmoder. Det blev foster. Men av 630 försök blev bara 7 fullgångna. Så tekniken är ineffektiv än så länge. De 7 foster som till sist föddes kunde ändå på egen hand också bli fertila, vilket visade att tekniken fungerade, även om mycket forskning kvarstår. Andra forskare har nu gått vidare och skapar faktiskt mänskliga embryon på det här konstgjorda artificiella sättet.
17: There has been a recent case reported of human embryos being taken to 6 days of maturation. But it's all very new and experimental. It's not going to be a sort of available to humans in a clinical setting for quite some time.
15: Ja, redan hösten 2025 så visade andra forskare, den här gången vid Oregon Health and Science University i USA, att det också för första gången gick att få mänskliga hudceller att backa så att de sen på konstgjord väg kunde utvecklas till ägg som gick att befrukta. Då var det en lite annan teknik, för man tömde ett ägg på sitt innehåll och förde in DNA från hudceller, men då uppstår ju ett problem, för då är det plötsligen för många kromosomer, redan 46, och det ska ju bara komma hälften från kvinnan, nämligen 23. Hälften ska ju komma från mannen, från spermierna. Så forskarna var tvungna att få cellerna att förlora hälften av kromosomerna, vilket ju var en utmaning. Men det ledde till att man ändå kunde skapa mänskliga embryon från hudceller, embryon som fick överleva i 6 dagar. Den här tekniken tänker forskare i framtiden alltså kanske skulle kunna hjälpa personer som har svårt att få barn för att de har någon sjukdom eller är för gamla eller infertila av annan anledning att ändå kunna få genetiskt relaterade barn. Eller att samkönade par ska kunna få barn med gener från båda föräldrarna. Eller att ensamstående män skulle kunna få barn via donation av hud från en annan person. Allt för att underlätta barnafödande. Men det väcker också många etiska frågor, konstaterar François Baylis, professor emerita i bioetik i Kanada. Ett oväntat problem kan uppstå för rika människor, menar hon.
16: Maybe you're very rich and I come up to you afterwards and say, I have your child. And then maybe I say, come on, let's do a DNA test.
15: Ja, det kan bli så att rika personer skulle kunna hamna i en slags utpressningssituation där någon hävdar att personen, den rika, är pappa till hennes barn. För att man har tagit hudceller från den personen och backat om som sen kunnat utvecklats till spermier som man låtit sig bli gravid med. Och Steve Wilkinson konstaterar att det kan komma att behövas ny lagstiftning mot den här typen av stöld.
17: I think in many countries this would already be unlawful, but perhaps you need special criminal sanctions to do with stealing people's bodily cells for the purposes of making sperm or eggs. I mean, maybe that could be a specific criminal offence.
15: Allt kan ju snurra runt i en skalle och jag ser framför mig att vi alla, rika eller ej, plötsligen måste bete oss som rädda politiker i diktaturer som Putin och Kim Jong-un som inte vill lämna några genetiska spår efter sig. De tar med allt hem som de har haft sina läppar emot eller låter säkerhetspersonalen ta med hem avföringen för att inga genetiska spår ska läcka. Och Steve Wilkinson menar att det faktiskt kan bli så att man måste börja tänka mer säkerhetsmässigt om vilka DNA-spår man lämnar efter sig.
17: People would probably be very cautious about, let's say, be taking their cups with them and throwing them away afterwards. So people might need to have a whole range of their own security measures.
15: Han menar att vi kanske måste öka vårt eget säkerhetstänkande kring vad vi lämnar efter oss för DNA-spår och ta med oss koppar som vi druckit ur. Bioetikern François Baylis framhåller att det här framför allt väcker frågor om vilken värld vi vill vara med och utforma.
16: You can think about it as a fictional scenario, but I think that's what forces us to ask questions about what's important and why are we pursuing this technology? What kind of world do we want to live in?
15: Även om det än så länge verkligen är science fiction att någon i smyg ska kunna skapa spermier eller ägg efter att ha råkat lämna ifrån dig lite hud-DNA, så är det teknik som nu utvecklas av forskare för att hjälpa barnlösa. Men frågan är hur vi ser på den nya tekniken, om den hjälper oss att bygga en framtid som är önskvärd.
16: Does IVG help me to build that world? Maybe. But I need to do a whole lot more work in terms of exercising the moral imagination to find out what kind of world I want to live in.
15: Hon är tveksam till om det är så viktigt att just ha barn som har de egna föräldrarnas gener, när det kan gå att få barn på så många olika sätt. Men för vissa är det väldigt viktigt att just ha en genetisk relation till sitt barn. Och så tar hon en liknelse om hunger.
16: If you are hungry and I offer you some bread, I'm responding to your need for food. If you say back to me, well, thanks, but I'd really like to have a croissant. It's like, I'm sorry, I don't have an obligation to do that.
15: Hennes liknelse om hunger innebär att om någon är hungrig och blir erbjuden bröd, men inte vill ha det, utan hellre ha en croissant, så menar hon att, ja, tyvärr, det är samhället inte tvunget att hjälpa till med. Hon förstår smärtan i att inte kunna få barn, men menar att det inte nödvändigtvis måste vara en genetisk relation till det barnet.
16: So I'm not saying that it's not very painful to wish to be a parent and not be able to have children. I'm saying there are ways in which we can respond to that, but they don't include responding to this desire for you to have a genetic link to your child.
15: För hon påpekar att det finns andra sätt att få barn. Att vi borde värdesätta dem.
16: So there are alternatives we can offer you that will allow you to have healthy children and that we should valorize those.
15: Det hon tänker på är att donerade spermier eller ägg, och när den tekniken och möjligheten kom, så var det inte på tapeten att just trycka så hårt på hur viktigt det var med den genetiska länken. Och hon undrar, om man vill bilda familj och få barn, varför kan inte det icke-genetiska alternativet också var attraktivt. Bioetikern i Storbritannien, Steve Wilkinson, håller delvis med.
17: I've got some sympathy with that. I mean, I don't think genetics for me are like as fundamentally important as some people think they are, or genetic connectedness or genetic relatedness. I mean, there are lots of ways of having a family needn't involve any kind of biological relationship at all.
15: För hans egen del är inte den genetiska kopplingen viktig, och han konstaterar att det finns många sätt att bilda familj och att det inte behöver finnas någon genetisk koppling överhuvudtaget. Men samtidigt så ser han att det för andra kan finnas en stark sån önskan.
17: But clearly there are some people to whom this is very important, and it's in a way by stopping them from pursuing these technologies we're kind of doing them a harm. So I think we have to, you know, balance their perceived needs against you know, broader public concerns about safety risk and also cost and the resources that need to go into this.
15: Och han menar att om vi skulle hindra forskare att använda de här teknikerna, så skulle vi på ett vis skada dem som önskar genetiskt relaterade barn. Så det viktigaste är att diskutera säkerheten och även kostnaderna och de resurser som den här typen av assisterad befruktning i framtiden skulle ta, säger Steve Wilkinson, professor i bioetik vid Lancaster University i Storbritannien. Men i forskningsfronten handlar det inte bara om huruvida forskare ska fortsätta att försöka producera könsceller som spermier och ägg på konstgjord väg. Det handlar också om att kunna underlätta för tidigt födda. För att öka chansen till överlevnad jobbar forskare runt om i världen därför också med att skapa artificiella livmödrar. Än så länge har de här genomskinliga, mer plastpåseliknande livmödrarna skett med djurförsök, berättar professorn i bioetik Steve Wilkinson.
17: There have been lambs gestated for a period of 28 days in a sort of thing called a biobag, which is a kind of artificial womb. And there's been a lot of success in mouse experimentation as well.
15: Det var 2017 som forskare vid Children's Hospital of Philadelphia i USA visade att det gick att ha som en biobag för de för tidigt födda lammen, som nästan ser ut som en vakuumförpackning med djuret i, men där det också är en massa vätska. I de genomskinliga påsarna gick slangar så att lammen fick syre och näring via en slags navelsträng, och koldioxid och nedbrytningsprodukter forslades bort på liknande sätt. Lammfostren utvecklades under tiden de var i den konstgjorda livmodern och fick hår på kroppen, fostren växte till, hjärnorna växte och lungorna mognade. För just lungorna är avgörande för tidigt födda. I samma ögonblick som första andetaget tas så slutar lungorna att utvecklas. Men Steve Wilkinson konstaterar att det är stor skillnad på vad djur och människor behöver för att de ska kunna utvecklas i fosterstadiet.
17: Humans are very different from those creatures in many ways biologically, but it's a sort of proof of concept which shows this might happen.
15: Det är otroligt många utmaningar som kvarstår om konstgjorda livmödrar ska kunna användas för tidigt födda barn. Det gäller bland annat att fostret inte ska hinna ta något andetag innan det förs över från livmodern till den konstgjorda, och därför skapas som slussar från mammans mage. Sen måste också syre och näring kopplas på i det nya fostervattnet inom bara några minuter för att fostret inte ska skadas. Och vilken mängd syre i blodet som behövs är också en utmaning. Flera forskarlag jobbar intensivt med olika modeller i USA, Storbritannien, Nederländerna, i Spanien och i Kina. Och i höstas hävdade vissa medier att ett techbolag just i Kina senare i år skulle lansera en livmoderrobot. En nyhet som senare inte visade sig stämma. Och det är många som tror att just konstgjorda livmödrar, det ligger långt fram i framtiden. Bland dem bioetikern Steve Wilkinson.
17: Perhaps that's a 20, 30, 40, 50 year sort of technology for humans.
15: Ja, han tror att det kan ligga så långt fram som 20, 40, kanske 50 år. Men oavsett det så väcker frågan om konstgjorda livmödrar en mängd etiska frågeställningar. Det handlar bland annat om möjligheten att få den psykiska och sociala relationen till ett barn i magen. Men förutom att hjälpa för tidigt födda att i högre utsträckning överleva, skulle det här också kunna påverka kvinnors möjlighet till abort. Den risken ser Steve Wilkinson.
17: You know, will this erode women's rights to a conventional termination if they don't want to be a parent at all? Are all women going to be forced down this route?
15: Om foster i framtiden under hela graviditeten kan föras över till en konstgjord livmoder, så undrar Steve Wilkinson om det kommer att innebära att kvinnor inte längre kommer att ha kontroll över rätten till att också säga nej till att bli förälder, alltså att kunna göra abort. I dagsläget finns det ingenstans i världen en fungerande konstgjord livmoder för förtidigt födda barn och inte heller för befruktade ägg. Françoise Baylis vid Dalhousie University i Kanada konstaterar att kvinnor i alla tider erbjudits olika tekniker i samband med graviditeten och att individer kan säga ja eller nej. Men sen kan det också bli så att man känner ett sånt grupptryck till vad som anses vara detta.
16: We over time have offered women all kinds of technological interventions in the context of pregnancy. And at some point individual women say yes or no. At some point women as a group become socialized into what the right answer is.
15: Du har lyssnat på Vetenskapsradion. Producent Lars Broström, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Annika Östman.
6: Det här var alltså en repris från februari i år. Och vi blickar framåt nu. Vad kommer vi att få höra i P1 under dagen? Jo, bland annat strax efter 11, Meny, då vi får möta vinmakaren Helena Lindberg.
18: Som det är idag så ser det ut att kunna bli lite mer volym än förra året och bra kvalitet. Ja. Rena druvor och snyggt.
19: Det här är Helena Lindberg som i 3 decennier jobbat med vin utomlands. Men sen 1,5 år är hon vinmakare här på Kullabergs vingård.
18: Jag var borta lite drygt 30 år, jobbade utomlands i 30 år. Gjorde min första skörd någonsin i Australien 1995. Så att från 1995 och framåt så har jag jobbat inom vin och utomlands.
19: Så hur kom det sig att Helena blev vinmakare i stora vinländer?
18: Jag är civilingenjör i kemi från Chalmers. Jag trodde jag skulle jobba inom pappersindustrin. Träkemi, cellulosa kemi. Men så upptäckte jag att de jobben ligger i Säffle och Sundsvall.
20: Vad hade du tänkt dig då?
18: Jag vet inte, men jag var väl inte så attraherad av de där ställen och flyttade långt norrut. Så att, och så fanns ett jobb i Lund. Det var inte Tetra Pak, utan det hette Auckland Rousing på den tiden. Livsmedelsförpackningar. Jag jobbade på ett projekt som hade med fruktkoncentrat och juicer. Och det var lite den vägen jag trillade in på artiklar om druvor också. Och druvmust och vinkemi. Och så började jag prova med munskänkarna i Lund. De hade såna här öppna provningar på Grand Hotel som man, vem som helst fick komma till.
20: Men du var vinintresserad alltså?
18: Ja, någonting fanns innan. Jag hade tillbringat en hel del till i Frankrike. Men ett frö fanns. Men det utvecklades. Jag upptäckte med provningarna och med jobbet då med livsmedelskemi att det här var ju spännande.
6: Säger vinmakaren Helena Lindberg. Meny med Thomas Tengby hör du idag på förmiddagen 11:04. Och efter nyheterna 14:00 i eftermiddag i programserien Vargen kommer, då handlar det om teddybjörnens uppkomst.
21: Efter en misslyckad björnjakt i Mississippi 1902 blev president Roosevelt erbjuden att skjuta en infångad björnunge. Han undanbad sig att göra något så osportsligt, vilket genererade reaktioner. Presidenten var en riktig gentleman. En skämtteckning av händelsen publicerades i The Washington Post, och när en godishandlare i Brooklyn såg teckningen fick han idén att skapa en mjuk björnunge som han satte upp i skyltfönstret. Han kallade björnen Teddy's Bear, och det blev en omedelbar succé.
22: Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den är av garn.
21: Men det togs inte emot av enbart öppna armar. Den katolska prästen Michael G. Esper var en av dem som varnade för följderna som väntade om små flickor ägnade sig åt att krama ett vilddjur.
2: Vargen kommer med Isak Jansson och Julia Ravanis, hör du efter nyheterna klockan 2 i eftermiddag. Och därefter om historielöshetens historia i Vetenskapsradion Historia, när programmet gästas av idéhistorikern Peter Josefsson.
3: Om du skulle beskriva, så hur har historielöshetens historia sett ut då från slutet av 1700-talet, början av 1800-talet och fram till våra dagar?
22: Ja, det sker en slags, ska vi säga, geografisk förflyttning av historielösheten under mellankrigstiden, men framförallt då under efterkrigstiden. Då, när man talar om historielöshet, så kommer man allt oftare att avse ett typiskt modernt fenomen. Oswald Spengler, den tyske liksom historietänkaren under mellankrigstiden, som skriver det här stora verket om Västerlandets undergång då, till exempel precis efter i kölvatten på första världskriget. Han förutser ju historielöshetens återkomst i väst. Han tänker sig att han resonerar i väldigt hög utsträckning som de här 1800-talsfilosoferna. Det är bara det att för dem så pekar så att säga den västerländska utvecklingen mot ständigt nya framsteg. Spengler tänker sig att historien liksom fortlöper i cykliska förlopp, vilket innebär att vi kommer att en dag att återvända till liksom utgångspunkten, fast på en delvis annan nivå. Så att det är för honom är det här ett fenomen som i hög utsträckning förknippas med de moderna storstäderna, där människor lever för liksom snabba kickar, där vi liksom utvecklas tillbaka till ett stadium där mänskligheten då inte, eller människan inte riktigt hade, så att säga, lämnat det stadium där hon bara var liksom en, så att säga, ett exemplar av arten. Utan vi blir allt mer likriktade på nytt då, tänker sig han.
3: Mm. Så dagens historielösa ungdomar som är sådana slags kicksökande hedonister med sina skärmar, det är liksom samma syn som man hade på vilden då, liksom, ja, att de var bara ute efter njutning för stunden och... Mm.
22: Ja, jag tror att jag formulerar ungefär som att historielöshetens resa går från Afrikas djungler till Europas storstadsdjungler. Och det är ju precis så liksom förloppet ser ut.
2: Idéhistorikern Peter Josefsson, som har skrivit boken Historielöshetens historia, gästar veckans avsnitt av Vetenskapsradion Historia. Lyssna här i P1 i eftermiddag 14:15 och när du vill i appen Sveriges Radio. Jag som har presenterat programmen under natten, jag heter Eva Toivonen och nu över till kollegorna på P1 Morgon.
23: God morgon, det är torsdag den 20 augusti. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Sveriges vattenförsörjning är pressad. Igår fick många skåningar inte duscha eller diska på grund av en vattenläcka. Och på sikt kan vattnet komma att bli dyrare. General de Gaulle är åter aktuell nu på bio. Hur ser dagens fransmän på den omstridde andra världskrigsgeneralen och presidenten? Och så följer vi med ned i djupet i Luleälv, där man idag dyker efter en samisk boplats som lagts under vatten på 40-talet. Och så förstås räntebesked från Riksbanken. Det kommer 9:30 och det pratar vi om som lök på laxen här i programmet. Jag heter Jack Lantz. Nu nyheter.
24: Här är Ekot. God morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
25: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
26: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
25: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och en polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
26: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
0: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
25: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
26: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
24: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
1: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
4: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
1: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
4: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
1: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
4: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
24: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
5: För våran del ser tillgången god ut.
7: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
5: Så vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
7: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå som förädlar fisken.
8: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
24: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. I samband med molnen tidvis risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
10: P1, Sveriges Radio.
27: Det här är kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Benjamin Mallat i Vänersborg som har svårt att ta sig till och från skolan. Han tycker det går för få bussar på landsbygden.
28: Det går en buss här och den kommer 2 gånger per dag. En gång på morgonen och en gång på eftermiddagen.
27: Mm.
28: Men den hinner inte, alltså man hinner inte med om man åker den till den nya skolan.
27: Aha.
28: Den stoppar inte vid skolan så är det en sträcka man behöver gå.
27: Ah.
28: Eller ta andra bussar.
27: Okej.
28: Okay. Och jag tycker att det borde finnas mer bussar på landsbygden. Och med lite mer varierade tider.
27: Ja. Ah.
28: så att vi inte här alltså, ute på landsbygden blir utstängda från staden.
9: Ja, det låter ju rimligt. Men kan du inte be föräldrarna köra idag eller så? Är inte det ett alternativ?
28: Jo, vi brukar göra det, men det är ju, föräldrarna jobbar också. Ja. Så det är inte varje dag det är tillgängligt.
9: Nej, jag förstår. Hur är det att cykla då? Skulle du kunna tänka dig att göra det istället då?
28: Ja, det är 20 kilometer så jag tror inte jag kommer in att cykla det varje dag.
9: Och på vintern är det kallt också, så det kan man ju förstå.
28: Ja.
9: Nej, det är klart, det är inte så himla lockande om man har det väldigt långt. Men skoltaxi, kan du få det om man har långt till skolan?
28: Ja, det kan ju funka.
9: Ja. Men jag har hört att det är särskilda krav, tror jag, med visst avstånd till skolan om man ska få lov för sånt. Men så då tänker du i alla fall att det vore bättre med fler bussar, vanliga bussar, stadsbussar typ, eller kommunbussar som går då på för er som bor utanför tätorterna.
28: Ja, det skulle inte bara gynna mig som elev utan många andra bönder som till exempel skulle ta sin gamla dieselbil och åka till stan istället.
9: Ja.
28: De skulle också kunna åka bussarna.
9: Benjamin, tror du folk är villiga att betala lite mer skatt kanske för att vi ska ha mer bussar?
28: Kanske.
9: Ja, vi ser vad de säger. Tusen tack för att du ringde in.
28: Tack detsamma.
9: Och lycka till med skolstarten nu.
28: Ja, tack så mycket.
9: Jag tror det kommer bli toppen. Och säg till kompisarna, de får ringa också och tycka till om saker. Det är jätteroligt att ni ringer in. 020 22 10 10 telefonnumret, det kommer du ihåg va?
28: Ja, det kommer jag ihåg.
9: Ja, det är bra. Ha det bra. Hej då.
28: Hej då.
9: Vi tar oss vidare till Inger Askanas i Stockholm. Hallå, hallå.
11: Hallå.
9: Du, ifrån en som var 12 år i Vänersborg till dig som är 90 år i Stockholm.
11: Jag satt just och tänkte på det.
9: Ja, det här programmet är för alla.
11: Ja, jag förstår det. Eller jag vet det.
9: Ja, ja det vet du. Ja, vad vill du prata om då?
11: Ja, jag vill prata om alltså, med valet. Och jag tycker att bor man i ett land där det är, man får välja och det är ett fritt val så att säga. Då ska man välja. Det ser jag som absolut. Det tillhör de saker som man bör göra.
9: Ja, det är ett krav på medborgarna i ett land, i en demokrati.
11: Ja. Men jag tycker att i år är det så väldigt vanligt att höra att man människor inte vet vad de ska rösta på. Och då tänker jag att vi översköljs ju av information om allting som ska göras, om pengarna, hur man ska bidra till olika saker i samhället och så vidare. Men jag tycker inte man tar upp värdegrunderna i partierna. Och det som är intressant är ju att jag tror till exempel SDs rötter, det har vi ju, jag undrar om det finns någon vuxen svensk som inte har hört talas om det här med SDs rötter. Men, och det håller man ju alltid på med, men det jag vill ta upp det är varför tar man inte upp och kollar övriga partiers rötter. Jag tänker till exempel på Centern. Mm. Jag hörde igår någon som sa i radio att vi var ett ohistoriskt land, Sverige. Och det har jag tyckt i åratal. Vi är väldigt, väldigt rädda för att gräva i vår historia. Och jag tänker till exempel Centern, det gamla bondeförbundets parti som var så otroligt nazifierat. Och var tar de vägen alla dessa? Du känner säkert till det här med det tyska förslaget nu om att man ska underlätta för de kommande generationerna eller för de yngre generationerna vad mormor och morfar och farmor och farfar och alla de gjorde under andra världskriget.
9: Ja, jag förstår. Jag hörde någonting om det på radion faktiskt.
11: Ja, och det har varit ganska tyst om det för jag tycker det var ett väldigt intressant förslag. Varför gör man inte något liknande i Sverige nu inför valet?
9: Vi hade ju partierna, alltså partiföreträdare här, partiledare. Försökte du ställa den här frågan då?
11: Ja, jag försökte ringa fram men jag var för sent ute där.
9: Ah, det var ju synd.
11: Ja.
9: Ja, men vi får se om vi kan få svar på denna frågan under loppet av denna vecka då vi kör.
11: Ja, det här är ju en uppmaning till media och till politikerna att vara lite... Att rensa på alla håll.
9: Okej. Inger, Tusen tack. Vi ger plats för fler och prata om detta.
11: Vi får se. Ja. Vi hoppas många går och röstar nu.
9: Ja, ja det hoppas vi verkligen. Ja. Ha det så bra.
11: Tack så mycket. Tack.
9: Hej. Ja, det är ju så demokratin blir stark om alla går och röstar. Så blir det ju en mer rättvis bild av vad alla vill i Sverige. Eller hur, Olof Wikström i Umeå?
12: Det blir det ju... det blir bättre om alla röstar.
9: Ja, och det är också bättre om alla ringer också. Så vet vi ännu bättre vad alla tycker runt om. Vad vill du prata om?
12: Jo, vi har ju oftare att man måste spara på vattnet. Och det kommer säkert bli fortsatt så ännu mera. Även utlandet är det ont om vatten. Det regnar ju mindre. Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm. För några år sedan så började jag reflektera över det här. Så tänkte jag, jag kissar ungefär 8-10 gånger på ett dygn. Och så drar jag i spolet på toaletten. Det går någonstans mellan 80 och 100 liter vatten åt detta. Ja. Och då kom jag på den geniala och så enkla idén att jag kissar i handfatet.
9: Förlåt, va? Kissar du i handfatet?
12: Ja, och jag visste att det skulle komma ett litet skratt från din sida. För det här är ju tabun att säga detta.
9: Okej, förlåt. Ja, men fortsätt.
12: Jag fortsätter gärna att skratta.
9: Men berätta, varför kissar du i handfatet?
12: Jo, men för det första så används ju inte handfatet som det gjorde förr. När de utformades, då spolar man upp 4-5 liter vatten och så tvättar man sig i det. Eller hur? Men så gör man ju inte längre. Och om jag nu kissar handfatet rakt ner i det lilla hålet som finns där. Så spolar jag med en halv liter vatten eller kanske något mer. Och så räkna på detta. Du kan spara kanske någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn. På Gotland bor det 60 000 människor. Och nu hörde jag senast idag att myndigheterna uppmanar dem att inte duscha så mycket och inte tvätta och vad det var. Så här. Ja,
9: uppmaningen borde istället vara kissa i handfatet, gotlänningar.
12: Exakt.
9: Tror du att de skulle göra det? Alltså att du kunde få med dem på det?
12: Förnuftiga människor som inte bara har känslor utan tänker lite grann, tror jag det. Ja. Så här gör jag, va? Det fanns ju speciella orsaker till att jag gjorde detta. Men i alla fall, man kissar inte, liksom, man stänker ju inte ner hela handfatet. Utan det finns ju liksom ett
9: stänkskydd för tandborsten.
12: Ja, men snälla nåt. Sen har jag alltid en liten borste, en sån här vanlig diskborste. Man spolar någon liten vatten och så borstar man rent där.
9: Olof, du är ju... Ja. Jag tänker att du är man. Eller?
12: Ja, det är jag.
9: Ja. Hälften av gotlänningarna, tänker jag, gissar jag, är kvinnor. Ja. Hur ska de kissa i handfatet? Det är ju svårt, tänker jag.
12: Jag har en lösning på det också.
9: Jaha.
12: Ja. Känner du till de här små moderna, ska jag kalla det, plastpottorna som finns för damer?
9: Ja. Som någon slags tratt eller någonting då?
12: Nej, jag är inte en trattformad. Det är en oval liten grej som damer kan använda när de inte hittar en toalett. Kan de springa in i ett omträningsrum på en affär och så kan de sköta det där.
9: Okej. Som någon slags putta.
12: Ja. Just någon liten sån grej. Ha.
9: Olof, nu har du lagt upp det. Jag måste ge plats för åsikter om detta. Det här är ett för intressant förslag.
12: Går jag bort eller är på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
9: Men hemma lite kan skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
12: Jag fick ett skratt också på köpet.
9: Men roligt att du ringde in. Men du skojar inte bara, utan du menar det här seriöst.
12: Nej, det funkar. Jag har gjort det i ett par år.
9: Okej.
12: Och min fru är helt nöjd. Det är inga problem alls.
9: Kan inte hon ringa in? Säg till, jag vill höra om det verkligen stämmer att hon håller med om det här.
12: Hon
9: får ringa in imorgon.
12: Det är bara att tänka lite nytt och inte gammalt.
9: Ja, det är bra. Det är bra. Tusen tack för att du ringde in. Ha det så bra.
12: Okej, tack. Hej.
9: Du har just lyssnat till en kortad repris av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint.
27: Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.

artlikt vår andning. Vi läser ord från Bergspredikan i Matteusevangeliet. Be så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Till den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Jag vill påstå att det inte är för att nå Gud som vi ber. För vi kan aldrig nå fram till Guds närvaro. Vi är redan i Guds närvaro. Gud är alldeles nära, inom oss. Det finns alltså ingenting att uppnå. Det är inte för att nå Gud som vi ber. Vi ber för att bli närvarande hos den Gud som alltid är närvarande hos oss. Det finns ingen prestation som kan förflytta oss till Gud. Gud är redan hos oss. Kanske är det därför Jesus i sin bergspredikan vill uppmuntra oss att be och inte ge upp. För att vi ska få upptäcka att Gud redan har gett oss all kärlek och kraft som vi behöver. Men eftersom vi lever i ett samhälle där prestation är det som tar oss någonstans, blir det också så vi ser på tro i allmänhet och bön i synnerhet. När strävan efter perfektion blir drivkraften när det gäller bön, ger vi människor upp, förr eller senare. Först när vi släpper taget om perfektionen kan vi få upptäcka de oändliga djup som finns i bönens värld.

En mystiker från medeltiden, Mäster Eckhart, talar om att vi aldrig finner Gud genom att saker läggs till i våra liv, utan genom att vissa saker tas bort. Subtraktion istället för addition alltså. Inget behöver läggas till i våra liv. De som vi djupast sett är som människor är en helig gåva från Gud. Det perspektivet är förutsättningen för all bön. Att inget behöver läggas till i våra liv. Men vad behöver då tas bort? Ja, kanske allt som skymmer. Det kan vara vår starka inre drivkraft att själva vara universums medelpunkt. Ett ord som ofta används för den drivkraften inom oss är egot. Ja, vi behöver en drivkraft som för oss framåt, men när vi väl har funnit oss till rätta i livet och vuxit upp behöver egot mjukas upp, reduceras, så att vi kan göra plats för Guds kärlek och ha något att ge till andra människor. Egot mjukas upp när vi tar emot Guds kärlek. Då blir vår identitet som älskade av Gud desto tydligare.

Förr i tiden var många drabbade av lungsot eller tuberkulos. För att bli behandlad skulle man helt enkelt åka till ett sanatorium eller högfjällshotell, ligga i en säng utomhus och ta emot solljuset. Den norske prästen och författaren Ole Hallesby skriver sin andliga vägledning när just sanatoriets solbehandling var vanligt, och han liknar bön vid att placera sig i en solsäng och ta emot solljuset.

Faktiskt är det en vacker bild för Guds kärleksljus som alltid lyser mot människan. Det säger också allt om bönens djupa innebörd, att vi inte kan göra något för att nå Gud, men att vi kan bli stilla så att våra tvångsmässiga tankar om prestation, vårt ego kan tystna, så får vi stanna kvar i Guds solljus. Så till sist ett litet råd på vägen dessa vackra vårdagar. Nästa gång solen lyser upp din väg kan du se det som en påminnelse om att du får öppna dig för kärlekens solljus, så att ditt inre igen och igen fylls av den kärlek som reducerar egot något och får känslor av brist att ge vika. Och oavsett om det är regn eller solsken, Guds kärleks solljus lyser alltid mot dig, särskilt när du är på botten, särskilt när du faller, särskilt när livet har gått sönder. Då är min tro att Guds kärleksljus tar emot dig och du får ta emot värme och läkedom. Ta emot en välsignelse. Välsigna oss, Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid som väntar oss. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med pastor Robert Eriksson från Betlehemskyrkan i Göteborg i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Fernando Ortega. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Vi åker till platsen där Uppland pekar finger mot Östersjön. Ett finger av grus och klappersten som heter Billudden. Där mognar havtornsbären i en omfattning som saknar motstycke i norra Europa. Kanske får vi smaka blåhallon också. Och så letar vi efter kalkbarrskogens klenoder. Naturmorgon från Billudden i norra Uppland, lördag 6:10.
2: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtrycksområde täcker större delen av Skandinavien och Finland. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring väst eller växlande 2-7 meter i sekunden, med nära kusterna tidvis 7-12, tidvis skurar med måttlig sikt. Skagerrak, nordväst eller växlande 2-7, i eftermiddag sydväst och ökande till 6-11, mest god sikt. Kattegat, nordväst 5-10, fram på dagen vridande sydväst 2-7, mest god sikt, ikväll regn med måttlig sikt. Vänern, nord 1-6, i eftermiddag sydväst och något ökande, mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 3-8, mest god sikt, ikväll regn med måttlig sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten, väst eller sydväst 6-11, ikväll och i natt något avtagande, tidvis skurar med måttlig till dålig sikt. Norra Östersjön, omkring väst 4-9, på den norra delen först omkring ost, tidvis skurar med måttlig sikt. Finska viken, omkring syd 2-7, i eftermiddag vridande till sydväst och ökande till 7-12, skurar med måttlig sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, omkring syd eller växlande 2-7, mitt på dagen på sydostligaste Skärgårdshavet tillfälligt ost 6-11, tidvis skurar med måttlig sikt. Och Bottenviken, väst 4-9 meter i sekunden, fram på dagen sydväst och ikväll något avtagande, tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 19 cm över nollnivån ERH 2000, Ratan 15 över, Sundsvall 13 över, Stockholm 24 över, Karlskrona 26 över, Klagshamn 22 över och Göteborg 11 cm över nollnivån ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 45 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde, nordväst 7 meter i sekunden, Oxöj 4, nord 2, Skagen, nordväst 3, Nordkoster, ost 2, Väderöarna lugnt. Måseskär 1, men okänd vindriktning, Pålgrunden och Nidingen, nord 4, Naven, nordväst 2, Vinga, nordost 4, Anholt, nordväst 9, Hallands Väderö, väst 8, Drogden nordväst 8, Falsterbo väst 7, Arkona väst 9, Skillinge väst 2, Hammerodde väst 11, Hanö väst 8, Utklippan väst 7, Ölands södra udde väst 4, Ölands norra udde och Harstena sydväst 1. Åberg väst 4, Östergårdsholm sydväst 5, Fårösund syd 2, Gotska Sandön sydost 2. Landsort ost 3, Skarpö nord 1, Svenska Högarna ost 8, Söderarm sydost 3. Finska Ute ost 3, Nyhamn sydost 5, Märket sydost 4, Örskär syd 4, Eggegrund nordväst 2, Kuggören nordväst 3. Brämen och Lunge saknar uppgift, Skogsudde nordost 4, Jennesklubb nordväst 2, Holmen nordväst 1. Bjureklubb, Väst 5, Peter Rönnskär och Storön, Nordväst 2, Rödkallen, Nordväst 6 och Kemi 4 till sist nordost 10 meter i sekunden. Slut från SMHI.
3: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon här i Sveriges Radio. Jag heter Jack Lantz. Bredvid mig, Matilda Durehed. Vad ska det handla om i Ekot denna morgon?
4: Bland annat om att tre av oppositionspartierna vill införa en bankskatt.
3: Och sedan kvart över sex, då ska vi till Taiwan där kvinnor fryser in sina ägg för att hinna med både karriär och barn. Ett av flera sätt där man försöker få upp barnafödandet i den här delen av världen. Men nu alltså nyheter från Ekot.
4: –21-åring misstänks ligga bakom tusentals annonser om brottsuppdrag. Försvaret köper ut allt fler av sina anställda– –och hundratals unga som tog sig in i Ceuta får stanna i Spanien. Det är rubrikerna. Ja, en 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll– –i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet– Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
5: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
6: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som man ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
5: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
6: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
7: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
5: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
6: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till tre mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat. Och trots att antalet skjutningar och sprängningar kopplat till kriminella konflikter har minskat i år så fortsätter rekryteringen av barn och unga i samma omfattning som tidigare enligt polisen. Det är något som Ekot rapporterat om i veckan. I det här aktuella fallet så beskriver åklagaren mannen som en nationell rekryterare som agerat på uppdrag av olika kriminella gäng och som försökt förmedla brott över hela landet.
5: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
4: Sa åklagare Anna-Sara Karlsson och enligt sin advokat så nekar mannen till alla anklagelser. Reporter Andreas Eriksson. Allt fler försvarsanställda köps ut, visar P4s granskning. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
8: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
9: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året. Bland de högre officerare och chefer som fått en hel årslön och i ett fall två hela årslöner i avgångsvederlag.
10: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
11: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
10: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Jonas Karlsson menar ändå att det totalt sett handlar om få utköp och att det kan förekomma variationer mellan åren. Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
9: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
8: Vi får inte reda på exakt vad det är de har hittat, därför att det handlar om säkerhetsklassningen och då behöver inte arbetsgivaren redovisa det.
10: Vi frågar Jonas Karlsson på Försvarsmakten.
12: Kan ni vara mer transparenta, tycker du, mot Försvarsförbundet?
11: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning, så ja, men då ska jag prata med dem vid tillfälle här.
4: Så Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson, reportrar Claes Petersson och Joel Wendle. I Ukraina så har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev och närliggande områden, uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. Enligt stadens borgmästare så har bostadshus och även ett barnsjukhus träffats i attackerna och delar av Kiev är utan ström, rapporterar Reuters. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, bland annat domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, berättar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
13: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen, men inte heller då nära allierade, och då nu mest aktuellt Israel.
14: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
13: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
14: Den internationella brottmålsdomstolen inrättades för lite mer än 20 år sedan och utreder och åtalar personer för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigets lagar. USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
13: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
14: Trump och hans administration har återkommande riktat hård kritik mot ICC och kallat domstolen genompolitiserad. USAs utrikesminister Marco Rubio har sagt att domstolens arbete med att lagföra personer internationellt är en inskränkning mot länders suveränitet. Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
13: Till exempel så har ju då USA beskjutit och sänkt båtar utanför Venezuela. Och det liknar andra fall som har varit i domstolen.
14: Med Trump-administrationens tilltagande attacker finns det nu en påtaglig risk att domstolen blir mer tandlös framåt.
13: Det är vissa brottsutredningar, till exempel som gäller Uganda där man har fått stor hjälp, eller Sudan där man har fått stor hjälp av USA. Så i de delarna som USA slutar samarbeta så innebär det liksom en rejäl försvagning.
4: Det sa Mark Klamberg, och de senaste sanktionerna riktar sig mot 2 personer, så totalt 13 personer har fått sanktioner mot sig av USA. Reporter Jakob Hallström. Israel har nu börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier så visar säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir upp byggplatsen.
15: Imam Khabel Yitzhe Bachaim.
16: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
17: Rapporterade Oskar Hansson. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att alla de 70 000 som tog sig från Marocko till spanska Ceuta i juli skulle återföras till Marocko. Men nu får hundratals barn rätt att resa till spanskt fastland. Och den här situationen har skapat ett politiskt infekterat läge i Spanien.
18: Asyl, ropar en grupp män bakom polisavspärrningar på stranden El Trampolin i Ceuta, visar en film från tidningen El País. Stranden har blivit till ett läger för migranter, andra sover i industriområden. De flesta av de drygt 70 000 personer som stormade gränsen har återvänt. Men vissa fall har blivit till komplexa asylärenden. En del personer är skadade. Minderåriga finns också bland de som kommit in från Marocko. Många hoppas fortfarande på att ta sig till det spanska fastlandet. En man säger till spanska nyhetsbyrån EFE att han jobbat som tekniker för telekombolag i Marocko och vill ha ett bättre liv i Spanien. Han hoppas på lagändringar så att gränserna öppnas mer.
19: La loi, de l'Espagne pas accepter les Marocains. Maintenant, mais inshallah accepter tous les Marocains et tous les Africains.
18: Tonläget har samtidigt blivit ovanligt infekterat mellan de hårt pressade lokalpolitikerna i Ceuta och regeringen i Madrid. Lokalstyret har hotat Spaniens regering med domstol för att få till snabbare lösningar. Oron finns för säkerheten, för fler anstormningar och nya försök har också gjorts att korsa gränsen. Falska budskap fortsätter att spridas i sociala medier om mottagandet i Spanien. Högerextrema krafter som växt spär på ett hårdnat klimat, rapporterar spanska medier. Det lokala styret och regeringen i Madrid har nu kommit överens om 4 nya enheter med tillfälliga sängplatser för 1500 migranter. Elma Saiz är migrationsminister och säger att samarbete är avgörande för att situationen ska få en snabb lösning.
20: Creo que la colaboración entre instituciones es fundamental. Para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes.
18: Kvinnor och män ska separeras bättre och det ska bli säkrare för minderåriga. Meningen är att det här också ska bidra till mer trygghet för lokalbefolkningen.
17: Reporter Beatrice Jönsson. Brittiske prinsen Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna så ska familjens barn börja i brittisk skola i september. Oppositionen har ett övertag i opinionen och 3 av de 4 partierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Men Hans Lindberg, vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
21: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
22: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. De 4 svenska storbankerna gjorde tillsammans förra kvartalet drygt 0,5 miljard kronor i vinst om dagen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt som ska tas ut på så kallade övervinster, vinster över ett historiskt genomsnitt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
23: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
22: Bankerna ska inte kunna tjäna på kraftigt höjda räntor, tycker Vänsterpartiet.
23: Och gör man det för mycket, då får man betala skatt till staten.
22: Men det finns en spricka i oppositionen. Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
0: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar jag bara att göra saker och ting sämre.
22: Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
1: Redan idag finns det ju en bolåneskatt som de införde tidigare. Jag kan konstatera att det har ju inte gjort det billigare för kunderna, tvärtom. Det är övervältrat just på alla människor som har ett bolån. Och det kommer även den här göra. Jag har väldigt svårt att förstå varför man är så envis att försämra för svenska hushåll.
17: Så moderata finansministern Elisabeth Svantesson. Reportrar var Jonas Fredén och Ivan Garcia. Så vädret, idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men det finns en risk för enstaka skurar. Mest sol får Svealand. I Norrbottens län blir det på många håll regn som kan bli rikligt lokalt. Temperaturen från 17 till 21 grader i söder till mellan 15 och 20 grader i norr. Nu över till dig, Jack.
2: Tack Madilda Durehed. Med mig nu i studion har jag ett gäng andra personer som kommer höras här under morgonen. Carl V. Andersson på Ekonomiekot, du kom förbi mig här alldeles nyss och så sa du räntekrig. Mm. Vad menar du med det?
3: Vi väntar ju på ett räntebesked från Riksbanken idag. Det är inte det handlar om. Där pågår förmodligen inte ett stor strid. Det handlar om USA och striden inom Fed. Och striden mellan centralbanken, marknaden och Vita huset vad gäller räntorna.
2: Så den är igång den fortfarande, den där striden?
3: Den fortsätter.
2: Ja, vi får höra mer i Ekonomiekot och vi kommer även höra om räntebeskedet såklart här i P1 morgon, men det kommer först 9:30. Och i radiosporten den här morgonen så handlar det om en debut som slutade i förlust, eller hur Petter Barling?
24: Ja, precis. God morgon. Och då pratar vi hockey. För igår så debuterade Erika Holst som Damkronornas nya förbundskapten. Sverige mötte Schweiz, fick en drömstart. Mål redan efter 47 sekunder, men Schweiz vände och vann matchen. Men vi pratar om en del annat också förstås. Det blir ridsport till exempel. Det är VM i tyska Aachen just nu. Och så blir det en del fotboll och segling faktiskt, Jack.
2: Ja, vilken godispåse av sport. Det får vi höra mer i radiosporten. För eller senare blir det ju höst och influensasäsong. Oj, vad jag låter illavarslande här nu. Men så småningom kommer det. Vetenskapsradion Harald Andersson. Tror du det kan bli aktuellt med starkare doser av influensavaccinen vanligt?
25: Ja, det får vi se. I en ny studie så ser man då att starkare influensavaccin minskar antalet sjukhusinläggningar bland 65-plussare. Och nu funderar man alltså på Folkhälsomyndigheten att reda ut det här samhällsekonomiskt, att faktiskt ge starkare vaccin då. Alltså den ökade kostnaden för de starkare vaccinen mot vinsten i att färre läggs in.
2: Mm-hmm. Och slutligen Andrea Valderrama, i Kulturnytt där ska det handla om museibesök, eller hur?
26: Mm, det ska handla bland annat om arbetet med att undersöka om Sverige ska införa ett nationellt museikort där ett kort ger möjlighet att besöka olika museer i hela landet. Gunnar Ardelius, han är ordförande för Sveriges museer och han tror att ett sånt här kort skulle kunna gynna många.
27: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna från museerna ökar.
26: Det säger han och så ska vi också få höra en recension av en obekväm dramakomedi på bio och en polisserie på Netflix recension.
2: Allt detta i Kulturnytt. Tack Andrea Valderrama. Kina, Japan, Korea och Taiwan, de kämpar alla med lågt barnafödande. Och en ökad tillgång till provrörsbefruktning diskuteras som en åtgärd som kan dämpa befolkningsminskningen. Ja, till och med normer om att barn måste födas inom äktenskapet har börjat ifrågasättas av politiker. Och samtidigt försöker kvinnor ofta ta fertilitetsfrågan i egna händer och frysa sina ägg för att hinna med både barn och karriär.
28: 我这一次是来准备冻卵.
29: Jag är här för att jag ska frysa mina ägg, säger Michelle. Ljusen har tänts i höghusen runt omkring och vi sitter uppgruppna på några varma stenbänkar inne bland kvarterets klippta häckar. Michelle kommer just från kliniken. Taiwan är känt för att ha effektiva fertilitetsbehandlingar. Hit kommer par från Hongkong, Japan och Filippinerna, men Michelle är singel från Kina. Där får ensamstående kvinnor inte lov att frysa sina ägg, om det inte på grund av något speciellt medicinskt skäl. Det var faktiskt min mamma som sa första gången att vi borde frysa in mina ägg, berättar Michelle. Min pappa gav mig till och med ett rött kuvert med pengar. Då sa jag till honom, ja, eftersom jag gör det delvis för er skull så är det inte mer än rätt, säger Michelle. Hon är 37 år, en noggrann person som väljer sina ord med omsorg. Hon var enda barn, en toppstudent. Och idag ger hon allt för sitt krävande arbete för en internationell organisation. Bland Michelles internationella kollegor i Östasien är det vanligt att kvinnorna står tillbaka i sitt arbete för att kunna föda barn. Om någon av mina kollegor har familj, då är det någon annan som offrar sig. Och det brukar vara kvinnan som följer med sin man och tar hand om barnen, säger hon. Michelle själv hade inte ägnat många tankar åt barnafödande. Men ett möte på tu man hand med en äldre kollega ändrade hennes inställning. Kollegan berättade att hon aldrig valt bort familj, men att någon hade arbetat sig fram det jobbet hon ville ha, hade stabil ekonomi och kände sig trygg med sin partner. Ja, då var hon redan 45 år och kunde inte längre få några barn. Det var första gången det här berörde mig. Jag kände mig omskakad. Jag ville inte att samma sak skulle hända mig. Att jag skulle behöva inse senare att jag förlorat den här möjligheten bara på grund av att jag inte brytt mig om det, säger hon. Flera saker ändrade sig. Senast jag åkte hem på nyår såg jag plötsligt att min pappa blivit så gammal. Han hade fått så många grå hår och han var inte lika aggressiv som förut. Michelle tänkte plötsligt att livet skulle bli tomt utan föräldrarna. Hon lade också märke till något annat. De frågade inte så fort jag kom hem om jag träffat någon. De hade gett upp. Och när de gjorde det var det som jag slappnade av. Som om jag plötsligt själv kunde tänka på om jag ville gifta mig och få barn, säger Michelle. Det som ändå avgjorde saken var när en vän i Japan skickade bild på sitt nyfödda barn. Hon födde barnet på egen hand eftersom hon redan separerat från barnets pappa och barnet ska bära hennes efternamn, berättar Michelle. Att bära mammans efternamn är mycket ovanligt i Kina, Korea och Japan och har varit förknippat med skam och utsatthet. Men för Michelle blev det ett slags bevis på att inget hindrade henne från att få ett eget barn. Och nu är hon här på Taiwan. Hon har fått med sig hormonsprutorna hon ska ta och testresultaten har hon också just fått i handen. De ser bra ut. Hon verkar ha ovanligt bra värden för sin ålder. Men efter att äggen blivit infrysta väntar nya hinder och frågor. Hon vet fortfarande inte om hon kommer att träffa en partner. Och skulle hon vilja få hjälp med att få barn som ogift finns det fortfarande hinder i vägen även här på Taiwan. På ett café träffar jag Chen Shufang som just kommer från ett seminarium i parlamentet. Hon arbetar för organisationen Kvinnolänken som driver på för att även kvinnor som inte är gifta med en man ska få rätt att använda provrörsbefruktning. Det går inte att säga när lagen kan ändras. Det är inte troligt att det händer på flera år, säger Chen Shufang. Och förklarar att lagen skrevs på 80-talet och bara tillåter provrörsbefruktning för en make och en maka. Så den ger inte ens de kvinnor som nu är lagligt gifta med varandra på Taiwan rätt till IVF. Eftersom den gamla lagen också inkluderar frågan om surrogatmödraskap, en mycket mer kontroversiell fråga, lär den inte tas upp för ny beredning snart. Men trots att det fortfarande ser mörkt ut för den som inte har en partner att få hjälp med befruktning på Taiwan, blomstrar industrin för äggfrysning.
5: Taiwan
29: Det verkar ligga mycket kommersiella motiv bakom. Kliniker som gör reklam och influerare och kändisar som ofta pratar om att de fryser sina ägg i sig, Chen Shufang. Ger äggfrysning verkligen kvinnor ökat självbestämmande när det gäller barnafödande? Där är vi ganska skeptiska, säger Chen Shufang. Hon säger att på grund av att många kliniker är privata är det omöjligt att få grepp om statistiken på Taiwan. Men internationella studier antyder att kvinnor ofta inte använder sina infrysta ägg. Antagligen därför att de träffar en partner och får barn ändå, eller att de inte träffar någon partner och inte kan eller vill använda äggen, påpekar hon. Mamma sa, men det snabbaste ändå om du blir någon förmögen persons älskarinna bara, säger Michelle. På grund av att barnafödandet blivit så lågt i Kina tillåter regeringen numera inte bara familjer att få både 2 och 3 barn, utan det har också blivit lättare för ogifta att folkbokföra sina barn. Men Michelle svarade sin mamma att enda hon kunde tänka sig var att åka och frysa in sina ägg. Det ger henne sinnesro och hon känner att hon köper sig tid. Jag har alltid hållit fast vid att om jag ska gifta mig eller ha barn så är det för att jag själv vill det, säger hon. Anna Salberg, Taipei.
2: Och vi ska nu vidare till tankar för dagen. Idag med skulptören Mats Kaldeborg.
5: Vilka tankar tänker vi med? Jag tycker det är en uppgift att förstå vad våra tankar gör med världen och med vilka tankar vi tänker den. Det är tankarna vi tänker med som avgör vår framtid. En gång körde jag på smala grusvägar med några vänner i något slags konstigt regn i Västernorrlands inland till ett vernissage. En konstutställning i en avlägsen liten by. 3 chilenska konstnärer ställde ut. En endagsutställning med små smörgåsar och vin, titlar och priser vackert textade för hand. Strömmen hade gått, men det var dagsljus trots regnet och gott om fönster i huset. På en vägg hängde en fint skuren slev av trä, och på den var det skrivet i blyerts: allting går sönder, men sleven var hel. De orden har jag tänkt med. Jag tänker hellre med entropi än med ett kärnvapenparaply. Som om det gällde ett septemberregn, som regnet när vi körde till den där utställningen. Eller som Bob Dylan sjöng, a hard rain is gonna fall. Ett hårt regn. Eller Tåström, när han diktade om Dan Anderssons hädanfärd. Spik trilla från himlen. Jag kan höra när de faller mot gatan. 3 tum spik, 4 tum, ankarspik, nubb. Jag har läst att Heisenberg och Schrödinger sa om att förstå kvantfysiken. Man måste först göra sig av med all annan förståelse. Jag förstår ingenting av kvantfysiken, men den tanken kan jag tänka med. Som den trasiga sleven som var hel. Det abstrakta har jag nu för det mesta slutat tänka med. Händerna får inte tillräckligt tag där. När mina händer är på bra humör tänker jag med händerna. Jag tänker gärna med ansiktet vänt mot solen, lutad mot en södervägg i maj. Jag tänker inte på malignt melanom. Sommaren är en snabbhetspremie. Fjärilarna däremot, djupt inuti natten, fladdrar med en tanke. Jag vet inte vad den vill, men jag följer gärna med. För mycket länge sedan lyftade jag i Nordafrika och det slog mig att dörrarna där ofta öppnades inåt. Vi har en sjöbod med en sådan dörr och apoteket i Nordmaling. Jag tänker hellre med dem än med värmeslussarna som snurrar på köpcentret öppet alla dagar mellan 08 och 22. kanske och nästan är bra ord att tänka med. Osäkerheten är värd all tillit. Och den tanken tycker jag om. Resiliens, trygg med, robust, hållbar. Ordplakat som jag inte tänker med. Men dörrar som öppnar sig inåt.

0: fortsätter P1 morgon. Snart ska det handla om Trump-administrationen, deras nya sanktioner mot domare i internationella brottmålsdomstolen ICC. Och också uppgifter om att man lyckats frakta olja genom södra delen av Hormuzsundet. Men nu en nyhetssammanfattning.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. Enligt åklagaren har man hittat tusentals annonser om brottsuppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Han är häktad misstänkt för 3 fall av stämpling till mord, men han nekar till brott. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna har ökat från drygt 1 miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till nära 6 miljoner kronor förra året enligt P4s granskning. Enligt försvaret så beror siffrorna på att personalstyrkan växt de senaste åren. P4s granskning visar dock att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. I Ukraina så har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. Och enligt stadens borgmästare så har bostadshus och även ett barnsjukhus träffats i attackerna och delar av Kiev är utan ström, rapporterar Reuters. En drönare har kraschat i Ukrainas grannland Rumänien, säger landets försvarsdepartement, rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt, men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen där vd:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämföra bolag. Nu Ekonomiekot.
2: Och Ekonomiekot om att räntestriden i USA hårdnar både inom den amerikanska centralbanken och mellan Fed, finansmarknaden och Vita huset.
3: I asked for a good family fight and I got one.
4: Jag önskade mig ett rejält familjebråk och jag fick det, sa Fed-chefen Kevin Warsh när centralbanken lämnade sitt senaste räntebesked. Och nu när protokollet från det mötet släppts kan man se att det mycket riktigt var en het diskussion kring inflationen och huruvida den amerikanska styrräntan borde höjas för att få bukt med den, konstaterar nyhetskanalen CNBC:s kommentator.
5: Quite a robust inflation debate at this meeting.
4: 9 av Fed-kommitténs röstande ledamöter röstade för att behålla räntan på nuvarande nivå, mellan 3,5-3,75%, medan 3 ledamöter ville höja den. Men president Donald Trump har inte gjort någon hemlighet av att han förväntar sig att centralbanken, och särskilt Kevin Warsh som han själv utsett, istället ska sänka styrräntan.
6: Rates should be lowered. We should have the lowest interest rate in the world.
4: Och det här skapar en oro för att Fed inte kommer lyckas hålla inflationen under kontroll. Det tillsammans med landets stora budgetunderskott och statsskuld har lett till att de räntor som inte bestäms direkt av Fed utan av investerarna på finansmarknaden istället har rusat. Och det har fått Vita huset att agera. Igår kväll svensk tid gick finansminister Scott Bessent ut och meddelade att amerikanska finansdepartementet kraftigt ökar återköpen av amerikanska statsobligationer i ett försök att pressa ner de långa marknadsräntorna och lugna aktörerna på finansmarknaden. Något som innebär att det nu har uppstått en situation där Vita huset och Fed drar åt olika håll. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Och efter Bessents besked föll räntorna tillbaka något samtidigt som börserna steg. Mer om börserna i senare sändningar. Här i Sverige lämnar Riksbanken ett nytt räntebesked 9:30. Det kan du följa här i P1 morgon.
0: Det kan du, tack Carl V. Andersson. Och Harald Andersson på Vetenskapsradion, starkare doser av influensavaccin kan leda till färre sjukhusinläggningar.
7: Ja, precis. Det här enligt en ny stor studie på 65-plussare.
8: Ja, vi tycker att det här är en jättebra och intressant studie. Att man har sammanställt så många olika studier inom det här fältet för att kunna få starka resultat.
9: Det säger Johanna Rubin, utredare på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten. I Sverige så rekommenderas de starkare doserna idag endast till personer som bor på särskilda boenden, SÄBO.
8: Det är ju den sköraste gruppen äldre som bor på särskilt boende för äldre. Och så där har vi en sån rekommendation.
9: Starkare vaccin kan man antingen få genom att läggs till en adjuvans, just ett förstärkningsmedel för att vaccinet ska agera mer kraftfullt. Eller man kan få starkare vaccin med en högre dos som innebär att man har mer antigen i vaccinet. En sammanställning av 8 studier i tidskriften JAMA visar att båda metoderna ledde till färre sjukhusinläggningar för personer över 65 år.
8: Så att det är ju definitivt något som vi lägger till i vår omvärldsspaning om influensavaccin.
9: I nuläget kan Folkhälsomyndigheten inte säga om rekommendationerna kommer att ändras, men man funderar på att göra en utredning där vinsten med att färre läggs in på sjukhus jämförs med kostnaderna för ett starkare men dyrare vaccin. Och frågan är vilka riskgrupper som i så fall skulle kunna få ett starkare influensavaccin.
8: De som vi kallar riskgrupper, det är ju dels personer som har kanske någon hjärt- eller lungsjukdom eller så, men en riskgrupp är ju också ålder, de här som vi har då över 65 år. Och om vi gör en sån här utredning, då kommer vi titta på alla de här olika riskgrupperna och se vem som bäst liksom har värde av eventuella andra vaccin.
7: Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten, reporter här var Annika Östman. Om du planerar en tur i rymden så får du kanske räkna med risig mage. För bristen på tyngdkraft i rymden gör förmodligen att maten rör sig långsammare genom tarmen, vilket kan bidra till att förklara vanlig förstoppning hos astronauter, det säger forskare vid Köpenhamns universitet. De har analyserat blodprov från 52 astronauter som varit på månadslånga uppdrag på Internationella rymdstationen. Och blodproven tyder på att förstoppningen i sin tur leder till att astronauternas tarmflora i större utsträckning bryter ner proteiner. Ökad proteinfermentering i tarmen kan hänga ihop med negativa hälsoeffekter som skador på njurarna, påverkan på humör och försämrad fokusförmåga. Något som inte minst är relevant om man ska göra långa rymdresor till exempel Mars. Det rapporterar TT. Plasten som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om vi inte städar bort den. Och det kan ske innan man ser att plasten att den börjar bli spröd. Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av dem är Anna Sara Krång.
10: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgräs som man hittar väldigt mycket här.
11: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
10: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön. Men sen var det också intressant för till exempel rep och fiskenät, där kunde vi inte se någonting med blotta ögat. De kanske hade blekt lite, men då kunde vi fortfarande se att de hade förlorat mycket av sin hållfasthetsstyrka, så att de var spröda. Det var alltså en stor risk för att de skulle börja falla sönder och bilda mikroplast. För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna hunnit bildas.
7: Anna Sara Krång vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, och reporter här var Sara Sällström.
0: Tack för det, Harald Andersson.
7: Nu till Hormuzsundet, där USA genom en hemlig operation har lyckats öppna den södra delen längs Omans kust för att frakta olja. Det är enligt New York Times och Axio. Tidigare i morse pratade jag med vår utsände Martin Svenningsen som nyss landat på en flygplats i Washington. Jag frågade honom vad han kunde säga om de här nya uppgifterna.
12: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastade med olja och sen smuggla dem tillbaka tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
7: Mm. Så man har smugglat och gjort det här i hemlighet. Nu är ju de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
12: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det har pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikansk stridsflyg och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
7: Det här ska ju ha skett enligt det ska ha skett längs den södra delen av Hormuzsundet, längs Omans kust. Vad har det här för betydelse?
12: Ja, det är ju på den sidan som amerikanerna har sina så att säga allierade, de som inte står på Irans sida, och det gör ju att det är betydligt lättare att skydda de fartygen. Så det måste ju vara på den sidan man befinner sig för att komma så långt bort ifrån då de iranska styrkorna som möjligt.
7: Har vi någon kommentar från Vita huset?
12: Ja, vi har ju i veckan så sa ju Donald Trump att vi får ut massor med olja. Donald Trump har sagt många saker, bland annat har han vid åtskilliga tillfällen upprepat att man pågår förhandlingar, man är jättenära någon slags fredsavslut mellan kriget mellan Iran och USA, och det har ju visat sig att ingenting har det ju hittills stämt. Så de flesta har nog tagit de där uppgifterna med en nypa salt. Men det här betyder ju då att Iran kanske inte har kontroll över Hormuzsundet på det sättet som vi har trott tidigare, och att man får ut ungefär hälften av vad man fick ut förut betyder ju ganska mycket för marknaden också, att det finns mer olja på marknaden än vad man kanske har varit helt offentlig med.
7: Så vad skulle du säga, har Iran tappat greppet om Hormuzsundet?
12: Jag skulle inte svara säkert på den frågan, eftersom vi får inte glömma, det här är då uppgifter som har Axios och New York Times har, och de har det då från...
7: Ja, nu försvann tyvärr ljudet här på slutet, men det sista vi hörde här vår utsände Martin Svenningsen säga, det var ju att vi får ta de här uppgifterna med en nypa salt än så länge. Vi har två uppgifter från två olika nyhetskällor och vi kommer fortsätta att bevaka situationen i Hormuzsundet. Vi verkar tyvärr ha problem att spela några som helst ljud. Men vi kommer att reparera detta, så jag går nu vidare till nästa ämne. Till USA återigen. I tisdag så meddelade Trump-administrationen nya sanktioner mot tjänstemän som jobbar för den internationella brottmålsdomstolen ICC. Det här är någonting som har väckt kritik, och med oss för att prata om detta har vi Mark Klamberg, professor i folkrätt. God morgon.
13: God morgon.
7: Vilka är det som omfattas av de här nya sanktionerna?
13: Det är två personer. Det är då internationella brottmålsdomstolens president och också domare, samt en jurist som jobbar för åklagarkontoret som har särskilt ansvar för utredningen gällande brott, eventuella brott då i Israel-Palestina.
7: Mm, så det är höga personer och beslutsfattare inom den här organisationen. Det här är ju andra gången som USA lägger in sanktioner mot ICC. Mot en internationell domstol alltså. Har det hänt något sånt här liknande tidigare?
13: Ja, det är så att USA har ju då sedan ICC bildats haft en liksom vansklig relation. Så redan under George W. Bush så vidtog man åtgärder, inte sanktioner. De första sanktionerna, det var under Trumps första presidentadministration, alltså då 2017-2021. Och så när då Trump har kommit tillbaka så har det återkommit sanktioner. nu framförallt på grund av, eller det som USA har beropat, det är då Israels arresteringsorder mot ICC:s arresteringsorder mot Israels premiärminister Netanyahu och den tidigare försvarsministern Gallant.
7: Mm. De här nuvarande sanktionerna, vad går de ut på?
13: Det handlar bland annat om att frysa eventuella ekonomiska tillgångar som de här personerna har i USA, förhindra inresa i USA och också att man blockerar vissa tjänster, så de här personerna kan inte använda bankkort och banktjänster på samma sätt som du och jag kan. Om jag får lägga till en sak tidigare, för frågade, har det här hänt tidigare? Man ska också komma ihåg att Ryssland har då utfört arresteringsorder också mot ICCs åklagare för att de då har eftersökt Putin. Så både Ryssland och USA utsätter ju då domstolen för tryck.
7: Mm. USAs president Donald Trump har tidigare varit kritisk, som du sa, under sin första mandatperiod, och i juli lanserade USAs utrikesminister Mark Rubio en kampanj för att montera ner domstolen, vad han kallade hot mot USAs suveränitet. Så här lät det.
14: Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us.
7: Mm.
14: This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people.
7: Ja, här hör vi alltså att USA kommer inte sitta och vänta medan ICC-domstolen hotar vårt folk. USA är inte medlem i ICC, men vad är det Marco Rubio här menar med att domstolen hotar vårt folk?
13: Det är ju så att den här domstolen, den kan då utöva jurisdiktion, alltså ta sig an fall när brott har begåtts på en ansluten stats territorium eller av en ansluten stats medborgare. Så det är ju så att om brott enbart begås i USA av amerikanska medborgare så kan ICC inte ingripa. Så det som USA fruktar helt enkelt är när de engagerade militära operationer utanför USA, och att domstolen i sådana situationer kan utöva jurisdiktion. Men kanske än mer är det ju då att för USA det också har det blivit viktigt, de här arresteringsorden mot Israels premiärminister, så det är någon månad man försöker skydda en allierad.
7: Mm. Och hur har ICC själva svarat på det här?
13: Nej, de har ju då protesterat mot det här och eftersökt stöd från anslutna stater. Och det är också så att ICC

0: påtryckningar, det kanske man ska låta vara osagt, men det har ju påverkat domstolen på så sätt att tidigare så har USA haft en mer positiv inställning och samarbetat med domstolen, bland annat med bevisning och information, så det får man inte längre. Och jag tycker också att domstolen har blivit lite mer nervös, så på det sättet har det ju påverkat domstolens arbete, och det har ju i allra högsta grad rent konkret påverkat de här personerna som är utsatta för sanktioner.
1: Hur märker man att domstolen är nervös?
0: Alltså jag tänker till exempel att när det gäller den här utredningen av konflikten Israel-Palestina så händer det ju ingenting. Och också har man en utredning på Afghanistan, jag säger inte att det är fel i sak, men jag tror ändå man ska se det som en del av en större bild där man har gjort tydligt att man har de pågående utredning beträffande Afghanistan, att vi ska utreda talibanerna, man har gjort klart att man inte ska utreda amerikanerna, så det skulle man kunna se som någon form av tecken på nervositet.
1: Och hur påverkar det här domstolens möjligheter att verka?
0: Det är skadligt, alltså den här domstolen är ju beroende av samarbete och stöd från stater, framförallt av de anslutna staterna, men det är även viktigt vad en stat som USA gör. Historiskt har USA hjälpt domstolen, man har haft ett intresse av att utreda brott i Uganda, Sudan och så vidare. Så det, och även konflikten Ukraina-Ryssland. Så det, när man tappar det stödet från USA så är det klart det spelar roll.
1: Så det kan alltså bli svårare att döma internationella brottslingar?
0: Ja, framförallt att få tag på personer, få tag på bevisning, och det är viktiga förutsättningar för att man ska kunna genomföra den här typen av utredningar och rättegångar. Mm.
1: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Tack för att du var med.
0: Tack.
2: Washington, torsdag. 1890 kom boken How to do business av den amerikanska affärsmannen George N. McLean. Ett av råden i boken lyder Avoid credit, remember that cash is king, credit is a slave. Alltså fritt översatt, undvik kredit, kom ihåg att kontanter regerar, krediter är slaveri. När jag för en dryg månad sedan landade i USA, då hade jag $66 i kontanten, alltså i cash, i olika valörer i plånboken. När jag kikade i plånboken nu innan jag satte mig för att skriva den här krönikan, då hade jag kvar $66 i olika valörer. Jag har alltså inte gjort mig av med en enda dollar i kontanter. Alla svenskar har ju vant sig, mer eller mindre frivilligt, att allt betalas med kort eller swish. Jag lovar att förvånansvärt många inte ens kan säga med säkerhet vem som syns på svenska sedlar. Jag kan det inte. Men i USA har cash alltid varit king. När jag rest i USA genom åren har jag alltid sett till att ha en laddning kontanter i varierande valörer. Cash. Och inte minst när det kommer till att betala dricks. USA är ett land där man förväntas lägga dricks på i princip allting. Om man bara köper en vara över disk så finns det en liten burk för dricks. Amerikaner verkar ha dricksen i sitt DNA. För oss besökare är det faktiskt lite krångligare. För några år sedan parkerade jag en bil med hjälp av så kallad Wally Parking, alltså en bemannad parkering där man ger nycklarna till en person som sen kör och parkerar bilen någonstans. När jag sen skulle hämta bilen blev jag plötsligt väldigt osäker. Vad ska personen som kommer med bilen ha i dricks, alltså utöver priset för parkeringen? För dricks, det ska de ju ha. Till slut ringde jag till en av mina infödda amerikanska släktingar. Var i USA är du? Hur stor är bilen? Måste han gå långt för att hämta den? Och då kunde hon snabbt ge ett svar. Du ska dricksa $6. Och då med kontanter. För några veckor sedan var jag i Houston och skulle parkera bilen på samma sätt. Och då betalade jag med mitt kort. Tryckte in dricksen när jag betalade. Som vi i Sverige gör allt oftare på restauranger. Och vips var det klart. Samma sak när ett bud kommer. När någon bär upp en väska på hotellet. När man klipper sig. Dricksen betalas numera mer digitalt. För dricksen är viktig här. För många låglöneyrken är dricksen en viktig inkomst för att få livet att gå ihop. Amerikaner använder kontanter alltså mycket mindre än för bara några år sedan. Det visar en undersökning från den amerikanska riksbanken, och bruket fortsätter minska. Men samma undersökning visar att 90% av amerikanerna ändå vill ha kvar möjligheten att betala kontant. När jag skulle betala en restaurangnot häromdagen tänkte jag att nu var det dags att dricksa, helst i kontanter. Det gick inte. Troligen ett mycket ovanligt undantag, men ändå. Så mina $66 i plånboken, de kommer jag få ta med hem igen. Cash is not king anymore. Plastic is. Martin Svenningsen, Washington.
3: Ja, där har vi Sauvigny Gris, Muscaris, Donau och Riesling.
4: Hon har jobbat 30 år som vinmakare.
3: Man kan göra mycket fel och förstöra mycket.
4: I Australien.

0: än Nya Zeeland, Frankrike och Italien.
1: Kärleken till vinet kom genom tekniken och kemin.
0: Nu gör hon svenskt vin.
1: Det kan vara väldigt tekniskt och det kan vara väldigt manuellt.
0: Meny torsdag efter 11.
1: Det är spännande.
0: Och i appen Sveriges Radio.
1: Det finns inga dåliga viner längre.
2: Och nu ska vi till Kulturnytt med dig, Andrea Valderrama, om ett eventuellt framtida museikort.
3: Det handlar om ett nationellt museikort. Det skulle kunna förbättra ekonomin för svenska museer. Det visar en delstudie i den utredning som pågår om ett eventuellt införande.
4: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar.
5: Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. Han säger att man nu håller på att undersöka hur ett nationellt museikort skulle kunna fungera på den svenska marknaden, och till detta har man fått 3 miljoner kronor från staten. Liknande kort finns redan i Holland, Belgien, Estland och Finland, där museikortet ger inträde till drygt 360 museer. I Göteborg verkar många beredda att satsa på ett nationellt museikort om sådant fanns att köpa.
6: Ja, men det skulle jag verkligen.
5: Varför det?
6: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
7: Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nu.
5: Tror du att du skulle besöka fler museer?
7: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt.
3: Göteborgarna Evelina och Jonas sa det till Sveriges Radio Finskas reporter Johanna Dixon. När Kulturnytt är tillbaka om ungefär en timme, då blir det bland annat så att vi ska höra vad vår kritiker tycker om en ny deckarserie på Netflix. Blodsoffer heter den. Och så hör vi en recension av biofilmen The Invite. Nu fortsätter P1-morgonen med dig, Jack Lantz.
2: Ja, det gör det. Och vi ska härnäst få höra väder med dig, Christopher Greenland. God morgon. Ja, vi har inte med oss Christopher Greenland. Vi ska prova en gång till. God morgon.
8: Ja, god morgon. Ett stort lågtrycksområde med flera inbäddade dellågtryck täcker Skandinavien och Finland och ger under resten av veckan fortsatt ostadigt väder över landet. Under nästa vecka ser dock en högtrycksrygg ut att växa in över landet, vilket ger stabilare väderförhållanden. I delar av östra Norrbottens län har de senaste dagarnas regn gjort att markerna är mättade, och med anledning av detta finns här en orange och en gul varning för höga flöden utfärdad. I Budbyträsket och Bodträsket i Norrbottens län har vi också en orange varning för översvämning. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i delar av Skåne, delar av östra och nordligaste Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Växlande molnighet och lokalt passerande skurar. Fram på dagen 16-21 grader. I kväll rör sig regn in över västkusten som under natten sprider sig åt nordost över övriga området. Natttemperatur 10-15 grader, lokalt något lägre. Västlig eller sydvästlig vind, i natt sydlig eller sydvästlig. Östra Svealand, moln varvat med sol, och i främst Södermanland och Uppland enstaka skurar. Dagtid 17-22 grader. I natt mest klart och då 8-13 grader. Mest svag vind. Västra Svealand, sol varvat med moln och från eftermiddagen i främst Dalafjällen skurar. Dagstemperatur 15-drygt 20 grader. I natt kan enstaka skurar fortsatt röja kvar i norra Dalarna och nordligaste Värmland. I övrigt mest klart väder, men framåt morgonen kan nya moln samt dis eller dimma breda ut sig. Temperatur då mellan 5 och drygt 10 grader. Mest svag vind. södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet och i främst Härjedalen och Jämtland skurar. Dagtid 13-18 grader, i kustlandet upp mot 20. I natt i Gästrikland och Hälsingland mest klart, i övrigt moln varvat med klart väder samt en del diesel dimma. Nattetid allmänt 5-10 grader, mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mycket moln och tidvis regn eller skurar. På dagen från 5-10 grader i söder till 10-15 grader i norr. I natt mattas skurarna av och då allmänt 3-9 grader, mest svag vind. Västerbottens län, varierande molnighet och i främst fjällen skurar. Dagtid 12-17 grader, vid kusten något högre. I natt klart till halvklart, men här och var kan dimma bildas. Nattemperatur 2-8 grader och svag vind. Och Norrbottens län, under hela prognosperioden mulet och på många håll regn som kan ge rikliga mängder. Dagstemperatur 10-15 grader, i fjällen lägre, i natt 6-12 grader, nordostlig eller växlande vind. Klockan 6 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 12, Malmö 14, Karlskrona och Visby 15, Kalmar 12, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 12, Karlstad 8, Gävle 7, Mora 5, Sundsvall 10, Östersund 9, Umeå och Vilhelmina 6, Luleå 12 och Kiruna 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gustavsfors i Värmland med 1,3 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Jack Lantz.
2: Tack för det, Christopher Greenland. Strax får vi höra Ekot, det handlar om försvaret.
9: Ja, kostnaderna för avgångsvederlagen ökar där.
2: Mm. Och därefter om att regeringen vill att fler ska läsa natur på gymnasiet, men att eleverna själva många gånger ser utbildningen som stressig. Hur kan man få fler att vilja bli naturvetare? Ja, vi pratar med Sveriges elevkårer och också med företrädare för teknikföretagen. Och dessutom handlar det om den nya dödliga attacken i Kiev. Men nu är det Ekot det handlar om, och den som läser är du, Matilda Durehed.
9: En man bakom tusentals annonser om grova brottsuppdrag. USA inför fler sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen. Och det är gott om surströmming inför premiären. Det är något av innehållet i Ekot. Ja, en 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
10: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
11: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som man ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas, och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
10: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
11: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
12: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
10: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
11: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat. Och trots att antalet skjutningar och sprängningar kopplat till kriminella konflikter har minskat i år, så fortsätter rekryteringen av barn och unga i samma omfattning som tidigare enligt polisen. Det är något som Ekot rapporterat om i veckan. I det här aktuella fallet så beskriver åklagaren mannen som en nationell rekryterare som agerat på uppdrag av olika kriminella gäng och som försökt förmedla brott över hela landet.
10: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
9: Åklagare Anna Sara Karlsson, och den misstänkte nekar till anklagelserna enligt sin advokat. Reporter Andreas Eriksson. Allt fler försvarsanställda köps ut, visar P4s granskning. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess. Det är något som kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
13: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
14: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året. Bland de högre officerare och chefer som fått en hel årslön och i ett fall två hela årslöner i avgångsvederlag.
15: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
16: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
15: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Jonas Karlsson menar ändå att det totalt sett handlar om få utköp och att det kan förekomma variationer mellan åren. Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
14: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
15: Vi frågar Jonas Karlsson på Försvarsmakten.
16: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
9: Så Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson, reportrar Claes Petersson och Joel Wendle. I Ukraina så stiger dödstalet efter ryska flygattackerna i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare, skriver Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna. Och delar av staden är utan el enligt borgmästaren. Och även i en närliggande stad i Kiev uppges en person har dödats. Och en drönare har kraschat i Ukrainas grannland Rumänien, säger Ukrainas försvarsdepartement, rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen. Det säger Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
17: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
18: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
17: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
18: Den internationella brottmålsdomstolen inrättades för lite mer än 20 år sedan och utreder och åtalar personer för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigets lagar. USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
17: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
18: Trump och hans administration har återkommande riktat hård kritik mot ICC och kallat domstolen genompolitiserad. USAs utrikesminister Marco Rubio har sagt att domstolens arbete med att lagföra personer internationellt är en inskränkning mot länders suveränitet. Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Lamberg.
17: Till exempel så har ju då USA beskjutit och sänkt båtar utanför Venezuela. Och det liknar andra fall som har varit i domstolen.
18: Med Trump-administrationens tilltagande attacker finns det nu en påtaglig risk att domstolen blir mer tandlös framåt.
17: Det är vissa brottsutredningar, till exempel som gäller Uganda där man har fått stor hjälp, eller Sudan där man har fått stor hjälp av USA. Så i de delarna som USA slutar samarbeta så innebär det liksom en rejäl försvagning.
9: Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, och reporter Jakob Hallström. Israel har nu börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. Säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir visar upp byggplatsen i en video på sociala medier.
19: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen införde dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
9: Reporter Oskar Hansson. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att alla de 70 000 som tog sig från Marocko till spanska Ceuta i juli skulle återföras till Marocko. Men nu får hundratals barn rätt att resa till spanskt fastland. Situationen har skapat ett politiskt infekterat läge i Spanien.
20: Asyl, ropar en grupp män bakom polisavspärrningar på stranden El Trampolin i Ceuta, visar en film från tidningen El País. Stranden har blivit till ett läger för migranter, andra sover i industriområden. De flesta av de drygt 70 000 personer som stormade gränsen har återvänt. Men vissa fall har blivit till komplexa asylärenden. Många hoppas fortfarande på att ta sig till det spanska fastlandet. En man säger till spanska nyhetsbyrån EFE att han jobbat som tekniker för telekombolag i Marocko och vill ha ett bättre liv i Spanien. Han hoppas på lagändringar så att gränserna öppnas mer.
21: La loi de l'Espagne pas accepté les Marocains. Maintenant, mais inshallah accepté tous les Marocains.
20: Tonläget har samtidigt blivit ovanligt infekterat mellan de hårt pressade lokalpolitikerna i Ceuta och regeringen i Madrid. Lokalstyret har hotat Spaniens regering med domstol för att få till snabbare lösningar. Högerextrema krafter som växt spär på ett hårdnat klimat, rapporterar spanska medier. Det lokala styret och regeringen i Madrid har nu kommit överens om 4 nya enheter med tillfälliga sängplatser för 1500 migranter. Elma Saiz är migrationsminister och säger att samarbete är avgörande för att situationen ska få en snabb lösning.
22: Para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes.
20: Kvinnor och män ska separeras bättre och det ska bli säkrare för minderåriga. Meningen är att det här också ska bidra till mer trygghet för lokalbefolkningen.
9: Beatrice Jönsson, reporter. Så Sverige och valet. Oppositionen har ett övertag i opinionen och 3 av de 4 partierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Och Hans Lindberg, vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
23: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt
0: genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
1: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla tre vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
4: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
1: Bankerna ska inte kunna tjäna på kraftigt höjda räntor, tycker Vänsterpartiet.
4: För gör man det för mycket, då får man betala skatt till staten.
1: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
23: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
24: Redan idag finns det ju en bolåneskatt som de införde tidigare. Jag kan konstatera att det har ju inte gjort det billigare för kunderna, tvärtom. Det är ju övervältrat just på alla människor som har ett bolån. Och det kommer även den här göra.
9: Sa finansminister Elisabeth Svantesson och reportrar Jonas Fredén och Ivan Garcia. Brittiske prinsen Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och enligt uppgifterna så ska familjens barn börja i brittisk skola i september. Idag är det surströmmingspremiär och i år så verkar det inte bli någon brist på surströmming. Efter problemen för 2 år sedan så finns det nog gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
25: För våran del ser tillgången god ut.
26: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
25: Då vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
26: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
27: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
26: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
28: Ja, det blir smaskens stönt för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären då det får vara lite festligare. Det brukar alltid bli att man drar ihop några vänner och festar på lite strömming och tillbehören.
9: Sa Kirunabon Åsa Wenström och reporter Malin Labba på P4 Norrbotten. Och nu Jack Lantz, det senaste om attacken i Kiev.
2: Det stämmer. Ukrainska myndigheter uppger att i natt skett nya attacker mot ukrainska huvudstaden och närliggande områden. Ekots reporter Trygve Ulriksen Skogsätt, god morgon.
29: God morgon, god morgon.
2: Hur omfattande är de här attackerna?
29: Nej, men de är rätt omfattande. Det är åtminstone 12 olika ställen runt om i Kiev, områden runt som har attackerats. Borgmästaren i Kiev säger att 8 personer har dödats. Det pågår fortfarande stora räddningsaktioner på flera håll där man försöker rädda folk ur rasmassorna. Återigen så ser det ut som att det är Darnitsky-distriktet i Kiev som har träffats hårdast, alltså här i sydöstra Kiev, i 2 olika attackvågor. En vid som började vid midnatt igår och sen en ny våg nu under morgonen runt 6 lokal tid, så ytterligare en natt med stora attacker mot den ukrainska huvudstaden.
2: Mm. Hur kommer det sig att Ukrainas luftförsvar inte har lyckats förhindra de här attackerna?
29: Ja, det har vi egentligen sett nu i flera månader att när Ryssland attackerar Ukraina med ballistiska robotar så har Ukraina väldigt begränsade med möjligheter att skjuta ner de här missilerna. Man har helt enkelt slut på det vi har pratat mycket om, som det här Patriot-systemet. Luftvärnsrobotar är bristvara i Ukraina och när det är så pass storskaliga attacker som det här där man skjuter både med ballistiska robotar och med drönare så är det ukrainska luftvärnet helt enkelt överväldigat och då är det många av de här ballistiska robotarna som träffar sina mål.
2: Mm. Efter de här attackerna så har Polen höjt beredskapen. Vad kan det här betyda?
29: Ja, det har vi också sett egentligen flera gånger genom det här kriget, att när det är så pass stora attacker, när Ryssland skickar både drönare från drönare och robotar från regionerna i söder, så inledde man det man från Polens sida kallar förebyggande militära åtgärder. Det vill säga att man skickar upp flygplan så att man är redo om någonting går in i polsk luftrum. Vi har också genom natten sett att drönare har letat sig hela vägen in i Rumäniens luftrum. Drönare slog ner där också. Det har vi ju tyvärr sett flera gånger de här senaste månaderna att de här drönarna, antingen medvetet eller omedvetet, vi har inte hört någonting om från rysk sida att de letar sig in även utanför Ukraina. Det ska ha startat en liten brand i Rumänien, ingen skadade där, men man säger också det att det är inte alla de här drönarna som enbart träffar ukrainsk territorium, och det är därför man vetar de här säkerhetsåtgärderna från polsk sida.
2: Det säger Ekots reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vi kan också säga att rapporterna om Polens höjda beredskap kommer från Sky News. I veckan börjar tiotusentals gymnasieelever på natur- eller teknikprogrammet. Det är många, men inte tillräckligt många om man frågar regeringen. För att stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft vill regeringen att fler utbildar sig inom STEM. Ett ord som står för naturvetenskap, teknik, ingenjörskap och matematik. För ett år sedan presenterade de en STEM-strategi med målet att 25% av eleverna på gymnasiets nationella program ska gå på natur eller teknik innan 2035. Men ännu är de här linjerna inte så populära om man tittar på statistiken. Så hur väcker man intresset hos unga för natur? Det pratar vi nu om med dig, Jonathan Lammy på Sveriges elevkår. God morgon.
3: God morgon.
2: Och god morgon till dig också, Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen.
5: God morgon.
2: Och ni är båda med i STEM-delegationen som jobbar med de här frågorna. Om jag frågar er båda, kanske dig Jonathan först, varför är det inte fler som vill utbilda sig inom naturvetenskap och teknik?
3: Ja, men den här rapporten som vi presenterar idag, vi har fått in en lång rad svar, fler än 6300 svar. Och där kan man se ganska tydliga trender. En sån sak är att när man ska välja program till gymnasiet och överväger natur- och teknikprogrammen, då upplever man de här programmen som svåra, och det har tidigare rapporter också visat, men vi kan också visa att man upplever programmen som väldigt stressiga. Och vi vet från Folkhälsomyndighetens undersökningar tidigare till exempel att skolstressen har upplevts av elever fördubblats på 10 år och tredubblats på 15 år. Och om man då kommer från en väldigt stressig grundskoletid och ska välja gymnasieprogram, ja, men då kanske man inte väljer det program man tror kommer vara mest stressigt också på gymnasiet.
2: Ja, enligt er enkätundersökning här så är det var tredje ungefär elev som har en bild av att det skulle vara stressigt med natur. Vad beror det där på, tror du?
3: Jag tror dels att det beror på bilden av utbildningarna, alltså att man upplever att de ställer krav på hög studiemotivation och att de ställer krav på att man ska vara någon slags snille ibland till och med. Och vi vet ju om att ifall man har god studievana så klarar man av de här utbildningarna. Och där tror jag att vi behöver förändra lite bilden av natur- och teknikutbildningarna för att fler ska känna att ja, men det här är en utbildning för mig.
2: Pia Sandvik, den här oron för att det skulle vara stressigt med natur och även kanske när man sen kommer ut i arbetslivet. Vad tänker du om den där oron?
5: Jag tror att Jonathan beskriver det ju ganska bra. Att man har, för det är ju snarare inte så att det är så det är, utan det är bilder man har. Och jag tror att ska man lägga till någonting varför man inte söker här, så är det också så att man tror att det är svårt. Så det är stressigt och det är svårt. Och då är det särskilt matematiken. Och sen om man då... Sen så slår också systemet till, och det visar ju också rapporten, att det är ju många som blir avrådda från att läsa det här. Så att om man då tänker att jag ska nog kanske ändå göra det här, så blir man ofta avrådd därför att man säger att ja, men det här kanske är för svårt för dig, du kanske ska välja någonting annat, vilket resulterar i att man då snarare väljer samhällsvetenskap, ekonomi och det. Och det här händer också i en del i livet på högstadiet när det är mycket annat som också händer och man är osäker över vilken väg man ska ta i livet och sådär. Så att jag tror att mycket av det här handlar om föreställningar och inte en realitet som man också måste jobba med, för det är också bilden av vad är det sen för arbetsliv man går in i, som också är väldigt skevt om vad det är för typ av arbete. För även där präglas det av att man tror att det är ett mer stressigt arbete, kanske till och med tråkigt och sådär. Så att det är väldigt mycket föreställningar om hur det är.
2: Ja, men hur är det då?
5: Ja, men alltså att För det första så är en utbildning inom naturvetenskap och teknik är ju inte, det är ju inte svårare än någonting annat. Utan vi har nog i samhället en tro om att matematik är svårt. Och det är som Jonathan säger, det är för snillen. Det är de riktigt smarta som klarar det. Men det är ju ett arbete som är där du har en möjlighet till utveckling. För att teknik och naturvetenskap, det är ju områden som ständigt utvecklas. Det är man får möjlighet att vara kreativ, vara innovativ, jobba i fantastiska miljöer. Vill man jobba internationellt så finns det stora möjligheter till det. Och det är det här som man behöver jobba med, för det här är ju ingenting som har hänt nu de senaste åren, utan det här har ju varit med otroligt länge. Och sen är det också olyckligt att det är dessutom så att om man tittar, går tillbaka till frågan om att man blir avrådd, så blir ju flickor det i större utsträckning än vad pojkar blir. Och vi ska inte glömma bort att när man går i lågstadiet och mellanstadiet så tycker man att det här är jättespännande. Mm. Och sen så dalar det till högstadiet och ännu mer för flickor än för pojkar.
2: Mm. Ja, du håller med herr Jonathan. Vad tänker du om det att flickor blir särskilt avrådda och är underrepresenterade på de här utbildningarna?
3: Ja, den statistiken som vi ser i rapporten, den är ju extra problematisk, för att vi vet att det finns könsskillnader, kanske framförallt på teknikprogrammet, där vi dessutom då kan se att man som flicka eller kvinna i högre utsträckning blir avrådd från att läsa programmen. Det där är en farlig kombination. Men sen så vill jag lägga till en annan sak. Alltså, vi har skjutit in oss på en viss grupp i den här rapporten, och det är gruppen som ligger på tröskeln till STEM. Alltså gruppen som överväger att läsa natur- och teknikprogrammen, men som väljer bort dem. Och i den gruppen så är det ju extra allvarligt att man blir avrådd, för det här är ändå personer som kan tänka sig att läsa de här utbildningarna. Och där ser vi att i den gruppen så är det fler som blir avrådda än i gruppen i stort, och fler som blir avrådda än de som till slut väljer en STEM-utbildning. Så där behöver vi verkligen skifta fokus, och det gäller oavsett om man lyssnar på det här och är förälder eller om man är skolpersonal. Hur kan vi hitta en väg till STEM för de som är intresserade av att läsa natur- och teknikprogrammen, snarare än, ja men det här är ingenting för dig, du har för lågt betyg i matematik och så vidare.
2: Så vad behövs för att vända den här trenden, vad säger du?
3: Det behövs en rad olika saker. STEM-delegationen har ett viktigt uppdrag i att öka samverkan mellan olika aktörer på fältet och att föreslå åtgärder som förbättrar könsfördelningen till exempel på de här programmen. Skolan har ett viktigt ansvar, och här tänker jag till politiken i vid bemärkelse så att säga, att när man har en rapport från vårt håll som visar på att de här orsakerna är på systemnivå, då kan man inte föreslå punktåtgärder i enskilda områden eller kanske en liten kompetens höjande insats och tänka att det ska räcka för att täcka upp det här glappet, utan är orsakerna på systemnivå, då måste också lösningarna vara på systemnivå. Vad gäller till exempel studie- och yrkesvägledningen, kvaliteten på matematikundervisningen eller kulturen kring de här programmen, synen på programmen.
2: Mm. Och Pia Sandvik, vad är ditt bästa recept för att få fler att plugga natur?
5: Ja, och det här är ju diskussionen naturligtvis, precis som Jonathan säger, som vi har i STEM-delegationen. Jag tror att det är inte så att det fattas insatser. Det är hur mycket insatser som helst som görs. Men de är ganska fragmentiserade och man håller inte ihop det, och de blir oftast också kortsiktiga. Man gör punktinsatser. Så att jag håller ju med Jonathan, inte förvånansvärt eftersom vi pratar så mycket om det här i STEM-delegationen, att det behövs strukturförändringar. Och det behövs det finns långsiktiga aktörer som håller i det här, där också arbetslivet och där man kommer att verka har en stor roll att spela också på att visa, öppna upp sina arbetsplatser för att visa vad är det för typ av arbete man kan få. Och vi tror ju att vi jobbar ju med att hitta en långsiktig strukturell lösning nu i delegationen som kan hantera och som har ett stort intresse av att det här ska fungera. Och då skolan är ju mer politikens område, men man kan också verka för att hitta sätt att få skolan och arbetslivet att jobba mer ihop för att faktiskt ge en mer rättvisande bild av det här. Mm. Utöver det som Jonathan nämner.
2: Ja, nu håller ni med varandra så mycket här, så nu får jag säga emot, för det finns ju AI väntas ju förändra arbetslivet ganska stort. Det finns en rapport från OECD, Skills in the AI Age, från i år, som pekar ut just de här yrkena som ni talar om, science and engineering professionals, som en av de yrkesgrupper som har allra högst AI-exponering, helt enkelt, att där AI skulle kunna förändra eller ersätta jobben. Är det verkligen fortfarande så viktigt att få fler att utbilda sig till det här om AI ändå tar över? Jonathan?
3: Ja, men ansatsen här är ju en ny lagstiftning som kom för ett år sedan faktiskt, som visar, eller som gör att staten kan styra utbudet av utbildningar på gymnasiet. Och som kan göra att, ja, men om arbetsmarknaden behöver det, så ska fler tvingas i praktiken läsa natur- och teknikprogrammen till exempel. Och det visar de här analyserna från Skolverket till exempel, och i STEM-strategin, att vi behöver fler utbildade ingenjörer och naturvetare. Så man får ju någonstans utgå ifrån den statistiken ifall det är den som ligger till grund för styrningen av den svenska skolan, att då måste det vara på det sättet. Och ifall man då ska från statens håll se till att fler läser naturteknik, så tror vi att det också är väldigt, väldigt önskvärt att man får in personer på de här programmen som faktiskt vill läsa de här utbildningarna. Inte som känner att så här, men jag kunde inte riktigt välja någonting annat, så nu fick det bli det här. Utan som faktiskt har ett genuint intresse för att läsa de här utbildningarna. Och där kommer de här frågorna in på ett väldigt tydligt sätt.
6: Ja, och kort också, Pia, behöver vi verkligen fler naturvetare nu när vi har AI?
5: Ja, alltså jag skulle säga att AI kommer att påverka arbetsmarknaden och arbetslivet i stort. Och det är ju lite intressant med den rapporten, att den pekar ut att det särskilt skulle då drabba tekniska och naturvetenskapliga arbeten, vilket är lite svårt att se varför skulle det göra det, utan AI är ju en teknologi som kommer att behöva teknisk utveckling under lång tid, och då behövs det ju fortfarande både ingenjörer och naturvetare som jobbar med det. Så att jag tror att det finns ingen som kan riktigt idag förutsäga hur arbetslivet kommer att se ut om 5-10 år med anledning av AI.
6: Det säger Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen. Tack för att du var med, och tack också Jonathan Lamé, representant för Sveriges elevkårer. Nu ska vi till Radiosporten med dig, Petter Barling. Vad får vi höra där? Där får vi inte höra någonting. Det är mycket tjall med tekniken just idag. Så vi tar oss istället vidare i programmet. Vi ska lyssna lite på vad som händer i övrigt här i Sveriges Radio.
7: Jag heter Mia Blomgren.
8: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara allt för konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: The Swedes.
11: Tidigare i Sverige var det ju så. Var man sosse så var man sosse. Var man moderat, var man moderat.
12: Det är ju en trend i svensk politik, att man har kommit partiledarna närmare.
13: Partiledardebatten, alltså när jag tittade på första gången som journalist på det, alltså det är unbelievable.
10: Onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
6: Här fortsätter P1 morgon. Vi ska strax få höra om ett allt mer pressat läge för Sveriges vattenförsörjning. Igår så kunde många skåningar inte duscha eller tvätta. Just nu verkar det där problemet vara löst. Men vad säger det här om säkerheten för vårt vatten? Och kan det bli dyrare att öppna kranen i framtiden? Sen ska vi också höra om en ny film om general Charles de Gaulle och tala om vad han har för betydelse idag i dagens Frankrike. Men nu en nyhetssammanfattning.
14: En ung man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. Enligt åklagaren så har man hittat tusentals annonser om brottsuppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. 21-åringen är häktad, misstänkt för 3 fall av stämpling till mord, men han nekat till brott. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna har ökat från drygt 1 miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till nära 6 miljoner förra året enligt P4s granskning. Enligt försvaret beror siffrorna på att personalstyrkan växt de senaste åren. Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen har ökat proportionellt sett mer än antalet anställda har. I Ukraina så stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Bostadshus och ett barnsjukhus har träffats i attackerna. Och även i en närliggande stad i Kiev har en person dödats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sen tidigare har USA riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt, men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Och det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämföra bolag.
0: Och nu Ekonomiekot, först om att räntestriden i USA hårdnar, både inom den amerikanska centralbanken och mellan Fed, finansmarknaden och Vita huset.
4: I asked for a good family fight and I got one.
15: Jag önskade mig ett rejält familjebråk och jag fick det, sa Fed-chefen Kevin Warsh när centralbanken lämnade sitt senaste räntebesked. Och nu när protokollet från det mötet släppts kan man se att det mycket riktigt var en het diskussion kring inflationen. Och huruvida den amerikanska styrräntan borde höjas för att få bukt med den, konstaterar nyhetskanalen CNBC:s kommentator.
16: Quite a robust inflation debate at this meeting.
15: 9 av Fed-kommitténs röstande ledamöter röstade för att behålla räntan på nuvarande nivå, mellan 3,5-3,75%, medan 3 ledamöter ville höja den. Men president Donald Trump har inte gjort någon hemlighet av att han förväntar sig att centralbanken, och särskilt Kevin Warsh som han själv utsett, istället ska sänka styrräntan.
17: Rates should be lowered. We should have the lowest interest rate in the world.
15: Och det här skapar en oro för att Fed inte kommer lyckas hålla inflationen under kontroll. Det tillsammans med landets stora budgetunderskott och statsskuld har lett till att de räntor som inte bestäms direkt av Fed utan av investerarna på finansmarknaden istället har rusat. Och det har fått Vita huset att agera. Igår kväll svensk tid gick finansminister Scott Bessent ut och meddelade att amerikanska finansdepartementet kraftigt ökar återköpen av amerikanska statsobligationer i ett försök att pressa ner de långa marknadsräntorna och lugna aktörerna på finansmarknaden. Något som innebär att det nu har uppstått en situation där Vita huset och Fed drar åt olika håll. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och efter Bessents besked föll räntorna tillbaka något samtidigt som börserna steg. Både Nasdaq och Dow Jones stängde slutligen upp 0,2%. Och här i Sverige lämnar Riksbanken ett nytt räntebesked klockan 9:30. Du kan följa det här i P1 morgon. Terminstarten på universiteten närmar sig och i dagarna inleder Luleå tekniska universitet sin välkomstperiod för sina nya studenter. Men hur ser de blivande studenterna, ingenjörerna, på sin framtida arbetsmarknad med tanke på AI-utvecklingen? Studenten Emil Billing är inte orolig.
18: Nej, jag tar det som det kommer.
19: Säger Emil Billing, vars plan är att bli civilingenjör, och han är förberedd på att AI kommer förändra branschen. Men tror inte det blir brist på jobb för det.
18: Det kommer väl nya. Så det var genom tiderna innan liksom, när man kommer på grejer att vissa försvinner och nya kommer. Men jag tror inte att man kommer bli arbetslös för det liksom.
19: En rapport från arbetsgivarorganisationen Almega från 2025 menar på att AI främst kommer att komplettera högutbildade yrken som ingenjör och inte ersätta dem. Edvin Bolin, som studerar just datateknik på Luleå tekniska universitet, är inne på samma spår. Han ser AI mer som en möjlighet än ett hot.
20: Mer känner det som ett verktyg. Mycket av det som har hittills utvecklats kan man liksom använda mer som hjälpmedel, och det kommer fortfarande behövas människor i grunden som gör de här besluten.
19: Samtidigt visar Almegas rapport att yrken som dataprogrammerare och webbutvecklare fortfarande ligger i riskzonen för att ersättas av AI. Och Edvin Bolin håller med.
20: Till en början kan man ju vara lite orolig, men de jobben som kanske försvinner är väl just knacka kod.
0: Reportrar var Erika Sundén och Nils Sive. Vi tar en titt på valutorna. En dollar just nu 9 kronor och 44 öre. En euro kostar 11 kronor och 2 öre.
2: Tack för det, Carl Andersson. Och så till dig, Harald Andersson, med nyheter från Vetenskapsradion.
1: Starkare doser av influensavaccin för alla över 65 kan leda till färre sjukhusinläggningar enligt en ny studie.
9: Ja, vi tycker att det här är en jättebra och intressant studie, att man har sammanställt så många olika studier inom det här fältet för att kunna få starka resultat.
21: Det säger Johanna Rubin, utredare på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten. I Sverige så rekommenderas de starkare doserna idag endast till personer som bor på särskilda boenden, SÄBO.
9: Det är ju den sköraste gruppen äldre som bor på särskilt boende för äldre.
21: Starkare vaccin kan man antingen få genom att läggs till en adjuvans, just ett förstärkningsmedel för att vaccinet ska agera mer kraftfullt. Eller man kan få starkare vaccin med en högre dos som innebär att man har mer antigen i vaccinet. En sammanställning av 8 studier i tidskriften JAMA visar att båda metoderna ledde till färre sjukhusinläggningar för personer över 65 år.
9: Så att det är ju definitivt något som vi lägger till i vår omvärldsspaning om influensavaccin.
21: I nuläget kan Folkhälsomyndigheten inte säga om rekommendationerna kommer att ändras, men man funderar på att göra en utredning där vinsten med att färre läggs in på sjukhus jämförs med kostnaderna för ett starkare men dyrare vaccin.
1: Reporter här var Annika Östman. Plasten som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om vi inte städar bort den. Anna Sara Krång är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet.
22: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
23: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem, och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
22: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastgreppet fallit sönder och börjat spridas i miljön. För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna har hunnit bildas.
1: Anna Sara Krång vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, och reporter det var Sara Sällström.
2: Tack för det, Harald Andersson på Vetenskapsradion. Nu ska det handla om vårt vatten- och avloppssystem. Varningarna om brister i VA-systemen i Sverige har duggat tätt, och vi hörde igår om en läcka på en av Skånes vattenledningar där invånarna i flera kommuner uppmanades att inte duscha, diska eller tvätta. Så här låter det fortfarande i VA Syds telefonsvarare.
24: Det kan förekomma missfärgat vatten i Lund, Momnejd, Svedala och Malmö. Och det beror på en större vattenläcka som inträffade i natt.
2: Välkommen nu Per Dahlhjelm, vd för Svenskt Vatten, en branschorganisation för den kommunala vattenförsörjningen. God morgon!
25: God morgon!
2: Hur reagerade du när du hörde den här nyheten från Skåne?
25: Ja, för det första att det verkar som att man har hanterat situationen väldigt bra faktiskt utifrån förutsättningarna. I det här fallet så har man ju dessutom haft redundans, som vi brukar säga. Det vill säga att man har haft fler ledningar som man har kunnat omkoppla och därmed hyfsat fort få tillbaka vattnet. Men det här är så stora ledningar så att det är nästan explosionsartade läckor. Så att svårhanterligt.
2: Ja, 5000 liter i sekunden rann ut. Hur vanligt är det att det händer någonting sånt här?
25: Just den här typen av egentligen gigantiska läckor är ganska ovanligt. Vi har haft ett antal sådana, bland annat i Oxelösund, Nyköping 2022. Och i det fallet så hade man inte samma typ av redundans, vilket gjorde att man fick ställa in operationer på sjukhus, stänga förskolor och skolor och så vidare. Däremot så är läckor jättevanligt. Det sker varje dag, nästan varje timme. I Sverige så har vi faktiskt ett utläckage ifrån vårt ledningsnät på ungefär 17%. Så producerar vi 100 liter vatten i snitt då, så är det i snitt 17 liter som rinner ut på vägen till hushållen.
1: Oj, är det ett problem?
25: Ja, det får man ju säga. Det vill säga att vi producerar och lägger ner massor med energi och pengar på att rena och producerat livsmedel, och sen så tappar vi 17% av det på vägen. Och det kan också bli ett hälsoproblem, för har vi hål utifrån ledningarna, ja, då finns det ju faktiskt risk att saker och ting rinner in i ledningarna, och då blir det ju ett problem på riktigt.
1: Det låter ju som att vi har en hel del problem med vattensystemet. Vad krävs för att åtgärda det här?
25: Ja, på nationell nivå så har vi ett investeringsbehov i Sveriges vatteninfrastruktur på hela 590 miljarder svenska kronor. Och det är ju fram till 2040, och det är nästan 10% av Sveriges BNP. Det är mer än pengar som vi pratar om, vi vill investera i kärnkraft och så vidare. Så att det är en jätteutmaning. Mm. Men värt att påminna kan ju vara att det här är inte pengar som kommer på skattesedeln, utan det här är ju pengar som du och jag betalar via en avgift. Vi köper tjänsten dricksvatten och avloppsrening, och så betalar vi en VA-avgift.
1: Mm. Men hittills så är ju för många människor VA-avgiften en ganska liten del av ens hushållsutgifter. Nu när du berättar om den här stora investeringskostnaden som behövs, när kommer den där börja märkas?
25: Ja, det märks faktiskt redan. Sen är det inte alla kanske som har märkt det. Men kikar vi på statistiken så är det så att de senaste åren så har VA-avgiften ökat med i år 8% i snitt. Förra året 11%, året före det 14%, året före det 8%. Och det här kommer vi behöva vänja oss vid. För alternativet, att vi inte har vatten i kranen, att vi måste ställa in operationer eller att industrier inte får tillgång till vatten för att kunna tillverka saker eller producera livsmedel. Ja, den kostnaden är ju enormt mycket mer än det vi betalar för i VA-avgift. Mm.
1: Men du talar om 10% av Sveriges BNP. Kommer såna här ökningar av VA-avgiften liksom i samma takt verkligen räcka för att göra den här enorma investeringen?
25: Ja, vi tror det. Klarar vi av att nå upp till de här 590 miljarderna, då kommer vi kunna säkerställa att vi har fungerande vattentjänster precis på samma sätt som vi har idag. Men det kommer vara en jätteutmaning. Och det som är drivande för den här stora investeringspucken vi har framför oss, det är egentligen fyra saker. Vi har nått sin tekniska livslängd. Vi byggde det här på 50, 60, 70-talet. Så att nu behöver vi helt enkelt förnya det. Vi har ett förändrat klimat som gör att vattnet är på fel plats vid fel tillfälle, och det är för mycket och för lite och det är för smutsigt. Så här måste vi helt enkelt ställa om en hel infrastruktur till att möta en annan typ av vatten. Ett vatten som beter sig på ett annat vis. Och sen har vi såklart beredskapsfrågan och även ökade krav som läkemedelsrening och PFAS-rening. Så att det Sverige behöver verkligen ta vattenfrågan på allvar. Annars så tror jag att vi kommer få se fler såna här konsekvenser för övriga delar av samhället som är som sagt dyrare än att göra investeringarna.
1: Mm. Det här är ingenting som jag har hört om i valrörelsen eller någon politiker som går ut att tala om hur vi ska investera i vattensystemet eller ta vattenfrågan på allvar som du säger. Varför är inte det här en valfråga?
25: Ja, det undrar jag också. Nej, men det finns säkert en del förklaringar till det. Tittar man på Danmark till exempel, så var det faktiskt en av tre stora frågor som man diskuterade i Danmark för deras val. Det var Grönland och det var livsmedelspriser i stort, och så var det vatten. Och kikar vi ner i övriga delar av Europa så kan vi bara blicka tillbaka till den här sommaren och hur mycket vattenfrågan faktiskt har påverkat både transportsystem på Ren och Donau, att man har stängt kärnkraftverk på grund av att man inte haft kylning, livsmedelsproduktion i form av jordbruk. Så där är ju frågan stor. I Sverige så har ju vattenfrågan och just vatteninfrastrukturen varit ett lokalt ansvar. Så att det är kommunerna som är ansvariga för att säkerställa att dricksvatten och avloppsrening fungerar. Så att den nationella politiken tror jag visat ett litet ointresse för det här. Men nu är det nog dags att ändra på det, för att vi kommer nog inte fixa det här om vi inte hjälps åt på nationell nivå med att ge förutsättningar, och lokal nivå genom att ta ansvaret.
1: Mm. Och rent konkret här sist, vad skulle du vilja att man gör på nationell nivå för svensk vatten?
25: Ja, egentligen tre saker. Det ena är att vi skulle behöva faktiskt modernisera förutsättningarna för hur vi finansierar den här investeringspucken. Alltså en utredning för hur vi ska hitta en modern finansieringsmodell. Det ena. Och det andra är att vi faktiskt har en del utredningar som redan är gjorda. En som heter VA-beredskapsutredningen. Det låter kanske lite högtravande, men det är många som stöttar de förslagen som finns där. Så det är egentligen bara att köra på med den. Genomför den helt enkelt. Och det tredje är att jag tror att vi skulle behöva ha någon som är ansvarig för de här frågorna på nationell nivå. Vi har ansvar för energifrågor, för transportinfrastruktur och så vidare. Kritiska försörjningssystem. Men när det gäller vattenfrågan så är det ansvaret förlagt på alla och ingen så att säga. Vilket gör det väldigt svårt att få samlad kraft i det här på nationell nivå och samspelet med lokal nivå. Mm.
2: Detta säger du som heter Per Dahlhjelm, vd för Svenskt Vatten. Tack för att du var med. Nu ska vi till Kulturnytt med Andrea Valderrama och det blir fokus på en filmrecension med en middagsinbjudning.
3: Mm, det är biopremiär för en ganska obekväm dramakomedi.
5: Hej!
7: Middagsbjudningsångesten briserar i den nya dramakomedifilmen The Invite.
8: Are we expecting people?
7: Grannarna där ovanför har sex med varann jämt. Och stonk och stön dundrar ner i lägenheten till Angela och Joe. Men så en kväll bjuder Angela ner grannarna på en middag som absolut kommer rymma tapas, men också en hel dos obekväma sanningar.
11: We feel a very strong connection with you guys.

0: inte riktigt av anledningarna man alltid kan förvänta sig. Och när filmen till slut börjar låta allt bli allvarligt är det en cirkelslutning som inte bara känns naturlig utan rätt briljant. Regissör Olivia Wilde flyttar runt kameran i den lilla lägenheten som om hon inte gjort annat och skådespelargalleriet är snudd på perfekt. Wilde spelar själv, nyfiket, nervig. Seth Rogen är upprörd men sorgsen. Penelope Cruz avslappnat sexy och Edward Norton påfrestande mjuk. Allt medan de trippar runt det som är svårast att prata om tills de slutligen gör det. Alla som saknat Woody Allens mest nevrotiska middagsbjudningar från förr borde köpa biljett till The Invite. Filmen får 4 av 5 i betyg.
1: Det tyckte Joakim Silverdahl. Nu om en ny tv-serie, Brutala polismord, en komplicerad far- och sonrelation och ljusa sommarnätter som aldrig vill ta slut. Det står i centrum i Netflix-serien Blodsoffer.
2: 112, vad är det som har inträffat?
3: Varje fredag 1:15 på natten kommer larmsamtalet som gör att flera poliser går en säker död till mötes.
4: Han kommer då!
3: Efter de brutala polismorden får utredaren Thomas Berg uppdraget att lösa dem. Men frågan är om han kan göra det utan sin pappa. En före detta högt uppsatt polis, men nu försupen och besatt av sitt miniatyrtågbanebyggande.
5: När ringdes samtalet till 112?
6: I fredagsnatt, 01:15.
5: Och vad är klockan nu?
3: Serien är skapad av brittiska George Kay, som står bakom succéer som Lupin och Hijack. Och danske Christopher Nyholm har regisserat. Tillsammans med en diger skådespelarlista som Jakob Oftebo och Peter Andersson är förväntningarna höga. Men Blodsoffer är ett rakt och hårt magplask. Sällan har jag sett en serie så full av stereotyper, av karaktärer utan bakgrundshistoria, agens och engagemang. Det är som att skådespelarna vadar efter substans, efter repliker som inte låter stumma. För serien är skriven på engelska och översatt, vilket märks. Jakob Oftebos Thomas Berg är obegripligt stel. Far- och sonrelationen märkligt ointressant att ta del av.
5: Det här är alltså första gången vi ser vår mördare på bild.
6: Det är okej, pappa. Du kan erkänna att du är imponerad.
3: Det finns ingen tvekan om att deras kärva samarbete kommer att leda till ett genombrott. 1 av 5 i betyg till Blodsoffer.
1: Det tyckte Nora Markander om serien Blodsoffer. Peter Settman hoppar av satsningen på ett Eurovision Song Contest i Asien, skriver SVT. Avhoppet görs av personliga skäl, skriver Settman i ett sms till Kulturnyheterna. Christer Björkman och Peter Settman försökte 2022 lansera en version av Eurovision i USA, American Song Contest. Den satsningen beskrevs som ett misslyckande och istället riktade duon sina blickar mot Asien. Tillsammans med Eurovision-arrangören EBU ska musiktävlingen produceras med 10 deltagande asiatiska länder, bland annat Sydkorea, Vietnam och Filippinerna, och tävlingen går av stapeln i Bangkok i november. Peter Settman kommer att vara tillgänglig fortsatt, bland annat som konsult. Nu fortsätter P1-morgonen.
7: Det stämmer, och nu blir det mer kultur. En fransk andra världskrigsgeneral är återigen aktuell. På bio just nu går en ny film om den franske politiska och militäriske ledaren, eller militärledaren ska vi säga, Charles de Gaulle. Filmen heter De Gaulle, motståndets pris.
8: It's clear now, De Gaulle's kingdom, so-called empire, hasn't any subjects.
7: Charles de Gaulle, frihetskämpen som räddade Frankrike och stod upp mot Hitler. Eller en auktoritär ledare som koncentrerade makten till sig själv. Ja, uppfattningarna om honom har varit många och olika genom historien. Hur ser fransmännen idag på Charles de Gaulle? Thomas Lindbom, Frankrike-kännare, god morgon.
9: God morgon.
7: Ja, vi ska komma in på den här filmen lite senare, men jag tänkte att vi ska börja i Paris 1961.
9: Du har läst på min personhistoria, märker jag.
7: Ja, det stämmer. Du är nämligen där just då. Och där, vad ser du?
9: Ja, jag var med mina föräldrar första besöket i Paris, och jag fick ju en upplevelse av kärlek till den stan då redan som 12 år.

0: 15-åring. Men då den 14 juli som är Frankrikes nationaldag så tar mina föräldrar mig upp till Champs-Élysées och då ska vi få se, som ju var brukligt på den tiden, presidenten rulla i en öppen bil från alltså Etoileplatsen ner till Concorde. Och jag kan fortfarande känna rysningar när jag tänker, det är märkligt så många år tillbaka. Men det var en sån stor upplevelse av människomassorna, för det var ju människomassor som stod på trottoarerna där, som mötte honom. Och det var ju en man som då höll på att avsluta det så kallade Algerietkriget och befria Algeriet till Algerierna från den franska kolonialmakten så att säga. Någonting som var oerhört ifrågasatt och han var ju dödshotad vid många tillfällen. Men där har du ju ett drag i De Gaulle, just detta att han står alltså i en öppen bil och vet ju att det kan ju mycket väl komma ett skott alltså. Och det var ju flera sådana här tillfällen när han höll på att dö. Men han verkade inte bekymra sig om det. Det var ju ett psyke som var ju inte var av denna världen.
1: Mm-hmm. Så det var folk som både ville bringa honom om livet, men det låter också som att det fanns andra som hyllade honom.
0: Flesta hyllade honom. Och så har det ju varit under historien att de flesta har ändå hyllat honom. Jag hade en svärmor som jag var gift med, en fransyska, och hon älskade ju De Gaulle. Det var ju det fina som kunde tänka sig. Så de flesta fransmän, de valde ju honom till president också och de tackade honom för hans insatser att bekämpa nazismen då under andra världskriget. Han var en stor gestalt och han är, det tror jag man objektivt kan säga, kanske den största enskilda politiska gestalten och militära gestalten under 1900-talet i Frankrike. Mm.
1: Nu har han fått en ny film, både du och jag var och såg den igår kväll, och i den här filmen där börjar vi i andra världskriget där Frankrike kapitulerar, men Charles de Gaulle han sätter sig i ett litet flygplan, flyger till England och utropar egentliga det fria Frankrike i sin lägenhet mer eller mindre med bara ett par människor runt omkring sig. Hur beskrivs den Charles de Gaulle vi möter i den här filmen?
0: Tycker han beskrivs precis som han väl har varit under hela sitt liv, som oerhört självmedveten, oerhört stark tro på sig själv. Han lät ingenting komma honom i vägen och han tog ju enorma risker. Det är ju underbara scener där han möter Churchill, som ju också spelas väldigt bra i den här filmen, där Churchill försöker att få honom att anpassa sig, och även många av de andra generalerna så här försöker i olika tillfällen att stoppa honom, men han går bara rakt fram, precis som han gjorde på Champs-Élysées den där julidagen när jag såg honom. Han står rakt upp i bilen och bara vet att målet, det har jag framför mig, jag tänker inte vika en tum.
1: Mm, och man märker ju i filmen att ibland går det inte så bra för honom när han går på det här sättet med sin övertygelse, men det verkar ju ändå som att han vinner hela tiden folkets kärlek.
0: Ja.
1: Mm. Vad säger du om det?
0: Ja, men det gör han ju, och det är väl helt enkelt så att den här Pétain-regimen, Vichy-regimen som ju var ditsatt av Hitler, var ju inte omtyckt av fransmännen. De var ju naturligtvis mera på De Gaulles sida, och de blev det ju mer och mer ju starkare hans position blev. Men man ska lägga till att De Gaulle var en person som också visste att när folket inte längre stödde honom så gick han. För han lämnade ju sin presidentroll 1969 efter en folkomröstning som gick honom emot. Och då var det ingen tvekan om saken. Franska folket har sagt nej till mig, då lämnar jag posten.
1: Mm. Vad säger den här filmen om hur man ser på Charles de Gaulle idag?
0: Jag tror att det har gjorts undersökningar redan i Frankrike om vad folk i allmänhet tycker om filmen, alltså vanliga fransmän så att säga, och de är ju väldigt positiva. Jag har sett siffror om någonstans 4,5 på en 5-gradig skala, och det är ju ganska bra. Journalisterna, media har väl varit lite mer försiktiga, filmkritiker har väl alltid synpunkter på filmen så där, men de är också positiva. Och det är ju ingen tvekan om att oavsett om du är vänster eller höger i fransk politik, så respekten för De Gaulle, den finns där.
1: Mm. Jag tänker att idag har vi återigen en situation med militära hot mot europeiska länder. Vad kan det göra med hur man ser på den här ledaren De Gaulle?
0: Ja, alltså jag funderar ju lite grann på det där igår också när jag såg och hade sett filmen. Jag tror väl att de Gaulle är en person som slåss för någonting som fransmännen ändå sätter högt, och det är ju det egna landet. Jag skrev upp ett papper under filmen ordet patriot, och det är ju ett ord som vi inte använder. Använder vi något ord i Sverige så är det nationalist, och det är ju många som har svårt för det ordet, men patriot är någonting som man kan som fransman känna för, alltså försvar för det egna landet. Och jag tror att i dessa oroliga tider så tror jag det är väldigt många franska medborgare som känner att en sån här kamp för det egna landet och den egna traditionen som ändå de Gaulle stod för i väldigt hög utsträckning, det är något som vi vill sluta upp bakom, och det kan vara stärkande också för nationalkänslan i Frankrike idag.
1: Och det var ju både mot Tyskland i andra världskriget, men han stod ju också upp mot USA. Vad tänker du det kan ge för genklang i Frankrike idag?
0: Ja, kanske inte. Ja, det finns ju alltid en skepsis mot USA i Frankrike, och den har ju ökat under Trump-eran definitivt, men jag tror att det finns ju inrikespolitiska orosmoln också, och jag tror att många fransmän känner att vi måste stå upp för något som vi verkligen tror på, som vi tycker är viktigt, den franska traditionen, historien, vilka värden som vi försvarar och så vidare. Och i den meningen så tror jag att den här filmen kan spela en viss roll trots allt.
1: Säger Thomas Lindbom, Frankrike-kännare. Vi pratat om den nya filmen om Charles de Gaulle. Men nu ska vi få nyheter från Ekot med Matilda Durehed.
2: Ångest är vanligaste orsaken till att barn kontaktar BRIS. Fler köps ut från försvaret, och USA inför fler sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen. Det är Ekots rubriker. Men vi börjar med att en ung man från Halmstad misstänks ha värvat ungdomar till morduppdrag och andra grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen så har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
3: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
4: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas, och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
3: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv, och en polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
4: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
5: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
3: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
4: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat. Och trots att antalet skjutningar och sprängningar kopplat till kriminella konflikter har minskat i år, så fortsätter rekryteringen av barn och unga i samma omfattning som tidigare enligt polisen. Det är något som Ekot rapporterat om i veckan. I det här aktuella fallet så beskriver åklagaren mannen som en nationell rekryterare som agerat på uppdrag av olika kriminella gäng och som försökt förmedla brott över hela landet.
3: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
2: Så Anna-Sara Karlsson, åklagare, och den misstänkte nekar till anklagelserna enligt sin advokat, reporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS i somras så var ångest den vanligaste orsaken. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
6: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
7: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlade om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
6: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika. Att de blir rent av dysfunktionella. Att man har försökt att skada sig själv.
7: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
6: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd.
7: Ja, men att det är en rädsla i grunden för barnen att berätta liksom.
6: Ja, alltså det är en av anledningarna. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
7: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
6: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar. Att ändå fortsätta fråga och stämma av med barnet hur det är. Och om man behöver hjälp med något och visa att man har tid.
2: Säger Katarina Nylund på BRIS och reporter Filip Mattsson på P4 Värmland. Allt fler försvarsanställda köps ut visar P4s granskning. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess. Och det är något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
8: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
9: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
10: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
11: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer ju utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
10: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
9: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen. Eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
10: Vi frågar Jonas Karlsson på Försvarsmakten.
11: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
2: Det sa Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson. Och reporter var Claes Petersson och Joel Wendle. 8 personer har dödats och över 30 skadats i Ukrainas huvudstad Kiev i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare, enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna och delar av stan är utan el, enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad i Kiev uppges en person har dödats. Och en drönare har kraschat i Ukrainas grannland Rumänien, säger landets försvarsdepartement, rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, nämligen domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
12: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
13: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
12: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär stora praktiska svårigheter.
13: Den internationella brottmålsdomstolen inrättades för lite mer än 20 år sedan och utreder och åtalar personer för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigets lagar. USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
12: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
13: Trump och hans administration har återkommande riktat hård kritik mot ICC och kallat domstolen genompolitiserad. USAs utrikesminister Marco Rubio har sagt att domstolens arbete med att lagföra personer internationellt är en inskränkning mot länders suveränitet. Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Lamberg.
12: Till exempel så har ju då USA beskjutit och sänkt båtar utanför Venezuela. Och det liknar andra fall som har varit i domstolen.
13: Med Trump-administrationens tilltagande attacker finns det nu en påtaglig risk att domstolen blir mer tandlös framåt.
12: Det är vissa brottsutredningar till exempel som gäller Uganda där man har fått stor hjälp, eller Sudan där man har fått stor hjälp av USA. Så i de delarna som USA slutar samarbeta så innebär det liksom en rejäl försvagning.
2: Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Reporter Jakob Hallerström. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att alla de 70 000 som tog sig från Marocko till spanska Ceuta i juli skulle återföras till Marocko. Men nu får hundratals barn rätt att resa till spanskt fastland. Och det är ett infekterat tonläge mellan lokalpolitikerna i Ceuta och regeringen i Madrid.
14: Asyl, ropar en grupp män bakom polisavspärrningar på stranden El Trampolin i Ceuta, visar en film från tidningen El País. Stranden har blivit till ett läger för migranter, andra sover i industriområden. De flesta av de drygt 70 000 personer som stormade gränsen har återvänt, men i vissa fall har blivit till komplexa asylärenden. Många hoppas fortfarande på att ta sig till det spanska fastlandet. En man säger till spanska nyhetsbyrån EFE att han jobbat som tekniker för telekombolag i Marocko och vill ha ett bättre liv i Spanien. Han hoppas på lagändringar så att gränserna öppnas mer.
15: La loi, de l'Espan pas accepté les Marocains. Maintenant, mais inshallah accepté tous les Marocains.
14: Tonläget har samtidigt blivit ovanligt infekterat mellan de hårt pressade lokalpolitikerna i Ceuta och regeringen i Madrid. Lokalstyret har hotat Spaniens regering med domstol för att få till snabbare lösningar. Högerextrema krafter som växt spär på ett hårdnat klimat, rapporterar spanska medier. Det lokala styret och regeringen i Madrid har nu kommit överens om 4 nya enheter med tillfälliga sängplatser för 1500 migranter. Elma Saiz är migrationsminister och säger att samarbete är avgörande för att situationen ska få en snabb lösning.
16: Para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes.
14: Kvinnor och män ska separeras bättre och det ska bli säkrare för minderåriga. Meningen är att det här också ska bidra till mer trygghet för lokalbefolkningen.
2: Reporter Beatrice Jansson. Så Sverige, oppositionen har ett övertag i opinionen och 3 av de 4 partierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Och Hans Lindberg är vd för Bankföreningen och han är kritisk.
17: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
18: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
19: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
18: Bankerna ska inte kunna tjäna på kraftigt höjda räntor, tycker Vänsterpartiet.
19: För gör man det för mycket, då får man betala skatt till staten.
18: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
20: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar jag bara att göra saker och ting sämre.
18: Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
21: Redan idag finns det ju en bolåneskatt som de införde tidigare. Jag kan konstatera att det har ju inte gjort det billigare för kunderna, tvärtom. Det är ju övervältrat just på alla människor som har ett bolån, och det kommer även den här göra.
2: Finansminister Elisabeth Svantesson, reportrar Jonas Fredén och Ivan Garcia. Idag så är det surströmmingspremiär, och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming.
22: För våran del ser tillgången god ut.
23: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
22: Och vi har fått våra första leveranser, och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
23: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, VD för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
24: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
23: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
25: Ja, det blir smaskens stönt, för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären, där det får vara lite festligare. Det brukar alltid bli att man drar ihop några vänner och festar på lite strömming och tillbehören.
2: Sa Åsa Wenström i Kiruna, och reporter Malin Labba på P4 Norrbotten. Så har vi väderprognosen. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet, men det finns risk för enstaka skurar. Mest sol, det får Svealand. Mest regn får Norrbottens län, och lokalt kan regnet bli rikligt. Temperaturen 17-21 grader i söder och 15-20 grader i norr.
1: Tack för det, Mathilde Durehed från Ekot. Här i P1 morgon, nu när klockan blivit 7:15, ska vi till Norrbottensfjällen och Sorvadammen, högst upp i Luleälven. För där ska forskare och arkeologer dyka idag. De ska nämligen undersöka hur utbyggnaden av vattenkraften där påverkade de människor som en gång bodde på platsen. God morgon, Ekots reporter Rika Sundén.
26: God morgon.
1: Var är du någonstans just nu?
26: Jag står på en båt in till ett fjäll mitt på Sorvadammens vattenmagasin. Och man kan säga att det ligger där mitt i Stora Sjöfallets naturreservat. Eller vad heter det? Naturreservat heter det. Och med mig, jag är på en båt tillsammans med forskare från Luleå Tekniska Universitet, Daga Vango, som är historieprofessor. Du står och håller en lina med, för att vi har kört ner en liten vattendrönare här, för ni ska dyka och leta efter saker.
27: Det stämmer. Det är en undervattensdrönare som vi matar ut kabeln för.
26: Ja. Har ni sett någonting så här långt?
27: Ja, vi har kunnat kartlägga det kulturlandskap som finns under vattnet, som är en del av ett samiskt kulturlandskap som vi dokumenterar här.
26: Ni gör ju det här för att man dränkte ju hela den här dalen när man byggde vattenkraftverket, Sorvadammens vattenkraftverk. Varför är det viktigt? Man vet ju ganska mycket av att man just dränkte dalen och folk fick fly, eller folk fick lämna sina grejer. Varför är det viktigt att titta hur det ser ut under vattnet?
27: Ja, vi gör det här för att samla data till 2 stycken forskningsprojekt. Det ena heter Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer. Där undersöker vi vilka konsekvenser vattenkraften har fått för kulturmiljöer och markanvändning längs norra Sveriges älvdalar. Och det är särskilt fornlämningar, men också bebyggelse och näringar av olika slag som har påverkats. Och en del av våra källor finns ju till följd av hur vattenkraften är beskaffad under vatten. Så därför försöker vi nu se om vi kan hitta spår efter de bosättningar, samiska bosättningar och anläggningar för fiske och rennäring som fanns i det här området innan man la det under vatten. Sen har vi ett annat stort forskningsprogram som heter konflikt eller samverkan och som där vi studerar markanvändningskonflikter i ett långt historiskt tidsperspektiv. Och då är vattenkraften en av de skeden som vi tittar på därför att det påverkade människor mycket. Så vi samlar data också för det, och det är Riksbanken som finansierar det, rullar över 6 år.
26: Vi står ju här mitt i fjällvärlden. Det är stilla på vattnet. Det är liksom ett grönt vatten. Det är lite mulet. Hur mycket är den här miljön förändrad av vattenkraften, skulle du säga?
27: Ja, den är otroligt kraftigt förändrad av den. Om man går tillbaka till hur det såg ut här innan man byggde den första etappen av Sorvadammen 1919-23. Då fanns det här 7 stycken sjöar förbundna med vattendraget. Det är liksom Stora Luleälvens övre lopp. Så det var små forsar, men framförallt stora sel och en massa öar. Och idag vad vi har här är ju i praktiken ett innanhav. Och den bebyggelse som låg mellan de här sjöarna och intill, det var ju samevisten. Och de har ju fått, samerna som är verksamma i det här området på den sidan där vi befinner oss nu, är det ju Sirges sameby. Och samevisterna Vaisaluokta och Enonjalme, de har ju fått flytta sina byggnader högre och högre upp längs fjällsidan. Man har förlorat viktiga sommarbeten, stora sommarbetesland som ligger under vatten och som inte går att ersätta med någon annan mark. Och man har förlorat byggnader och bryggor, nättorkar, olika anläggningar som är en del av det samiska livet här.
26: Men det här var ju också en viktig industriell satsning för Sverige. Vi behövde den här elen, visst var det så?
27: Ja, visst har vattenkraften har ju varit oerhört viktig för Sveriges ekonomi, för industrin i söder framförallt, som kunde dra nytta då av relativt sett billig energi från deras perspektiv, och det gjorde ju svenska exportindustrins varor konkurrenskraftiga på världsmarknaden och bidrog till bygget av en stark ekonomi och ett välfärdssamhälle och så. Så naturligtvis har ju världen skapats här, men den historien den känner vi ganska väl, den är beskriven många gånger, och vad vi fokuserar på är inte det, utan vi fokuserar på vad har den här energiproduktionen då betytt för människor som lever och verkar i älvdalarna, och nu med särskilt fokus på det samiska folket. Då. Mm.
26: Nu har ni kört ner en liten drönare här. Vi tittar efter en gul liten tråd, och på en tv-skärm kan vi följa hur det ser ut på botten. Och jag kan ju gå in till Jens Lindström, du är marinarkeolog och kör den här lilla drönaren. Vad har du sett så här långt?
0: Ja, vi håller på och följer ett så här gammalt jockflöde. Jockarna har ju grävt sig ner i den här mjuka marken då. Och där i den jocken så sticker det ut. Här filmar jag en ganska stor, jag vet inte om det är en rot eller om det är en trädstam. Så att det är här där vattnet har spolat fram. Här kan man faktiskt hitta föremål då, som kan kopplas till vistet här. Så att vi håller på att utforska de här jockflödena.
26: Frida Palmbro, du är arkeolog från Norrbottens museum. Hur mycket av vår historia har gått förlorat i och med den här vattenkraftsutbyggnaden, skulle du säga?
3: Det är tyvärr enorma mängder av kunskap om vår äldsta historia som har runnit ut i de reglerade älvarna i Norrland. Och vi ser att det kontinuerligt eroderar fram fornlämningar som inte har varit kända, och att det är mycket material som försvinner. Men vi ser också att i vissa vattenmagasin finns det förutsättningar vid låga vattenflöden att få fram ny kunskap. Så att det går att få fram värdefull information om ett dränkt kulturarv.
26: Vi ska ju köra vidare längs den här jockdalen. Och Dag, den sista fråga då. Vad hoppas du hitta?
27: Ja, intill det här Jockdalen som du såg på bilden så vet vi att det fanns kåtor och olika typer av anläggningar som tillhörde Vajsa Låkta Vistet här. Och de här finns ju i närheten av Jockens utlopp, så att genom att titta vid en anslutning till Jocken så hoppas vi kunna hitta lämningar efter kåtor och lämningar efter de här anläggningarna.
26: Tack så mycket, Dag Avango, historieprofessor vid Luleå tekniska universitet.
1: Och tack också Carina Holmberg som vi här hörde prata på plats vid Luleå älv. Och det här var Erika Sundén, förlåt mig. Det var ju Erika Sundén vi hörde. Varför sa jag Carina Holmberg? Jo, det är ju för att vi nu ska få höra ett reportage som hon har gjort. För i år firade svenska flygvapnet 100 år, någonting som kommer att firas under Försvarsmaktens flygdagar i Linköping nu i helgen. En gång så var vårt flygvapen fjärde störst i världen och det var tänkt att skydda ett alliansfritt land. Idag är det här en försvarsgren i förändring. Här hör vi ett reportage just av Carina Holmberg som först händes 11 januari där vi tar oss en titt på flygvapnets 100-åriga historia.
4: Det är alltså ingen tillfällighet att vi träffas här på Saab i Linköping där JAS 39 Gripen byggs och där Saabs senaste modell är.
5: På en presskonferens i Linköping i slutet av oktober 2025 presenterade statsminister Kristersson och Ukrainas president Zelensky en framtida stor affär. Uppgörelsen handlar om en försäljning av över 100 Gripenplan. I fonden bakom de båda statsledarna finns det nya JAS Gripen E som bara några dagar tidigare formellt överlämnats till flygvapnet under högtidliga former. Uppgörelsen är ett exempel på den medvind som Saab och JAS flyger i. Thailand, Colombia och Peru är några av de andra länder som visat intresse för planet. E-modellen är den senaste versionen av JAS-planet som började utvecklas i Sverige redan under 1980-talet. Den senare delen av det svenska flygvapnets 100-åriga historia.
6: Nu är vi på väg in i vår lite nyare utställning som heter Flygfärdig. Och den handlar ju då om det tidigaste flyget fram till slutet på andra världskriget ungefär.
5: Linus Berg Majsterena, museipedagog, visar in i en av de stora utställningshallarna på Flygvapenmuseet i Linköping.
6: Så vi har ju flygplan allt ifrån det här aeroplanet nummer ett, eller Bryggarkärn som den också kallas. Då är det första svenska militära flygplanet som flyger första spaningsuppdraget är 1912 ända fram till en J21R som då är första jetflygplanet som flyger 1947.
5: Det äldsta planet från 1900-talets början består av trästomme, dukeklädda vingar och något som mest liknar cykelhjul. Det ger en bild av och insikt om en hisnande snabb teknikutveckling som flyget gick igenom under 1900-talets första hälft. Och där det svenska flygvapnet grundades 1926.
6: Ja, det var ju Sverige ändå förhållandevis tidiga med. Och det visar ju ändå att man har en tilltro till flygvapnet. Man inser att här finns det liksom en potential. Det här är någonting som är viktigt militärt nu. Man har ju börjat se det under första världskriget och det sker ju även en del mindre konflikter under 20-talet där flyget används mycket. Och man ser att här är någonting som förmodligen kommer att utvecklas.
7: Jag har ju varit med om den generation som där det hände så mycket från jätteran och framåt till det allra modernaste. Jag har inte flytt Gripen, men Vampire, Tunnan, Lansen, Draken, Viggen.
5: Omgiven av flygvapnets 100-åriga historia i flygmuseets stora hangarer träffar jag Kjell Nordström. 1961 som 20-åring tog han klivet in i flygvapnet och han visar och pekar på de olika välkända flygmodellerna som han flugit. Minnena är många.
7: Ja, det var stort på många sätt. Flygvapnet var ju oerhört stort. I slutet av 50-talet så hade vi ju närmare 1000 flygplan. Vi var det fjärde största flygvapnet i världen, lilla Sverige, vilket ju är rätt fantastiskt.
2: Efter kalla kriget, i takt med världens förhoppningar om en hållbar fred och avvecklingen av det svenska försvaret, så krympte också flygvapnet. Men tillverkningen och utvecklingen av flygtekniken fortsatte. Och i början av 1990-talet togs det första JAS-planet i tjänst. Och även om JAS ifrågasattes i början så går olycksstatistiken inte alls att jämföra med hur det var under kalla kriget.
7: Om man tittar på Gripen-systemet som har varit på förband sedan 1970 och ingen har omkommit. Det är en fantastisk utveckling på säkerhetstänket.
2: Och efter nästan 100 år med uppdraget att självständigt försvara ett alliansfritt Sverige går flygvapnet nu in i en ny era med arbetet att integreras i NATO. Uppdraget har blivit större, konstaterar flygvapenchefen Jonas Wikman.
8: Det har varit en svår uppgift att luftförsvara Sverige själva. Nu ska vi luftförsvara Sverige tillsammans med andra och vi ska dessutom luftförsvara alliansen tillsammans med andra. Så det är en utvecklingsväg som vi vill ta och som skapar ganska mycket kraft i organisationen som är en möjliggörare för oss för att faktiskt lösa en svår uppgift.
2: Men med NATO-medlemskapet höjdes också röster som ifrågasatt om Sverige verkligen behöver ha en egen flygindustri. Argumentet om att vara självständig och alliansfri finns inte längre. 2028 ska det finnas ett beslutsunderlag för vilken väg Sverige ska välja i framtiden. Beslutet handlar i princip om 3 alternativ. Köpa färdigutvecklade plan från något annat land, utveckla och bygga egna ensamma eller i samarbete med andra allierade. Det rör sig om stora kostnader för att utveckla ett nytt flyg, samtidigt som det kan ses som en nationell resurs. Och just nu flyger industrin i medvind med ett stort internationellt intresse för JAS. Och Kjell Nordström ser fram emot att fira flygvapnets 100-årsjubileum och tror på en framtid.
7: Ja, vi är stolthet över vår flygindustri och att vi har kunnat få fram toppprodukter genom åren. Jag menar, ja, i princip från tunnan och framåt har vi ju haft flygplan i världsklass. Och Gripen nu är ju bland det bästa man kan ha i de här sammanhangen.
1: Det sa en person som reporter Carina Holmberg pratade med. En repris från 11 januari i år. Nu en nyhetssammanfattning.
9: En ung man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. Enligt åklagaren har man hittat tusentals annonser om brottsuppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. 21-åringen är häktad misstänkt för 3 fall av stämpling till mord men nekar till brott. Av de barn som kontaktade BRIS i somras så var ångest den vanligaste orsaken, uppger BRIS. Under sommarlovet har BRIS haft över 11 300 kontakter med barn och det är en ökning med 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna har ökat från drygt 1 miljon kronor per år mellan år 2015 till 2020 till nära 6 miljoner förra året enligt P4s granskning. Enligt försvaret så beror siffrorna på att personalstyrkan växt de senaste åren. P4s granskning visar dock att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. I Ukraina så stiger dödstalet ytterligare efter de ryska flygattackerna i natt. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats i Kiev enligt ukrainska myndigheter, skriver AFP. Bostadshus och ett barnsjukhus har träffats i attackerna enligt Kievs borgmästare och även i en närliggande stad till Kiev uppges en person har dödats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sen tidigare har landet riktat sanktioner mot 11 andra jurister.
10: Och nu Ekonomiekot som inleder med att räntestriden i USA hårdnar. Både inom den amerikanska centralbanken och mellan Fed, finansmarknaden och Vita huset.
11: I asked for a good family fight and I got one.
12: Jag önskade mig ett rejält familjebråk och jag fick det, sa Fed-chefen Kevin Warsh när centralbanken lämnade sitt senaste räntebesked. Och nu när protokollet från det mötet släppts kan man se att det mycket riktigt var en het diskussion kring inflationen och huruvida den amerikanska styrräntan borde höjas för att få bukt med den, konstaterar nyhetskanalen CNBC:s kommentator.
13: Quite a robust inflation debate at this meeting.
12: 9 av Fed-kommitténs röstande ledamöter röstade för att behålla räntan på nuvarande nivå, mellan 3,5-3,75%, medan 3 ledamöter ville höja den. Men president Donald Trump har inte gjort någon hemlighet av att han förväntar sig att centralbanken, och särskilt Kevin Warsh som han själv utsett, istället ska sänka styrräntan.
14: Rates should be lowered. We should have the lowest interest rate in the world.
12: Och det här skapar en oro för att Fed inte kommer lyckas hålla inflationen under kontroll. Det att tillsammans med landets stora budgetunderskott och statsskuld har lett till att de räntor som inte bestäms direkt av Fed utan av investerarna på finansmarknaden istället har rusat. Och det har fått Vita huset att agera. Igår kväll svensk tid gick finansminister Scott Bessent ut och meddelade att amerikanska finansdepartementet kraftigt ökar återköpen av amerikanska statsobligationer i ett försök att pressa ner de långa marknadsräntorna och lugna aktörerna på finansmarknaden. Något som innebär att det nu har uppstått en situation där Vita huset och Fed drar åt olika håll. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
10: Och här i Sverige lämnar Riksbanken ett nytt räntebesked 21:30. Du kan följa det här i P1 morgon. Och efter beskedet om massiva räntepappersköp från Vita huset igår så föll räntorna tillbaka något samtidigt som börserna steg. Både Nasdaq och Dow Jones stängde slutligen upp 0,2%. Det här efter att Stockholmsbörsen stängt strax under nollstrecket. Tokyobörsen har gått upp med 1,4% nu på morgonen. Shanghai pendlar runt nollan medan Hongkong ligger på plus 1,2. Dollar just nu 9 kronor och 43 öre. En euro kostar 11 kronor och 2 öre. Terminstarten på universiteten närmar sig och i dagarna inleder Luleå tekniska universitet sin välkomstperiod för sina nya studenter. Men påverkar AI-utvecklingen hur de blivande ingenjörerna ser på sin framtida arbetsmarknad?
15: Nej, jag tar det som det kommer. Säger Emil Billing, vars plan är att bli civilingenjör och han är förberedd på att AI kommer förändra branschen. Men tror inte det blir brist på jobb för det.
16: Det kommer väl nya. Så det har varit genom tiderna innan liksom, när man kommer på grejer att vissa försvinner och nya kommer. Men jag tror inte att man kommer bli arbetslös för det. Liksom.
15: En rapport från arbetsgivarorganisationen Almega från 2025 menar på att AI främst kommer att komplettera högutbildade yrken som ingenjör och inte ersätta dem. Edvin Bolin som studerar just datateknik är inne på samma spår.
17: Mycket av det som har hittills utvecklats kan man liksom använda mer som hjälpmedel och det kommer fortfarande behövas människor i grunden som gör de här besluten.
15: Samtidigt visar Almegas rapport att yrken som dataprogrammerare och webbutvecklare fortfarande ligger i riskzonen för att ersättas av AI. Och Edvin Bolin håller med.
17: Till en början kan man ju vara lite orolig, men de jobben som kanske försvinner är väl just knacka kod.
10: Reporter här var Erika Sundén och Nils Sive. Vidare i P1 morgon.
1: Tack för det, Carl V. Andersson. Till dig nu, Harald Andersson, Vetenskapsradion. Det handlar om mikroplast.
28: Ja, plasten som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om vi inte städar bort den. Och det kan ske innan man ser att plasten börjar bli spröd. Vi ska till västkusten med Anna Sara Krång som är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet.
29: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
30: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
29: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön. Men sen var det också intressant för till exempel rep och fiskenät. Där kunde vi inte se någonting med blotta ögat. De kanske hade blekt lite, men då kunde vi fortfarande se att de hade förlorat mycket av sin hållfasthetsstyrka. Så att de var spröda. Det var alltså en stor risk för att de skulle börja falla sönder och bilda mikroplast. För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna hunnit bildas.
28: Sa Anna Sara Krång vid IVL Svenska Miljöinstitutet, och reporter här var Sara Sällström. Det amerikanska AI-företaget OpenAI har tillfälligt pausat en del av träningen av deras mest avancerade AI-modeller och jobbar på att förbättra den egna cybersäkerheten. Det här skriver OpenAI på sin hemsida nu en månad efter att en av deras AI-modeller bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade AI-plattformen Hugging Face. För att möta de allt större säkerhetsriskerna från artificiell intelligens så införde Vita huset i början av augusti nya regler för amerikanska AI-företag. Företagen kan, citat, frivilligt, slutcitat, låta federala myndigheter säkerhetstesta deras mest avancerade AI-modeller innan de släpps för allmän användning. Hur den här säkerhetstestningen går till har bara delgetts de berörda AI-företagen enligt uppgifter till amerikansk media. Starkare doser av influensavaccin för alla över 65 kan leda till färre sjukhusinläggningar enligt en ny stor studie.
0: Ja, vi tycker att det här är en jättebra och intressant studie, att man har sammanställt så många olika studier inom det här fältet för att kunna få starka resultat.
3: Det säger Johanna Rubin, utredare på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten. I Sverige så rekommenderas de starkare doserna idag endast till personer som bor på särskilda boenden, SÄBO.
0: Det är ju den sköraste gruppen äldre som bor på särskilt boende för äldre. Och så där har vi en sån rekommendation.
3: Starkare vaccin kan man antingen få genom att läggs till en adjuvans, just ett förstärkningsmedel för att vaccinet ska agera mer kraftfullt. Eller man kan få starkare vaccin med en högre dos som innebär att man har mer antigen i vaccinet. En sammanställning av 8 studier i tidskriften JAMA visar att båda metoderna ledde till färre sjukhusinläggningar för personer över 65 år.
0: Så att det är ju definitivt något som vi lägger till i vår omvärldsspaning om influensavaccin.
3: I nuläget kan Folkhälsomyndigheten inte säga om rekommendationerna kommer att ändras, men man funderar på att göra en utredning där vinsten med att färre läggs in på sjukhus jämförs med kostnaderna för ett starkare men dyrare vaccin. Och frågan är vilka riskgrupper som i så fall skulle kunna få ett starkare influensavaccin.
0: De som vi kallar riskgrupper, det är ju dels personer som har kanske någon hjärt- eller lungsjukdom eller så, men en riskgrupp är ju också ålder, de här som vi har då över 65 år. Och om vi gör en sån här utredning, då kommer vi titta på alla de här olika riskgrupperna och se vem som bäst liksom har värde av eventuella andra vaccin.
28: Det sa Johanna Rubin på vaccinationsenheten på Folkhälsomyndigheten. Reporter här var Annika Östman, och det var nyheterna från Vetenskapsradion för den här morgonen.
1: Tack för det, Harald Andersson, och för denna morgon tillsammans. Kina, Japan, Korea och Taiwan kämpar alla med lågt barnafödande, och ökad tillgång till provrörsbefruktning diskuteras som en åtgärd som kan dämpa befolkningsminskningen. Och det är till och med så att normer om att barn måste födas inom äktenskapet har börjat ifrågasättas av vissa politiker. Samtidigt försöker kvinnor allt mer ta fertilitetsfrågan i egna händer och frysa in sina ägg för att hinna med både barn och karriär.
18: Jag är här för att jag ska frysa mina ägg, säger Michelle.
12: Ljusen har tänts i höghusen runt omkring och vi sitter uppgruppna på några varma stenbänkar inne bland kvarterets klippta häckar. Michelle kommer just från kliniken. Taiwan är känt för att ha effektiva fertilitetsbehandlingar. Hit kommer par från Hongkong, Japan och Filippinerna, men Michelle är singel från Kina. Där får ensamstående kvinnor inte lov att frysa sina ägg, om det inte på grund av något speciellt medicinskt skäl. Det var faktiskt min mamma som sa första gången att vi borde frysa in mina ägg, berättar Michelle. Min pappa gav mig till och med ett rött kuvert med pengar. Då sa jag till honom, ja, eftersom jag gör det delvis för er skull så är det inte mer än rätt, säger Michelle. Hon är 37 år, en noggrann person som väljer sina ord med omsorg. Hon var enda barn, en toppstudent. Och idag ger hon allt för sitt krävande arbete för en internationell organisation. Bland Michelles internationella kollegor i Östasien är det vanligt att kvinnorna står tillbaka i sitt arbete för att kunna föda barn. Om någon av mina kollegor har familj, då är det någon annan som offrar sig. Och det brukar vara kvinnan som följer med sin man och tar hand om barnen, säger hon. Michelle själv hade inte ägnat många tankar åt barnafödande. Men ett möte på tu man hand med en äldre kollega ändrade hennes inställning. Kollegan berättade att hon aldrig valt bort familj, men att någon hade arbetat sig fram det jobbet hon ville ha, hade stabil ekonomi och kände sig trygg med sin partner. Ja, då var hon redan 45 år och kunde inte längre få några barn. Det var första gången det här berörde mig. Jag kände mig omskakad. Jag ville inte att samma sak skulle hända mig. Att jag skulle behöva inse senare att jag förlorat den här möjligheten bara på grund av att jag inte brytt mig om det, säger hon. Flera saker ändrade sig. Senast jag åkte hem på nyår såg jag plötsligt att min pappa blivit så gammal. Han hade fått så många grå hår och han var inte lika aggressiv som förut. Michelle tänkte plötsligt att livet skulle bli tomt utan föräldrarna. Hon la också märke till något annat. De frågade inte så fort jag kom hem om jag träffat någon. De hade gett upp. Och när de gjorde det var det som jag slappnade av. Som om jag plötsligt själv kunde tänka på om jag ville gifta mig och få barn, säger Michelle. Det som ändå avgjorde saken var när en vän i Japan skickade bild på sitt nyfödda barn. Hon födde barnet på egen hand eftersom hon redan separerat från barnets pappa och barnet ska bära hennes efternamn, berättar Michelle. Att bära mammans efternamn är mycket ovanligt i Kina, Korea och Japan och har varit förknippat med skam och utsatthet. Men för Michelle blev det ett slags bevis på att inget hindrade henne från att få ett eget barn. Och nu är hon här på Taiwan. Hon har fått med sig hormonsprutorna hon ska ta och testresultaten har hon också just fått i handen. De ser bra ut. Hon verkar ha ovanligt bra värden för sin ålder. Men efter att äggen blivit infrysta väntar nya hinder och frågor. Hon vet fortfarande inte om hon kommer att träffa en partner. Och skulle hon vilja få hjälp med att få barn som ogift finns det fortfarande hinder i vägen även här på Taiwan. På ett café träffar jag Chen Shufang som just kommer från ett seminarium i parlamentet. Hon arbetar för organisationen Kvinnolänken som driver på för att även kvinnor som inte är gifta med en man ska få rätt att använda provrörsbefruktning. Det går inte att säga när lagen kan ändras. Det är inte troligt att det händer på flera år, säger Chen Shufang. Och förklarar att lagen skrevs på 80-talet och bara tillåter provrörsbefruktning för en make och en maka. Så den ger inte ens de kvinnor som nu är lagligt gifta med varandra på Taiwan rätt till IVF. Eftersom den gamla lagen också inkluderar frågan om surrogatmödraskap, en mycket mer kontroversiell fråga, lär den inte tas upp för ny beredning snart. Men trots att det fortfarande ser mörkt ut för den som inte har en partner att få hjälp med befruktning på Taiwan, blomstrar industrin för äggfrysning.
4: Taiwan Det verkar ligga mycket kommersiella motiv bakom. Kliniker som gör reklam och influerare och kändisar som ofta pratar om att de fryser sina ägg, säger Chen Shufang. Ger äggfrysning verkligen kvinnor ökat självbestämmande när det gäller barnafödande? Där är vi ganska skeptiska, säger Chen Shufang. Hon säger att på grund av att många kliniker är privata är det omöjligt att få grepp om statistiken på Taiwan. Men internationella studier antyder att kvinnor ofta inte använder sina infrysta ägg. Antagligen därför att de träffar en partner och får barn ändå, eller att de inte träffar någon partner och inte kan eller vill använda äggen, påpekar hon. Mamma sa, men det snabbaste är ändå om du blir någon förmögen persons älskarinna bara, säger Michelle. På grund av att barnafödandet blivit så lågt i Kina tillåter regeringen numera inte bara familjer att få både 2 och 3 barn, utan det har också blivit lättare för ogifta att folkbokföra sina barn. Men Michelle svarade sin mamma att enda hon kunde tänka sig var att åka och frysa in sina ägg.

0: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
1: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
2: Gör gärna det, men nu ska du få höra Kulturnytt med Andrea Valderrama med både film- och litteraturrecension.
3: Mm, och vi ska börja med biopremiär för en obekväm dramakomedi.
4: Hej!
5: Middagsbjudningsångesten briserar i den nya dramakomedifilmen The Invite.
6: Are we expecting people?
5: Grannarna där ovanför har sex med varann, jämt. Och stonk och stön dundrar ner i lägenheten till Angela och Joe. Men så en kväll bjuder Angela ner grannarna på en middag som absolut kommer rymma tapas, men också en hel dos obekväma sanningar.
7: We feel a very strong connection with you guys.
8: That is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I Hollywood finns en fin tradition av middagsbjudningar som smakar surt. Allt från Vem är rädd för Virginia Woolf till Carnage, där karaktärernas psyken långsamt krossas till stoft och allt till slut exploderar. The Invite är som en mildare variant av det. Den vill borra djupt i hur olika former av relationer kan se ut i vår moderna tid och vilka utmaningar som kommer med dem. Så visst, det blir ofta skämskudde och panikfnitter, men inte riktigt av anledningarna man alltid kan förvänta sig. Och när filmen till slut börjar låta allt bli allvarligt är det en cirkelslutning som inte bara känns naturlig utan rätt briljant. Regissör Olivia Wilde flyttar runt kameran i den lilla lägenheten som om hon inte gjort annat, och skådespelargalleriet är snudd på perfekt. Wilde spelar själv, nyfiket, nervig. Seth Rogen är upprörd men sorgsen. Penelope Cruz avslappnat sexy och Edward Norton påfrestande mjuk. Allt medan de trippar runt det som är svårast att prata om tills de slutligen gör det. Alla som saknat Woody Allens mest nevrotiska middagsbjudningar från förr borde köpa biljett till The Invite. Filmen får 4 av 5 i betyg.
3: Det tyckte Joakim Silverdahl om The Invite. Peter Settman hoppar av satsningen på ett Eurovision Song Contest i Asien, skriver SVT. Avhoppet görs av personliga skäl, skriver han i ett sms till Kulturnyheterna. Tillsammans med Eurovision-arrangören EBU ska musiktävlingen produceras där 10 asiatiska länder deltar, bland annat Sydkorea, Vietnam och Filippinerna, i Bangkok i november. Peter Settman kommer fortsätta att vara tillgänglig bland annat som konsult. Nu litteratur. Birgitta Lillpers är framförallt poet och har bland annat vunnit Sveriges Radios lyrikpris. Men hon skriver också romaner och nu är hon aktuell med just det. Doften när de rörde sig genom porsriset, som Edith Söderström har läst.
9: I sin några år gamla diktsamling Källa, Källa på älvdalsmål, diktade Birgitta Lillpers om en hemlig skogskälla, ur vilken diktjaget öste insikter och livskraft. Något liknande sker i romanen Doften när de rörde sig genom porsriset. Bara det att här utgörs källan av en historisk person, Mats Lova, en träsnidare som levde i Älvdalen, fattig Sverige, under sekelskifte 1700-1800-tal. Mats Lova, berättas det, förlorade tidigt hörseln i kopporna. Han gör sig förstådd med tecken och läten. Han är överlag sjuklig och knappt förmögen att uträtta den slags dagsverke som torparlivet kräver. Men snida kan han. Hans arbeten slår alla med häpnad. Mats Lova älskas av bygdens skönhet Karin, en musikersjäl som ser förbi hans lyten. Bortom orden spirar deras kärlek, och trots en osäker framtid väljer de varandra. Lillpers språk är exakt och samtidigt otyglat och färgsprakande, en fröjd att vistas i. Som den poet hon är, iscensätter hon en värld snarare än att berätta en historia. Den som väntar sig framåt rörelse à la Vilhelm Moberg eller sensmoral à la Sara Lidman väntar förgäves. Visst finns det dramatiska skeenden. Karins fiol, som först förolyckas och sedan, efter mycken möda, återuppstår i Mats Lovas händer, kan ses som romanens hook. Hur ska det gå

0: egentligen? Kommer Karin få sin fiol, läs livsglädje, tillbaka? Men den verkliga styrkan i den här romanen ligger i Lillpers förmåga att levandegöra en tid långt från vår egen och att få den att, likt ett källsprång, bryta fram ur historiens mörker.
1: Edith Söderström om Birgitta Lillpers nya roman Doften när de rörde sig genom Porsche-riset. Extremvärmen i Frankrike som bland annat lett till stora skogsbränder har också skadat ett av konstens stora besöksmål i landet, nämligen konstnären Claude Monets trädgård i Normandie. Chefsträdgårdsmästaren i trädgården, Rémy Lecoutre, berättar för tv-kanalen France 24 att nästan all blomsterkrasse dött i värmen och att det nu sker bevattning på nätterna av de mest känsliga växterna för att förhindra ytterligare skador. Planer finns också på att odla mer värmetåliga växter i Monets trädgård. Men det kräver också att de passar in i den miljö som Monet ville skapa i sin trädgård. Trädgården är ett av de mest besökta turistmålen i regionen med upp till 800 000 besökare varje år. Och nu fortsätter P1-morgonen, Jack Lantz.
2: Det gör vi, och härnäst så är det du, Christopher Greenland, som ska ge oss väder. God morgon på dig.
3: Ja, god morgon. Ett stort lågtrycksområde med flera inbäddade dellågtryck täcker Skandinavien och Finland och ger under resten av veckan fortsatt ostadigt väder över landet. Under nästa vecka ser dock en högtrycksrygg ut att växa in över landet, vilket ger stabilare väderförhållanden. I delar av östra Norrbottens län har de senaste dagarnas regn gjort att markerna är mättade, och med anledning av detta finns här en orange och en gul varning för höga flöden utfärdad. I Budbyträsket och Bodträsket i Norrbottens län har vi också en orange varning för översvämning. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i delar av Skåne, delar av östra och nordligaste Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Växlande molnighet och lokalt passerande skurar. Fram på dagen 16-21 grader. I kväll rör sig regn in över västkusten som under natten sprider sig åt nordost över resten av området. Natttemperatur 10-15 grader, lokalt något lägre. Västlig eller sydvästlig vind, i natt sydlig eller sydvästlig. Östra Svealand, moln varvat med sol, och i främst Södermanland och Uppland enstaka skurar. Dagtid 17-22 grader. I natt mest klart och då 8-13 grader. Mest svag vind. Västra Svealand, sol varvat med moln, och från eftermiddagen i främst Dalafjällen skurar. Dagstemperatur 15-20 grader. I natt kan enstaka skurar fortsatt röja kvar i norra Dalarna och nordligaste Värmland. I övrigt mest klart väder, men framåt morgonen kan nya moln samt diesel och dimma breda ut sig. Temperatur då mellan 5-10 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet, och i främst Härjedalen och Jämtland skurar. Dagtid 13-18 grader, i kustlandet upp mot 20. I natt i Gästrikland och Hälsingland mest klart, i övrigt moln varvat med klart väder samt en del diesel och dimma. Nattetid allmänt 5-10 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mycket moln och tidvis regn eller skurar. På dagen från 5-10 grader i söder till 10-15 grader i norr. I natt mattas skurarna av och då allmänt 3-9 grader. Mest svag vind. Västerbottens län, varierande molnighet, och i främst fjällen skurar. Dagtid 12-17 grader, vid kusten något högre. I natt klart till halvklart, men här och var kan dimma bildas. Natttemperatur 2-8 grader och svag vind. Norrbottens län, under hela prognosperioden mulet och på många håll regn som kan ge rikliga mängder. Dagstemperatur 10-15 grader, i fjällen lägre. I natt 6-12 grader, nordostlig eller växlande vind. Klockan 8 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 14, Malmö 16, Karlskrona 15, Kalmar 14, Visby 16, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 13, Karlstad och Mora 10, Gävle 14, Sundsvall 11, Östersund och Umeå 10, Vilhelmina 8, Luleå 12 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gustavsfors i Värmland med 1 grad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 morgon.
2: Tack för det, Christopher Greenland. Vi ska strax höra om varför inte fler gymnasieelever vill läsa på naturvetenskapligt program. Men Steffen Renklint, det kanske man kan få höra från några gymnasieelever om de ringer in till er på Ring P1, eller vad tror du?
4: Ja, det vore ju fantastiskt. I sådana fall så ska de ringa nu, för slussen har öppnat. 020 22 10 10 telefonnumret för att komma fram till mig här i Umeå. Och jag vill ju så gärna prata med er. Om en halvtimme, då är det ni som hörs i radion. Så ring 020 22 10 10.
5: –21-åring misstänks ha rekryterat flera barn till morduppdrag. Ångest är vanligaste orsaken till att barn kontaktar BRIS– –och oppositionspartiers förslag om en extra bankskatt får kritik här i Ekot. Ja, en ung man från Halmstad misstänks ha värvat ungdomar till morduppdrag– –och andra grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen så har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i chattar. Det säger åklagare Anna Sara Karlsson.
6: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
7: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som man ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
6: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
7: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
8: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
6: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
7: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat. Och trots att antalet skjutningar och sprängningar kopplat till kriminella konflikter har minskat i år så fortsätter rekryteringen av barn och unga i samma omfattning som tidigare enligt polisen. Det är något som Ekot rapporterat om i veckan. I det här aktuella fallet så beskriver åklagaren mannen som en nationell rekryterare som agerat på uppdrag av olika kriminella gäng och som försökt förmedla brott över hela landet.
6: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
5: Det sa åklagare Anna Sara Karlsson och den misstänkte nekar till anklagelserna enligt sin advokat, reporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS i somras så var ångest den vanligaste orsaken. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
9: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
10: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
9: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika. De blir rent av dysfunktionella. Att man har försökt att skada sig själv.
10: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
9: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd.
10: Ja, men att det är en rädsla i grunden för barnen att berätta liksom.
9: Ja, alltså det är en av anledningarna. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
10: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
9: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar. Att ändå fortsätta fråga och stämma av med barnet hur det är och om man behöver hjälp med något och visa att man har tid.
11: Det sa Katarina Nylund på BRIS och reporter det var P4 Värmlands Filip Mattsson. I Ukraina så stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. Och en sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare. Och som också uppger att det var flera byggnader som träffades i attackerna, bland annat ett barnsjukhus. Och även i en närliggande stad i Kiev uppges en person har dödats. Allt fler anställda inom försvaret köps ut, visar P4s granskning. Och de här utköpen beläggs ofta med sekretess. Och det kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
12: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
13: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
14: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
15: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
14: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
13: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
14: Vi frågar Jonas Karlsson på Försvarsmakten.
15: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
11: Sa Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson. Reportrar var Joel Wendle och Claes Petersson. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Den här gången domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
16: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför för den här domstolen, inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
17: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
16: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär stora praktiska svårigheter.
17: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
16: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
17: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp säger Mark Lamberg.
16: Till exempel så har ju då USA beskjutit och sänkt båtar utanför Venezuela. Och det liknar andra fall som har varit i domstolen.
17: Med Trump-administrationens tilltagande attacker finns det nu en påtaglig risk att domstolen blir mer tandlös framåt.
16: Det är vissa brottsutredningar till exempel som gäller Uganda där man har fått stor hjälp, eller Sudan där man har fått stor hjälp av USA. Så i de delarna som USA slutar samarbeta så innebär det liksom en rejäl försvagning.
11: Mark Lamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, och reporter Jakob Hallerström. Oppositionen har ett övertag i opinionen och tre av de fyra partierna vill ha en ny bankskatt. Hans Lindberg är vd för Bankföreningen och han är kritisk.
18: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
19: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla tre vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
20: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
19: Bankerna ska inte kunna tjäna på kraftigt höjda räntor, tycker Vänsterpartiet.
20: För gör man det för mycket, då får man betala skatt till staten.
19: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
21: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar jag bara att göra saker och ting sämre.
11: Reportrar här var Jonas Fredén och Ivan Garcia. Idag är det surströmmingspremiär och det är inte någon brist på surströmming som det var för 2 år sedan.
22: För våran del ser tillgången god ut.
23: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
22: Och vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
23: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, VD för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
24: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
23: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
25: Ja, det blir smaskens död för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären då det får vara lite festligare. Det brukar alltid bli att man drar ihop några vänner och festar på lite strömming och tillbehören.
11: Det sa Kirunabon Åsa Wenström och reporter var P4 Norrbottens Malin Labba. Nu Radiosporten med Petter Barling.
26: Ja, tack för det. Vi ska börja med segling.
27: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
28: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
27: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
28: Vet inte i dagsläget.
26: Nej. Per Karl var reporter.
29: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
30: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
29: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det
30: Jag vill absolut tro det. Men lite oroande var det att titta igår.
29: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
26: Och du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch. Och i Sportextra ikväll hör du hur det går för regerande svenska mästarna i fotboll, Mjällby, i kvalet till Europa League.
11: Tack för det, Radiosportens Petter Barling. Vädret idag, det blir sol och växlande molnighet och mest sol blir det i Svealand. Men det finns också risk för enstaka skurar i hela landet och i Norrbottens län på många håll regn som lokalt kan bli rikligt. Temperaturen landar på 17-21 grader i söder till mellan 15 och 20 grader i norr. Nu Jack, får du ta vid igen.
0: Tack för det och för att du varit med denna morgon, Matilda Durehed. Nu är klockan 9:15 och om en liten stund, 20 minuter, så är det dags för dig, Stefan Renklint, att ring P1 att ta vid. Har du börjat ringa någon?
1: Det verkar så. Jag tycker jag ser lite samtal inskrivna i programmet här som ska förhoppningsvis komma fram även i när vi sänder senare här. Det blir ju lite senare som du nämnde. Alltså vi har en lite senare start för ni har någon slags räntebesked kanske som ni ska fånga upp.
0: Ja, det är ju inte bara vi som har räntebesked utan det är ju hela svenska folket som har en riksbank som ska komma med en styrränta.
1: Ja, det kan ju vara någonting att diskutera i Ring P1 2022 10 10. Man vet ju aldrig om det är spännande, om de höjer eller om de låter det vara kvar. Det kan ju vara något att diskutera. Sen tänkte jag också på det här med surströmmingspremiär. Är det något för dig, Jack?
0: Nej, det hoppar jag faktiskt.
1: Det gör du.
0: Vad säger du?
1: Ja, men man kan prata om det i alla fall. Det är ju brist på strömming i havet, vad jag förstår. Och så är det också så att vi har dispens för att äta den eftersom den innehåller gifter. Kanske något man har åsikter om, 020-22-10-10 telefonnumret. Man kan prata om allt möjligt om en, 20 minuter då, ungefär.
0: Det kan man göra med dig, Stefan Renklint. Nu ska det handla om någonting annat. I veckan börjar tiotusentals gymnasieelever på natur- eller teknikprogrammet i Sverige. Men det är inte tillräckligt många, tycker regeringen. De har infört en STEM-strategi som ska locka fler att utbilda sig inom STEM-ämnen. Det vill säga naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Nu har det gått ett år, har vi nått några framsteg. Ja, tidigare i morse gästades jag av Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen, och Jonathan Lammy, representant för Sveriges elevkårer, som har undersökt varför unga idag är tveksamma till att gå natur och teknik i gymnasiet.
2: Ja, men den här rapporten som vi presenterar idag, vi har fått in en lång rad svar, fler än 6300 svar, och där kan man se ganska tydliga trender. En sån sak är att när man ska välja program till gymnasiet och överväger natur- och teknikprogrammen, då upplever man de här programmen som svåra, och det har tidigare rapporter också visat, men vi kan också visa att man upplever programmen som väldigt stressiga. Och vi vet från Folkhälsomyndighetens undersökningar tidigare till exempel att skolstressen har upplevts av elever fördubblats på 10 år och tredubblats på 15 år. Och om man då kommer från en väldigt stressig grundskoletid och ska välja gymnasieprogram, ja, men då kanske man inte väljer det program man tror kommer vara mest stressigt också på gymnasiet.
0: Ja, enligt er enkätundersökning här så är det var tredje ungefär elev som har en bild av att det skulle vara stressigt med natur. Vad beror det där på, tror du?
2: Jag tror dels att det beror på bilden av utbildningarna, alltså att man upplever att de ställer krav på hög studiemotivation och att de ställer krav på att man ska vara någon slags snille ibland till och med. Och vi vet ju om att ifall man har god studievana så klarar man av de här utbildningarna. Och där tror jag att vi behöver förändra lite bilden av natur- och teknikutbildningarna för att fler ska känna att ja, men det här är en utbildning för mig.
0: Pia Sandvik, den här oron för att det skulle vara stressigt med natur och även kanske när man sen kommer ut i arbetslivet. Vad tänker du om den där oron?
3: Jag tror att Jonathan beskriver det ju ganska bra. Att man har det, för det är ju snarare inte så att det är så det är, utan det är bilder man har. Och jag tror att ska man lägga till någonting varför man inte söker det här, så är det också så att man tror att det är svårt. Så det är stressigt och det är svårt. Och då är det särskilt matematiken. Och sen om man då Så sen så slår också systemet till, och det visar ju också rapporten, att det är ju många som blir avrådda från att läsa det här. Så att om man då tänker att jag ska nog kanske ändå göra det här, så blir man ofta avrådd därför att man säger att ja, men det här kanske är för svårt för dig, du kanske ska välja någonting annat, vilket resulterar i att man då snarare väljer samhällsvetenskap, ekonomi och det. Och det här händer också i en del i livet på högstadiet när det är mycket annat som också händer och man är osäker över vilken väg man ska ta i livet och sådär. Så att jag tror att mycket av det här handlar om föreställningar och inte en realitet som man också måste jobba med, för det är också bilden utav vad är det sen för arbetsliv man går in i, som också är väldigt skevt om vad det är för typ av arbete. För även där präglas det av att man tror att det är ett mer stressigt arbete, kanske till och med tråkigt och sådär. Så att det är väldigt mycket föreställningar om hur det är.
0: Ja, men hur är det då?
3: Ja, men alltså att för det första så är en utbildning inom naturvetenskap och teknik är ju inte svårare än någonting annat. Utan vi har nog i samhället en tro om att matematik är svårt, och det är som Jonathan säger, det är för snillen. Det är de riktigt smarta som klarar det. Men det är ju ett arbete som är... där du har en möjlighet till utveckling, för att teknik och naturvetenskap, det är ju områden som ständigt utvecklas. Det är man får möjlighet att vara kreativ, vara innovativ, jobba i fantastiska miljöer. Vill man jobba internationellt så finns det stora möjligheter till det. Och det är det här som man behöver jobba med, för det här är ju ingenting som har hänt nu de senaste åren, utan det här har ju varit med otroligt länge. Och sen är det också olyckligt att det är dessutom så att om man tittar, går tillbaka till frågan om att man blir avrådd, så blir ju flickor det i större utsträckning än vad pojkar blir. Och vi ska inte glömma bort att när man går i lågstadiet och mellanstadiet så tycker man att det här är jättespännande. Mm. Och sen så dalar det till högstadiet och ännu mer för flickor än för pojkar.
0: Mm. Ja, du håller med här, Jonathan. Vad tänker du om det, att flickor blir särskilt avrådda och är underrepresenterade på de här utbildningarna?
2: Ja, den statistiken som vi ser i rapporten, den är ju extra problematisk, för att vi vet att det finns könsskillnader, kanske framförallt på teknikprogrammet, där vi dessutom då kan se att man som flicka eller kvinna i högre utsträckning blir avrådd från att läsa programmen. Det där är en farlig kombination. Men sen så vill jag lägga till en annan sak. Alltså, vi har skjutit in oss på en viss grupp i den här rapporten, och det är gruppen som ligger på tröskeln till STEM. Alltså gruppen som överväger att läsa natur- och teknikprogrammen, men som väljer bort dem. Och i den gruppen så är det ju extra allvarligt att man blir avrådd, för det här är ändå personer som kan tänka sig att läsa de här utbildningarna. Och där ser vi att i den gruppen så är det fler som blir avrådda än i gruppen i stort, och fler som blir avrådda än de som till slut väljer en STEM-utbildning. Så där behöver vi verkligen skifta fokus. Och det gäller oavsett om man lyssnar på det här och är förälder eller om man är skolpersonal. Hur kan vi hitta en väg till STEM för de som är intresserade av att läsa natur- och teknikprogrammen, snarare än men det här är ingenting för dig, du har för lågt betyg i matematik och så vidare.
0: Så vad behövs för att vända den här trenden? Vad säger du?
2: Det behövs en rad olika saker. STEM-delegationen har ett viktigt uppdrag i att öka samverkan mellan olika aktörer på fältet och att föreslå åtgärder som förbättrar könsfördelningen till exempel på de här programmen. Skolan har ett viktigt ansvar, och här tänker jag till politiken i vid bemärkelse så att säga, att när man har en rapport från vårt håll som visar på att de här orsakerna är på systemnivå, då kan man inte föreslå punktåtgärder i enskilda områden eller kanske en liten kompetens höjande insats och tänka att det ska räcka för att täcka upp det här glappet, utan är orsakerna på systemnivå, då måste också lösningarna vara på systemnivå. Vad gäller till exempel studie- och yrkesvägledningen, kvaliteten på matematikundervisningen eller kulturen kring de här programmen, synen på programmen.
0: Mm, och Pia Sandvik, vad är ditt bästa recept för att få fler att plugga natur?
3: Ja, och det här är ju diskussionen naturligtvis, precis som Jonathan säger, som vi har i STEM-delegationen. Och jag tror att det är inte så att det fattas insatser. Det är hur mycket insatser som helst som görs. Men de är ganska fragmentiserade och man håller inte ihop det, och de blir oftast också kortsiktiga. Man gör punktinsatser. Så att jag håller ju med Jonathan, inte förvånansvärt eftersom vi pratar så mycket om det här i STEM-delegationen, att det behövs strukturförändringar. Och det behövs det finns långsiktiga aktörer som håller i det här, där också arbetslivet och där man kommer att verka har en stor roll att spela också på att visa, öppna upp sina arbetsplatser för att visa vad är det för typ av arbete man kan få. Och vi tror ju att vi jobbar ju med att hitta en långsiktig strukturell lösning nu i delegationen som kan hantera och som har ett stort intresse av att det här ska fungera. Och då skolan är ju mer politikens område, men man kan också verka för att hitta sätt att få skolan och arbetslivet att jobba mer ihop för att faktiskt ge en mer rättvisande bild av det här. Mm. Utöver det som Jonathan nämner.
0: Ja, nu håller ni med varandra så mycket här, så nu får jag säga emot, för det finns ju AI väntas ju förändra arbetslivet ganska stort. Det finns en rapport från OECD, Skills in the AI Age, från i år, som pekar ut just de här yrkena som ni talar om, science and engineering professionals, som en av de yrkesgrupper som har allra högst AI-exponering, helt enkelt, att där AI skulle kunna förändra eller ersätta jobben. Är det verkligen fortfarande så viktigt att få fler att utbilda sig till det här om AI ändå tar över, Jonathan?
2: Ja, men ansatsen här är ju en ny lagstiftning som kom för ett år sedan faktiskt, som visar, eller som gör att staten kan styra utbudet av utbildningar på gymnasiet, och som kan göra att, ja, men om arbetsmarknaden behöver det, så ska fler tvingas i praktiken läsa natur- och teknikprogrammen till exempel. Och det visar de här analyserna från Skolverket till exempel, och i STEM-strategin, att vi behöver fler utbildade ingenjörer och naturvetare. Så man får ju någonstans utgå ifrån den statistiken ifall det är den som ligger till grund för styrningen av den svenska skolan, att då måste det vara på det sättet. Och ifall man då ska från statens håll se till att fler läser naturteknik, så tror vi att det också är väldigt, väldigt önskvärt att man får in personer på de här programmen som faktiskt vill läsa de här utbildningarna. Inte som känner att så här, men jag kunde inte riktigt välja någonting annat, så nu fick det bli det här. Utan som faktiskt har ett genuint intresse för att läsa de här utbildningarna. Och där kommer de här frågorna in på ett väldigt tydligt sätt.
0: Ja, och kort också, Pia, behöver vi verkligen fler naturvetare nu när vi har AI?
3: Ja, alltså jag skulle säga att AI kommer att påverka arbetsmarknaden och arbetslivet i stort. Och det är ju lite intressant med den rapporten, att den pekar ut att det särskilt skulle då drabba tekniska och naturvetenskapliga arbeten, vilket är lite svårt att se. Varför skulle det göra det? Utan AI är ju en teknologi som kommer att behöva teknisk utveckling under lång tid, och då behövs det ju fortfarande både ingenjörer och naturvetare som jobbar med det. Så att jag tror att det finns ingen som kan riktigt idag förutsäga hur arbetslivet kommer att se ut om 5-10 år med anledning av AI.
0: Sist här hörde vi Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen, med också var Jonathan Lamy, representant för Sveriges elevkårer. På bio just nu går en film om den franske generalen och presidenten Charles de Gaulle. Den heter De Gaulle, motståndets pris. Och tidigare i morse så berättade Frankrikekännaren Thomas Lindbom om hur filmen tagits emot i Frankrike.
4: Det har gjorts undersökningar redan i Frankrike om vad folk i allmänhet tycker om filmen, alltså vanliga fransmän så att säga, och de är ju väldigt positiva. Det är ju ingen tvekan om att oavsett om du är vänster eller höger i fransk politik, så respekten för de Gaulle, den finns där.
0: Jag tänker att idag har vi återigen en situation med militära hot mot europeiska länder. Vad kan det göra med hur man ser på den här ledaren de Gaulle?
4: Jag tror väl att de Gaulle är en person som slåss för någonting som fransmännen ändå sätter högt, och det är ju det egna landet. Jag skrev upp ett papper under filmen ordet patriot, och det är ju ett ord som vi inte använder. Använder vi något ord i Sverige så är det nationalist, och det är ju många som har svårt för det ordet. Men patriot är någonting som man kan som fransman känna för, alltså försvar för det egna landet. Och jag tror att i dessa oroliga tider så tror jag det är väldigt många franska medborgare som känner att en sån här kamp för det egna landet och den egna traditionen som ändå de Gaulle stod för i väldigt hög utsträckning, det är något som vi vill sluta upp bakom, och det kan vara stärkande också för nationalkänslan i Frankrike idag.
0: Sa Thomas Lindblom, och synen på Charles de Gaulle idag i Frankrike. Hela samtalet mellan mig och honom, det finns på webben sverigesradio.se/p1morgon. Och nu har min kollega Moa Wallin kommit in i studion. God morgon på dig.
5: God morgon.
0: Du är med i P3s politikpodd Druid Zimmerman Show, och ni ska podda live i Vitabergsparken i Stockholm ikväll. Vad ska ni göra där?
5: Precis, i samarbete med Parkteatern, och det blir ett djupdyk ner i valrörelsen. Det blir bland annat publikquiz, det blir en genomgång av valrörelsens finansministerdueller och otippade regeringskonstellationer.
0: Okej, vad blir mest spännande?
5: Mest spännande blir ju att se om vi kan slå USA-poddens publikrekord. Vi har alla odds emot oss, vi är en mycket mindre podd, men vi har inte gett upp hoppet. 4500 hade de.
0: Okej, vad talar för att ni skulle kunna slå det i alla fall?
5: Hittills inte så mycket. Det är ganska dåligt väder, som sagt, vi är en lite mindre podd, men jag tänker att alla gillar en underdog. Så om man inte gillar politik så kan man komma av det skälet.
0: Mm-hmm. Antingen är det Liberalerna eller er man får heja på i så fall. Och då är det Vita Bergsparken i Stockholm man får ta sig till klockan 18.
5: Fri entré.
0: Nu är det 2 minuter kvar till räntebeskedet som kommer klockan 9:30 från Riksbanken. Besked om styrräntan alltså. Med mig nu har jag Filip Ramqvist, ekonomireporter på Sveriges Radio, och Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Sveriges Radio. God morgon på er.
6: God morgon.
7: God morgon.
0: Styrräntan den har legat på 1,75% sedan september 2025, snart ett år alltså. Knut, vad förväntar ni er ska hända nu?
7: Inte särskilt mycket på ett sätt. Det är få som tror på något annat än att räntan kommer ligga still idag. Det viktiga är ju vad Riksbankschefen säger sig veta om och tro om framtiden. Läget är väldigt osäkert förstås vad gäller inflation och tillväxt med tanke på bland annat Mellanöstern. Men läget är ju lite ljusare nu i Sverige faktiskt än vad det var i juni när senaste beslutet kom. Så att det blir spännande att se vad han har att säga.
0: Ja, ett ljusare läge, vad skulle det kunna innebära för hur man ser på framtiden? Ja,
7: det är 2 saker. Det ena är ju att om tillväxten verkar ta fart och blir lite bättre än vad man trodde i början av sommaren, ja, då är ju som inte ekonomin lika skör ifall man ska behöva höja räntan. Det är det ena. Och det andra är ju att alltså, normalt börjar ju också då inflationen långsamt ta fart. Den är ju nu i princip obefintlig och tittar man på Riksbankens eget mått så ligger den under deras mål. Mycket beroende på de här tillfälliga skattesänkningarna som vi har haft här nu de senaste månaderna. De har påverkat inflationen neråt ganska kraftigt. Va? Frågan är, blir de tillfälliga? Vad händer efter valet? Kommer någon höja dem igen? Det är den stora frågan som Riksbanken måste ta hänsyn till.
0: Mm, och lyssnar man på politikerna, då går det ju inte så bra för hushållens ekonomi. Hur kan sånt där spela in, tänker du?
7: Ja, den bilden är ju inte helt korrekt om man tittar på data. Hushållen har fått det betydligt bättre de senaste åren och även de senaste 20 åren. De flesta hushåll, speciellt de som jobbar, har fått det väldigt mycket bättre. Men klart att det kan påverka om det är en negativ bild som sprids. Då kanske hushållen håller igen lite mer än vad de annars hade gjort, såklart. Samtidigt har de ju fått mer pengar. Nu är det väldigt många löften om att de kommer få ännu mer pengar efter valet. Och det kan ju också påverka att man kanske ändå börjar handla
6: då
7: lite mer. Nu
6: har vi ett besked här. Styrräntan är oförändrad på 1,75%, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. Ja, vill du fortsätta prata lite, Knut, så kan jag läsa pressmeddelandet här. Det trillar in här.
7: Ja, jo, men det som sagt, det var ju det man hade förväntat sig. Och det är delvis på grund av att läget är så osäkert. Och att Riksbanken också tidigare har sagt att vi vill invänta lite grann kommande data.
0: Filip. Mm.
6: Ja, Riksbanken skriver i sitt pressmeddelande här att under sommaren så har såväl tillväxten som inflationen varit högre än i prognosen från i juni. Och risken för att den underliggande inflationen ska bli för hög i spåren av utbudsstörningarna i Mellanöstern kvarstår. Men man skriver också att bilden är inte entydig. Exempelvis har företagens prisplaner dämpats, störningarna i globala värdekedjor har avtagit och arbetsmarknaden har utvecklats något svagare än väntat. Så sammantaget står sig utsikterna i stora drag, skriver Riksbanken.
0: Mm, ja, Knut, vad säger du om den här beskrivningen?
7: Ja, man har ju sett, alltså att återigen då, om vi tar bort de här tillfälliga skattesänkningarna enligt Riksbanken, så tycker de sig ändå se att inflationen har börjat ticka lite grann uppåt. Folk har kanske börjat handla lite grann mer, det finns ett tryck på väg här. Och man skriver också att skulle den vara mer bestående, ja, då kommer man att anpassa penningpolitiken i en stramare riktning. Om man översätter det här lite grann ekonomiska fikonspråket till ett språk vi förstår, så betyder det att ja, det kanske det blir ändå en höjning senare i år i så fall. Eller till och med 2 i höst eller i vinter. Osäkerheten är återigen väldigt, väldigt stor. Så att det beror på.
0: Mm. Ja, SBAB sa i förrgår att de tror på 2 räntehöjningar i år, alltså banken SBAB. Men just nu är ju inflationen låg, den är bara 0,7%. Vågar man verkligen höja räntan när man har så låg inflation?
7: Ja, nu ska vi säga att det där är siffran över KPIF då, som är Riksbankens mått, det breda måttet KPI, där är den till och med obefintlig. Så är det, men återigen, som jag sa, om man liksom tar bort de här citationstecken tillfälliga skattesänkningarna, då ligger inflationen kanske upp till runt en procentenhet högre, och då börjar närma sig Riksbankens mål då på 2%. Mm. Och man kan också påpeka här att Riksbanken, de vill ju inte ha en för låg ränta heller över tid. De tycker ju att kanske ha en ränta i det här läget som ligger runt 2%, 2,25 är mer en kanske normal ränta som är sund för ekonomin, förutsatt att ekonomin är i balans. Så man strävar nog efter att om det är möjligt höja räntan något inom ett år kanske. Mm.
6: Riksbanken skriver här att, på tal om inflationen då, att den mer underliggande inflationen, om man rensar bort både energipriser och de här effekterna av de tillfälliga finanspolitiska åtgärderna, då skriver Riksbanken att inflationen då är relativt nära 2%, alltså ungefär någonstans där kring målet som man har.
0: Ja, då får vi helt enkelt se vart vi landar. Sist här, Knut Kajns-Rognerud.
7: Ja, men det är många som har frågat mig också de senaste dagarna. Så, vad kommer vi för beslut här? Ska vi vara oroliga? Ska man binda räntan nu och så? Och jag brukar säga att man kanske ska vara medveten om att räntan kanske är för låg till och med. För det finns ett antal ekonomiska konsekvenser som är negativa också om räntan är för låg under lång tid. Som är lätt att glömma för svenska hushåll eftersom vi är så belånade. Svenska hushåll är bland de mest belånade i den industriella världen. Och det kan skapa andra problem så att säga. Så att Riksbanken tycker inte det är jättebra att ha en låg ränta under lång tid. Det är ekonomiska obalanser, risken för en ny kris, en skuldkris eller till och med en finanskris. Så att man vill nog stabilisera räntan på något högre nivå över tid.
0: Säger Knut Kajns-Rognerud, ekonomikommentator på Sveriges Radio. Tack också Filip Ramqvist, ekonomireporter här på Sveriges Radio. Några fler personer att tacka? Ja, varför inte säga tack till producenten Peter Bjurbo för P1-morgon, nyhetsproducenten Emil Östman, sändningskoordinator Simon Karlsson, ljudtekniker denna morgon Martin Seipel och Albin Melander, reportrar Åsa Furuhagen och Elin Galjars-Wallin. Och sist, tack till mig, Jack Lans, som har varit programledare. Nu över till Steffen Renklint och Ring P1.
1: Ja, men det tackar vi för. Nu är det 25 minuter som är era att prata om. Ja, vadå? Ring 020 22 10 10 så kommer ni fram till Slussen och förhoppningsvis till mig, Steffen Renklint i Umeå. Ja, vi har ju 25 minuter. Lite kortare program än normalt, så jag ska inte dra ut på starten, utan jag lämnar scenen till Edme Dominguez på Orust. Hallå, hallå.
8: Hallå.
1: Hej. Ja, vad vill du prata om?
8: Jag vill prata om jämställdhet och ju lite. Det har diskuterats om detta inför valet. Jag tycker det är en väldigt viktig fråga. Man har inte diskuterat att kvinnojur är hotade eftersom det finns nya regler kring professionell staff och så vidare. Men det finns också frågor som gör bistånd. Hur minskning av bistånd har påverkat väldigt många kvinnor i världen som tidigare fick projekt, till exempel i Afghanistan. Ja. Den nuvarande regeringen har minskat bistånd från 200 miljoner kronor till 70 miljoner under 2025. Och bland andra minskande bistånd från andra länder, det har bidragit till undernäring bland barnen. Plus kring 4 miljoner barn är undernärda i Afghanistan. Medan 1,2 miljoner kvinnor är påverkade.
1: Edme, det är många siffror där att hålla reda på, men det är i alla fall bedrövligt, tycker du, det här då med minskad satsning på jämställdhet, förstår jag. Vad tror du att det beror på att man inte vill prata om jämställdhet så mycket då, enligt dig?
8: För det har inte prioriterats. Man tror att man har nått jämställdhet överhuvudtaget i Sverige. Det finns många problem fortfarande angående vissa yrken. Och man har tagit över andra saker, till exempel vård. I vård också, det påverkas just jämställdhet. Eftersom det är undersköterska och sköterska som får mindre lön och så vidare. Men det har inte diskuterats som sånt, som jämställdhetsfrågor.
1: Men skulle det kunna vara för att jämställdheten har ökat? Eller uppfattningen om att jämställdheten har ökat som leder till att det inte pratas lika mycket om det?
8: Jag tror att det är mest uppfattningen att det har ökat. Och man har faktiskt inte tittat på att det finns många problem kvar. Genusrelaterat våld till exempel. Och många problem bland invandrarkvinnor. Så att jag tycker att det är en fråga som borde prioriteras mer bland i valdebatten. Att min förening som heter GADIP, Gender and Development in Practice, vi har en paneldebatt med 5 olika partier på måndag nu i Göteborg, Jantorget, Södra Allégatan 1B. Ja. Och där vill vi diskutera dessa frågor.
1: Okej, jag fick göra lite reklam för föreningen där också, Edme.
8: Yes.
1: Tack så mycket för att du ringde in då... med denna fråga kring jämställdhet som jag förstår att din förening också har i fokus. En ideell förening är det va? Bara för att understryka detta.
8: Det
1: eller?
8: Är en ideell att, förening. Gender,
1: ja, jag var inte riktigt beredd där och vi vill ju inte släppa igenom någon reklam för saker vi inte riktigt har koll på.
8: Nej, men det är en ideell förening som jobbar för jämställdhet.
1: Ja, jag måste bara värna lite grann om public service här. Men tack så mycket Edme, ha det så bra.
8: Tack, hej.
1: Tack, hej. Nu till en helt annan del av landet. Skellefteå där vi har Anders Bergmark med oss. Hallå, hallå.
9: Hallå, hallå.
1: Det har ju varit mycket snack om kriminalitet, olika förslag om hur man ska minska på kriminaliteten i samhället. Du har ett förslag.
9: Ja, jag lägger till ett till förslag. Jag tycker att barn från 13 års ålder ska få göra ett studiebesök i ett fängelse.
1: Mm-hmm.
9: Och det ska inte vara en trevlig upplevelse.
1: Oj, okej. Okay. Hur ska det vara då?
9: Ja, de ska tas emot och de som jobbar ska vara sura och buttra. Och ska de få göra som en fånga, så lägga fram sin mobiltelefon och sen fösa sig in i ett rum. Låsa sig in en halvtimme, kanske en timme utan mobiler då förstås. Och de vakta upp dem och lucka och titta på dem. Ja, det ska vara en otrevlig upplevelse. De ska inte vara glada.
1: Du vill skrämma barnen lite?
9: Ja, ska jag skita nu då?
1: Oj, hur många tror du vill gå på detta studiebesöket?
9: När de vet ju inte om hur det ska vara. Vi ska på studiebesök. Ja. Det kan ju bli kul och spännande, tycker jag säkert.
1: Du tror inte att ryktet går snabbt efter första gruppen har gjort sitt besök?
9: Ja, men det är bara bra. Då behövs kanske inte så många studiebesök. Att det är inget kul att vara i fängelse. Ja. Kanske bättre att hoppa över det där.
1: Ja. Alltså, har du själv, tror du att du själv har haft nytta av det här någon gång, att du liksom blivit skrämd till att rätta dig efter vad som...
9: Jag blev ju en lärare för som skrek och han var rätt för sånt, så att något skulle ge resultat tror jag. Man hade ju vissa lärare som var ganska heta.
1: Ja. Det är ju generellt bara, här är en liten spaning som jag funderar på. Jag vet inte riktigt, men man uppfattar det som att det var lite mer skrämmande mot barn. Alltså så här, pedagogiken, att vara lite mer, ja men gör så här annars kan du få ett straff. Man kan få en dumstrut eller man kan få aga eller något sånt där om man inte rättar sig. Men det har vi ju frångått i samhället. Jag vet inte riktigt varför, men vi tycker väl att barns värde är större. Vad säger du om den här taktiken då i vår nutid?
9: Ja, men nu har man ju börjat dutta i att börja med ordningsregler och sånt där igen har jag fått för mig. Så att det kanske vänder så sakta, för det måste ju ha vissa regler. Det går ju inte. Nej. Man måste ju visa var gränsen går.
1: Ja, Anders, vet du, jag har med mig en sexbarns pappa här också. Mattias Josse, hallå, hallå.
10: Hej, hej, hej.
1: Hej. I Växjö, vad säger du om det här förslaget? Dina barn, skulle det vara en bra idé för dem att skrämmas lite grann så att de inte blir kriminella senare i livet?
10: Alltså nej, det är ju, det hade jag inte ställt upp på.
1: Nej.
10: Det låter jävligt,
12: Det ursäktade jag, det är jävligt dumt.
1: Okej, okay. Ja, men då får du motivera varför.
12: Jag svär inte ofta, men detta var det dummaste jag hört på länge.
1: Men då får du förklara varför, så att vi förstår.
12: Jag vet inte ens om jag måste förklara det. Jag tror de flesta förstår det. Man vill väl inte traumatisera barn i onödan kanske. Det är ju ungefär som på kolonierna på 50-talet i Sverige. Liksom. Det fungerade med lite kokerska och annat bland barn och militärdisciplin. Men det var ju inte så att alla barn var delaktiga. Och det här andra, att sätta in dem i ett rum, liksom, det är ju traumatiserande. Det finns,
1: du tror inte det skulle funka, att det skulle vara mer skada än nytta? Är det det du menar?
12: Absolut.
1: Ja, Mattias, håll där. Jag tycker Mattias måste få komma in och försvara sin idé här. Vad säger du, Anders, om Mattias reaktioner att det skulle göra mer skada än nytta?
13: Ja, det tror jag inte. Man ska ju inte skrämma dem så att de springer skrikande ut ur fängelset, utan man ska ju bara vara normal. De ska se att det inte är kul att vara där.
1: Mm. Okej, okay, så inte så illa ändå. Okay. Mm. Men låter det bättre då, Mattias, tycker du?
12: Jag tolkade det som att ett barn skulle vara i rummet, liksom instängt i en timme. Jag vet inte.
13: Tillsammans. Alltså hela klassen skulle vara instängd tillsammans.
12: En cell eller?
13: Ja, nu får du ta kanske ett annat rum. De är cellerna är så små. Jag vet inte hur de är.
1: Men okej, Mattias, ett lite snällare typ av besök där man inte är själv utan som klass. Vad tror du om det?
13: Ja, det är klassen. Alltså, inte en och en.
1: Ja. Vad säger du, Mattias? Om du väntar, Anders, här ska vi se vad Mattias säger.
12: Alltså att besöka ett fängelse, det tycker jag det kan man absolut göra kanske. Det är väl, men man behöver liksom inte gå in på att skapa en skräck hos barn på det sättet. Tror jag absolut inte har någon positiv effekt. Det gör väl barn som NPF-barn till exempel, att de kan få men för livet liksom.
1: Mm. Mattias, har du något bättre förslag själv vad man borde göra för att förebygga kriminalitet?
12: Ett alternativ då som jag hade ju som punkt här, det är ju att fundera på bemanningen på fritidshem. Man vet ju att fritidshem är en grogrund för, eller rättare sagt, det skulle kunna vara ett preventivt skydd mot ungdomskriminalitet. Man är ju åldern cirka lågstadieålder upp till mellanstadieålder där. Det är ju den åldern som man bör absolut senast förebygga brott i. Och där kan man kanske göra mer, till exempel genom att öka personaltätheten som idag kan vara 4-5 vuxna på 100 barn. Och det är ju inte direkt en bra lösning.
1: Mattias,
12: tänker jag, det är för lite.
1: Tror du det kan finnas tillräckligt med folk att ta de jobben då? Så att man kan öka på bemanningen?
12: Om man ser till antalet utbildade fritidslärare, som ju är de som ska hålla i verksamheten och ha en 3-årig utbildning från högskola, så är det ju inte så att de är många. Man kan säga att det brukar väl gå en sådan utbildad lärare på cirka upp till 70 elever. Mm. Och resterande riskerar ju kunna bli outbildade eller i alla fall inte personal med högskoleutbildning. Mm. Och att möta barn med NPF som idag är cirka 10% av en barngrupp eller mer enligt Attention. Det är dömt att misslyckas, plus att man har uppdraget att då.
1: Så, alltså förlåt, men bara om vi tar siffrorna åt sidan. Du menar att det är inte så tillräckligt många som utbildas idag då?
12: Det kanske inte är problemet. Det är väl snarare det att man inte har anställda så många behöriga lärare. Det är svårt att få det. Speciellt i ett yrke där många slutar på grund av utmattning och ren desperation egentligen, inför att man klarar inte av mer än att rädda dagen liksom, och räkna antal huvuden.
1: Mm. Det blir lite ond cirkel av det hela. Om man anställde fler så kanske fler skulle vilja jobba inom det också.
12: Ja, om kommunerna prioriterar på ett annat sätt också. Det är ju en del av skolan som ofta glöms bort. Ja.
1: Då förstår jag, Mattias. Anders, nu är det din tur att kommentera Mattias förslag. Vad säger du om det?
13: Ja, det är väl kanske bra, men oftast är det inte en grogrund alla med fritidsgården för att kriminella ragga upp barn. Men okej, det är jättemånga anställda som kan hålla koll på dem, så visst, då kan det funka.
1: Mm. Anders. Mattias, tusen tack för att ni var med. Ni hade båda konkreta förslag som folk kan få tycka till om.
13: Ja, men du, tack.
1: Ja, tack. Hej.
12: Tack så mycket. Hej, hej.
1: Hej. Ja, man kan mejla också till ringp@sverigesradio.se. Det har Bo Eriksson i Katrineholm gjort. Han skriver att det finns runt 700 000 utlandssvenskar som på många sätt tar del av den svenska välfärden när tillfälle ges. Många gör detta utan att betala en krona eller ytterst lite i svensk skatt. Jag vet inte var han får detta ifrån, men han tycker i alla fall, hur vore det om denna grupp återvände till Sverige och bidrog till välfärden och inte bara, som i många fall, utnyttjar den? Vad tycker ni om detta? 02022 1010 är telefonnumret. Sara Jokinen, Märsta, Sigtuna, hallå hallå.
14: Ja, hej.
1: Du lyssnade på programmet igår. Det var en kvinna som tyckte att man borde göra mer om olika partiers historia, inte bara Sverigedemokraternas. Hon pratade mycket om Centerpartiet. Vad tycker du?
14: Och jag tyckte det var helt fel, därför att det är helt annan sak. De här som har hänt för 80 år sedan, de centerpartister eller alla andra partier, de var inte ens födda då. Men nu har vi Sverigedemokrater, det är närhistoria. De som styr som Jimmy Åkesson och så, de har på 90-talet gått till ett parti som var rasistiskt parti. Och de måste ha ju haft det, de åsikterna de går där, för det är ju så lätt att starta partier i Sverige. Varför gjorde de inte det? Att det, då måste man ju prata deras historia mer än de andras partier när det har hänt. Och man har ju sagt också vad har hänt under världskriget. Det är gammalt. Mm. Nu gäller det en ny historia.
1: Du tycker inte det är relevant när det är alltså åsikterna som var kring andra världskriget i de övriga partierna då i Sverige?
14: Inte lika mycket i alla fall.

0: som parti har bestämt att man har Ungern som modellland.
1: De åkte, det var några av de, hans kompisar som åkte och bodde i Ungern.
0: Det kan ju vara några partister som har åkt dit och sagt någonting, men jag tänker mer som parti. Så kanske, jag vet inte. Det får vi kolla upp. Om man vill veta mer om det så kan vi väl uppmana alla som lyssnar. Sara, tack så mycket för att du ringde in.
1: Tack, hej.
0: Ha det bra, hej. Vi går till Uddevalla där vi har med oss Anton Risgard. Hallå, hallå.
2: God morgon. Det är en väldigt fantastisk dag här.
0: Ja, är det? Har du sol?
2: Ja, sol. Men jag är på språng så jag kommer fatta mig ganska kort.
0: Ja, gör det.
2: Och jag vill helt enkelt bara säga att ibland är det gött att släppa kontrollen. Mm. Och sluta vara sansad. Ja. Och jag har en övning för det.
0: Ja. Låt höra. Fast skrik inte så högt nu, för då måste jag be ljudtekniken vara beredd.
2: Man går fram till en vägg.
0: Ja.
2: Och så sätter man handen mot väggen och så spretar man på handflatorna som ett lejon.
0: Aha.
2: Och så spänner man sig från tårna, tar ett djupt andetag. Ja. Och så vrålar man som ett lejon. Och så gör man det en gång.
0: Ja.
2: Och så bara slappnar man av sen och ser vad som händer.
0: Men spreta på handflatorna som ett lejon, sa du?
2: Alltså, fingrarna blir som trampdynor.
0: Ja, ja, okej, det är jag med. Jag ska inte göra det, men...
2: Jag var lite otydlig där, kanske.
0: Nej, men bara så jag förstår. Okej. Okay. Så man står och skriker mot en vägg i alla fall?
2: Ja, typ. Tills det rinner fradga.
0: Jaha.
2: Kom här.
0: Hur ofta gör du detta?
2: Nej, men jag gör inte det så ofta. Det är inte direkt lämpligt i en offentlig miljö och går och skriker. Då kan man uppleva att de är ganska konstig, men...
0: Ja.
2: Ja, ibland när man känner att det är för mycket... Alltså, man får ut lite... Man behöver få ut lite ånga ibland.
0: Ja. Då är det ett bra tips att göra det.
2: Ja. Det var allt från Anton Uddevalla. Over and out.
0: Ja, over and out. Tack så mycket. Ja, ha det så bra. Hej.
2: Hej.
0: Ja, det är ett alternativ. Om man vill få ut frustration. Eller så kan man ringa 020 22 10 10. Och ja, helt enkelt lyfta vad det är man vill ha sagt. Så som Anton Risgard gjorde. Lars Forsman i Helsingborg. Du har ringt istället för att skrikit mot en vägg.
3: Just precis, Stefan.
0: Ja.
3: Och jag tänker på att vi ska rösta och välja 349 riksdagsmän.
0: Mm.
3: Behöver vi verkligen vara 349?
0: Mm. Det är frågan, ja. Hur många ska man vara? Eller hur många ska de vara?
3: Ja, om du tittar på den debatt som nu har pågått en månad eller två, så får vi ju höra 8 stycken partiledare och på sin höjd 10-15 till riksdagsmän. Och det är alltså 320 stycken till då som inte hörs överhuvudtaget. Vi vet att våra grannländer har mellan 100 och 200 i motsvarande organisation. Och då kan man ju säga att de är mindre i antal, folkmängd.
0: Ja.
3: Tittar vi på Ungern som nyss hade val, så är de ganska jämna med oss när det gäller folkmängd. Och de har 200 medlemmar i sin regering.
0: Ja. Så de är färre då? Mm.
3: Ja, de är färre.
0: Ja.
3: Och behöver vi verkligen vara så många?
0: Tycker du, av de här länderna som du jämför med då, som har färre, tycker du att det går bättre där? Blir det mer folkets vilja?
3: Men jag tänker att vi kan spara. Eller vi skulle säkert kunna anställa en 500 stycken sjuksköterskor eller 500 stycken poliser för de pengarna det kostar.
0: Ja.
3: Och är det verkligen effektivt att ha så många i riksdagen?
0: Jag känner att du ställer frågor, men har du ett svar? Var vill du ha gränsen egentligen? Själv?
3: Nej, det tycker jag inte, men jag tycker man kan diskutera den, och jag är förvånad över att inget parti tar upp den här frågan. Man har ju inom partierna även problem med vildar, kvittning och så vidare.

0: Men Lars, nu ska jag göra som vi brukar göra, vi journalister med politikerna. Jag ska kräva ett konkret svar. Var ska vi dra gränsen? Hur många riksdagsledamöter ska vi ha?
1: Ja, vi kan kanske titta på Ungern som har 200.
0: 200. Vi säger 200 är ditt förslag då. Ha. Ja, och du tror inte att det skulle minska på representationen i och med att vi är ett ganska avlångt land med många regioner och kommuner?
1: Ja, men ändå när det är alltså riksdagsval så intervjuas ju partiledarna till 80-90%. Och resten av riksdagsmännen, de syns inte överhuvudtaget. Nej,
0: men de kanske jobbar ändå i verkstad. Du vet, under årets gång i riksdagen så är det ju många beslut och förhandlingar och utskott och sånt. Så
1: under åren så har vi... Under åren så har vi ju även fått ett medlemskap i EU 1995 där man har tagit över uppgifter från regeringen, alltså beslutsfattande.
0: Ja, ja, du tänker så. Lars, vi ser vad folk säger om detta. Tack så mycket för att du ringde in.
1: Tack, hej.
0: Hej. Sonja Persson, Södertälje. Vi ser om vi hinner med både dig och en till. Det beror på vad du har att säga.
2: Jag säger bara, jag vill inte tiga om det här, men det var så dumt tycker jag det här med att kissa i tvättstället.
0: Ja.
2: Jag tycker att vi är glada för att vi har den hygien vi har till skillnad mot förr i världen, och då ska man inte förstöra det.
0: Vänta, ska vi bara få med alla som lyssnar som inte hörde samtalet igår? Jag ska bara berätta om det. Det var ju Olof då som ringde från Umeå och kom med det oväntade förslaget att kissa i handfatet för att spara vatten. Särskilt till gotlänningar där de ju haft problem med vattenbrist. Han menar på att man då istället för att spola stora mängder vatten i toalettstolen kunde då kissa i handfatet. Men du tycker alltså inte att det är en bra idé?
2: Aldrig. I så fall finns det så man kan ställa in toaletten så att man sparar så mycket som möjligt. Och sen är det inte mer man kan göra. Men jag menar, han måste ju ändå tvätta toaletten. Och då går det åt både rengöringsmedel och vatten. Så att han sparar ju inte allt vatten genom att göra så här.
0: Nej, men mycket tror jag. Han menar på att det ändå var 50-100 liter. Per dygn.
2: Ja, men det skulle också kännas otrevligt att komma till honom som gäst. Då skulle jag nog låta bli och tvätta mina händer istället för att göra som du gör.
0: Ja. Så Sonja, jag förstår. Jag förstår. Kul att du ringde in med en kommentar på detta.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Tack, hej. Och det är många som har reagerat på det här förslaget. På sociala medier, vi slängde upp det, så skrev Bengt att vi behöver inte använda dricksvatten för att spola toaletter, tvätta bil, duscha eller diska. Det är dyrt att rengöra vatten till dessa aktiviteter. Verkar vara lite inne på att vi skulle kunna göra någonting för att spara mer. Helmut skriver att min pappa brukar kissa i handfat, vilket min mamma och resten av familjen inte uppskattar som det luktade pyton. Han föredrar en kissdunk på ett par liter med stor öppning, för då kan man passa på att vattna trädgården en gång i veckan, skriver han på sociala medier. Stina Myrman, Ludvika, hallå hallå.
3: Hallå hallå.
0: Du har också en åsikt kring detta med kissfarbron. Står
3: ja,
0: där.
3: Jag tycker han har fullkomligt rätt. Jag tycker verkligen att det där är ett utomordentligt förslag, för vatten ska man inte slösa på. Ah. Och jag har bott 30 år i en sommarstuga som saknade vatten. Och jag hade ett sånt där vanligt torrdass med en tunna. Men jag hade också en liten ravin där vi kunde gå ner och kissa. Och det gjorde vi. För att vi tyckte det var väldigt slöseri, och sen kunde man vattna blommorna och grönsakerna. Ja. Så att det var väldigt bra. Och jag menar, vi hade sjötomt, så vi hade ju nära. Det var ju inte att vi luktade snusk precis.
0: Nej, men Sonja som pratade här innan, hon menar ju på att det var lite ofräscht att kissa just i handfatet. Kan du inte hålla med om det?
3: Ja, det beror ju på, för har man på vatten så är det ju inget fara med den saken. Men det är klart man måste spola med vatten sen.
0: Ja.
3: Men man kan ta lite såpa, det är liksom miljövänligt rengöringsmedel. Men det där slöseriet med vatten, det är vanligt.
0: Ja. Stina Myrman, det är bara slutordet för idag. Tack för att du ringde in. Ha det så bra.
3: Tack ska du ha.
0: Hej.
3: Tack detsamma. Hej då.
0: Och ni som blir sugna på att prata har en chans imorgon också, 02.22.10.10. Vi kör igen samma tid, samma kanal. Producent Erika Dahlgren i Slussen, Michel Mitrovic och Rune Hassan. Björn Itzler skötte spakarna, digital redaktör Susanne Lin. Och jag, Steffen Renklint, tog emot samtalen. Och det gör jag så gärna imorgon igen också. Ring 02.22.10.10.
4: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
5: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.
4: Hur har då Riksbanken resonerat?
5: Ja, Riksbanken säger att under sommaren så var både inflationen och tillväxten något högre än vad man trodde i sin senaste prognos i juni. Samtidigt så har företagens prisplaner dämpats och de här störningarna i de globala värdekedjorna som uppstod i samband med konflikten i Hormuzsundet, de har avtagit. Så Riksbanken säger att sammantaget så står sig de utsikterna den prognos man lämnade i juni, de står sig i stora drag.
4: Vi har ju hört bankekonomer här de senaste dagarna som tror att det blir en höjning senare i år. Vad säger Riksbanken om det?
5: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut, nu tror man på två höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år, och med tanke på att konflikten i Hormuzsundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar, och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
4: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Kievs borgmästare uppger att flera byggnader har träffats, bland annat bostadshus och ett barnsjukhus. Även en stad i närheten av Kiev uppges en person ha dödats. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wieselä.
6: P1, Sveriges Radio. Förmiddagen i P1 går vidare med att vi repriserar programmet om att vi kanske är nära en lösning på migränens gåta. Vi lyssnar till Viktor Harris.
7: Min första migränattack fick jag i tonåren. Gradvis tappade jag synen i högra synfältet. Skarpa och taggiga ljusfenomen pulserade och bredde ut sig framför mig. Sen kom en huvudvärk som var mycket värre och konstigare än någon som jag upplevt tidigare. Sen den första gången så har jag haft en eller ett par attacker per år. Ända fram tills alldeles nyligen då de börjat komma oftare. Efter att jag fått två attacker på samma dag så kände jag att jag behöver förstå mer om vad som egentligen pågår i min hjärna. Så jag plockade upp en bok som stått i min bokhylla länge. Det är en klassiker som skrevs under en hektisk 9-dagars period 1967 av den då helt okända neurologen Oliver Sacks. Den heter helt enkelt Migraine. Idag i förmiddag i P1 ska vi prata om den boken, men också om allt nytt som vi har lärt oss sedan dess, om den här fascinerande och ofta fruktansvärda sjukdomen. Jag heter Viktor Harris.

0: Med mig i en studio i Göteborg så har jag Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Välkommen!
1: Tack så mycket, Viktor. Väldigt roligt att få vara med.
0: De här taggiga ljusfenomenen som jag får innan huvudvärken kommer, det kallas ju för en aura. Och något av det mest intressanta i den här boken som Oliver Sacks har skrivit är alla bilder, alla teckningar och målningar som han har med och som folk har gjort genom historien av det här bländande zigzagmönstret som flimrar och växer ut framför en. Vad är det för någonting som händer i hjärnan och varför är vi så många som ser exakt samma sak innan en migränattack?
1: Av allt att döma är det en våg som sprider sig långsamt över hjärnan och den har en tendens att starta i det som heter synbarken som sitter längst bak, liksom närmast i nacken i de bakre loberna i hjärnan. Där är tröskeln som lägst för att en aura ska starta. Så det vi upplever är dels den här som vi kallar för retningsfenomen då, att det tillkommer någonting som inte borde vara där i synen. Sen då så efterlämnar den här retningsfenomenet bortfall av syn då, så att innanför det här zigzagmönstret så är man ofta i praktiken blind. Men hjärnan har ju en makalös förmåga att kompensera för det och liksom förmoda vad som borde vara där, så att den blindheten kan vara lite svårare för oss att förstå att vi har. Men den är ju väldigt allvarlig om vi tänker oss att man kör bil eller så.
0: Men när du säger våg, vad menar du då? Alltså en elektrisk våg tänker jag mig. Alltså, är det det?
1: Ja, det är det. Och för att vara väldigt teknisk kan man säga att det är nästan motsatsen till elektricitet. Det kallas för depolarisation, en urladdning av elektricitet i troligtvis i hjärnans bindväv. Det kallas för gliaceller av det gamla, jag tror italienska ordet klister, glia. Alltså de cellerna som man förr trodde klistrade ihop hjärncellerna så att de inte skramlade runt inne i hjärnan. Men idag har man förstått att de så kallade gliacellerna har väldigt stor betydelse för renhållning och så i hjärnan. Och där tror ju vi som forskar på detta att auran också utspelar sig.
0: Men du säger att, för jag tänkte att det fanns något speciellt med synen som hör samman med migrän, men det är helt enkelt att den här vågen bildas på ett ställe i hjärnan där synbarken råkar sitta. Det finns ingen annan korrelation mellan synen och migränen.
1: Helt rätt. Alltså ögonen är inte alls med här. De är bara passiva medpassagerare i vad som händer.
0: När man pratar om aura, så man pratar ju ofta om aura i samband med epilepsi. Man pratar om olika sinnesförnimmelser av olika slag som kommer innan själva krampanfallet. Finns det något släktskap mellan migrän och epilepsi eftersom båda har de här aurorna?
1: Alltså förr i tiden var man övertygad om att det fanns ett släktskap. I den första neurologiboken av en man som hette William Gowers, då hade man kapitlet om migrän som ett underkapitel till epilepsikapitlet. Man talade om det som in the borderland av epilepsi. Men idag vet vi att det är två helt separata sjukdomar och att den stora skillnaden då är att epilepsi huvudsakligen utspelar sig i nervcellerna och migränens aura åtminstone till stor del sker då i de här bindvävcellerna, gliacellerna. Och det märks då. Nervcellerna är ju skapade för att leda information blixtsnabbt så att ett epilepsianfall blir mycket snabbare så att säga. Man kan ha en sån här långsam vandring av symptomen, men ofta så sker det ju momentant och kanske leder till medvetandeförlust också hos den som är drabbad av epilepsi.
0: Förr i tiden så tolkades ju ofta epileptiska anfall och dess auror genom någon slags religiös kulturell föreställning. Och när det gäller exempelvis Hildegard från Bingens visioner som är väl dokumenterade, som hon själv ritade ner eller illustrerade med stjärnor och olika mönster. I den här boken som Oliver Sacks har skrivit så slår ju han fast då väldigt självklart för honom att det här var en migränaura som misstogs för Guds hand. Vad tänker du om den grejen?
1: Då är vi ju tillbaks på, när var det egentligen? Medeltiden va?
0: 1000-talet.
1: Helt fascinerande att vi har ju då pergament där vi kan se hur hon har tecknat den här auran till exempel. Och om inte jag minns fel så blev hon ganska dålig när hon hade haft de här uppenbarelserna och behövde gå och lägga sig. Och så att det stämmer ju väldigt väl med att hon faktiskt hade migrän med synaura. Och det här zigzagmönstret som du berättade om, det var ju så man byggde städer förr i tiden. Det kallades för fortifikationsspektrum. Göteborg, som jag sitter i nu, är ett väldigt bra exempel på det. Att holländarna byggde ju staden för att vi skulle skydda oss mot de hemska danskarna som ju kom hit och sköt med kanoner regelbundet. Så jag hittade faktiskt en bild på Göteborg från 1600-talet, och det är ju närmast identiskt med vad den här William Gowers, som jag nämnde förut, har ritat i sin neurologibok. Men han har ju ritat det som att han ser det här zigzagmönstret på morgontidningen, för att migrän startar väldigt ofta på morgonen, och då kan han inte läsa ordentligt, bokstäver faller bort, och så har han zigzagmönstret i det då. Att Hildegard och kompani tolkade detta som en helig stad som med lysande fenomen som sänkte sig ner från himlen, det är inte konstigt.
0: Nej, det är otroligt. Finns det några andra sådana här historiska avbildningar som du känner till där man kan tänka sig att aha, det här ser ut som ett migrän, en migränaura?
1: Ja, men ett väldigt bra exempel på det, och det historisk får man väl säga med viss, jag kan med skohorn kalla det historisk då, nämligen Alice i Underlandets, vad hon upplevde, att folk blev platta som kort eller att hon åkte ner genom en lång tunnel. När hon tittade på sin kropp så var den väldigt lång och utsträckt. Sådana fenomen är inte alls ovanligt vid aura. Så det finns ju mängder med fenomen, och en patientförening i Storbritannien utlyste en tävling bland sina medlemmar där man fick teckna sin aura, och det är oerhört vackert. Mm. Och jag har, precis som du, har jag det några gånger om året då, eller du hade i alla fall det. Mm. Och jag blir så fascinerad när jag har det. Men för många som inte är så rutinerade, de blir ju livrädda. För det här kan ju efterlikna en stroke till exempel. Mm.
0: Precis, jag tänkte komma till det, för att första gången jag fick den här auran så jag trodde ju inte att det var Gud som talade till mig. Jag trodde att jag hade fått en stroke. Det var min första association. Hur vet man egentligen att det är en migränaura nu när de kan se ut på olika sätt och det inte är något allvarligare?
1: Det är inte lätt för en person som inte jobbar i sjukvården, och särskilt inte ifall det inträffar första gången. Så att man ska inte skämmas över att man söker hjälp då. Vi tycker att det är helt rimligt att man vänder sig till exempel till primärvården första gången man upplever detta. Och om man då får andra tecken som skulle kunna signalera stroke, då ska man ju inte sätta sig på vårdcentralen utan åka till akuten istället. Till exempel oförmåga att lyfta en arm eller snedhet i ansiktet eller så. Så att det kan vara väldigt, väldigt svårt. Men efter ett tag så klarnar det oftast, nämligen att dels att det försvinner då efter högst 60 minuter per symptom. Och när jag säger per symptom så är det för att vissa kan ha afasi, känselbortfall, balansrubbning och så.
0: Som en del av migränauran.
1: Exakt, så att auran, visuell aura, det är 60% ungefär, och sen på andra plats kommer det en känselaura med ett väldigt typisk utbredning då, med oftast ena mungipan och ena handen med stickningar och domningar.
0: Något jag lärde mig faktiskt av den här boken var ju att det jag har, det kallas för klassisk migrän, och sen finns det något som kallas för då common migraine, jag antar att man översätter det vanlig migrän, där man inte har den här auran. Är de här två olika grejerna samma sjukdom, och använder vi fortfarande de här termerna idag?
1: Just det. Jag börjar att svara faktiskt på den sista frågan där, att vi använde länge de termerna, men de var ju trots allt lite förvirrande därför att att vanlig migrän då inte är den med aura, det är lite konstigt eftersom var 17:e svensk har ibland en aura, och då är ju det extremt vanligt. Så att man har helt enkelt förenklat det hela genom att säga typisk migränaura med huvudvärk kallar man det ena då, eller migrän med aura som det oftast heter i folkmun, och det andra heter migrän utan aura. Mm. Och jag tror personligen, baserat på att ha forskat och jobbat med det här i 30 år, att det är samma sjukdom men som tar sig lite olika uttryck då. Alltså för mig är det lite grann som förkylning med eller utan nysningar liksom. Medan andra förespråkare, till exempel mina danska fantastiskt skickliga kollegor, de är inne på att det här är två olika sorters sjukdomar, men att de ofta sammanfaller hos samma person, så att en person ofta har båda två sjukdomarna då. Så jag tänker att det är mest ett akademiskt problem. Mm. För att börjar man väl dela in migrän, då kommer man snabbt in i att det finns 13 olika sorter. Det är vedertaget att det gör det. Men så har vi dessutom en massa tänkbara ytterligare sorter. Och ett exempel är till exempel spädbarnskolik. Det tänker man att det i själva verket kanske inte är ont i magen så mycket som huvudet. Hur vet vi var barnet har ont någonstans? Och varför försvinner det när barnet blir lite äldre? Och varför dyker migrän plötsligt upp vid 5 års ålder? Borde inte det finnas även hos spädbarn? Och så vidare. Så att det, börjar man väl dela in det här i subtyper, då blir det lite som att klassificera lövsångare eller någonting, att då finns det många undergrupper.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi migrän med professor Mattias Linde. På 200-talet efter Kristus så skrev den grekiska läkaren Aretaios så här om migrän. Blixtar av lila och svart framför synen som breder ut sig som en regnbåge över himlen. Det som följer sen är en sjukdom på intet sätt mild. För de som lider av den blir livet en börda. För de flyr ljuset och mörkret lindrar deras sjukdom. De står inte ut att varken se på eller höra något angenämt. Patienterna är trötta på livet och vill dö. Vad säger du om den beskrivningen?
1: Jag blir nästan mållös. Det är ju så klockrent beskrivet. Det är i stort sett där vi står idag fortfarande. Det är så vi definierar migrän. Överkänslighet mot yttre stimuli som ljus och ljud. En intensiv huvudvärk som man verkligen inte skojar bort och som är långt ifrån det som folk menar när de säger huvudvärk, nämligen huvudvärk och spänningstyp. Och så har ju vi pratat tidigare om att en undergrupp då, nämligen var femte person med migrän, också har en så kallad aura. Så att det är en, och just att han kallar det för en sjukdom också, för det satt långt inne i nutid. Alltså vi har kallat det för ett syndrom då, för att inte överdramatisera det hela. Men vi inser att det har varit en björntjänst, för att det här är ju personer där, ja, gott och väl 25% i alla fall behöver sjukvård, alltså hjälp i sjukvården med läkemedel, och så att vi skäms inte för att använda ordet sjukdom längre.
0: Man har ju länge vetat, jag tänkte vi kommer in på det här med vilka som drabbas av migrän, för man har ju länge vetat att migrän är ärftligt, men senaste kanske 200 åren så har ju väldigt många, det här står i Oliver Sacks då genomgång av medicinhistorien, väldigt många har varit inne på att försöka definiera en personlighetstyp som är gemensam för de som drabbas av migrän. Och han citerar folk på 1930-talet som beskrev migrändrabbade som extremt intelligenta men känslomässigt efterblivna. Vi drabbade har också kallats för tvångsmässiga, rigida, drivna, perfektionistiska. Men Oliver Sacks då förnekar bestämt att det skulle existera någon sån här korrelation mellan personlighetsdrag och migrän. Vad säger du?
1: Jag skulle faktiskt vilja säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan de här två extremerna, som det så ofta gör. Det var ju svårt för dem förr i tiden att egentligen uttala sig. De får ju en selektion av personer som söker sig till dem. Och jobbar man till exempel som societetsläkare, kan vi säga då, i en stad, då kanske man får personer som har ett visst driv och emotionell, vad var det, analfabetism typ, eller något. Så det hängde kvar ganska länge. Det är ju väldigt fördomsfullt också att generalisera. Vi pratar ju här om var åttonde vuxen person faktiskt. Ändå har vi tyckt att det där är intressant, vi som forskar på det, och i min forskargrupp har vi ägnat oss åt att studera något som kallas ett personlighetsdrag som kallas för neuroticism, och det låter ju inte så trevligt, men det betyder är egentligen att man har en tendens att uppleva saker som värre eller starkare då än vad andra människor gör. Och det där kan vi faktiskt mäta, är ett det förekommer oftare hos människor med migrän än befolkningen runt omkring då. Och då undrade vi lite grann om det kanske var någon slags kulturellt fenomen här i västvärlden. Så vi har studerat det i Nepal också, där jag har gjort mycket studier med två doktorander från Kathmandu. Och där kunde vi se att när vi med viss möda hade översatt frågeformuläret för neuroticism, så visade det sig att det stämde även i den miljön där de så att säga inom citationstecken har riktiga problem med jordbävningar, fattigdom, analfabetism etc. Även där finns det här personlighetsdraget. Så det är väl så långt jag vågar uttala mig. Sen finns det då en samsjuklighet mellan migrän och en del mental ohälsa, inklusive de här neuropsykiatriska funktionshindren som ADHD och autism och så. Men det är ju mer undantag.
0: Det här är otroligt. Att det finns en faktisk korrelation med neuroticism. Jag ser ju mig själv som en ganska neurotisk, övertänkande person. En sak jag också har noterat på mitt jobb här på Sveriges Radio är att det är väldigt många runt omkring mig som också har migrän. Mycket fler än i andra sfärer i mitt liv. Och då tänker jag att det är väl inte helt otroligt att det finns någon korrelation då på något sätt mellan journalistyrket och migrän.
1: Det är intressant att du säger, för att migrän är som vanligast hos kvinnor i tidigt vuxenliv. Prevalenstoppen, som det heter, alltså den högsta procenten i befolkningen, det är hos 35-åriga kvinnor. Då blir det ju per automatik många förskollärare, socionomer, lärare och så vidare. Eller lärare nämnde jag, men sjukvårdspersonal kan vi säga då. Men sen så kan man väl kanske ändå uppleva att det finns fler så kallade white collar workers, alltså de som jobbar med kontorsarbete och så. Och det kan ju ha en blue collar worker, för att använda ett engelskt uttryck, kroppsarbetare. Och det kan ju kanske ha att göra med den här känsligheten som är migrän. Man har en känslighet inte bara under anfallen utan även emellan dem för alla yttre stimuli. Ljus, ljud, lukter, beröring. Och då kanske man hellre jobbar med Excel än med en lövblås, till exempel. Så det tycker vi att vi ser. Men jag kan inte riktigt påstå att jag har så väldigt goda registerdata på det.
0: Många patienter tror att deras migränattacker uppstår spontant utan anledning, skriver Oliver Sacks. Vetenskapligt leder en sån inställning till absurditet, emotionellt till fatalism och terapeutiskt till impotens, fortsätter han. Och han insisterar här att varje anfall har någon form av utlösande orsak. Och redan på 1600-talet så skrev den brittiska läkaren Thomas Willis om hur migränanfall kunde utlösas av årstidernas skiftningar av atmosfären eller av starka lidelser eller felaktig kost och så vidare. Vad vet vi idag om hur identifierbara händelser inom och utom individer orsakar migränanfall?
1: Vi frågade 3000 göteborgare en gång vad de upplevde triggar deras migrän, och på första plats hamnade stress. Och sedan har en doktorand till mig gjort en artikel om det där han har gått igenom litteraturen. Det är väldigt svårt att leda detta i bevis faktiskt. Menstruation kommer på andra plats. Det är också någonting som vi bara så att säga har forskningskriterier för, men som inte är erkänt som en egen sorts migrän, alltså menstruell eller menstruationsrelaterad migrän. Men patienterna vittnar ju om att för dem är detta helt uppenbart. Och då i båda fallen, avslappning efter stress och annalkande menstruation, då har man ett bortfall av hormoner. I det ena fallet stresshormoner, i det andra fallet könshormoner. Och det bortfallet kallas på engelska för depletion. Och man tror att det här fallet av hormoner kan utlösa migrän. Sen är det väldigt svårt att skilja då så kallade premonitoriska symptom, alltså ett symptom på att anfallet redan har startat i hjärnan. Att skilja det från en utlösande faktor, alltså vad är hönan och ägget i det läget? Just det. 60-80% av svenskar kan säga att de vet att deras migrän är på gång. Och det är den egentligen inte, för den har nämligen startat då. Så det är lite som frusenheten inför en förkylning, att då har man redan viruset i kroppen. Det hjälper inte att hämta en filt, du kommer i alla fall att bli förkyld.
0: För att jag har förstått att en stor del länge när man behandlar patienter är att be dem fylla i en dagbok för att hitta de här mönstren. Men då är problemet att man kan inte veta vad som är orsak och vad som är verkan, även när man ser den här korrelationen. Nej.
1: Men ändå så ger vi inte upp, för att det som den unge Oliver Sacks uttryckte som terapeutisk impotens där, jag tror han menar det som man blir helt handlingsförlamad då som vårdgivare om man inte kan ge några som helst råd om aktivitetsbalans i vardagen eller annan livsstil. Och det försöker vi ändå göra då. Men att inte göra det slentrianmässigt, så att vi, som när jag var ny i gamet på 90-talet, då hade man liksom en lista över ostar som de skulle kunna äta och ostar de skulle undvika och viner de kunde beställa hem från Systembolaget. Och det funkar ju tyvärr inte så. Nej. En kollega till mig som heter Christian, jobbar i Österrike, han intresserade sig för det här, så han gjorde en jättestudie då där han lät patienter fylla i alla sina tänkbart utlösande faktorer i en databas. Och där har han även in väderfenomen som hög- och lågtryck och såna här vindar, fönvindar heter det ju där nere. Och så skulle han sedan då se vad föll ut nu då som utlösande faktorer. Och han fick fram två saker. Det ena var att det var tisdag och det andra var att man inte hade druckit öl dagen innan. Det var liksom utlösande faktorer i den befolkningen. Och det visar ju hur hopplöst svårt det här är att forska på.
0: Mm. Alltså en grej jag själv noterat är att innan jag drabbas av en migränattack så mår jag ofta väldigt, alltså extra bra. Jag är som extra pigg, extra alert, jag känner mig fylld av energi. Och i den här boken Migraine så skriver Oliver Sacks om det här. Han kallar det för prodormala symptom, tror jag. Och han berättar bland annat hur författaren George Eliot brukade säga att hon kände sig farligt tillfreds just innan en attack. Och sen skriver han om en av sina egna patienter som vanligtvis var en väldigt tillknäppt person. Och hur den här personen då transformerades 2-3 timmar innan sitt migränanfall till en väldigt munter person som plötsligt fick lust att skratta och sjunga och vissla. Mm. Vad beror det här på?
1: Precis, då är man, det är det som den prodromala fasen kallade vi det för länge, men nu för tiden så säger man ofta den premonitoriska, och båda syftar ju på att det här är innan själva det, slaget då. Prodrom betyder innan slaget, och slaget i det här fallet är huvudvärken då. Och då har alltså anfallet redan startat. Man vet att det finns förändringar i signalsubstansen serotonin som ju påverkar humör, och det kan förklara den här farliga, vad sa hon nu igen, farliga tillfredsställelsen. Då har anfallet startat, och det är det som de flesta personer faktiskt kan känna igen. Och sen, det tror vi till stor del utspelar sig i en del av hjärnan som heter hypotalamus och i hjärnstammen. Och sen som sagt då så får vissa en aura, och sen så kommer huvudvärken. Och det är ju positivt, för det kan ju gå i motsatt riktning humörmässigt också. Att man blir irritabel är väldigt vanligt. Och det är jobbigt i kombination med ljud och ljusöverkänslighet och luktöverkänslighet, att man börjar störa sig på någons rakvatten eller att det klickar av en klocka på väggen till exempel. Mm. Så jag vet inte om detta riktigt var svar på din fråga.
0: Men det som jag tar med mig av det är ju att det betyder alltså att den här känslan av wow, allt är jättebra, det kan egentligen bara vara en migränattack ibland. Det är ganska deprimerande.
1: Ja. Eller hur? Och det är det som är så intressant med efteråt också, så har man förstått nu att man har en postdromal fas. När man skulle kunna tro att anfallet är över så är det faktiskt inte det, utan då kan man också ha den här märkliga tillfredsställelsen eller oftare enligt min erfarenhet en seghet i tankarna. Men det, och då skriver folk ofta dikter och, om att det är så underbart när molnen drar bort ifrån himlen och solen tittar fram igen, och de kanske passar på att städa på ett sätt som inte är normalt för dem, att skura under bordsskivor och sånt där och rensa garderober och så. Så det är liksom, för att ta i lite grann ska man säga, det är sjukligt då, det är patologiskt, men det är ändå, man unnar ju dem det då, att få den tillfredsställelsen när de just har kanske tappat då 1 eller 2 dygn av sitt liv genom att ligga och kräkas i en säng.
0: Det här är Förmiddag i P1. Idag pratar vi migrän med Mattias Linde. För de som lider av migrän så har samma råd getts i tusentals år. Oroa dig mindre, träna kroppen, gå och lägg dig i tid. Jag menar den här Aretaios, grekiska läkaren som vi nämnde tidigare, han ordinerade långa, raka promenader bland pors och lagerträd kombinerat med intensiv träning. Och på 1800-talet så kunde sådana experter som Edward Liveling förespråka mindre ambition, mindre driv, mer emotionell och moralisk lättja. 1950-talet då nedtecknades 9 enkla råd för migränpatienter, varav några lyder: sluta vara så kritisk, acceptera dig själv, sluta känna skuld. Och det här är ju råd som går att rama in och hänga på väggen, men som aldrig kan få effekt av att man bara upprepar dem, skriver Oliver Sacks. Mm. Alltså, vad kan vi ta med oss från de här livsstilsråden och psykologiklyschorna som florerat genom historien? Mm. Vilka funkar och vilka kan man slänga?
1: Det där är ju en tanke jag också har som forskare då velat grotta ner mig lite grann, för det är väldigt lätt att säga saker baserat på intuition. Vi gjorde inte en studie bland Lagerblad och Porsche, utan vi gjorde det i ett gym med spinningcyklar, och då visade vi att personer som inte trodde ens att de kunde träna kunde faktiskt det, alltså med människor med mycket migrän. Och i takt med att vi ökade deras syreupptagningsförmåga också, så fick de mindre migrän. Så det visade sig att det som heter aerob träning, eller konditionsträning på svenska, är lika effektivt som dåtidens bästa förebyggande läkemedel var. Och det är ju, då har vi plötsligt lätt nått i bevis, och sen har det efterföljts av andra studier med roddmaskiner och sådär. Vi har inte lyckats visa än att styrketräning är effektivt, men om det kombineras med en stund i crosstrainern eller så är det nog det.
0: Om vi då går över till det farmakologiska, om man kollar på medicinhistorien, så finns det ju en substans som har rekommenderats åtminstone i flera hundra år för att behandla migrän, och det är koffein. Flera koppar starkt kaffe kan hjälpa, skrev Thomas Willis redan på 1600-talet. Vad säger du om koffein som läkemedel?
1: Mm. Koffein är ju ett läkemedel som används väldigt mycket, därför att det ingår i Treo, där den kanske viktigaste substansen är acetylsalicylsyra, men där man har adderat koffein för att man vet att det kan förstärka den smärtstillande effekten. Men precis som de flesta substanser som vi använder, så måste det hanteras med försiktighet, för att om man dricker väldigt mycket kaffe på dagarna och sen inte får i sig det, då kan man få något som heter koffeinabstinenshuvudvärk. Och det är i och för sig inte detsamma som migrän, men då är plötsligt koffeinet, eller bristen på det då, en bov. Så vi försöker väl att inte ge rådet om varken det ena eller det andra, utan att hålla koffeinintaget stabilt ungefär. Men det är bara i Treo-sammanhang som vi ordinerar det på recept numera.
0: Just det. Men kan det hjälpa att dricka snabbt ett par koppar kaffe när man känner till exempel auran komma, eller har det ingen effekt?
1: Nej, det har ingen betydelse. Auran har vi än så länge inte lyckats att häva med någon substans faktiskt. Det har gjorts mängder med försök och vi är inte där än. Utan i bästa fall så är det i alla fall ofarligt att ta en substans under auran. Men det finns ju migränspecifika akutläkemedel som kallas för triptaner. Där det finns sex olika och tre av dem är receptfria. De får man inte ens ta under auran, därför att det kan vara potentiellt farligt att göra det med den kärlsammandragande effekten som blir. Plus att den funkar sämre mot huvudvärken om du tar det under auran.
0: Efter koffein så har man ju experimenterat genom historien med bland annat nitroglycerin, med belladonna och inte minst med svampgiftet ergotamin, som jag såg användes länge i Sverige och i andra länder. Har du något att säga om de här äldre medicinerna?
1: Vi kan ju ta ergotamin då, som det jag har mest att säga om. Det var ju den akutbehandlingen som var bäst, får vi säga då, innan triptanerna lanserades i början på 90-talet. Och det var ju någonting man upptäckte av en slump, som det ofta är med naturläkemedel, att den här mjöldrygan då, som den svampen heter, den hade ju en tendens att växa på spannmål runt om i Europa förr i tiden. Och det bästa hade ju varit att kassera det spannmålet då, men de hade inte råd helt enkelt, så de fick baka bröd utav det i alla fall, och då fick de i den här alkaloiden, som det heter, som är då en ganska potent molekyl som bland annat drar ihop blodkärl. Och då kunde man se att de fick mindre migrän. Men de fick ju också andra effekter av kärlsammandragningen, nämligen med dålig cirkulation i fingrar och i värsta fall i tarmar och så. Så att det var verkligen att leka med elden. Det hade till och med någon sån här, det kallades ibland för eld, det som de upplevde, för det var som att det brann i händerna på dem. Så till slut så avregistrerades de substanserna och ersattes med mer skräddarsydda läkemedel som man har utvecklat baserat på kunskapen om vad som händer vid migrän. Och det första exemplet på det var ju då de så kallade triptanerna. Och nu då 30 år senare så befinner vi oss i nästa sådan revolution nämligen med utvecklingen av läkemedel mot den, som jag brukar säga, onda molekylen CGRP också.
0: Det var en svensk upptäckt, eller hur, den här molekylen?
1: Det stämmer. Det stämmer. Min kollega Lars Edvinsson, professor i Lund, tillsammans med en forskare här i Mölndal, Rolf Ekman, och en fantastisk kollega från England som heter Peter Goodsby. De tre visade tidigt, redan i mitten på 80-talet, genom ganska, vad ska vi säga, enastående experiment. De satte venflon, som det heter, alltså i venerna på halsen, kunde de då dra ut blod under pågående migränanfall på folk. Och då kunde de mäta att den här, ett äggviteämne då som förkortas CGRP, steg kraftigt under migränanfallen. Och så gav man då triptan, och då blockerade man frisättningen av CGRP, och det normaliserades. Och då tänkte de att det här borde ju ha betydelse. Vi borde blockera CGRP mer permanent hos de här personerna. Och då inleddes det en forskning som pågick i 30 år innan det verkligen kom substanser som var ofarliga och kunde användas. Och nu har vi ju dem inom den högspecialiserade migränvården som ett av våra bästa arbetsredskap.
0: Och det har hjälpt väldigt många, men inte alla får hjälp av det. Kort nu innan vi måste sluta, vet vi varför, i och med den här upptäckten av molekyler, alltså, har vi kommit närmare någon slags förklaring till varför du och jag och många andra har migrän och andra inte? Mm.
1: Nej, men med skammens rodnad på mina kinder så minns jag en föreläsning som jag höll när jag var ung. Ungefär som när Oliver Sacks skrev den där boken i ett rus under en veckas tid. Så då, när jag var i motsvarande position, så höll jag en föreläsning som hette Migrän, en gåta nära sin lösning. Vi är kanske lite närmare nu. Vi vet att det finns vissa gener som inverkar, men det finns också miljöfaktorer. Det är ungefär 50-50 mellan de två, alltså hälften gener, hälften miljö. Men vi har väldigt svårt att peka på vilka de miljöfaktorerna är. Vi vet att upprepade slag mot huvudet spelar in. Vi vet att bo på väldigt hög höjd kan spela in. Men hos det stora flertalet så bara det dyker upp, utan att vi kan säga mer att jaha, det här är då en kvinna i tidigt vuxenliv och hon har en nära släkting med migrän. Det återkommer ständigt. Men varför inte hennes, till exempel, tvillingsyster har fått det då, är ibland svårt att förstå. För förutsättningarna är de samma. Så det mesta, kan man väl nästan säga, återstår att utforska och förstå. Så det är ju det som har varit, det är ju det som gjorde att Oliver Sacks skrev det som sin första bok, tänker jag. Och som gjorde att jag också har velat ägna hela mitt yrkesliv åt det. Det är liksom ett viktigt och väldigt fascinerande problem. Jätteproblem för befolkningen.
0: Tror du att det är ett lösbart mysterium? Eller finns det såna här saker som vi kanske aldrig riktigt kommer förstå varför de finns?
1: Alltså vi har ju drömt om att det skulle bli sånt här genombrott som det blev till exempel för magsår, att man hittar den här lilla bakterien som borrade sig runt i magens slemhinna och så bara vi behandlar bort den med antibiotika. Det där har man ju drömt om, men jag vet inte, man ska aldrig säga aldrig. Det där vi står idag hade jag inte kunnat drömma om med särskilt riktade molekyler som blockerar migränen hos många, men som du sa, långt ifrån hos alla. Så kanske, men troligtvis inte under min karriär.
0: Tack Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Förmiddag i P1 producerades idag av mig, Viktor Harris. Och om du som lyssnat har några synpunkter på programmet så kan du skriva till mig på formiddagip1@sr.se. Tack, och vi hörs.

0: Och det här programmet sändes första gången i juni i år. Nu backar vi tillbaka till igår eftermiddag. I ett fullsatt kulturhus i Stockholm mötte radiokorrespondenterna publiken. Och nu hör vi när Robin Olin intervjuade Cecilia Udén om hennes Gaza.
1: Cecilia, kommer berättelsen om Gaza någonsin få ett lyckligt slut?
2: Ja, det är ju Trump som har ett finger med i spelet överallt, som vi nyss hörde. Så blir det Trump Riviera, så kanske. Men jag är pessimist, så att jag tänker på den här barnboken som ni kanske har sett, som heter Titta Hamlet av Barbro Lindgren. Och den slutar så här: Ofelia död, Hamlet död, nu alla döda, nu är sagan slut.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag live från Möt radiokorrespondenterna med Cecilia Udén om de starkaste ögonblicken från Gaza.
4: Det är januari 1983 i Gaza. Två unga, nyexaminerade journalister har gett sig ut på en reportageresa för Sveriges Radio. I tre månader lyfter de från Gaza via Israel till Libanon.
5: Ikväll sänds första delen av deras resa. Ni kommer att få möta Gamfil som just öppnat en affär, Mervet som alltid har en lök i fickan och Wendy, nybyggare från USA.
4: De tar med lyssnarna till militära vägspärrar och flyktingläger och möter israeliska bosättare och palestinska demonstranter.
6: Och nu så närmar vi oss Gazas stad med en huvudgata som går från den stora marknadsplatsen ner till den lite finare delen av stan vid havet.
4: En av de här unga journalisterna heter Cecilia Udén.
6: Huvudgatan kantas av affärer där man kan köpa importerade kläder, radioapparater och så stora saftiga apelsiner.
4: Och decennierna som följer kommer hon återvända till Gaza många gånger.
7: Ni lyssnar till P1, jag heter Cecilia Udén. Och vi sänder idag från Gaza. Gaza som aldrig upphör att överraska.
4: Och till människorna där, vars liv vänds upp och ner om och om igen. Av nya oroligheter och krig.
8: Det är så jävla mycket tårgas här i luften så att jag har svårt att koppla in mig till Ekot nu.
3: Gäst är Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent för Sveriges Radio.
1: Ja, Cecilia, 1983, då föddes jag faktiskt. Då
2: skitunge.
1: Du. Ja, vad sa du?
2: Skitunge.
1: Ja. Och då lyftade du runt i Gaza. Och jag tänker nu när ju frågan om vad som ska ske med Gaza och Gazas framtid, det är högaktuell, att vi ska göra några nedslag längs vägen, vad som har hänt där på den här kustremsan vid Medelhavet. Och så tänker jag då att vi börjar där 1983. Vad är det för Gaza du möter då?
2: Ja, det var ett väldigt avlägset Gaza. Det var nästan inga utländska journalister som åkte dit. Vi var ju 22 år gamla, två blonda svenskor, ganska naiva, som kom dit. Och vi blev bemötta med rätt stor misstänksamhet. De undrade, var vi spioner? Ville vi vara? Varför var vi där? Gazaremsan var då full av israeliska ockupationssoldater, israeliska bosättningar. Det var inte en plats som var på världskartan i fokus då. Och sen kunde man också, vi åkte in i Gaza från Sinai halvön. En resa som inte går att göra idag, för att i Sinai halvön så finns det militanta IS-grupper och gränsen till Gaza är förstås stängd. Vi har inte kommit in där på 3 år, inga utländska journalister. Men vi åkte in och vi kunde också åka ut ur Gaza in i Israel utan några som helst problem. Det fanns liksom ingen gräns, utan Gaza var en del av, var ockuperat nästan som en del av Israel, och det här var före Hamas.
1: Och det var så att ni som två unga kvinnojournalister bara kunde lyfta runt också.
2: Ja, ja, faktiskt.
1: Men den grupp som ju sen kommit att bli en stor del i historien om Gaza, senare terrorstämplade då Hamas, de syns inte till då.
2: Nej, de fanns inte. Hamas tillkom långt senare, eller inte långt senare, kanske 5-6 år senare efter att vi hade lyftat där, och var då en förgrening av det muslimska brödraskapet, också en grupp som vars tillblivelse uppmuntrades av Israel som en motvikt mot PLO och Yasser Arafat. Man hoppades att den här religiösa gruppen skulle vara kanske mindre nationalistisk och militant än Arafat, och det visade ju sig inte riktigt bli så.
1: Så om vi tar oss vidare i min research också om ditt liv, Cecilia, alltså 1993 tänker jag vi tar oss till nu. Det är då du blir korrespondent i Mellanöstern för Sveriges Radio. Och det här är ju också ett år som skrivits in i historieböckerna för att det så kallade Osloavtalet undertecknas då för första gången. Om du skulle beskriva det Gaza du möter då när du alltså börjar bevaka människorna och det som händer där på heltid.
2: Ja, det var faktiskt fantastiskt att se. Det var en sån glädjeyra i Gaza och även i Israel. Man trodde att nu skulle det bli fred, och det var en eufori verkligen bland de allra flesta människor i Gaza. Förstås, Hamas var emot det. Högernationalisterna i Israel var emot det. Men de allra flesta trodde verkligen på detta, och man såg det. Jag kommer ihåg att jag var i Khan Yunis i Gaza, och jag mötte en man som han stod liksom och slängde sig mot väggen på en byggnad, och jag sa, vad är det du håller på med? Ja, förr, sa han, då kastade vi sten mot den här byggnaden, för den var israelernas militärhögkvarter. Nu kastar jag mig själv i kärlek, för att nu kommer det att bli fred, och nu kommer palestinsk polis att ta över det här. Vi kommer att få en egen nation. Så lät det. Och likadant i Israel, där människor släppte så mycket av den rädsla de hade haft i så många år. Och det var fantastiskt att se. Det blev ju kortlivat. Det fanns så många som ville sabotera detta, och det lyckades de med. Hamas med sina självmordsattacker, israeliska nationalreligiösa som ville skjuta detta i sank.
1: Men under den här perioden då, när det ändå finns ett hopp som en del då tar liksom väggar till hjälp för att uttrycka. Ja. Vad är det för människor som fastnar hos dig där i de här första mötena?
2: Ja, det framförallt så lärde jag då under den tiden känna skräddaren i Gaza, Farouk, som blev ett rättesnöre egentligen i hela Mellanöstern, och blev en person som jag återvände till hela tiden, för att han var en ganska klok person som satt och läste tidningar i sitt skrädderi, lyssnade på radiokanaler från hela Mellanöstern och var väldigt självständig. Han gillade inte Arafat, han gillade inte Hamas. Han försökte förklara för mig ibland olika saker om Arafat, och då brukade han spela upp pantomimer för att inte själv säga något ofördelaktigt. Aha. Om Arafat. Så då var det sådana här, och så spelade han upp olika scener. Men han var en väldigt klok och självständig person som jag ofta sökte upp. Och för det mesta var jag överens med också om läget, men vi hade några duster.
1: Mm-hmm. En vad var gång, det?
2: Ja. En gång så sa jag åt honom att han borde skämmas, för att vi var på ett barnkalas hos något av hans barnbarn, och dit kom också hans son som då hade gift sig för tredje gången. Sonen hade inte tre fruar samtidigt, men han hade gift sig och skilt sig och gift sig och skilt sig, och de tidigare fruarna hade tröttnat på honom, för han är en ganska hopplös ung man. Men han hade fått barn i alla dessa äktenskap, och nu hade han en tredje fru, och där sitter skräddaren i en röd plyschsoffa och säger till mig, nej men hon är inte något att ha, den här tredje frun, va? Och då sa jag, du borde verkligen skämmas. Här kommer en ung kvinna in i er familj, gifter sig med din hopplöse son och får ta hand om alla hans barn från tidigare äktenskap, för de hade han fått vårdnaden om. Plus att hon måste passa upp dig och din fru. Mm. För det gör svärdöttrar i Gaza. Du borde verkligen skämmas, sa jag. Det tänkte han inte alls, han bara flinade. Och jag var riktigt upprörd, så jag skrev en krönika om det här, om hur besviken jag var på skräddaren och vad han hade sagt om den här unga kvinnan och hela hans kvinnosyn. Och den här krönikan sändes i radio, och då fick jag lyssnarmail. En man skrev: hur vågar du säga så om skräddaren som vi har lärt känna som en sån klok och vettig människa? Det där tror jag inte på, skrev han.
1: Men om vi tar oss från de här, vad ska vi kalla dem ändå, vardagsproblemen i Gaza till årtiondena som sen följer och den rapportering som du gör,

0: Jag glömmer aldrig mina möten med många barn i Gaza som har etsat sig fast. För att de är väl de som är mest lidande. För att de har ingen att prata med. De vuxna orkar inte lyssna på dem. Och så kommer vi utländska journalister med så här stora öron och vill liksom höra allting de har att berätta om vad som har hänt under kriget. Och jag minns särskilt en flicka, jag tror hon var 8 eller 9 år, hon hette Iman, som berättade, jag var i en skola och hon berättade med så stor inlevelse om hur hemskt det hade varit under kriget, det här var ett tidigare krig, och hur hela deras hem hade jämnats med marken, allting var förstört, hon bodde nu i ett tält och de fick hämta vatten i hinkar och laga mat över öppen eld, och farfar hade dödats av en missil, berättade hon. De hade burit ut farfar efter missilattacken på en bår, och jag fick inte titta på honom, sa hon, och tårarna sprutade. Men hans blodiga arm hängde ut och den såg jag, och där var farfars hand som jag brukade hålla i när jag var rädd. Och då när hon berättade allt detta så gick jag och frågade i skolan om jag fick gå med henne till tältet där hon bodde. Så vi gick dit, trodde jag. Vi kommer fram till hennes hem, det var inte alls jämnat med marken. Går upp för en trappa och träffar hennes mamma, och det visar sig att ingenting av vad hon hade berättat för mig stämde. Hon hade bara ljugit. Och jag frågade mamman, och jag såg liksom framför mig, men vad ska jag nu göra? Det här skulle jag ju göra till Morgonekot. Hur ska jag lösa det här? Jag har inget inslag. Det här var ju bara lögn. Och jag frågar mamman, varför ljuger hon? Ja, jag vet inte, sa mamman. Hon bara hittar på hela dagarna och kissar på sig på nätterna. Jag vet inte vad jag ska göra med henne. Och jag visste ju inte heller vad jag skulle göra. Men jag hade lovat dem i skolan att jag skulle ta tillbaka henne, för hon hade fler lektioner. Vi gick tillbaka och då sa jag, men varför ljög du för mig? Och då säger den här lilla Iman, ja, alla de som dog under kriget. Hon hade en klasskompis som hade dödats. Och flera andra i familjen som hade dött. De kommer till mig på nätterna, sa hon, i mina drömmar. Och så frågar de hur det är i Gaza. Och då kan ju inte jag säga till dem att allting är rätt okej nu efter kriget. För då kanske de känner att de har dött i onödan. För jag vet ju inte om de har det bättre i paradiset, som alla säger, än vi har det här. Så den här lilla flickan hade drabbats av överlevnadsskuld. Ja. Och då händer ju detta. Så fort vi journalister kommer hem efter våra uppdrag så frågar folk, hur är det att rapportera om så mycket hemska saker och död och elände, och får du någon psykologhjälp, frågar kollegor och vänner. Och det får ju vi om vi behöver det. Men det får ju inte den här lilla flickan Iman.
1: Det var du då som var den på något sätt psykologen.
0: Ja, men jag åker ju vidare nästa dag till nästa krig och nästa konflikt och struntar i henne. Och jag måste också erkänna att det är inte så att jag ligger vaken på nätterna och har ångest över den här lilla lögnerskan i Gaza. Utan vi åker ju vidare och struntar i många av dessa människor som vi har träffat.
1: Och du sa det här är det ena som såklart fastnar barnen i kriget. Det andra kan jag tänka mig är att leva med Hamas.
0: Ja, att leva med Hamas för många människor, det har gått i vågor. Men det fanns en period när man som kille till exempel inte kunde ha vilken frisyr man ville. Då kunde man bli haffad. Unga människor som satt på ett café, en kille och en tjej, kunde bli haffade. Och jag intervjuade flera Hamas-ledare om det här och sa, men vad är det ni håller på med? Kan inte två studenter sitta på ett café tillsammans efter lektionen och sitta och prata? Och då säger en av Hamas-ledarna, han finns fortfarande kvar, Mahmoud Zahar, han sa, och vad tror du de gör på kaféet? Ja, de sitter väl och diskuterar. First it's the café. And then to the bed, säger han. Övertygad om att en kille och en tjej faktiskt inte kan umgås utan att det blir sex, och då är djävulen inblandad.
1: Men det är det mycket här, fantasi i huvudet.
0: Ja, men det här är ju liksom, det här kunde skräddaren skratta åt. Det kunde alla andra skratta åt också. Men det var ju en verklighet att leva.

0: under detta, samtidigt som Hamas skickar raketer mot Israel och hotar hela Gazas säkerhet så att människor där blir lidande eftersom det kommer en israelisk vedergällning. Och israelerna på andra sidan lever i ständig skräck i de här kibbutzerna som sen utsattes för massakern med raketbeskjutning där man liksom har 12 sekunder på sig att skynda sig till ett skyddsrum. Så var livet på båda sidor gränsen under Hamas.
1: Så om vi tar oss då till det som sker efter den 7 oktober 2023 och Hamas terrorattack mot Israel och så kriget då som följer i Gaza. Då är det ju som du nämnde inte du som är på plats längre och pratar med de här människorna utan det är radions medarbetare Sami Abu Salem. Om jag ställer samma fråga där av de bilder som han skickat ut och som du då förmedlat i radio. Vad har satt sig mest i dig av det?
0: Ja, det är ju jättemånga bilder. Sami har varit fantastisk tycker jag och bjudit på sig själv och sin egen familj och alla som han har intervjuat. Jag menar, ena dagen går han och gör en intervju. Det har varit ett flyganfall. Han möter en liten pojke som har överlevt, som har grävts upp ur rasmassorna. Han intervjuar den här pojken och pojken ser då lite längre bort när han precis har räddat sin systers hand och tänker att nu ska jag gå och rädda henne, så han tar tag i handen och drar för att få upp henne ur rasmassorna, men då lossar armen. Och det här är ju skräckfilmscener, ja, som var verkligheten i Gaza. Människor som dör framför ögonen på Sami och som han rapporterar om. Och likstanken när han går till sönderbombade hus och ser delar av människor som bärs ut på, inte bårar för det fanns inte, utan då hade man liksom slitit loss en dörr från ett rum för att bära ut någon. Och det här var ju fruktansvärda scener, särskilt i början av kriget. Men sen nästa dag så kunde Sami gå ut på gatan och möta en man som han gjorde en gång som hade brett ut alla sina böcker på trottoaren för han skulle sälja dem. Han hade ett jättebibliotek hemma. Och Sami säger, men är det någon som köper böcker i Gaza idag? Det kan vi inte stämma.
1: Men det är det.
0: Jo då, säger han. Folk köper romaner för att fly verkligheten, men det är ingen som köper böcker om religion och politik för de vill inte bli lurade en gång till. Och så medan Sami står där och spelar in, vilket han gör då på sin mobiltelefon hela tiden och skickar tillbaka till mig, så kommer en man förbi som får höra att Sami spelar in för Sveriges Radio. Och då säger den här mannen, vet du vem Sveriges viktigaste författare är?
1: Jaha.
0: Och då säger mannen, ännu malligare, nej men det ska jag berätta för dig, han heter Satarandbar.
2: Det här är en förkortad version av avsnittet som spelades in live under Möt radiokorrespondenterna den 19 augusti. För att ta del av hela avsnittet, gå till appen Sveriges Radio och sök på Dagens Eko. Programledare var Robin Olin, gäst Cecilia Udén, producerade gjorde Stina Fischer och du når oss på Dagens Eko @sverigesradio.se.
3: Svenska folket är ett av Europas mest historielösa folk. Och man tittar aldrig i historiens backspegel.
4: I Vetenskapsradion Historia om den svenska historielöshetens historia. Och om värdet att tänka historiskt.
5: A deep engagement with the past generates certain values, sensitivities, a temperament. I call it a historical sensibility.
4: Lyssna torsdag 13:15 här i P1.
6: Ett av programmen vi sänder i P1 idag och om bara några minuter efter nyheterna och efter kulturpuffen, då sänder vi det här.
7: Ja, där har vi Sauvigny Gris, Muscaris, Donau, Riesling.
8: Hon har jobbat 30 år som vinmakare.
7: Man kan göra mycket fel och förstöra mycket.
8: I Australien, Nya Zeeland, Frankrike och Italien.
7: Kärleken till vinet kom genom tekniken och kemin.
8: Nu gör hon svenskt vin.
7: Det kan vara väldigt tekniskt och det kan vara väldigt manuellt.
8: Meny torsdag efter 11.
7: Det är spännande.
8: Och i appen Sveriges Radio.
7: Det finns inga dåliga viner längre.
6: Hör om skillnaden mellan svenskt vin och annat vin strax i P1. Men nu är klockan 11. I en hemlig operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängts av Iran. Det rapporterar New York Times och Axios. Vår utsände i Washington, Martin Svenningsson.
9: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastad med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
10: Nu är ju de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
9: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det här har pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikanskt stridsflyg och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
6: Vår utsände Martin Svenningsen i samtal med Jack Lantz i programmet P1 Morgon. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. I Tyskland har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Omkring 9 600 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Inom en timme igår publicerades 7 falska videoklipp på plattformen X från lika många konton. De falska inläggen ser ut att komma från mediesajter som SVT, DN och tyska Der Spiegel. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalar till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Mindlers vård höll inte måttet enligt regionen som nu i sin tur kräver pengarna tillbaka. Mindler avvisar kritiken.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Klockan 1 hör du dagens P1 Kultur där den 95-åriga Jan Troell berättar om sitt livs första fotoutställning med unika, aldrig tidigare visade bilder som ett fotografi på författaren Vilhelm Moberg precis innan han såg Utvandrarna för första gången. Men du får också reda på hur det går till när skräcken flyttar in på operascenen med anledning av helgens operapremiär av Stephen Kings The Shining. Och så möter du regissören bakom den bioaktuella dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb, berätta om vikten av studieförbundens verksamheter och varför några av partierna som beslutade om att minska studiecirklarnas resurser med en tredjedel nu har ändrat sig. Allt detta hör du klockan 1 i dagens P1 Kultur.
13: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Idag ska vi träffa en kvinna som jobbat som vinmakare utomlands i 30 år. I Australien, Nya Zeeland, Frankrike och Italien. Nu är hon tillbaks i Sverige och gör vin här. Hur ser hon på den moderna svenska vinproduktionen som ju bara är ungefär 20 år gammal jämfört med de etablerade vinländerna som hon jobbat i?
14: Och vi kommer ut i den gamla planteringen, det som planterades 2006 redan.
15: Är det det första då? Eller?
14: Det är det första, ja. Och det är en tillgång att ha så pass gamla vinstockar. Det blir bra druvor från dem.
13: Vi går i en vinodling.
14: Ja, där har vi Sauvigny Gris, precis. Det planterades 2019, Sauvigny Gris där.
13: i nordvästra Skåne.
14: Så kommer ett stort fält som planterades 2017 med Sauvignon Gris, Solaris, Muscaris, Donau och Riesling. Och det är alla vita druvor. Och sen 2019 planterades ett annat fält där vi har Solaris, Pinot Nova och Cabernet Noir. Pinot Nova och Cabernet Noir är två röda druvor och mer Solaris. Så att, det är två stora fält som vi har, som är i produktion och ger oss druvor. Som det är idag så ser det ut att kunna bli lite mer volym än förra året och bra kvalitet. Ja. Rena druvor och snyggt.
13: Det här är Helena Lindberg som i 3 decennier jobbat med vin utomlands. Men sen 1,5 år är hon vinmakare här på Kullabergs vingård.
14: Jag var borta lite drygt 30 år. Jag jobbade utomlands i 30 år. Gjorde min första skörd någonsin i Australien 1995. Så att från 1995 och framåt så har jag jobbat inom vin och utomlands.
13: Så hur kom det sig att Helena blev vinmakare i stora vinländer?
14: Jag är civilingenjör i kemi från Chalmers. Jag trodde jag skulle jobba inom pappersindustrin. Träkemi, cellulosa kemi. Men så upptäckte jag att de jobben ligger i Säffle och Sundsvall.
15: Vad hade du tänkt dig då?
14: Jag vet inte, men jag var väl inte så attraherad av de där ställena och flyttade långt norrut. Så att, och så fanns ett jobb i Lund. Det var inte Tetra Pak utan det hette Åklund Rausing på den tiden. Livsmedelsförpackningar. Jag jobbade på ett projekt som hade med fruktkoncentrat och juicer. Och det var lite den vägen jag trillade in på artiklar om druvor också. Och druvmust och vinkemi. Och så började jag prova med munskänkarna i Lund. De hade såna här öppna provningar på Grand Hotel som man, vem som helst fick komma till.
15: Men du var vinintresserad alltså?
14: Ja, någonting fanns innan. Jag hade tillbringat en hel del till i Frankrike. Men ett frö fanns, men det utvecklades. Jag upptäckte med provningarna och med jobbet då med livsmedelskemi att det här var ju spännande. Så att jag blev såld på mycket av tekniken och en produkt som har mycket, mycket kemi, mycket teknik men också mycket geografi, kultur, historia, människor. Jag såg det som en komplett produkt som skulle innebära livslångt lärande som jag såg. Så det var det som tilltalade mig. Kärleken till vinet kom genom tekniken och kemin. För många låter det hemskt och många tycker att bara ordet kemi låter som...
15: Fast det är hela livet är ju kemi.
14: Så. Allt är kemi som jag ser det. Och det var så jag såg det. Och jag såg en fascinerande produkt som dessutom innehöll så mycket annat och oändligt många variabler kan man säga. Så att,
13: Helenas vinintresse växte. På semestrarna besökte hon vinregioner i Frankrike och Spanien.
14: Under flera år så provade jag och läste böcker på kvällarna, vinkemi på kvällarna. Och till slut kom jag till punkt där liksom, nu måste jag se det hända. Jag måste jobba med det för att lära och förstå. Jag kunde inte komma längre. Jag ville verkligen.
15: Du vill in i jobbet?
14: Jag vill in i jobbet och försöka förstå. Teorin räckte inte för mig och det räckte inte att prova vin. Liksom och sådär.
15: Så var hamnade du någonstans då?
14: I Australien, i Barossa Valley. Yalumba Winery i Barossa Valley, januari 95. Delstaten South Australia. Adelaide är huvudstaden i den regionen.
13: Och australiska viner, till exempel från Barossa Valley, hade Helena mött redan i slutet av 80-talet. De hade blivit populära i Sverige då. Och det var i Barossa Valley i januari 1995 som hon för första gången fick möta vinproduktionen.
14: Det är varmt, man odlar mycket röda druvor, Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon. Jag hamnade på vineriet och fick jobba i produktionen, smutsa ner mig, bli kladdig. Nattskift från midnatt till när vi var klara sent på förmiddagen. Så var jag där i 2 år och fick jobba med olika saker. Till slut så kunde jag kalla mig teknisk assistent till vinmakarna. Ja, jag fick se mycket och göra mycket. Och till slut så kom de och i slutet på 96 så undrade om jag hade lust att åka över till Nya Zeeland, till Marlboro. Några veckor, till slutet på 96, början på 97.
13: Vinföretaget i Barossa Valley i Australien ingick i ett större företag som också gjorde vin i Nya Zeeland.
14: De hade en vinmakare där som hade sagt upp sig och de sa att jag kunde hoppa över och jobba några veckor med honom och liksom plocka upp information och sådär. Under tiden så bestämde de sig för att erbjuda mig en tjänst som assisterande vinmakare. Det var två personer som tog mig under sina vingar kan man säga och på något sätt trodde på mig.
13: Helena jobbade som assisterande vinmakare. Men vineriet jobbade också med att göra vin för andra som inte hade eget vineri. Tog hand om deras druvor och gjorde vin så som de ville ha det.
14: På engelska contract winery.
15: Fick du användning av din tekniska utbildning då?
14: Ja, det tycker jag. Jag har haft mycket användning för. Men sen är det också, jag har haft en grund att jobba vidare på. Va? Och en förståelse för kemi. Sen har jag fått plugga in och läsa vinkemi specifikt. Och sen provning. Jag menar, jag måste ju kunna prova vin också, bedöma vin. I alla fall tekniskt.
15: Det låter ju som att du fick en kanonstart där, ganska snabb.
14: Jag fick en väldigt bra start. Jag lärde mig oerhört mycket på de åren. Väldigt bra år. Drömmen var att en dag få jobba som vinmakare. Och det hände ju i Nya Zeeland.
15: Men var det en fördel att ni gjorde vin för många olika?
14: Ja, olika metoder och olika tankesätt. Och vi gjorde, mycket mousserande gjordes. Och jag var med och tog hand om buteljering för andra jäsningen, mousserande vin. Och fick lära mig beräkningarna. Och det var olika kunder eller klienter som gjorde sina mousserande viner där. Först basvinet och sen buteljering för att det skulle bli mousserande på flaska. Och, så att man fick komma i kontakt med många sätt att jobba och många metoder så att säga. Det var
15: en riktigt bra skola.
14: En väldigt bra, riktigt bra skola, ja. Ja.
13: Och det var en fördel att Helena Lindberg lärde sig vinmakandet i just Australien och Nya Zeeland. Två unga vinländer.
14: Australiensare och Nya Zeeländare, som jag ser det, de är ju oerhört pragmatiska och tar till sig teknik och är inte tyngda på gott och ont av tradition. Som exempel Sauvignon Blanc i Nya Zeeland i Marlboro, det började ju planteras framförallt på 70-talet, var det någon som vågade. Så att 80-talet med Claudio Bay och framförallt, det är ju 80-tal. Och jag kom dit, till Nya Zeeland kom jag 97 började jobba. Och det var ju fortfarande de som hade startat som jag fick vara med och jobba med. När jag tänker tillbaka så kom jag dit till en ganska ung industri. Va? Och det var under en uppbyggnadsfas. Man tog ingenting för givet och mycket, ja, på vetenskaplig grund och pragmatiskt, kvalitetskontroll, metoder, systematik. Vi hade ju ett programvara för styrning av vineriet och för spårbarhet och för, man kunde få fram väldigt mycket information och än idag så har jag inte sett ett lika bra system. Nej.
13: Men Helena ville vidare i sitt vinlärande och vidare rent geografiskt till Frankrike.
14: Sydfrankrike var stället och då blev det 4 års stålbad i Languedoc-Roussillon kan jag säga. Skörden 2000, jag gjorde 2000, 2001, 2003 skördarna för olika arbetsgivare. Så hade jag mycket fritid och jag åkte runt och lärde känna Languedoc-Roussillon och Loiredalen och allt sånt. Och så sökte jag och kom in på den här utbildningen i Bordeaux, 2 terminers provningsteknik, föreläsningar.
15: Du gick en utbildning så att du fick liksom...
14: Jag fick någon form av stämpel på att jag hade gått en utbildning. Och med den erfarenhet jag hade så räckte det för att jag skulle... Jag hörde talas om ett nytt projekt i Italien. Det var en som sa, jag tycker du ska skriva ett brev inför skörden 2004.
15: Vad var det för projekt?
14: Det numera heter Tenuta di Biserno och startades av Lodovico Antinori.
15: Antinori är ett jättestort italienskt vinhus.
14: Ja, där kan vi tala om tradition flera hundra år.
13: Familjen Antinori har gjort vin i 26 generationer, sedan 1385. Och Ludovico Antinori hade startat en ny vingård på kusten i Toscana, i en del där det inte fanns en massa regler om vilka druvor som man fick använda. Så de började plantera franska druvsorter.
14: Började plantera 2002 och sen inför skörden 2004 så sökte de en vinmakare. Skrev ett brev, det var juli 2004, jag fick komma på intervju, fick träffa Ludovico Antinori och den 23 augusti började jag. Jag fick ett 7 månaders kontrakt som sen blev ett 2 års kontrakt och sen 2007 så fick jag fast anställning. Det var några tuffa år också, för jag hade höga förväntningar på mig själv också. Men jag insåg efter några år att de där drömmarna, de hade blivit verklighet. Och det blev drygt 19 år på Bizerno.

0: Helena Lindberg är alltså vinmakare. Men rent praktiskt, vad gör en vinmakare? Hur går jobbet till?
1: Det handlar väldigt mycket om att ta vara på den kvalitet som har skapats i odlingarna, i vingården. Och sen försöka ta hand om druvorna och göra så bra det går. Och inte göra misstag på vägen och inte sänka kvaliteten. För det är väldigt lätt att förlora kvaliteten. Ja.
2: Men betyder det att du kommer in först när druvorna är färdiga? Eller är du också ute?
1: Nej, där i Italien och så var jag inte... Jag pratade med min kollega som hade det ansvaret. Men jag började röra mig mer i vingården när det började närma sig skörden. Och då var jag ute mycket och smakade och tuggade och kände på druvorna. Och vi analyserade ju också druvor. Vi hade ett litet labb. Och analyserna var ett stöd för det vår mun talade om för oss. Va? Så att det var kombinationen av tugga på skal, tugga på kärnorna, smaka på dem och analyserna. Och då tog min kollega och jag beslut tillsammans. Sen är det mycket logistik. Det är mycket druvor som ska in under några veckor. Och man måste liksom se till att hantera druvorna på bästa sätt och få in dem på bästa sätt. Va? Så att plats i vineriet, planering. Alltså mitt jobb från att tillsammans med kollegan bestämma vad vi ska plocka, när vi ska plocka, hur mycket. Och sen ge instruktioner i vineriet, vad vi ska göra när druvorna ska processas. Vilken tank de ska gå till.
2: Men vet du då, när du har fått in druvorna, eller börjar få in dem, vet du då vad det blir för vin och vad du ska göra med dem? Eller skapas det undergång?
1: Det tog ju några år innan vi lärde oss förstå de olika odlingslotterna. Olika lägen, druvsorter. Och efterhand, det tog några år så började jag förstå att den platsen, den druvsorten, på den jordmånen, på den sluttningen, kanske inte ger toppvinet, men det är väldigt bra för mellanvinet, om man säger så, eller den etiketten. Vi tillät de rankerna att producera lite mer druvor, lite mer per planta för att göra ett lite lättare vin. Och sen så vinifieringen, dels hade man en idé och sen, nu regnade det väldigt mycket. Dels planering innan och sen beslut under tiden. Sen jäsningskontroll, det var jag som styrde jäsningarna så att säga och tillsatser, näringsämnen för gästerna och temperaturkontroll, så att när det är jäsning, de väntar inte. Det går liksom inte, jag är trött idag. Imorgon är det för sent liksom. Så att, det var 7 dagar i veckan.
0: Vingården i Toscana anlitade också Michel Roland, en mycket känd konsult i vinvärlden som gick bort i våras.
1: Kom från Bordeaux, han har jobbat mycket runt om i världen. Han kom till oss 4 gånger per år, men han gav riktlinjer och man hade alltid honom i åtanke när man...
2: Var han lite guru nästan?
1: Ja, lite grann så. Hjälper en på vägen och ger riktlinjer och... Att ha en sån som företag betalar dyrt för som säger ni ska vänta med att skörda. Bättre att få in väldigt bra druvor, lite mindre, än att få mer druvor som är av undermålig kvalitet. Och då var det bra att ha en sån person som man kunde luta sig mot. Det är mycket beslut. Det blev ju lättare med åren, men varje skörd är inte den andra lik. Men när man har sett några skördar och varit med om några skördar så kan man luta sig mot erfarenheten och funderar det här liknar den årgången, så att
2: troligt att det blir så här.
1: Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna bli så här. Och om jag gör så si och så och hanterar den här odlingslotten, de här druvorna på liknande sätt och sådär.
0: Helena Lindberg har jobbat mer än 30 år med att göra vin. Så hur har branschen utvecklats? Vad har hänt under den här tiden?
1: En sak att säga är ju att det finns inga dåliga viner längre.
2: Det är hög kvalitet.
1: Ja. Det är hög kvalitet för varje prisklass, om man säger så. Va? Om jag tänker tillbaka på början på 2000-talet med kooperativen så gjordes det en del vin som kanske inte hade så bra kvalitet och på något sätt ändå lyckades sälja.
2: Slarvade man mer för, eller vad är det?
1: Ja, eller man tog lättare på det. Och sen arbetet i vingården har ju utvecklats. Tänk på vingårdar jag såg i Languedoc till exempel, hur de en del sköttes. ja, för att en druvodlare ska få skicka sina druvor till ett kooperativ eller sånt där, om det är det det handlar om, så ställs det helt andra krav idag, skulle jag vilja säga. Det får inte finnas dåliga viner. Och, sen, ja, och det är så mycket detaljer. I Nya Zeeland, de blev trötta på dåliga korkar, så de började med skruvkork över hela linjen nästan. Början på 2000-talet. Sen har ju korkarna blivit mycket bättre. Det är inte så höga procenttal längre som korkskadade viner. Det finns mycket automatisk jäsningskontroll om man vill. Det kan vara väldigt tekniskt och det kan vara väldigt manuellt. I odlingarna har det hänt mycket, man vet mycket mer. Det kan ju automatiseras även i odlingarna. Det finns robotar, drönare, man kan få bilder på odlingarna och göra massa analyser av det. Med besprutning och så i odlingarna så har det ju hänt oerhört mycket. Man sprutar bara eventuellt precis det man behöver. Det går mer mot, på svenska säger man, biologisk odling, på engelska organic. Förut så gick man enligt kalendern och sprutade mer ut i luften än på druvorna. Nu så är det precision, bara precis det som behövs och när det behövs. Inte bara för att det är den 15 maj eller något sånt där. Druvodling har ju varit väldigt besprutningsintensivt just på grund av svampsjukdomar och sådär. Där har det hänt mycket med utrustning och precision. Ja, det har hänt väldigt mycket.
0: Så hur ser egentligen en vinmakares år ut?
1: Ja, den mest intensiva perioden kan man säga, och den roligaste också, är ju skörden. Sen efter skörden, vad gör du efter skörden då? Tar du ledigt då? Det är då mycket av jobbet börjar. Att ta hand om vinerna. Ska det jäsa på ekfat eller inte? Ekfaten ska tas om hand, förberedas, tvättas. 225 liter är ändå 225 liter. Man kan förstöra 225 liter väldigt enkelt om man har ett dåligt ekfat som inte har tvättats och underhållits på rätt sätt. Så att man har 30 ekfat som ska tömmas på en tank, så räcker det med ett dåligt ekfat för att förstöra hela volymen. Ja. Kvalitetskontroller. Ska man buteljera? När ska man buteljera? Förbereda viner för buteljering. Dra om ekfat för att vinet behöver luftas eller tas bort från jästfällningen. Provningar för att bestämma blandningar. Nu berättar jag i ordning här, men beroende på storlek på vineriet naturligtvis. I Italien, på Biserno, så hade vi inga lugna perioder under året.
0: Efter 30 års vinmakande i Australien, Nya Zeeland, Frankrike och Italien så återvände Helena Lindberg för 1,5 år sedan till Sverige.
1: Jag insåg att Sverige är hemma. Och sen ville jag gärna fortsätta jobba. Jag tyckte det var för ung för att pensionera mig, men jag trodde faktiskt inte att det fanns något jobb för mig i Sverige.
2: Men under de här åren du hade varit utomlands och jobbat då i vinmakandet, så hade det ju börjat bli lite vin här och där i Sverige.
1: Jag hade sagt i flera år till mig själv att jag måste ta mig tid och åka runt eller prova lite svenskt vin. Men det hände aldrig, för att när jag var i Sverige då handlade det om att träffa familj och vänner och på semester. Så det hände aldrig. Så att jag var väldigt okunnig om svenskt vin fram tills för 2 år sedan. Jag blev imponerad när jag provade de första och insåg att oj, vad förhållandevis långt man har kommit på 20 år typ. Det är spännande. Nu tog jag fram Askesäng 24 och Immelen 2024. Immelen är mycket Solaris och en del Sauvigny Gris, och Askesäng är mer Sauvigny Gris och lite mindre Solaris. Jag häller upp lite grann Askesäng först. Den här är delvis jäst på ekfat och lagrad på ekfat 8-10 månader.
2: Det här är ju balanserat och bra.
1: Det är det vi försöker göra. 2024 var inte jag här, så jag kan inte ta åt mig någon form av ära eller någonting. Men jag var här när vi buteljerade i slutet på förra året. Och nu har det lite mer, strax över 6 månader på flaska. Och eken har blivit mer integrerad. Just efter buteljeringen kan vinet vara lite spretigt och sådär. Men bara på de här... Ja, dryga 6 månader efter buteljeringen så har man får säga, lugnat ner sig och blivit mer harmoniskt.
0: Så att komma till Sverige och jobba som vinmakare, hur är det jämfört med att jobba i de etablerade vinländerna?
1: Än så länge här så är det ju mycket mindre volymer, väldigt små volymer jämfört med vad jag är van att jobba med. För mig nya druvsorter, pividruvor. De är inte resistenta men de är mer tåliga mot svampsjukdomar. Så man behöver knappt bespruta någonting. Klimatet, säsongen, det ska hända väldigt mycket på kortare tid här. Under den tiden ska det ändå hända lika mycket som det gör under en längre växtsäsong i de länder jag har jobbat med. Infrastrukturen, Italien, stora som vi var, så hade vi ändå inte vår egen buteljeringslinje. Det var en mobil buteljeringslinje. Antinori har mobila buteljeringslinjer som de skickar runt mellan de olika mindre vingårdarna som de har. Och det gör att man inte behöver ha sin egen dyra buteljeringslinje som man kanske använder några få dagar per år. Här i Sverige så behöver varje producent än så länge all utrustning, inklusive skördemaskin.
2: Då har man ändå jättesmå gårdar jämfört.
1: Ja, så att det är ännu mer kapitalintensivt för att starta en vingård än vad det kanske är i länder som, där det finns mycket mer odling och produktion. Vi behöver växa. Svensk vinproduktion behöver växa för att det ska bli lite någon form av kritisk massa och utbildade människor inser att det är intressant att komma hit och att det är intressant att utbilda sig för att jobba i Sverige. Mm.
0: Antalet vinodlingar ökar i landet och vinerna blir bättre och bättre. Men det är fortfarande väldigt små volymer och det är svårt att få tag på vinet. Branschen måste växa. Det måste produceras mer vin för att man ska få upp lönsamheten.
1: Det skulle ju vara fantastiskt om det kunde växa fram personer som vill satsa på bara druvodling. Ja, lantbrukare som har någon bit jord som inte är lämpad för någonting annat men som planterar vinranker och producerar druvor som får sälja till en vingård som vill ha mer druvor. Ja. Jag jämför mycket med Nya Zeeland. Alla dessa druvodlare som var väldigt duktiga på att odla druvor och ta fram druvor av bra kvalitet men som inte ville eller var intresserade av att göra vinet då. Och det kommer ju ta tid. De traditionella länderna har haft många decennier, sekler i vissa fall, på att hitta platserna som är lämpade och veta vilka druvsorter som lämpar sig ganska bra. Och här har vi hållit på i drygt 20 år kanske. Man får ha tålamod, man får tänka på kommande generationer när man planterar och börjar.
2: Alltså de svenska vinerna har väl vunnit lite priser?
1: Ja.
2: Ska vi vara stolta över det?
1: Ja, svenska viner har gjort bra ifrån sig och många blir förvånade när de provar svenska viner. Precis som jag blev för 2 år sedan, okunnig som jag var.
2: Men är det liksom hög nivå för att vara de här druvorna eller är det hög nivå?
1: Ja. Det är just det, det är en bra fråga och det får man vara försiktig med. Det ska inte vara så att det är bra för att vara svenskt vin. Vi ska ju jämföra oss med andra länder och andra regioner.
2: Så att de gånger när svenska viner vinner priser, då är det inte för att det är bra för att vara svenskt, utan det är bra?
1: Det är bra, ja. Mm. Det är det. Då öppnar jag en flaska Immelen 2024.
2: Och det var den som det var mer Solaris i, eller?
1: Ja, just det. Mm. Solaris mognar väldigt bra. Man når full mognad på druvorna. Tillräckligt tidigt, ja, slutet på september, början på oktober. Sauvigny Gris mognar senare, en bit in i oktober, men kompletterar Solaris ganska väl. Har lite högre syra, en friskhet, en stramhet som kompletterar Solaris.
2: Och när man då gör det årets vin, är det då man bestämmer hur de blandas? Eller liksom?
1: Ja, det är en viss stil. Och ekfatsjäsning, ekfatslagring, hur mycket ny och använd ek man vill ha. I ett visst vin så ska det vara mer av en viss druvsort och mindre av en annan. Men de där procenten,
2: det avgörs.
1: Andelarna avgörs
2: ja. Från
1: år till
2: smakar,
1: år genom att man smakar ja. Och försöker hitta den här balansen. Och, här handlar det om att prova fatvis alltså, och bestämma vilka fat som ska gå till vilket vin. Så att om det är 55% solaris eller 90% solaris. Nu bara jag
2: tar du två siffror bara.
1: Ja, bara så där. Två lite grann ytterligheter. Det varierar från år till år.
2: Där är du kocken i det läget liksom.
1: Jag är en del av den grupp som provar. Det är, nu så är det Nicola, min kollega, ägaren Björn Odlander och jag som sitter där. Så har vi även en konsult som har jobbat med gården i flera år från Österrike som också kommer fortfarande. För han har historiken och stilen så att han är med också. Som vinmakare så har man ju provat alla komponenter många gånger i kvalitetskontroll så att man vet åt vilket håll det lutar. Så det är bra att ha någon lite mer...
2: Som ser helheten.
1: Som ser helheten. Och att man är flera. Och att man bestämmer inte blandningen på en gång. Utan man provar igenom det igen några veckor senare. Eller sånt där, så att man, då man bekräftar. Så att det är en process. Man finjusterar beroende på komponenterna. Och man kanske lägger ihop några komponenter som man är trygg med. Men man lämnar... annat till senare. Det är en stegvis process.
2: Det här är 24 då. Mm. Det är mindre syra i den här.
1: Ja, lite fylligare. Den är ju väldigt ung än så länge. Det är bara några månader efter buteljeringen så att den kan behöva lite mer tid på sig. Mm. Att,
2: den andra var ju, kändes mer som ett färdigt vin. Det här känns lite tunt än så länge. Ja.
1: Nu ska vi säga att den andra hade öppnats, hade några timmar efter öppningen.
2: Luftat,
1: och vissa vita viner, de större vita vinerna, kan må bra av lite luftning för att aromerna ska släppas fria.
2: Men jag känner inget som helst behov på de här två vinerna bara. Alltså känner jag inget som helst behov av att säga för att vara svenskt.
1: Ja, men det är så vi måste tänka. Det är väldigt tidigt i svensk vinutveckling. Så det är, när man har kommit så här långt så tidigt så finns det mycket spännande framöver. Att upptäcka mer.
2: Men välkommen hem då.
1: Tack. Jag är glad att vara tillbaka i Sverige. Jag har flyttat tillbaka till Sverige. Jag är lycklig. Tack.
0: Helena Lindberg, som efter 30 år som vinmakare utomlands, nu jobbar som vinmakare i Sverige. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
3: Sommaren i Europa.
4: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
3: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
5: Han vill äga sin egen agenda.
3: Mm. Och migrationen skakade om.
6: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
3: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
7: Och här är senaste avsnittet av Gräns.
8: Sveriges Radio.
9: Det har varit omvälvande år för Europa och Sverige under de senaste 4,5 åren sedan Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina. Och mycket kommer skrivas in i historieböckerna och analyseras framöver om det här. Men redan nu vill vi på Gräns sammanfatta de här åren och diskutera olika händelser som påverkat kriget. Jag heter Sylvia Dahlén och du lyssnar på ett specialavsnitt av Gräns. I det här avsnittet ska vi titta närmare på det civila försvaret och vad som haft stor påverkan. Till min hjälp så har jag två gäster. Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering, och från ett kafébord i Warszawa, Polen, Lubna Elchanti, Sveriges Radios korrespondent i Ukraina. Välkomna. Vintern som vi nu har bakom oss, den var ovanligt bister i Ukraina. Kallare än på flera år och det har gjort det extra tufft. Ryssland ville knäcka ukrainarna genom att gång på gång attackera energianläggningar. Lubna Elchanti, vad finns för exempel på det här?
10: Ja, men den här vintern var nog den lätt deppigaste perioden jag varit med om i Ukraina. Det var ett Kiev, alltså en huvudstad i ett total mörker. Tjockt islager utomhus. Is och kondens inomhus för att det fanns i perioder ingen värme, ingen el. Och det konstanta mullrandet av dieselgeneratorer. Alltså det kändes väldigt dystopiskt ett tag. Och så finns det ju en stadsdel i Kiev, Trojeshina. Det var en av de värst drabbade områdena. Ett bostadskvarter eller ett helt liksom bostadsområde som hade i veckor varit helt utan el och värme. Och folk kunde inte laga mat. Ibland så lät de som hade gasspis eller att gasspisen stå på för att få upp värmen i huset. Och ibland så var det runt 4-5 grader inomhus. Och där emellan så gick folk till jobbet och däremellan så attackerades staden konstant av ryska drönare och robotar. Så det var en väldigt, väldigt tuff period och länge kändes det som att den vintern aldrig skulle ta slut.
11: Mm. Det märks alltså stor skillnad jämfört med tidigare vintrar?
10: Absolut. Alltså här var det ju att Ryssland på riktigt gick väldigt hårt mot infrastrukturen, mot energiförsörjningen, mot värmen. På vissa håll slogs även vattnet ut. Så ja, det enda man hade var ju dieselgeneratorer eller såna här jättestora powerbanks eller liksom ecoflows kallades de. Såna stora batterier som en del hade som hade råd med såna som för att kunna koka kaffe eller värma vattnet så att man kunde åtminstone typ tvätta håret. Men det funkar ju inte för att hålla ett helt liksom samhälle igång att använda sig enbart av sådana powerbanks.
11: Mm. Klara, hur liksom vardagligt liv klarar man av? Går man till jobbet eller hur funkar det?
10: Det där frågade jag mig hela tiden, men till exempel i Trojeshina som var ju en av de värst drabbade områdena, där så restes det ju gigantiska värmetält där folk kunde komma och få en kopp kaffe, ibland så kom det även mat dit, det fanns psykologer närvarande där, speciellt för barnen som inte kunde gå i skolan då för att det var så kallt. Och det var ju ett sätt liksom att försöka få upp stridsmoralen och liksom att få folk att inte deppa ihop totalt. Och även om det gjordes liksom på statens, kommunens initiativ, så var det också väldigt många civila som hjälpte till, som körde ut mat. Ett väldigt stort så här civilt engagemang som höll folk vid liv skulle jag nästan säga. Mm. Och så här höll det ju på i flera veckor. Men annars så var det ju att folk försökte sova i sina superkalla lägenheter. Och sen på morgonen så gick ju de flesta till jobbet. Fastän trådbussarna slutade gå ett tag, fastän liksom trafiken stod still i perioder för att det var så kallt och det var så isigt utomhus. Mm.
11: Värmetält pratar vi om här. Det är ju någonstans en nödlösning. Man vill ju få igång el och värme och vattensystem så snabbt som möjligt efter en attack såklart. Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar. Du har ju också varit i Ukraina och sett hur man lagar, reparerar anläggningar efter en attack. Eller hur?
12: Ja, men det stämmer. Jag har väl varit nere i slutet bland annat nu då, av den här väldigt kalla perioden den här vintern. Och dels det man kan konstatera det är ju att bara för att det är krig i ett land så slutar ju inte till exempel vädersituationer att liksom uppstå som de har gjort. Så att det här, att man kan få en väldigt kall vinter, det var ju ett tydligt exempel här nu. Och också då kombinationen av hur Ryssland använder de här eller angriper de här sårbarheterna. Just nu till exempel så ser vi att det är torrt i skog och mark och det finns stor risk för skogsbränder och det utnyttjas också. Nu får vi signaler kring att man helt enkelt försöker då tända eld och få skapa skogsbränder för att också öka belastningen på civilsamhället. Och det här är väl en av våra, vad ska man säga, tydligaste signaler eller erfarenheter liksom från kriget i Ukraina är just den här systematiken som man använder för att angripa civilsamhället och också sårbarheter i samhället på olika sätt.
11: Man får ofta höra under kriget att det har varit snabba reparationer efter attacker. Hur viktigt är det, Robert?
12: Ja, men det är ju jätteviktigt och där har ju ukrainarna varit man blir verkligen imponerad över liksom den förmågan att återställa kritisk infrastruktur, både att skydda kritisk infrastruktur med allt från luftvärn och där, men också att kunna återbygga den. Och det här är ju en del från myndigheternas sida, men det vi också ser är ju hur civilsamhället på olika sätt, frivilligorganisationer till exempel, hjälper till i både att kunna reparera men också ta hand om de här konsekvenserna och också förhindra att det här sker. Så att försvarsviljan och den här höga, vad ska man säga, moralen eller liksom, som har funnits redan från krigets utbrott, den kan man ju inte annat än vara imponerad över.
11: Mm. Och Lubna Elchanti, du har ju också exempel på hur det kan gå fort när man bygger upp saker efter en attack. Jag vet att du har pratat om den viktiga järnvägen.
10: Ja, nej men järnvägen har ju också under den här vintern och framförallt nu under våren också varit under attack. Och det här är ju liksom ett av de främsta sätten för ukrainska invånare, medborgare, att transportera sig över landet och även ta sig ut ur landet, förutom landvägen. För att som vi ju vet så flyger ju ingenting över Ukraina annat än drönare och robotar. Så det går ju inga flygplan till Ukraina. Utan för att kunna transportera sig så åker man antingen bil eller tåg. Och under den senaste tiden, under det senaste halvåret, så har Ryssland verkligen riktat flera attacker mot tågen, mot tåg där civila färdas, mot tåg där en hel del logistik och även liksom varor färdas. Och nu till och med när man åker in till Ukraina så får man en säkerhetsinstruktion från tågvärden att man bland annat ska lägga sig på marken ifall man hör explosioner och att man ska, alltså så här, konstiga detaljer, typ att man ska försöka öppna munnen för att lätta på trycket via en tryckvåg. För att det här har hänt allt för många gånger och både tågpersonal och passagerare har dödats och skadats i de här attackerna.
13: Yesterday a Russian drone struck a crowded passenger train, killing at least 5 people. It took place in the northeastern region of Kharkiv. President Volodymyr Zelensky describing the attack as an act of terrorism.
11: Men det byggs upp också effektivt, eller när det sker, eller hur?
10: Själva tågen, när de slås ut så repareras de inte. Alltså ibland så är de så pass förstörda att det inte går, utan man försöker lägga om rutterna, försöker flytta på tåg så att man fyller de rutter med fungerande tåg så att de åtminstone går. Vad gäller rälsen så den försöker man ju laga så gott man kan och det kan till och med göras i realtid. Alltså att det sker en attack och så står tåget still och så kommer arbetare på plats och så repareras rälsen och så kan tåget gå inom ett par timmar. Så det man kan laga, det lagar man. Det som man inte kan laga, det försöker man ersätta på andra sätt.
11: Mm. Vi kommer över till räddningstjänstens arbete här då. Det här att släcka bränder och dra ut människor från rasmassor, det har blivit vardag för räddningstjänsten i Ukraina. Det skedde ju såklart innan krig i eldhärdar, men nu är det ju vanligare och framförallt farligare. Lubna Elchanti, hur märks det här hur räddningstjänsten arbetar idag?
10: Ja, räddningstjänsten är väldigt under väldigt hård press och stor belastning i Ukraina. Och det är ju framförallt brandmän och sjukvårdspersonal som åker ut till skadeplatser. Och då kan vi prata om precis nyraserade hus där kanske vissa våningar är kvar eller vissa har helt blåsts bort av ryska robotar eller drönare och där så ska man försöka gräva fram folk i rasmassorna och allt måste ske väldigt fort för att det kan ibland handla om några minuter innan det hoppet är ute så att säga. Det som blir problematiskt är att det är också väldigt farligt och inte farligt bara på grund av säkerhetsläget att jobba på en sån plats utan för att Ryssland kontinuerligt skjuter och attackerar igen samma ställe, det som brukar kallas double tap, att man har efter en attack kan rikta en ny attack på samma plats och många räddningsarbetare har dödats på det här sättet när de försöker rädda och evakuera civila från en plats. plats som har nyligen varit under attack.
11: Mm, just det. Det har man ju hört om som är vanligt så här, double tap. Robert Wallén, hur hjälper Sverige den ukrainska räddningstjänsten?
12: Belastningen är ju väldigt hård på den ukrainska räddningstjänsten. Så en del vi kan jobba med, det är ju olika typer av utbildningsinsatser att avlasta genom att vi bistår med utbildning på en rad olika områden. Sen kan vi också då stödja med materiell som vi gör på olika delar. Och det är dessutom så här att det här är ett, skulle jag vilja säga, väldigt ömsesidigt utbyte. Ofta när vi jobbar ute runt om i världen så är det ju enkelriktat att vi bidrar med stöd. Men i det här fallet är det också så att vi får minst lika mycket tillbaka som vi ger i och med att vi lär oss tillbaka av metoder och arbetssätt och det också som vi har väldigt stor nytta av. Så att det här, ibland tycker jag nästan att stöd är ett felaktigt ord, utan det här är någon form av samarbete, skulle jag vilja beskriva det som ett bättre ord då.
11: Mm. Det är ju ganska mycket olika grejer ni gör för Ukraina. Myndigheten för civilt försvar bistår på olika sätt. Ett 50-tal personer arbetar mot Ukraina. Vad har ni gjort mer? Nu har vi hört några exempel här, men vad finns det mer att lyfta särskilt?
12: Ja, men vi har valt ut ett antal områden som vi ser att dels utifrån hur Ukrainas behov och den dialog vi har haft med olika myndigheter, men också där vi ser att här kan Sverige bidra på ett bra sätt. Och då är ju ett område energiförsörjning, där vi var inne på det som vi har sett med konsekvenserna i vinter här. Sjukvårdsberedskap på olika sätt som vi också pratade lite om. Stödja räddningstjänsten. Minhantering har vi som ett separat spår som vi jobbar med också. Och sen att jobba med skydd av kritisk infrastruktur på olika sätt. Och generellt kan man väl säga att vi försöker få till helhetslösningar där vi försöker stödja med allt från utbildningsinsatser eller kompetens eller specialistkompetens till att också då kunna kombinera det med materiellt stöd på olika sätt så att vi har, får ett helhetspaket. Och väldigt viktigt är ju det här att det är i nära dialog med den aktör som vi jobbar med tillsammans i Ukraina, så att det här verkligen är det som är viktigast för stunden. För den tror jag också man får ha med sig att behoven som sagt i Ukraina är ju enorma, men ibland är det också så att förmågan att ta emot allt stöd är också begränsat eftersom det liksom är outtömligt det här behovet. Så det handlar ju också om ibland att prioritera vilket stöd är viktigast nu för stunden. Och som vi var inne på, energiförsörjning till exempel har varit viktigt sen krigets utbrott, men den här vintern så blev det ju ännu mer akut och ännu viktigare då att också då kunna ställa om till där som behövs här och nu för stunden som mest, och samtidigt att kunna hålla någon form av långsiktighet. Vad är viktigast på sikt då för att samhället ska fungera?
10: Mm. Vad är viktigast just nu då?
12: Ja, men just nu skulle jag säga att det är de här områdena. Energiförsörjning som sagt, den är ju kritisk, och nu går vi mot en sommar här, men det kommer ju en vinter igen. Vi ser också då som sagt belastningen på räddningstjänsten, sjukvården också är ju väldigt stor och fortsätter vara stor. Och som sagt, nu har det gått många år av krigar också, så det finns ju också någon form av utmattning i det här. Och kopplat till det då så är det såklart också skydd av kritisk infrastruktur. Sen när man blickar framåt på sikt så är det ju, jag tror att man måste också ha den tanken redan nu, hur ska vi kunna hjälpas åt att återuppbygga det här landet? Och då är ju en del till exempel är ju minhantering, att kunna få bort alla de miner som finns i marken, men också miljöförstöring som är omfattande, att kunna återbygga hela

0: man kunna hjälpa samtidigt som man då är en måltavla. Och där handlar det om att hitta metoder, arbetssätt som ändå gör att det här är så pass säkert som man kan. Och det här gör ju också att vi har normalt sett, när vi kanske har pratat om räddningstjänster, där tänkt att det är inte alltid hemligt hur vi jobbar, vilka metoder där vi har. Men i det här fallet kan det också faktiskt vara så att man måste hemlighålla olika arbetssätt och olika hur man utför de här uppgifterna för att inte då Ryssland eller den som angriper ska veta hur man kan åstadkomma så mycket skada som man då vill göra. Så att det här är ju ett av de områden där vi verkligen lär oss mycket för Sverige om vi någon gång skulle hamna i, vilket vi hoppas att vi aldrig gör såklart, men om vi någon gång skulle hamna i samma situation, så är det här stora och viktiga lärdomar för oss.
1: Och vi kan gå in på det här med lärdomar som det svenska civila samhället måste dra för att klara av ett krig. Lubna Elshanti, vi går tillbaka till vi började i avsnittet, det där värmetältet på en innergård i Kiev. Hur skulle Sverige kunna lära av de här trygghetspunkterna och värmetälten?
2: Ja, men jag tänker på att det är det individuella ansvaret som spelar väldigt stor roll i det här värmetältet. Så träffade jag också en pensionär, en 70-årig kvinna, Natalia, som hade fina naglar, som tog hand om sig själv, som gick på skönhetssalonger för att hon menar på att hon måste liksom fortsätta ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra. Och på nätterna så, när hon inte kunde sova, när hon hade ångest eller liksom var orolig om nätterna, så gick hon ut och skottade snö. Och grannar klagade på henne för att det väsnades, och det hördes väldigt mycket hur hon skottade snö. Och då så sa hon att, men bara för att jävla så går jag upp ännu senare eller ännu tidigare för att liksom störa, för att också uppmuntra folk till att hjälpa till. Så mycket handlar ju om att folk ska ta ansvar och uppmuntra folk till att ta ansvar. Och sen så går ju mycket ut på att ta sig till jobbet. Alltså på något sätt så står inte samhället still för att det är krig. Folk fortsätter åka ut i sina arbetsplatser, fortsätter att göra nytta, fortsätter att betala skatt, och allt det här kommer även fortsätta en krigssituation. Så där måste man se till att man har alla resurser som behövs för att kunna fortsätta gå till jobbet. För det kommer nog de flesta svenskars eller medborgares uppgift att vara, att bara försöka i den mån det går leva som vanligt.
1: Mm, i den mån det går, ja, precis. Vad säger du, Robert Wallén, om det här tälten och trygghetspunkterna?
0: Nej, men det är ju oerhört viktigt, och som sagt, vi har varit inne på det flera gånger, men just den här frivilligas roll är ju jätteviktig. Och det här sätter ju lite fingret på det vi pratar om mycket i Sverige med totalförsvar. Och det är helt enkelt så att när vi då har ett krig som både riktar sig mot militära medel, men också lika mycket då mot civilbefolkningen, att då ha ett försvar som faktiskt klarar av att både vinna på slagfältet, men också skapa liksom den förmågan och uthålligheten att även klara det här civilt trots att man blir angripen så här. Det är ju en viktig lärdom, ser jag, för oss som land.
1: Vad mer skulle du säga var främsta erfarenheter från Ukraina? Jag förstår att det är många, men som Sverige behöver ta lärdom av, Robert Wallén.
0: Nej, men den är ju väldigt viktig, och då är man ju inne på flera delar här när det gäller att skydda. Dels måste man ha klart för sig att det är oerhört viktigt att kunna stå emot militärt. Så civilsamhällets stöd till Försvarsmakten är ju avgörande, helt enkelt. För skulle inte Ukraina kunna stått emot militärt, då hade ju kriget varit slut. Men parallellt med att klara av att göra det, så att då också säkra det här som jag har varit inne på, energiförsörjning, sjukvårdsberedskap, räddningstjänst, hålla uppe försvarsviljan i samhället så att man faktiskt fortsätter gå till jobbet, se till att ekonomin, även om den är väldigt ansträngd, men att få samhället och ekonomin att funka så väl som den kan trots att man är i krig, det är ju väldigt viktigt, kan vi se. Sen finns det ju andra delar här. Det här är ju lite, vi har ju fått pröva teori i praktiken här också inom flera områden, och det vi kan se också, eller det är ju att när det är saker som inte funkar i vardagen, de kommer inte funka bättre när det är krig. Så ibland så kan man tro att, ja, men när det är krig då kommer vi kunna släppa allting och så löser vi den här frågan, men där har vi också flera exempel på att det vi ser som utmanande i vardagen, det blir inte lättare när man är i krig. Och ett exempel till exempel är ju det här att man kan få extremkyla på vintern, eller man kan få torrt på sommaren med skogsbränder och det. Så man måste klara av att hantera det här som vi gör idag när vi inte är i krig. Det måste vi också klara av

0: Vi är i krig.
1: Civil beredskap och försvarsmakt, man hör ofta att de har ett tätt samarbete och att de arbetar bra tillsammans. Hur ska vi bli bättre på det i Sverige, Robert Wallén?
0: En viktig del i som vi prioriterar mycket nu, det är ju att öva tillsammans och att öva totalförsvar. Det ska jag säga att det är en av de absolut viktigaste nycklarna. Och när man övar så tränar man ju också på att arbeta tillsammans. Man ställs också inför nya utmaningar som man kanske inte hade tänkt sig innan och får pröva dem och också får pröva vad som funkar och inte funkar. Så den skulle jag säga är väldigt viktigt att vi övar tillsammans. Men sen är ju också själva insikten att se den komplexitet som ett modernt samhälle har och de här beroendena både mellan ett militärt försvar och ett civilt försvar och se de här olika sambanden. Och dessutom att Sverige nu varken på den militära sidan och inte heller på den civila sidan är en egen identitet eller en egen självständig stat, utan att vi är del i ett sammanhang, både NATO men också inom när det gäller EU och EUs civilskyddsmekanism och hur vi då tänker internationellt i de här frågorna.
1: Ni har varit i Ukraina båda två, upplevt kriget på olika sätt. Finns det något vi missar här i Sverige kopplat till kriget? Något som vi liksom behöver förstå som ni ibland stöter på, Lubna eller Shanti?
2: Ja, alltså, jag tror att Robert har bättre koll på det, men jag tänker väldigt mycket på försvarsviljan. Alltså, trots kriget och trots början av kriget och många lämnade landet, så är fortfarande väldigt många ukrainare kvar. Trots de usla omständigheterna, förhållandena som man lever i. Och försöker hjälpa till så gott de kan. De som kan laga mat till soldater vid fronten. Andra hjälper till på andra sätt, skänker pengar. Det kan vara olika områden. Men just när det kommer till försvarsvilja, att vara liksom beredd på att man kommer förmodligen inte vilja lämna sitt hem i första hand. Man kommer nog vilja vara kvar och vilja sova i sin egen säng, som många ukrainare säger att de kan inte tänka sig ett liv utomlands. Och det är nog en viktig sak att liksom komma ihåg, att man kommer förmodligen inte vilja lämna, och då måste man försöka skapa så bra förutsättningar som det bara går för att kunna vara kvar.
1: Robert Wallén, är det något som du tänker på?
0: Det som har slagit mig, som inte har varit kanske lika mycket som Lubna i Ukraina, är ju när man ändå är där, hur det växlar mellan att vara ett normalt samhälle, om man får uttrycka det så, att man kan ha ett relativt normalt liv och samtidigt så är man i krig, och hur snabbt det liksom växlar från att vara liksom en normalitet till att vara någonting som är allt annat än normalt. Och den tror jag är viktig att ha med sig också, att det är inte krig jämt och det är inte krig överallt, men konsekvenserna finns där ibland även fast de inte syns. Vi har till exempel, när det gäller egen personal som är i Ukraina, så ser ju vi vikten av att få komma hem på återhämtningsperioder då, utifrån att man har dålig sömn och så här. Och då tycker jag, då kan man påminna sig om alla de som bor i Kiev och runt om på andra håll i Ukraina som har haft de här nätterna från dag ett när kriget bröt ut. Så även om det kan se normalt ut när man är ute och går på en gata i Kiev, så är det ju inte alls normalt sådär. Men det finns också ett vanligt liv och många som går till jobbet. Så att den där, tycker jag, de där kontrasterna blir väldigt speciella.
1: Tack Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering. Och också tack till Lubna Elshanti, Sveriges Radios korrespondent i Ukraina. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där kommer du också hitta övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina som publiceras under sommaren. Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.
3: Och nu hör vi klockan slå 12.

efter mullret. Du vilar på jordens ryggrad. Ansiktet mot solen. Solen ser allt. Som en solros är du först vänd neråt. Rör dig sakta uppåt. Sträcker på dina kronblad i en gåtfull heliotropism. Din olycka producerar frön, skönhet, näring. Hur var det att ligga så? Så tunt mellan gränserna. Du menar att det förgångna lever kvar. Inte bara som det var, utan som det ännu vill bli. Du menar att de döda väntar på att få träda fram. Befrias från den berättelse vi håller fast om i. En väv av händelser, vilka knyts ihop runt handlederna under den sista ceremonin. Du menar att de döda ruvar på hemligheter, bidar tiden, att ordet återvända är det vackraste på alla mänskliga språk.

0: Idag har vi fått höra en dikt av en debutant. Malmöpoeten Andrea Malesevits är född i Bosnien och Herzegovina i dåvarande Jugoslavien. Och titeln på hennes bok är Inat. Ett ord som kan betyda trots eller envishet. Och av förlaget beskrivs boken som ett trotsigt sorgearbete. Det var Arina Kaczynskaja som läste ur Inat. Trumpetaren Paolo Freso och basisten Lars Danielsson spelade sen De la solitude mesurée.
1: I Vetenskapsradion om några minuter. Hittills är människan den intelligentaste varelsen på jorden. Och vi har i kraft av det lagt det övriga djurriket under oss. Det är en gammal dröm för människor att kunna förstå vad djuren vill säga oss. Men ärligt talat är det säkert att vi vill veta. Och vad händer när evolutionen går vidare? För det gör den. Filosofiska frågor i Vetenskapsradion strax.
2: Men innan dess lite mer om eftermiddagen i P1.
3: Ja, då ska det handla om svenskan, det språk vi pratar och månar om här i P1. Det fyller 500 år i år och språkvetaren Patrik Hadenius har skrivit en bok på ämnet där han bland annat berättar om att danskan kom före. Där blev jag lite ledsen. Men det blir många frågor om språket och bland annat om varför han jämför Blondinbellas bloggande med Agneta Horn Gustavsdotters texter från 1629. Sen ska vi prata lite om meteorologyrket. Ja, det är inte bara svårt att säga, det är också svårt att få folk att bli. Det råder brist. Med oss då har vi en meteorolog såklart som ska försöka få locka in folk till utbildningen. Därefter kommer vi prata om vem man blir i en kris. Vi är många som har sett klippet på kvinnan som tar över ratten i en buss då chauffören svimmade. Hur reagerar folk generellt i sådana här situationer? Med oss då har vi psykologen Filip Arnberg och Estonia-överlevaren Sara Hedenius. Allt det och mycket mer i Talkshow P1 med mig, Felix Österpersonne och David Mer.
4: Och i studiet efter fyra nyheterna, bråket inom oppositionen i Sverige för valet, Centern och Vänstern hänger ju struparna på varandra. Är det allvarligt det där? Har de tagit ut segern i förskott? Och så om Centerns dröm om mittenriket är den... Hur bärig är den, undrar vi. Rotfusket också, som SVT har berättat om. Hur svårt kan det vara att stoppa? Och kanske så börjar fartygen i Holmesundet röra på sig igen. De har då inte bara olja med sig utan även invasiva djur och växter i vattentankarna. En global superspridarhändelse kan vara i faggorna. Och sen om Israel, offentliga hängningar tycks förberedas. Är det bara extrema ministrar som försöker vinna rösten inför valet? Eller säger detta något mer om förändrade värderingar i Israel? Och sen om äggfrysning i Taiwan också. Dit kommer kvinnor från hela Asien som vill klara av både barn och karriär. Strax efter fyra, studiet här i P.
5: Extremhettan drabbar Europa med full kraft. Priset för klimatförändringen betalas med europeernas hälsa och plånböcker. Hettan, torkan och bränderna riskerar att äta upp EU:s tillväxt för i år, enligt en beräkning som har gjorts. Samtidigt vill EU-kommissionen lätta på takten i klimatarbetet. Hur går det ihop? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
6: Människan dominerar jorden alltså.
7: Vi lever i en antropocentrisk tid. Som art betraktad är människan mycket framgångsrik och nästan ständigt i centrum. Men
8: i vår utopi, där föreställer vi oss att vi samlever med naturen. Vi har börjat kunna prata med djuren till exempel, och det har framkallat ett stort paradigmskifte.
7: När såg du senast ett djur djupt i ögonen och verkligen försökte kommunicera och förstå?
9: Å ena sidan, om jag ändå kunde veta vad det är du vill säga. Och å andra sidan, då är det ju väldigt troligt att vi måste ändra på väldigt mycket när det gäller hur vi gör med djuren.
7: Vi människor som lagt resten av djurriket under oss gör det oss ensamma som art.
10: I would say we're getting lonelier.
7: Du lyssnar på Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
9: Vi kan prata om människan å ena sidan och naturen å andra sidan, eller kulturen å ena sidan och naturen å andra sidan och sådär. Vi kan göra en språklig separation, men Vi är fullständigt totalt beroende av de andra arterna. Vi träffar jättemånga arter varje dag, om inte annat så på vår tallrik.
7: Petra Andersson är forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hon umgås mycket med hästar.
9: Väldigt ofta känner jag när jag möter den här typen av ögon som vi hästar och kor och sådär har. Ganska stora och runda och bruna och snygga på alla sätt. Jag ser väldigt ofta liksom sådär dolda löften och vishet och sånt i de där ögonen. Men det säger ju faktiskt mer om mig än om hästen.
7: Runt om i världen pågår olika forskningsprojekt med förhoppningen att AI ska kunna hjälpa oss att knäcka språkkoder till några av våra medvarelser. Men här och nu handlar svar om vad andra djur vill kommunicera till oss ännu med nödvändighet till stor del om spekulation. Men vi, det intelligentaste djuret, är kanske bäst rustat att i alla fall försöka förbättra kontakten. Hur viktiga de här frågorna känns beror kanske på hur antropocentrisk man vill vara. Vi börjar i ett kök på humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet, varifrån jag och Petra Andersson tar med oss varsin kopp te att resonera över. Tillsammans med litteraturvetaren Camilla Brudin-Borg, som funderar kring sin hund.
8: Just den här outgrundliga blicken som man bara inte förstår. Det är ändå ett existentiellt moment. Liksom, när jag blir varse min egen okunskap tycker jag. Inför djurets blick då. Jag tror att alla som lever med djur och har möjlighet att träffa många djur, så inser man ju väldigt snart att man har oerhört mycket gemensamt. Man kan skämta ihop, man kan göra en massa saker som man kanske föreställer sig bara mellan människor och så.
7: Men filosofen Petra Andersson menar att det inte alls är så att alla som umgås mycket med djur inser hur mycket vi har gemensamt med dem. Dels, säger hon, för att vi människor ofta helt enkelt inte försöker förstå djur. Och ofta håller de i väldigt begränsande miljöer som snarast får tyst på dem. Dels för att när vi umgås med djur så är det mest för att få ut någon form av resultat.
9: Det kan vara en väluppfostrad hund eller tävlingsresultat med hästen eller mycket mat eller någonting annat. Däremot så tror jag också att de av oss som vågar försöka höra vad det är djuren har på hjärtat egentligen, vi kommer att se att vi är känslomässigt väldigt lika. Om vi nu pratar om det vi brukar kalla högre däggdjur. Sen tror jag att vi har kapacitet att se att snart sagt alla djur har underskattats av vetenskapen med avseende på deras kognitiva förutsättningar.
7: När man frågar experter och politiker om hur man ser på utveckling inför framtiden handlar svaren ofta om nya tekniska lösningar på människans olika problem, säger litteraturvetaren Camilla Brudin-Borg. Men hon, som en av forskarna i det kreativa, ämnesöverskridande projektet Utopian Stories, har också fångat in helt andra framtidsdrömmar.
8: De utopier som skrivs idag, de utspelar sig ofta i urbana miljöer, för vi bor ju inte längre på landet om man säger så. Den grundläggande kapitalistiska systemet har ofta brutit samman och naturen har börjat invadera de här städerna. Vi odlar och samlever med andra arter och det är den typen av fantasier som har börjat liksom skapas idag.
7: Camilla Brudin-Borg ägnar sig gärna åt medborgarforskning, där allmänheten bidrar med material. Hon forskar om spekulativa litteraturgenrer som målar upp såväl dystopier som utopier. Och forskningsprojektet Utopian Stories, som utmynnade i en antologi med olika framtidsutopier, gav resultat som, jämfört med olika framtidsscenarier från FNs klimatpanel IPCC, gav en del att tänka på.
8: Vi bad väldigt många beskriva sina framtider, att vi lever ett gott liv, inte bara för människor utan också för planeten. Och när vi sen hade sammanställt alla dessa berättelser med samma kriterier som IPCC använde för att ta fram sina 5 framtidsscenarier, så kunde man få fram en utopi som gick att jämföra med IPCCs 5 olika socioekonomiska framtider. Och det som vi fick fram, det var att IPCCs framtider är i grunden antropocentriska. Allting som händer i dessa framtider görs för människans skull. Medan i vår utopi, som var medelvärdet av vad människor vill och tänker och drömmer om, Där föreställer vi oss att vi samlever med naturen på mer jämlika villkor och att vi har förändrat vårt sätt att förhålla oss till världen och de andra i världen.
1: Och kontakten med djuren specifikt?
8: Det kunde till exempel handla om hur djuren så småningom har börjat bli, vi har börjat kunna prata med djuren till exempel. Och det har framkallat ett stort paradigmskifte, att vi naturligtvis inte stoppar dem i djurfabriker och så vidare då. Så olika typer av utvecklingslinjer har lett till att vi har förstått att vi inte kan missbruka den resten av naturen, utan måste samleva med den och de andra djuren då.
1: Vill mänskligheten veta vad djuren säger, tänker ni?
8: Alltså, inom forskning är det väl en jättestark drivkraft. Vi har ju kommit fram att man, efter ett mycket, mycket långt forskningsprojekt i Japan, så kommer man ju på att någon slags liten fågel, att de har ett semantiskt språk. De kan lura varandra och kommunicera, och de kommunicerar även över artgränser med språk då, semantiskt språk, alltså semantiskt uppbyggspråk. Men det skulle inte, kanske inte passa djurindustrin att vi får den etiska insikten i andra djurs faktiskt. För det tyder ju på en högre medvetenhet än man föreställer sig då kanske, när man tillåter djurfabriker. Och...
9: ja, jag tror väl som du. På den vetenskapliga nivån är det ju nästan gränslöst spännande. Men jag tror också, det tror jag inte bara gäller det vi vanligtvis tänker på när vi säger djurindustri. Det vill säga ganska torftig djurhållning för animalieproduktion eller för livsmedelsproduktion. Utan jag tror också när det gäller de djuren som vi liksom ömmar mer för och älskar på ett mer individuellt sätt och sådär. Väldigt många av oss är väldigt kluvna där. Å ena sidan, åh om jag ändå kunde veta vad det är du vill säga. Åh om jag kunde veta vad du tänker. Och å andra sidan så tror jag att det för oss finns ett hot eller någonting skrämmande i att vara duktiga på att avgöra, ska vi säga, vad de signalerar då med sin mimik och sina läten och sådär. Därför att om vi blir duktiga på det, och om vi som en konsekvens av det också tar det på allvar, då är det ju väldigt troligt att vi måste ändra på väldigt mycket när det gäller hur vi gör med djuren. Både de djur som finns i industriell produktion eller livsmedelsproduktion och de andra djuren.
1: Hästar och kor betar tillsammans i hagar. Svanar och änder simmar i samma sjö. Och älgar och rådjur korsar varandras väg i skogen. Helt olika djurarter samexisterar, ofta utan att uppenbart dominera varann. Samtidigt som de har sin tydliga roll och plats som länk i en kedja eller del i ett kretslopp.
6: Naturen som vi är en del av, där har vi en stark maktställning. Det går inte att komma runt det alltså. Till följd av vår intelligens, får man väl säga, i hög grad att det är så. Det kan man ha olika synpunkter på, men det måste man ju säga att det är ett faktum.
1: Säger Johan Frostegård, forskare och överläkare på Karolinska institutet i Solna.
6: Finns det rätt starkt idag någon känsla av att det är vi och naturen? Man, den här typen av dualism, alltså, som jag har funderat på en del, att, man, att det är på något sätt rätt starkt idag. Alltså, man delar in naturen och vi på något sätt, men vi självverket är ju vi en del av naturen.
1: Johan Frostegård är specialist inom reumatologi och internmedicin, men har också skrivit flera böcker i gränslandet mellan filosofi och andra vetenskaper. Han intresserar sig mycket för evolutionära aspekter av hela vår tillvaro, där människan ju totalt dominerar världen idag. Hunden började domesticeras för minst sådär 15 000 år sedan, och en av medlemmarna i Johan Frostegårds egen familj är en dvärg Yorkshire Terrier.
6: Man ser henne i ögonen och man får en känsla av kontakt. Det är inte som en människa, men det är ändå något åt det hållet, skulle jag vilja säga, att man upplever det som. Hunden också tittar på en på ett speciellt sätt. Vaksamt, uppmärksamt och tolkande upplever jag det som också. Att hon försöker läsa av mig genom att titta med ögonen. Alltså.
1: Och andra djur har onekligen alla anledningar att söka ögonkontakt med oss människor. Både just vaksamt, uppmärksamt och tolkande.
6: Jag tror vi har nog en belägenhet att överdriva skillnaden mellan oss och djur, så att säga. Va? De liknar det som vi har, alltså, både vad gäller medkänsla och vad gäller social förmåga. Många djur är ju också väldigt intelligenta.
1: Och kanske musikaliska. The long and winding road.
7: En som verkligen söker och påverkats av att möta djurs blickar är den franska artisten Plym. We'll never disappear. I've seen that world before. Plym betyder fjädrar och det är för fåglar, kor, rådjur, hästar, grisar och också mer sällsynta djur som Plym sätter sig ner med sin rosa gitarr och sjunger och spelar. Den kontakt det här har gett mig har helt ändrat min syn på djur, säger han. Filmerna lägger han sedan ut på sociala medier.
10: I went to visit some cows to and sing for them, and yeah, it was an amazing experience because they were all listening to the music and very attentive. It completely changed my perception of animals. Crying for the
7: day. Jag började med det här för jag hörde någonstans att kor tycker om musik, och det stämde ju verkligen, säger Plym. Alla hans inlägg visar egentligen varianter på samma sak. Hur djuren nyfiket närmar sig och uppmärksamt lyssnar när han spelar och sjunger.
10: Well, I hope it makes them feel good. I think it does.
7: Jag tänker att musik påverkar djur ungefär som det påverkar oss. De hör musiken, känner vibrationerna och verkar kunna hitta lugn och tröst, säger musikern Plym. Forskningen hittills har också kommit till resultat i den riktningen. Att musik kan väcka djurens nyfikenhet och verka lugnande.
1: When you do this and you have, you know, audience of be it parrots or giraffes or horses or cows, do you try to make eye contact with them, the animals?
10: Yeah, I do. And yeah, I feel like the eye contact and really singing to them and not just around them makes all the difference.
7: Detta med att söka ögonkontakt och verkligen sjunga för djuren gör hela skillnaden, säger Plym. I en japansk översiktsstudie från 2020 sammanfattas forskning om blicken mellan människor och hundar och människor och katter. Där konstateras att den nära kontakt vi kan ha bygger mycket på hur djuren tolkar och följer våra blickar och också påkallar vår uppmärksamhet med sina blickar på oss. Det finns många såväl vetenskapliga studier som anekdotiska berättelser om hur människor mår bra av djurkontakt och vice versa. Och sociala medier är fulla av små filmer som visar hur vi hjälper djur och de hjälper oss. Känns det extra bra att se? Eftersom vi på så många sätt i livet i stort har distanserat oss från övriga djur. Musikern Plym tänker att vi som art kanske har det lite ensamt på toppen.
10: I would say we're getting lonelier. We lost this touch and this connection with nature, and we've been losing it more and more. And I feel like that's a shame.
9: Jag tror att vi går miste om väldigt många olika saker.
7: Tillbaka till filosofiforskaren Peter Andersson och litteraturvetaren Camilla Brudinborg på Göteborgs universitet.
9: Dels former av relationer med just de där andra arterna. Jag tänker mig också att när vi går miste om de värdena som vi skulle kunna hitta i relationer med de andra, de där som vi nu i väldigt hög grad dominerar eller ja, i olika varianter, så skulle jag tänka mig att vi också går miste om självkännedom. Och aspekter av sinnesupplevelser.
8: Jag tänker på att det kan finnas relationer och samspel som vi, genom att vi ser oss själva eller liksom ställer oss i skapelsens centrum, missar. Jag kommer ihåg, jag hörde en fantastisk berättelse, jag gick på SVT, som handlade om hur samerna driver och flyttar renar och så vidare. Och när de skulle upp på högre nivå sammanföll liksom med myggsäsongen. Och då samerna som berättade i det här programmet sa att vi tänker på de här myggen som våra hjälpare liksom. Det är sådana samband som jag tror att vi missar mycket, mm. Att vi, hur vi kan samarbeta med de andra så att säga.
7: Människans intelligens har hjälpt oss att både samspela med, nyttja och utnyttja djur. Men, påpekar läkaren, forskaren och författaren Johan Frostegård, evolutionen är ju inte färdig. Den pågår ännu. Vi är de hittills mest avancerade varelserna i evolutionen. Men
6: tänk om det är så att det liv vi ser omkring oss och vi är en del av det är kolbaserat och det är i hög grad är DNA-baserat. Det är baserat på Det är också information, en viktig aspekt av evolutionen. Så vi vet att små informationsenheter som varierar lite, passerar mellan generationerna, och vissa selekteras mer än andra därför att de sprids mer helt enkelt. Det är en slags algoritm.
7: Ja, tanken kan svindla en aning när man tänker på evolutionen som i grunden ett överförande av information mellan generationer. Så varför skulle inte evolutionen framåt kunna bygga på kisel istället för kol? På information som inte behöver överföras via just DNA.
6: Och AI skulle man kunna tänka sig att det är ett nytt sätt för information att spridas. Som tar avstamp i våra hjärnor, men som då är kiselbaserat. Min poäng är lite att jag tror man ska se det som en del av evolutionen på sätt. Det är en del av naturen, liksom vi själva är. Alltså. Vi har inte sett svaret på de här frågorna om hur pass självständigt kreativt kan AI egentligen tänka. Nu tror många att AI kanske mer och mer börjar bli mer kreativt och snart övergränsar oss. Det är en lite otäckt tanke, för att där degraderas vi människor lite också, tror jag. Jag hör nog till dem som tror att AI bryr sig inte så mycket om oss.
7: Och där landar vi rakt i den dystopi som ofta omger AI-resonemang. Om vi tänker på hur vi behandlar många djur, hur skulle AI kunna komma och behandla oss? Men förstås kan man också se en helt annan och ljusare framtid för mänskligheten i samarbete med AI, säger Johan Frostegård. Kanske kommer till exempel AI kunna hjälpa oss att förstå djuren bättre, om vi nu vill det.
11: May your smile shine.
7: Den franska artisten Plym väntar inte in att AI eventuellt ska knäcka några språkkoder, utan återknyter så gott han kan till olika djur. Här en gris, via universalspråket musik. Filosofiforskaren Petra Andersson tror att det väl befästa avståndet mellan natur och kultur, människa och djur, kommer att bestå under överskådlig tid. Samtidigt som man också ser tecken på att vi, i alla fall på några plan, kommer att närma oss varann. Och kanske få fler tillfällen att möta varandras blickar och undra och försöka förstå.
9: En hållbar omställning som vi kan föreställa oss inom ett realistiskt tidsspann kommer ju inte att vara att vi allesammans lever exceptionellt naturligt på något slags natursätt, utan vi kommer att fortsätta vara i städerna under överskådlig tid. Men också i städer kan man göra väldigt mycket. Man arbetar ju också till exempel med gröna korridorer för att binda ihop skogsområden eller naturområden på ömse sidor om staden, och att det ska finnas, beroende på art då, möjlighet att liksom genetiskt och biologiskt och naturligt binda ihop saker genom staden. Och många djurarter har ju lärt sig att leva på ett välfungerande sätt i städer, till människors glädje eller till människors förtret. För sin egen arts fromma, så att säga. De blomstrar där. Det envisas alltid med att komma upp ogräs genom asfalten. Det envisas alltid med att komma in rådjur i trädgårdarna. Varför inte arbeta på ett sätt så att den integrationen fungerar?
7: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
2: Och det du just hörde, det sändes första gången i augusti förra året.
12: Varför har ditt medvetande blivit en råvara som företagen åtrår?
13: Det är inte bara en ekonomisk fråga, utan det är ju en enorm kulturell förändring där den tid vi lägger är valutan.
12: Och hur ska vi som människor navigera i ett samhälle där alla krigar om våra ögon och öron?
14: Det är en schackapp som jag uppskattar väldigt mycket. Men det blir som en inkörsport till resten av telefonen.
12: I fabriken undersöker vi uppmärksamhetsekonomi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
2: Jag heter Mia Blomgren.
15: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Ett lunchekko väntar i P1. Och sedan i P1 Kultur, foto och film och Jan Troell. Och The Shining, både som skräckopera och som klassiker. Och dessutom så handlar det om studieförbundens vara. Om en halvtimme. Men nu är klockan 12:30.
16: Lunchekot torsdag. Riksbanken lämnar räntan oförändrad men flaggar för en höjning senare i år. Minst 12 döda i attacker mot Ukraina i natt. Och Liberalerna vill lagstifta om längre öppettider på krogen. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men säger samtidigt att en räntehöjning senare i år är sannolik. Detta eftersom kriget i Mellanöstern fortsätter skapa osäkerhet och inflationen kan stiga. Riksbankschef Erik Thedén.
17: Vi har fortfarande inget akut inflationshot, men vi varnar då för att de här inflationsutfallen som vi har haft skulle kunna vara tecken på någonting annat, men vi är långt ifrån säkra på att det är så.
18: Vilken utveckling ser du då för styrräntan framöver?
17: Nej, men det är ju signalen i både här och i juni ganska tydligt att det är inte räntesänkningar vi funderar på, utan här är en fundering på om vi ska ligga kvar eller om vi ska höja räntan. Det är ju så att säga det som är beslutssituationen nu. Och det har vi kommunicerat redan i juni och det kvarstår ju även vid det här beslutstillfället.
18: Och nu ser jag att det var upp till oss att tolka här, men pratar vi en räntehöjning, två räntehöjningar? Vad ser ni framför er?
17: Nej, men det är väldigt svårt. Då, i och med att jag säger kvarstår får du väl du då gå tillbaka till på den här räntebanan. Jag tror att om du tittar på några års sikt så är det ju fler än en räntehöjning. Men ju längre ut du går, ju svårare blir de där bedömningarna. Utan vi är ju fullt upptagna om man nu funderar på så att säga, när det behövs en åtstramning. Om kan man också säga, för nu ligger vi still och vi har sagt att det finns en viss sannolikhet för en höjning. Men vi är ju inte säkra på det. Så att sen börja spekulera hur långt det här kommer gå, det blir så många osäkerhetsmoment i det så att det är knappt lönt så att säga.
18: Men då, med tanke på den utveckling som vi har haft i sommar, lite högre tillväxt, vi har en inflation som är 0,7 enligt senaste måttet KPIF. Hur fel hade ni i juni jämfört med hur det faktiskt utvecklade sig?
17: Nej, men vi skriver ju det. Därför säger kvarstår och står sig i stora drag. Jag tycker inte vi har haft sådär väldigt fel. Inflationsutfallen är högre.
16: Det säger Riksbankschef Erik Thedén. Reportrar var Julia Eriksson och Filip Ramqvist. Och här i studion finns vår ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud. Hur motiverar Riksbanken sitt beslut?
19: Ja, man kan ju säga att det är fortfarande lite vänta och se politik och delvis på grund av att signalerna är spretiga. Riksbanken säger att den mätbara inflationen den är fortfarande låg och arbetslösheten är hög. Men såväl tillväxten och inflationen har under sommaren varit ändå högre än i prognosen från i juni. Och risken finns för att den underliggande inflationen ska bli för hög i spåren av kriget i Mellanöstern och lägg till också då bränderna i sommar i Europa. Men bilden är som sagt inte entydig och osäkerheten är stor.
16: Men hur ser prognosen ut framåt nu då?
19: Ja, formellt gör Riksbanken ingen prognos den här gången. Men riksbankschefen säger att sannolikheten för en räntehöjning senare i år finns kvar, liksom man sa i juni. Och eftersom inflationen, om man då räknar bort alla de här tillfälliga skattesänkningarna och energipriserna, ja, den var lite högre än väntat i sommar. Och om det är inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, ja, då kommer Riksbanken strama åt penningpolitiken ännu mer. Det vill säga sannolikt genomföra flera höjningar än bara en närmaste halvåret.
16: Men vad innebär det i så fall om den höjs?
19: Ja, många svenska hushåll är förstås oroliga för räntehöjningar och dyrare lån. Svenskarna är bland de högst belånade bland världens industriländer. Och de är dessutom mycket räntekänsliga eftersom många har då rörlig ränta. Men man måste också komma ihåg att i ett historiskt perspektiv så är räntan just nu ganska låg. Och en för låg ränta över tid kan skapa stora ekonomiska problem i samhället. För att billiga pengar, det riskerar att öka skulderna ännu mer. Och obalanserna i samhället ökar och även riskerna för det finansiella systemet. Och den så kallade normalräntan, alltså där ekonomin är i hyfsad balans, den ligger nu runt, uppskattar man, på 2-2,5%.
16: Tack så mycket för det, ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud. Och vi går vidare med en titt på börsen just nu. I Stockholm plus 0,3%, London ner med 0,1%. I Frankfurt ner med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 45 öre och en euro 11 kronor och 6 öre. I Ukraina dödades minst 12 människor i nattens ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
20: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning, och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet, trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
16: Det rapporterar Johanna Melén. Vi blickar mot Mellanöstern. I en hemlig operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängs av Iran. Det rapporterar New York Times och Axio. Vi har utsänd i Washington Martin Svenningsen om uppgifterna.
21: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastade med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
22: Nu är ju de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
21: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det har pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikansk stridsflyg och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
22: Det ska ha skett längs den södra delen av Hormuzsund, längs Omans kust. Vad har det här för betydelse?
21: Ja, det är ju på den sidan som amerikanerna har sina så att säga allierade, de som inte står på Irans sida. Det gör ju att det är betydligt lättare att skydda de fartygen. Det här betyder ju då att Iran kanske inte har kontroll över Hormuzsundet på det sättet som vi har trott tidigare. Och att man får ut ungefär hälften av vad man fick ut förut betyder ju ganska mycket för marknaden också. Att det finns mer olja på marknaden än vad man kanske har varit helt offentlig med.
16: Det sa vår utsände i Washington, Martin Svenningsen, i samtal med Jack Lantz i P1 Morgon i morse. Du lyssnar på Lunchekot i P1 när klockan snart slår 20:01. Snart ska vi höra om att prisinformationen vid taxiresor ska bli tydligare. Men först om att allt fler anställda vid Försvarsmakten köps ut och kan lämna med avgångsvederlag. Det visar P4s granskning som vi rapporterade om i morse. Och en av dem som lämnat är Alexander Forsman. Han köptes ut efter en dispyt och är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
0: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
3: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförband i marinen vid Amf 4 i Göteborg. Han är en av allt fler i Försvarsmakten som fått sluta med avgångsvederlag. P4s granskning har visat att antalet utköp har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
4: Dispyten med Försvarsmakten började efter att Alexander Forsman inlett studier för att bli major. Och då valde att delvis studera på distans från Miami i USA, där hans fru bodde. Men när hans arbetsgivare fick reda på upplägget, då tvingades han avbryta studierna precis före examen.
0: Problemet var väl att jag hade palmer runt omkring mig när jag studerade.
3: Försvarsmakten hävdade att han hade behövt ett godkännande av distansstudierna från Försvarsmakten som arbetsgivare. Men Alexander Forsman menar att det räckte att skolan hade godkänt upplägget och han tycker att Försvarsmakten har hittat på regler i efterhand.
4: Finns det något du kunde gjort annorlunda i den delen?
0: Jag vet inte. Har det brutit sådana här regler eller policies? Har det inte gjort det så har det inte gjort det. Man kan liksom inte komma i efterhand och straffa personer för det.
4: Han berättar att han sen blev placerad på en tjänst långt under hans kompetens.
0: Jag hade ingen vilja att vara kvar där längre efter allt det här. Det var för mycket.
3: Det slutade med att Alexander Forsman och Försvarsmakten kom överens om ett avgångsvederlag. Vi har sökt Oskar Petersson, regimentschefen på förbandet AMF 4, men han har valt att inte kommentera ärendet.
4: Alexander Forsman är kritisk mot hur avgångsvederlag används inom Försvarsmakten.
0: Nej, det är bara att jag tror att de har hittat ett enkelt sätt att göra sig av med individer och kringgå LAS och liknande.
4: Men Jonas Karlsson, ställföreträdande personalchef på Försvarsmakten, menar att ökningen av avgångsvederlag istället är en naturlig effekt av att myndigheten växer.
23: Vi gör det inte ofta. Det är inget standardverktyg, utan vi försöker använda det här så restriktivt vi bara kan.
3: Joel Wendle
4: och Claes Petersson, P4.
16: Vi går vidare. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, som det var på vissa ställen under fotbolls-VM i somras. Det säger partiledare Simona Moamsson till P3 Nyheter.
24: Jag vill öka friheten i människors vardag. Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige som stoppar de här frihetsreformerna som skedde under VM. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
25: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Moansson ska bli lag i hela landet.
26: Blir det liksom inte ett problem med det kommunala självbestämmandet om ni ska lagstifta om det här?
24: Så kan man se det, men jag tycker att de här klåfingriga sossepolitikerna har redan för mycket att bestämma över och jag tycker inte de ska bestämma över ansvarsfulla människors liv. Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, träffa varandra och festa lite längre.
16: Det säger Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Reporter var Emilia Aro, P3 Nyheter. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar för ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. Regeringen vill att priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Och nu får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur prisinformationen kan bli tydligare. Infrastrukturminister Andreas Karlsson.
27: Uppdraget handlar om att förbättra prisinformationen till taxiresenärer. Det är vanligt att resenärer missförstår den prisinformation som finns på taxifordon och antalet anmälningar om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats. Det här är en ordning som vi inte kan ha i Sverige. Det behöver bli tydligare information om vad taxiresan kommer kosta och det behöver också bli lättare för resenärer att veta vilken taxibil som erbjuder just ett skäligt pris för resan.
28: På utsidan av taxibilar sitter det en gul lapp med ett jämförpris.
1: När Konsumentverket granskade frågan förra året kom verket fram till att bara en av 10 resenärer faktiskt kan använda den informationen för att uppskatta vad resan kostar. Många uppfattar också jämförpriset som ett maxpris när det i själva verket är ett jämförpris för en 10 kilometers resa som tar 15 minuter.
27: Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är för dåligt. Det är inte ovanligt att turister som kommer till Stockholm hoppar i en taxibil och inte vet förrän man kommer fram att den där resan kostade tusentals kronor.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att uppdraget till Transportstyrelsen är brett.
27: Men det kan handla om att man på förhand får information om vad priset kommer att vara för resan så att man vet det innan. Det viktiga är att vi får stopp på oskäligt dyra taxiresor så att turister som besöker Stockholm eller den som inte är van att åka taxi och vet vilka bilar man ska leta efter eller hur man ska tillgodogöra sig information kan resa på ett tryggt och säkert sätt där det inte kostar skjortan att åka taxi.
16: Det säger infrastrukturminister Andreas Karlsson och reporter här var Hugo Bernhard. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalat till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Västra Götaland kräver i sin tur tillbaka de pengarna från en vårdgivare som Mindler varit underleverantör till. Enligt regionen höll vården inte måttet, något Mindler avvisar. Miljöpartiet i Göteborgs stad vill se en nattborgmästare och fler kulturljudzoner för att bryta den så kallade klubbdöden, det rapporterar Kulturnytt idag. Förslaget är det senaste i en rad valutspel på kort tid som handlar om att stärka ett levande kultur- och musikliv i storstäderna. Emma Engström, du bevakar kulturpolitik på Kulturnytt. Mm. Vad är det för olika utspel det handlar om till att börja med?
5: Ja, vi såg Moderaternas utspel förra veckan om vad de kallar bullerbyråkrati. Alltså förslag om att ändra de så kallade riktvärdena för hur mycket en verksamhet på stan, till exempel en klubb, får låta. Så att inte en enda granne kan stänga en nattklubb bara för att den störs. Och då svarade Socialdemokraterna bara någon dag efter det med att de vill göra det enklare för festivaler att få tillstånd och minska byråkratin även där och utreda en ny festivallag. Och tidigare så har ju Centerpartiet i Stockholm föreslagit en så kallad nattlivsfond så att klubbägare då ska kunna få pengar för att kunna ljudisolera. Så det här är en fråga som det kommer många förslag om. Vi hörde tidigare Ekot här om Liberalerna som vill ha längre krogöppettider också, vilket ju också hänger ihop med det.
16: Men var det väntat att just nattlivsfrågan, att det är nattlivsfrågan som blivit den stora kulturpolitiska frågan i valrörelsen?
5: Så det har ju bubblat i många år den här frågan, men det har inte varit på agendan, inte före sommaren. Det var ganska länge sedan jag hörde om det, så det är rätt otippat att det är just det här nattklubbsdöden och musiklivet, det är framförallt storstäderna som ju det handlar om, som dominerar de kulturpolitiska utspelen. Det finns ju betydligt större frågor, både ekonomiskt och ideologiskt, som man hade kunnat lyfta, till exempel nedskärningen om 500 miljoner på studieförbunden som har gjorts under mandatperioden. Så här, det här får man säga mest är en fråga för urban medelklass.
16: Och varför har den här frågan blivit så stor nu i valrörelsen?
5: Och dels finns det ju en aktualitet i tid. Det har varit sommar, det har varit festivaler. Socialdemokraterna släppte just sitt förslag under Way Out West, storstadsfestivalen, förra helgen. Stadsfestivalerna är igång. Men det är också en större fråga där man märker på de flesta riksdagspartierna att man vill se kreativa städer med mycket kultur som är öppet längre. Och det drar ju turism också.
16: Men det handlar ändå om ganska små och inte så kostsamma förslag. Vad hoppas partierna på att uppnå genom att göra de här utspel i den här frågan?
5: Alltså de har ju en tydlig målgrupp, unga, köpstarka, som jag var inne på, i städer. Sen är det också, om man ska vara ärlig, ganska enkla, billiga löften som också är rätt lätta att glömma efter val.
16: Tack så mycket för det, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator på Kulturnytt. 4 män åtalas misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete, det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Marknadsplatsen, som nu är stängd, har haft 600 000 användare och minst 250 miljoner euro ska ha omsatts. Föreställningen om att naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet är stressiga är ett av de tydligaste skälen till att elever väljer bort de här utbildningarna.

0: Elever på gymnasiet ska gå de här programmen år 2035. Idag är siffran runt 21%. Tidigare rapporter har visat att elever väljer bort just de här programmen eftersom de upplevs som svåra. Men den nya undersökningen, som bygger på enkätsvar från drygt 6300 gymnasieelever som är medlemmar i Sveriges elevkårer, visar att stress är ett lika starkt skäl att elever väljer något annat program. Allra tydligast är det bland flickor. Över hälften av de svarande har blivit avrådda från en naturvetenskaps- eller teknikutbildning. Det kan vara av kompisar, föräldrar eller lärare. Och flickor blir det i större utsträckning än pojkar, säger Jonathan Lemy på Sveriges elevkårer.
1: Ja, den statistiken som vi ser i rapporten, den är ju extra problematisk, för att vi vet att det finns könsskillnader, kanske framförallt på teknikprogrammet.
0: Han sitter själv med i regeringens så kallade STEM-delegation som ska locka fler till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Och ett av hans råd är att jobba mer systematiskt med studie- och yrkesvägledning till högstadieelever.
2: Alltså om man har en elev som i årskurs 7 är intresserad av de här programmen, då ska man ju följa den eleven och se hur kan vi se till att den här eleven får rätt förutsättningar att kunna ta sig in på de programmen.
3: Det säger Jonathan Lamy, ordförande i Sveriges elevkårer. Reporter var Karin Runblom. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Och nu till radiosporten med Jonas Enarsson.
4: Sporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson, det var en skön blågul inledning.
5: Superhärligt givetvis. Hela laget är ju här med tanken att vi ska hoppa så mycket felfritt som möjligt. Nu lyckades vi inte allihopa med det igår. Men ny dag, nya möjligheter och... tror vi alla, vi kollar oss i tid, sovit gott och är taggade inför dagen.
4: Övriga svenska ekipage rider nu under eftermiddagen. Hur det går hör du närmast i P4 Extra. I paradressyren på VM gjorde Lotta Wallin en väldigt fin VM-debut och slutade femma via ett prydligt nytt personligt rekord.
6: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
4: Reporter i Aschen, Isabel Gradin. Racing.
7: Max Verstappen!
8: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
4: Rapporterade Astrid Johansson, och ikväll ser vi fram emot fotboll. Mjällbys försök att nå Europaspel via i Europa League.
3: Tack så mycket för det, Radiosportens Jonas Enarsson. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har den begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Huvudnyhet i lunchekot idag är att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Med Riksbanken flaggar för att den kan komma en höjning senare i år. Producent för den här sändningen var Alexander Seilund Lund. Jag heter Alexander Ivanovski och nu över till SMHI.
9: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett stort lågtrycksområde med flera inbäddade dellågtryck täcker Skandinavien och Finland och ger under resten av veckan fortsatt ostadigt väder över landet. Under nästa vecka ser dock en högtrycksrygg ut att växa in, vilket ger stabilare väderförhållanden. I delar av centrala och östra Norrbottens län finns en orange och en gul varning för höga flöden utfärdad. I Budbyträsket och Bodträsket i Norrbottens län har vi också en orange varning för översvämning. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i delar av Skåne, delar av sydöstra och norra Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Växlande molnighet och lokalt passerande skurar. I natt rör sig regn in från sydväst som når Gotland framåt morgon

0: Östen. Nattetid 10-15 grader, lokalt något lägre. Imorgon mycket moln och fortsatt tidvis regn eller skurar, men under eftermiddagen luckras molntäcket upp allt mer. Fram på dagen 17-22 grader, varmast i de sydöstra landskapen. Vind omkring sydväst. Hela Svealand. Idag och imorgon moln varvat med sol och skurar. I natt mest klart och då i den östra delen 8-13 grader, i väster 5-10. Fram på morgondagen 15-20 grader, i Dalafjällen 10-15. Mest svag vind, imorgon sydlig eller sydvästlig. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet och i Härjedalen och Jämtland tidvis skurar. I natt i Gästrikland och Hälsingland mest klart, i övrigt moln varvat med klart väder och dis eller dimma. Natttemperatur 5-10 grader. Imorgon åter växlande molnighet och från eftermiddagen enstaka skurar. Dagtid 16-21 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Både idag och imorgon molnigt och tidvis regn eller skurar, men tidvis kan även solen titta fram. I natt mest uppehåll och då 3-9 grader. Fram på morgondagen 10-15 grader, lokalt något lägre. Mest svag vind. Västerbottens län. På dagarna varierande molnighet med utrymme för en del sol och lokalt någon skur. I natt klart till halvklart, men här och var kan dimma förekomma. Nattetid 2-8 grader, imorgon 15-20 och i fjällen 10-15. Svag vind. Och Norrbottens län. Under hela prognosperioden mulet och på många håll regn som kan ge rikliga mängder. I natt 6-12 grader. Imorgon fram på dagen avtar regnet allt mer i intensitet och då 13-18 grader, i fjällen lägre. Nordostlig eller växlande vind. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På nästan alla farvatten tidvis regn eller skurar med måttligt dålig sikt. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak till och med sydvästra Östersjön. Omkring väst eller sydväst 3-8 meter i sekunden. På Skagerrak 6-11. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller sydväst 6-11. I kväll och i natt något avtagande. Imorgon syd eller sydväst och under eftermiddagen på de södra delarna av södra och sydöstra Östersjön. Växlande 1-6. Norra Östersjön omkring väst eller växlande 2-7, lokalt något högre. Imorgon syd eller sydväst. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Syd eller växlande 2-7, imorgon på Bottenhavet och Norra Kvarken något ökande. Och Bottenviken omkring sydväst 3-8 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 19 grader, Göteborg 18, Malmö och Karlskrona 17, Kalmar och Norrköping 19, Visby 16, Jönköpings flygplats 17, Karlstad, Gävle och Mora 18, Sundsvall 16, Östersund 12, Umeå 15, Vilhelmina och Kiruna 12 och Luleå 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gustavsfors i Värmland med 1 grad. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 och då med en land- och sjöväderrapport som är längre. God eftermiddag!
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Salman Bakhtiari. Om en liten stund får du höra regissören Jan Troell, som vid 95 års ålder är aktuell med en alldeles unik fotoutställning. Hans första någonsin. Och så får du reda på hur det går till när skräcken intar operascenen nu inför helgens nordiska premiär av Stephen Kings The Shining. Men vi börjar programmet med en bioaktuell dokumentär om folkbildningens vikt och värde, som kom till efter att regissören hört den tidigare utbildningsministern Mats Persson säga så här i ett nyhetsinslag.
3: Det är många politiker historiskt har lovat allt till alla, men det fungerar inte när vi nu har tuffa tider. Och då måste vi prioritera, och då prioriterar vi utbildningar som leder till riktiga jobb.
2: Vi prioriterar utbildningar som leder till riktiga jobb. Ja, så där lät det i en nyhetssändning en septemberkväll hösten 2023 då den dåvarande utbildningsministern Mats Persson förklarade varför regeringen beslutat om att dra ner på studieförbundens anslag till förmån för sånt som leder till alltså riktiga jobb. Och en som satt hemma och kollade på nyhetsinslaget är Patrik M. Fahlin, musiker och regissör och bioaktuell med dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb. Välkommen till dagens P1-kultur, Patrik.
4: Tack snälla samman.
2: Kommer du ihåg hur du reagerade när du såg det här inslaget?
4: Ja, men det är väl klassikern nästan sätta kaffet i halsen. Det var den nivån. Jag kunde inte riktigt förstå vad han menade. Menade han att studieförbundens verksamheter inte leder till jobb eller att de jobben som det leder till inte är att se som riktiga jobb. Så jag hade väldigt svårt att ta in vad han menade. Och jag vart förbannad.
2: Men varför triggades du själv personligen så mycket av det här uttalandet?
4: Sen jag var 13 år så har jag gått vägen genom studieförbunden för att förverkliga min egen dröm om att leva som artist. Det har varit min barndomsdröm och tack vare studieförbunden så har jag gjort en framgångsrik karriär som artist.
2: Och resultatet då av den här kvällens nyhetsinslag blev dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb som består av dels personliga berättelser från dig och andra kulturpersonligheter som filmregissören och spelskaparen Josef Fares, artisten Marit Bergman och folkmusiken Kalle Moreus om vad studieförbunden betytt för er och era karriärer inom musiken. Men också ett tillfälle för majoriteten av partierna att ge sin syn på studieförbunden och deras beslut, men även rätt mycket pedagogik om hur det funkar faktiskt med dessa studiecirklar och studieförbund. Vilket tydligen behövs, för i första delen av filmen så går du runt på stan och frågar förbipasserande om de vet vad folkbildning är, och de flesta har ju inte en tydlig bild. Vad säger det om vikten av den här frågan, Patrik?
4: Det var ju lite det som var tanken med filmen också, att få folk att faktiskt på något sätt förstå vad folkbildning är. För jag tänker att har man inte varit i det och har någon koppling till det överhuvudtaget, så är det också svårt att förstå varför det är viktigt, vad det är och vad de här nedskärningarna innebär. Jag tror att det är så att om man inte har varit i det så vet man inte vad det är. Och då vet man inte varför det är viktigt heller.
2: Och när vi säger folkbildning så är det dels då folkhögskolor, men den här filmen riktar sig alltså till studieförbund, alltså som ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet, Bilda och Studiefrämjandet, för att nämna några av dem. Där det hålls studiecirklar i allt från matlagning till drejning till bärsjalsbindning, teater, musik, dans, akvarellmålning, jägarexamen, rollspel, snickeri, film. Ja, listan bara fortsätter på med saker som deltagarna kan bilda sig i. Men Patrik, varför ska skattebetalarna finansiera kurser i allt från japansk matlagning och drejning till då bärsjalsbindning som du nämner i din dokumentär?
4: Precis. Tittar man på många av de här kurserna så kan det upplevas som att det kanske är lite flummigt, och man kanske undrar, men varför ska skattepengar gå till det här? Men då har man missat det som är den stora vinningen i det, och det handlar ju ofta om att människor som går de här kurserna är människor som kanske inte har ett sammanhang någon annanstans. Det är ofta människor som, vilket vi också ser i filmen, ganska tydliga exempel på, att det är människor som inte haft ett sammanhang, de har stått utanför samhället, de har svårt att få bli en del av samhället. Och genom det här så tar de kliv som sen kan, ironiskt eller självironiskt nog, leda till kanske riktiga jobb genom att man blir en del av samhället igen.
2: Är det största risken om den här typen av kursverksamhet och studiecirklar krymper?
4: Jag ser väl två riktigt stora risker. Det ena är ju att vi är ju kända ute i världen för vår musik, som vi alla vet. Det svenska musikundret. Och det har ju inte bara hänt för att vi har något fantastiskt i vattnet, utan det är ju för att vi har de här möjligheterna. Vi har replokaler, vi har tillgång. Så det är det ena. Och det andra är just att människor inte får ett sammanhang längre. Det är den andra stora risken som jag ser. Och den börjar vi se redan nu rätt ordentligt.
2: Men har du någon förståelse för varför politiker prioriterar yrkesutbildningar framför de här sortens kurser?
4: Nej, faktiskt inte. Jag har inte det. För jag ser det som en kortsiktig lösning att göra riktade insatser. Det här är någonting som vi har byggt upp i över 100 år. Och någonting som har liksom tjänat vårt samhälle, för vår demokrati, för samhällsgemenskapen så länge. Och att börja liksom bryta ner det. Jag ser inte att det är en vettig lösning. För då tar vi bort de personerna som står utanför samhället, som annars har en väg in genom studieförbunden. Och då tänker jag, vad kostar det samhället?
2: Du själv har ju haft eller har en internationell karriär med bandet Eyes Wide Open, och sen så nämnde jag då tidigare några kulturpersonligheter som Josef Fares, Marit Bergman, Kalle Murreus, och ni berättar ju alla om vad det har betytt för era karriärer att ha tillgång till de resurser som har funnits på olika förbund som ni har haft tillgång till. Men om jag inte har fel så växte ni alla upp under tider då det inte var lika enkelt som det är idag för en person, ung som gammal, att med till exempel små medel kunna införskaffa sig teknik som ger möjlighet att spela in musik och film. Har behovet av studieförbunden minskat med tiden?
4: I min mening nej. Det här är ju såklart inte upp till mig att säga ja eller nej om, men i min mening nej, för vi har fortfarande den viktigaste delen kvar, och det är sammanhanget. Du kan sitta på din egen kammare och du kan producera din musik själv, du kan spela in den själv, men det är sammanhanget du får genom studieförbunden och andra liknande platser såklart också, det kan vara en folkhögskola eller vad som helst, men det sammanhanget du får, det får du inte någon annanstans. Och det är minst lika viktigt som själva tekniken eller möjligheten att utöva. Och tar vi bort det, då har du inte möjligheten att knyta kontakterna med band. Du har inte möjligheten att knyta kontakterna med producenter. Du har ingen möjlighet att få vägledningen. Sitter du hemma på kammaren och tittar på YouTube-videos och lär dig från det, då är det ingen som kan ge dig feedback eller hjälpa dig att utvecklas i det.
2: Fast inte i första steget, men om du väl har gjort en film eller en låt så kan du väl hitta ett sammanhang genom att hitta vänner eller likartade över nätet?
4: Absolut, det kan man göra. Nackdelen är ju då att då sållar vi bort ganska många människor i ett tidigt skede, tror jag. Jag tror det är många som just drivs av, om vi pratar om de som har stått utanför, de som inte har ett sammanhang. Där handlar det mer om att först få sammanhanget för att sen kunna bygga någonting större för att kunna komma ut och knyta de här kontakterna som du pratar om. Det är min uppfattning.
2: Men finns det inte andra, till exempel kommunala satsningar som till exempel fritidsgårdar, som skulle kunna fylla det här sortens tomrum som uppstår om studieförbunden får mindre resurser?
4: Precis. Då kommer vi till det lilla kruxet där, att varenda fritidsgård runt om i landet i stort sett har ju haft musikverksamhet tidigare. Mm. Och det har ju varit studieförbunden som har haft hand om den. Mm.
2: Och hur, under arbetets gång med din film, har du sett liksom skillnader eller i behov när det gäller liksom storstäder och ute på landsbygden?
4: Absolut. Självklart, det är viktigt överallt att vi har ett levande kulturliv och att vi har möjligheten att integreras på något sätt. Men på landsbygden är det ju självklart viktigare. För där finns det ett väldigt litet utbud av kultur jämfört med om man bor i Stockholm till exempel. Så att när studieförbunden då försvinner, som ofta faktiskt är i stort sett tillsammans med kanske kyrkor de enda som erbjuder möjlighet till kultur och sammanhang. När de försvinner där, då blir det större sår än vad det blir i storstäderna.
2: Men tror du inte att kulturen hittar nya vägar?
4: Det tror jag absolut. Jag tror absolut. Kultur och, alltså, vi kreativa människor, vi hittar alltid vägar. Men det handlar om är att anledningen till att vi har varit så framgångsrika inom kultursektorn är för att vi har satt väldigt låga trösklar. Så visst, vi hittar vägen, men vi kommer sålla bort väldigt mycket talang som inte får möjligheten att börja någonstans.
2: Om vi blickar lite framåt då, vad skulle du säga är studieförbundens viktigaste roll i framtidens Sverige?
4: Det är samma som det alltid har varit egentligen. Sammanhanget, det är det som är så otroligt viktigt. Man möter andra band, om vi pratar om musik, då, som sagt, som vi var inne på innan, det finns så många verksamheter. Men det är en möjlighet att möta andra människor och bygga någonting tillsammans med dem. Och det är det jag tycker är så otroligt viktigt. Och det är liksom ett komplett kretslopp. Jag tar upp det i filmen. Jag kom in helt grön när jag var 13 år gammal. Jag fick tillgång till all utrustning och vägledning som jag behövde för att kunna bygga mig uppåt, tills jag till slut kunde komma ut och spela ut i världen. Och då kommer man ju tillbaka till sitt studieförbund igen och plockar upp ett band som är ett yngre band som behöver få det stödet. och åker ut med dem på en turné. Och sen fortsätter den här cirkeln runt, runt, runt. Och det ser jag som otroligt viktigt om vi pratar om just musiksektorn för att band ska ha en möjlighet att etablera sig.
2: Ett av skälen som angavs för att minska resurserna var ju att det hade förekommit fusk. Vad säger du om det?
4: Ja, det är en komplex fråga och det var den största utmaningen i filmen skulle jag säga. Det har förekommit fusk, absolut. Precis som det gör i alla verksamheter finns det någon form av fusk. Det är ingen snack om det. Men jag tycker att Dick Harrison som är med i filmen sätter fingret på det väldigt bra. Han säger att när det finns fusk i en verksamhet, då sätter man dit fuskaren och åtgärdar problemet. Man skär inte ner på hela verksamheten. Så det handlar ju om att lösa problemet snarare än att säga där fanns det fusk, nu kapar vi pengarna.
2: Regeringsbeslut om minskade anslag, det togs ju 2023 och du har ju jobbat med din film och bland annat intervjuat flera politiker från alla partier förutom Moderaterna och Socialdemokraterna de senaste 3 åren. Men frågan har ju rört på sig under den senaste tiden och några av Tidöpartierna har antingen svängt eller öppnat upp för att öka stödet till studieförbunden igen. Gör det att din film blev inaktuell redan nu innan premiären imorgon?
4: I min mening nej. För det betyder inte att det är på något sätt genomfört överhuvudtaget. Vi vet hur det är med politiken. Det tar lång tid innan saker händer. Och så som det ser ut så tänker jag att vi vet inte vart det här kommer ta vägen. Och även om det skulle vara så att det var klart redan idag att det är så här, att det klubbas igenom att Tidöpartierna säger yes, vi ska satsa på folkbildningen igen. Så är frågan aktuell, för det handlar också om att informera folk om varför det är viktigt så att vi vet om vi hamnar i den här positionen igen att vi inte tillåter att det sker.
2: Tack så mycket Patrik M. Fallin, musiker och regissören bakom dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb som har biopremiär imorgon. Frågan om studieförbundens finansiering har alltså vaknat till liv igen. Oppositionspartierna har ju varit överens om att anslagen ska öka igen, men några av partierna som var med och beslutade om de minskade anslagen har antingen svängt eller helt eller öppnat upp för ett ökat stöd. Vår reporter Joakim Silverdahl ringde upp några av partiernas kulturpolitiska talespersoner och vi börjar med att höra vad Nike Örbrink från Kristdemokraterna som svängt i frågan vill idag.
5: Vi ser folkbildningen som en grundläggande del av välfärden. Det finns en stolt svensk tradition i studieförbunden och i folkbildningen och möjligheten till bildning. Vi behöver stärka studieförbundens långsiktiga finansiering. Att det finns en bättre förutsägbarhet och en större långsiktighet i anslagen.
6: Är det skillnad nu då jämfört med hur det såg ut tidigare när man valde att sänka stödet till studieförbunden?
5: Nej, men de budgetar som regeringen har gått fram med är ju ett resultat av förhandlingar, men vi ser som kristdemokrater att det som sagt finns ett behov av en långsiktighet som egentligen sträcker sig längre bort än bara vilka anslag som kommer år för år.
7: Alexander Kristiansson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
6: Ni var med och fattade beslut om neddragning av finansieringen och stöd till studieförbunden. Har Sverigedemokraterna bytt tanke kring den här frågan?
7: Bristen på transparens och möjlighet att granska verksamheterna från oss beslutsfattare, den kritiken kvarstår. Men sen att vi är positiva till folkbildning generellt, det har vi alltid varit. Men vi gillar inte fusk, det gör vi inte.
6: Men anser ni att de här stöden behöver öka ändå? Eller hur ser ni på det?
7: Stöden kan komma att behöva öka. Det har också min partiledare Jimmy Åkesson tagit i hand med Simona Mohamsson om. Och det beror på att vi ser att landsbygden till viss del drabbas. Sen menar jag på att det drabbas för att man prioriterar fel. För man får fortfarande 1 300 miljoner kronor varje år. Deltagandet har gått ner över tid, men vi ser också att målgruppen är äldre människor, och det är väl positivt i sig i sak, men den här bilden som sätts upp av att det är unga människor som förlorar sin verksamhet och så, den stämmer inte riktigt. Men vi är beredda att se över anslagen och eventuellt öka om man kan komma överens med oss om hur man ska jobba med transparens och uppföljning.
5: Jag heter Kristina Axén Olin och är gruppledare för Moderaterna i kulturutskottet. Det var helt enkelt att prioritera om pengar då till folkhögskolorna bland annat och till olika lässatsningar och bibliotek som gjorde att vi drog ner pengarna till studieförbunden.
6: Som situationen ser ut just nu så är det ju flera andra partier även inom Tidööverenskommelsen som pratar om att man behöver öka det här stödet igen.
5: Jag tycker att den här diskussionen är ganska märklig, för jag vet inte om någon annan verksamhet, om vi nu tittar på allt ifrån skolor, äldreomsorg, fotbollsföreningar, eller alla får ju pengar per deltagare. Och om studieförbunden har tappat så är det ju inte så konstigt att vi drar ner pengarna. Men det är klart att om studieförbunden lyckas rekrytera fler deltagare igen, och framförallt barn och unga, så kommer vi naturligtvis absolut att diskutera möjligheten att höja pengar till studieförbunden.
2: Det var vår reporter Joakim Silverdahl som hade ringt upp de kulturpolitiska talespersonerna Nike Örbrink från Kristdemokraterna, Alexander Kristiansson från Sverigedemokraterna och Kristina Axén Olin från Moderaterna. Och jag har fått sällskap av vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Vad tänker du om det vi hörde precis?
8: Ja, det är en väldigt snårig fråga det här, och jag tänker att vi kan börja med det här att partierna som var med och beslutade om de här neddragningarna nu har flyttat sig på olika sätt, och att den politiska spelplanen liksom, medan vi tittar på, ändrar sig på något sätt. Jag tycker det är intressant att Kristdemokraterna, det har ju inte varit en jättestor fråga för dem ändå, de har varit med och dragit ner på studieförbunden, de har ändrat sig. Till och med Sverigedemokraterna, som är till av de som varit mest kritiska mot studieförbunden och hur de sköts, kan tänka sig att återställa pengar om det behövs. Och detta beror ju förstås på att man inte riktigt kunde förutsäga effekterna av de här neddragningarna, och att det har blivit en ganska stark debatt på flera områden. För att den här frågan är ju, den är både en kulturfråga och en bildnings- och utbildningsfråga. Man kan säga att det även på politisk nivå så ligger det liksom på båda stolarna, och det gör ju att det är ju en stor sfär, folkbildningen, och det är också en, för Sverige, en väldigt historiskt viktig och lång tradition som också har styrts med ganska lite med statlig inblandning. Så att vad vi ser här är ju liksom det håller på att liksom förskjutas politiskt och har gjort det under mandatperioden som har gått här. Så att jag tycker att man i de här svaren känner av flera av de här rörelserna.
2: Vad skulle du säga att den här frågan handlar om egentligen?
8: Egentligen, sa man. Det är ju, ja, men jag var inne på det här att det är komplext, därför att jag skulle säga att det handlar ganska mycket om vilken typ av styrning man vill ha av den här verksamheten, speciellt eftersom Sverigedemokraterna, nu var inte det med i just det här citatet vi hörde, men de vill fortfarande ändra lite granna hur speciellt då studieförbunden, men folkbildningen generellt, hur den styrs, för det görs ju av branschen själv. Det är ett självstyre. Folkbildningsrådet består av folkhögskolor och studieförbund, och de får de här två påsarna pengar att fördela själva. Och det är Sverigedemokraterna fortfarande inte riktigt nöjda med, för de tycker att det borde vara mycket mer insyn, och de vill helst att Folkbildningsrådet ska flytta in under en statlig myndighet. Till exempel Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har de sagt. Men frågan är om det ens räcker. Och ja, alltså i deras fall så verkar det som att de vill ha en större statlig styrning helt enkelt av folkbildningen. Och det är ju en ganska stor förändring utifrån det jag pratade om, att traditionen ända tillbaka till 1800-talet är att staten ska styra så lite som möjligt. Så var det när de allra första pengarna delades ut, de statliga pengarna delades ut slutet av 1800-talet. Det skulle då, stödet skulle ges utan att bindas av statliga reglementen inom citat. Så att det är ju det är en förändring. Men i övrigt så får man ju säga att liberalerna, när man pratar med dem och deras kulturpolitiska företrädare, så har ju det svidit hårt för dem att ingå i tidig regering just när det gäller bildningen. I alla fall kulturpolitiska talespersonerna har ju inte velat ha en neddragning som det blev då på 500 miljoner under mandatperioden på studieförbunden.
2: Skulle du säga att det är en fråga som har varit omstridd tidigare, alltså rent historiskt?
8: Alltså det har ju varit en ganska stor konsensus. Jag har gått tillbaka lite och försökt att se om det har varit några stora så här, ja men väldiga skiljelinjer kring, och jag menar alla riksdagspartier fram till egentligen Sverigedemokraterna kom har ju varit väldigt för att ha det här systemet, och man ska ju inte glömma bort att i princip alla politiska rörelser i Sverige har haft ett eget, ja, inte helt eget, men ett eget studieförbund. Moderaterna, dåvarande Moderaterna startade ett till exempel 1940, Medborgarskolan. Så Moderaterna som vi ser idag är lite granna ett annat parti när det gäller folkbildningen och i alla fall studieförbunden än vad de var då mitt under andra världskriget.
2: Det är ju mindre än en månad kvar till valet. Hur laddad skulle du säga att den här frågan är idag? Vad är det som står på spel?
8: Ja, det är ju dels frågan om armlängdsavstånd då. För man kan ju fråga sig om man ökar den statliga styrningen av folkbildningen. Hur påverkar det hur mycket man lägger sig i då rent politiskt i exakt vilka som får stöd och vad som ska göras av de där stöden? Så det är den ena frågan som debatteras hårt. Den andra frågan är just det här som vi hörde förut, vikten av sammanhang kontra behövs, alltså finns det några folkrörelser ens? Jag menar, ska vi tvinga på människor den här typen av sammanhang om de nu inte vill komma? För man pratar ju om att medlemskapet har minskat. Nu är det där lite olika. Jag vet att folkrörelseparterna själva menar på att ja, men det var ju på grund av pandemin som medlemskapet minskade och sen hann det aldrig ta sig. Medan flera, i alla fall Moderaterna och Sverigedemokraterna, är ju lite mer inne på att det här, det behövs inte. Det är inte lika många som vill göra det här. Det är lika bra att sitta på YouTube och lära sig spela trummor som att göra det tillsammans i en studiecirkel. Så att, där står de viktigaste frågorna tycker jag då.
2: Tack så mycket, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator för vår redaktion. Det ska handla om en av Sveriges mest hyllade filmregissörer, Jan Troell, känd för filmer som Utvandrarna, Il Capitano och Maria Larssons eviga ögonblick, men som nu i 95 års ålder är aktuell med sin första fotoutställning någonsin. Utställningen Jag är en kamera öppnades i somras på Trelleborgs museum och visar bilder tagna från att han började fotografera under tonåren ända till 2025. Och P1 Kulturs Nora Makander besökte honom i hans hem i Smygehamn i samband med öppningen.
9: Jag har inte tänkt på den bilden innan, för jag började titta på den. Men den har något visst i sig.
10: Det är en varm sommardag när jag besöker Jan Troell i hans hem i Smygehamn för att prata om hans fotograferande. På Trelleborgs museum visas foton från stora delar av hans långa liv och filmskapande. Från uppväxten i Limhamn i Malmö till foton från de stora filminspelningarna. Fotograferandet hittade han tidigt som tonåring via sin bästa kompis Ove. Från den stunden har kameran alltid varit med honom, berättar han.
9: jag har ju på något sätt fått med alltid ända sedan barndomen och med föräldrar som filmar och vi har ju så fick titta på rörliga bilder på väggen hemma och det var nästan alltid kopplat ihop med fest på något vis.
10: I sin garderob i Limhamn skapade han ett mörkerrum där bilderna framkallades. Hovfotografen Erik Jeppsson, som bodde i samma kvarter, gav honom råd och framkallningsvätska. Med kameran började han utforska omgivningarna.
9: Ja, natur var motiv nummer ett för mig. Och det hade jag ju en stor inspiration i Arne Sokstofs kortfilmer i första hand.
10: En av de första bilderna han tar är ett självporträtt från 1946 som visas i utställningen tillsammans med en rad andra. I bilden syns en allvarlig ung Jan framför kameran. Runt sin tå, vilket man inte kan se, har han fäst en tråd för att kunna trycka av.
9: Och det har tagit med min lilla Zeiss-ikon bildkamera. Det var min första egna kamera. Och det är inget märkligt. Verkligare än att det är det första självporträttet i alla fall.
10: Och självporträtten fortsätter genom hans liv. Men bakgrunderna förändras så som det ofta gör. Och kanske också blicken på sig själv.
9: Om du tittar i konsthistorien så är det ett ganska vanligt motiv. Det som är närmast till hans, alltså, som han ser där vardag framför spegeln. Så det är rätt naturligt.
10: I utställningen visas vardagsögonblick, privata familjebilder och resor. Olika episoder av hans liv, som tiden som lågstadielärare innan filmkarriären tog fart.
11: Vi har tänkt på hur ska vi kunna få det här materialet ut till folk? Hur kan det bli tillgängligt samtidigt som Jan kan fortfarande berätta om vad det är på de här bilderna?
10: Annika Börjesson är konstintendent och utställningsproducent på Trelleborgs museum och har arbetat med digitaliseringen av Jan Troells stora filmarkiv.
11: Det är mycket bilder på porträtt och man ser deras karaktärer med Jans hjälp. Det finns ett förtroende mellan fotografen och den som fotograferas. Man känner att det är intima bilder och de är otroligt välkomponerade.
12: Om man tittar på hans filmer så finns det ett oerhört fokus hela tiden. Att liksom varje bild nästan glöder i spelfilmerna. Om man tittar på Utvandrarna eller Här har du ditt liv.
10: Paolo Nobis Sandén har arbetat som Jan Troells klippassistent i flera år. Och förutom att ta fram utställningen är han den som har grävt i det stora filmarkivet.
12: Här finns det ju vissa bilder där han bara slängt upp kameran och tagit en bild. Men de tillför ju någonting extra på det sättet. Det här jättevackra Liv Ullmann-porträttet till exempel. Eller Mia Farrow-bilden som hänger där. Alltså de här väldigt slående bilderna när något sånt bara kommer ur en röra av 200 bilder som ligger i en hög. Det kanske är 50 bilder på kattungar som Jan har tagit, men sen mitt ibland dem så ligger det ett jättehäftigt porträtt av någon så här väldigt historiskt spännande händelse, att han har tagit bilder inifrån Oscarsgalan 72. Såna där saker är ju väldigt fascinerande tycker jag.
10: Men här finns också porträtt från den långa filmkarriären. Foton på filmhistoriens stora stjärnor som Max von Sydow, Liv Ullmann eller Mia Farrow. Eller författaren Vilhelm Moberg, ensam i en biosalong, precis innan han ska se Utvandrarna för första gången.
9: Jag lämnar honom där så han fick sitta ensam och titta på honom.
13: Var du nervös?
9: Ja, det är klart. Det betyder ju mycket vad han tyckte. Han var nöjd.
10: Men att fotografera samtidigt som han regisserade en film var inte helt enkelt, berättar han.
9: Jag skulle kunna ha tagit hur många intressanta bilder som helst under inspelningarna och porträtt av människorna. Men det fanns sånt motstånd. Det kräver helt enkelt att man delar på sin energi.
10: Nyss fyllde han 95 år. Men ålder är ingenting han vill tänka på.
9: Inte precis något nöje jag blev äldre. Den saken är klar. Jag vill väl fortsätta så länge jag får med det jag gör som nu. Vad gjorde vi med den där då?
12: Ja, det var ju den vi höll på med när vi gick mellan dig och fjärilen. Ska jag spela upp det då?
9: Ja.
10: Och arbetet pågår fortfarande för den 95-åriga filmregissören. Tillsammans med Paolo Nobi Sandén klipper han om filmen som aldrig är tänkt att bli klar.
9: Vi ser inte något slut på den nu. Vi ser inte ens någon fortsättning. Va? Det tal som det kommer.
10: Filmen Det var en gång ett nu är en slags memoar där han går igenom sitt liv utifrån sitt filmarkiv.
9: Den första kameran som var mors kameran som jag lånade och tog mina första bilder med.
13: Vad ska du göra nu?
9: Har vi några planer?
12: Ja, det är väl att fortsätta klippa och förbereda inför nästa visning och sådär.
9: Ja, nu gör vi det. Så då kommer då så får vi titta på hur vi har gjort.
13: Just det. Ja, det gör jag gärna. The
2: beautiful Tennessee. Och Jan Troells bilder och utställningen Jag är en kamera visas på Trelleborgs museum fram till den 24 januari nästa år. Och reporter var Nora Makander. Vi lämnar en regissör som skapat flera svenska filmklassiker men fortsätter på just temat klassiker i dubbel och kanske till och med trippel benämning. Stephen Kings skräckroman The Shining gavs ut 1977 och handlar om författaren Jack Torrance som tar med sig frun Wendy och sonen Danny till ett avlägset hotell där han ska jobba som vaktmästare under en lågsäsong. Ett tillfälle för honom att både fortsätta arbeta med återhämtningen av sin alkoholism, sitt temperament och relationen till sin son. Men planen är också att han ska skriva färdigt ett bokmanus. 3 år efter utgivningen av romanen filmatiserade Stanley Kubrick The Shining och jag misstänker att det är den versionen de allra flesta förknippar verket med. Men 2016 tog sig kompositören Paul Moravec och librettisten Mark Campbell sig an romanen för att förvandla den till en operaföreställning och nu till helgen är det dags för den skandinaviska premiären av operan The Shining.

0: Ja, så här bland annat kommer det låta på lördag när Malmö Opera sätter upp The Shining för första gången i Skandinavien. Och jag har fått sällskap av de två huvudrollsinnehavarna Cornelia Beskow och Peter Kajlinger. Välkomna till dagens P1-kultur, båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tackar.
0: Var det romanen, filmen eller operan ni tänkte på först när ni fick höra att ni skulle vara med i föreställningen The Shining? Peter, du kan börja.
2: Filmen.
0: Ja. Och du, Cornelia?
1: Jag blev ju väldigt nyfiken på hur kan det här låta som en opera. Men det är såklart jag tänkte på filmen. Men det första jag gjorde när jag fick förfrågan var att titta igenom de här noterna och försöka förstå hur blir det här en opera.
0: Hur stark relation hade ni då till filmen?
2: Jag är egentligen ingen sån här Shining-fan som det brukar vara. Utan jag kände naturligtvis till den och hade sett den och tyckte att den var fantastisk.
1: Jag såg filmen när jag var 15 år på en vind i Huddinge. Och det gjorde stort intryck på mig. Jag tyckte det var så läskigt, kommer jag ihåg. Och den satte djupa spår, måste jag säga.
0: Nu utgår ju operaföreställningen från romanen. Men jag tänker att ni två har ju jobbat väldigt hårt och väldigt länge för att komma dit ni är idag. Och är mer vana att ha roller i operor av Verdi, Mozart eller Wagner. Vad är skillnaden mellan de klassiska verken och ett som utgår från ett populärkulturellt verk som The Shining, Cornelia?
1: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del. Och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss, så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora till snackigt igen och... galna hopp, men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravec fått till.
0: Men känner du dig friare då, eller blir det svårare när det inte finns en förlaga?
1: Jag känner mig friare. Jag tycker det är jättekul att få liksom bestämma över sin egen interpretation. Jag kan inte lyssna på hur Birgit gjorde, utan jag måste själv bestämma vem är min Wendy och hur låter hon.
0: Hur är det för dig, Peter?
2: Ja, hur är det? Ja, jag tycker då, generellt sett i den här produktionen så har ju många haft väldigt... Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker och åh, du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och, så det finns ju någon, de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en dag på jobbet.
0: Dirigenten Patrik Ringborg har nämnt att det är rätt ovanligt med skräck på en operascen. Vilka utmaningar skapar det för er?
2: Ja, om jag får säga så, det blir ju så att man, om man är väldigt rädd på riktigt, då är man ju liksom inte i sina sinnens fulla bruk. Men det måste man vara på något sätt också när man sjunger, för att det är väldigt mycket svåra taktarter och ställen man ska vara på, så att det är en väldigt svår balansgång det där mellan hur långt in i karaktären ska man gå och hur, vad är teknik och vad är äkta känslor och hur spelar man rädsla.
0: Vad säger du, Cornelia?
1: Jag tänker att skräck på operan är ju ett ypperligt tillfälle att gå in i de mest extrema känslorna som det är att vara människa. Opera rör sig ofta kring våra mest basala behov, att bli älskad, att ha trygghet, att den största sorgen och i det här fallet då den absolut största skräcken man kan tänka sig, som för Wendy till exempel, att hon ska behöva försvara sin son mot sin egen man. Det är ju ett väldigt väldigt bra tema att göra opera på.
0: Men hur ändrar du rösten för att få fram det du beskriver precis?
1: Ja, men precis som Peter sa så får man balansera. När vi har repeterat har vi ju gått in fullt ut. Vi har en regissör som verkligen kräver allt av oss på ett fantastiskt sätt. Det är väldigt, väldigt mycket timing i personregin, hur vi går igenom de här känslorna. I filmen så är det ju inte lika mycket relationen som det är fokus på. I boken så handlar det väldigt mycket om Jack och Wendys relation, deras äktenskap. De försöker få det att funka. De försöker desperat att få det att funka. Men det krackelerar mer och mer. Och det är såklart att vi måste vara fullständigt i karaktärerna för att gestalta det. Men sen är man också ett musikinstrument och måste andas och sjunga de ganska extrema sångliga partier som vi båda har. Men jag tycker att vi gör ett bra jobb hittills.
0: Vad härligt att ni har den känslan. Men själva de här skräckmomenten då? Alltså i en film så handlar det ju väldigt mycket om tempo. Du var ju inne på just tempot när ni övar och repeterar nu. Och det skrämmande ska ju liksom ligga där och publiken eller filmtittaren vet ju att något kommer hända snart. Men ibland ska man ju liksom ändå överraskas av skräcken. Hur arbetar ni fram det, undrar jag, på en scen där det sker live, Peter?
2: Så här är det, under repetitionerna så skapar man sig en form, och i den formen så kommer de här känslorna automatiskt att dyka upp, och det är det vi ser till att det ska ske på en föreställning.
0: Har ni testat det inför en testpublik för att se om de faktiskt blir rädda?
1: Ikväll ska vi ha publik på genrepet. Det ska bli väldigt spännande, för vi har repeterat här utan publik så väldigt länge nu. Ja, så att vi får se hur det går. Men det jag skulle vilja säga om tempot är att musiken är uppbyggd så att det är väldigt mycket skiftande taktarter hela tiden. Och orytmiska rytmer som är svårt för oss att lära oss. Det har varit svårt, eller det har tagit lång tid att få in det i kroppen, för det är allting är väldigt oregelbundet. Och det skapar ju också då den här känslan av att man blir lite sjösjuk. Så att där har ju både librettisten och kompositören hittat ett sätt att få in det här skräcken i musiken.
0: Kubricks filmatisering av The Shining har ju blivit en stor del av populärkulturhistorien med oändligt många referenser och blinkningar i andra verk också till den. Kommer publiken känna igen något av de visuella elementen på operascenen? Eller?
2: Ja, jag skulle säga att regissören Keith Warner har använt sig av lite filmiska grepp. Scenografiskt, och det finns lite inzoomningskänsla med när man växlar mellan olika scener, och så det har han tagit vara på det sättet. Men vi har varit väldigt försiktiga med att referera till filmen, för enligt källor då från ett säkert håll så har Stephen King inte gillat filmen och han tycker inte om den tydligen.
0: Han tycker dock om operan, kan jag säga. Eller nämna. Men påminner The Shining er om något annat klassiskt verk?
1: Oj.
2: Alltså jag tycker att det finns lite Bartoks. Alltså vi har ju Ridda Blåskägg. Kanske det finns fragment av, om man tänker musikaliskt också, så har Paul Moravec använt sig av amerikansk musik. Den är lite jazzig. Det finns liksom femtons känsla i den och rytmiseringar. Så att han gör ett avtryck av liksom 1900-tals amerikansk musik.
1: Jag skulle väl säga senare ur ett äktenskap. Rent att det handlar så mycket om hur svårt det är att vara kära i varandra och försöka leva tillsammans. Och speciellt då, alltså, i det här fallet så handlar det ju väldigt mycket om Jacks alkoholism. Och hur de försöker övervinna det och återskapa tilliten som igen bara krasas sönder.
0: Det är ju stor premiär på lördag, skandinavisk premiär. Vilka detaljer sitter inte helt hundra än som ni behöver jobba på fram tills dess, Peter?
2: Ja, jag har ju i eftermiddag en repetition med en koreograf. Jag ska försöka få in några danssteg i en scen.
0: Vilken scen?
2: Ja, det finns en scen där Jack är nere i källaren och hittar en scrapbook, en bilderbok med tidningsurklipp, och han blir väldigt entusiastisk och glad och försöka få upp den där glädjen lite mer. Tänkte jag att jag kan försöka få in några fina steppsteg kanske och få se hur det går.
0: Cornelia, har du ett kort svar till mig?
1: Jag har några ställen jag måste räkna på ett speciellt sätt för att det ska bli rätt tillsammans med orkestern, och de ska gå igenom i huvudet.
0: Tack så mycket Cornelia Beskow och Peter Kajlinger, som alltså tar sig an huvudrollerna Jack och Wendy Torrance i Malmö Operas uppsättning av The Shining, som har premiär nu till helgen, eller nu i helgen. Stephen King brukar med sina över 50 romaner kallas för den moderna skräcklitteraturens mästare. The Shining, hans tredje roman, har ju hamnat lite i skuggan av Stanley Kubricks filmatisering från 1980. Men det är en av hans mest lästa romaner och skiljer sig på många sätt, som vi har hört, från filmen. En klassiker i skuggan av en klassiker, enligt vår reporter Joakim Silverdahl.
3: Klassiken. Joakim Silverdahl om romanen The Shining av Stephen King.
4: Here's Johnny.
5: Det här är nog vad många tänker på när de hör orden The Shining. Jack Nicholsons rollfigur Jack Torrance, som under ett psykotiskt sammanbrott frenetiskt slår sin yxa genom badrumsdörren och försöker mörda både fru och barn. Men det inte många vet är att författaren Stephen King verkligen ogillade Stanley Kubricks filmklassiker från 1980. Det var en varm bok som blev en kall film, har han ofta sagt. Och vi ska återkomma till varför han kände så. Men först måste jag ta er med till platsen där mardrömmen utspelar sig. Insnöade i ett ekande tomt Overlook Hotel i Colorado börjar väggarna krypa allt närmare familjen Torrance. Pappa Jack kan inte skriva färdigt sin pjäs. Mamma Wendy är orolig att makens humör ska blåsa upp, och femåringen Danny börjar se övernaturliga syner från byggnadens blodiga historia. Sakta men säkert börjar det hemsökta hotellet vakna till liv och göra sig redo att sluka familjen Torrance.
3: När han var ensam skyndade han sig alltid förbi de där brandsläckarna så fort han kunde. Det fanns ingen särskild anledning. Det kändes bara bättre att gå fort. Kändes säkrare. Nu gick han med bultande hjärta runt hörnet och tittade förbi eldsläckaren bort mot trapphallen. Mamma var där nere, sov förmodligen. Och om pappa kommit tillbaka efter sin promenad satt han förmodligen i köket och åt en smörgås och läste en bok. Han skulle bara gå rakt förbi den där gamla brandsläckaren och ner för trapporna. Han började gå mot den, höll sig så nära den bortre väggen att hans högra arm strök mot den dyrbara sidentapeten. 20 steg bort, 15, ett dussin. När han var 10 steg bort rullade plötsligt mässingsmunstycket ut ur den slinga där den legat och sovit och föll ner på korridormattan med en dov duns. Den låg där och den mörka uppborrade mynningen pekade mot Danny. Han tvärstannade och hans axlar ryckte till i plötslig skräck. Blodet dunkade trögt i hans öron och tinningar. Hans mun hade blivit torr och sursmakande. Hans händer knutits till nävar. Ändå låg slangens munstycke bara där. Mässingen blänkte starkt. En slinga platt slang löpte tillbaka upp till den rödmålade tvärslån som var fastgjord i väggen.
5: När The Shining gavs ut på svenska 1980 fick den titeln Varsel. Men efter att Kubricks film kommit att toppa listor av tidernas bästa skräckfilmer har även de svenska nyutgåvorna av romanen fått namnet The Shining. Så därför får den heta det här också. För mig är Stephen King som en sten. En sten i litteraturens forsande flod som en 15-årig grabb fick fatt i och vägrade släppa taget om. Den första boken av Stephen King som på riktigt golvade mig var The Shining. Jag hade tummat igenom några andra titlar på bibblan, men här behövde jag bara öppna upp pärmarna innan jag märkte hur jag föll rakt ner bland sidorna. Ni kanske tycker att beskrivningen av den där brandsläckaren nyss lät lite pajig. Då får jag erkänna att det inte var lätt att släcka sänglampan hemma i pojkrummet efter att ha läst de följande 5 sidorna. Det där var en upplevelse jag ville ha igen. Varje gång jag besökte en bokhandel gick jag direkt till hyllan med skönlitteratur på engelska för att se om de hade någon Stephen King-bok jag inte läst än. Och The Shining verkar inte bara vara inskriven i mitt DNA. Nu för tiden bär jag ibland en t-shirt med konturen av ett berg där det kort och gott står The Overlook Hotel, Sidewinder, Colorado. Ingenting annat som antyder att det handlar om The Shining, men jag blir titt som tätt stannad på Umeås gator av personer som låter mig få veta att de minsann förstår vad det handlar om. The Shining är inte bara en spökhistoria om ett hemsökt hus, utan också en berättelse om hur en familj plågas av en alkoholiserad patriark som långsamt bryts ner och till slut blir livsfarlig för alla i sin närhet. Stephen King skriver i ett förord från 2001 att alla författare har en vägskälsroman, ofta tidigt i karriären. Antingen har författaren chansen att fortsätta på inslagen bana eller försöka sträcka sig längre än så. The Shining var hans vägskäl och han valde det senare alternativet. Han gav pappa Jack Torrance ett komplicerat förhållande till sin egen historia. Alkoholismen hade han ärvt av sin far och han hade också ärvt faderns dåliga och våldsamma temperament. King ville att Jack både skulle minnas sin far med skräck men också med en slags respekt, kanske till och med ett uns av beundran.
3: Hans far brukade svepa upp honom i famnen och Jack hissades våldsamt uppåt så att han nästan tyckte att lufttrycket pressades ner över hans huvud som en mössa av bly. Uppåt, uppåt medan båda skrek hissen, hissen. Och det hade funnits kvällar när hans far hade varit så full att han inte hejdat sitt armstarka lyft i tid, utan Jack hade passerat över sin fars huvud som en mänsklig projektil och kraschlandat på hallgolvet bakom sin pappa. Men andra kvällar hissade hans far honom bara upp och ner så att han förtjust fnittrade och skrek när han passerade framför sin fars ansikte, där ölukten hängde som en dimma, vände och vred och skakade honom som en trasa tills han slutligen sattes ner på fötter hickande av reaktionen.
5: Vi får förstå att Jack verkligen älskar sin son och sin fru, men när hotellets mörker lägger sig över hans sinne är han snart förlorad. Stephen King var själv en alkoholiserad författare med små barn när han skrev The Shining, och det är svårt att tro honom när han säger att han skrev boken utan att förstå

0: Kings version finns ingen tvekan om att hotellet är hemsökt. Hos Kubrick är det inte lika säkert. Det här leder oss fram till berättelsernas olika sätt att närma sig begreppet ondska. Å ena sidan hur en vanlig människa kan begå något fasansfullt efter naturliga påtryckningar, å andra sidan hur en vanlig människa som brottas med sig själv bryts ner när han blivit besatt av övernaturliga väsen. Med det sagt är det inte lätt att säga om Kubricks berättelse är sämre eller bättre än boken. Jag har väldigt svårt att välja där, men klart är att de är väldigt olika saker. För den som behöver fler bevis på det är tipset att kolla in miniserien som King gjorde för amerikansk TV.
1: Everything bad that happened here is still here.
2: Now, don't scare the lady, Pete, okay?
3: Well, Jack, maybe it's good to be scared sometimes. A little bit.
0: Den följer boken till punkt och pricka, men är nästan omöjlig att se på. King är en mästare på att bygga upp sina läskiga scener i böckerna. Men när vi i miniserien får se figurklippta häckvarelser som försöker äta upp någon är det lätt att förstå varför Kubrick istället bytte ut dem mot en gåtfull labyrint. Seriens problem är också att den försöker visualisera den inre brottningskamp som King så vackert målar upp i sin roman, men en inre resa är inte det lättaste att göra film av. Även om King avskydde Kubrick-filmen finns det kanske aldrig något ont som inte för något gott med sig. Goodreads är världens största nätforum för bokläsande där läsarna ges möjligheten att fylla i vad de läst, skriva recensioner och sätta betyg. Den mest lästa boken ur Kings katalog är The Shining, och det är inte ens en tävling. Den har hundratusentals fler läsare än andra King-klassiker som Det eller Pestens tid. Utan Kubricks film hade det nog sett annorlunda ut. Men finns det spöken eller inte inne på The Overlook Hotel? Jag tror inte det är den viktigaste frågan. För i samma förord där King pratar om vägskäl lägger han också fram sin teori om skräckromanen. Att de här berättelserna existerar för att vi ibland behöver skapa overkliga monster för att ersätta det vi verkligen fruktar i våra liv. Föräldern som slår istället för att kyssa. Bilolyckan som tar livet av en nära vän eller cancern som vi ändå upptäcker i våra egna blodomlopp. Den man eller kvinna som insisterar på att spöken inte finns försöker bara ignorera viskningarna från sitt eget hjärta, skriver han. Och där har han nog rätt. Det finns i kärnan av The Shining och i det mesta han skrivit. Och det kanske också är det som i slutändan gör att det är svårt att släcka sänglampan och försöka somna där i den mörka tystnaden.
4: Du har hört en klassiker från 2021 där Joakim Silverdahl fördjupade sig i Stephen Kings skräckroman The Shining. Och det var allt från dagens program. Imorgon blir det fiasko i P1 Kultur. Och med det menar jag att det kommer handla om fiaskon och misslyckanden, och vi gästas bland annat av författaren och historikern Peter Englund, aktuell med boken om att misslyckas. Detta imorgon alltså i P1 Kultur. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson. Tekniker var Victor Chanel. Jag heter Saman Bakhtiari och nu ska du få höra Kulturnytt.
5: Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Alltså område där kultur och musikliv får större möjlighet att höras. Klara Holmin, Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
6: Vi tänker framförallt på små aktörer. Det behöver vara lättare att göra rätt och det behöver vara lättare att växa.
5: En så kallad nattborgmästare i Göteborg ska enligt Miljöpartiets förslag, inspirerat av ett liknande upplägg i Malmö, vara en funktion, en kommunanställd som ska stötta musik- och kulturlivet i kontakt med det offentliga. Något som idag upplevs som krångligt enligt Klara Holmin.
6: Man blir runtbollad mellan olika förvaltningar och aktörer, och det är väldigt mycket regelverk att hålla reda på. Och jag tror att vi tappar aktörer som hade kunnat bidra så otroligt mycket till Göteborgs nattliv.
5: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
6: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en riktigt rolig stad även på nätterna. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna, och att då kunna skapa ännu bättre förutsättningar för dem att kunna växa snabbare och enklare. Det är ju någonting som vi alla tjänar på.
5: Klara Holmin, Miljöpartiets

0: toppnamn i Göteborg. Mina Benajsa, Kulturnytt.
1: Extremvärmen i Frankrike som bland annat lett till stora skogsbränder har också skadat ett av konstens stora besöksmål i landet, nämligen konstnären Claude Monets trädgård i Normandie. Chefsträdgårdsmästaren i trädgården, Rémy Lecoutre, berättar för tv-kanalen France 24 att nästan all blomsterkrasse dött i värmen och att det nu sker bevattning på nätterna av de mest känsliga växterna för att förhindra ytterligare skador. Planer finns också på att odla mer värmetåliga växter i Monets trädgård, men det kräver också att de passar in i den miljö som Monet ville skapa i sin trädgård. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
2: Och så litteraturrecension. Birgitta Lillpers är framförallt poet, men hon skriver också romaner. Nu är hon aktuell med just romanen Doften när det rörde sig genom Porsriset. Edith Söderström.
3: I sin några år gamla diktsamling Källa på älvdalsmål, diktade Birgitta Lillpers om en hemlig skogskälla ur vilken diktjaget öste insikter och livskraft. Något liknande sker i romanen Doften när de rörde sig genom Porsriset. Bara det att här utgörs källan av en historisk person, Mats Lova, en träsnidare som levde i fattig Sverige under sekelskifte 1700-1800-tal. Mats Lova, berättas det, förlorade tidigt hörseln i kopporna. Han gör sig förstådd med tecken och läten. Han är överlag sjuklig och knappt förmögen att uträtta den slags dagsverke som torparlivet kräver. Men snida kan han. Hans arbeten slår alla med häpnad. Mats Lova älskas av bygdens skönhet Karin, en musikersjäl som ser förbi hans lyten. Bortom orden spirar deras kärlek och trots en osäker framtid väljer de varandra. Lillpers språk är exakt och samtidigt otyglat och färgsprakande, en fröjd att vistas i. Som den poet hon är, iscensätter hon en värld snarare än att berätta en historia. Den som väntar sig framåt rörelse à la Vilhelm Moberg eller sensmoral à la Sara Lidman väntar förgäves. Visst finns det dramatiska skeenden. Karins fiol som först förolyckas och sedan efter mycken möda återuppstår i Mats Lovas händer kan ses som romanens hook. Hur ska det gå egentligen? Kommer Karin få sin fiol? Läs Livsglädje tillbaka. Men den verkliga styrkan i den här romanen ligger i Lillpers förmåga att levandegöra en tid långt från vår egen och att få den att, likt ett källsprång, bryta fram ur historiens mörker.
2: Edith Söderström recenserade. Fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio.

0: Först i ekot om att räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge. Det ihållande regnet gör att SMHI har utfärdat orange varning för översvämning på ett par platser. Magnus Nilsson är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
1: Under mina 26 år på räddningstjänsten i Boden så har vi inte sett denna vattenmängd, inte ens under snösmältningsperiod.
2: Han berättar att situationen är så pass ansträngd att de nu begärt extra resurser.
1: Vi har samlat ihop regionala barriärer. Igår kväll så begärde vi från Myndigheten för civilt försvar om ytterligare barriärer och en sandpackningsmaskin som kommer att kunna packa sandsäckar.
0: Reporter här var Fanny Igström på P4 Norrbotten. Allt fler anställda i försvaret får sluta med avgångsvederlag. En av dem är Alexander Forsman. Han köptes ut för 12 månadslöner efter en dispyt och han är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
3: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
4: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförband i marinen vid AMF-4 i Göteborg. Han är en av allt fler i Försvarsmakten som fått sluta med avgångsvederlag. P4s granskning har visat att antalet utköp har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
5: Dispyten med Försvarsmakten började efter att Alexander Forsman inlett studier för att bli major och då valde att delvis studera på distans från Miami i USA där hans fru bodde. Men när hans arbetsgivare fick reda på upplägget då tvingades han avbryta studierna precis före examen.
4: Försvarsmakten hävdade att han hade behövt ett godkännande av distansstudierna från Försvarsmakten som arbetsgivare. Men Alexander Forsman menar att det räckte att skolan hade godkänt upplägget och han tycker att Försvarsmakten har hittat på regler i efterhand. Det slutade med att Alexander Forsman och Försvarsmakten kom överens om ett avgångsvederlag. Vi har sökt Oskar Petersson, regimentschefen på förbandet AMF-4, men han har valt att inte kommentera ärendet.
0: Reportrar här var Joel Wendle och Claes Petersson. En man i 50-årsåldern har häktats misstänkt för en våldtäkt på ett LSS-boende i Vännäs kommun, rapporterar P4 Västerbotten. Den misstänkte är anställd av kommunen och har nu stängts av från sitt arbete. Han nekar till brott. Kommunen har startat en egen utredning av det som hänt och har också anmält det till Inspektionen för vård och omsorg. 3 minuter. Över 2 i klockan i Ekostudion idag. Angela Wiesedelar.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Men det är ju knark som står i fokus.
8: Han vill att Latinamerika ska bli mer Trump-vänligt.
9: Knarkmöten, militärallianser och mini-Trumps. Vad vill Donald Trump med Latinamerika?
10: Han pratar mycket om Kuba. Han skulle verkligen vilja se ett annat slags Kuba.
11: Jag upplever inte att det är på samma sätt som när det gäller Iran till exempel.
9: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
12: Vi hör strax om historielöshet. Men innan dess så råder vi bot på just det.
13: Efter en misslyckad björnjakt i Mississippi 1902 blev president Roosevelt erbjuden att skjuta en infångad björnunge. Han undanbad sig att göra något så osportsligt vilket genererade reaktioner. Presidenten var en riktig gentleman. En skämteckning av händelsen publicerades i The Washington Post och när en godishandlare i Brooklyn såg teckningen fick han idén att skapa en mjuk björnunge som han satte upp i skyltfönstret. Han kallade björnen Teddy's Bear och det blev en omedelbar succé.
14: Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den är av gal.
13: Men det togs inte emot av enbart öppna armar. Den katolska prästen Michael G. Esper var en av dem som varnade för följderna som väntade om små flickor ägnade sig åt att krama ett vilt djur.
14: För länge sedan.
13: Jag heter Isak Jansson och du lyssnar på Vargen kommer. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar idag. Lite en slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Som småbarnsförälder så handskas man väldigt mycket med teddybjörnar och jag är ju personligen i alla fall inte oroad för vad de ska ha för påverkan på mina barn eller sådär. Jag tycker det verkar vara mest mysiga saker att ha liggande omkring i hemmet och plocka upp efter mina barn hela tiden, dagarna i ända. Men jag är ju också Tyresös mest korkade person, så jag vet ju ingenting om den här saken. Men som tur är så sitter du här, Julia Ravanis, och är författare och teknikhistoriker, och du har koll på det här med teddybjörnar. Varför var man oroad för teddybjörnen?
15: Ja, björnen är ju ett vilt djur, ett farligt djur. Och att då göra en liten leksak av det här farliga djuret ansågs inte bra. Framförallt inte för flickorna, för hela den här debatten var väldigt könspolariserad kan man säga. Man var orolig för de små flickorna, för de hade ju brukat leka med dockor. Och det tyckte man var bra, för att då lärde sig små flickor att man skulle ta hand om andra människor. De kunde sätta på kläder och prova olika outfits, också någonting som ansågs viktigt då för kvinnor att kunna. Det var liksom så. En björn kan man inte trä på några kläder, så det, då förlorade man det. Vilket får mig att minnas i för sig min egen teddybjörn som jag hade, som heter Lisa, och som alltid hade en röd stickad klänning på sig. Så det går faktiskt att sätta på kläder på, även på björnar. Men det var kanske inte riktigt ändå lika naturligt som att göra det på en docka. Men den absolut viktigaste kritiken, den var ju då att när flickor inte lekte med dockor längre, då skulle de förlora sina modersinstinkter. För att det var det som liksom docklekandet gjorde för flickornas uppfostran. Att de fostrades att ta hand om bebisar och små barn. Liksom. Och så tänkte man sig att de inte skulle, ja, de skulle helt enkelt aldrig utveckla någon modersinstinkt om de istället bara lekte med teddybjörnar.
13: Så då skulle de alltså inte bli mödrar, utan då skulle de istället bli björnskötare då istället?
15: Ja, eller kanske bara hundägare. Okay. Egentligen. För det man tänkte sig var i alla fall att de inte skulle vilja bli mammor.
13: Okej, okay, och vad skulle det sen ha för konsekvenser i samhället?
15: Det blir ett problem om ingen kvinna överhuvudtaget vill föda barn. För att när man drar det till sin spets så är det ju människoartens utrotning helt enkelt som det leder till i sista rummet.
13: Men okay.
15: För de som kritiserade teddybjörnen, och den kritiken ska ju sägas då kom från religiöst håll eller från väldigt konservativt håll. Och de var ju då oroliga kanske inte för människoartens utrotning utan för den vita rasens utrotning. Alltså man pratade faktiskt till och med om race suicide i anknytning till detta. Så det var en sociolog som heter Edward Ross till exempel som hävdade att kombinationen av hög invandring och låga födelsetal i USA skulle förstöra den amerikanska kulturen. Och det är ju vad väldigt många såna här diskussioner om nativitet historiskt sett har handlat om. Det har ju varit en diskussion som ofta har varit väldigt tajt knuten till rasism helt enkelt. Att man är rädd för att den egna rasen eller den egna nationen ska liksom förstöras för att kvinnor i det egna landet inte föder barn. Så kontrollen av kvinnors kroppar är på något sätt bara liksom ett medel för att nå ett slags rasistiskt mål som är att bevara det egna.
13: Så tjejer förlorade sina modersinstinkter. Hade det någon påverkan på killar?
15: Från början så tänkte man nog att det var bra för killar. Egentligen av samma anledning som det ansågs dåligt för flickor då. Alltså att björnen ändå är ett vilt farligt djur och att därför leka med en replika av en sån skulle kanske vara bra för liksom, det skulle göra killarna tuffa och starka. Sådär. Men sen var det ju dock så att de allra första leksaksbjörnarna, de var kanske ganska björnlika, så det fanns en sån aspekt i det. Men teddybjörnen var ju från allra första början en väldigt gullig leksak. Så det man då var rädd för killarnas del, det var ju att de skulle bli lite mjuka och liksom veka av att leka med de här gulliga djuren. Och det är liksom egentligen historiskt sett när det kommer till rädslor om vad små pojkar håller på med, så har de ofta varit knutna till en slags förlust av manlighet. Alltså att pojkar borde lära sig bli starka och tuffa och inte mjuka och veka. Liksom. Det är det rädslan har rört kring dem.
16: Men hur gick det då för de här som kritiserade teddybjörnen? Blev det ett förbud mot teddybjörnen eller vad hände?
15: Nej, alltså alla älskade ju teddybjörnarna. De sålde ju som smör i USA där i början av 1900-talet. Så att man ska ju komma ihåg att det här motståndet och den här kritiken, den kom ju från ett fåtal personer som var högljudda och som skrev debattartiklar och så vidare. Liksom. Men det var ändå ganska specifikt. Det var en präst till exempel som hette Michael G. Esper som var en av dem som med högst röst så att säga varnade för följderna om små flickor ägnade sig åt att krama vilddjur istället för att ta hand om dockor. Liksom. Och den här sociologen Edward Ross då, som jag nämnde. Men det var liksom ändå, alltså det var ett ganska perifert motstånd ändå, som ju aldrig egentligen hade folklig förankring. För jag menar, björnarna var ju jättesöta, barnen älskade dem och då älskade väl föräldrarna också dem, för att så är det att vara förälder.
16: Gulligheten vann.
15: Gulligheten vann, ja. Ja.
16: Idag ser vi att födseltalen sjunker i västvärlden. Är det ett direkt resultat av att vi inte förbjöd teddybjörnen?
15: Nej, det kan man väl slå fast ändå att teddybjörnen inte hade någonting att göra med det. Men däremot så är det intressant att det fortsatt är en debatt och att den debatten är så pass spretig som den ändå är. För att nu för tiden så i Sverige så anses det ju vara ett problem att födslotalen går ner, och det är ju liksom, det finns ju högerextrema åsikter om det än idag, men det finns ju också helt enkelt ett reellt problem för samhället som har en åldrande befolkning. Kanske då i kombination med att man har låg arbetskraftsinvandring så att, och det är inte född så många barn, så att befolkningen blir äldre, behöver mer pensions- och kostnader och sjukvård, medan skatteintäkterna i samhället sjunker. Liksom. Så att det är ju samhällets välmående som står på spel, och då vill man ta reda på vad det är som är grunden till detta. Varför föds det så få barn? Och i den debatten så tycker jag att det kastas in argument från höger och vänster. Inte teddybjörnar, men väl nog en massa andra grejer. Alltså, är det de höga räntornas fel? Är det för att vi har för få villor i Sverige? För osäker arbetsmarknad? För dåliga IVF-villkor? Är det för att unga människor ligger för lite? Är det för att raggningen är förstörd på grund av samtyckeslagar och nya appar? Eller är det för att kvinnorna är för kräsna? Liksom?
16: Eller snubbarna för fula?
15: Eller snubbarna för fula. Så det kommer argument som ligger, förklaringar som är på helt olika nivåer. Och det tror jag är för att den här frågan om att födslotalen sjunker, den mixar liksom det absolut mest privata med det mest samhälleliga. Alltså i grunden så handlar det ju om frågor som hur har par sex med varandra? Det mest intima som finns. Och sen handlar det också om hur ser bostads- och arbetsmarknaden ut? Alltså frågor som rör sig på den högsta politiska nivån. Så den kombinationen gör ju att det blir liksom öppet för alla att kasta in förklaringar till det här.
16: Nej, vi kan väl konstatera ändå att det finns väldigt många potentiella förklaringar till varför det föds färre barn, men att teddybjörnen kanske inte är en av dem.
15: Nej, vi har alltså motbevisat den här katolske prästen Michael G. Espers tes om att allt var teddybjörnarnas fel. Och det finns faktiskt en mörk ironi i den här historien, för att alltihop började ju med att Teddy Roosevelt vägrade att skjuta den här gulliga lilla björnungen. Och för Michael G. Espers del så slutade det med att han faktiskt sköt ett barn. En 14-åring som försökte snatta någonting från kyrkan där han verkade.
16: Okej.
15: Okay. Pojken överlevde, men jag menar, man kanske ändå kan konstatera att Michael G. Esper var farligare för barnen än vad teddybjörnarna var.
16: Du har hört Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
12: Hur kommer vi, Sverige och världen påverkas av AI under den kommande mandatperioden? I 3 specialprogram går Ekots lördagsintervju till botten med de utmaningar som artificiell intelligens kommer att medföra. Nu på lördag om AI, makt och demokrati. Lyssna i P1 12:55 eller när som helst i appen.
17: Från framtiden så rör vi oss nu mot dåtiden i nutiden.

0: Välkommen till Vetenskapsradion Historia som idag reder ut om svenskarna är ett historielöst folk och vad det här med historielöshet är egentligen. Och vi ska också prata om behovet av att tänka historiskt. Hur gör man det? Och vad kan politiker och alla vi andra ha för nytta av det? Tobias Svanlid heter jag. Och Urban Bystadius, hur historielös är du?
1: Det hade väl varit väldigt illa om vi satt här i Vetenskapsradion Historia och sa att vi var historielösa.
0: Nej, vi jobbar ju med det här.
1: Ja, precis. Nu har det förvisso varit sommar och semester. Man kan ha lite semester gärna. Men jag tycker nästan att jag tänker mer på historia under sommaren faktiskt.
0: Ja.
1: Med olika historiska resmål man besöker. Man får tid att läsa och sådär.
0: Ja, du är en sån som går i kyrkor och tittar på ruiner och sånt på semester.
1: Absolut.
0: Ja. Tänker du också på Romariket 7 gånger om dagen som
1: nej,
0: många andra?
1: Nej, det gör jag inte. Så det är ju män som gör det har vi fått lära oss. Så jag är väl ganska omanlig där vid laget.
0: Vad tänker du på då?
1: Grekiska antiken i så fall såklart. Nej, men man brukar ju säga att svenskarna är ett historielöst folk. Och vi kanske inte är lika historielösa som Herman Lindqvist påstår att vi svenskar är i en intervju i P4 Gävleborg här om året.
2: Svenska folket är ett av Europas mest historielösa folk. Därför ända sedan andra världskriget så alla politikers fokus ligger på framåt. I framkant ska man ligga i Sverige och helst världsledande. Och man tittar aldrig i historiens backspegel.
0: Herman Lindqvist under märkesåret 2023 när ju Gustav Vasa firade stort och det här Urban, det var ju en stor grej och en historikerdebatt tror jag, för att det man hävdade här då för några år sedan, det var ju att det här med Gustav Vasa, det innebar också Sveriges födelse, att Sverige firade 500 år. Det där var det ju många, inte minst svenska medeltidshistoriker som rasade, som Herman Lindqvist skulle ha sagt. Ja. Sverige är ju långt mycket äldre än så förstås, så att där var det ju lite historielöst sett i hela den här debatten på något vis.
1: Ja, men precis. Men det du säger nu, det insinuerar ju också det här att historielösheten är någonting negativt. Alltså det är väldigt lätt att ta till det här begreppet i debatter liksom. Man hör ju ofta det i debatter och ja, men till exempel Forum för levande historia, det grundades ju i slutet på 1900-talet, början av 2000-talet där någonstans. För att man ansåg att gymnasieelever då var okunniga om förintelsen till exempel.
0: Ja, och där historielöshet i den betydelsen då kanske skulle handla om att folk inte kan någon historia, så att man liksom är allmänt obildad då. Sen är det ju en annan fråga kanske om det här med att vara historielös. Ja, men alltså vad det gör med en, är det någonting bra eller dåligt egentligen?
1: Ja, och jag tänker så här att numera så är vi ju snarare besatta av historien. Mm. Alltså våra makthavare globalt, alltså Putin använder sig ofta av historien, Trump lika så när han pratar om Grönland. Och sen har vi alla dessa historiepoddar, historietidskrifter, historiedokumentärer på TV.
0: Ja, men alltså historiebruk är ju sån här fenomen som, jag menar, alla mer eller mindre ägnar sig åt. Jag som älskar att titta på film och inte minst då historiska filmer. Jag menar, varenda sån film är ju ett exempel på det egentligen. Vad gör de för skildring av ett historiskt skeende? Jag menar, det är ju aldrig en faktafilm som till exempel Hollywood ägnar sig åt, utan det här är ju liksom en tolkning, det är liksom en debattinlägg egentligen får man säga. Och precis som du säger, storpolitiken svämmar ju över av att maktmänniskor använder sig av historia för att motivera sina beslut.
1: Och jag tänker att det är lite lustigt att vi just här i Sverige älskar att påpeka att just vi är så historielösa. Det är ju liksom inte alls mitt intryck. Men det har ju påstås ganska länge och då kommer vi in på frågan för dagens avsnitt här. Alltså, hur länge har man pratat om historielöshet i historien då?
0: Ja, men precis. Historielöshetens historia. Kanske lite grann av ett metaämne, men någonting som vi tyckte kunde passa bra för vårt program
1: för just
0: förstås.
1: Det här programmet, ja.
0: Peter Josefsson är idéhistoriker vid Södertörns högskola och författare till boken Historielöshetens historia. Välkommen till Vetenskapsradion Historia, Peter.
3: Tack så mycket.
0: Och detta med den svenska historielösheten då. Jag tror många som är intresserade av det här ämnet historia, men alla andra också har hört talas om det här, alltså om hur historielösa just svenskarna skulle vara som folk. Håller du med om det?
3: Ja, kanske. Jag har ju också vuxit upp med den bilden.
0: Mm.
3: Att Sverige skulle vara världens mest historielösa land. Det var en diskussion som var ganska utbredd under min uppväxt.
0: Ja, men visst, vi var också världens modernaste land. Så att, och det känns som att det ena kommer det andra på något vis. Vi tittade framåt, andra länder tittade bakåt.
1: Ja, och vi rev gamla stadskärnor till exempel. Ja, och ett land av ingenjörer.
3: Ja, nej, men så är det ju. Och de där berättelserna, alltså berättelsen om de svenska liksom moderniseringen, det svenska liksom välfärdsprojektet, de svenska rekordåren och så vidare, den är ju väldigt intimt förbunden med den här självbilden av att vi skulle vara världens mest historielösa folk. Vi hade ju liksom en rivningsvåg både i Stockholm och andra svenska städer under efterkrigstiden till exempel, där man gjorde sig av med spåren av det förflutna och byggde nytt, och gammal traditionsrik kulturbebyggelse fick liksom ge plats för åtminstone så som det beskrivs då, parkeringshus i betong och så vidare.
1: Men jag menar, vi har ju till exempel, för det blir ju lite paradoxalt det här historielösheten, för vi har ju, bara för att ta två politiska partier som ofta återvänder till historien, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, om ändå med lite olika historiska berättelser, arbetarrörelsen å ena sidan och det nationella liksom, perspektiv å andra sidan då. Det är ständigt samtal om historien, kan jag tycka.
3: Ja, bitvis. Det finns åtminstone olika bilder av det förflutna som man vill lyfta fram från de olika politiska lägren. Huruvida de här bilderna alltid stämmer så väl överens med, eller att, huruvida de har liksom sin god förankring i forskning och så vidare, det är ju en delvis annan fråga. Så att det har ju alltid funnits en vilja att, liksom, att slå mynt av det förflutna för olika politiska ändamål. Och det är väl bland annat av sådana skäl som många är bekymrade över vad de talar om då, som den svenska historielösheten, därför att de menar att har vi inte fått lära oss vår historia ordentligt i skolan så blir vi lätt liksom, låter vi oss lätt duperas av den här typen.
1: Och har vi fått lära oss vår historia ordentligt i skolan? För det är ju en del också som ligger bakom den här diskussionen om den svenska historielösheten, att skolans läroplaner liksom successivt har liksom plockat bort historieämnet till förmån för andra ämnen.
3: Ja, det är ju en väldig trängsel kring vad som ska in i skolundervisningen, och historieundervisningen har ju fått stryka på foten, låt säga från åtminstone från 70-talet och framåt. Då. Det var ju en diskussion om huruvida historia skulle vara ett kärnämne i gymnasiet då till exempel, var det på 90-talet eller början på 20-talet, vilket inte blev. Så att det är möjligt att det finns en stor historielöshet om vi nu ska liksom utgå från det här begreppet som att det är självklart vad vi menar med detta.
1: Och Göran Persson som ju låg bakom att Forum för levande historia grundades för att gymnasieeleverna då på slutet av 90-talet hade alldeles för dåliga kunskaper om förintelsen till exempel.
3: Ja, det kom ju, det minns jag, det måste ha varit på 90-talet va? Att det kom någon sån här opinionsundersökning som visade att tydligen bara en tredjedel av Sveriges gymnasieelever var säkra på att förintelsen hade ägt rum. Det var så den presenterades i alla fall, den här undersökningen. Den fick ju sen mycket kritik också. Och det där blev ju liksom ett startskott då, inte minst för Göran Persson som drog igång den här kampanjen för att sjösätta Forum för levande historia. Och då var ju tanken att bättre kunskaper om det förflutna skulle liksom vaccinera oss mot. För det här var ju en period då vi diskuterade liksom den framväxande högerextremismen och så vidare. Och att bättre kunskaper i historia skulle vaccinera oss mot totalitära ideologier och så vidare. Men Göran Persson hade ju också varit liksom, han hade ju också varit med och nedrustat historieundervisningen i skolan. Så det här var ju liksom ett sätt att kompensera för egna försyndelser kan man säga.
0: Men Peter, du har ju skrivit inte minst om historielöshetens egen historia. Alltså, hur länge har vi bollat med det här begreppet egentligen? Och inte bara förstås i Sverige då, utan inom historieforskningen. Hur länge har man liksom tänkt och tyckt om det här fenomenet historielöshet?
3: Ja, själv begreppet dyker ju upp precis i början på 1800-talet, framförallt då i tyskt språkbruk. Det har ju påståtts att det här är ett svenskt begrepp, men det är det ju inte, utan det kommer med all sannolikhet in i svenskan och övriga skandinaviska språk via översättares mellanhänder då. Därför att redan i början av 1800-talet så talar tyska filosofer och historiker om historielöshet. Men då betecknar begreppet delvis en annan sak. Oftast använder man då det här begreppet när man talar om de så kallade liksom primitiva folken, varmed man väldigt ofta då avser Afrika söder om Sahara. Och då är tanken att det här är då folk som vare sig har genomgått någon historisk utveckling, man lever kvar i vad man beskriver som en slags naturtillstånd då, och man har heller då inte tillägnat sig ett historiskt medvetande. Och de här två aspekterna av begreppet, det vill säga både frånvaron av historiemedvetande och frånvaron av historisk utveckling, de är väldigt intimt förbundna med varandra när man talar om historielöshet i äldre tid, alltså under 1800-talet och en bit in på 1900-talet.
0: Ja, har man ingen historia, skriver man ingen historia snarare då, så har man ingen chans att utvecklas. Det är så europeiska kolonisatörer, imperialister, om man säger så, på 1800-talet börjar betrakta sin omvärld. Alltså, ja. De är liksom fast i det förflutna.
3: Ja, så kan man säga. Alltså, för att genomgå en historisk utveckling, tänker man sig då, så måste man ha förmågan att reflektera historiskt, det vill säga se sig själv i ett bredare historiskt sammanhang, för det är så man får syn på vilken riktning man har, så att säga. Och då kan man också börja planera för liksom en annorlunda framtid och så vidare.
1: Så Afrika hade helt enkelt ingen historia? Det var ingen mening med att skriva Afrikas historia helt enkelt?
3: Nej, eftersom man var övertygad om då att Afrika inte hade genomgått någon historisk utveckling, så kunde man heller inte skriva Afrikas historia. Det är liksom ett logiskt samband här.
1: Men alltså det där är ju, alltså historieämnet har ju dragits med en eurocentrisk syn på exempelvis Afrika då, som ju faktiskt levde kvar även när jag pluggade historia på universitetet i slutet på 1900-talet. Och vi lär ju oss mycket mer om liksom olika grekiska antika fältslag än vad vi fick läsa om. Jag vet inte om vi läste någonting överhuvudtaget om liksom Afrikas, Indiens, Kinas historia.
3: Nej, det kom ju in indirekt, gissar jag då, när man till exempel skrev om slavhandel och sådana saker, men inte någon mer, ska jag säga, väldigt lite utöver det. Så att den bilden känner jag igen. Vi är väl födda ungefär samtidigt.
0: Så då syftar det helt enkelt till att börja med begreppet historielöshet på vad europeer betraktade då, ja, Afrika till exempel, att de inte hade någon historia eller tänkte kring historia.
3: Ja.
0: De är historielösa.
3: Ja, peoples without history talar man ju om på engelska då. Det kan man ju se. Världshistoria var ju en väldigt stor genre då på 1800-talet. Leopold Foranke och andra skriver sina världshistorier då. Och det är en väldigt liten del av världen som ryms i de här historieskildringarna. En större del av världen är ju exkluderade från. Och det rättfärdigar man ju ofta då i inledningskapitel och så vidare och säger att historien handlar om framåtskridandet mot kultur. Eftersom inte alla folk har genomgått ett sådant framgångsskridande så kan de inte bli föremål för liksom historisk forskning och historieskrivning. Därför kommer den här boken att handla uteslutande om Europa och Amerika.
1: Men det kommer ju också massa uttryck och talesätt om historielöshet vid den här tiden. Alltså, de flesta på temat, den som inte kan sin historia är dumd att upprepa den till exempel.
3: Just det. Det där citatet gör jag en grej av i den här boken då, Historielöshetens historia. Det här är ju från den spanska-amerikanske filosofen George Santayana som skriver det där i en bok som heter The Life of Reason, början på 1900-talet, 1913 tror jag att den kommer. Och det där är ju ett begrepp som har återupprepats i väldigt många sammanhang. Jag får höra det ibland från mina studenter när jag frågar varför ska vi studera historia? Varför ska vi ägna oss åt det förflutna? Och så får jag det där som ett svar då. Det intressanta är att tittar man på det sammanhang i vilket han först lanserar den här formuleringen ursprungligen står, så talar ju han då inte om människor i hans egen kultur, utan vad han avser är ju vad han kallar då för vildar och barbarer. Det vill säga att just eftersom de inte har något tidsperspektiv, inte något minne, så kommer den ena dagen att vara den andra lik, och de genomgår inte någon historisk utveckling.
1: Så vadå, det är, för att lägga ytterligare en metanivå till det här, det är alltså historielöst att tolka det citatet så som vi brukar tolka det.
3: Ja, det kan man säga.
0: Ja, det är väl också väldigt märkligt egentligen och ironiskt att det här citatet finns ju nu till exempel att betrakta i Auschwitz.
3: Ja, precis.
0: När det från början som du beskriver har varit i grund och botten får vi betrakta det som en ganska rasistisk uttalande.
3: Ja, det här rör ju en i början av 1900-talet och under hela 1800-talet en vedertagen rasistisk föreställningsvärld.
1: Mm. Men det här begreppet historielöshet, det har ju sen då under historiens gång successivt ändrat betydelse till hur vi använder det idag då. Om du skulle beskriva, så hur har historielöshetens historia sett ut då från slutet av 1700-talet, början av 1800-talet och fram till våra dagar?
3: Ja, det sker en slags, ska vi säga, geografisk förflyttning av historielösheten under mellankrigstiden, men framförallt då under efterkrigstiden. Då, när man talar om historielöshet så kommer man allt oftare att avse ett typiskt modernt fenomen. Oswald Spengler, den tyske liksom historietänkaren under mellankrigstiden som skriver det här stora verket om västerlandets undergång då, till exempel precis efter i kölvattnet på första världskriget. Han förutser ju historielöshetens återkomst i väst. Han tänker sig att han resonerar i väldigt hög utsträckning som de här 1800-talsfilosoferna. Det är bara det att för dem så pekar så att säga, den västerländska utvecklingen mot ständigt nya framsteg. Spengler tänker sig att historien liksom fortlöper i cykliska förlopp, vilket innebär att vi kommer att en dag att återvända till liksom utgångspunkten, fast på en delvis annan nivå. Så att det är för honom är det här ett fenomen som i hög utsträckning förknippas med de moderna storstäderna, där människor lever för liksom snabba kickar, där vi liksom utvecklas tillbaka till ett stadium där mänskligheten då inte, eller människan inte riktigt hade så att säga, lämnat det stadium där hon bara var liksom en, så att säga, ett exemplar av arten. Utan vi blir allt mer likriktade på nytt då, tänker sig han.
0: Och jag tänker mig att det här är ju en period i mänsklighetens historia och urbanisering, som du säger, folk flyttar in till städerna, de lämnar sina liksom, vad vet jag, traditionella boplatser ute på landet, där de hade bott i generationer, sekler, millennier kanske, och här blir de då rotlösa, historielösa, de lever det här stressade storstadslivet, att det har någonting med det att göra.
3: Ja, det är ju precis så det beskrivs, just att, och här finns ju ändå då en viss kontinuitet i hur man beskriver så att säga historielöshetens subjekt då, eller den historielösa människan. Därför att porträtten av den här moderna storstadsindividen påminner ju väldigt hög utsträckning om porträtten av vad man kallade för vilden då. I båda fallen rör det sig om varelser som är liksom oförmögna att agera efter långsiktiga principer. Man är liksom, oavsett om de här liksom lockelserna härrör från en otämjd natur eller ifrån de blinkande neonskyltarna i storstaden, så skapar det en typ av livstempo som gör människan, eller att hon förlorar de liksom längre tidsperspektiven.
1: Så dagens historielösa ungdomar som är som någon slags kicksökande hedonister med sina skärmar, det är liksom samma syn som man hade på vilden då, liksom, att de var bara ute efter njutning för stunden och...
3: Ja, jag tror att jag formulerar ungefär som att historielöshetens resa går från Afrikas djungler till Europas storstadsdjungler. Och det är ju precis så liksom förloppet ser ut.
0: Och sen kommer ju supermakten USA in på scenen, tänker jag här också. Ett land som, och vi kanske inte ska liksom fortplanta vidare den idén, men ett land utan historia, det stämmer ju förstås inte. Men en ung nation i alla fall, med som också liksom, mer än några andra liksom, förstås för fram den här nya kulturen, ungdomskulturen, storstadskulturen, underhållningskulturen, som kanske av vissa anses som väldigt ytlig och att den inte har något djup bara historiskt skikt i sig.
3: Mm. Nej, men det beskrivs ju, USA blir ju för många både europeiska intellektuella och kulturkritiker, men också för amerikanska för den delen, blir ju själva sinnebilden för den här nya typen av historielöshet. Och det har att göra med att just den här liksom mer hedonistiska livsstilen som man förknippar med den amerikanska storstaden, att man här finns liksom, man tycker sig se tydliga liksom likheter mellan ett slags äldre naturtillstånd där människan ännu inte har lärt sig att kontrollera sina omedelbara driftsimpulser. Och stor likhet med det å ena sidan då, och å andra sidan med det moderna storstadslivet, där vi hela tiden uppmuntras till omedelbar liksom, begärstillfredsställelse. Så här finns en kontinuitet i historielöshetens historia.
1: Och historielösheten, alltså själva begreppet är ju ganska normativt. Alltså det är ju någonting som man dänger i huvudet på sina motståndare.
3: Ja, visst.
0: Om man är inte stolt över att vara det själv, menar du?
1: Nej, precis.
0: Woho, jag är historielös, underbart. Nej, men samtidigt så kanske det ändå har betraktats som någonting som har varit en förutsättning för att inte... Liksom ha den här stora ryggsäcken av erfarenheter eller folks fördomar mot den och ens bakgrund och så vidare, så att det har varit liksom någonting som man har behövt bli för att kunna då bli någonting annat.
1: När framstegsoptimismen klev in som ett ideal istället.
3: Ja. Jo, men det finns ett citat av Gunnar Myrdal, där han säger i stort sett att enda skälet att studera historia är att upptäcka tidigare misstag och sånt, men annars har historien inget större värde.
0: Mm.
3: Men det sättet att resonera, vi kan ju tycka oss liksom att ana en sån inställning bakom vissa typer av politiska projekt eller resonemang, men det är sällan det formuleras explicit på det sättet. Och just när det gäller begreppet historielöshet så stämmer det ju som ni säger, att det är ett begrepp som man dunkar i, eller folk från olika politiska läger liksom dunkar i huvudet på varandra. Och jag tror att jag bara hittat ett exempel på där historielöshet används i positiv bemärkelse. Och det är två företrädare för Folkpartiets ungdomsförbund som säger att vi liberaler, vi vill liksom frigöra oss. De förknippar historielöshet med att man liksom frigör sig från ett förtryckande, förkvävande förflutet med olika typer av vidskepelse och kan organisera samhället efter mer förnuftiga principer som inte behöver ha stöd i ett gemensamt förflutet.
1: Men den här ursprungliga betydelsen av historielöshet då, alltså att man såg på den afrikanska kontinenten till exempel som inte hade någon historia. Sen har vi ju sett hur man har sett liksom att område efter område har varit afrikanska kontinenter. Jag tänker till exempel på arbetarklassens historia som man ansåg sig behöva skriva. Ansåg man sig behöva skriva kvinnornas historia. Sådär. Mm. Vad är dagens afrikanska kontinent? Var är vi historielösa idag om man använder begreppet på det sättet?
3: Ja, alltså det här är ju... Under efterkrigstiden, jag tror man kan, den här tankefiguren som jag tycker du snuddar vid, det är någonting man kan se slå igenom väldigt kraftfullt under efterkrigstiden precis. Vi har det till exempel i George Orwells 1984 där man beskriver ett samhälle där man försöker radera ut det förflutna. Och huvudpersonen i den här romanen, då, Winston Smith, han bestämmer sig för att han ska minsann återerövra det här förflutna som storebror och partiet då har försökt ta ifrån honom och hans övriga medborgare. Och det där är ju ett sätt att arbeta eller en självbild som jag skulle säga har odlats av väldigt många moderna historiker. Alltså historia blir liksom en kritisk, emancipatorisk verksamhet där vi ska liksom återerövra ett förflutet som övermakten på något sätt har förvägrat oss. Och det där är ju en liksom ett argument som återkommer till exempel när man ska en tidiga kvinnohistorien eller arbetarhistorien etc. Det är också ett argument som återkommer inom till exempel postkoloniala studier och så vidare. Va? Där man försöker bråka med den här kanske mer etablerade eurocentriska historieskrivningen för att visa att den bygger på vissa typer av politiskt motiverade urval.
0: Ja, men det är väl lite grann som att man liksom suddar ut en Carl Grimberg och andra liksom ifrån ett tidigt svenskt 1900-tal kanske, där en historia har handlat om krig och kungar och fornnordiska myter som har liksom förmerats och förts vidare och sådär, och som de flesta historiker förstås, men också en intresserad allmänhet av idag. Jag menar, tycker att det här är väl inte så mycket värt, samtidigt som för många av oss nu de senaste decennierna kanske liksom är lite sådär nostalgiskt sorgsna över att det har försvunnit, att man liksom söker sig tillbaka. Man kan också se det, tycker jag, jag och Urban som liksom granskar det här forskningsområdet, att allt fler historiker och facket arkeologer söker sig tillbaka till isländska sagor och liksom vaskar fram att det kanske ändå finns någonting här som också har en historisk sanning i sig. Så det har gått liksom varvet runt någonstans nu.
3: Ja, alltså historien ska ju tillfredsställa många intressen. så är det ju. Och man kan ju naturligtvis närma sig det förflutna utifrån väldigt många olika utgångspunkter. Men här, jag skulle säga också att just när det gäller den här typen av kritisk historieskrivning då, den är ju, ska vi säga, det är liksom inte bara ett vänsterprojekt, utan det är också ett projekt som drivs av vissa konservativa. Inte minst i Sverige så har man ju liksom velat, vissa som menat att liksom socialdemokraterna har så att säga försökt lägga beslag på den gemensamma historiska berättelsen och så vidare. Så att det finns, men någonting som händer med historielöshetsbegreppet då under efterkrigstiden är att det, från början, fortfarande in på 50-talet, väldigt mycket kulturkritik. Vi kan se det hos den så kallade Frankfurtskolan till exempel. Så finns den här föreställningen om att, som jag sa tidigare så fanns ju det fanns ju två sidor av begreppet. Historielöshet kunde å ena sidan beteckna en avsaknad av historiskt medvetande. Men den kunde också beteckna en avsaknad av historisk utveckling. Och rädslan som uppstår bland många europeiska intellektuella från mellankrigstiden och framåt, det är ju att man tycker sig då iaktta att europeer blir mindre och mindre intresserade för det förflutna. Man blir mer och mer likgiltig inför det förflutna. Och då är ju rädslan, vad kommer det att hända med möjligheten till historisk utveckling? Därför att om vi plockar bort den ena, de här har ju liksom betingat varandra. Så att om den här likgiltigheten breder ut sig, kommer det då att resultera i att liksom utvecklingen stannar av på något sätt. Så småningom kommer ju då historielöshetsbegreppet att förändra i den bemärkelsen att det kommer att betäckna uteslutande avsaknaden av historiskt medvetande eller historisk kunskap. Och man tänker sig att historien den fortskrider alldeles oavsett om vi har kunskap om den eller medvetna om den. Ungefär som liksom gator och platser försvinner inte bara för att vi har dåligt lokalsinne. Va? Mm. Så att, men man är ju fortfarande övertygad om att liksom ett bristfälligt historiemedvetande gör människan mer lättare att manipulera för olika ideologiska syften. Men vad som kännetecknar mycket av den liksom historieteoretiska reflektionen under efterkrigstiden, det är ju den här att allt fler områden som tidigare har uppfattats vara en del av en beständig och därmed historielös natur, till exempel kön eller etnicitet, kommer att utforskas med avseende på sin historia. Och här i ligger ju en kritisk tanke därför att om man föreställer sig att vi kan liksom visa att kvinnlighet och manlighet är historiskt instabila konstruktioner som förändras över tid, då gör det ju också att det blir lättare att föreställa sig att vi kommer att kunna rucka även på den könsmaktsordning som råder idag. Så att här i liksom ligger så att säga den kritiska potentialen då, som inte minst inom ska säga, kvinnohistoria och sen genushistoria, inom arbetarhistoria, postkoloniala studier etc. har liksom, ja, enats kring kan man väl säga.
1: Men om vi återvänder dit där vi började, nämligen historielösheten, alltså att begreppet syftar på att vi är historielösa i bemärkelsen att vi har väldigt dålig koll på vår historia eller ansetts ha haft då under slutet av 1900-talet. Din undersökning slutar ju vid millennieskiftet. Men jag tänker på vad hänt sedan dess, för Tobias och jag, vi pratar ju om inte varje dag så varje vecka i alla fall om, jag menar, alla historiska tidskrifter som har poppat upp på hyllorna på, i butikerna. Vi har historiepoddar, vi har utgivningen av historiska romaner, historisk facklitteratur, vi har tv-dokumentärer. Sen millennieskiftet så verkar det ju ha skett en historieboom nästan.
3: Ja, och det där har ju gått i vågor. Det kan man se. Jag går igenom material till exempel från 70-talet där man uppmärksammar det. Vadå historielöshet? Människor engagerar sig i lokala hembygdsföreningar. Man läser historiska romaner etc. Men där finns det ju åtminstone hos vissa debattörer då en slags oro för att det här är ett slags, vad ska vi säga, okoordinerat och delvis oreflekterat försök att hitta möjligheter till identifikation i det förflutna. Och det där menar ju då vissa, det kan också vara liksom en farlig impuls. Vi måste ha en mer reguljär, välordnad historieundervisning som gör att folk faktiskt kan orientera och liksom, navigera i det här utbudet av historisk information. För annars så kommer vi liksom att plocka det som tillfredsställer våra egna lustar och behov.
1: Det har blivit fiktion i bemärkelsen en god historia snarare än vetenskapen historia.
3: Ja, precis. Och det där är ju någonting som det här är ju ett väldigt livaktigt forskningsfält just där, hur man under olika perioder har relaterat så att säga nutiden både till det förflutna och till framtiden. Och idag så, ja, det kommer till exempel en väldigt inflytelserik studie 2013 av en fransk historiker som heter François Hartog. Så han menar då att vi lever i en tid av vad han kallar för presentism. Och det är liksom inte riktigt liktydigt med att det skulle finnas ett ointresse för det förflutna. Det är snarare så att vi lägger beslag på det förflutna för våra egna syften idag. Vi betraktar det förflutna som ett stort rekvisitaförråd dit vi kan återvända för att liksom leta fram de dräkter som tillfredsställer vår tids politiska och existentiella moden och behov.
0: Vi tycker om att använda historia för våra egna syften.
3: Ja, precis. Så föreställer han sig det. Ja, och han menar att det här är liksom ett sätt att förhålla sig till det förflutna som håller på att ersätta det som traditionell då historieskrivning. Där traditionell historieskrivning ändå bygger på idén om att det förflutna inte bara är någonting som föregår vår egen samtid. Det är också någonting som skiljer sig från vår egen samtid och som därför måste utforskas utifrån dess egna villkor.
1: Men jag tänker att samtidigt kan det ligga någonting positivt i det i så mått då att, jag menar, varje tid måste utforska historien med sina glasögon på. Jag menar, vår tid till exempel tittar ju på klimathistoria, ja, vilket man kanske inte har varit så, man kanske inte ens tänkt i de banorna tidigare.
3: Nej, men Och så är det ju. Varje tid ställer ju frågor till det förflutna utifrån saker man identifierar som viktiga. Och det förändras ju naturligtvis över tid. Samtidigt så är det ju, det utesluter ju inte att man faktiskt kan då ha anspråk på att göra det förflutna rättvisa i någon bemärkelse. Så var det ju naturligtvis även under 1800-talet. Alltså, de frågor man då ställde till det förflutna, de var ju liksom inte mer eller mindre objektiva, rimliga, så, än de frågor man idag ställer till det förflutna. Det var annorlunda frågor, delvis i alla fall. Så att det är ju ofrånkomligt. Men även givet detta så kan man ju ändå då vara uppmärksam på, mer eller mindre uppmärksam på, vad som faktiskt har förändrats över tid. Det vill säga, oavsett med vilka frågor du går in i den här lite historiska studien.
0: Det verkar, Peter, lite svårt egentligen då att få helt koll eller ett tydligt svar på huruvida vi idag egentligen är historielösa eller inte. Till exempel då hur folk på 70-talet också höll på i Sverige, till och med världens modernaste land, att läsa utvandrarserien.
1: Sven Wernströms böcker.
0: Ja, det var ju liksom hur stor som är, eller höll på med sina hembygdsföreningar, släktforskade redan då. Och idag gör vi det i minst lika stor utsträckning. Vi framstår ju ibland då snarare, och efter det här samtalet i studion här, som ett väldigt historiebesatt folk snarare. Alltså, går det att få någon rätsida på det där? Vad är vi någonstans idag i vårt historieintresse?
3: Ja, jag vet inte om det kanske inte går att få någon rätsida. I boken har jag försökt anlägga lite av ett betaperspektiv på det här, det vill säga att utreda frågan, vad menar vi egentligen när vi frågar oss huruvida vi är historielösa eller inte? För det beror ju på hur vi definierar historia och hur vi definierar historielöshet. Så det råder väl ingen tvekan om att det finns många liksom tendenser som man skulle kunna åberopa för att hävda att vi inte alls är historielösa. Samtidigt som det finns andra tendenser som man skulle kunna åberopa för motsatsen. Så kan vi enas om vad vi menar med historielöshet, så kan vi säkert erbjuda ett rimligt svar på den där frågan också.
0: Absolut. Det säger Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola, författare till boken Historielöshetens historia. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
3: Tack så mycket.
0: Men Urban, det här med att vara historielös, det finns ju ett botemedel mot det, att tänka historiskt förstås, självklart, eller hur?
1: Ja, det kan man ju tycka.
0: Francis J. Gavin heter statsvetaren och historikern vid Johns Hopkins School of Advanced International Studies i Washington DC. Han är aktuell med boken som heter just Tänka historiskt.
1: Men, och då blir ju du träffade ju honom under hans Sverigebesök här, Tobias, men alltså, då undrar jag, vad innebär det då att tänka historiskt?
0: Ja, men det är ju att få ett, som han skulle säga på engelska, ett mindset, ett sätt att tänka på förstås, som ju präglas av att man försöker ta in så många olika aspekter som möjligt i det egentligen. Världen blir ju mer komplicerad, mycket mer gråskalor kanske än svartvit. Och det här gör någonting med ens världens temperament. Man får någon sorts historisk känslighet, pratar han om.
4: A deep engagement with the past generates certain values, sensitivities, a temperament. I call it a historical sensibility. And the way I compare that to is the first time you ever travel abroad and you have the sense of wonder and awe, both of what's similar and what's different about your lived experience. And traveling to the past generates that too. You see the common bonds that all of humanity has gone through. And then you see what's different and changes over time and place.
0: Och Francis J. Gavin, han jämför det här med att resa utomlands. Urban, du vet ju det här, när man liksom är någonstans som man inte har varit förut. Man upplever allt väldigt starkt, alla nya intryck. Man ser vad som är annorlunda. Men man jämför också hela tiden, så, men det här liknar lite grann som att vara hemma i Sverige. Så där. Precis likadant är det då, hävdar han, att tänka historiskt. Alltså, vad kan man se för paralleller med sånt som har hänt tidigare? Vad är det som är annorlunda och sådär?
1: Och Francis J. Gavin, han brinner ju för den här frågan. Då tänker jag så här, världen verkar snurra allt snabbare, vi lever i en galen tid. Mm. Alltså så här, hur akut eller hur bråttom tycker han det är att vi ska då lära oss att tänka historiskt?
0: Ja, men det är ju jättebråttom, tror jag han menar. Han håller ju med om att världen förändras ju snabbare än någonsin just nu. Det är ju liksom fullständigt tumult. Och i de här omständigheterna, man blir nervös, man är orolig, då i vardagen, precis som i politiken till exempel, så är man benägen, mycket mer benägen att göra fel, och det är då som man behöver det här historiska tänkandet som allra mest.
4: We're in a period, I think, I'm not saying anything that people don't feel, a period where everyone senses the world is in great transition, tumult, it's unsettling. And in those kind of circumstances where people feel nervous and anxious and concerned and worried, it's both when they're most likely to make the biggest mistakes. We all know in our own decision making, if we feel that way, that's when our choices are often subpar. But I also believe that to get a general sense, a grounding of where we are, what is new and what is different, what is similar and that we've seen before, what we're seeing has origins in the past, it's absolutely essential that we think historically now.
1: Och under sitt Sverigebesök så besökte ju Francis J. Gavin bland annat den svenska riksdagen. Och då undrar man ju, är hans erfarenhet att beslutsfattare och politiker lyssnar på det här som man har att säga?
0: Mm, och jag var inte med då, jag hade gärna sett den scenen någonstans. Han är otroligt trevlig att träffa, ska jag säga, Francis J. Gavin, men man undrar ju där i riksdagen om politiker eller sakkunniga satt och gäspade eller om de lyssnade superintressant. Han hävdar ju själv, Francis J. Gavin, att han tänker att alla beslutsfattare är tacksamma för alla råd de kan få. De står ju ständigt inför en osäker framtid, och om man då, som han gör då, kan argumentera för att ens eget sätt att tänka kan hjälpa dem, så tar de gärna emot den här hjälpen.
4: I think most decision makers are grateful for any advice, help, insight they can give. They face extraordinarily difficult, consequential choices about an uncertain future. They want to get it right. They will use anything that's helpful. And if you can make the case that your particular way of understanding and navigating the world could be helpful, they will be grateful. And I will also say that in my experience, most people who have been in high levels of decision-making, pressure-cooked, time-constrained decision-making, actually have found the lessons from or stories from or insights from history often more useful than, say, game theory, international relations theory, microeconomics.
0: Ett historietänkande är viktigare för de

0: Och man kollar med alla olika små knappar som lyser och sådär. Och det är en 12-punktslista, jag ska inte rabbla alla de här, men det är frågor som man ska ställa sig då i stil med liksom, hur hamnade vi här inför ett politiskt beslut till exempel.
1: Vad är det, är det samma fråga som jag ställer mig själv varje morgon. Hur hamnade jag här?
0: Ja, men exakt. Vad är det som lämnas osagt? Vad är det man inte vet i en viss scenario till exempel? Hur ser vi på olika tendenser? Vart är liksom världen på väg någonstans? Hur ser andra på ett visst problem? Kan vi förstå dem bättre? Och jag vet inte om man ska försöka ta några konkreta exempel. Det är så svårt att närma sig vår egen samtid, men han diskuterar ju boken till exempel första världskrigets utbrott där 1914 i historieböckerna så står det väldigt mycket om skottet i Sarajevo och att det orsakar den här allianssystemet och att kriget ganska snart därefter är igång. Men man kanske också kan hitta orsaker i tidigt 1900-tal, kriser på Balkanhalvön som liksom ett längre historiskt skeende eller ännu längre tillbaka, de europeiska stormakternas kamp om herravälde över jordklotet på det sena 1800-talet. Så det beror lite grann på vilka perspektiv man tar in.
1: Ja, och apropå perspektiv då, för jag tänker att det är kanske många med mig som tänker att det rent intuitivt känns som att det här är lite motsatt sätt att tänka jämfört med hur politiker, man uppfattar att politiker tänker eftersom man har olika tidsramar helt enkelt. Politiker vill kanske har en snävare tidshorisont helt enkelt.
0: Ja, det är ju lite så att politiker generellt sett kanske inte har tid att tänka historiskt helt enkelt. Och Francis J. Gavin, han håller verkligen med om det här då, att politiker, de kanske inte ens har kvar sitt jobb efter ett riksdagsval som står för dörren. Så att hur kan de liksom ha råd att tänka historiskt?
2: Yeah, the sort of issue of time horizons is a really important and interesting one. And it's one that's a puzzle for governance in democratic societies especially, because the choices that you make that make sense 6 months out may not make sense 6 years out. But you may not be caring about 6 years out because you may not be up for election then.
0: Men trots politikernas snabba puckar så är det här med att tänka historiskt ett värdefullt sätt att tänka på, det tycker förstås Francis J. Gavin.
1: Och nu har vi ju pratat väldigt mycket i det här avsnittet om inte bara tänka historiskt utan också liksom om historielöshet och vikten av historia och sådär. Men jag tänker så här, kan det bli för mycket av det goda av att liksom tänka historiskt?
0: Ja, det menar ju Francis J. Gavin i alla fall, att man kan bli överväldigad av det förflutna. Att tar man in allting som har hänt i världshistorien så blir man ju paralyserad. Man liksom fryser ju fast någonstans och till slut kanske man tänker att jag gör ingenting här. Jag liksom vågar inte göra någonting. Samtidigt då som man ju också tänker att i vår egen värld, och det finns ju många som skulle känna igen det där, vi bombarderas ju av mängder av fakta, information. Det är larm och stoj och stök. Vi får ingen ordning och reda i våra tankar och vad vi ska tro på någonting egentligen. Och därför är det ju i vår tid viktigare än någonsin att lära sig tänka historiskt, hävdar han.
2: You can be so overwhelmed by the past that it freezes you, because it doesn't tell you necessarily. If everything's context, circumstance, chance and conditions, you could freeze up. And one of the points I make is to not act is to act. Thinking historically helps with that, how to not be overwhelmed. Because I actually think you have the opposite problem. Without thinking historically, you're just bombarded by this constant stream of noise, none of which makes any sense, and you're always reacting to. So more than ever, the ability to be ruthless about connecting and figuring out what matters and why, which a historical skill provides you, is really more essential than ever.
0: Francis J. Gavin, statsvetare och historiker vid Johns Hopkins School of Advanced International Studies i Washington DC. Och aktuell med boken som heter just Tänka historiskt. Och Urban, i nästa veckas program kommer vi ju grotta ner oss, får man säga, ännu mer i de här frågorna. Vi ska ta upp ett fältslag som ju verkar nästan ha velat bli bortglömt.
1: Ja, det är ju ett slag i den amerikanska historien som man lite grann har glömt bort eftersom man inte har kunnat passa in den i en berättelse som man tycker funkar. För där var det ju så att amerikanerna då, de blev anfallna av britterna, och då gjorde man, antingen gjorde man en taktisk reträtt eller så schappade man och la benen på ryggen. Och det

0: har man inte riktigt kunnat bestämma sig för i amerikansk historieskrivning, vilket, ja. Om det var bra eller dåligt, och då har man det här slaget lite grann glömts bort faktiskt.
1: Nej, och så var det ju en förlust för ett spirande USA. Det här alltså är 1776, ett år som ju i övrigt den här sommaren har fokuserat väldigt mycket på. Det var ju då som självständighetsdeklarationen skrevs under, och årets 4 juli-firande blev ju enormt förstås och politiskt laddat också. Men som du säger, Urban, det som vi ska prata om i nästa veckas program, det är ju kanske lite smått infekterat, någonting som man har just velat glömma bort.
0: Ja, och du säger en förlust, och det var det förvisso. De förlorade slaget, men de vann ju faktiskt kriget. Men sen kan vi också passa på att tipsa om våra serier som har sänts i sommar. Dels om mytiska gamla Uppsala, dels om den piperska smällen, Sveriges första bilbomb. Och när det gäller den senare serien så tänker jag att det är också lite grann av en... ja, men ett nytt sätt att se på en historisk epok. Man brukar prata om det glada 20-talet, det glada 1920-talet. Och det stämmer förvisso, men det fanns ju en väldigt mörk baksida av det glada 20-talet.
1: Knark, prostitution.
0: Ja, spritsmuggling, försäkringsbedrägerier och mord.
1: Missa inte det, gå in i appen Sveriges Radio. Där hittar ni båda de här serierna som har sänts under sommaren. Och där kan ni också hjärtmarkera Vetenskapsradion Historia, så ni inte missar några framtida avsnitt när vi drar igång med en ny säsong den här hösten. Tobias Svanlid heter jag.
0: Och Urban Björstadius heter jag.
1: Vi hörs.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Regnet det bara öser ner.
4: Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal, som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll.

0: Onsdags eftermiddagar efter två så återutsänder vi serien Historiska väder. Och du hittar också alla avsnitten i SR-appen. Nyheter får vi nu i P1. Klockan är tre.
1: Tre nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sina första fall av mässling med koppling till det pågående utbrottet. Totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolan kan innebära en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan på Frösön i Östersund.
2: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
3: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
2: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
3: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
4: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis?
5: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
3: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
2: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm. 2 flickor under 15 år greps i samband med insatsen. Senare under kvällen greps också en vuxen person som nu alltså häktats. Över 60 sajter inom Bonnier News har kraschat och går inte att uppdatera för närvarande. Det här gäller bland annat Bonnier News Local och Dagens Industri. Företaget har problem med ett nytt publiceringssystem och det är oklart när allt kan fungera normalt igen. Vädret ikväll klarnade upp på många håll, men i natt ökar molnigheten västerifrån och i Götaland blir det regn. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn. Ekots nyheter i studion, Angela Wiesedler.
6: Radiosporten med ridsport från VM i tyska Aachen. De svenska hoppryttarna måste under dagen prestera på topp för att Sverige ska nå morgondagens lagfinal. Och det gör de. Felfria rundor av Petronella Andersson, Wilma McMahon och Henrik von Eckermann.
7: Det var skönt att det stod noll på tavlan efter sista hindret. Vi behöver det. Idag är banan inte kanske den sist krävande bana, om man säger så. På grund av tiden är rätt godtaglig, så det är inte så mycket press på just att hela tiden rida vidare, utan man kan samla ihop det lite grann och hålla hästarna ihop och så vidare. Så att det kommer att bli mycket noller, så ett nedslag idag är väldigt, väldigt dyrt. Så jag tror inte det kommer hända så mycket i toppen, för det är många som kommer att rida nolla. Men just därför är det också viktigt att vi rider nolla, så att inte vi hänger efter ett mer, så att säga.
6: 10 nationer når finalen. Sverige har avancerat under dagen och ligger just nu på 8:e plats. Peder Fredriksson är sista svenska ryttare ut idag. Om en liten stund hur det går för honom hör du om några minuter i P4.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
8: David,
9: mm?
8: Vi ska sända nu i dryga 50 minuter ihop.
9: Mm, kul.
8: Du och jag. Ja, kul. Du och jag, kul.
9: Felix Österpersoner.
8: Exakt. Också lite stressigt som det alltid är.
9: Mm.
8: Vad hade du sagt om jag förlängde det här till 8 timmars livesändning?
9: Alltså då hade ju ribban för kvaliteten sänkts markant. Så att det hade också funnits något i det.
8: Ja. Det är inget vi ska göra, men det är verkligheten för SVT:s kommentatorer Anna-Maria Fredholm och Lotta Björe som nu kommenterar ridsport-VM.
9: Ja.
8: De sänder så långt.
9: Det är, men jag skulle kunna sitta och snacka om tennis i 8 timmar.
8: Ja, du ser, du hade. Men vi skänker dem en tanke och hoppas att de får någon toapaus.
9: Men ingen skulle vilja lyssna på mig i 8 timmar.
8: Nej.

0: lyssnar på Talkshow i P1 med David Mer och för dagen då Felix Österpersson.
1: Japp.
0: Jag vill gärna ta tillbaka det. Jag hade tyckt det var kul att lyssna på det 8 timmar.
1: Ja, gulligt.
0: Ja, men alltså, jag vet inte om det är för gulligt utan mer kanske liksom
1: se mig misslyckas. Se min dramaturgiska kurva gå väldigt starkt neråt.
0: Och sen bara, vad ska han prata om nu?
1: Jag är ju liksom skapt nu för att prata i 52 minuter.
0: Du tystnar. Catherine är i alla fall inte här. Hon är på livepodd i Vita Bergsparken.
1: Nu,
0: eller 18. Den får man gärna gå på om man är i Stockholm och inte vill höra oss. Du själv... Mm-hmm. Apropå talkshow, lite av ett premiärlejon sen du började här tycker jag.
1: Du tycker det?
0: Ja, men jag tycker att du har utnyttjat din nya programledarroll väl.
1: Ja, alltså jag var ju på premiären av Flaggan igår.
0: Ja, den nya
1: filmen. Precis. Ja. Micke Lindgrens nya film. Vet du vad det är? Det är lite som kommer hem för mig.
0: Premiärer alltså?
1: Ja. Jag är uppvuxen på premiärer.
0: Du är född in i Lejonkulan.
1: Typ, Lejonkungen var jag på tidigt 90-talet. Min pappa var chefredaktör för en tidning som hette Månadsjournalen på 90-talet. Och han blev bjuden då på alla de här galapremiärerna. Det var ju galapremiärens guldålder när Micke Bindefeld ägde liksom marknaden och hade nästan monopol på det. Och det var ju människor på den tiden. Det var Alice Timander, det var Henning Sjöström, Sixten Herrgård, Lillbabs, Svull. Det var liksom en helt annan tid före dig.
0: Men Sixten också med härlig stavning väl? På
1: Sixten...
0: Det är inte ett H där någonstans. Vår producent får kolla det.
1: Nej, men där sprang jag runt 10 år gammal med ett autografblock och samlade namn.
0: Otroligt. Gud vad avundsjuk jag blir. Hur var det igår då? Hade du autografblocket framme?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte. Det var ju väldigt kontrastrik publik. Å ena sidan liksom vår tids premiärlejon, det var Håkan Juholt och Kinberg Batras, bägge två.
0: Kul att de har gått från att vara partiledare till vår tids premiärlejon.
1: Men jag tycker alltid man ser dem där.
0: Ja.
1: Jag som är där ofta nu för tiden.
0: Just det.
1: Kontrasterar det då mot en vad ska man kalla det för, en orten crowd. Det var liksom, som också med i filmen, Martin Mutumba, Rinkeby-profilen för detta AIK-spelaren, Stor rapparen, det var Erik Lundin och sådär. Och sen det roliga var att innan när man gick in då på Filmstaden så hade, filmen handlar ju om Sverigedemokraterna när de kom in i riksdagen 2010. Så innan filmen började så stod Sverigedemokraterna utanför och delade ut läskedryckar och armband där det stod någonting på. Det var så kul att se hur den här publiken skulle förhålla sig till dem. Ska man ta drycken? Är man sverigedemokrat om man tar drycken? Just får man vara det? Är det problematiskt? Vågar jag
0: vara? Är man bara lite törstig?
1: Är man bara lite törstig? Vill man ha ett armband? Det var snyggt. Jag vill gärna läsa vad det stod på armbandet, men eftersom jag jobbar på Sveriges Radio får jag inte ta emot gåvor från politiska partier, så jag vågade inte ens nudda det.
0: Höll det på behörigt. Men det är lite som Book of Mormon, den här musikalen som drev väldigt mycket med mormonkyrkan.
1: Ja.
0: Den blev ju så populär också så att jag vet att mormoner också började stå utanför, alltså Broadway och så.
1: Ja, just det, dra in.
0: Ja, och också delade ut The Book.
1: Ja, just det. Ja, smart.
0: Ja, det kanske har något. Du, en annan grej. Mycket ond bråd död här på P1. Får man höra ofta. Nyhetströtthet och sådär. Det pratas mycket om på Ekot i alla fall när jag jobbade. Men... Därför vill jag uppmärksamma en otrolig nyhet som kom igår. Som då är att Moderna, det här läkemedelsbolaget, har gjort enorma framsteg i forskningen kring ett cancervaccin.
1: Mm.
0: Det ordet bara. Kan vi smaka lite på det?
1: Ja, men det är otroligt. Jag läste om det. Det är ju det att det väl, vad var det? Att det bromsar återkomsten av aggressiv hudcancer.
0: Mm, exakt så.
1: Och det är ju, alltså alla som har haft cancer, en svårartad, eller haft vänner, släktingar som har haft det, vet ju att sen när om man blir behandlad och sen och mår bättre, det är när den kommer tillbaka som det är otroligt, med en otrolig kraft. Så det betyder ju enormt mycket för många människor.
0: Och det skulle kunna få enorma positiva konsekvenser om det här skulle gå att reproducera, göra på andra cancerformer. Och det såg man då inte minst på att deras aktie, Modernas, hade den största endagsuppgången i bolagets historia igår. 177%.
1: Oh, wow.
0: Ja. Men då var de ändå med när det begav sig med alltså covid-vaccin och sådär.
1: Ja, just det. Nej, men jag tror att det här väcker väldigt mycket känslor hos folk. Dels hopp om man är sjuk eller en släkting som är sjuk. Men jag tror också att det kan väcka allt från massa andra känslor. Om man har haft någon som precis har gått bort. Liksom, varför kom inte det här för ett år sedan? Eller om man är... Men om det har kommit nu, man är sjuk, när kommer det släppas?
0: Med stressen, ja. Ja. Så här, gud vad kul, jag vill ha det nu.
1: Eller de här, jag menar de här fas 3-studierna är så speciella, för att där, låt säga att man har en aggressiv hudcancer, man hamnar i den här studien, då vet man ju inte om man får vaccinet eller en placebo.
0: Nej.
1: Och så förstår man, läser man tidningen nu att man är med, det har gått bra, den har lyckats positivt, och sen vet man inte om man har
0: Hej, du var i kontrollgruppen. Ja. Tough luck. Ja. Jag tänker också på det där du sa med att man inte vill att det ska komma för snabbt. Min mamma gick ju bort i cancer, det har jag berättat om förut. Men då, innan hon gick bort, när hon var sjuk, det var längre tid, då gav jag till många sådana organisationer som forskade och välgörenhet och sådär. Sen när hon gick bort, då kände jag, nej, nu är det kört. Nu skiter jag i det här. Alltså det är liksom ganska mänskligt kanske, men också lite egoistiskt ju, att jag inte ville. Då var jag så här, nej men jag hade ju chans. Jag brann för ett vaccin när hon var sjuk. Nu kan vi skita i det.
1: Jag tror inte att det är många som kommer ifrågasätta dina motiv till hur du väljer att göra.
0: Vilket as jag. Jag har ändrat hållning nu.
1: Okay.
0: Och vi hoppas ju såklart att det här vaccinet
1: kommer. Det vore ju otroligt. Ja.
0: Du, lite kort bara innan dagens första ämne. En ny tur i den eviga följetongen om prins Harry och Meghan.
1: Mm.
0: Efter 6 år i USA har de nu bestämt sig för att flytta tillbaka till ön som de kallar Storbritannien.
1: Jag läste det idag faktiskt. Jag blev lite förvånad över att de vill hem igen.
0: Det har ju varit så bråkigt.
1: Ja, men det har ju varit, precis, det har varit bråkigt hemma, men också, alltså, om man har pengar och man har tid, det finns inte många platser man hellre vill vara på än Los Angeles då.
0: Nej.
1: Och att då flytta tillbaka till ett, jag menar det är inte som att de kommer leva i armod i Spanien, men, eller i Storbritannien, men det är, jag tycker ändå att det är lite förvånande att de söker sig tillbaka.
0: De har inte uppgett någon officiell anledning. BBC har dock tagit sig friheten att spekulera fritt. Då det mest uppenbara kanske, saknar papsen, kung Charles. Han är också sjuk i cancer.
1: Okay,
0: och fick nyligen bara träffa prins Archie och prinsess Lilibet för första gången på 4 år.
1: Okay.
0: Så det kan vara någonting där. Det kan också ha varit att Harry haft en konflikt om hur mycket säkerhet han har rätt till. Han vill ha mer säkerhet. Uh-huh. Det kanske lockar. Eller att de är lite sugna på att barnen ska få gå i brittiska läroverk som de brinner för.
1: Så kan det ju vara. Jag tror inte det är just den nivå av läroverk som de går på i Los Angeles är nog ingen fyskan på.
0: Nej, det tror jag inte heller. Det är inte liksom public kan school.
1: Nej, precis.
0: Gula skolbussen.
1: Men det kan ju vara så att de vill ha det kulturella i det brittiska skolsystemet.
0: Du hängde ju i New York.
1: Ja, jag bodde där i många år.
0: Levde fritt.
1: Ja.
0: Är det någonting, jag taskar mot dig nu, är det någonting lite förmätet hos dig och prins Harry i att man har några goda år, man dansar några somrar i det land i världen som kanske är bäst på fest och underhållning. Men sen, när det ska vara sjukförsäkringar, familjebildning och skolgång, då passar det att komma tillbaka till det trygga landet.
1: Det var precis så det var.
0: det var.
1: Nej, men jag flyttade tillbaka för att jag skulle börja studera. Det hade jag inte råd med i USA.
0: Nej.
1: Så att jag försökte, jag kom inte in, det var för dyrt. Och sen sökte jag till det svenska universitetssystemet och kom in. Så absolut. Jag tror dock inte att man kan jämföra mig och Harry och Meghan i den frågan.
0: Nej, det är en orättvis och haltande
1: jämförelse.
0: Jag tror
1: inte att det är pengar som är deras drivkraft.
0: Nej, verkligen inte. Men, och jag undrar dig såklart allt. Du fick det bästa från 2 världar.
1: Det gjorde jag verkligen.
0: Jag är bara avundsjuk. Först mode, vad säger jag, premiärlejonet som barn, autografbok.
1: Vad gjorde du när du var 20-25?
0: Inte mycket. Jag satt och frös i Uppsala och trodde jag skulle bli jurist.
1: Men nu sitter du andra sidan här.
0: Ja, det är varmt. Du, vårt första ämne. Svenskan fyller 500 år i år. Hur har du firat av mig?
1: Det har jag inte firat. Jag tyckte att det var så kul när du sa det, att man kunde faktiskt pinpointa en siffra när det började.
0: Ja, det är inte jag som säger det här. Utan det är alltså språkvetaren och författaren Patrik Adenius, som nu är aktuell med boken Vasas testamente, en historia om språket vi kallar svenska. Välkommen till talkshow.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Hur har du firat då?
2: Jag firade storslaget.
0: Tårta?
2: Tårta, ja. Det var nog det enda vi inte hade. Nej, det var takfest på Kulturhuset. Fullt med folk och musik, poesi, språkhistoriker förstås som berättade allt vi ville veta om olika saker. Och improvisationsteater, allsång. Vi sjöng åsången förstås.
1: Sånger från 500 år tillbaka?
2: Nej, det var texter från 500 år tillbaka. Alltså, det lästes olika från olika tidsperioder, olika texter. Men Vi sjöng, ni minns radioprogrammet, Fyra myror är fler än...
1: Som vi minns.
2: Ja, och där fanns det en osång.
0: TV-program.
1: O, vad det låter bra.
0: Ja. O-et är ordet som
2: ja,
0: gör.
2: Den skrev vi om till O, vad det låter bra. Bong, bong, klong, klong, tjong, tjong. O, vad det låter bra.
1: Vilka kreativa friheter ni tog.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Och vadå, jag tycker även tjong stavas med O. Ja. Nej, T-J-O, afflå.
2: Ja, ja, alltså, vi var väldigt tillåtande och fria.
0: Ja, underbart. Ja. Men du, 500 år, vi var inne på det.
2: Ja.
0: När blev svenskan ett språk? Är det 500 år sedan?
2: Ja, alltså 1526, den 15 augusti.
0: Ja, men hur kan du pinpointa det till det här datumet?
2: Ja, det är ju lite hittepå förstås. Och. Men det var då språket blev enhetligt, kan man säga. Mm. För det var då Nya Testamentet kom för första gången i svensk utgåva, svensk översättning. Och den trycktes i 1000 exemplar, spreds över hela landet, och då för första gången så blev det liksom ett enda språk, och det skildes också ganska tydligt från danskan. Ja. Så att det gavs ut en bibel i Danmark också förstås, och den var på många punkter annorlunda än den svenska, så därför kunde man säga att det var skillnad plötsligt.
1: Och vad var den översatt från?
2: Den översattes från, framförallt från tyska, men också från ursprung från latin. Och, alltså man hade flera källor. Mm. Vi vet ju inte exakt hur det här gick till. Man kan ju spåra lite grann i texten varifrån det kommer och sådär. Luther hade nyligen översatt till tyska Bibeln, så att den utgick man ifrån och sådär. Så man hade flera olika källor.
0: Men en grej som du är inne på, som du var inne på nu, men som kommer i början av boken, är just det här. Att innan svenskan så pratades det, citat, dansk tunga. Och här patrioten i mig blir rasande. Vadå, gick vi runt och pratade danska innan den här bibeln?
2: Du är ju ett offer för Gustav Vasas skiljande av svenskan, danskan, norskan.
0: Ja, offer vet jag inte. Jag tycker svenska är mycket bättre än danska. Tack, Vasa!
2: Nej, men det som händer när man vill liksom ena en nation är ju att man vill då märka ut en särart mot andra nationer. Och fram till den här tiden, och även långt efter, så är det ju inte så att precis vid gränsen så skiljer sig språken åt. Utan det är ofta så att det är en, liksom en gradvis skillnad. Ju närmare gränsen man kommer, desto mer lika låter man dem på andra sidan gränsen. Och så var det i väldigt hög grad innan. Och danska var det språk som, man kallade ju inte språken ofta för någonting alls. Man bara pratade dem. Och så hade man inget namn på dem.
0: Men inte ens när man skulle skriva ner?
2: Ja, men då finns det, och det är just därför dansk tunga finns belagt, att någon har kallat en bok för skriven på dansk tunga. Mm. Det finns även en bok skriven före Gustav Vasas bibel, där man säger att den här är översatt till svensko, som man sa på den tiden. Så det finns ju belägg för att man även talar om svenska som ett eget språk. Men det var väldigt likt danskan. Mm. Och det var först då, med Gustav Vasas bibel, som man faktiskt satte ner foten och sa, ja, men det här, vi ska stava och O-C-H, och inte som man gjorde i den danska bibeln. Mm. Så att det var flera saker där som blev annorlunda. Och som gjorde att det här, kan man säga, är svenska. Och så lästes det upp i varje kyrka av prästen, likadant i hela landet. Så det är ju i alla fall ett starkt skäl, tycker jag. För att
0: men och den där allra första svenskan då? Hur lät den? Hade jag kunnat sitta vid Gustav Vasas hov och säga, ja, ah, bra poäng, Gustav?
2: Ja, du hade väl kanske blivit halshuggen om du sa bra poäng, hurra.
0: Snyggt inspel, jag håller inte med.
2: Nej, det vet jag inte. Så brutalt. Däremot var det inte.
0: Vill jag bygga ett väldigt smalt skepp och uppkalla efter det.
2: Ja, just det kommer lite senare. Men om du gjorde tidsresan dit så kan du göra den tillbaka igen. I alla fall, vi skulle förstå, alltså om man läser den, det kan man göra nu. Man kan ju läsa den. Det kommer en ny utgåva av den gamla texten. Och den är fullt läsbar och fullt begriplig. Det är en del ord som betyder något annat idag. Det är en del grammatik som ser lite tokig ut. Men det mesta förstår man.
1: Det är alltså Nya Testamentet?
2: Ja, Nya Testamentet kommer nu, 500 år senare.
1: Vem tror du kommer köpa den?
2: Ja, de som är riktigt intresserade. Sen kommer även Nya Testamentet i en ny översättning i år. Så att, man kan ju...
0: För det som var jätteupplaga då, 1000 exemplar, som den, det kanske blir lika många den här gången också, men av andra anledningar.
2: Ja, fast av den nya nyöversättningen tror jag blir många. Nej, men du frågar, skulle vi förstå? Mm. Jag skulle säga att det låter lite grann som någon som talar lite gammaldags med typ en isländsk brytning. Att skeljuden låter ske... Alltså om du hört en islänning tala och så bryter lite så uppfattade jag det, för att på när vi firade nu i lördags 500-åringen, då var det Henrik Williams var där och läste ur det gamla Nya testamentet, och det hördes för mig lite grann så sådär. Det var helt begripligt.
0: Det måste ju vara en svår grej som språkforskare, att av naturliga skäl allt äldre än typ 100 år är ju bara skriftspråk då.
2: Ja, det var ju väldigt dåligt med inspelningar.
0: Ja, verkligen. Om du hade kunnat få åka med en bandare någonstans tillbaka i den svenska språkhistorien, vad hade du helst velat plocka upp och höra?
2: Då hade jag kanske åkt ännu längre tillbaka i tiden när det var ännu mer annorlunda. Alltså typ 1000 år tillbaka. Hade jag fått åka, där jag åkt 5000 år tillbaka och lyssnat på urindoeuropeiskan kanske. Alltså du öppnar
0: ju
2: en
0: hel port.
1: Vi stänger den här port. Som
2: sidetrack. Stäng den där.
1: Men ser du på att du lyser upp?
0: Han sitter
1: hur
0: i en
1: lång tid har vi?
2: Du har ju helt rätt. Vi kan ju bara läsa. Men däremot så kan vi se till exempel på brev och lite mer informella texter där det inte har varit många redaktörer och andra människor att rätta texten. Då kan vi ju se stavfel och skrivfel. Och de är ju ofta sådana som folk uppfattade hur det lät. Så genom att läsa informella texter så kan man se de fel som folk gör, de är ofta talspråkliga.
1: Så det är typ fonetiskt?
2: Ja.
0: Men och apropå då talat och skrivet språk, du gör också en ganska lustig jämförelse i boken mellan den då 14-åriga blondin Bellas första blogginlägg, och hon skriver där, och en viss Agneta Horn Gustavsdotters texter från 1629. Berätta.
2: Ja, men jag tycker det är intressant. Alltså det är ju verkligen så att Agneta Horn, som har gett ut, eller hon har inte gett ut, hon har skrivit en helt fantastisk, hon är en bitter och väldigt sur dam som skriver om sitt liv. Men hon gör det som om det var en blogg nästan. Alltså det är väldigt talspråkligt, det är dialog med läsaren, det är väldigt personligt, det innehåller väldigt många av de drag som en blogg har idag och som man kan se i Blondinbella. Sen är det förstås helt, jag menar, i olika tider, olika situationer. Men generellt kan man säga att när man läser gamla texter, det som är slående är hur likt det är. Alltså de brev jag läser av Gustav Vasas barnbarn, Anna Vasa, de handlar om samma saker som... Och då var hon ändå en högre ståndsperson som levde ett helt annat liv än vad vi lever idag.
0: Men vad kan det vara för saker då?
2: Ja, men det kan om vänskap och hur mår katten och jag är lite orolig. Och alltså, det är precis samma känsla. Man kan känna igen sig.
1: Och vad är det som gör att det inte känns som en dagbok och mer, mer bloggreferens?
2: Att det är en... Ja, men dagboken ligger ju jättenära bloggen också.
1: Ja, alltså, så det, men det är det snarare, mer publikt kanske?
2: Det är mer publikt. Hon vill liksom övertyga en på något sätt om hur illa hon haft det. Hur jobbigt det har varit. Hur utsatt hon har varit. Och hon var verkligen utsatt. Alltså hennes mamma dog när hon var ung. Hon levde i utlandet under vidriga förhållanden. Liksom så. Och hennes lillebror dog antagligen av vanskötsel. Hon är bitter och har själv varit det. Och hon säger det rakt ut. På ett härligt sätt.
0: Och... Svenskan har, eller vänta, först vill jag bara ge en känga till Sven Stolpe också. Hur han uppfattade den här kvinnan.
2: Ja, den var inte snäll.
0: Du älskade henne. Han kallade henne obildad, ohövisk, ouppfostrad slyna.
1: Ja, det var grovt.
0: Varför var han så hatisk?
1: Var är empatin?
0: Mot vår första bloggerska.
2: Ja, det är ju för att om man läser de där texterna så är det man kan ju bli rätt... Man blir rätt sur på henne också. Hon skriver väldigt bra.
0: Men nu ska inte du gå i stolpes.
2: Nej, det ska jag inte. Men jag kan ändå förstå att man blir själv lite förnärmad av hennes ganska brutala språkbruk. Mm-hmm. Och det är ju ett ovanligt språkbruk.
1: Och har man läst Bränn alla mina brev så är man ju inte så förvånad kanske över att Sven uttrycker sig så.
2: Nej.
0: Det var inte en liksom kvittrande, lärkglad man i övrigt. Nog om Sven. Du pratar också om en svensk ständig förändring under de här 500 åren. När har språket, det svenska språket, förändrats som snabbast?
2: Det gjorde det kanske faktiskt innan där. Alltså vi kan på ett sätt säga att det var tur att Gustav Vasas bibel kom just när den kom. För innan dess så hade vi en mer komplicerad grammatik, skulle man kunna uttrycka det enkelt. Det vill säga vi böjde kasusystem med dativobjekt, accusativobjekt. Vi hade många, och vi hade ju fortfarande då även plural på verb, alltså jag är, vi är. Och det var många, och vi hade tre, alltså vi sa inte en och ett, utan vi hade hon, han och det. Alltså vi hade flera, det var mycket mer. Och sen så kan man säga väldigt förenklat att grammatiken blev förenklad, eller i alla fall så blev böjningsmönstren förenklade. Och så där hände det ju något dramatiskt. Sen har det faktiskt, och det är därför man känner igen det här språket, det 500 år gamla språket. Mm. Sen har det inte hänt jättemycket. Det har hänt en hel del när det gäller att det har blivit mer standardiserat, mer lika stavat, mer, vi har tappat, ja, pluralen på verben. Det gjorde vi först alltså i skrift, så gjorde vi det först i mitten på 1900-talet. Men
1: är det typ istället för göra, göror?
2: Nej, alltså hur ska vi säga? Det lättast är jag är, vi är ro. Alltså det som man ofta ser när i reklam, när det ska låta gammalt, mm, så skriver de tomten äro. Det är helt felaktigt, för tomten är, den är ju singular. Mm. Men tomtarna äro ska det vara. Ja.
0: Vi är ro.
2: Musikanter. Ja, man kan faktiskt höra det. Man kan höra det i gamla sånger.
0: Ja. Men du, hur snabbt förändras svenskan idag då?
2: Jättesnabbt. Alltså snabbare än under en tidigare period. Och det beror på den snabba medieutvecklingen, tekniken. Det beror på globaliseringen, att vi får mycket mer intryck. Allt går snabbare, och går allt snabbare omkring språket, då går även språket snabbare. Vi behöver fler ord för att uttrycka förändringen i samhället, ny teknik. Men det är också så att vi tillåter också en större mångfald. Alltså fram till ungefär mitten av 1900-talet så gick språket mot att bli mer enhetligt, mer enkelt, mer lika hela landet. Nu tillåter vi en större mångfald, en större spretighet. Mm.
0: Och för att avsluta då, du sa att jag för 500 år sedan hade kunnat kanske sitta i hovet och förstå.
2: Aha.
0: Om vi sätter oss i den här tidsmaskinen som du gillar och tar oss 500 år framåt.
2: Oh,
0: kommer svenskan ha förändrats så mycket att det går att inte går att förstå, eller kommer man fortsätta förstå?
2: Jag tror att vi kommer att förstå svenskan om 500 år, ungefär som vi förstår den nu. Men alltså 500 år, det är ju helt svindlande. Mm. Galen, eller hur?
1: Ja, det är
2: alltså det är helt sjukt. Ja, det förvånar mig egentligen att det inte har hänt mer på 500 år bakåt i tiden. Det hände ju alltså mycket mer, för 700 år sedan så såg svenskan mycket mer annorlunda ut än för 500 år sedan.
0: Mm. Då så, tusen tack Patrik Hadenius för att du gästade Talkshow i P1.
2: Tack.
0: Ja, mycket tidsmaskin där.
1: Tror Birgitta började sina inlägg med hi guys.
0: Hej bloggen. Tja bloggen. Förmodligen inte, va. Men någonting som kanske liknade det.
1: Ja, den
0: då.
1: Tiden,
0: samma känsla. Ja. Du, något annat. Det pratas mycket från oss, David, här i radion, om att semestern är slut och alla är tillbaka.
1: Mm.
0: En ny vinkel på det här.
1: Mm.
0: Jag tycker mig kunna skönja i detta att testerna som tidningarna gör, just, de här produkttesterna, också förändras i och med vår förändrade sinnesstämning.
1: Ja, jag tänker att det inte bara är produkttester. Jag tänker också att det är mycket av de här, liksom, men när man kommer hem och typ insidan skriver så gör du för att inte skilja dig efter att du bråkat i fem veckor.
0: Är det så här jag ska känna nu?
1: Eller så uppfinner du dig själv denna höst.
0: Så slutar du vara extremt jäkla deprimerad. Man bara, va? Vänta, lägg inte ord i mun på mig. Men jag ska testa bara några. Ja. Under försommaren, då drunknade vi test, David. Roliga och somriga livsmedelsprodukter som rosé-test.
1: Mm.
0: Bästa vinet. Vad sägs om formuleringen? Här finns en fräschör och lite driv i smaken. Drag av syrliga vinbärörter och med viss längd i avslutningen. Gott till en kycklingpaj på picknicken.
1: Den hade inte varit mycket utan din inlevelse.
0: Nej, men du sätts ju ändå i en stämning, eller hur? Du kan känna liksom sommarens blommor och allt.
1: Nej,
0: kul.
1: Jag är inte lika lättsåld som dig.
0: Nej, okej. Okay. Glasstest också. Ja. Kolarippen mellan chokladen och vaniljglassen är krämig och perfekt kolaseg. Sommarens måste. Du känner ingen längtan efter sommaren?
1: Nej, den glassen blev jag inte sugen
0: på. Låt mig då ta dig till dagens produkttest. Läser idag i svenskan om det stora müsli-testet.
1: Mm, mysigt.
0: Det visuella intrycket är grått, snålt med frukt och den dominerande havren gör müslin mjölig.
1: Men det där var ju en etta. Det är ju taskigt att ta den som de sågar.
0: Vattnas det i munnen?
1: Nej, men det skulle du inte göra om man läser en recension av ett dålig müsli.
0: Ett annat test. Det stora frysta lasagne-testet läste jag.
1: Ja, men det har ju någonting mörkt över sig.
0: Ja. Vadå, händer inte någonting med din livslust när du tvingas läsa och testa på fryslasagne och müsli istället för glass och rosé?
1: Fryslasagne, ja. Inte müsli, tycker jag är pikt. För det är stor skillnad på müsli och müsli.
0: Finns det något test, vi har ändå en stor publik, det sitter folk, redaktörer ute i landet. Finns det något test som hade fått David Mer att nu tecknar den där prenumerationen? Det här måste jag bara kasta mig över.
1: Tar det lång tid för dig att kissa? Fem tecken på att det är dags för att kolla upp prostatan? Nej, jag vet inte. Nej,
0: det ska vi ha live i programmet.
1: Jag har så många prenumerationer så jag behöver inga fler.
0: Ja, men perfekt. Du, nästa ämne då.
1: Ja.
0: Jag tror många lyssnar. Maila in om ni köper min bild av de här testerna eller Davids mer bara älskar torra müslibollar. Det är brist på meteorologer.
1: Jaså?
0: Det är ett bristyrke och det är ett problem för SMHI men också försvaret som behöver fler meteorologer nu när vi rustar upp.
1: Mm.
0: Och det beror bland annat på att utbildningen är så tuff. Jättemycket matte och fysik.
1: Intressant. Jag tänker att man har väl aldrig varit så intresserad av vädret som man är idag.
0: Eller hur? De borde rusa till utbildningen. Ja. En som rusade till utbildningen i tid är du, Marie Stark, med oss från SMHIs högborg i Norrköping. Hej Marie.
3: Hallå, hallå.
0: Hur jobbigt var det att plugga till meteorolog?
3: Ja, alltså jag ska inte sticka under stol med att det faktiskt var ganska jobbigt. Jag har ju en kandidatexamen i fysik och inte i meteorologi. Men alla valbara kurser var ju i meteorologi, men sen om man jämför till exempel med en civilingenjörsutbildning så tror jag egentligen kanske inte att meteorologiutbildningen är mycket mer avancerad. Men man ska ju ändå vara förberedd på att det är mycket fysik och matte.
0: Mm. Och är det som är jobbigt att ni måste sitta med svåra beräkningar? Det är inte liggande stolen liksom?
3: Nej, alltså det beror ju på vad man har för intresse. Och de första åren då läser man ju mycket fysik och matematik. Men sen lite senare i utbildningen när meteorologin kommer in så förstår man ju verkligen hur man kan tillämpa fysiken i meteorologin. Och det är ju verkligen, verkligen häftigt. Sen, om man ser till min utbildning, nu finns ju faktiskt inte den här utbildningen där man pluggade i Lund och Köpenhamn. Men där gick vi ju alla meteorologkurser i Köpenhamn. Och jag är en kvarts dansk, så jag hade inte jättestora problem med det. Mm. Men många av mina studentkompisar, de hade ju riktigt väldigt svårt med danskan. Så för dem var nog nästan det här att lära sig meteorologi på danska det svåraste. Mm.
0: Hur säger man växlande molnighet på danska?
3: Skiftande skydäcke, kanske, jag vet inte.
0: Lite svårare, jag
1: men du, håller du med mig om Maria om att det är lite paradoxalt, givet att vår tid känns väldigt besatt av vädret. Vi kollar på appar flera gånger om dagen för att se, titta hellre i mobilen för att se vad vädret är än att titta upp i himlen. Intresset för att veta hur vädret är borde ju också kunna rimligen spillas över i att folk vill utbilda sig till det.
3: Jo, men det tycker jag absolut. Men sen kan man ju också fråga sig hur många förstår att man kan jobba som meteorolog. Att det inte bara är en dator som spottar ur sig saker. För jag växte ju upp med att titta på tv och nyheterna. Och liksom mellan de här längre filmerna så kommer det nyhetsinslag med meteorologer i rutan. Så att då lyftes liksom yrket. Att jag förstår att man kunde jobba som det. Men man kanske inte får det på samma sätt i dagens samhälle.
1: Men det måste ju vara mer en meteorolog gör än att på den tiden dra en whiteboard-tavla till höger. Och peka med handen.
0: Eller ha sån här flanellograf.
1: För annars förstår jag inte varför det är så svår utbildning.
3: Nej, absolut. Vi gör ju väldigt mycket. Man måste ju förstå, liksom, för att göra en prognos så är det ju bra att förstå de underliggande liksom, fysiska händelserna som sker i atmosfären. För att sen kunna liksom, förmedla det till allmänheten eller till liksom, kunden som man briefar. Så det är ju klart att man behöver ju kunna mycket fysik och matte för att sen kunna tillämpa det i praktiken.
0: Och med tanke då på det som David är inne på, hur engagerade vi är i vädret. Du måste ju ändå få, när du sitter på en middag och berättar att du är meteorolog, extremt många kommentarer kring ditt yrke. Vad är det folk vill prata om?
3: Nej, men det beror väl på lite vad det är för personer man möter. Men de flesta brukar kommentera att de aldrig har träffat en meteorolog. Och sen brukar man diskutera väder. Ofta också liksom punktprognosen i appen får man ofta prata om.
0: Men måste du också försvara alla gånger prognoserna har fel? För där kan man bli lite ilsken om man ska ut och idrotta eller ha en picknick. Och så bara, de sa ju skiften du månlighet och så var det bara regn.
3: Ja, exakt. Nu var det ju skydäcke då. Men
1: det lät bra i alla fall.
3: Ja, det lät bra. det var rätt liksom melodi i det hela. Nej, ja. Och då brukar jag ta det i tillfälle i akt att liksom utbilda dem jag sitter och pratar med. När man tittar på, liksom, säg Norrköping i appen, då är det som att titta i liksom ett sugrör ner på Norrköping. Man tittar bara på exakt den punkten. Men liksom vädret, det finns ju över liksom hela Sverige, hela jorden. Så att, och det kan ju vara att, liksom, att vi har ett regnområde som säger passerar över Linköping, men som kanske inte riktigt når upp hela vägen till Norrköping. Och då kanske inte regnet syns på samma sätt. Nu jobbar vi ju mycket med sannolikheter, så då kan det finnas en viss sannolikhet för att det ska komma upp nederbörd, men kanske inte så hög. Och så tar liksom nederbördsområdet bara sig lite längre norrut och passerar Norrköping, så att då kan det ju upplevas som fel. På det stora hela var egentligen prognosen ganska bra. Och det är, ja, men, speciellt problematisk sommartid när vi har de här kraftiga regnskurarna som ofta är ganska små i rummet. Och ju liksom mindre utbredning ett område med skurar har, desto svårare har liksom prognosmodellerna att fånga liksom var det ska passera. Det, ja, vi tittar mycket på sannolikheten.
0: Men hur ska man då? För det finns ju de som slaviskt följer apparna och varenda prognos, de andra som går ut och kollar och går på känsla. Hur ska man som konsument eller kund, som du nämnde, använda er expertis på bästa sätt?
3: Ja, men då finns det liksom, om man går in och söker på sin ort, så finns det att man kan klicka sig vidare till kartor, och då kan man få liksom så här prognoskartor som visar hur. Dels finns det med radar så att man kan se liksom hur regnet eller snöfallet ser ut just nu, och då kan man liksom gå fram och tillbaka i tiden för att se rörelsen på den. Och sen kan man även titta på nederbördskartor, hur den förväntas att röra sig, för att då kan man ju då få en större förståelse för om det finns en liten risk eller möjlighet att det kommer nederbörd till en. Mm.
0: Kort bara, sista frågan. Om du ska få fler att bli meteorologer nu, en grej, hur ska du locka in dem?
3: Ja, men att det är väldigt, väldigt roligt att liksom prata med folk, och det är det, mycket det vi gör som meteorologer, att liksom förmedla väderprognoser, så att det är väldigt kommunikativt.
0: Mm. Och viktigt. Tusen tack, Marie Stark, meteorolog på SMHI. Blev du sugen, David? Någon av dina barn säger, vet du vad pappa, jag har hittat det, jag ska bli meteorolog. Man hade blivit stolt ändå, det är ganska viktigt,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Nej. Ja, men jag blev uppbyggad av den här kunskapen av att titta på kartan istället för kolla på lokal precisionen, sugröret.
0: Ja, du gillar det här. Det känns som att du är en sån swipare som drar fram och tillbaka och ser utvecklingen.
1: Ja,
0: och
1: 17, då är det målet för mig.
0: Just, ja. Och det var lite, var det Sirius? Var det Sirius mål där? Just det, då vet vi. Barn, regnkläderna på. Pappa swipat i appen. Med. Du, vid det här laget. Nu är ni på nästa ämne. Vid det här laget så har nog de allra flesta, kanske, sett klippet från i söndags där två busspassagerare griper in efter att en förare har tuppat av med foten tungt på gaspedalen. Vi pratade om det här i tisdags.
1: Ja, precis. Om man inte sett det så kanske man hörde oss diskutera.
0: Vi ska påminna oss också lite hur det låter så att det verkligen kommer in i stämningen.
4: Bromsen! Bromsen!
5: Bromsa, du jag vill!
4: Bromsa någon!
0: Jag är i panik. Du beskrev det så bra i tisdags, David. Vill du göra om det?
1: Nej, men det är ju de här, det är ju när bussen kör in i de här vajerstängslet och på något sätt verkar få bussen att bromsa in.
0: Och många är vi då som har funderat på vem man hade blivit i en sån här situation. Jag hade tänkt fråga dig, men du svarade på det. Du trodde ändå att du hade kanske i dig att bli den här som går fram.
1: Ja, men det fanns ju något så tydligt i något man kan göra.
0: Det är där man vill vara i alla fall. Och vi ska prata om det nu. Vem man blir i en krissituation. Välkommen till talkshow, Filip Arnberg, psykolog och chef för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet.
6: Tack så mycket.
0: Ingen dålig titel. Du, vad såg dina psykologögon när du tittade på det här klippet?
6: Ja, alltså jag såg ju samma sak som ni. Mm. Men jag tyckte att det såg ut som folk i allmänhet beter sig i en sån här situation. Att man ser några som agerar och det är intensivt, men många försöker att lösa biffen helt enkelt.
1: Vad tänker du om personen som har filmat där?
6: Inte så mycket faktiskt. Många fler idag filmar ju än förr, för att det går. Jag tror att folk på instinkt bara tar upp telefonen och börjar filma. Och vissa gör det kanske av det som vi tänker oss då, att man gör det för att man sen ska dela det och få likes och klicks. Men jag tror också att många tar upp och filmar bara för att liksom dokumentera vad som händer. Det är så vi gör idag. Man behöver nog inte lägga så mycket värdering i det.
0: Och det måste vara ganska värdefullt för dig i din forskning också, misstänker jag.
6: Ja, alltså nu för tiden så har ju vi jättemånga exempel på just det här som vi ser i den här filmen. Att folk försöker att hjälpa till och hitta sätt att klara sig i de här händelserna.
0: Och vad är det då som avgör om man blir den här som agerar och går fram och gör något, eller den som fryser till is och kryper ihop och blir mindre?
6: Ja, det korta svaret är att vi vet inte. Det är så otroligt stor skillnad på händelserna, och det finns säkert tusentals olika detaljer som påverkar ifall man kommer att göra det ena eller det andra. Hur man uppfattar situationen och vad man har för bakgrund. Det enkla svaret där är väl egentligen att har du någon typ av relevant utbildning, övat på något liknande eller har några tidigare erfarenheter, ja, men då kanske sannolikheten är lite större att du faktiskt gör någonting.
0: Så det går alltså att träna upp sig på något sätt inför sådana här situationer?
6: Ja, men det tror vi. Och det kan man också se att personer som har den här typen av bakgrund som blåljuspersonal, vårdpersonal eller att man i sitt jobb har tränat på liknande situationer, de har ju en högre sannolikhet att göra någonting. Men det är ju viktigt att komma ihåg att det är inte nödvändigt. Vem som helst kan ju bete sig så här bra.
0: Du menar också att vi ofta underskattar oss själva och vår egen förmåga i krissituationer. Varför är det så?
6: Ja, men jag tror att många som ser på det här och tänker att oj vad, vilken tur att just de här två fanns just i den här situationen. Men jag skulle säga att jag tror att väldigt många har potential att agera på ett bra sätt. Det är bara det att vi kanske förväxlar den här intensiteten och tumultet med någon slags total irrationell panik. Men när vi tittar på vad de faktiskt gör, och det här gäller ju inte bara i det här klippet utan i många situationer, så gör ju folk faktiskt rätt bra grejer.
0: Just det, att när man hör klippet så hör man panik, men om man skulle stänga av ljudet så ser man egentligen bara två människor som går fram och gör det de ska.
6: Och försöker att stanna bussen, ja. Ja, men precis. Och det där ser vi ju, har vi sett i tusentals olika situationer. Men det är klart att när väl någon gör någonting egoistiskt eller gör någonting fel, då uppmärksammas det ju väldigt mycket förstås, för att det är inte det vi vill se, utan vi vill se folk som gör bra grejer. Och sen är vi ju förstås experter på att med facit i hand tolka vårt beteende. Så när man ser det här klippet i efterhand kanske man tänker, åh, jag skulle ju bara ha tryckt på bromsen, eller jag skulle ha gjort så här.
0: Vi har också en till gäst här i studion, Sara Hedrenius, rådgivare i krishantering på Röda Korset. Välkommen.
5: Tack.
0: Du är också överlevare från Estonia-katastrofen. Och först bara, vad kände du när du såg det här klippet?
5: Nej, men bra agerande. Säkerligen kanske en livräddande insats som de gjorde där.
0: Och det vi har hört innan om vem man blir i olika krissituationer, vem blev du då under Estonia-katastrofen?
5: Ja, vem blev jag? Alltså jag, när det här hände, det var jättelänge sedan, det var 30 år sedan, så jag var 20 år. Det var en helt annan situation också än vad det här var.
0: Ja.
5: Det tog ju väldigt lång tid. Men, nej, men jag uppfattade precis på det som Filip berättade. Alltså, man försökte hjälpa varandra och göra det man kunde. Och min uppfattning var väl att när man hade kapacitet att hjälpa andra så gjorde man det. Men det är många situationer i en stund där man inte har, utifrån att det är väldigt mycket stress eller svår situation att agera så.
0: Och man hör ibland också om människor som upplever att de får helt andra, antingen helt andra krafter eller blir oväntat liksom kyliga och kallt resonerande under sådana här situationer. Känner du igen dig i det där?
5: Jag tänker att det är väldigt vanligt att man har känslor av overklighet. Att man upplever att det går väldigt, tiden går långsamt eller att det går fort. Eller, alltså att man har, vi fungerar ju så, vi människor, att man får ett annat medvetande. När det skruvas upp på rött, när det är ett enormt stresspåslag, så fungerar hjärnan annorlunda helt enkelt. Och att man, effekterna blir att man kan känna sig att det känns overkligt, att man inte, hjärnan processar på ett annat sätt helt enkelt. Och för mig var det en situation som jag minns väldigt väl och som jag tänker är ganska bra på att beskriva det. Det är att jag visste inte vad jag skulle göra. Båten höll på att sjunka. Det knakade och brakade. Jag förstod att den höll på att sjunka. Så jag hängde mig fast i den högsta punkten som jag kunde hitta. Och det var relingen ut mot havet. Och sen så tänker jag, det var en fruktansvärd situation. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så då tänkte jag, tänk om jag var hemma hos mamma och pappa på middag i deras kök. Tänk, och så kunde min syster vara där. Och så kände jag liksom, jag var mer som att jag förflyttades hem till mamma och pappa. Och då missade jag ju vad som hände på fartyget under den tiden. Sen var det någon som avbröt mig i mina tankar. Och jag flyttade tillbaka det till fokus på vad jag var. Men efter det så fick jag aktivt fokusera på vad jag var. För att det var så lätt att flyga iväg i tanken.
1: Fanns det något positivt att förflytta sig till den middagsbordet?
5: Ja, såklart. Det var ju jättetryggt och skönt att vara hemma hos mamma och pappa en stund. Och få fly från den här fruktansvärda händelsen. Och det är också en sak som man kan hamna i lätt. Att man kan skydda sig så mycket så att man liksom tar sig därifrån medveten. Och då kan man ju missa att agera.
0: Filip, känner du igen den här typen av vittnesmål från forskningen? Just det här att man kan förflytta sig eller börja tänka på något helt annat?
6: Absolut. Ja, nej, men alltså, man får komma ihåg det. Vi som tittar på sådana här klipp och liksom pratar om situationer i efterhand, att de som är med om det, liksom, de har ju kroppen helt fullsprutad av stresshormon och det händer en massa saker i hjärnan och i kroppen som kan leda till en massa kroppsliga förändringar, men också att man då hamnar i tunnelseende, man flyr iväg i tanken, man upplever ljud och synen blir annorlunda. Så det händer ju jättemycket där. Så att det får man ju ha med sig, att det är väldigt annorlunda att vara med om det än att se det i efterhand.
1: Mm. Var det de där erfarenheterna från Estonia som gjorde att du sen valde att jobba med just det här?
5: Ja, absolut. Jag blev intresserad av både hur samhället hanterar svåra händelser och hur individer hanterar det. Både när det händer men också efteråt. Därför att det som man upplever när det är så pressat, det här tunnelseende eller hur man upplever situationen. Man kan fundera på efteråt, vem är jag som person? Som den frågan som du ställde. Mm. Den är väldigt vanlig. Därför att man kanske inte känner igen sig själv, hur man har agerat eller hur man upplevde sig själv under den här händelsen.
1: Var du förvånad över hur du reagerade?
5: Ja, men jag hade massa tankar kring det här med som man beskriver förändrat medvetande. Att man upplevde tiden annorlunda och att man... Hur man minns minnena, hur det påverkas efteråt och så.
0: Och jag hörde att de här två, alltså kvinnan hette då Maria Hjälte på Vasselnog och mannen hette Niranjan Nityanandan. De satte sig sen efter det här och pratade bara helt alldagligt om alltså Way Out West och sådär. Och jag vet att du hade en liknande upplevelse i livbåten efteråt också och började prata om något helt annat och även flytta sig där. Hur viktigt var det?
5: Jo, men jag tror att det är jätteviktigt att de två får tid att prata, men att när man börjar prata om vardagliga saker, under min händelse och andra händelser som pågår under längre tid, så måste man växla. Man kan inte vara i det här akuta tillståndet i flera timmar, ett halvt dygn, utan man måste liksom få vila i det. Och då är det väldigt vanligt att man behöver trygghet och normalitet, så att mitt i alltihopa kan man börja prata om helt vanliga saker och sen växlar man över och pratar om situationen och allvarlig den är. Mm.
0: Och du jobbar idag då med psykologisk första hjälpen, har jag förstått att det heter. Vad är det?
5: Ja, men det är ett arbetssätt egentligen, hur man ska ge stöd till människor efter akut svåra händelser.
0: Mm. Och hur gör man
5: det? Ja, men det handlar om det som vi pratar om, trygghet. Det är egentligen fem grundläggande principer. Det är fyra saker som är viktiga och den femte kommer på köpet. Mm. Och det handlar om att direkt efteråt få förstå kontroll att den här händelsen är avslutad. För man kan ju missta sig att de personerna i bussen här, att man tänker att när bussen stannar så är situationen avslutad. Mm. Så kan det behöver inte vara, utan det kan ju fortsätta tankar och känslor efteråt.
0: Och Filip, du forskar väl också en del om PTSD och sådär. Hur ska man agera efter någonting sådana här hänt?
6: Ja, alltså, det viktiga är att komma ihåg att folk reagerar väldigt olika. Det finns inget rätt sätt. Och vi ska inte liksom vara snabba och förebrå någon för att de kanske pratar om någonting som man tycker verkar märkligt eller sådär. Utan alla gör på det sätt som de kan för att komma ner i varv och för att på något sätt samla sig. Så är det någonting man kan göra då, så det är ju att fråga om man kan hjälpa till med någonting. Och försöka vara närvarande eller ett stöd på det sättet. Det kostar ingenting och det går vanligtvis jättebra att göra det.
1: Marie, kan du inte fortsätta? Vad är de andra?
5: Absolut. Det är trygghet, att man känner trygghet och lugn. Att man har stressnivån som man har så stark i kroppen, att man får möjlighet att dämpa den här stressen. Och sen att man får känna att man inte är ensam. Att man får liksom samhörighet med andra, att man känner att man är tillsammans med andra. Och att man känner en tillit till sitt eget agerande, så att man inte blir ifrågasatt, utan att man får förstå och förklara och känna igen sig. Och att man får tillit till andra människor också. Och känner man sig lugn, känner man sig trygg, känner man tillit och samhörighet, ja, men då kommer hopp också om att den här situationen går att hantera på sikt.
1: Och vad är den tidsaxeln då? Är det, pratar man liksom några minuter efter, eller är det där en veckor, månader som en sån?
5: Precis, och det är det som Filip också hela tiden återkommer till, att man finns inte en exakt mall hur det här ska göras, utan det beror ju på också, alla de här personerna i bussen reagerar säkert olika och hade också utifrån att man hade olika uppfattning. Någon sitter kanske på bussen och har tidigare erfarenhet av svåra händelser, och sen när det här händer så eskalerar det och man kanske redan har en massa stress i kroppen, så kommer det här som en pålagring. Någon annan som satt längst bak i bussen kanske satt med sin telefon och lyssnade på musik och uppfattade inte så mycket. Mm. Det är klart att de har helt olika förutsättningar också.
0: Och vi pratar lite om rätt eller fel reaktion. Du säger, Filip, att det inte finns riktigt någonting rätt att göra. Men finns det någonting man inte bör göra om det nu skulle gå att träna upp på något sätt?
6: Du menar under situationen?
0: Ja.
6: Jag tror att det är svårt att säga någonting sånt. Alltså, man kan inte klumpa ihop den här typen av händelser till att bli bara, okej, vad gör man inte i en livshotande händelse? Nej. Utan det beror så väldigt mycket på situationen. Och jag tror att man ser de här klippen, så får man liksom påminna sig om att man vet inte allt vad som händer och alla situationer är unika. Mm.
0: Och du skakar också på huvudet. Så.
5: Ja, men jag tänker att det viktigaste är tvärtom att man gör någonting. Mm. För det är det som är risken i en sån här situation, att man väntar för länge av olika skäl. Så det viktigaste är att man gör någonting. Och att man ska, när man tänker på det här, för alla har väl tänkt tanken när man har sett det här klippet, om jag satt där, hur hade jag agerat? Att man inte ska liksom vara en person som ska lösa allt. Man behöver inte vara hjälte som löser hela situationen. Men det viktigaste är faktiskt att någon tar första steget och börjar agera.
0: Det är ändå konkret. Mm. Tusen tack för att ni kom, Sara Hedrenius och Filip Arnberg.
5: Tack.
0: Ja, jag känner som att jag har omvärderat. Det blev liksom nästan, jag vill bara verkligen inte hamna i en sån där situation.
1: Du känner inte redo för det?
0: Nej. Jag känner mig redo för det efterarbetet. Det tyckte jag var fint att få med sig. Mm. Att ingen, man får ta sin tid och alla reagerar olika. Men just det här, att jag blir så osäker på vem man skulle bli fortsatt. Ja, vi får tänka vidare på det. Nu blir det kultur.

0: långsiktiga finansiering, att det finns en bättre förutsägbarhet och en större långsiktighet i anslagen.
1: Alexander Christiansson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
2: Ni var med och fattade beslut om neddragning av finansieringen och stöd till studieförbunden. Har Sverigedemokraterna bytt tanke kring den här frågan?
1: Bristen på transparens och möjlighet att granska verksamheterna från oss beslutsfattare. Den kritiken kvarstår. Men sen att vi är positiva till folkbildning generellt, det har vi alltid varit. Men vi gillar inte fusk, det gör vi inte.
2: Men anser ni att de här stöden behöver öka ändå? Eller hur ser ni på det?
1: Stöden kan komma att behöva öka. Och det beror på att vi ser att landsbygden till viss del drabbas. Sen menar jag på att det drabbas för att man prioriterar fel. Där deltagandet har gått ner över tid. Men vi ser också att målgruppen är äldre människor och det är väl positivt i sig i sak, men den här bilden som sätts upp av att det är unga människor som förlorar sin verksamhet och så, den stämmer inte riktigt.
3: Jag heter Kristina Axén Olin och är gruppledare för Moderaterna i kulturutskottet. Det var helt enkelt att prioritera om pengar då till folkhögskolorna bland annat och till olika lässatsningar och bibliotek som gjorde att vi drog ner pengarna till studieförbunden. Jag tycker att den här diskussionen är ganska märklig. Alla får ju pengar per deltagare och om studieförbunden har tappat så är det ju inte så konstigt att vi drar ner pengarna. Men det är klart att om studieförbunden lyckas rekrytera fler deltagare igen och framförallt barn och unga så kommer vi naturligtvis absolut att diskutera möjligheten att höja pengar till studieförbunden.
4: Reporter här var Joakim Silverdahl. Och Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och också skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan, alltså ett område där kultur och musikliv ges större möjlighet att höras. Klara Holmin är Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
5: Vi tänker framförallt på små aktörer. Det behöver vara lättare att göra rätt och det behöver vara lättare att växa.
6: En så kallad nattborgmästare i Göteborg ska enligt Miljöpartiets förslag, inspirerat av ett liknande upplägg i Malmö, vara en funktion, en kommunanställd som ska stötta musik- och kulturlivet i kontakt med det offentliga. Något som idag upplevs som krångligt enligt Klara Holmin.
5: Man blir runtbollad mellan olika förvaltningar och aktörer och det är väldigt mycket regelverk att hålla reda på. Och jag tror att vi tappar aktörer som hade kunnat bidra så otroligt mycket till Göteborgs nattliv på grund av att man helt enkelt inte riktigt vet vart man ska vända sig.
6: Om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
5: Absolut, och det gör ju aktörerna. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna och att då kunna skapa ännu bättre förutsättningar för dem att kunna växa snabbare och enklare. Det är ju någonting som vi alla tjänar på.
4: Reporter här var Mina Benajsa. Dokumentärfilmen Nästan Forever följer två ungdomar under en avgörande tid i deras liv. Kulturnytts Ellen Kavalin har sett den.
7: Då har vi filmat hela din ungdom. Hur känns det?
8: Dokumentärfilmarna Lia Hietala och Hanna Reinikainen följer vännerna Filip och Jasmin från att de är 14 tills att de är 18 år gamla. De börjar filma under pandemisommaren 2020 när vännerna spenderar sin tid genom att hänga, skejta och diskutera lågmidjade jeans, sex och religion. Nästan Forever är ungefär som norska succéserien Skam fast i verkligheten. Genom dokumentären får man inte veta allt om Filip och Jasmins liv, men tillräckligt för att bli investerad. Den första och den andra kärleken. Vänner som kommer och vänner som går.
7: Jag hoppas att jag liksom håller mig kvar vid dem som jag har. Att jag liksom inte byter vänner.
8: Under sommaren mellan nian och gymnasiet når vänskapen ett vägskäl. Filip och Jasmin står på tröskeln till vuxenvärlden och ställs inför en tragisk och komplicerad situation som förändrar deras vänskap. Och det är just då som det här porträttet av ungdomen blir intressant på riktigt. Nästan Forever är nästan perfekt. Och den kanske inte heller kan vara perfekt eftersom den är på riktigt. Det blir en stark fyra i betyg.
4: Och det var recensent Ellen

0: Cavallin som vi hörde prata om filmen Nästan Forever, som har premiär på de svenska biograferna imorgon. Och det avslutar Kulturnytt för nu.
1: Tack för det, Mattias Lindén.
2: Felix, du har inte frågat om vilka autografer jag fick när jag var ute på galapremiär när jag var 10 år gammal.
1: Sixten Herrgård som namn, en man jag liksom knappt hört talas om. Men berätta, den största.
2: Nej, men det var namn som Bengt Westerberg, för detta polischefen Björn Eriksson, bröderna Skott.
1: Före detta polischef. Jag hoppas att han i alla fall inte var före detta då.
2: Då var han det.
1: Då var han, just det.
2: Ja. Ja. Ja, men det var lite några godbitar i mitt autografblock.
1: Kan inte du någon gång ta med ditt autografblock? Det måste ju finnas kvar någonstans.
2: Det kan finnas kvar.
1: Ja, snälla, pappa mer, om du hör det här, vilket han säkert gör. Rota i ladorna efter unge herr David Mers autografblock, så ska vi läsa igenom det med nytta av det.
2: Låter bra.
1: Jag fick Carolas en gång som nioåring.
2: Ja,
1: ja, men det är
2: det är bättre. Bengt Westerberg.
1: Min farsas fick Stan Smiths innan han gjorde dojorna. Men du, nu ska vi inte prata om Stan Smith. Eller, vad har ni i Studio 1 kokat ihop för oss? Ja, förlåt. Jag ska få ava mitt program innan. Förlåt. Jag är ny som nu. Ljudtekniker Luna Kasai, producent Tommy Jönsson.
3: Ja,
1: nu, studiet.
3: Ja, jag kan tala om att jag har Ralf Edströms.
1: Oj, snyggt. Fotbollsvägendör.
4: Och jag har Tom Waits.
1: Oj.
4: Det är ganska tungt, ja. Det också.
2: Alltså, jag har Sergej Fjodorov, den gamla ryska hockeyproffset.
4: Ja, okej.
1: Okay. Är det ett ämne?
3: Säger någonting om våra åldrar det här?
4: Mm. Vi ska säga något om Studio 1 efter klockan 16 och så. Bland annat om bråket inom oppositionen i Sverige, Centern och Vänstern. Hur allvarligt är det?
3: Ja, och vi ska också tala om rotavdrag. Det är populärt och lätt att fuska med. Ska det vara så? Vad tycker Skatteverket om det?
5: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
6: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan, det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos, men också helt ovaccinerade yngre.
5: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa, som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet, som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot, enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wiesedelar.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Ja, och det här är Studio 1, torsdag.
4: Det tycks lätt att fuska med rotavdragen. Varken kvitton eller fakturor krävs. Det visar SVTs uppdraggranskning.
3: Och då är ju frågan vad Skatteverket tänker göra åt det här.
4: Just det, och sen om när fartygen i Hormuzsundet börjar röra sig, då har de inte bara olja i lasten.
3: Utan även invasiva djur och växter i vattentankarna, och det kan bli en global superspridarhändelse detta.
4: och efter det om att svenska flygvapnet fyller 100 år och landets första moské fyller 50.
8: Ja, där står det nu, den första moskén i Sverige. Med sina miniatyrminareter och sin färgglada fasad ger den intryck av en österländsk jättekuliss kvarglömd i det gråa ursvenska bostadsområdet från 50-talet.
3: Och i vår andra timme efter fem, bland annat om bråket då inom oppositionen inför valet. Hur allvarligt är det där bråkandet?
4: Lasse Johansson och Sharon Joma i studion.
3: Ja, det ska vara enkelt att få rotavdrag. Frågan är om det har kanske blivit lite för enkelt.
4: SVTs uppdraggranskning kan nu avslöja hur pengar har kunnat betalas ut för byggjobb som aldrig utförts.
3: I ett test så fick en reporter själv ut över 10 000 kronor utan att visa vare sig faktura eller kvitto. Och en matbutik i Halland har fått närmare 3 miljoner kronor i rotavdrag trots att några byggjobb inte verkar ha gjorts alls.
4: Samir Besasi är reporter på uppdraggranskning. Välkommen till programmet.
9: Tack så mycket.
4: Ja, vad är det ni har sett i den här granskningen?
9: Alltså, vi har egentligen sett ett kontrollsystem som då ligger hos Skatteverket när det gäller att kontrollera de här företagen som ansöker om ersättning för att ha gjort rotjobb. Att det kontrollsystemet är väldigt överbelastat och har inte möjlighet att kontrollera att folk faktiskt har gjort ett jobb. Det handlar inte bara om att vi själva lyckas testa genom att jag använder en kollegas bolag och säger att jag har renoverat hos en annan kollegas sommarstuga utan att ha satt min fot där naturligtvis och lyckas få ut pengar inom några dagar. Vi ser också andra företag få ut miljoner på det här upplägget. Och jag tror att det är en bra sammanfattning av det. Och det är mycket pengar där. Det är 22 miljarder för året ungefär som det tog beslut som i rot. Men hur mycket som det fuskas, det vet inte vi. Och det vet tyvärr inte någon annan heller.
4: Vi kan väl lyssna kort på vad Kent Elmer, vars pappa som nu är avliden, han utsattes för den här typen av bedrägeri. Vi kan höra vad han sa till dig i programmet.
10: Det är ingen som har varit och renoverat någonting för de pengarna.
11: Nej, ja, för det är ju rätt mycket. Det är ju flera hundra, det är ju hundratusentals kronor.
10: Ja.
11: Hur ser du på att Skatteverket då ger ett rotavdrag för en sån stor renovering som sker hemma hos en 90-plussare?
10: Det är ganska ofattbart att de kan bara släppa sånt utan vidare, utan några kontroller överhuvudtaget. Det är fantastiskt. Då kan man ju tänka själv hur mycket som slinker igenom.
3: Kent Elmer där alltså, fantastiskt och ofattbart. Samir Besasi, reporter på Uppdrag granskning. Beskriv igen bara hur det här går till, hur lätt är det?
9: Nej, men det är ju så att du som kund, så att du vill renovera ditt kök, då får du 30% rabatt på arbetskostnaden av företaget. Och det får du direkt på fakturan, så du behöver inte tänka mer på det. Mm. Men sen vill ju företaget ha de här 30% som de har förlorat. Och då vänder de sig till Skatteverket som ersätter dem för detta. Med skattemedel då. Det är ju det som är rotavdraget. Så det är företag som begär ersättning för rabatt man ger till kunder, helt enkelt. Och då vill vi helt enkelt testa att det är ju så många miljarder varje år som betalas ut i detta. Och det är väldigt populärt. Det var ju 2,4 miljoner rotärenden för året. Och då vill vi se, men hur kan man få pengar bara genom att bluffa? Så att vi ansökte bara och påstod att vi hade gjort ett jobb. Behöver inte visa att vi har gjort något jobb. Behöver inte visa att någon har betalat oss för ett jobb. Eller visa någon sorts faktura eller bevis överhuvudtaget. Och sen väntar vi bara. Och vi fick ju pengar.
3: Blev du överraskad då? Eller?
9: Alltså, hade du frågat mig för några månader sedan när vi började gräva detta så hade jag sagt ja. Men vid första tillfället efter att ha läst på och fått gjort lite research så var jag faktiskt oroväckande säker på att det här skulle funka.
4: Det finns ju samtidigt någon sorts inbyggd säkerhet ändå i systemet. Man får ett brev hem om det uppges att rot har använts. Och då har man ju möjlighet att höra av sig till Skatteverket.
9: Precis. Och det är ju det som jag, som vi ser, hävdar är egentligen sin största styrka med kontrollsystemet. Är att man har lagt ut det på folket där ute. Att man får ett informationsbrev om att hej, ett företag har begärt rot för ditt renovering i ditt hem. Problemet är liksom att folk, när får man det här brevet? Vi har ju sett att det betalas ut innan folk hinner reagera. Det måste gå rätt fort. Men också att folk gör som man gör med brev ibland. Man lägger det åt sidan. Man ser inte det här, att det här är något som jag måste agera på. Och ibland är det faktiskt också så att folk har haft rot under det året och kanske tänker att det var det rotjobbet jag gjorde för 3 månader sedan.
4: Har du någon uppfattning om omfattningen av det här problemet?
9: Nej, och det är ju det som är så skrämmande, för att jag har inte det, och jag hävdar bestämt att det har inte Skatteverket heller.
4: Okej, okay. Vi ska höra med Skatteverket, för de sitter här i studion.
3: Patrik Lidqvist, du är chef för Skatteverkets underrättelseenhet. Välkommen.
12: Tack så mycket.
3: Hur är det med det här? Har ni någon koll, uppfattning, hur mycket fuskande?
12: Ja, det fanns en gammal utredning som pekar på 3-4%. Men där håller jag ändå med att man har inte... Alltså det är alltid svårt att säga liksom ett mörkertal, hur stort är det? Så att nej, det behöver man ju liksom förbättra. Mm. Systemet har ju... Det är ju ett tillitsbaserat system. Det syftar ju till att det ska gå snabbt och enkelt. Men det här har ju Uppdrag granskning visat på luckor som man behöver... Och som är bra att de lyfts, för det får ju jag ta med mig till de mina. Och i samarbete sen försöka se hur vi kan göra bättre.
3: Men 3-4% sa det, en gammal utredning. Är det mer än det nu med tanke på att ROT har växt ganska mycket?
12: Jag vågar inte svara på det. Däremot så kan jag ju se att man under förra året stoppade 193 000 ansökningar. Då var det en blandning där. Och det är de automatiserade processerna. Och stoppade 600 miljoner för att gå ut. I jämförelse med 20 miljarder så är det ju liksom en lägre summa. Ja. Men här så får man ju vara självkritisk och säga att vi måste ju arbeta vidare med det här för att öka säkerheten i systemet.
3: Men betyder det ändå att 3-4% var okej?
12: Nej, absolut inte. Och nu så hoppas jag ju på att vi ska kunna ta nya och bättre steg i hur vi ska jobba framåt för att få det här systemet bli ännu bättre.
4: Men hur förvånad är du själv över det här? Jag menar, redan 2009 så kunde man ju se i rapport att det här uppmärksammas, en typ av fusk, och då sa ni att man skulle arbeta emot det här. Hur överraskade du över de här?
12: Nej, men jag vet ju att det förekommer fusk och bedrägerier i alla tillitsbaserade system. Och där är en stor utmaning med alla sådana system, hur man ska få dem att vara enkla, lättillgängliga men ändå tillräckligt säkra. Och i det här fallet så behöver man ju se över hur man ska kunna jobba vidare med det och fortsätta behålla de positiva delarna av systemet.
4: Ja, men hur ska det gå till då? Hur ska ni bli bättre på att upptäcka de som systematiskt verkar fuska med det här?
12: Ja, men ett sätt är ju att jag sätter in min egen enhet i det här arbetet som inte har fångat upp och varit med i den utsträckningen förut. Och då handlar det ju mycket om att identifiera kriminella element bakom och sådana delar. Det är ju en del. Sen så har jag faktiskt under dagen efter gårdagens liksom intervju eller program det är två stycken företagare som har fått tag på mig. Det kanske är fler som har sökt, men två har fått tag på mig. Och de har ju verkligen sagt att man vänd på kuttingen, låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta. Som säger att det är så bråttom, tycker de inte att det är. Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över. Hur kan vi få till någon sån förändring?
3: Ja, vad betyder det där då? Att kunderna går in med bank-ID?
12: Det skulle betyda att det som vi nämnde här, att man får ett brev i efterhand. Mm. Så det innebär att du får en flaggning i förhand. Och att du då ska intyga att det här har gjorts med ditt bank-ID. Det var det de här företagarna sa, att de ser att de skulle föredra att det var på det sättet.
3: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket jobbigare, mycket krångligare.
12: Det kan hända. Det är sådana övervägningar man får stå. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så jag säger inte att det blir så, men jag tyckte det var väldigt intressanta förslag som jag verkligen tar med mig.
3: Och vad kommer politiken tycka om att det skulle bli...
12: Det vet jag inte ännu.
3: Kan man inte tänka sig att man vill inte ha det krångligare?
12: Nej, då får man ju ta det i diskussion. Tycker man att det blir krångligare på det här sättet? Mm. Är det värt det eller inte värt det? Så att jag ser inte att det blir så, men jag tyckte det var intressanta förslag från de här företagarna.
4: Mm. Litar ni för mycket då på att man läser de här breven som kommer i efterhand om att man har begärt rotavdrag och att det har betalats ut?
12: Ja, vi får in en hel del därigenom och det stoppas en hel del. Det är ändå 600 miljoner som har stoppats, 193 000. Det mesta är den automatiserade processen. Och sen finns det ju en efterkontroll som är betydligt mindre. Men jag vill ju hellre stoppa innan det går ut. Där får vi också ta och diskutera om vi liksom ska hitta ett bättre förhållningssätt, ett annat system eller jobba på ett annat sätt för att bli bättre.
4: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
12: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
3: Jag hörde i just Uppdrag granskning, eller om det var aktuellt igår, kommer inte ihåg riktigt. Men ansvarig minister, han hänvisade mycket till ändrade regler vid årsskiftet. Det skulle typ lösa saker. Vad är det som sker då?
12: Ja... Dels är det att vi har möjlighet till tredjemansföreläggande. Alltså vi kan, om det är kund och en företagare har kommit överens, så kan vi gå till betalningstjänsten däremellan och säga att vi vill ha ett intyg på att det här, att de här att det har skett transaktioner mellan de här.
3: Men då måste ni misstänka att någonting är lurt, eller hur?
12: Ja, vi behöver
3: och det gör ni inte nu då?
12: Nej, men man behöver ha, alltså, man behöver ha någon indikation på att vi vill kolla vidare. Aha. Men det är ett sätt som inte, en möjlighet vi inte haft tidigare.
3: Aha, okay.
12: Sen ser det också att man ska skriva under på heder och samvete och lite andra delar.
3: Företagaren eller?
12: Kunden.
3: Kunden. Mm.
4: Okej, Samir Besatzi, reporter, Uppdrag granskning på SVT. Du hör här Patrik Lillqvist, han har... en hel del åtgärder som man funderar kring. Vad tror du utifrån det ni sett i er granskning kommer att göra stor skillnad?
9: Alltså, jag tror så här, eller om vi tar de här 600 miljonerna kort bara som man har stoppat, det där är ju enligt Skatteverket själva inte fusk per se, utan det är ju ofta formalia fel. Någon som har skrivit fel fastighetsbeteckning etc. Och sånt är datorerna väldigt bra på att snappa upp. Bara så att vi har det ju vägen. Sen tror jag så här att man måste tänka på kalkylen här, och det är också till Skatteverkets försvar. Jag menar, förra året var det ungefär 2,4 miljoner rotärenden. De är 100 medarbetare som jobbar med detta, och de har jobbat ens heltid hela det gänget. Så då kan man tänka sig, hur ska man då, vad är lösningen på att hitta detta? Och min åsikt är att med nuvarande modell när det gäller rotavdraget så kommer man inte lösa det.
4: Säger alltså Samir Besatzi, reporter på Uppdrag granskning, som ligger bakom avslöjandet om rotavdragen. Tack till dig. Tack också Patrik Lillqvist, chef för Skatteverkets underrättelseenhet. Tack båda två.
12: Tack så mycket.
3: Ja, över 1500 fartyg har ju legat stilla i Persiska viken i flera månader efter att Hormuzsundet stängdes. Möjligen kanske verkar en del ha börjat röra på sig nu då, om man ska tro på en del uppgifter från amerikanskt håll i alla fall.
4: Och under tiden så har skrov och balastvatten kunnat fyllas med alger och musslor och andra organismer som kan spridas över världens hav när fartygen börjar röra sig igen. Och nu varnar forskare för en möjlig global superspridningshändelse för invasiva arter.
3: Mikael Tedengren är forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik i Stockholms universitet. Välkommen till Studio 1.
13: Tackar, tackar.
3: Är det ett allvarligt hot det här?
13: Ja, det får man väl säga att det är. Eftersom spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem. Mm. Speciellt i kustnära miljöer.
3: Och vad kan man tänka sig, vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
13: Ja, alltså de organismer som har frisimmande larver och fäste på båtskrov just i Persiska viken, det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen, om de lyckas etablera sig på en ny plats eller inte. Mm. Det här är ju ett problem som finns, som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
3: För att det är massa saker som hinner fastna på själva båtarna också, eller hur?
13: Ja, dels det. Men i och med att de ligger still så pass länge så är det ju inte heller den här naturliga nötningen. Man kan tänka sig att de här samhällena som utvecklas på båtskroven, de hinner så att säga mogna. Det är faktiskt fullvuxna individer istället för små nybakade larver. Och de kan ju i sin tur sprida sin avkomma om de hamnar på en ny plats där de råkar trivas då.
4: Och vad händer då när de här fullvuxna arterna hamnar i nya havsområden? Hur påverkar de?
13: Ja, det finns ju egentligen inget svar på den frågan, för det kan ju hända precis vad som helst beroende på vilken art det är och var den hamnar. Men rent generellt kan man ju säga att det blir ju en ny konkurrent, en ny spelare i ett ekosystem där den så att säga gör debut eller en entré. Och beroende på hur artrikt eller motståndskraftigt kan man väl säga det befintliga ekosystemet är, ju motståndskraftigare är det ju mot en nykomling. Men är det ett glest befolkat bottensamhälle då, med få arter, då är det känsligare och då kan en nykomling bli just invasiv.
4: Kan du ge ett exempel på det när det har hänt?
13: Ja, alltså Man kan ju säga att kanadagåsen, när den kom till Sverige, den var ju invasiv i början. Och nu har man ju strykt den från listan, för den har varit så länge i Sverige. Men man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten, som ju på många platser har tagit över helt och hållet.
3: Men kan den ha kommit från ett fartyg, så att säga?
13: Det är ju mycket troligt. Mm. De odlades, de fanns ju i Europa, de odlas ju i Frankrike till exempel. Och det var förmodligen därifrån de kom till den svenska västkusten. Och det var med mycket stor säkerhet via fartyg eller rent av fritidsbåtar.
3: Du sa ju så här att det beror lite på var de hamnar, de här, i vilka vattnen. Vad är det för vatten som är känsliga? Jag vet inte vart de här båtarna är på väg. De är väl på väg åt lite olika håll, tänker jag mig.
13: Ja, de är förmodligen så många, så statistiskt sett är de ju på väg precis överallt.
4: Ja.
13: Men om man då tänker att mycket av oljan till bortre Asien, Sydostasien och Kina och så där, det är ju bland annat de här båtarna som ska österut, så att säga. Då kommer de ju fortsätta att befinna sig i varma vatten, i tropiska hav, och kanske även slutstationen är ett tropiskt hav. Då har de ju väldigt goda förutsättningar att etablera sig. Det är en annan sak om de sätter rak kurs till Alaska, då kan ju de här organismerna kanske inte hänga med hela vägen, utan då dör de på vägen. Men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte helt enkelt.
4: Hur stor är risken att arter från Persiska viken når våra vatten då?
13: Ja, jag vet ju inte om det är några fartyg på väg hit därifrån. Men generellt sett kan man väl säga att ju mer olika det mottagande ekosystemets mikroklimat eller klimat är, ju större är ju chansen att de här inte överlever och etablerar sig. Men å andra sidan är det ju många av de här marina organismerna, de har ju inga direkta temperaturpreferenser, de saknar ju värmereglerande system, så de kan ju klara sig rent teoretiskt även i kallare hav.
4: Finns det något som då de här fartygen eller rederierna kan göra för att motverka det här och minska risken för att sprida arter som inte ska vara på de platserna dit de går?
13: Nej, egentligen nej. Det är för omfattande handel. Det enda är ju igen, man provar ju med olika giftiga bottenfärger och varierande framgång, men det sätter ju sig saker i alla fall. Och så är det egentligen, det enda är väl mekanisk städning av båtskrov. Och det är, kan man ju tänka sig hur dyrt det skulle vara.
3: För det finns inget ansvar för rederier eller handmyndigheter eller sådär att göra kontroller eller att genomföra någonting som skulle stoppa detta. För det är ett välkänt problem, menar jag.
13: Ja, det är ett välkänt problem, och just när det gäller skroven så känner jag i alla fall inte till någon legal myndighet eller enhet som tittar på det. Det finns ju vissa regler när det gäller ballastvatten. Man får inte släppa ut det för nära, på grund av vatten och för nära kusten, och det finns metoder att UV-behandla och sådär så att man dödar mikroorganismer som finns i ballastvattnet. Men just kontroll av båtskrov, det känner jag inte till överhuvudtaget.
3: Nej, men följer rederierna eller båtarna de där föreskrifterna?
13: Ja, som man frågar får man svara, antar jag.
4: Jaha,
13: det finns ju dubbelbottnade, dubbelskrov och så vidare som rederier lovar att använda när de transporterar olja, och det gör de ju inte alltid, utan det är ju, jag tror att det är lite vilda västern faktiskt när det gäller de här reglerna. Med tanke på hur mycket nya planktonorganismer som sprids, så vore det en så strikt kontroll som man skulle önska, då skulle väl det inte hända, antar jag. Men nu händer det ju.
3: Säger Mikael Tedengren, alltså forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Tack för att vara med i studiet.
4: Ja, det här är alltså Studio 1, och i kontrollrummet sitter producenten Anders Diamant, programkoordinatorn Patrik Annerud och teknikern Axel Berkemar.
3: Och i år 2026 så firar det svenska flygvapnet 100 år, och det här är något som kommer firas under Försvarsmaktens flygdagar nu kommande helg i Linköping.
4: Och i mitten av 1900-talet så räknades det svenska flygvapnet som det fjärde största i världen. Och det var neutraliteten och alliansfriheten som låg bakom att Sverige satsade så stort på en egen flygindustri.
3: Säkerheten idag är väsentligt bättre än vid 1900-talets mitt, när den snabba tekniska utvecklingen också bidrog till hundratals dödsolyckor. I det här reportaget ska vi titta närmare på det svenska flygvapnets hundraåriga historia och den roll flygvapnet kan komma att få i framtiden.
14: Det är alltså ingen tillfällighet att vi träffas här på Saab i Linköping, där JAS 39 Gripen byggs och där Saabs senaste modell är.
15: Den som står bakom på en presskonferens i Linköping i slutet av oktober 2025 presenterar statsminister Kristersson och Ukrainas president Zelensky en framtida stor affär. Uppgörelsen handlar om en försäljning av över 100 Gripenplan. I fonden bakom de båda statsledarna finns det nya JAS Gripen E, som bara några dagar tidigare formellt överlämnats till flygvapnet under högtidliga former. Uppgörelsen är ett exempel på den medvind som Saab och JAS flyger i. Thailand, Colombia och Peru är några av de andra länder som visat intresse för planet. E-modellen är den senaste versionen av JAS-planet som började utvecklas i Sverige redan under 1980-talet. Den senare delen av det svenska flygvapnets hundraåriga historia.
16: Nu är vi på väg in i vår lite nyare utställning som heter Flygfärdig. Och den handlar ju då om det tidigaste flyget fram till slutet på andra världskriget ungefär.
15: Linus Berg Majsterena, museipedagog, visar in i en av de stora utställningshallarna på Flygvapenmuseet i Linköping.
16: Så vi har ju flygplan allt ifrån det här aeroplanet nummer ett, eller Bryggarstjärnan som den också kallas. Då är det första svenska militära flygplanet som flyger första spaningsuppdraget är 1912, ända fram till en J-21R som då är första jetflygplanet som flyger 1947.
15: Det äldsta planet från 1900-talets början består av trästomme, dukeklädda vingar och något som mest liknar cykelhjul. Det ger en bild av och insikt om en hisnande snabb teknikutveckling som flyget gick igenom under 1900-talets första hälft. Och där det svenska flygvapnet grundades 1926.
16: Ja, det var ju Sverige ändå förhållandevis tidigare med. Och det visar ju ändå att man har en tilltro till flygvapnet. Man inser att här finns det liksom en potential. Det här är någonting som är viktigt militärt nu. Man har ju börjat se det under första världskriget och det sker ju även en del mindre konflikter under 20-talet där flyget används mycket. Och man ser att här är någonting som förmodligen kommer att utvecklas.
17: Jag har ju varit med om den generation som där det hände så mycket från jätteran och framåt till det allra modernaste. Jag har inte flytt Gripen, men Vampire, Tunnan, Lansen, Draken, Viggen.
15: Omgiven av flygvapnets hundraåriga historia i Flygmuseets stora hangarer träffar jag Kjell Nordström. 1961 som 20-åring tog han klivet in i flygvapnet och han visar och pekar på de olika välkända flygmodellerna som han flugit. Minnena är många.
17: Ja, det var stort på många sätt. Flygvapnet var ju oerhört stort. I slutet av 50-talet så hade vi ju närmare 1000 flygplan. Vi var det fjärde största flygvapnet i världen, lilla Sverige, vilket ju är rätt fantastiskt.
15: Det var alliansfriheten och önskan om att vara neutral som var bakgrunden till att Sverige satsade på flyget och en egen flygindustri. Under kalla kriget på 1950-talet räknades det svenska flygvapnet alltså som det fjärde största i världen med omkring 1000 flygplan. Och det var Saab som var huvudleverantör. Piloterna, Kjell Nordström och hans kollegor, fanns i första linjen.
17: Ja, status naturligtvis lite grann, och samtidigt så var det ju ett väldigt riskfyllt yrke. Vi var ju så unga också. Man fick börja på flygskolan det år man fyllde 18. Det innebar att det var 17-åringar som var på flygskolan. Det var 18-åringar som flög tunnan innan de hade körkort. Därför, och innan man fick gå på systemet framförallt.
15: Men säkerhetsarbetet utvecklades inte i takt med tekniken inom flyget. Det var extremt farligt att vara pilot.
17: Första stora övningen som jag var med om, flygvapenövningen 1963, då var vi närmare 500 flygplan som var med i den övningen. Första dagen omkom 6 man, 3 Lansen med besättningen, förare och navigatör. Och det var inte tal om att ställa in övningen, utan den fortsatte och rullade på.
15: Över 600 svenska stridspiloter dog på jobbet i övningar med de flygplan som Sverige utvecklade på 1950- och 60-talet.
17: Vi levde ju nästan med det där. Det var extremt farligt med dagens måttmätt. Men man kan inte översätta dagens värderingar mot det samhälle som fanns för 60-70 år sedan. Det var så helt annorlunda.
15: 1969 drabbades också Kjell Nordström. Under en luftstridsövning kolliderade hans plan med en kollegas.
17: Det var en väldigt våldsam upplevelse. Jag fattade inte att vi hade kolliderat. Det var mer som en explosion i flygplanet. Och det fattade eld direkt och bara tumlade runt. Och jag fick tag i ett handtag och sköt ut mig med katapultstol. Hamnade i vattnet så småningom. Höll på att drunkna innan jag kom upp i livbåten. Och så småningom blev upplockad av helikoptern.
15: Kjell Nordström räddades av katapultstolen och vinschades upp i en helikopter. Men hans kollega dog.
17: De vinschade upp med helikoptern och drog in mig i dörren. Så mekanikern som drog in mig, han sa, vem var den andra? Sa han. Då först fattade jag att vi hade kolliderat. Och min kollega omkom där. Och det tog ju naturligtvis hårt på det. Det var en händelse som jag aldrig ville prata om. Det tog säkert 10 år innan jag överhuvudtaget pratade om den. Det var traumatiskt.
15: Men trots upplevelsen fortsatte Kjell Nordström att flyga så snart hans fysiska skador läkt efter olyckan. Och idag, 85 år gammal, är han fortfarande aktiv som utbildare inom privatflyget. Efter kalla kriget är i takt med världens förhoppningar om en hållbar fred och avvecklingen av det svenska försvaret så krympte också flygvapnet. Men tillverkningen och utvecklingen av flygtekniken fortsatte. Och i början av 1990-talet togs det första JAS-planet i tjänst. Och även om JAS ifrågasattes i början så går olycksstatistiken inte alls att jämföra med hur det var under kalla kriget.
17: Om man tittar på Gripensystemet som har varit på förband sedan 1970 och ingen har omkommit. Det är en fantastisk utveckling på säkerhetstänket.
15: Och efter nästan 100 år med uppdraget att självständigt försvara ett alliansfritt Sverige går flygvapnet nu in i en ny era med arbetet att integreras i NATO. Uppdraget har blivit större, konstaterar flygvapenchefen Jonas Wikman.
18: Det har varit en svår uppgift att luftförsvara Sverige själva. Nu ska vi luftförsvara Sverige tillsammans med andra och vi ska dessutom luftförsvara alliansen tillsammans med andra. Så det är en utvecklingsväg som vi vill ta och som skapar ganska mycket kraft i organisationen som är en möjliggörare för oss för att faktiskt lösa en svår uppgift.
15: Men med NATO-medlemskapet höjdes också röster som ifrågasatt om Sverige verkligen behöver ha en egen flygindustri. Argumentet om att vara självständig och alliansfri finns inte längre. 2028 ska det finnas ett beslutsunderlag för vilken väg Sverige ska välja i framtiden. Beslutet handlar i princip om 3 alternativ. Köpa färdigutvecklade plan från något annat land, utveckla och bygga egna ensamma eller i samarbete med andra allierade. Det rör sig om stora kostnader för att utveckla ett nytt flyg, samtidigt som det kan ses som en nationell resurs. Och just nu flyger industrin i medvind med ett stort internationellt intresse för JAS. Och Kjell Nordström ser fram emot att fira flygvapnets 100-årsjubileum och tror på en framtid.
17: Ja, vi är stolthet över vår flygindustri och att vi har kunnat få fram toppprodukter genom åren. Jag menar, i princip från tunnan och framåt har vi ju haft flygplan i världsklass. Och Gripen nu är ju bland det bästa man kan ha i de här sammanhangen.
19: Reporter här Carina Holmberg och det var en repris från den 11 januari i år.
3: Och nu om en födelsedag till. Idag fyller nämligen Sveriges första moské 50 år.
19: Ja, det var den 20 augusti 1976. Efter flera år av planering och bygge som Nasir-moskén slog upp portarna i Högsbo höjd i södra Göteborg.
20: Gud har hjälpt oss och vi har fått en egen moské.
8: Ja, där står det nu den första moskén i Sverige. Med sina miniatyrminareter och sin färgglada fasad ger den intryck av en österländsk jättekuliss kvarglömd i det gråa ursvenska bostadsområdet från 50-talet. Det är härifrån den helige profeten Muhammeds budskap nu ska föras ut över Sverige. Till svenskarna och de 6000 muhammedaner som bor här i landet.
0: Det är den första steg att islam ska vara kvar i nordiska land.
8: 5 gånger om dagen, året runt, kan nu invånarna här i stadsdelen Högsbohöjd i Göteborg höra kallelse till salat, till gudstjänst. Och som sig bör ligger andaktsrummet i riktning mot Mekka, alltså mot syd-sydost.
3: Så det lät alltså för 50 år sedan SVTs sändning från invigningen alltså.
19: Mm. Och jag säger välkommen till Kashif Virk, imam och pressansvarig för 50-årsjubileet av den första moskén i Sverige. Hej!
21: Hej, tack så mycket.
19: Ja, du är ju själv uppvuxen i Göteborg och med den här moskén. Din pappa var en av pionjärerna. Ja, vad tänker du när du hör det här för 50 år sedan?
21: Vilket fantastiskt klipp ni har hittat fram då. Vilken fin historisk tillbakablick då till för exakt 50 år sedan då portarna till Sveriges första moské slog upp. Det var väldigt fint att höra det och den här dagen är väldigt speciell för oss.
19: Ja, men berätta, vad har moskén betytt för dig?
21: Jag föddes 88 i Göteborg och minns med värme alla dagar, alla timmar. Jag spenderade den här moskén tillsammans med mina församlingsmedlemmar. Det var också där min identitet då, som svensk och som muslim växte fram. Då vi från moskén fick lära oss att det här är vårt land och det här ska vi verka för dess bästa. Jag minns särskilt att vi nu firar nationaldagen i moskén och det här ger mig väldigt fint och hopp och full bild också att islam är en del av Sverige.
19: Mm. Vi har en till gäst med oss, Lasse.
3: Ja, Simon Sorgenfrey. Du är professor i religionsvetenskap, inriktning på islam vid Södertörns högskola. Då. Den här moskén tillhör då Ahmadiyya-inriktningen inom islam. Det är en ganska liten församling då i Sverige men som varit lång tid här. Varför var det just de som fick tillåtelse att bygga det här?
22: Ja, men det kan nog spela roll att det är en ganska liten församling eller mindre gren då, som har en internationell spridning och är väldigt väl organiserade och inte minst hade möjlighet att finansiera det här bygget själv. Det var många, eller flera i alla fall, församlingar som hoppades bli först med att bygga en moské i Sverige.
3: Okay.
22: De första samtalen hade man liksom redan på 50-talet med Tage Erlander, men det blev den här gruppen då som var först.
3: Och reaktionerna då? Vad var de?
22: Ja, men det hörde vi ju här. Det var liksom någon så här härlig Ture Sventon-orientalism nästan med det här templet som ligger i den här dimmiga förorten.
3: Här ska mohammedanerna vara, det är också speciellt.
22: Ja, det fanns en sorts liksom, ja, kanske kan man säga entusiastisk nyfikenhet kring den här frågan då.
19: Mm. Kanske din pappa var väl en av de här som var med nästan från början. Du har pratat lite med folk som var med då. Vad säger de om den här tiden?
21: Ja, jag har pratat med en rad pionjärer då, bland annat min pappa. Jag pratade också med vår första missionär, Kamal Yusuf, som kom till Sverige redan 1956. Och han var ju med och tog fram den här moskén också och pratade med kommunen. Och han berättade entusiastiskt hur den här dagen då, det var en solig dag. Det var över 600 gäster från olika delar av världen. Det viktigaste för oss var att vår kalif, vår internationella ledare, andlige ledare, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, var på plats. Så det var väldigt högtidligt och därefter berättade de också om verksamheten i moskén. Alltså, det berättade ju stor nyfikenhet att en moské hade slagit upp portarna. Många muslimer av olika inriktningar sökte sig dit. Vi såg också att de berättade under vissa dagar kom skolbussar, flera stycken, och ville ha studiebesök. Och de här studiebesöken har vi fortsatt än idag och erbjuder det kostnadsfritt.
19: Mm, vad tror du att just Nasir-moskén och att den har varit så länge i Sverige har betytt för synen på islam i Sverige?
21: Budskapet för den här moskén har ju ständigt varit: vi vill ha dialog, vi vill ha samverkan, vi vill hjälpa till att stärka samhället genom olika projekt, genom olika dialogverksamheter. Det har varit en plats för inte bara dyrkan då, utan för öppna samtal. Någonting vackert som vår kalif sa vid invigningen var att vi ser oss själva inte som ägare av den här moskén, utan vi är dess förvaltare. Alla som vill söka sig dit, bara sig där för att söka kunskap eller dyrka, är alltid välkomna och portarna står öppna.
19: Mm-hmm.
21: Så den synen att alltså vi bjuder in till en svenske där man inte ska vara så inåtinriktad, utan man ska vända sig utåt och sträcka ut en hand och bygga samhället tillsammans. Det har varit väldigt ledande för oss under de här åren.
19: Simon Sorgenfrey, vi hörde här om nyfikenhet i början på islam och muhammedanerna och muslimer och så. När började den här blicken på islam förändras?
22: Ja, men det började 1989, brukar man säga då, med den här dödsdomen som Irans dåvarande ledare Ayatollah Khomeini uttalade mot den brittisk-indiske författaren Salman Rushdie med romanen Satansverserna.
4: Fatwan.
22: Ja, Fatwan. Då kan man se hur det växer fram en oro kring islam och politisk islam i hela västvärlden. Och sen förstärks den naturligtvis efter 11 september och den rad av terrordåd som har begåtts i islams namn sedan dess. Mm.
4: Och här i Sverige, följde man det,
22: ja, det
4: mönstret?
22: Ja, vi kan se att det mönstret har vi i Sverige också.
4: Och det här med själva moskébyggnaden då, Simon, har man satt själva byggnaden i det perspektivet också? Vad har det symboliserat?
22: Jo, men det kan man ju se även i den pågående valrörelsen att det finns partier som vill även riva moskéer eller förbjuda byggnad av nya moskéer och så. Så det är ju en väldigt stark symbol för islams närvaro i det här landet då, som vissa vänder sig emot. Så att moskébyggnaden har ju blivit en av de tydligaste symbolerna för islam, och man har knutit mer negativa tankar kring den än vi hörde i det här reportaget för 50 år sedan.
3: Och det diskuteras ju alltid vem som betalar nu för tiden. Mm. Var det så då?
22: Ja, fast på ett annat sätt.
3: Ja,
22: Sveriges andra moské byggdes då några år efter den här Göteborg Islamic Center i Malmö, då hade man kontakt med både Saudiarabien och Libyen, Kaddafis Libyen, om finansiering. Och många i församlingen ville inte ta emot såna här pengar. Men det som sen blev den myndighet som har distribuerat stöd till religiösa samfund i Sverige, de uppmuntrade församlingen att ta nu emot pengarna när Saudi och Libyen liksom vill dela ut dem.
3: Den svenska myndigheten.
22: Den svenska myndigheten.
3: Men de själva ville inte. Varför ville inte de själva det?
22: De var oroade över att det här skulle innebära någon sorts styrning av moskén från de här länderna.
4: Och hur blev det till slut?
22: Det fanns sådana försök att liksom få in personer i styrelsen för den här moskén, men man har från moskéns håll försökt hålla sig fri från det då. Så att det fanns en rimlighet i den farhågan från församlingen.
4: Kanske vi pratar ju om synen på islam som har förändrats ganska mycket, men du har ju själv turnerat för att förklara vad islam är. Fråga en muslim, ditt projekt. Vad möter du idag när du är ute och reser?
21: Det stämmer att församlingen tillsammans då, alla företrädare, har vi drivit kampanjen Fråga en muslim nu i 9 år. Det här började i valrörelsen för 2017 upp till valet, då vi märkte samma retorik som vi ser idag. En polariserande och stigmatiserande retorik. För att möta den så tänkte vi, nu går vi ut till varje stad i Sverige och möter folks frågor. Och det Sverige jag fann då, det var så fjärran från de mediala och politiska rubrikerna. Det var människor som var genuint intresserade. De tackade oss för att vi gjorde detta. Senast igår blev jag intervjuad av The Guardian om denna kampanj. Och de såg också att folk kom fram till oss och tackade oss att det här verkligen behövs. Så det här är en kampanj som pågår än idag, varje helg, runt om i Sverige för att föra människor närmare. Mm. Vi behöver komma bort från det här att vi talar om varandra, utan vi behöver tala med varandra.
4: Men kanske vad tänker du om det gapet mellan det du berättar att du möter och det som många människor möter, till exempel i media eller det man tror händer?
21: Det som pågår är ju förstås att jag ser det självklart att integrationen, att islam blir en del av Sverige, är ingen friktionslös process. Precis som tidigare minoriteter i Sverige, romer, judar och samer och finnar. Alla blev det en del av Sverige efter en lång process som var väldigt, väldigt också polariserande. Men i slutet av tunneln finns det ett ljus och jag tror verkligen vi kommer komma dit. Men just nu ser vi tyvärr då att rädslan för islam har politiserats och används i retoriken som gör att också vanliga muslimer som står för fred och kärlek, att de också känner sig som att de inte är riktigt en del av samhället, och det är ju förstås oroväckande.
4: Mm. Simon Sorgenfrey, det är lite drygt 3 veckor kvar till valet. Hur används just islam och muslimer? Vad ser du i det här valet som skiljer sig från andra val?
22: Men det har ju flyttats fram inte minst de senaste veckorna. Och vi kan se under en ganska lång tid i Sverige så har frågor om invandring och islam, och framförallt det man upplever som invandringens utmaningar, vävts samman med islam. Så när vi har pratat om problem med invandring så har vi ofta pratat om islam.
3: Är det helt fel?
22: Det är väldigt förenklat i alla fall. Vi har ju haft en väldigt stor invandring till Sverige. Relativt sett och jämförelse med andra länder så har Sverige haft en mycket stor invandring. Det här landet har förändrats demografiskt mer än nästan något annat jämförbart land. Och de invandrare som har kommit hit har ju kommit med många olika bakgrunder och olika religioner eller avsaknad av religioner. Men det har knutits väldigt mycket till islam, och islam har kommit att förknippats i väldigt hög grad med problem och utmaningar. Och i årets valrörelse så har vi väl också en situation där vi nästan inte längre har någon invandring. Men man håller kvar liksom islam som en problembild att skapa politik kring.
19: Och vad får det för konsekvenser?
22: Ja, men det kan ju få den konsekvensen inte minst att svenska muslimer inte känner sig naturligtvis då välkomna, eller som att de är en del av samhället eller förväntas vara en del av samhället. Mm.
19: Vi pratar om 50 år sedan den första moskén slog upp dörrarna i Sverige. Hur välkommet är det att bygga moskéer idag? Finns det sådana projekt på gång?
22: Ja, det finns många sådana projekt, men det är inte nödvändigtvis välkommet. Det möts ofta med starka protester i lokalsamhället där de här moskéerna ska byggas. Och det finns också stora problem med finansiering. Och idag har vi inga myndigheter som uppmuntrar muslimer att gå till Saudiarabien och be om pengar. Så att det är en stor utmaning för muslimska församlingar att få moskélokaler byggda.
19: Mm, kanske fick imorgon, eller idag är det alltså första dagen, 50 år sedan första moskén i Sverige slog upp sina portar. Hur ska ni fira det här jubileet av Nasirmoskén?
21: Jättebra. Så den här dagen syftar vi att nå ut med det här budskapet i Sveriges befolkning att vår moské står öppen för alla att besöka. Nästa månad har vi öppet hus i Nasirmoskén. Vi kommer bjuda in grannar. Vi ser fram emot ett jubileumsfirande i oktober. Då efter valet valde vi, och då vi kommer bjuda in gäster och grannar. Så det kommer hända en rad saker. Vi kommer ha en utställning och så vidare. Så vi kommer meddela om det pågående. Men det viktiga är att vi ska minnas tillbaka till en tid då Sverige var öppet och välkomnande och såg muslims invandring som en tillgång, som något som gjorde Sverige mer rik, berikade vårt land. Och jag tror den berättelsen fortfarande stämmer, även om man försöker polarisera den på olika sätt.
19: Det säger alltså Kashif Virk, som är imam och pressansvarig för 50-årsjubileet av Nasirmoskén, första moskén i Sverige. Tack för att du var med, och tack också Simon Sorgenfrey, professor i religionsvetenskap med inriktning på islam vid Södertörns högskola.
3: Studio 1, detta som du lyssnar till, vi fortsätter efter 5, för vi ska ju få nyheter först här, och efter 5 så handlar det om politik. Oppositionen tycks ju, deras siffror, vi går ju ganska bra för dem ändå, de leder inför valet om 3 veckor, men det går mindre bra innan oppositionen. Vänstern och Centerpartiet hänger i varandras strupar. Hur allvarliga är de där bråken, undrar vi.
1: Här är Ekot kvart i 5. Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet. Fler regioner har börjat smittspårning efter senaste mässlingsutbrottet. Och så rundar skolelever det obligatoriska mobilförbudet. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med, det är ju Sverigedemokraterna. Då väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna, med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
6: Igår gav centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
5: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation. Jag tror att vi behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
6: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MPs politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
5: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
6: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
2: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för att bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
1: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
7: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
11: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
7: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag. Det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Busch har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Det säger vår politikkommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet. Men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emily Gassman, konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
23: Vi började direkt 9.30, första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
24: Emily Gassman, konsulär handläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
23: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
24: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
23: studenter som har inte liksom utvandrats, och då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier, och det är möjligt att rösta utomlands.
24: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat, och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning samtidigt. I till exempel Italien och Turkiet börjar röstmottagningen på vissa håll först nästa vecka. Det går också att brevrösta från utlandet. Materialet går att beställa på Valmyndighetens webbplats. Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
23: Inte den 13. Det är många som misstar sig där, utan det är förtidsröstning.
1: Reporter Nicole Amiri. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter att ligga på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa, och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering. Det berättar Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
9: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.

0: att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
1: Jag heter Marina Nilsson.
2: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
3: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
4: Är man född före 1970, då kan man utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
5: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Östersjöregionen står idag inför fler hot än för bara något år sedan. Det menar Estlands försvarsminister Hannu Pevkur.
6: Well, Russia is testing always the red thin line of the threshold of Article 5. But we also need to be calm because we need to separate the real military attack on the country and all these, you know, pokes or you know where Russia is poking us.
7: I ett grått och småregnigt Stockholms skärgård stiger Estlands försvarsminister Hannu Pevkur i land vid bryggan där det hålls ett baltiskt-nordiskt forum idag. Enligt Hannu Pevkur är det tydligt att hybridhoten från Ryssland ökar stadigt. I och med att Ryssland nu har motgångar både på slagfältet i Ukraina och på hemmaplan ökar deras benägenhet att rikta nya typer av hot mot andra länder som Norden och Baltikum, säger han.
6: So the threat is quite high, but we need to stay calm.
8: Is it a more risky time right now than say 1 year ago, 2 years ago?
6: I would say yes, because Russia is struggling economically at home and they are struggling on the battlefield. So when they are struggling so heavily, then they are looking for the new options. And what are the options? First, to increase their own capabilities. Secondly, to decrease our assistance to Ukraine. And how you decrease our assistance to Ukraine is that you will bring to instability to the societies.
7: Det kommande dryga halvåret går Sverige, Lettland och Estland till val. Och det innebär en särskilt sårbar tid för hybridhot och påverkansförsök från Ryssland, säger Hannu Pevkur.
6: We are entering into the 6-8 months period where the threats in our regions will increase.
5: Reporter Jakob Hallerström. Vi vänder oss mot Centralafrika för ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Av omkring 5 200 bekräftade smittofall har nästan hälften dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills i landets historia. Tillbaka till Sverige. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell, rektor på Östbergsskolan i Östersund.
9: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
1: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
9: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
1: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
10: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis?
11: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
1: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1

0: Just det. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
1: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri. För det är ju ett arbete som vi behöver göra tillsammans med våra elever och unga kring att mobilen inte ska användas under skoldagen.
0: Kan du sakna mobilen ibland?
2: Ja, om jag inte har haft den på en hel dag.
3: Reporter här var Elisabeth Hermansson på P4 Jämtland. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har räddningstjänsten begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Samtidigt är det från och med idag förbjudet att ta vatten ur alla sjöar och vattendrag i Jönköpings län med Vättern som undantag. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsätter att sjunka under sommaren. Till sist så tar vi titt på morgondagens väder. Det stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturer i söder 16-21 grader, i norr 10-15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag som läste upp nyheterna heter Alexander Ivanovski och önskar en fortsatt trevlig kväll.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Klockan har slagit 5 och Studio 1 fortsätter.
6: Med politik, det är 3 veckor till valet. Det handlar om bråket inom oppositionen i Sverige som ni hörde om i Ekot. Centern och vänstern träter. Är det allvarligt och hur realistisk är Centerns dröm om en mittenregering?
5: Först klubbades dödsstraff för terrorister igenom och nu vill extrem israelisk minister att terrorister ska hängas inför anhöriga till offren.
6: Och sen om äggfrysning i Taiwan.
7: Jag kände mig omskakad. Jag ville inte att samma sak skulle hända mig. Att jag skulle behöva inse senare att jag förlorat den här möjligheten bara på grund av att jag inte brytt mig om det.
6: Hör om varför kvinnor från hela Asien kommer till Taiwan för att säkra framtida graviditeter och sen också om hur läget är för de kvinnor i Sverige som vill frysa in ägg här.
5: Och sist i vår andra timme om ett lite udda sätt att spara på dricksvattnet.
8: När jag nu gör det här, kissar i handfatet, så sköljer jag ju allt efteråt och så har jag en ungefär som en diskborste som jag liksom vaskar runt lite grann. Det är ju ett genialiskt knep om man verkligen vill spara vatten.
6: Studiet i detta med Sharon Joma och Lasse Johansson.
5: Men vi börjar alltså i politiken. Inför riksdagsvalet om 3 veckor så leder oppositionen ganska tydligt i alla mätningar. Men lika tydligt så har de svårt att vara sams.
6: För Vänsterpartiet säger ju nej till en regering som de inte är med i själva. Och Centerpartiet säger nej till en regering där vänstern är med.
5: Ja, och Centern vill istället ha en mittenregering utan inflytande från ytterkanterna. Och så här lät det i SVT igår kväll när Ida Gabrielsson från vänstern mötte Hannes Hervieu från Centern.
9: Ni har gjort det känna för ett vallöfte tydligare än något annat. Det är att ni kommer utlösa nyval om inte ni får sitta i regering. Det är det er viktigaste fråga. Vår viktigaste fråga, om jag får prata klart, är att jobben ska bli fler, att utsläppen ska gå ner och vi ska satsa mer på den psykiska hälsan. Så om ni vill gå till... Nu vill jag jättegärna få prata klart. Jag förstår att du är stressad, för du börjar se att er idé om 2 alternativ faller samman. Och väljarna ser att det är 3 alternativ som ligger på bordet. Om jag får prata klart, så uppskattar det supermycket.
6: Hannes Hervieu där i Centerpartiet som lät mest, får man väl säga. Ida Gabrielsson också försökte tränga sig in från Vänsterpartiet i SVTs Aktuellt igår.
5: Surt. Fredrik Furtemach, Ekots politikkommentator. Hallå på dig.
10: Hejsan.
5: Ja, det vi hörde här, är det en klyfta som ökar mellan Centern och vänstern där i oppositionen, eller är det här politiskt spel?
10: Man kan faktiskt säga att klyftan ökar. Centern har länge haft en hård och avvisande retorik mot Vänsterpartiet. Men så har det inte varit från Vänsterpartiets sida riktigt. Men i takt med att tiden går och Centern fortsätter att låta helt avvisande så har Vänsterpartiet isknat till. Och nu är det ett hårt tonläge från båda håll.
5: Mm. Och vem har svårast för den andra skulle du säga? Går det ens att säga det?
10: Det här är ju två partier som har svårt för varann, men möjligen är kanske känslan allra kallast i Centerpartiet. Om man tittar på väljarna så tycker Centerväljare också lite mer illa om Vänsterpartiet än vänsterpartister tycker om Centern. Mm. Sen ska vi också komma ihåg att Centern är ju låsta genom sin inre splittring i hur nära man kan komma Socialdemokraterna och hur Sverige ska styras. Och det gör det svårt för Centern att röra på sig.
6: Vad tror du att Socialdemokraterna tänker om det här grälandet mellan Centern och Vänstern?
10: Ja, när det låter som det gjorde i Aktuellt igår så skadar det de rödgröna som regeringsalternativ. Det skärper ju bilden av en opposition som inte kan komma överens och det är dåligt även för Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna själva glider undan hela den här diskussionen om regeringsfrågan genom att ständigt säga att de kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Mm. Och det har varit förvånansvärt effektivt. Ofta tar diskussionen slut där.
6: Och vi hörde ju Magdalena Andersson i Ekot. Vi kan höra henne glida här lite igen.
11: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
12: Jag tycker om den här kampen som har blivit mellan Centern och Vänsterpartiet nu. Där båda säger att de är garanten för att det ska bli antingen en vänsterinriktad regering eller en mer högerinriktad regering.
11: Vill man ha en stark socialdemokrati som kan leda Sverige i en orolig omvärld, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
12: Men vill du hellre sitta i regering med C än med V?
11: Ja, mitt fokus efter valet, om det är så att jag får talmannens uppdrag att bilda regering, då kommer jag att få igenom maximalt med socialdemokratisk politik.
5: Mm, Magdalena Andersson här, reporter Anja Haglund från TT, Fredrik Furtenbach. Ja, finns det någon lösning här att få ihop Centern och Vänstern? Finns det en framtid för de här två?
10: Ja, Centern avvisar ju, som vi har hört, att Vänsterpartiet skulle ta plats i regeringen, men de har inte stängt dörren för att Vänsterpartiet skulle få vara en budgetpartner. Nu nöjer sig inte Vänsterpartiet med det. Ja, någon av de här två måste troligen ge med sig om inte båda vill vara kvar i opposition, även om den rödgröna sidan blir störst i valet.
6: Mm. Är det ändå inte lite konstigt att de så frenetiskt diskuterar detta? Det är 3 veckor kvar till valet. Alltså, har de tagit ut den här segern redan nu?
10: Ja, det kan ju låta så ibland. Men man brukar säga att det är farligt för ett parti att ta ut segern i förskott. Mm. För alla valarbetare måste göra sitt yttersta. Men jag håller med om att det låter så ibland.
5: Mm. Mm. Om man blir ju nyfiken på den här önskan från Centern om en stark mittenregering där KD ska vara med. Hur realistiskt är det, tänker du?
10: Jag betraktar det som orealistiskt. Ebba Busch fortsätter i och för sig att flörta med Magdalena Andersson som hon har gjort under lång tid. Men jag bedömer det som ett spel, att det handlar om taktik. Det här agerandet ger Ebba Busch uppmärksamhet. Hon framstår som en samarbetspolitiker. Sen är det också så att hon hoppas locka mittenväljare i valet. Hon har sagt att det bara är Kristdemokraterna som kan göra det inom Tidöpartierna. Och så markerar hon samtidigt mot Moderaterna att hon inte bara är deras lydiga hjälp. Men det här har skapat ny irritation inom Tidöpartierna och min kollega Helena Gissén har pratat med irriterade källor där som tycker att Ebba Busch skapar oklarhet och nu får det räcka. Mm. Det finns en gammal irritation över Ebba Busch, kanske främst inom Moderaterna. De tycker att hon solospelar och att hon struntar i laget.
5: Men Centern då, vad tjänar de på att åter och åter upprepa och försöka fria till KD här då?
10: Ja, men för dem är det framförallt Centern behöver ju ett svar på hur Sverige ska styras när de avvisar Vänsterpartiet. Det är därför de återkommande nämner Kristdemokraterna trots att Kristdemokraterna säger nej, vi kommer inte byta sida.
5: Vi ska höra vad Ebba Busch sa idag om hennes relation till oppositionen.
13: Men jag tycker att det är ett moget och klokt ledarskap som jag och Magdalena Andersson har försökt visa prov på. Jag har valt att hantera Socialdemokraterna och henne annorlunda. De har valt att svara upp och det tycker jag att svenska folket förtjänar. Politiker som är meningsmotståndare men som inte föraktar varandra, som inte behandlar varandra respektlöst på det sättet som vi såg Vänsterpartiet agera i debatten med Centerpartiet igår till exempel. Och jag diskuterar gärna vidare frågor om försvar och energi med Socialdemokraterna och ser där det går att hitta samförstånd i välfärdsfrågorna.
14: Det finns ju ändå en verklighet där ni kan förlora. Är KD öppet för andra regeringssamarbeten i händelse av att det sker?
13: Vi kommer aldrig att stötta en regering som kommer med en skadlig politik för Sverige. Och att förhandla med partier som då ska göra upp med Miljöpartiet som vill dra upp migrationen, som vill höja bensinpriserna, som vill ta oss ur kärnkraftsprogrammet till exempel och som inte kan ta ordet islamist i sin mun och som dessutom ifrågasätter hur stort problem vi har med islamism överhuvudtaget när femåringar i Göteborg inte kan följa med på förskoleutflykt för att de är judar. Det kommer vi ju aldrig kunna stötta och där kan väljarna känna sig väldigt trygga.
6: Reporter här var Hiva Abdelsadi, Fredrik Furtenberg. Var det här ett nej igen eller vad var det för någonting?
10: Ja, men Ebba Busch brukar göra så här. Hon brukar fortsätta sin flört med Magdalena Andersson, men på en rak fråga om hon kan tänka sig att byta sida så är svaret alltid nej. Det där tycker jag styrker att det är ett spel som pågår.
6: Och Centern som vi var inne på, de fortsätter ju tala om den här breda mitten. De har gjort det så många gånger tidigare tycker jag, senast förra valet. Hur väl har den där önskan om den breda mitten liksom fungerat?
10: Ja, väldigt dåligt måste man väl säga. Den där formuleringen har ju varit ganska hånad och Centern har varit ensam om den här visionen att Sverige ska styras blocköverskridande. Och i takt med att Tidöpartierna bara har kommit närmare och närmare varann så blir ju det här mer och mer orealistiskt.
5: Mm. Och Centerns väljare då, vad tycker de om en bred lösning? Vad vet man om det?
10: Det här är intressant tycker jag. Valforskarna i Göteborg har frågat Centerväljare och de visar inget intresse av Kristdemokraterna. När man frågar Centerväljarna vilka partier de vill se i regeringen så svarar det 0% någon variant där Kristdemokraterna är med. Så att jag tror att det här är liksom en variant som väldigt få tänker sig överhuvudtaget utanför politiken.
6: Och ändå är diskussionen där.
10: Ja, men som sagt, det handlar väl om att Ebba Busch, hon har nytta av sin flört. Ja. Centerpartiet behöver kunna svara på hur Sverige ska styras. Och även Magdalena Andersson tycker också om den här flörten för att den försvagar tidigt samarbetet. Och den gör det hennes vision lite troligare när hon säger att hon kan samarbeta med alla. Så det är ett spel här där flera har nytta av det här som pågår.
6: Tack för den sammanfattningen, Fredrik Furtenberg, vår politikkommentator.
15: Kanu Megia, Jukan Peitsfia, Javor Korban och Tavrak, Mubertsot och Brita Gav, Shitsofim, Doto, Rotseach, Shirtsela Oreg, Bezrat Hashem.
5: Det här var Itamar Ben-Gvir, israelisk högerextrem politiker, landets säkerhetsminister med ansvar för bland annat polis- och fängelsemyndigheten. Vi hörde här.
6: Och ljudet var ju från ett videoklipp då, som han publicerat på sin Facebook-sida. Och han står där och pekar mot en byggarbetsplats med armeringsjärn som sticker upp i marken och en träram som markerar den här anläggningen.
5: Och han säger här att han har utlovat dödsstraff för terrorister och nu genomför han då sina vallöften, säger han. Och här ska terrorister kunna hängas inför offrens anhöriga, ungefär som i USA, säger han. Och nu har vi med oss Anders Persson, Mellanöstern-expert, statsvetare på Linnéuniversitetet. Välkommen till Studio 1.
16: Tack så mycket.
5: Ja, det har ju kommit starka reaktioner på den här videon, bland annat från FNs generalsekreterare, från EU-toppar, men också inifrån Israel. Hur ska vi förstå den här videon från Ben-Gvir? Varför går han ut så här hårt?
17: Ja, dels är det ju 2 månader kvar till det israeliska valet, så allting som israeliska politiker gör och säger i den här tiden ska ju ses i ljuset av ett kommande val. Men med det sagt så har ju Ben-Gvir en lång historia bakom sig av inflammatoriska uttalanden i linje med det som vi ser nu. Han firade till exempel när den här lagen gick igenom och bjöd på champagne på sina medlemmar. Och jag käkar annat med en gall.
5: Nu hör vi dig lite hackigt. Vi ska se om vi kan få någon ordning på ljudet.
17: Med vad han har gjort och sagt tidigare.
5: Du kanske ska repetera vad han har gjort det här många gånger förut, gått ut så här hårt. Och varför gör han det?
17: Ja, som jag sa innan, det var kanske kvar till det israeliska valet, så allting som en israelisk politiker gör och säger i dessa tider ska ju ses i ljuset av att det är ett stundande val på gång. Men med det sagt så har Ben-Gvir en historia av liknande uttalande.
6: Det hackar ljudet här, ska vi säga. Vi försöker få lite ordning på det. Vi får se hur det blir. Men Anders Persson, betyder det när du säger att man ska se allting som de säger i ljuset av att det är ett val snart, betyder det att man inte riktigt ska ta det på allvar? Ja, det går inget bra med kontakten här med Anders Persson. Jag vet inte vad vi ska göra här nu.
5: Vi ringer upp här igen. Vi kan väl berätta då att vi talar om Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir och en video som han har gått ut med som har upprört många, som är publicerad på hans Facebook-sida, som handlar om att terrorister ska kunna hängas inför offrens anhöriga, säger han i alla fall. Vi ska se om vi får med oss Anders Persson, Mellanöstern, expert och statsvetare vid Linnéuniversitetet. Hör du oss nu, Anders?
18: Jag hör det. Jag ber om ursäkt ifall jag inte hör oss innan.
5: Ja, det är fint att du hörs nu. Jag tänker så här, ska man inte ta det här? Du säger att det här är 2 månader inför ett val och det är den kontexten vi ska se såna här provocerande videor. Ska vi inte ta det på allvar, eller hur ska vi se på det?
18: Jo, det tycker jag att man ska göra, absolut. Inte minst därför att Ben-Gvir har ju en lång historia bakom sig av liknande inflammatoriska uttalanden och politiska stunds. Så på så vis ska man ta det på allvar. Han menar alldeles säkert det han säger, men man ska också komma ihåg att det är en kontext av ett stundande val.
5: Och går det här hem bland väljarna då?
18: Ja, det skulle jag säga att det gör på det stora hela. Vi ska komma ihåg att i förra valet så fick Ben-Gvir ungefär 5% av rösterna, 6 av 120 mandat i det israeliska parlamentet. Nu ligger han på 9-10 mandat enligt de flesta opinionsundersökningar, 8-9% av rösterna. Så det är ju en ökning med 50% om det här står sig sen förra valet. Så det visar ju att hans taktik och hem bland de israeliska väljarna. Några av dem i alla fall.
6: Men det här senaste då med avrättningar, är det någonting som premiärministern Netanyahu stöder då?
18: Ja, skulle jag säga. Han röstade ju för den här lagen tidigare i år. Även om han har varit, vad ska man säga, ljummen i sitt stöd tidigare. Vad han verkligen tycker i sitt hjärta och själ, svårt att säga. Men Netanyahu dras ju ofta med när de här extremisterna kommer med olika typer av radikala lagförslag och så vidare. Men hans parti och han själv stödde den tidigare i år.
5: Och vad sänder det här för signaler inför valet?
18: Ja, alltså det visar ju vilken radikalisering som har skett i israelisk politik, skulle jag säga, sedan 7 oktober-attacken och kriget i Gaza. Det är ju också ett av ljusen och ett av kontexterna som vi ska se den här lagen i. Men Ben-Gvir är ju den som försöker bjuda över de andra politikerna i att vara mest extrem. Tidigare för ett tag sedan kom han med ett förslag att han ville stationera krokodiler runt ett israeliskt fängelse som hyste palestinier. Så det här är ju linje med liknande saker han har gjort tidigare.
6: Men du sa att Netanyahu dras med ofta. Finns det en vilja någonstans hos Netanyahu ändå att liksom visa något slags avstånd mot Ben-Gvir?
18: Ja, ibland gör han det. Och också, det finns exempel mycket läckor som säger att han egentligen föraktar de här extremistiska ministrarna, men att han behöver dem för att kunna hålla ihop sitt regeringsunderlag. Sen har det också skett i hans parti Likud en dragning där högerflanken i Likudpartiet mer och mer har dragits emot Ben-Gurions parti. Så det finns ju många i Netanyahus parti som är väldigt mycket personliga vänner med Ben-Gurion. Och både många partimedlemmar och väljare som gillar honom väldigt mycket.
5: Ja. Men han får också kritik, Ben-Gurion, för det här inne i Israel, eller hur?
18: Absolut, absolut. Och när man mäter hans personliga popularitet i hela väljarkåren, så är det ungefär 2/3 som brukar säga att de inte gillar honom, och det kanske är knappt en tredjedel som då stödjer honom. Så man ska ju komma ihåg att hans idéer och hans politik i de allra flesta fall inte har stöd av majoriteten av den israeliska väljarkåren.
6: Vågar du gissa här då det här senaste utspelet då om avrättningar av dömda terrorister, som du uttrycks, inför offers anhöriga? Kommer det där bli verklighet, tror du?
18: Alltså, jag tror att det är en ganska lång väg dit, och det kan hända. För först kan det ju vara så att det blir ett regeringsskifte i Israel, och då kanske den här lagen kan upphöra. Men låt säga att den nuvarande regeringen sitter kvar på något sätt. Jag tror fortfarande att det är en lång väg dit. Högsta domstolen har möjlighet att slå ner den här lagen och sådär. Så jag tror att det är en bit kvar till att det här kan realiseras, och det finns också potentiella stötestenar på vägen dit.
5: Det säger alltså Anders Persson, Mellanöstern-expert, statsvetare på Linnéuniversitetet. Tack för att du var med oss.
6: Och nu ska vi vända oss till Hanna Salberg som finns på en flygplats någonstans och som nyss var, ganska nyligen i alla fall, var i Taiwan. Hallå, hör du oss?
19: Hej, ja visst, absolut. Jag är på väg tillbaka från Bangkok-kontoret.
6: Okej, du var i Taiwan ändå. Intresset var äggfrysning, kanske inte personligen men journalistiskt.
19: Ja, verkligen. Det här är någonting som jag har stött på oftare och oftare sådär när jag har pratat med kvinnor i olika länder i Asien, att det är något man funderar på, och det är för att många känner att livet går inte riktigt ihop. Att man hinner föda barn och jobba och göra det här som förväntas och som man måste göra.
5: Mm. Och är det något som utverkar just Taiwan när det gäller äggfrysning? Var det mer där? Eller?
19: Jo, det finns ju en väldigt stor industri för fertilitetsbehandlingar på Taiwan, och den har gott rykte, så att det är många, inte bara taiwaneser utan folk i närområdet som åker dit för att få de här behandlingarna. Och det är inte första gången som jag träffar på en kvinna som säger att nu ska jag åka till Taiwan och frysa mina ägg. Så den här gången tänkte jag, nu ska jag vara med.
5: Och hur svårt eller lätt var det att få folk att prata om det här?
19: Jo, men det handlar ju om att man kan lära känna personen en del först. Och sen går det att prata om, men det finns ju så många lager av det, så man behöver liksom tid att skala av det ena efter det andra lagret. Det handlar om den personliga viljan, men det handlar ju som så väldigt ofta i de här kollektiva traditionella kulturerna i det konfucianska Asien också, om familjens vilja och familjens önskan. Och ibland verkar det som att det kan ta ett halvt liv innan man själv känner vad som är ens egen vilja och vad som är familjens vilja, till exempel.
5: Vi ska höra ett inslag som du har gjort. Berätta.
19: Jo, jag har träffat en kvinna som kallar sig för Michelle, och hon är mycket välutbildad. Hon har vad man skulle kunna säga ett rikt liv. Men när vi började prata så öppnade sig liksom de här lagren på ett speciellt sätt. Så jag delar väldigt gärna den här historien med er, och kanske är det många som också kan känna igen sig på vissa sätt.
20: Jag är här för att jag ska frysa mina ägg, säger Michelle. Ljusen har tänts i höghusen runt omkring, och vi sitter uppgruppna på några varma stenbänkar inne bland kvarterets klippta häckar. Michelle kommer just från kliniken. Taiwan är känt för att ha effektiva fertilitetsbehandlingar. Hit kommer par från Hongkong, Japan och Filippinerna, men Michelle är singel från Kina. Där får ensamstående kvinnor inte lov att frysa sina ägg, om det inte på grund av något speciellt medicinskt skäl. Det var faktiskt min mamma som sa första gången att vi borde frysa in mina ägg, berättar Michelle. Min pappa gav mig till och med ett rött kuvert med pengar. Då sa jag till honom, ja, eftersom jag gör det delvis för er skull så är det inte mer än rätt, säger Michelle. Hon är 37 år, en noggrann person som väljer sina ord med omsorg. Hon var enda barn, en toppstudent. Och idag ger hon allt för sitt krävande arbete för en internationell organisation. Bland Michelles internationella kollegor i Östasien är det vanligt att kvinnorna står tillbaka i sitt arbete för att kunna föda barn. Om någon av mina kollegor har familj, då är det någon annan som offrar sig. Och det brukar vara kvinnan som får leva med sin man och ta hand om barnen, säger hon. Michelle själv hade inte ägnat många tankar åt barnafödande. Men ett möte på tu man hand med en äldre kollega ändrade hennes inställning. Kollegan berättade att hon aldrig valt bort familj, men att någon hade arbetat sig fram det jobbet hon ville ha, hade stabil ekonomi och kände sig trygg med sin partner. Ja, då var hon redan 45 år och kunde inte längre få några barn. Det var första gången det här berörde mig. Jag kände mig omskakad. Jag ville inte att samma sak skulle hända mig. Att jag skulle behöva inse senare att jag förlorat den här möjligheten bara på grund av att jag inte brytt mig om det, säger hon. Flera saker ändrade sig. Senast jag åkte hem på nyår såg jag plötsligt att min pappa blivit så gammal. Han hade fått så många grå hår och han var inte lika aggressiv som förut. Michelle tänkte plötsligt att livet skulle bli tomt utan föräldrarna. Hon har också märkt till något annat. De frågade inte så fort jag kom hem om jag träffat någon. De hade gett upp. Och när de gjorde det var det som om jag slappnade av. Som om jag plötsligt själv kunde tänka på om jag ville gifta mig och få barn, säger Michelle. Det som ändå avgjorde saken var när en vän i Japan skickade bild på sitt nyfödda barn. Hon födde barnet på egen hand eftersom hon redan separerat från barnets pappa och barnet ska bära hennes efternamn, berättar Michelle. Att bära mammans efternamn är mycket ovanligt i Kina, Korea och Japan och har varit förknippat med skam och utsatthet. Men för Michelle blev det ett slags bevis på att inget hindrade henne från att få ett eget barn. Och nu är hon här på Taiwan. Hon har fått med sig hormonsprutorna hon ska ta och testresultaten har hon också just fått i handen. De ser bra ut. Hon verkar ha ovanligt bra värden för sin ålder. Men efter att äggen blivit infrysta väntar nya hinder och frågor. Hon vet fortfarande inte om hon kommer att träffa en partner. Och skulle hon vilja få hjälp med att få barn som ogift finns det fortfarande hinder i vägen även här på Taiwan. På ett café träffar jag Chen Shufang som just kommer från ett seminarium i parlamentet. Hon arbetar för organisationen Kvinnolänken som driver på för att även kvinnor som inte är gifta med en man ska få rätt att använda provrörsbefruktning. Det går inte att säga när lagen kan ändras. Det är inte troligt att det händer på flera år, säger Chen Shufang. Och förklarar att lagen skrevs på 80-talet och bara tillåter provrörsbefruktning för en make och en maka. Så den ger inte ens de kvinnor som nu är lagligt gifta med varandra på Taiwan rätt till IVF. Eftersom den gamla lagen också inkluderar frågan om surrogatmödraskap, en mycket mer kontroversiell fråga, lär den inte tas upp för ny beredning snart. Men trots att det fortfarande ser mörkt ut för den som inte har en partner att få hjälp med befruktning på Taiwan, blomstrar industrin för äggfrysning.
1: Det verkar ligga mycket kommersiella motiv bakom. Kliniker som gör reklam och influerare och kändisar som ofta pratar om att de fryser sina ägg i sig, Chen Shufang. Ger äggfrysning verkligen kvinnor ökat självbestämmande när det gäller barnafödande? Där är vi ganska skeptiska, säger Chen Shufang. Hon säger att på grund av att många kliniker är privata är det omöjligt att få grepp om statistiken på Taiwan. Men internationella studier antyder att kvinnor ofta inte använder sina infrysta ägg. Antagligen därför att de träffar en partner och får barn ändå, eller att de inte träffar någon partner och inte kan eller vill använda äggen, påpekar hon. Mamma sa, men det snabbaste är ändå om du blir någon förmögen persons älskarinna bara, säger Michelle. På grund av att barnafödandet blivit så lågt i Kina tillåter regeringen numera inte bara familjer att få både 2 och 3 barn, utan det har också blivit lättare för ogifta att folkbokföra sina barn. Men Michelle svarade sin mamma att enda hon kunde tänka sig var att åka och frysa in sina ägg. Det ger henne sinnesro och hon känner att hon köper sig tid. Jag har alltid hållit fast vid att om jag ska gifta mig eller ha barn så är det för att jag själv vill det, säger hon. Anna Salberg, Taipei.
5: Ja, nu ska vi har fått sällskap här då, i studion av Camilla Stenfelt, fertilitetsläkare och verksamhetschef på Livio Gärdet i Stockholm. Hej!
21: Hej!
5: Ja, du håller ju också på med bland annat äggfrysning. Vad tänkte du när du hörde reportaget här? Var det något du...
21: Ja, men ja, intressant att många måste resa iväg för att få göra behandling. Och sen också att de gör det trots att många inte får använda äggen är anmärkningsvärt. Men de får hoppas på en lagändring då.
5: Mm. Men här i Sverige så kommer kvinnor till dig bland annat för att frysa sina ägg. Vilka kvinnor är det som söker sig till det här?
21: Det är många är självstående, lever utan partner. Men vi har också många som lever i en parrelation där partnern inte alls är redo för barn. Man kan ju tycka olika om det där med familjebildning och känna sig mogen i olika tider. Och då kan det vara ett bra sätt att frysa fertiliteten som den är nu, så att säga, för att spara den till senare om det dröjer.
22: Så det där argumentet som den här kvinnan hade, att det här var ett sätt att köpa tid och få sinnesro, det stämmer även här då?
21: Ja, det ger ju oss en ökad jämställdhet så tillvida att män kan ju bli pappor i hela sitt liv i princip, därför att spermierna är dugliga hela livet i princip. Men kvinnor har ju en begränsad fertil ålder.
5: Mm. Kan du beskriva hur går det här till? Vi ska ju säga att det här är också en privat verksamhet oftast.
21: Det är bara på privata kliniker som man får frysa sina ägg. På universitetsklinikerna kan man också frysa ägg, men då är det bara de som står inför en cancerbehandling. Så att vill man frysa sina ägg och man inte har en cancerdiagnos, då måste man gå privat och betala själv.
5: Mm. Vad kostar det?
21: Ungefär 35 000 plus att läkemedlen inte är subventionerade. Så upp mot 45 000 för en behandling ungefär. Så det är ju väldigt dyrt. Så det är också blir en klassfråga för vem som har råd.
22: Mm. Är det väldigt tydligt att det är en fråga om klass alltså?
21: Ja, det finns ju de som har kanske lägre inkomster som har spart länge också för att göra det här. Som prioriterar det. Men det är ju inte alla som kan göra det.
5: Mm. Och så hur går det till och när är det bäst att göra?
21: Alltså bäst att frysa sina ägg ur fertilitetssynpunkt skulle vara att göra det vid 25 års ålder när fertiliteten pikar, där äggen är som bäst så att säga. Men då skulle säkert många göra det helt i onödan. Det finns studier som visar på att kostnadseffektiviteten är störst vid ungefär vid 37 års ålder. Men då pratar vi kostnadseffektivitet. Vi tycker att om man närmar sig 35 och ännu inte har tankar på eller har en partner eller vill gå vidare på egen hand, då kan det vara läge att börja fundera i alla fall i de här banorna.
5: Mm. Och vad gör ni då? Ni plockar ut söver. Hur går det till?
21: Nej, det går till som en vanlig IVF. Och det betyder att man kommer få ta sprutor med hormoner i ungefär 10-12 dagar för att mogna fram många fler ägg än det där enda som släpper annars i en vanlig naturlig cykel. Och sen plockar vi ut dem. Det är ett enkelt ingrepp som man gör i lokal bedömning. Så man blir inte nedsövd, inte i Sverige.
5: Mm. Och vi hörde ju här att det var många som inte använde ens sina ägg. Hur vanligt är det i Sverige att man fryser ner och sen inte kommer tillbaka?
21: Ja, det finns lite olika studier. Och någonstans kring 15-17% kommer tillbaka och använder sina ägg, har man sett. Men i Sverige är det en ganska ny företeelse. Så att många av dem som har fryst hos oss har kommit tillbaka. Men många är inte alls där ännu i sin planering. Så det här blir ju en eftersläpning i statistiken. Det får vi se sen.
22: Men vet man någonting om varför då? Det är ju ganska få då som kommer tillbaka.
21: Jag kan tänka mig att det är för att man lyckas få barn på egen hand.
22: Okej.
21: Okay. Ja. Det finns säkert en del som väljer bort barn. En del väljer också att frysa ägg och tänker lite strategiskt att om jag fryser ägg och lyckas få barn på egen hand så kan jag använda de äggen för syskon senare när jag har svårare att bli gravid.
22: Mm. Okej. I vad mån är det en försäkring då? Hur säkert är det?
21: Det är absolut inte en försäkring och det är livsfarligt att se det som att frysa sina ägg och sen vänta till man blir 45 och tro att man ändå har de där unga äggen i frysen. Det är livsfarligt.
22: Är det många som tror det?
21: Ja, men vi talar om att det är ingen försäkring.
5: Men det är viktigt. Hur sällan funkar det då?
21: Man brukar säga att mellan 35 och 38 års ålder om man har 20 ägg i frysen så är det ungefär 75% chans att få ett barn. Så det är ändå, det är ingen försäkring, ingen garanti, men det är ändå ganska bra vinstutdelning på den lotten så att säga.
5: Mm. Det är inte så många idag i Sverige som gör det här, även om antalet kanske stiger då. Hur många är det?
21: Vi har tittat lite på eftersom ni frågade. Och för några år sedan så var det 600 per år. Nu ligger det på ungefär 1000 kanske förra året. Det är en eftersläpning i statistiken. Alla kliniker, både privata och universitetskliniker, rapporterar till ett kvalitetsregister. Men det ligger 2 år efter. Vi tror att i år så hamnar det någonstans mellan 1000 och 1500 behandlingar.
5: Mm. Det är ändå en stigande siffra. Mm. Finns det några risker med att frysa ner sina ägg?
21: Den största risken som jag ser är det att man tror att det är en garanti för att man ska kunna använda senare. Sen generellt med själva hormonbehandlingen, det är som en IVF-behandling, det är väldigt få risker. Liten risk för blödning i samband med ingreppet och infektion, men det är sällan det blir så.
22: I vissa länder så diskuteras äggfrysning som en del av politiken då för att kanske höja födelsetalen, för det är ett problem på många håll. I Frankrike är det gratis exempelvis. Kan du se en sån diskussion i Sverige också födas så?
21: Ja, men det finns ju lite politiska förslag på att det ska subventioneras och jag tycker att det är en bra idé.
22: Det är klart, det är ditt företag.
21: Nej, det är inte mitt, jag är en vanlig anställd.
22: Ja, men okej.
21: Men jag tänker på kvinnorna, på kvinnliga fertiliteten. Jag tycker att det kunde vara bra att subventionera läkemedlen, speciellt kanske för grupper som nu inte, som har endometrios, som riskerar att förlora sin fertilitet tidigare. Mm. Ett nyanserat bra förslag skulle kunna vara någonting där. Och sen får man betänka att kvinnor under 40 har ju rätt att göra en regionfinansierad, offentligt finansierad behandling. Och en del behöver 2-3 behandlingar. Och hade de haft unga ägg så kanske det hade räckt med en behandling. Så att
5: man skulle kunna spara.
21: Ja, och sen när man ser ut ett samhällsperspektiv så lönar det sig faktiskt att göra nya medborgare. För det blir nya skattebetalare.
5: Men tror du att det här med att vi föder så få barn eller att unga människor idag väljer bort barn. Skulle det här hjälpa, tror du?
21: Jag tror att det skulle kunna hjälpa lite, men jag tror att det behövs andra åtgärder också. Det är svårt att få jobb, det är svårt att få bostad. Alltså, det finns en oro för hur det ser ut i världen. Det är många pusselbitar, tror jag, som ska klaffa. Men det här skulle kunna vara en liten pusselbit för att öka barnafödandet i Sverige.
22: Mm. Nu har ju intresset då ökat en del. Vad har drivit det, tror du?
21: Att frysa ägg, jag tror att det är en ökad kunskap bara om att metoden finns faktiskt. Mm. Ja.
5: Och är det någon ny utveckling på gång som gör det lättare att frysa ägg eller kanske till och med lättare att behålla fertiliteten för de här äggen längre?
21: Fertiliteten, alltså de ligger i frysen och kan ligga där. Det finns ingen lagstiftning som säger hur länge de får ligga i frysen. Utan det som begränsar när de används är åldern på den som ska använda dem. Man får inte ha för hög ålder på grund av risk under graviditet och förlossning. Så att det är jättebra metoder. De nästan alla äggen klarar upptiningen sen. Så att man fryser fertiliteten där man står.
5: Mm. Tack för det, Camilla Stenfeldt, fertilitetsläkare och verksamhetschef på Livio Gärdet i Stockholm. Tack för att du kom hit.
22: Och nu undrar vi då, att kissa i handfatet istället för i toaletten, kan det vara en lösning på vattenbristen som råder på många håll i Sverige?
5: Mm, det tyckte i alla fall Olof Wikström från Umeå som ringde in till Ring P1 igår med det förslaget. På det viset skulle man ju kunna spara ganska mycket spolvatten, menade då Olof Wikström som utvecklade tanken i P4 Västerbotten.
8: Varför säger ingen det här? Det är ju ett genialiskt knep om man verkligen vill spara vatten. Då tänker man ju genast att det här är snuskigt eller så.
0: Ja, jag hade faktiskt en fråga om det.
8: När jag nu gör det här kissar i handfatet, som låter så märkligt, så sköljer jag ju allt efteråt och så har jag en ungefär som en diskborste som jag liksom vaskar runt lite grann. Så att det ska vara, inte finnas någon lukt och det ska försvinna.
0: Är du inte rädd för stänk då, upp liksom mot tandborsten?
8: Alltså, jag har ett litet 5 deciliter smått, va? Kissade det, så häller jag det försiktigt i det lilla hålet där. Kom, det vidrör inte ytorna runt omkring.
0: Du kissar i måttet?
8: Ja, varför inte? Så enkelt är det.
0: Det är så det gör? Ja. Så inte direkt i handfatet?
8: Nej, då skvätter det lite grann så. Ja. Ja, enkelt. Men då går det liksom åt en halv liter, kanske en liter, istället för de här stora mängderna. Tänk nu bara på Centraleuropa, varma där nere i Grekland. Det brinner och de har akut brist på vatten. Jag tycker det skulle vara självklart att man gör en sån här sak där. Och så tänker jag så här att det kan ju bli en sån situation här uppe i Umeå också. Och då är det väl bra att man har det där ordet krisberedskap. Man vet hur man kan spara vatten. Det här är ett sätt.
5: Jaha, du.
22: Jag tror det är Olof Wikström alltså som intervjuades av Freja Lantto Heldebro vid P4 Västerbotten.
5: Ja, vi ska försöka reda i detta med handfatet. Sandra Strand, dricksvattensexpert på branschföreningen Svenskt Vatten. Hej!
2: Hejsan!
5: Ja, du har lyssnat här. Vad säger du om Olofs idé att hälla ut kisset i handfatet istället för i toaletten? Spara det något vatten?
2: Ja, jag vill börja med att säga vilken fantastiskt innovativ idé. Och alla sådana här initiativ är ju verkligen positiva för att bidra till minskningen av att använda dricksvattnet till olika saker som vi ju gör i vardagen såklart.
22: Så det är en bra idé?
2: Ja, absolut. Det kan vara en bra idé. Och jag tycker det att vi behöver ju alla hjälpas åt att spara på dricksvattnet. Framförallt som nämns här i inslaget att vi faktiskt har en pågående vattenbrist i stora delar av landet. Där behöver vi göra många insatser tillsammans för att minska förbrukningen. Och det kan man ju göra på andra sätt också.
5: Men minskar det här vattenförbrukningen då?
2: Ja, man kan väl säga generellt sett att spola i en toalett, det beror lite på om du har en nyare eller en äldre toalett, men det går åt ganska många liter för att spola i toaletten. Så att om han nu beskriver att han bara spolar ur lite grann då i handfatet, det är klart att det kommer att spara några liter per tillfälle. Så att det är klart att det funkar.
22: För det finns ju ett vattenlås alltid under handfatet, tror jag i alla fall. För alltid mycket vatten krävs det för att skölja ur det.
2: Ja, det kan jag faktiskt inte svara riktigt på, men generellt så skulle man väl ändå säga att det går åt mindre vatten åt att bara spola ur i handfatet än att spola i toaletten, i och med att det ändå går åt en 6, 7, 8 liter varje gång du spolar i toaletten, även om du har en snålspolande ny toalett.
5: Det låter ju inte särskilt hygieniskt kanske.
2: Nej, det är mycket möjligt att det inte är det. Jag gillar idén mest och tycker att alla initiativ som bidrar till att spara på vattnet är positivt.
22: Vilka andra lösningar har du vad det gäller spara på vatten?
2: Ja, men en sån klassisk grej är ju att duscha istället för att bada badkar till exempel. Där kan man ju spara otroliga mängder vatten. Mm. Och gärna duscha så kort som möjligt. Man kanske kan ha en tävling i familjen om vem som kan duscha snabbast. Det sparar otroliga mängder vatten.
5: Apropå det här just... Ja, förlåt, fortsätt.
2: Även att vattna med till exempel regnvatten i din trädgård. Vattna blommorna med regnvatten är också en sån sak som bidrar jättemycket till förbrukningen. Men också stänga av kranen när man borstar tänderna. Ställa in kallt vatten i kylen som du alltid har kallt där istället för att spola ur kranen varje gång du vill ha kallt vatten. Det är liksom där små tips man kan tänka på.
5: Det pågår ju också en diskussion om att vi i Sverige duschar i dricksvatten. Finns det någon lösning på det, att man inte just slösar på dricksvattnet?
2: Ja, men det är ju verkligen så. Vi använder ju dricksvatten till väldigt många andra saker förutom mat och dryck som ju är det liksom primära syftet. Vi gör det ju även när vi tvättar, när vi diskar och när vi duschar. Och där pågår det ju mycket arbete för att se liksom, vad kan vi göra för att använda annat vatten än dricksvatten till sådana saker. Och där pågår det bland annat olika typer av projekt för, och även som faktiskt är en verklighet, att i vissa byggnader så spolar man till exempel toaletterna med regnvatten som är uppsamlat i fastigheten istället för att spola med dricksvatten.
22: Finns det ett stort intresse bland de som bygger nu att ordna sån här teknik, att tänka på ett annat sätt skulle du säga?
2: Ja, men det upplever jag att det gör. Sen kommer det ju med mycket ansvar också att man ska kunna se till att det finns dricksvatten i de rören det ska vara dricksvatten och till exempel regnvatten i de rören som det ska vara regnvatten. Så att det är absolut görbart och görs redan idag och någonting som jag upplever att vi verkligen behöver fokusera mer på framöver för att värna den resursen som dricksvattnet faktiskt är.
5: Ja, ju längre söderut i Europa desto mer avloppsvatten verkar man ju återvinna direkt. Vi hörde om intresset, men kan det vara något för oss i Sverige?
2: Absolut, och det tror jag är någonting vi behöver vänja oss vid, den tanken att vi, precis som ni säger, så är det ju så att i södra Europa så är det verklighet att man återanvänder och återvinner avloppsvatten och renar och gör nytt dricksvatten av. Så att samma vatten som kommer i kranen faktiskt, oavsett om det kommer från en sjö eller från renat avloppsvatten, så blir det ett säkert dricksvatten som uppfyller alla de krav som finns. Och det måste vi tänka att vi också ska kunna göra i Sverige framöver. Och det pågår redan sådana initiativ i Sverige också för att titta på den typen av lösningar, även om vi inte är där helt än.
22: Tack så mycket, Sandra Strand, dricksvattenexpert på branschföreningen Svenskt Vatten.
5: Och Studio 1 lider mot sitt slut. Producent var Anders Diamant och närmast Eko Alexander Ivanovski. Snabbt berätta.
3: Där får vi höra om att Tidöpartierna verkar svänga i frågan om de minskade anslagen till studieförbunden.
22: Och du hinner med honom, Erik, lite kort.
3: det kommer alldeles snart här.
22: Okej. Direkt efter Ekot då, 5 över 6 kan vi lägga till det politiska spelet. Tack för idag.
3: Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Nu smittspårar ytterligare regioner efter mässlingsutbrottet. S-ledaren Magdalena Andersson vill fortfarande inte välja mellan C och V innan valet i höst. Och så hör vi det senaste om ryska attacker i Ukraina. I studion Alexander Ivanovski. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering. Det berättar Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
4: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
7: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Bland de som smittats är majoriteten ovaccinerade och det väcker tankar hos småbarnspappan Claes Trudell i Östersund.
23: Ja, framförallt är man väl orolig för att vi har ett barn som är så pass ungt att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
24: Jag heter Marina Nilsson.
25: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
24: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
7: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
4: Är man född före 1970, då kan man nog utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
3: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med SMP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan C och V innan valet.
9: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Då är väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
10: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
11: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation. Jag tror att vi behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
10: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MPs politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
11: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
10: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
9: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för att bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
3: Det säger Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politiska kommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
12: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
13: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
12: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Busch har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
3: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet. Men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emily Gassman jobbar på Sveriges ambassad i Paris.
6: Det började direkt 9:30, första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
14: Emily Gassman, konsulärhandläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
6: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
14: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
6: Studenter som har inte liksom utvandrat, så då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
14: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning.

0: vid Sveriges ambassad i Paris. Nicole Amiri var reporter. Riksbanken kom idag med ett nytt räntebesked. Erik Thedén är riksbankschef.
1: Beslutet att lämna räntan oförändrad idag.
2: Ja, Riksbanken rör alltså inte räntan idag utan lämnar den oförändrad på 1,75%. Ett beslut som var väntat bland bedömare. Enligt Erik Thedén finns det fortfarande risk för hög inflation.
1: Och vi pekar då på dels utbudseffekterna av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren. Som om man rensar för finanspolitik som är tillfälligt, så ligger de här nu börjar närma sig vårt mål och är tydligt högre än vad vi trodde. Så att de där faktorerna gör att vi uttrycker en viss oro för inflationsutvecklingen.
2: Förra månaden låg inflationssiffran på 0,7%, klart under Riksbankens mål. Men räknar man bort sänkt drivmedelsskatt och sänkt matmoms ligger inflationen egentligen närmare 2%, ser Riksbanken.
3: Har vi en dold inflation?
1: Ja, men jag tycker man kan möjligtvis säga det. Dold i den meningen att den är låg nu, men den kommer bli motsvarande högre om ett år eller lite knappt ett år.
2: Innan sommaren flaggade Riksbanken för en räntehöjning senare i år, något som ligger fast även idag. Erik Thedén igen.
1: Det vi sa i juni står sig, och så har vi det tillägget då att vi uttrycker en oro för de här inflationsutfallen, att det skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
2: Men hur ska man då tänka kring sitt bolån? Vi hör Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
4: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
2: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
4: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
0: Reporter Filip Ramqvist. Vi tar en titt på börsen. I Stockholm stängde den på plus 0,3%, London oförändrad och i Frankfurt gick börsen ner med 0,4%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,8, Nasdaq ner med 0,9. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 49 öre och en euro 11 kronor och 8 öre. Du lyssnar på Ekot i P1 när klockan börjar närma sig 6. Snart ska det handla om kriget i Ukraina. Men först så ska vi fokusera på att i Europa så har sommarens värme- och vattenbrist pressat jordbruk, elproduktion och flodtransporter, vilket enligt Financial Times kan kosta EU 50 miljarder euro. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige så vill branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige tar vattenfrågan på större allvar.
5: Enligt EUs klimattjänst Copernicus var juni och juli de varmaste månaderna som uppmätts i Västeuropa. Samtidigt har stora delar av Europa mycket torra jordar och sjunkande flodnivåer. Och det påverkar jordbruket där skördar och mjölkproduktion väntas minska. Och energin där vattenkraft och kärnkraft kan påverkas när vattennivåerna sjunker. Och det handlar om transporterna, när viktiga floder som Ren och Donau blir förgrunda för att fartyg ska kunna lastas som vanligt. Och det kan alltså leda till dyrare transporter, pressad elproduktion, sämre skördar och högre kostnader för både företag och hushåll. Och enligt Financial Times kan sommarens torka och vattenbrist kosta EU minst 50 miljarder euro. Men osäkerheten är stor och de indirekta kostnaderna är svåra att beräkna. Så vattenbrist håller på att bli en av Europas stora infrastruktur- och ekonomifrågor. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige tycker branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige behöver ta vattenfrågan på större allvar. Så här sa Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm i P1 Morgon tidigare idag.
6: Ja, på nationell nivå så har vi ett investeringsbehov i Sveriges vatteninfrastruktur på hela 590 miljarder svenska kronor. Och det är ju fram till 2040 och det är nästan 10% av Sveriges BNP.
0: Det rapporterar John Pira. Nu ska det handla om politik och folkbildning. De kraftigt minskade anslagen till studieförbunden under den senaste mandatperioden har lett till larm om brist på replokaler och fått oppositionspartierna att lova satsningar. Men nu har alla Tidöpartier som var med och fattade beslut om nedskärningarna antingen svängt eller öppnat för ökade anslag igen. Kulturnytts Mattias Lindberg.

0: Den, vad säger partierna på regeringssidan?
1: Ja, det är ingen nyhet att Liberalerna vill se ökade anslag till studieförbunden igen. Det har de sagt ett tag nu, även om de ju sitter i den regeringen som då fattade de här besluten. Och även Kristdemokraterna har tidigare sagt till bland annat SVT att man vill se en ökning. Till oss säger KDs Nicke Örbrink så här.
2: Vi behöver stärka studieförbundens långsiktiga finansiering. Att det finns en bättre förutsägbarhet och en större långsiktighet i anslagen.
0: Och så det som är nytt är alltså att även Moderaterna och Sverigedemokraterna har ändrat sig här.
1: Ja, Moderaterna är mest avvaktande av alla partier men stänger heller inte dörren för ökade anslag. När det gäller Sverigedemokraterna så ser man däremot en tydlig omsvängning. Till oss säger de att de fortsatt vill se hårdare tag mot fusk inom studieförbunden men att de öppnar för ökade anslag. Vi hör Alexander Kristiansson som är SDs kulturpolitiska talesperson.
3: Stöden kan komma att behöva öka och det beror på att vi ser att landsbygden till viss del drabbas. Sen menar jag på att det drabbas för att man prioriterar fel. Deltagandet har gått ner över tid men vi ser också att målgruppen är äldre människor och det är väl positivt i sig i sak. Men den här bilden som sätts upp av att det är unga människor som förlorar sin verksamhet och så, den stämmer inte riktigt.
0: Det sa alltså Sverigedemokraternas Alexander Kristiansson. Är det här överraskande, Mattias?
1: Både och kan man säga. Det har ju varit väldigt höga tongångar i den här frågan. Men nedskärningarna har kanske väckt större och starkare reaktioner än vad man varit beredd på. Även inom de egna väljargrupperna.
0: Tack så mycket för det, Kulturnytts Mattias Lindén. Reporter var även Joakim Silverdahl. I Ukraina dödades under natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
4: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer om än i betydligt mindre omfattning och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
0: Det rapporterar Johanna Melén. Och nu blir det radiosporten med Johan Bengts.
5: Och sporten inleder från ridsport-VM i Aachen där det har varit en betydligt trevligare svensk dag i hästhoppningen och där Sverige är klart för finalhoppningen imorgon. Samtliga fyra ekipage felfria och Sverige avancerade upp till en sjunde plats bland de 10 som får hoppa vidare om medaljerna. Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och felfri runda.
6: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
5: Efter det stora curlingbråket under OS så kommer ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som såg att Kanadas lag petade på stenen efter att de släppte iväg den. Men nu ska det inte gå att komma undan med en så kallad dubbelpetning. Sportextra är igång redan nu i appen Sveriges Radio. Tjuvstart där med Mjölbys Europa-kval i fotboll och Mondo Duplantis som hoppas av.
0: Tack så mycket för det, Radiosportens Johan Bengts. Vi avslutar med en titt på vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som avtar långsamt. Temperaturer i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och fjälltrakterna 10-15 grader. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski och nu fortsätter kvällen i P1 med det politiska spelet.
7: Slagsmål pågår mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och Sverigedemokraterna, de laddar för ett liv utanför Rosenbad. Det här är det politiska spelet.
8: Mer och mer handlar om politiskt spel.
9: Kalla detta för politiskt spel.
10: Jag diskuterar gärna spelregler.
11: Lämna det politiska spelet därhän.
12: Att inte dras med i politiskt spel.
13: Det är aldrig politiskt spel.
14: Men det är spelets regler.
7: Hej och välkomna till en ny torsdag. Det politiska spelet är det här. Och på torsdagar då samlas vi det gamla gardet. Hej Fredrik Furtenbach.
15: Hallå där.
7: Hej Helena Isén.
16: Hejsan.
7: Hur många dagar är det kvar till valet?
16: 24.
7: Bra. Ja, 20 augusti har det hunnit bli nu. Tonläget höjs dagligdags. I Aktuellt igår så mötte Centerpartiet och Vänsterpartiet i form av Hannes Hervieu och Ida Gabrielsson. Hervieu är partisekreterare för Centerpartiet och Ida Gabrielsson är ju då, ja, vice partiledare är väl hennes tyngsta titel.
17: Vill du vara med på att avskaffa karensen? Vill du ta bort vinsterna i välfärden? För det är ju bara... Vi har ju samma, frågor.
18: Ja, men absolut. Och det är uppenbart att vi tycker väldigt olika och det är därför inte vi ska samarbeta. Jag tycker det är viktigt att sänka skatten.
16: Nu är det han som svarar.
18: Tack, jag förstår att du är pressad.
7: Helena, det blev ett rätt tjafsigt möte.
16: Ja, precis. Det var väl härligt för Tidöpartierna. Ungefär som när de bråkade i Expressens debatt häromkvällen. Det var också härligt för Tidöpartierna. Då ställde sig Ebba Busch och sa, ja men bara låt dem fortsätta.
15: Det här är ju i och för sig två partier som inte är så förtjusta i varandra. Men det här sättet som de håller på nu och höll på i Aktuellt, det är ingen tvekan om att det skadar hela den rödgröna sidan.
7: Jag upplevde att Vänsterpartiet, alltså Ida Gabrielsson, försökte ändå bjuda in lite till fika och var lite mer försonlig där, medan Hannes Hervieu bara... Nej tack, stopp. Vi kommer inte överens om någonting, vi två.
15: Jag tror att hon tänkte lite mer på hur det här ser ut. Och Vänsterpartiet har ju varit vänliga mot Centern tidigare. De har däremot skärpt tonen i takt med att Centerpartiet avvisar dem.
16: Mm. Och nu säger de att nu är det ett val mellan C och B som står framför oss.
7: Mm. Okej, men den här tjafsiga stämningen då? Kan man säga att kärlek alltid börjar med bråk?
16: Ja, det kan man väl säga. Så Hervieu var ju väldigt offensiv då, va? Men det kan faktiskt vara så att det här slutar i någon slags rening. För trots Centerpartiets ständiga prat om att ytterkanterna inte ska få något inflytande, det sa ju Tan Rinkvist så sent som igår då i Strängnäs, så vägrar ju hon att besvara frågan om det finns något läge där Centern kan budgetförhandla med Vänsterpartiet. Säg att Vänsterpartiet till exempel efter ett dåligt valresultat tvingas släppa det här ultimativa kravet om regeringsposter och inte vågar gå till nyval, riskerar det då. Att hon inte svarar på den här frågan måste man nog ändå tolka som att för deras del så kan det bli aktuellt. De vill förstås slippa det. Det är därför de pratar så ihärdigt nu om att de vill ha med Kristdemokraterna istället i regeringsunderlag.
15: Nej, men båda partierna behöver ju varandra. Om det inte är så att till exempel SV och MP blir så stora så att Centern tillsammans att Centern inte behövs. Mm. Så att de kommer ju behöva på något sätt tolerera varandra.
7: Så kan man tolka de här första svaren i det här läget som att partierna svarar i någon typ av drömscenario. Sen när det allt eftersom när man sitter i skiten så att säga, då kanske man ändå blir tvungen att Lite är det suräpplet.
16: Ja, Centerpartiet hoppas ju att Vänsterpartiet inte ska behövas och vill ju hellre att KD ska in då. Det är ju det som är själva deras talepunkt just nu i alla fall.
15: Vi har ju i bakgrunden detta som alla vet att Centern är splittrade också. Så att det är svårt för dem att ge så mycket andra besked i regeringsfrågan än vad de gör.
7: Om vi bara pratar lite grann om KD, har det hänt något nytt på den fronten?
16: Alltså Ebba Busch, hon håller ju två grytor kokande samtidigt kan man ju säga. Ena stunden så säger hon att Tidö är det enda som gäller. Nästa stund pratar hon vackert om att göra upp med Socialdemokraterna och breda uppgörelser och sådär vidare. Och det finns ju folk inom Tidö-samarbetet som befarar att Busch efter en Tidö-förlust skulle vara spelbar för olika alternativ. Särskilt om det har gått bra för KD då, hon får någon fet reform på vårdområdet, fortsatt kärnkraft och så vidare. Men man hör ju också att det finns en irritation inom de andra Tidöpartierna för hennes ständiga flörtande då med Magdalena Andersson. Så här. Och man hör att om hon fortsätter med detta, då måste Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna snart börja signalera till väljarna att undvika KD om de vill vara säkra på att inte ge makten åt något annat håll. Så det är ju ett högt spel som pågår.
7: Är det inte lite för nära valet för att börja med den strategin?
15: Ja, men visst känner man igen de här känslorna. Det hon håller på med kan ju möjligen vara bra för KD. De får uppmärksamhet etc. Men det skadar ju bilden av ett enigt Tidögäng. Och precis den irritationen har ju funnits flera gånger hos Moderaterna. Att hon kör solospel, hon skiter i laget.
16: Nu säger hon till Expressen att Centern borde gå över till Tidö-gänget istället. Hon spekulerar i nyval och sådär vidare. Så att det är hela tiden så att hon håller två grytor igång.
7: Hon vill ha alternativ helt enkelt. När valresultatet står klart så har hon lite olika vägar att välja. Okej, att det närmar sig val, det märks ju på gator och torg. Partierna har börjat tapetsera gator och torg med sina budskap. Och som vanligt så verkar det ju ändå som att Sverigedemokraterna vinner uppmärksamhetstävlingen. Deras affischer har redan börjat plockas ner på grund av starka reaktioner. I Skaraborg så sjukskrev sig ett 20-tal busschaufförer bland annat i protest mot Sverigedemokraternas reklam på bussarna. Där det stod någonting i stil med längtar tillbaka till Mogadishu så finns det ett återvandringsbidrag och många busschaufförer är ju från Somalia då. De som sjukskrev sig var i alla fall ursprungligen från Somalia. Okej, är det så? Skulle ni säga att Sverigedemokraterna vinner uppmärksamhetstävlingen även denna valrörelse?
15: Ja, absolut. De har ju verkligen lärt sig att hantera det där spelet. För spelet går ju ut på att man gör någonting som motståndarsidan och kanske andra delar av samhället också uppfattar som väldigt provokativt och blir arg av. Och då ger det uppmärksamhet i vanliga medier och då har man plötsligt en stor sekundär vinst. Alltså det, då har man nått mycket mer än reklamen som man har åstadkommit. Det där har de ju lärt sig i ett intill perfektion.
16: Ja, det är en gammal strategi. Alltså redan i begynnelsen innan de kom med i riksdagen så gjorde de ju tv-reklam med, då var det två damer i heltäckande klädsel, burka tror jag det var, som kom springande med barnvagnar och mejade ner en svensk pensionär. Och det där blev ju till exempel då för mycket för TV4 som stoppade reklamfilmen. Det var en av flera SD-filmer som TV4 har stoppat. Sen har vi den där enkel resa till Kabul i tunnelbanan när de tapetserade hela vagnar på utsidan.
15: Och i 2014 så hade de annonser i tunnelbanan där de bad turister om ursäkt för tiggeriet. Det var en väldigt billig framgångssaga, det vill säga de fick massor av uppmärksamhet bara för att tapetsera. Det var bara någon enstaka tunnelbanestation tror jag, Östermalmstorg. De har ju också gjort en kampanj bland annat tunnelbanan i samband med EU-valet 2019 där de sa det är inte första gången som sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa. Det vill säga det syftar de anklagade sossarna för ja, en brun historia helt enkelt kan man ju säga.
7: För det första tycker jag det är intressant att de intar ju Stockholms centralstation med engagemang varje valrörelse. Det är något symboliskt med det, va? Alltså det rör ju sig väldigt mycket folk såklart där, men det är väl också något symboliskt. Centralstationen här i Stockholm är i princip helt tapetserad av Sverigedemokraternas valaffischer och loggor och så vidare.
16: Ja, så har jag sett att folk går och river ner de där affischerna och då är de där och filmar och så blir det uppmärksamhet kring det också och så kan de vara lite martyrer. Och
7: det blir en del av hela PR-strategin.
16: Ja, titta vilket hot mot demokratin att vi inte får ha våra annonser. Men det är inte så jättekonstigt att folk tycker att det är märkligt att ett enda parti kan ta hela centralstationen i Stockholm i besittning.
7: Mm.
16: Men det är en del av strategin. De vet ju att, att de får uppmärksamhet.
7: Mm. Och som om inte tågtrafiken vore nog så måste man också hålla på att speja upp i himlen. För det finns ju en Jimmy-luftballong som jag inte har sett i alla fall.
15: Nej, jag har inte sett den i verkligheten.
7: Det där måste ju ändå vara revolutionerande för svensk valrörelse. Inget parti har väl någonsin haft en luftballong av partiledaren?
15: Nej, det tror jag inte.
7: Det är en historisk, det är en historisk kampanj. Som om inte det var nog så har ju SD även lanserat en alldeles färsk ny låt.
14: Jag känner mig inte så statsmanmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Höstens banger skulle vissa kalla det. Det är alltså Fröken Snusk som tillsammans med Jimmy Åkesson har släppt Så länge som mitt hjärta slår. Viktigt att tillägga att det här är alltså nya Fröken Snusk, inte Felicia som vann Mello.
1: Nej, Fröken Snusk 2.
0: Fröken Snusk 2 är här. Jag väljer att snälltolka dina miner som du gjorde när du lyssnade. Men du är ju en musiker, så vad är din recension, Fredrik?
1: Ja, det sved ju lite. Men jag tycker ju att det
0: är klassisk epadunk.
1: Kul fenomen, ja. Tycker jag ändå att detta är. Över liksom stora delar av västvärlden så är det ju så då att det är lättare för vänstersidan att få stora artister.
0: Mm.
1: Så på det sättet, alltså Sverigedemokraterna har så vitt jag minns bara haft, förutom Ultima Thule då, så har de haft en kille från Boppers på sin sida. Så det är lite magert. Det är ett genombrott för dem på det sättet.
0: Ja, alltså innan när vi hade möte om det här avsnittet så var ju du också noga med att påpeka att det inte var hela Boppers, att det var en kille i Boppers. Ja. Ja, det gör ju skillnad. Att man har ett helt band bakom sig eller om man är en person.
1: Ja, de många lyssnare kanske inte vet vad Boppers är ens, men de spelar 50-tals rock.
0: Mm. Lite i linje med att de får sina affischer nerrivna. Här blev ju Fröken Snusk blev ju halvkancelerad av detta samarbete. Hon skulle spela på Karl Oskar-dagarna i Växjö, men arrangören tyckte att hon blev för politisk nu i och med det här samarbetet. Det här med avbokningen, det är väl också, så kan man väl säga, som en del av PR-strategin lite grann, eller?
1: Alltså för Sverigedemokraterna skadade det ju inte, och det är klart att heter det Karl Oskar-dagarna, det är kanske inte världens största evenemang, så på det sättet kan nog Fröken Snusk 2 överleva. Men om man ska vara allvarlig så är det ju faktiskt så att det är flera artister som har sagt att när de har knutits till ett parti eller kommit att förknippas med ett parti så har de ångrat det sen. Därför att det funkar dåligt på publiken. Det kan funka för partiet men inte för artisten.
0: I det långa loppet så är det bättre att vara opolitisk.
1: Ja.
0: Och mitt i den här valrörelsecirkusen då så släpper också partiets hårdaste arbetande marknadsförare Richard Jomshof sin bok Kafir om islamiseringen av Sverige i spåren av invandringen. Det är alltså förlagets egen beskrivning av den här boken. Även Jimmy Åkesson har gjort reklam för boken. Jomshof är ju en känd islamkritiker. Att den här kommer just nu, den här boken, det är väl ingen slump?
1: Nej, det är det ju inte.
0: Och i och med det här boksläppet så har ju Richard Jomshof intervjuats en hel del den senaste tiden. Och i Dagens Nyheter så sa han ju rätt och slätt att man får väl helt enkelt sluta vara muslim. Det var ett råd han gav till svenska muslimer. Det var det bästa. Och det här, det undrar jag, hur går det hem hos de övriga Tidöpartierna?
1: Det gick inte alls hem, och Ulf Kristersson, han blev arg och sa att nu ska vi prata sakfrågor. Det är lätt att förstå vad han menar. Han vill inte att valrörelsen ska handla om vad Richard Jomshof har sagt. Den ska handla om Tidögänget mot de rödgröna.
2: Man ska ju veta då att Richard Jomshof, han är en ortodox ateist. Han avskyr religion generellt, men framförallt islam då, som han ser som en politisk ideologi som vill styra över alla delar i människors liv. Och så nämner han då problem med islamism, terror, hederskultur i den här intervjun. Och så får han frågor om hur människor ska, som inte alls är del av detta men som bara är vanliga troende, hur de ska uppfatta det. Och då så säger han det här då, att ja, men man kan ju sluta vara muslim. Som svar på en fråga om vilket budskap han har till muslimer då som lever fredligt, så att säga. Så att han är ju verkligen väldigt, väldigt kritisk mot islam. Och de andra Tidöpartierna tycker att han är klumpig, han ställer till problem. Det där är ju lite av hans signum. Han släpper gärna sina antimuslimska bomber mitt i avgörande skeden. Det var ju så i NATO-processen till exempel, och nu valrörelsen då. Men sen har ju de andra Tidöpartierna också invändningar mot extremism. Ebba Busch vill förbjuda burka och niqab i offentlig miljö och sådär. Det är mycket tal om svenska värderingar. Mycket kritik mot heders förtryck och indragna bidrag till samfund som inte lever upp till krav på jämställdhet och så vidare. Så att det finns ju ändå inom Tidö finns det ju någon slags samsyn på delar av det här. Men alla stör sig ju på Richard Jomshof. Och hans uttalanden. Och det gör väl SD också i rätt stor utsträckning.
0: Men det känns ändå som att Sverigedemokraterna ändå tar det här till nästa steg, när man dessutom i samma veva vill försöka förbjuda slöja i det offentliga rummet. En framträdande sverigedemokrat säger sluta vara muslim. Det här är ingenting som partiledarna tar avstånd ifrån egentligen. Är det lite grann liksom att man ska signalera fortfarande att här, vi må ha kanske blivit lite mer slätstrukna och så? Men vi är fortfarande det partiet som kommer stå upp för den här typen av värderingar?
1: Ja, alltså Jomshof har ju definitivt fans. Och så att han ställer till det för sitt parti och är en draghjälp.
2: Alltså islamkritik är någon slags bottenplatta för Sverigedemokraterna. Det ska man ju veta. Mm. Och de anser att de gynnas av det.
0: Mm. Ja, för frågan är, vi har ju pratat en del om de här statsråden, de här sverigedemokratiska ministerposterna som man har spelat med en del, och de har ju utgått ifrån att det skulle bli en omvald Kristersson-regering och att Sverigedemokraterna då skulle få ingå i den och så vidare. Men vad händer om det blir regeringsskifte? Sverigedemokraterna måste väl rimligtvis ladda nu inför ett liv utanför Rosenbad också?
1: Ladda kanske är lite fel uttryck då, men...
0: Peppa.
1: Om de behåller sin position som större än Moderaterna, det är klart att om Tidösidan förlorar, det är klart att det är ett stort avbräck för dem. Det är liksom, det har ju varit en slags SD-raket genom åren som på det som liksom inte når fram då. Men det är ingen dum position att vara det största oppositionspartiet. Ofta är det det enda partiet som får uppmärksamhet i oppositionen, och det skulle då innebära att säga att det blir, om Magdalena Andersson blir statsminister, ja då i alla debatter så kommer det vara Magdalena Andersson mot Jimmy Åkesson. För Moderaterna är det ju som att något skulle ju vara något av en katastrof. Det har sådana fördelar ändå, så länge de behåller den positionen större än Moderaterna.
2: Jag tror inte att Sverigedemokraterna har svårt att tillsätta ministrar, men däremot alla de här politiska tjänstemännen i regeringskansliet, det har vi pratat om att det kan vara knepigt då. Nej, men jag tror att jag är väldigt förvånad över att Jimmy Åkesson är ute och pratar om att han ser en roll som oppositionsledare när det är några veckor kvar till valet, tycker jag är konstigt.
0: Mm.
2: Det låter ju som att de redan har gett upp.
0: Förberett dig.
2: Det är ju flera veckor kvar och många är osäkra och så vidare.
0: Men framstår man ändå inte som en vinnare oavsett hur den går då? Att, men även om Tidö skulle förlora regeringsmakten, så kommer vi ändå ha en bra position.
2: Jag vet
0: som
2: inte, jag tänker väl att Sverigedemokraterna i och för sig alltid har haft en långsiktig plan.
0: Mm.
2: Så att på så sätt så är det begripligt, men jag tycker ändå att det är väldigt förvånande så här kort tid före valet.
1: Han sa till ett utländskt medium att då kan jag bli statsminister 2030.
0: Det är AFP var det?
1: Mm.
0: Han laddar, det kan man säga, inför 2030.
1: Men det normala är ju från alla andra partier att man duckar alla frågor om att man inte skulle vinna. Och svarar på 0% av dem.
2: Ja, jag tycker det är udda. Han borde ha vetat att det kommer att bli rubriker av det där.
0: Mm. Vi får väl se vad som händer. Det är vi alla väldigt nyfikna på. Och det kommer väl sticka Moderaterna väldigt mycket i ögonen om man måste bråka med det största oppositionspartiet, det vill säga Sverigedemokraterna. Nej, om de hamnar i opposition. I höst blir vi i alla fall rikare. Det är i alla fall min slutsats efter att ha hört nästan alla partier lova oss mer pengar om vi lägger vår röst på just deras parti. Det är ett plånboksval, det har vi ju slagit fast. Och det här märktes ju inte minst i Expressen och Dagens Industris partiledardebatt som vi har nämnt. Men också i våra egna partiledarutfrågningar här i Ekot. Men vi kan väl lyssna på hur det lät i Expressen.
3: Det kommer bli en märkbar förändring vid ett maktskifte. Vi kommer se till att fylla människors plånböcker. Jag vill sänka skatten mer för den som sparar. Jag vill sänka skatten mer för den som anstränger sig. Alltså klyftorna ökar i Tidöregeringens Sverige. Här vill Miljöpartiet ändra riktning.
4: Stärka familjer, kunna sänka några skatter till, göra det lite mer lönsamt att arbeta.
5: Med socialdemokratisk politik så skulle 9 av 10 svenskar få mer pengar i plånboken.
3: Vi vill se ett barnbidrag som höjs kraftigt till upp till 2000 kronor.
6: Stora rabatter för att också växla om till elbil, att kunna installera solceller hemma.
7: Vi kommer inte att verka för att höjs några skatter, tvärtom. Vi kommer att göra precis som vi har gjort under de här 4 åren, att se till att trycka ner skatterna på drivmedel så mycket som möjligt.
0: Det var regna pengar.
1: Verkligen. Jo, men det pågår ett slags auktion där partierna bjuder över varandra just om hur mycket hushållens plånböcker ska fyllas. Det är väl så att de känner att de måste svara. Kommer det ett löfte så måste de svara.
2: Ibland så brukar de gnälla på varandra. Ni säger, ni lovar allt till alla, det gör inte vi. Men det gör de verkligen.
1: Det gör de verkligen.
2: Det är allt till alla.
0: Jag tycker Nooshi Dadgostar, vi ska fylla folks plånböcker. Det är ju lova lite för mycket kanske, vad vet jag.
1: Och långt.
0: Ja, det Verkligen.
2: Jag drar lite vad de vill.
0: Ja, vem vill ge mest?
2: Ja, men på SBMP-sidan då. De vill slopa karensavdraget ju. De vill höja barnbidrag och bostadsbidrag. Göra mediciner billigare. Tandvård för unga lika så. Centerpartiet vill sänka skatter bland annat på lägre inkomster. Socialdemokraterna vill ha en arbetarepension som ska gynna den som vill gå i pension i förtid. Vänsterpartiet vill ha hyrestak, matpristak, elpristak, bebispeng på 15 000 till alla förstföderskor och sådär. Den andra sidan vill ju ha ju redan sänkt matmomsen, sänkt kostnader för busskort, sänkt skatter på inkomster och vill fortsätta med skattesänkningar. Flera vill höja barnbidraget, KD jättemycket. Det finns också förslag om fler kostnadsfria IVF-försök, mammabonus på väldigt många tusenlappar, föräldraavdrag och så vidare och så vidare.
1: Man kan väl säga att intresset för att berätta hur det här ska betalas, det är minimalt faktiskt. Moderaterna har nämnt några saker i ett slags grov skiss.
2: Men... Vänstersidan ska beskatta miljardärer och banker.
0: Jag läste en forskare som i Svenska Dagbladet sa att det finns inte en chans att inte bankskatten kommer märkas för vanliga kunder.
2: Det blir bolåneskatt som högersidan påstår, men det vill ju inte Socialdemokraterna och de andra medge.
0: Nej.
2: De tycker olika om detta.
0: Okej, och skälet då till att man är så himla frikostig nu med pengarna, det är ju helt enkelt för att det har varit tuffa tider med hög inflation och lågkonjunktur och så. Och det här vill man visa att det här ser vi som politiker.
1: Ja, det
0: har kämpat.
1: Jag tror att det är en förklaring. En annan förklaring är att den regerande sidan har legat under nu så tydligt. Och det måste de vända. Så att de har ju spenderat över 100 miljarder för det här året, så att det tror jag är en del av det hela också.
0: Mm.
1: Och jag tror nog att det är en del av förklaringen också till att ingen bryr sig om att prata om hur saker ska betalas längre. Därför att de här satsningarna, de betalas ju med lån, så att det, är liksom, det uppstår en fartblindhet, känns det som, i hela politiska fältet.
0: Om man gör det här med lån på regeringssidan, så måste ju oppositionssidan också matcha det såklart. Man kan inte komma och vara snål.
1: Precis, och en vanlig svar är att vi ska betala det här med tillväxt. Det är ju inget svar. Det är ungefär som om jag skulle göra av med mycket mer pengar än vad jag har råd med. Och någon frågar, hur fan ska du klara det där? Och då säger jag, ja men jag ska klara det med högre lön. Jag ska få högre lön.
2: Hur vet du att du får det? Ja.
1: Jag vill bara säga att det här med högre tillväxt vill alla ha.
0: Ja.
1: Det är liksom inget svar på hur saker ska betalas.
0: Nej, så säger faktiskt inte Fredrik Furutemark. Han är mycket mer, han är klokare än så. I våras, den här diskussionen kom ju igång i våras när alla krispaket presenterades och så. Och då sa Nordeas chefsekonom Annika Winst att regeringen betedde sig som att det pågick en ekonomisk kris för att man förde en krispolitik. Den där krispolitiken, har den fortsatt?
2: Alltså det har ju inte fortsatt med fler extra budgetar för innevarande år som sänker priser. Det var ju det här med halverad kostnad för kort i kollektivtrafiken då i juni, men eller ja, tidigare i somras var det. Men sen har det ju varit en massa partispecifika vallöften om vad som ska ges bort efter valet då. Mm. Det jag räknade upp och mycket mer.
1: Ja, precis. Och det är ju en växande debatt där bland ekonomer, det där med är ekonomin så dålig egentligen? Bara då många säger att nej, det är den inte. Och det är de signaler som har kommit under sommaren är snarare att nu ljusnar det nog lite grann. KI har gjort, de har skrivit upp sin prognos. Regeringen kommer snart med nästa vecka. Jag tror att de kan mycket väl komma och skriva upp den lite grann också. Så att lågkonjunkturen är snart slut. Men det kan man inte riktigt tro om man titta på alla de här löftena.
2: KI säger att tillväxten för Sverige på helåret ska bli 2,4% för 2026 nu då. Och det är ju klart högre än EU-snittet då, som i alla fall i våras skulle vara 1,1%. Så att det är ju bra.
0: Och lyssnar man liksom på partierna så låter det ju som att regeringspartierna, Tidöpartierna, tycker ju att det går bra för svensk ekonomi, eller de är i alla fall mer positiva än vad oppositionen är.
1: Jag tycker strategin har varit lustig på regeringssidan, därför att först så betedde de sig till exempel Elisabeth Svantesson som finansministrar brukar, det vill säga man vill gärna måla ekonomin i ljusa färger för att folk ska våga spendera och sådär. Prata upp tillväxten, men sen kring maj så där så vände det. Man började prata om hur fruktansvärt allvarlig den här energikrisen, det vill säga USAs och Irans krig och svårigheten att transportera olja. Hur enormt allvarligt detta var.
0: Mm.
1: Så att det skedde någon form av strategiskifte där som jag tycker var lite lustigt.
2: Ja, de har ju dilemmat att de både måste signalera att det vänder och går framåt och blir ljusare och att det är tack vare dem då. Samtidigt som de ska motivera de här massiva kostnadssänkningarna då för lånade pengar.
0: Krispolitiken måste försvaras ändå.
2: Ja, det är ju... det är en svår balansgång för dem.
0: Men det låter ju som att det också är svårt för oppositionen och samtidigt måla en väldigt mörk bild av läget och sitt ekonomi just nu, samtidigt som till exempel då KI säger att det ser ut som att det vänder och att det kommer gå bättre.
1: Jag tror att de liksom de sätter sin tillit till att folk tycker att saker och ting ändå har blivit väldigt dyra.
2: Ja, men hur länge håller det sig att regeringen har kört ekonomin i botten? Det är ju frågan alltså. Och plus att de själva har väldigt vidlyftiga löften. Och går med på att låna pengar samtidigt som de då säger att usch, vilken dålig politik att göra saker för lånade pengar. Det är ju framförallt det här med att sänka skatten för de rika i och för sig då som de angriper. Och att Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson har sänkt sin egen skatt med 6 000 kronor. Det är ju talepunkten.
1: Det är ju inte så att oppositionspartiernas budgetalternativ har varit mycket snåla, så är det ju liksom inte.
0: Men om man tittar på väljarnas reaktioner då, vad är bäst, vad funkar bäst, att beskriva ekonomin som en ren katastrof eller ändå ge lite hopp om en vändning?
1: Ja, man kollar på vad forskningen säger om det här med vilken roll ekonomin spelar i valet, eller valen, så kan man väl säga, jag har inte lika stor roll som många journalister och partister tror, kan man väl då sammanfatta. Det här kommer från valforskarna i Göteborg. Det, för det första verkar det så att landets ekonomi, den verkar påverka val och hur folk röstar betydligt mer än de här plånbokslöftena. Och till landets ekonomi räknar de då in saker som tillväxt, arbetslöshet, inflation. Och sen är det så som vi har sagt förut att ekonomin betyder mer när den är dålig generellt. Så tappar sittande regeringar röster när det är hög inflation eller när arbetslösheten går upp eller tillväxten är ner. Enligt de forskarna i Göteborg då, så de hittar bara enstaka val där ekonomin har dominerat. 1985, 2010, även 2018. Då fanns det tydliga samband mellan hur folk har uppfattat ekonomin och hur de har röstat. Nu sa du här att detta är ett plånboksval. Det skulle de då inte hålla med om att det har varit. Alltså, 2022 håller de inte med om att det var ett plånboksval. Mer då 2018 i så fall.
2: Jag vill invända, jag tycker det är konstigt. Jag tycker det var jättemycket prat om höga elpriser till exempel 2022.
0: Jo, det tycker jag.
1: Det var en hel del prat om elpriser och bensinpriser.
0: Men det var väl då Ebba Busch stod i snön med en dammsugare?
2: Jo, precis. Ja, falukorven och allt detta.
1: Jo, precis. Men de försöker ju hitta samband med hur folk har röstat sen då. Och menar att det var ganska litet. Då är ju som frågan då utifrån detta då. Ja, men blir det här ett ekonomival då? Att det är mycket debatt om plånboken, det har vi ju förstått. Men blir det ett ekonomival, det vill säga att val där ekonomin är viktigast för folk? Och då får man även räkna in landets ekonomi. Jag tvivlar på det faktiskt. Vi har ingen kris. 2026 kan inte jämföras med riktiga krisår.
0: Jag tycker också att det är intressant att krispolitik nu beskrivs som de, när man ger så mycket som möjligt. När man liksom strösslar pengar över väljarna, då är det krispolitik. Men på 90-talet så var det väl tvärtom att man gick in med besparingsåtgärder. Det är ingen som skulle våga säga det nu.
1: Nej, det var ju väldigt stora besparingar som krävdes då. Bland annat för att... det var så svagt förtroende för svensk ekonomi. Mm.
2: Men ända fram till pandemin så gällde väl doktrinen krona för krona, spara i ladorna. Det är ju efter pandemin som det där har upphört.
1: Det är sant. Man ska kunna se kanske två vändpunkter här. Först pandemin, sen det här året med alla satsningar som har varit.
0: Mm.
1: De två sakerna har kanske gjort att politikerna har tappat intresset för att berätta hur saker och ting ska betalas.
2: Mm. Men om det inte blir ett ekonomival så är det i alla fall en ekonomivalrörelse. Det kan man ju
1: absolut.
2: Slå fast.
1: Det är definitivt en plånboksvalrörelse.
0: Helena Isén, Fredrik Furtenbach har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Det politiska spelet är tillbaka igen på tisdag. Vi hörs!

0: Nu backar vi tillbaks till igår och till Kulturhuset i Stockholm där radiokorrespondenterna mötte publiken. Och nu står Kina i fokus.
1: Hörrni, radiokorrespondenterna Kina, det är en nygammal podd. Vi släppte under Kina-podden ungefär 170 avsnitt mellan 2020 och 2024. Sen då våren 2025 så startade Sveriges Radio radiokorrespondenterna Kina för att fortsätta hålla koll på ja, vad Kina gör i världen nu. I en tid där det känns som att någon har kastat upp hela världsordningen i luften och ingen vet riktigt var bitarna landar. Men vi gör vårt bästa för att reda ut det. Jag heter som sagt Björn Djurberg. Podden, det är radiokorrespondenterna Kina. Och jag vill att ni nu gör er redo att igen med applåder välkomna upp på scen Sveriges Radios korrespondenter. Ja, här är de. Moa Kärnstrand i Peking, Axel Kronholm i Bangkok och Simon Isaksson i Austin, Texas, USA. Applåder igen tycker jag. De är ju här på scen. Det är inte ofta man ser det så här samlat. Det är bara en gång per år. Det är ju nu.
2: Lyxigt.
1: Verkligen. Moa, det känns som att så mycket i världen nu cirkulerar, snurrar i omloppsbana kring Kina. Du bor i Peking, Kinas huvudstad. Alltså, hur märks det att Kina är så centralt?
3: Visst känns det så. Sen ibland tänker jag att beror det på att vi befinner oss i den tankevärlden och att vi får den känslan. Nej, men jag tror faktiskt att det stämmer det som du säger. Och på flera sätt. Jag tycker att många kineser jag träffar pratar om sitt land på ett ytterligare lite stoltare sätt. Det är en sak. Men sen har vi haft en lång kö med världsledare som har liksom ringlat sig ut från Peking så här och stått och väntat på att få träffa Xi Jinping och ledarna. Mm. Och det säger ju någonting om Kinas ställning idag, för så har det ju inte riktigt varit tidigare.
1: En av dem var Trump. Vi ska prata om hans besök till Peking alldeles strax, tänkte jag. Simon Isaksson, du är i USA. Vi pratar ofta i podden om USA kontra Kina. Den här konkurrensen som finns. Alltså, jag är nyfiken på hur det pratas om det i USA.
4: Alltså bland amerikaner så finns det ändå man har en relation till Kina genom prylar som man köper, kläder, saker, made in China, som ändå gör att amerikaner som har ont om pengar ändå har råd att köpa teknik och kläder och allt det där som vi vet och känner till att kommer mycket från det kinesiska hållet. Så det finns ju en lång tradition såklart bland amerikaner att man använder sig av kinesiska produkter. Sen under framförallt där i fjol när det blev ett eskalerande handelskrig och Trump och Kina hotade och gav varandra olika nya tullsatser och det gick upp, så fanns det ju att man började bli orolig då som amerikan. Hur kommer min ekonomi påverkas när saker från Kina blir dyrare att köpa?
1: Märktes det på gatorna?
4: Det märktes på gatorna. Folk blev oroliga och det blev en del av den här kritiken som har vuxit mot Donald Trump under hans mandatperiod har ju också handlat om hur han hanterade Kina och de här tullarna. Mm. Sen så har det där stannat av. Mm. Och nu är man mer kanske lite lugn igen på gatorna i USA när det kommer till relationen med Kina. Framförallt efter Trumps besök där som passerade relativt obemärkt förbi kanske för gemen amerikan. Det blev varken någonting som löste sig riktigt och det blev ingenting som blev riktigt värre heller.
1: Lugnet före stormen, kanske. Vem vet? Axel, du jobbar i Bangkok. Mm-hmm. Utifrån Bangkok, du har ju en stor region du bevakar. Sydostasien, Oceanien.
5: Har jag också.
1: Vad är Oceanien?
5: Alltså det är ju en lite spretig region, men så jag har ju också då Papua Nya Guinea, Australien, Nya Zeeland, väldigt många önationer i Stilla havet. Så det är en stor yta.
1: Hur märks den här stormaktskampen mellan Kina och USA i de länderna?
5: Där den kraftmätningen märks allra tydligast tycker jag är inom AI-området, inom artificiell intelligens. Vi har ju sett på väldigt kort tid hur Kina har lyckats bygga väldigt kapabel AI till en bråkdel av kostnaden jämfört med de amerikanska alternativen. Så de utmanar nu på med full kraft de amerikanska jättarna på det här området. Jag såg nyligen att kinesiska Alibabas AI-modeller har gått om både Meta och Googles modeller tillsammans i nedladdningar globalt. Mm. Och det här är något som syns tydligt i min region, vare sig det är en bank i Singapore eller en telekomjätte i Indonesien, så väljer man de kinesiska modellerna ofta.
1: Varför då?
5: För att de är billigare på många vis och mer öppna än de amerikanska modellerna som är mer inlåsta i deras ekosystem. Och jag kan tänka mig att det är en hel del startups också i USA som kör de kinesiska modellerna på grund av priset. Och det där ska nog inte underskattas, den mjuka makten som den där infrastrukturen ger. För det är ju så att även om USA, i alla fall hittills, är de som bygger den mest tekniskt avancerade AI:n, så kan Kina ändå komma att bli den som sätter standarden för AI globalt, om det är deras system som flest använder.
1: Det där är ju en kamp som pågår nu ganska intensivt, eller hur, Moa? Och en sak som Trump och Xi Jinping talade om, eller antogs tala om, det var ju AI när de sågs då i våras. Och jag tänkte vi ska väl prata om det mötet, och jag tror jag har en bild här på när Xi Jinping och Trump... Känner ni igen den där bilden, Moa?
3: Det är en start på skolåret 26-27. Ja, precis. Men
1: här de ser lite strama ut. Vi ser en bild här när Donald Trump står bredvid Xi Jinping, både i kostym, slips, framför himmelens altare, som är den här ikoniska tempelbyggnaden.
3: Ja, precis. Det är ju en av de liksom mest kända platserna man kan resa till i Peking. Och dit Xi Jinping tog med Donald Trump för att vandra runt. Och jag tycker att det man ser på den här bilden är ju lite grann den känslan som man upplevde fanns. Jag fick ju inte vara med i person.
1: Hur nära kom du?
3: Närmast jag kom var när polisen haffade mig ganska nära Trumps hotell. Men vi kan ta det sen.
1: Nej, vänta nu. Polisen haffade dig nära Trumps hotell. Berätta.
3: Ja, men i Kina så är det ju ganska svårt att rapportera. Det är ju inte så populärt, kan vi säga, att man gör det som journalist. Och det var ju ett otroligt säkerhetspådrag i Peking under den här perioden när Trump var där.
1: Mm, som var i våras, i maj.
3: Precis. Mm. Och det var varmt ute, mycket folk ute och vandrar. Och han bodde på ett stort internationellt hotell. Och nedanför där så finns det en strandpromenad. Och där försökte jag prata med människor om vad kineserna tycker om Trump. Naturligtvis gör man det som korrespondent. Så jag höll mig precis nedanför hotellet, nedanför liksom avspärrningarna. Och då kom polisen och så fick jag stå där och svara på frågor och vänta på ytterligare myndighetspersoner från högre ort och sådär.
1: Mm. Det är ju svårt att jobba som journalist, som du säger, i
3: Kina.
1: Det
3: är otroligt svårt, och särskilt under den här typen av händelser när det kommer någon sån här stor statschef. För att man vill inte att det ska ske något som man upplever som lite kaos eller lite oreda. Liksom. Och det var ju det som det handlade om.
1: Något oplanerat kanske.
3: Ja.
1: Varför var det så viktigt för Trump att åka till Kina, Simon?
4: Men det här var ju i maj då, det Iran-kriget pågår samtidigt. Trump började tappa förtroende i utrikesfrågor efter att han under presidentvalskampanjen marknadsfört sig som den som ska kunna lösa konflikter runt om i hela världen. Och under 2025 ändå kunde plocka några poänger, tyckte han, i Gaza under hösten där till exempel. Och Maduro, Venezuela i januari gick väldigt snabbt och effektivt för Trump att få den ville där ganska snabbt. Och sen så blev då Iran-kriget ett misslyckande jämfört med vad han sa att han skulle uträtta. Det skulle gå på några veckor och det började dra ut på tiden.
1: Pågår ju fortfarande.
4: Det pågår ju fortfarande. Och när han då åker till Kina så... Då finns ju ett utrymme för Trump att kunna vinna tillbaka förtroende i utrikesfrågor. Att han är den här mästerliga förhandlaren och att han lyckas han få Kina att göra eftergifter eller gå med på att köpa amerikanska varor och produkter och investera i USA tillräckligt mycket, så blir ju det en bild igen av att han ändå har läget under kontroll. Så därför var det här ett viktigt möte. Dessutom så var det mycket snack innan om han kunde få Kina att pressa Iran att öppna Hormuzsundet. Och det fanns också, jag gick runt i Austin i Texas och försökte prata med folk, amerikaner, om vad de såg fram emot med det här mötet och vad de tänkte och vad de tyckte och så vidare. Ofta så är ju inte amerikaner jätteinsatta i utrikespolitiska frågor eller i andra länder. Så. De har koll på USA väldigt mycket. Men Kina är en sån spelare som man ändå känner till. Och just det här med Hormuzsundet och att Kina eventuellt skulle kunna blanda sig i på ett effektivt sätt för USAs skull. Det fanns det förhoppningar om, men det blev ju inte riktigt så heller.
1: Nej, men precis. Alltså, vad blev resultatet av mötet, Moa, egentligen?
3: Det blev ju lite av en sån ingenting-hamburgare som ni kallade för i ditt stora land. Konkret blev det inte mycket alls faktiskt. Det blev ju några avtal om att Kina skulle köpa jordbruksprodukter, kanske skulle köpa flygplan. Men det som det framförallt resulterade i var ju att handelskonflikten lugnade ner sig. Mm. Risken minskade för oväntad eskalering i tullarna som vi har sett tidigare och som liksom bara vänder upp och ner på hela världen. Och det som de faktiskt gjorde också, sen vet vi inte hur det har gått med det, det var ju att de på något sätt byggde någon slags infrastruktur för att man tillsammans skulle kunna prata om handelsfrågor. Att man skulle kunna prata om frågor var man kunde lätta på tullarna i frågor som inte är lika känsliga politiskt för de här båda länderna, till exempel. Men sen så såg vi att så fort som Trump hade satt sig på sitt flygplan och lyft från Peking, då lät det ju som att mycket hade diskuterats. Men det är ju inte säkert, eller det verkar ju inte som att Peking kanske höll med om det.
1: Det var lite mer låg profil. Så.
3: Ja, och det var ju också väldigt väntat för att det är ju... Peking hade ju på något sätt en starkare hand när de gick in i det här. Och frågor som Taiwan till exempel är ju Peking inte beredd att förhandla kring.
1: Just det, Taiwan blev en stor fråga under det här mötet. Vi ska återkomma till det tänkte jag. Men först Axel, alltså, vi har de här två ledarna då i Peking. Vi har Xi Jinping, vi har Trump, Donald Trump, ledarna för världens två mäktigaste länder. Många länder som du bevakar och som är i området där, grannar till Kina, de har ju en, vissa är ju allierade med USA. Andra är ju närmare Peking och alla har väldigt stort ekonomiskt beroende av Kina. Alltså, och måste hantera Kina. Och ett sånt land är ju Australien, som du nämnde här tidigare också, som jag i alla fall tycker har tuffat till sig lite grann mot Kina på sistone. Håller du med om det?
5: Jo, men jag tycker också man ser det. Alltså, det är lite både och. För de senaste åren så har väl linjen från Australien snarare varit att stabilisera relationerna med Kina. Det var så sent som i år så lyckades man få bort de sista kinesiska strafftullarna på australiska produkter som till exempel vin. Till många vinbönders glädje och säkert medelklass i Kina som vill dricka australiensiskt vin också.
1: Just för de har legat några år nu.
5: Ja, det här var ju de fick ju Australien på sig när man började ställa frågor om ursprunget för covid-19. Just. Det tyckte inte Peking om, så då blev det strafftullar på en lång rad varor som har legat kvar fram tills nu då. Men nu har man lyckats tina upp det där lite och fått bort dem. Albanese har ju träffat Xi flera gånger också. Men som du säger, senaste månaderna kanske märker man en tuffare ton. Australien har försökt begränsa kinesiskt inflytande i gruvsektorn. Man har också gått framåt i det här ubåtssamarbetet med USA och Storbritannien som ju Kina inte är så glada i förstås. Så att Australien har ju att hantera en sån här balansgång mellan att vara ekonomiskt beroende av Kina och att vara i säkerhetsallians eller i ett säkerhetsberoende, om man så vill, med USA. Och jag tycker väl att just nu så känns det som att man lutar lite tyngre på det där senare benet.
1: USA?
5: Ja.
1: Nu vill jag att vi riktar våra blickar mot den här stora skärmen här. För här ser vi nu Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. En applåd. Hanna, du är med på länk från Sveriges Radios kontor i Bangkok. Du har och är fortfarande några dagar sommarvikarie för Axel och för Moa så att de kan stå här på scenen. Jag vet inte om du ser, det är ju nästan fullsatt här i hörsalen på Kulturhuset i Stockholm.
2: Ja, det ser jättefint ut.
1: Har du vattnat Axels blommor, Hanna?
2: Ja, det har jag. Jag tror Axel ska bli ganska glad.
5: Jag tyckte väl att det såg bekant ut. Det finns ju från den här kontorsbalkongen som man inte ser i bild nu. Då kan man, finns det Bangkoks vackra fågelliv att skåda. Har du sett någon? Det finns svartnackad gylling. Det finns kopparslagar barbett som syns i trädtopparna.
2: Ja, jag har tagit fram fågelboken ur bokhyllan och haft det riktigt trevligt.
5: Lysande.
1: Det här är också... Välkommen till Naturmorgon. Möt radiokorrespondenterna
2: i Naturmorgon Bangkok. Guldrankan var fint. Och
5: jag har rapporterat från Naturmorgon därifrån, ska jag säga.
1: Nog om ditt kontor, Axel, ja. Där du vanligtvis jobbar. Hanna, du är ju som sagt Kina-reporter på Ekot. Du är en van röst för många radiolyssnare. Du har bevakat Kina länge och du och jag har ju poddat ihop länge i den här podden. Hur skulle du beskriva dynamiken mellan Kina och USA idag?
2: Ja, jag fick ju minnen från det här mötet i Peking och jag tänker liksom på Nvidia, ett av världens allra största företag, chipdesignern, grundaren Jensen Huang som står i sin läderjacka där i någon liten sylta och försöker skärma alla genom att äta nudlar. Men fick han sälja några chip? Nej. Plötsligt så ville man liksom inte alls köpa de där chippen som man inte fick köpa från USA, utan då ska man tillverka dem själva i Kina. Såna där ögonblick tycker jag vi har haft några stycken, och de säger en del. Nu under sommaren så har Trumps rådgivare Peter Navarro varit väldigt arg för att han upptäckte att om han köper en fåtölj med sån här motor, han är ju 77 år så han behöver kanske det, så minsann är den från Kina, men ompaketerad så att den kommer från något annat land och inlett ett veritabelt krig mot vad man kallar omskeppningar. Och det där är ju liksom ett symptom på att handelskriget som Trump började så storstilat och den här tulloffensiven, den fungerar inte alls som det är tänkt.
1: Just det, och handelskriget, det började ju för 10 år sedan nästan.
2: Mm. Som ett motstånd mot att Kina hade liksom tagit USAs ekonomiska plats i världen, tyckte man där.
1: Så det du menar är, man blir inte kompisar på det ekonomiska området?
2: Nej, utan snarare verkar Kina ofta dra det längre strået med hjälp av ett marknadssystem som USA släppte in Kina i, men som Kina har dragit nytta av.
1: Militärt då, en plats där Kina och USA skulle kunna drabba samma militärt, det är ju i Taiwan, den här ögruppen utanför Kinas kust som Peking gör anspråk på, men som de facto är en självstyrande demokrati och som också till viss del står under amerikanskt militärt beskydd, kan man ju säga. Hanna, du var i Taiwan härom veckan och bevakade en stor militärövning som var den största på, jag vet inte hur länge. Vad tyckte du om den? Vad var dina starkaste intryck från den?
2: Jo, det är en årlig sak och en viktig sak för Taiwan att visa att man har USA bakom ryggen mot Kina. Taiwan är ju en liten ö med en dubbelt så stor befolkning som Sverige och alltså en väldigt lättviktare mot Kina som blir mer och mer militärt muskulöst och utmanar USA på olika sätt även på den arenan. Så det jag tar med mig från det var till exempel en nattlig evakuering av Taiwans president Lai Ching-te som fick hoppa in i en pansarbil. Det har ju ibland spritts olika scenarier från Kina av hur man har tränat på en kopia av Taipei till exempel, hur man skulle kunna ta över presidentpalatset, hur man skulle kunna bli av med presidenten. Andra saker jag tar med mig är hur man har liksom tränat med olika vapenslag runt Taiwans kuster, men särskilt vilka förhoppningar man fäster till dels drönare.

0: höga tonläget mellan Kina och USA?
1: Ja, det, ibland så talar man ju om att man kan komma till det Trump säger är en deal. Och med det så det finns ju olika förhoppningar att man skulle kunna återgå till att man har bättre ekonomiska relationer, att man fortsätter det här utbytet som har varit lönsamt de senaste decennierna för många mellan Kina och USA. Men där finns ju också sådana saker som spelar in, och där Kina till exempel visar att man vill bli allt mer självständigt och självförsörjande, för man ser risker med den här modellen. Och sen så finns ju också de som varnar för att Donald Trump har ju sagt till exempel att ja, men om man kan komma överens med alla så kan man ju få ner försvarsutgifterna till noll. I ett sånt scenario där man skulle från USAs sida närma sig Kina väldigt mycket, där skulle det finnas en uppenbar fara för de på Taiwan som hoppas att USA hjälper som en demokrati en motvikt mot Kina som inte är det.
0: Tack Hanna, du är snart tillbaka i Stockholm igen. Jag ser fram emot att höra dig mer i podden i höst. Tack för att du tittar förbi oss hos oss här på Kulturhuset. En applåd tycker jag för Hanna Sahlberg. Vad säger du Simon, från amerikanskt perspektiv? Finns det någon off-ramp, säger man på engelska? Finns det något sätt att kyla ner läget?
2: Jag tänker att vi har sett ett exempel på det under det handelskriget. När tullarna och svarstullarna eskalerade och kändes som att de skulle kunna nå någon form av astronomisk nivå om det här inte stoppades. Då kom ju ändå USA och Kina överens om en paus och förhandlingar och sånt. Så där finns ju ett exempel som redan har hänt, som tyder på att det finns någon form av tillräcklig kommunikation och intresse mellan länderna att ändå inte eskalera allt för mycket. Och sen har vi besöken, Trump som har varit i Peking, Kina som så småningom kommer komma till Washington. Det finns ju ändå samtal som pågår där, jämfört med om vi tar USA och Iran som befinner sig i en helt annan situation. Mm.
0: Ja, som sagt, Xi Jinping ska till USA i slutet av september. Moa, vad är förväntningarna på det mötet?
3: Förväntningarna är ju högre än på det förra mötet, kan man väl säga. Och det är väl just för att man har på något sätt byggt den här infrastrukturen som skulle ha kunnat lägga grund för att man är närmare någon slags överenskommelse. Det är väl ingen som tror att det ska bli en deal som involverar alla konfliktpunkter, för det känns väldigt otroligt. Men jag tror att man ska komma ihåg att båda länderna har starka incitament att inte fortsätta tullbråka. Mm. För Kinas del handlar det ju om att ekonomin är väldigt utmanad. Man har liksom stora strukturella problem som inte nödvändigtvis hänger ihop med tullarna, men som man kommer att behöva ta hand om. Och att då ha tullarna som ligger där hela tiden, det kommer bli väldigt svårt. Det är demografin, det är den här överkapaciteten, exportberoendet som snart kommer de dyka upp mer.
0: Vi får se hur det blir med det i framtiden. Simon, innan tiden tar slut för idag så vill jag ändå understryka hur glad jag är att du är med i podden idag.
2: Kul.
0: Vi kan nästan aldrig ha med en USA-korrespondent i vår podd, för att tidszonerna är så olika. När Moa har varit igång och jobbat en hel dag och förbereder sig för att gå till säng, så då kliver Simon upp och börjar jobba. Och jag har alltid undrat, för jag jobbar också mycket mot Asien och i Asien, så där, hur det är att vara USA-korrespondent, för att då är ju Stockholm igång i flera timmar och ringer och vill ha, tänker jag, nyheter från USA. Är det så, Simon, att du vaknar varje morgon med ett skrik?
2: Nästan. Jag har ju väldigt mycket notiser på telefonen från olika medier. Så att det första jag gör när jag vaknar är att väcka ögonen genom att scrolla bland de här notiserna, jakt på. Ja, men både om det redan finns jobb beställda eller önskade från Ekot eller någon annan del av Sveriges Radio.
4: Och också en mycket hälsosam rutin.
2: Nej, det är ett väldigt bra sätt att få ögonen blåa ljuset. Men också kolla vad Trump har gjort. För jag är ju 7 timmar efter Sverige, jag är 1 timme efter Trump rent tidszonsmässigt. Och det är klart att han kan ha hunnit hitta på någonting som man måste sätta igång med direkt när man vaknar.
0: Mycket bra!

0: Nu är vår tid slut för idag. Producent är Therese Rosenvinge. Applåder och tack till Moa Kärnstrand, Simon Isaksson, Axel Kronholm. Lycka till i världen där ute det kommande året. Tack till er i publiken också. Hej då!
1: ROT. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVTs Uppdrag granskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
2: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
3: SVTs Uppdrag granskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor. Men med ett intyg genom bank-ID från privatpersonen att hen faktiskt köper exempelvis hantverksjobb så skulle fusket möjligen kunna stävjas. Och det innan Skatteverket till skillnad från idag betalar ut något alls till företaget, säger Patrik Lillqvist.
2: Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över. Hur kan vi få till någon sån förändring?
4: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
2: jobbigare, mycket krångligare. Det kan hända. Det är sådana övervägningar man får stå. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så det är inte att det blir så.
5: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
2: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
1: Det sa Patrik Lillqvist på Skatteverket till Lasse Johansson och Sharon Joma i Studio 1 i P1. Reporter, det var Anders Wennersten. Riksbanken kom idag med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
6: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
7: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
6: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
1: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filip Ramqvist. Vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än traditionellt brunt snus. Det visar en mindre studie från Folktandvården Stockholm och Karolinska institutet som publicerats i tidskriften Oral Diseases. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Det var Ekot klockan 7.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Ett fullmatat P1 Kultur väntar. Film, foto och skräck är några utav ingredienserna. Men innan vi hör det, ett tips om säsongstarten av söndagsintervjun.
10: Ja, Carola.
11: Tack.
10: Ska vi säga så?
11: Nej, jag är inte riktigt klar när nu tycker jag vi freebasar lite.
10: Ja.
12: Möt artisten Carola Häggqvist.
11: Nej, men just det.

0: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
1: Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Om en liten stund får du höra regissören Jan Troell som vid 95 års ålder är aktuell med en alldeles unik fotoutställning som också är hans första någonsin. Och så får du reda på hur det går till när skräck intar operascenen nu inför helgens nordiska premiär av Stephen Kings The Shining. Men vi börjar programmet med en bioaktuell dokumentär om folkbildningens vikt och värde som kom till efter att regissören hört den tidigare utbildningsministern Mats Persson säga så här i ett nyhetsinslag i SVT.
2: Det är många politiker historiskt har lovat allt till alla, men det fungerar inte när vi nu har tuffa tider. Och då måste vi prioritera, och då prioriterar vi utbildningar som leder till riktiga jobb.
1: Vi prioriterar utbildningar som leder till riktiga jobb. Ja, så där lät det i en nyhetssändning en septemberkväll hösten 2023 då den dåvarande utbildningsministern Mats Persson förklarade varför regeringen beslutat om att dra ner på studieförbundens anslag till förmån för sånt som leder till alltså riktiga jobb. Och en som satt hemma och kollade på nyhetsinslaget är Patrik M. Fahlin, musiker och regissör och bioaktuell med dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb. Välkommen till dagens P1 Kultur, Patrik.
3: Tack snälla Saman.
1: Kommer du ihåg hur du reagerade när du såg det här inslaget?
3: Ja, men det är väl klassikern nästan sätta kaffet i halsen. Det var den nivån. Jag kunde inte riktigt förstå vad han menade. Menade han att studieförbundens verksamheter inte leder till jobb eller att de jobben som det leder till inte är att se som riktiga jobb. Så jag hade väldigt svårt att ta in vad han menade. Och jag vart förbannad.
1: Men varför triggades du själv personligen så mycket av det här uttalandet?
3: Sen jag var 13 år så har jag gått vägen genom studieförbunden för att förverkliga min egen dröm om att leva som artist. Det har varit min barndomsdröm, och tack vare studieförbunden så har jag gjort en framgångsrik karriär som artist.
1: Och resultatet då av den här kvällens nyhetsinslag blev dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb, som består av dels personliga berättelser från dig och andra kulturpersonligheter som filmregissören och spelskaparen Josef Fares, artisten Marit Bergman och folkmusiken Kalle Moreus om vad studieförbunden betytt för er och era karriärer inom musiken. Men också ett tillfälle för majoriteten av partierna att ge sin syn på studieförbunden och deras beslut, men även rätt mycket pedagogik om hur det funkar faktiskt med dessa studiecirklar och studieförbund. Vilket tydligen behövs, för i första delen av filmen så går du runt på stan och frågar förbipasserande om de vet vad folkbildning är, och de flesta har ju inte en tydlig bild. Vad säger det om vikten av den här frågan, Patrik?
3: Det var ju lite det som var tanken med filmen också, att få folk att faktiskt på något sätt förstå vad folkbildning är. För jag tänker att har man inte varit i det och har någon koppling till det överhuvudtaget, så är det också svårt att förstå varför det är viktigt, vad det är och vad de här nedskärningarna innebär. Jag tror att det är så att om man inte har varit i det så vet man inte vad det är. Och då vet man inte varför det är viktigt heller.
1: Och när vi säger folkbildning så är det dels då folkhögskolor, men den här filmen riktar sig alltså till studieförbund, alltså som ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet, Bilda och Studiefrämjandet, för att nämna några av dem. Där det hålls studiecirklar i allt från matlagning till drejning till bärsjalsbindning, teater, musik, dans, akvarellmålning, jägarexamen, rollspel, snickeri, film. Ja, listan bara fortsätter på med saker som deltagarna kan bilda sig i. Men Patrik, varför ska skattebetalarna finansiera kurser i allt från japansk matlagning och drejning till då bärsjalsbindning som du nämner i din dokumentär?
3: Precis. Tittar man på många av de här kurserna så kan det upplevas som att det kanske är lite flummigt, och man kanske undrar, men varför ska skattepengar gå till det här? Men då har man missat det som är den stora vinningen i det, och det handlar ju ofta om att människor som går de här kurserna, är människor som kanske inte har ett sammanhang någon annanstans. Det är ofta människor som, vilket vi också ser i filmen, ganska tydliga exempel på, att det är människor som inte haft ett sammanhang, de har stått utanför samhället, de har svårt att få bli en del av samhället. Och genom det här så tar de kliv som sen kan, ironiskt eller självironiskt nog, leda till kanske riktiga jobb genom att man blir en del av samhället igen.
1: Är det största risken om den här typen av kursverksamhet och studiecirklar krymper?
3: Jag ser väl två riktigt stora risker. Det ena är ju att vi är ju kända ut i världen för vår musik, som vi alla vet. Det svenska musikundret. Och det har ju inte bara hänt för att vi har något fantastiskt i vattnet, utan det är ju för att vi har de här möjligheterna. Vi har replokaler, vi har tillgång. Så det är det ena. Och det andra är just att människor inte får ett sammanhang längre. Det är den andra stora risken som jag ser. Och den börjar vi se redan nu rätt ordentligt.
1: Men har du någon förståelse för varför politiker prioriterar yrkesutbildningar framför de här sortens kurser?
3: Nej, faktiskt inte. Jag har inte det. För jag ser det som en kortsiktig lösning att göra riktade insatser. Det här är någonting som vi har byggt upp i över 100 år. Och någonting som har liksom tjänat vårt samhälle, för vår demokrati, för samhällsgemenskapen så länge. Och att börja liksom bryta ner det, jag ser inte att det är en vettig lösning. För då tar vi bort de personerna som står utanför samhället, som annars har en väg in genom studieförbunden. Och då tänker jag, vad kostar det samhället?
1: Du själv har ju haft eller har en internationell karriär med bandet Eyes Wide Open, och sen så nämnde jag då tidigare några kulturpersonligheter som Josef Fares, Marit Bergman, Kalle Murreus, och ni berättar ju alla om vad det har betytt för era karriärer att ha tillgång till de resurser som har funnits på olika förbund som ni har haft tillgång till. Men om jag inte har fel så växte ni alla upp under tider då det inte var lika enkelt som det är idag för en person, ung som gammal, att med till exempel små medel kunna införskaffa sig teknik som ger möjlighet att spela in musik och film. Har behovet av studieförbunden minskat med tiden?
3: I min mening nej. Det här är ju såklart inte upp till mig att säga ja eller nej om, men i min mening nej, för vi har fortfarande den viktigaste delen kvar, och det är sammanhanget. Du kan sitta på din egen kammare och du kan producera din musik själv, du kan spela in den själv, men det är sammanhanget du får genom studieförbunden och andra liknande platser såklart också, det kan vara en folkhögskola eller vad som helst, men det sammanhanget du får, det får du inte någon annanstans. Och det är minst lika viktigt som själva tekniken eller möjligheten att utöva. Och tar vi bort det, då har du inte möjligheten att knyta kontakterna med band. Du har inte möjligheten att knyta kontakterna med producenter. Du har ingen möjlighet att få vägledningen. Sitter du hemma på kammaren och tittar på YouTube-videos och lär dig från det, då är det ingen som kan ge dig feedback eller hjälpa dig att utvecklas i det.
1: Fast inte i första steget, men om du väl har gjort en film eller en låt så kan du väl hitta ett sammanhang genom att hitta vänner eller likartade över nätet?
3: Absolut, det kan man göra. Nackdelen är ju då att då sållar vi bort ganska många människor i ett tidigt skede, tror jag. Jag tror det är många som just drivs av, om vi pratar om de som har stått utanför, de som inte har ett sammanhang. Där handlar det mer om att först få sammanhanget för att sen kunna bygga någonting större för att kunna komma ut och knyta de här kontakterna som du pratar om. Det är min uppfattning.
1: Men finns det inte andra, till exempel kommunala satsningar som till exempel fritidsgårdar, som skulle kunna fylla det här sortens tomrum som uppstår om studieförbunden får mindre resurser?
3: Precis. Då kommer vi till det lilla kruxet där, att varenda fritidsgård runt om i landet i stort sett har ju haft musikverksamhet tidigare. Mm. Och det har ju varit studieförbunden som har haft hand om den. Mm.
1: Och hur, under arbetets gång med din film, har du sett liksom skillnader eller i behov när det gäller liksom storstäder och ute på landsbygden?
3: Absolut. Självklart, det är viktigt överallt att vi har ett levande kulturliv och att vi har möjligheten att integreras på något sätt. Men på landsbygden är det ju självklart viktigare. För där finns det ett väldigt litet utbud av kultur jämfört med om man bor i Stockholm till exempel. Så att när studieförbunden då försvinner, som ofta faktiskt är i stort sett tillsammans med kanske kyrkor de enda som erbjuder möjlighet till kultur och sammanhang. När de försvinner där, då blir det större sår än vad det blir i storstäderna.
1: Men tror du inte att kulturen hittar nya vägar?
3: Det tror jag absolut. Jag tror absolut kultur och alltså, vi kreativa människor, vi hittar alltid vägar. Men det handlar om är att anledningen till att vi har varit så framgångsrika inom kultursektorn är för att vi har satt väldigt låga trösklar. Så visst, vi hittar vägen, men vi kommer sålla bort väldigt mycket talang som inte får möjligheten att börja någonstans.
1: Om vi blickar lite framåt då, vad skulle du säga är studieförbundens viktigaste roll i framtidens Sverige?
3: Det är samma som det alltid har varit egentligen. Sammanhanget, det är det som är så otroligt viktigt. Man möter andra band, om vi pratar om musik, då, som sagt, som vi var inne på innan, det finns så många verksamheter. Men det är en möjlighet att möta andra människor och bygga någonting tillsammans med dem. Och det är det jag tycker är så otroligt viktigt. Och det är liksom ett komplett kretslopp, jag tar upp det i filmen. Jag kom in helt grön när jag var 13 år gammal. Jag fick tillgång till all utrustning och vägledning som jag behövde för att kunna bygga mig uppåt tills jag till slut kunde komma ut och spela ut i världen. Och då kommer man ju tillbaka till sitt studieförbund igen och plockar upp ett band som är ett yngre band som behöver få det stödet och åker ut med dem på en turné och sen fortsätter den här cirkeln runt. Och det ser jag som otroligt viktigt om vi pratar om just musiksektorn för att band ska ha en möjlighet att etablera sig.
1: Ett av skälen som angavs för att minska resurserna var ju att det hade förekommit fusk. Vad säger du om det?
3: Ja, det är en komplex fråga och det var den största utmaningen i filmen skulle jag säga. Det har förekommit fusk, absolut. Precis som det gör i alla verksamheter finns det någon form av fusk. Det är ingen snack om det. Men jag tycker att Dick Harrison som är med i filmen sätter fingret på det väldigt bra. Han säger att när det finns fusk i en verksamhet, då sätter man dit fuskaren och åtgärdar problemet. Man skär inte ner på hela verksamheten. Så det handlar ju om att lösa problemet snarare än att säga där fanns det fusk, nu kapar vi pengarna.
1: Regeringsbeslut om minskade anslag, det togs ju 2023 och du har ju jobbat med din film och bland annat intervjuat flera politiker från alla partier förutom Moderaterna och Socialdemokraterna de senaste 3 åren. Men frågan har ju rört på sig under den senaste tiden och några av Tidöpartierna har antingen svängt eller öppnat upp för att öka stödet till studieförbunden igen. Gör det att din film blev inaktuell redan nu innan premiären imorgon?
3: I min mening nej. För det betyder inte att det är på något sätt genomfört överhuvudtaget. Vi vet hur det är med politiken. Det tar lång tid innan saker händer. Och så som det ser ut så tänker jag att vi vet inte vart det här kommer ta vägen. Och även om det skulle vara så att det var klart redan idag att det, är så här, att det klubbas igenom att Tidöpartierna säger yes, vi ska satsa på folkbildningen igen. Så är frågan aktuell, för det handlar också om att informera folk om varför det är viktigt så att vi vet om vi hamnar i den här positionen igen att vi inte tillåter att det sker.
1: Tack så mycket Patrik M. Fallin, musiker och regissören bakom dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb som har biopremiär imorgon. Frågan om studieförbundens finansiering har alltså vaknat till liv igen. Oppositionspartierna har ju varit överens om att anslagen ska öka igen, men några av partierna som var med och beslutade om de minskade anslagen har antingen svängt eller helt eller öppnat upp för ett ökat stöd. Vår reporter Joakim Silverdahl ringde upp några av partiernas kulturpolitiska talespersoner och vi börjar med att höra vad Nike Örbrink från Kristdemokraterna som svängt i frågan vill idag.
4: Vi ser folkbildningen som en grundläggande del av välfärden. Det finns en stolt svensk tradition i studieförbunden och i folkbildningen och möjligheten till bildning. Vi behöver stärka studieförbundens långsiktiga finansiering. Att det finns en bättre förutsägbarhet och en större långsiktighet i anslagen.
5: Är det skillnad nu då jämfört med hur det såg ut tidigare när man valde att sänka stödet till studieförbunden?
4: Nej, men de budgetar som regeringen har gått fram med är ju ett resultat av förhandlingar, men vi ser som kristdemokrater att det som sagt finns ett behov av en långsiktighet som egentligen sträcker sig längre bort än bara vilka anslag som kommer år för år.
6: Alexander Kristiansson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
5: Ni var med och fattade beslut om neddragning av finansieringen och stöd till studieförbunden. Har Sverigedemokraterna bytt tanke kring den här frågan?
6: Bristen på transparens och möjlighet att granska verksamheterna från oss beslutsfattare. Den kritiken kvarstår. Men sen att vi är positiva till folkbildning generellt, det har vi alltid varit. Men vi gillar inte fusk, det gör vi inte.
5: Men anser ni att de här stöden behöver öka ändå? Eller hur ser ni på det?
6: Stöden kan komma att behöva öka. Det har också min partiledare Jimmy Åkesson tagit i hand med Simona Mohamsson om. Och det beror på att vi ser att landsbygden till viss del drabbas. Sen menar jag på att det drabbas för att man prioriterar fel. För man får fortfarande 1300 miljoner kronor varje år. Det deltagandet har gått ner över tid, men vi ser också att målgruppen är äldre människor, och det är väl positivt i sig i sak, men den här bilden som sätts upp av att det är unga människor som förlorar sin verksamhet och så, den stämmer inte riktigt. Men vi är beredda att se över anslagen och eventuellt öka om man kan komma överens med oss om hur man ska jobba med transparens och uppföljning.
7: Jag heter Kristina Axén Olin och är gruppledare för Moderaterna i kulturutskottet. Det var helt enkelt att prioritera om pengar då till folkhögskolorna bland annat och till olika lässatsningar och bibliotek som gjorde att vi drog ner pengarna till studieförbunden.
5: Som situationen ser ut just nu så är det ju flera andra partier även inom tidiga överenskommelsen som pratar om att man behöver öka det här stödet igen.
7: Jag tycker att den här diskussionen är ganska märklig, för jag vet inte om någon annan verksamhet, om vi nu tittar på allt ifrån skolor, äldreomsorg, fotbollsföreningar eller alla får ju pengar per deltagare. Och om studieförbunden har tappat så är det ju inte så konstigt att vi drar ner pengarna. Men det är klart att om studieförbunden lyckas rekrytera fler deltagare igen, och framförallt barn och unga, så kommer vi naturligtvis absolut att diskutera möjligheten att höja pengar till studieförbunden.
1: Det var vår reporter Joakim Silverdahl som hade ringt upp de kulturpolitiska talespersonerna Nike Örbrink från Kristdemokraterna, Alexander Kristiansson från Sverigedemokraterna och Kristina Axén Olin från Moderaterna. Och jag har fått sällskap av vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Vad tänker du om det vi hörde precis?
8: Ja, det är att det är en väldigt snårig fråga det här, och jag tänker att vi kan börja med det här att partierna som var med och beslutade om de här neddragningarna nu har flyttat sig på olika sätt, och att den politiska spelplanen liksom, medan vi tittar på, ändrar sig på något sätt. Jag tycker det är intressant att Kristdemokraterna, det har inte varit en jättestor fråga för dem ändå, de har varit med och dragit ner på studieförbunden, de har ändrat sig. Till och med Sverigedemokraterna, som är till av de som varit mest kritiska mot studieförbunden och hur de sköts, kan tänka sig att återställa pengar om det behövs. Och detta beror ju förstås på att man inte riktigt kunde förutsäga effekterna av de här neddragningarna, och att det har blivit en ganska stark debatt på flera områden. För att den här frågan är ju, den är både en kulturfråga och en bildnings- och utbildningsfråga. Man kan säga att det är, även på politisk nivå så ligger det liksom på båda stolarna, och det gör ju att det är ju en stor sfär, folkbildningen, och det är också en, för Sverige, en väldigt historiskt viktig och lång tradition som också har styrts ganska lite med statlig inblandning. Så att vad vi ser här är ju liksom det håller på att liksom förskjutas politiskt och har gjort det under mandatperioden som har gått här. Så att jag tycker att man i de här svaren känner av flera av de här rörelserna.
1: Vad skulle du säga att den här frågan handlar om egentligen?
8: Egentligen, sa man. Det är ju, ja, men jag var inne på det här att det är komplext, därför att jag skulle säga att det handlar ganska mycket om vilken typ av styrning man vill ha av den här verksamheten, speciellt eftersom Sverigedemokraterna, nu var inte det med i just det här citatet vi hörde, men de vill fortfarande ändra lite granna hur speciellt då studieförbunden, men folkbildningen generellt, hur den styrs, för det görs ju av branschen själv. Det är ett självstyre. Folkbildningsrådet består av folkhögskolor och studieförbund, och de får de här två påsarna pengar att fördela själva. Och det är Sverigedemokraterna fortfarande inte riktigt nöjda med, för de tycker att det borde vara mycket mer insyn, och de vill helst att Folkbildningsrådet ska flytta in under en statlig myndighet, till exempel Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har de sagt. Men frågan är om det ens räcker. Och alltså i deras fall så verkar det som att de vill ha en större statlig styrning helt enkelt av folkbildningen, och det är ju en ganska stor förändring utifrån det jag pratade om, att traditionen ända tillbaka till 1800-talet är att staten ska styra så lite som möjligt. Så var det när de allra första pengarna delades ut, de statliga pengarna delades ut slutet av 1800-talet. Det skulle då, stödet skulle ges utan att bindas av statliga reglementen inom citat. Så att det är ju en förändring. Men i övrigt så får man ju säga att liberalerna, när man pratar med dem och deras kulturpolitiska företrädare, så har ju det svidit hårt för dem att ingå i tidig regering just när det gäller bildningen. I alla fall kulturpolitiska talespersonerna har ju inte velat ha en neddragning som det blev då på 500 miljoner under mandatperioden på studieförbunden.
1: Skulle du säga att det är en fråga som har varit omstridd tidigare, alltså rent historiskt?
8: Alltså det har ju varit en ganska stor konsensus. Jag har gått tillbaka lite och försökt att se om det har varit några stora så här, väldiga skiljelinjer kring, och jag menar, alla riksdagspartier fram till egentligen Sverigedemokraterna har ju varit väldigt för att ha det här systemet. Och man ska ju inte glömma bort att i princip alla politiska rörelser i Sverige har haft ett eget, inte helt eget, men ett eget studieförbund. Moderaterna startade ett till exempel 1940, Medborgarskolan. Så Moderaterna som vi ser idag är lite granna ett annat parti när det gäller folkbildningen och i alla fall studieförbunden än vad de var då mitt under andra världskriget.
1: Det är ju mindre än en månad kvar till valet. Hur laddad skulle du säga att den här frågan är idag? Vad är det som står på spel?
8: Ja, det är ju dels frågan om armlängdsavstånd då, för man kan ju fråga sig om man ökar den statliga styrningen av folkbildningen, hur påverkar det hur mycket man lägger sig i då rent politiskt i exakt vilka som får stöd och vad som ska göras av de där stöden. Så det är den ena frågan som debatteras hårt. Den andra frågan är just det här som vi hörde förut, vikten av sammanhang kontra behövs, alltså finns det några folkrörelser ens? Jag menar, ska vi tvinga på människor den här typen av sammanhang om de nu inte vill komma? För man pratar ju om att medlemskapet har minskat. Nu är det där lite olika. Jag vet att folkrörelseparterna själva menar på att ja, men det var ju på grund av pandemin som medlemskapet minskade och sen hann det aldrig ta sig. Medan flera, i alla fall Moderaterna och Sverigedemokraterna, är ju lite mer inne på att det här, det behövs inte. Det är inte lika många som vill göra det här. Det är lika bra att sitta på YouTube och lära sig spela trummor som att göra det tillsammans i en studiecirkel. Så att, där står de viktigaste frågorna tycker jag då.
1: Tack så mycket, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator för vår redaktion. Det ska handla om en av Sveriges mest hyllade filmregissörer, Jan Troell, känd för filmer som Utvandrarna, Il Capitano och Maria Larssons eviga ögonblick, men som nu i 95 års ålder är aktuell med sin första fotoutställning någonsin. Utställningen Jag är en kamera öppnades i somras på Trelleborgs museum och visar bilder tagna från att han började fotografera under tonåren ända till 2025. Och P1 Kulturs Nora Makander besökte honom i hans hem i Smygehamn i samband med öppningen.
9: Jag har inte tänkt på den bilden innan. För jag började titta på den. Men den har något visst i sig.
10: Det är en varm sommardag när jag besöker Jan Troell i hans hem i Smygehamn för att prata om hans fotograferande. På Trelleborgs museum visas foton från stora delar av hans långa liv och filmskapande. Från uppväxten i Limhamn i Malmö till foton från de stora filminspelningarna. Fotograferandet hittade han tidigt som tonåring via sin bästa kompis Ove. Från den stunden har kameran alltid varit med honom, berättar han.
9: Jag har ju på något sätt fått med alltid ända sedan barndomen och med föräldrar som filmar. Och vi har ju så fick titta på rörliga bilder på väggen hemma. Och det var nästan alltid kopplat ihop med fest på något vis.
10: I sin garderob i Limhamn skapade han ett mörkerrum där bilderna framkallades. Hovfotografen Erik Jeppsson, som bodde i samma kvarter, gav honom råd och framkallningsvätska. Med kameran började han utforska omgivningarna.
9: Ja, natur var motiv nummer ett för mig. Och det hade jag ju en stor inspiration i Arne Sokstofs kortfilm i första hand.
10: En av de första bilderna han tar är ett självporträtt från 1946 som visas i utställningen tillsammans med en rad andra. I bilden syns en allvarlig ung Jan framför kameran. Runt sin tå, vilket man inte kan se, har han fäst en tråd för att kunna trycka av.
9: Och det tagit med min lilla Zeiss-ikon bildkamera, som var min första egna kamera. Och det är inget märkligt. Verkligare än att det är det första självporträttet i alla fall.
10: Och självporträtten fortsätter genom hans liv. Men bakgrunderna förändras så som det ofta gör. Och kanske också blicken på sig själv.
9: Om du tittar i konsthistorien så är det ett ganska vanligt motiv. Det som är närmast till hans, alltså, som han ser av vardag framför spegeln. Så det är rätt naturligt.
10: I utställningen visas vardagsögonblick, privata familjebilder och resor. Olika episoder av hans liv, som tiden som lågstadielärare innan filmkarriären tog fart.
11: Vi har tänkt på hur ska vi kunna få det här materialet ut till folk? Hur kan det bli tillgängligt samtidigt som Jan kan fortfarande berätta om vad det är på de här bilderna?
10: Annika Börjesson är konstintendent och utställningsproducent på Trelleborgs museum och har arbetat med digitaliseringen av Jan Troells stora filmarkiv.
11: Det är mycket bilder på porträtt och man ser deras karaktärer med Jans hjälp. Det finns ett förtroende mellan fotografen och den som fotograferas. Man känner att det är intima bilder och de är otroligt välkomponerade.
12: Om man tittar på hans filmer så finns det ett oerhört fokus hela tiden. Att liksom varje bild nästan glöder i spelfilmerna. Om man tittar på Utvandrarna eller Här har du ditt liv.
10: Paolo Nobis Sandén har arbetat som Jan Troells klippassistent i flera år. Och förutom att ta fram utställningen är han den som har grävt i det stora filmarkivet.
12: Här finns det ju vissa bilder där han bara slängt upp kameran och tagit en bild. Men de tillför ju någonting extra på det sättet. Det här jättevackra Liv Ullmann-porträttet till exempel. Eller Mia Farrow-bilden som hänger där. Alltså de här väldigt slående bilderna när något sånt bara kommer ur en röra av 200 bilder som ligger i en hög. Det kanske är 50 bilder på kattungar som Jan har tagit, men sen mitt ibland dem så ligger det ett jättehäftigt porträtt av någon så här väldigt historiskt spännande händelse, att han har tagit bilder inifrån Oscarsgalan 72. Såna där saker är ju väldigt fascinerande tycker jag.
10: Men här finns också porträtt från den långa filmkarriären. Foton på filmhistoriens stora stjärnor som Max von Sydow, Liv Ullmann eller Mia Farrow. Eller författaren Vilhelm Moberg, ensam i en biosalong, precis innan han ska se Utvandrarna för första gången.
9: Jag lämnar honom där så han fick sitta ensam och titta på honom.
13: Var du nervös?
9: Ja, det är klart. Det betydde ju mycket vad han tyckte. Han var nöjd.
10: Men att fotografera samtidigt som han regisserade en film var inte helt enkelt, berättar han.
9: Jag skulle kunna ha tagit hur många intressanta bilder som helst under inspelningarna och porträtt av människorna. Men det fanns sånt motstånd. Det kräver helt enkelt att man delar på sin energi.
10: Nyss fyllde han 95 år. Men ålder är ingenting han vill tänka på.
9: Inte precis något nöje jag blir äldre. Den saken är klar. Jag vill väl fortsätta så länge jag får med det jag gör som nu. Vad gjorde vi med den där då?
12: Ja, det var ju den vi höll på med när vi gick mellan dig och fjärilen. Ska jag spela upp det då?
9: Ja.
10: Och arbetet pågår fortfarande för den 95-åriga filmregissören. Tillsammans med Paolo Nobis Sandén klipper han om filmen som aldrig är tänkt att bli klar.
9: Vi ser inte något slut på den nu. Vi ser inte ens någon fortsättning. Va? Det är ett tag som det kommer.
10: Filmen Det var en gång ett nu är en slags memoar där han går igenom sitt liv utifrån sitt filmarkiv.
9: Den första kameran som var mors kamera som jag lånade och tog mina första bilder med.
13: Vad ska du göra nu?
9: Har vi några planer?
12: Ja, det är väl att fortsätta klippa och förbereda dig inför nästa visning och sådär.
9: Ja, nu gör vi det. Så då kommer det så får vi titta på hur vi har gjort.
13: Just det. Ja, det gör jag gärna. The
1: beautiful Tennessee. Och Jan Troells bilder och utställningen Jag är en kamera visas på Trelleborgs museum fram till den 24 januari nästa år. Och reporter var Nora Makander. Vi lämnar en regissör som skapat flera svenska filmklassiker men fortsätter på just temat klassiker i dubbel och kanske till och med trippel benämning. Stephen Kings skräckroman The Shining gavs ut 1977 och handlar om författaren Jack Torrance som tar med sig frun Wendy och sonen Danny till ett avlägset hotell där han ska jobba som vaktmästare under en lågsäsong. Ett tillfälle för honom att både fortsätta arbeta med återhämtningen av sin alkoholism, sitt temperament och relationen till sin son. Men planen är också att han ska skriva färdigt ett bokmanus. 3 år efter utgivningen av romanen filmatiserade Stanley Kubrick The Shining och jag misstänker att det är den versionen de allra flesta förknippar verket med. Men 2016 tog sig kompositören Paul Moravec och librettisten Mark Campbell sig an romanen för att förvandla den till en operaföreställning och nu till helgen är det dags för den skandinaviska premiären av operan The Shining.

0: Ja, så här bland annat kommer det låta på lördag när Malmö Opera sätter upp The Shining för första gången i Skandinavien. Och jag har fått sällskap av de två huvudrollsinnehavarna Cornelia Beskow och Peter Kajlinger. Välkomna till dagens P1-kultur, båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tackar.
0: Var det romanen, filmen eller operan ni tänkte på först när ni fick höra att ni skulle vara med i föreställningen The Shining? Peter, du kan börja.
2: Filmen?
0: Ja. Och du, Cornelia?
1: Jag blev ju väldigt nyfiken på hur kan det här låta som en opera. Men det är såklart jag tänkte på filmen. Men det första jag gjorde när jag fick förfrågan var att titta igenom de här noterna och försöka förstå hur blir det här en opera.
0: Hur stark relation hade ni då till filmen?
2: Jag är egentligen ingen sån här Shining-fan som det brukar vara. Utan jag kände naturligtvis till den och hade sett den och tyckte att den var fantastisk.
1: Jag såg filmen när jag var 15 år på en vind i Huddinge. Och det gjorde stort intryck på mig. Jag tyckte det var så läskigt, kommer jag ihåg. Och den satte djupa spår, måste jag säga.
0: Nu utgår ju operaföreställningen från romanen. Men jag tänker att ni två har ju jobbat väldigt hårt och väldigt länge för att komma dit ni är idag. Och är mer vana att ha roller i operor av Verdi, Mozart eller Wagner. Vad är skillnaden mellan de klassiska verken och ett som utgår från ett populärkulturellt verk som The Shining, Cornelia?
1: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del. Och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss, så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora till snackigt igen och... galna hopp, men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravec fått till.
0: Men känner du dig friare då, eller blir det svårare när det inte finns en förlaga?
1: Jag känner mig friare. Jag tycker det är jättekul att få liksom bestämma över sin egen interpretation. Jag kan inte lyssna på hur Birgit gjorde, utan jag måste själv bestämma vem är min Wendy och hur låter hon.
0: Hur är det för dig, Peter?
2: Ja, hur är det? Ja, jag tycker generellt sett i den här produktionen så har ju många haft väldigt... Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker och åh, du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och, så det finns ju någon, de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en dag på jobbet.
0: Dirigenten Patrik Ringborg har nämnt att det är rätt ovanligt med skräck på en operascen. Vilka utmaningar skapar det för er?
2: Ja, om jag får säga så, det blir ju så att man, om man är väldigt rädd på riktigt, då är man ju liksom inte i sina sinnens fulla bruk. Men det måste man vara på något sätt också när man sjunger, för att det är väldigt mycket svåra taktarter och ställen man ska vara på, så att det är en väldigt svår balansgång det där mellan hur långt in i karaktären ska man gå och hur, vad är teknik och vad är äkta känslor och hur spelar man rädsla.
0: Vad säger du, Cornelia?
1: Jag tänker att skräck på operan är ju ett ypperligt tillfälle att gå in i de mest extrema känslorna som det är att vara människa. Opera rör sig ofta kring våra mest basala behov, att bli älskad, att ha trygghet, att den största sorgen och i det här fallet då den absolut största skräcken man kan tänka sig, som för Wendy till exempel, att hon ska behöva försvara sin son mot sin egen man. Det är ju ett väldigt, väldigt bra tema att göra opera på.
0: Men hur ändrar du rösten för att få fram det du beskriver precis?
1: Ja, men precis som Peter sa så får man balansera. När vi har repeterat har vi ju gått in fullt ut. Vi har en regissör som verkligen kräver allt av oss på ett fantastiskt sätt. Det är väldigt, väldigt mycket timing i personregin, hur vi går igenom de här känslorna. I filmen så är det ju inte lika mycket relationen som det är fokus på. I boken så handlar det väldigt mycket om Jack och Wendys relation, deras äktenskap. De försöker få det att funka. De försöker desperat att få det att funka. Men det krackelerar mer och mer. Och det är såklart att vi måste vara fullständigt i karaktärerna för att gestalta det. Men sen är man också ett musikinstrument och måste andas och sjunga de ganska extrema sångliga partier som vi båda har. Men jag tycker att vi gör ett bra jobb hittills.
0: Vad härligt att ni har den känslan. Men själva de här skräckmomenten då? Alltså i en film så handlar det ju väldigt mycket om tempo. Du var ju inne på just tempot när ni övar och repeterar nu. Och det skrämmande ska ju liksom ligga där och publiken eller filmtittaren vet ju att något kommer hända snart. Men ibland ska man ju liksom ändå överraskas av skräcken. Hur arbetar ni fram det, undrar jag, på en scen där det sker live, Peter?
2: Så här är det, man under repetitionerna så skapar man sig en form, och i den formen så kommer de här känslorna automatiskt att dyka upp, och det är det vi ser till att det ska ske på en föreställning.
0: Har ni testat det inför en testpublik för att se om de faktiskt blir rädda?
1: Ikväll ska vi ha publik på genrepet. Det ska bli väldigt spännande, för vi har repeterat det här utan publik så väldigt länge nu. Så att vi får se hur det går. Men det jag skulle vilja säga om tempot är att musiken är uppbyggd så att det är väldigt mycket skiftande taktarter hela tiden. Och orytmiska rytmer som är svårt för oss att lära oss. Det har varit svårt, eller det har tagit lång tid att få in det i kroppen, för det är allting är väldigt oregelbundet. Och det skapar ju också då den här känslan av att man blir lite sjösjuk. Så att där har ju både librettisten och kompositören hittat ett sätt att få in det här skräcken i musiken.
0: Kubricks filmatisering av The Shining har ju blivit en stor del av populärkulturhistorien med oändligt många referenser och blinkningar i andra verk också till den. Kommer publiken känna igen något av de visuella elementen på operascenen, eller?
2: Ja, jag skulle säga att regissören Keith Warner har använt sig av lite filmiska grepp. Scenografiskt, och det finns lite inzoomningskänsla med när man växlar mellan olika scener, och så det har han tagit vara på det sättet. Men vi har varit väldigt försiktiga med att referera till filmen, för enligt källor då från säkert håll så har Stephen King inte gillat filmen och han tycker inte om den tydligen.
0: Han tycker dock om operan, kan jag säga. Eller nämna. Men påminner The Shining er om något annat klassiskt verk?
1: Oj.
2: Alltså jag tycker att det finns lite Bartok. Alltså vi har ju Ridda Blåskägg. Kanske det finns fragment av, om man tänker musikaliskt också, så har Paul Moravec använt sig av amerikansk musik. Den är lite jazzig. Det finns liksom femtons känsla i den och rytmiseringar. Så att det, han gör ett avtryck av liksom 1900-tals amerikansk musik.
1: Jag skulle väl säga senare ur ett äktenskap. Rent att det handlar så mycket om hur svårt det är att vara kära i varandra och försöka leva tillsammans. Och speciellt då, alltså, i det här fallet så handlar det ju väldigt mycket om Jacks alkoholism. Och hur de försöker övervinna det och återskapa tilliten som igen bara krasas sönder.
0: Det är ju stor premiär på lördag, skandinavisk premiär. Vilka detaljer sitter inte helt hundra än som ni behöver jobba på fram tills dess, Peter?
2: Ja, jag har ju i eftermiddag en repetition med en koreograf. Jag ska försöka få in några danssteg i en scen.
0: Vilken scen?
2: Och, ja, det finns en scen där Jack är nere i källaren och hittar en scrapbook, en bilderbok med tidningsurklipp. Och han blir väldigt entusiastisk och glad. Och försöka få upp den där glädjen lite mer, tänkte jag att jag kan försöka få in några fina steppsteg kanske. Vi får se hur det går.
0: Cornelia, har du ett kort svar till mig?
1: Jag har några ställen jag måste räkna på ett speciellt sätt för att det ska bli rätt tillsammans med orkestern. Och de ska jag gå igenom i huvudet.
0: Tack så mycket Cornelia Beskow och Peter Kailinger som alltså tar sig an huvudrollerna Jack och Wendy Torrance i Malmö Operas uppsättning av The Shining som har premiär nu till helgen, eller nu i helgen. Stephen King brukar med sina över 50 romaner kallas för den moderna skräcklitteraturens mästare. The Shining, hans tredje roman, har ju hamnat lite i skuggan av Stanley Kubricks filmatisering från 1980. Men det är en av hans mest lästa romaner och skiljer sig på många sätt som vi har hört från filmen. En klassiker i skuggan av en klassiker enligt vår reporter Joakim Silverdahl.
3: Klassiken. Joakim Silverdahl om romanen The Shining av Stephen King.
4: Here's Johnny.
5: Det här är nog vad många tänker på när de hör orden The Shining. Jack Nicholsons rollfigur Jack Torrance som under ett psykotiskt sammanbrott frenetiskt slår sin yxa genom badrumsdörren och försöker mörda både fru och barn. Men det inte många vet är att författaren Stephen King verkligen ogillade Stanley Kubricks filmklassiker från 1980. Det var en varm bok som blev en kall film, har han ofta sagt, och vi ska återkomma till varför han kände så. Men först måste jag ta er med till platsen där mardrömmen utspelar sig. Insnöade i ett ekande tomt Overlook Hotel i Colorado börjar väggarna krypa allt närmare familjen Torrance. Pappa Jack kan inte skriva färdigt sin pjäs. Mamma Wendy är orolig att makens humör ska blåsa upp och femåringen Danny börjar se övernaturliga syner från byggnadens blodiga historia. Sakta men säkert börjar det hemsökta hotellet vakna till liv och göra sig redo att sluka familjen Torrance.
3: När han var ensam skyndade han sig alltid förbi de där brandsläckarna så fort han kunde. Det fanns ingen särskild anledning. Det kändes bara bättre att gå fort. Kändes säkrare. Nu gick han med bultande hjärta runt hörnet och tittade förbi eldsläckaren bort mot trapphallen. Mamma var där nere, sov förmodligen. Och om pappa kommit tillbaka efter sin promenad satt han förmodligen i köket och åt en smörgås och läste en bok. Han skulle bara gå rakt förbi den där gamla brandsläckaren och ner för trapporna. Han började gå mot den, höll sig så nära den bortre väggen att hans högra arm strök mot den dyrbara sidentapeten. 20 steg bort, 15, ett dussin. När han var 10 steg bort rullade plötsligt mässingsmunstycket ut ur den slinga där den legat och sovit och föll ner på korridormattan med en dov duns. Den låg där och den mörka uppborrade mynningen pekade mot Danny. Han tvärstannade och hans axlar ryckte till i plötslig skräck. Blodet dunkade trögt i hans öron och tinningar. Hans mun hade blivit torr och sursmakande. Hans händer knutits till nävar. Ändå låg slangens munstycke bara där. Mässingen blänkte starkt. En slinga platt slang löpte tillbaka upp till den rödmålade tvärslån som var fastgjord i väggen.
5: När The Shining gavs ut på svenska 1980 fick den titeln Varsel. Men efter att Kubricks film kommit att toppa listor av tidernas bästa skräckfilmer har även de svenska nyutgåvorna av romanen fått namnet The Shining. Så därför får den heta det här också. För mig är Stephen King som en sten. En sten i litteraturens forsande flod som en 15-årig grabb fick fatt i och vägrade släppa taget om. Den första boken av Stephen King som på riktigt golvade mig var The Shining. Jag hade tummat igenom några andra titlar på bibblan, men här behövde jag bara öppna upp pärmarna innan jag märkte hur jag föll rakt ner bland sidorna. Ni kanske tycker att beskrivningen av den där brandsläckaren nyss lät lite pajig. Då får jag erkänna att det inte var lätt att släcka sänglampan hemma i pojkrummet efter att ha läst de följande 5 sidorna. Det där var en upplevelse jag ville ha igen. Varje gång jag besökte en bokhandel gick jag direkt till hyllan med skönlitteratur på engelska för att se om de hade någon Stephen King-bok jag inte läst än. Och The Shining verkar inte bara vara inskriven i mitt DNA. Nu för tiden bär jag ibland en t-shirt med konturen av ett berg där det kort och gott står The Overlook Hotel, Sidewinder, Colorado. Ingenting annat som antyder att det handlar om The Shining, men jag blir titt som tätt stannad på Umeås gator av personer som låter mig få veta att de minsann förstår vad det handlar om. The Shining är inte bara en spökhistoria om ett hemsökt hus, utan också en berättelse om hur en familj plågas av en alkoholiserad patriark som långsamt bryts ner och till slut blir livsfarlig för alla i sin närhet. Stephen King skriver i ett förord från 2001 att alla författare har en vägskälsroman, ofta tidigt i karriären. Antingen har författaren chansen att fortsätta på inslagen bana eller försöka sträcka sig längre än så. The Shining var hans vägskäl och han valde det senare alternativet. Han gav pappa Jack Torrance ett komplicerat förhållande till sin egen historia. Alkoholismen hade han ärvt av sin far och han hade också ärvt faderns dåliga och våldsamma temperament. King ville att Jack både skulle minnas sin far med skräck men också med en slags respekt, kanske till och med ett uns av beundran.
3: Hans far brukade svepa upp honom i famnen och Jack hissades våldsamt uppåt så att han nästan tyckte att lufttrycket pressades ner över hans huvud som en mössa av bly. Uppåt, uppåt medan båda skrek hissen, hissen. Och det hade funnits kvällar när hans far hade varit så full att han inte hejdat sitt armstarka lyft i tid, utan Jack hade passerat över sin fars huvud som en mänsklig projektil och kraschlandat på hallgolvet bakom sin pappa. Men andra kvällar hissade hans far honom bara upp och ner så att han förtjust fnittrade och skrek när han passerade framför sin fars ansikte, där ölukten hängde som en dimma, vände och vred och skakade honom som en trasa tills han slutligen sattes ner på fötter hickande av reaktionen.
5: Vi får

0: och hotellet är i huvudsak annorlunda på två viktiga sätt. Nummer ett. Den interna brottningskampen mellan det onda och goda i Papa Jack träder inte fram särskilt tydligt i Nicholsons karaktär. Nummer två. I Kings version finns ingen tvekan om att hotellet är hemsökt. Hos Kubrick är det inte lika säkert. Det här leder oss fram till berättelsernas olika sätt att närma sig begreppet ondska. Å ena sidan hur en vanlig människa kan begå något fasansfullt efter naturliga påtryckningar. Å andra sidan hur en vanlig människa som brottas med sig själv bryts ner när han blivit besatt av övernaturliga väsen. Med det sagt är det inte lätt att säga om Kubricks berättelse är sämre eller bättre än boken. Jag har väldigt svårt att välja där, men klart är att de är väldigt olika saker. För den som behöver fler bevis på det är tipset att kolla in miniserien som King gjorde för amerikansk TV. Everything bad that happened here is still here.
1: Now, don't scare the lady, Pete, okay?
2: Well, Jack, maybe it's good to be scared sometimes. A little bit.
0: Den följer boken till punkt och pricka, men är nästan omöjlig att se på. King är en mästare på att bygga upp sina läskiga scener i böckerna. Men när vi i miniserien får se figurklippta häckvarelser som försöker äta upp någon är det lätt att förstå varför Kubrick istället bytte ut dem mot en gåtfull labyrint. Seriens problem är också att den försöker visualisera den inre brottningskamp som King så vackert målar upp i sin roman, men en inre resa är inte det lättaste att göra film av. Även om King avskydde Kubrick-filmen finns det kanske aldrig något ont som inte för något gott med sig. Goodreads är världens största nätforum för bokläsande där läsarna ges möjligheten att fylla i vad de läst, skriva recensioner och sätta betyg. Den mest lästa boken ur Kings katalog är The Shining, och det är inte ens en tävling. Den har hundratusentals fler läsare än andra King-klassiker som Det eller Pestens tid. Utan Kubricks film hade det nog sett annorlunda ut. Men finns det spöken eller inte inne på The Overlook Hotel? Jag tror inte det är den viktigaste frågan. För i samma förord där King pratar om vägskäl lägger han också fram sin teori om skräckromanen. Att de här berättelserna existerar för att vi ibland behöver skapa overkliga monster för att ersätta det vi verkligen fruktar i våra liv. Föräldern som slår istället för att kyssa. Bilolyckan som tar livet av en nära vän eller cancern som vi ändå upptäcker i våra egna blodomlopp. Den man eller kvinna som insisterar på att spöken inte finns försöker bara ignorera viskningarna från sitt eget hjärta, skriver han. Och där har han nog rätt. Det finns i kärnan av The Shining och i det mesta han skrivit. Och det kanske också är det som i slutändan gör att det är svårt att släcka sänglampan och försöka somna där i den mörka tystnaden.
3: Du har hört en klassiker från 2021 där Joakim Silverdahl fördjupade sig i Stephen Kings skräckroman The Shining. Och det var allt från dagens program. Imorgon blir det fiasko i P1 Kultur. Och med det menar jag att det kommer handla om fiaskon och misslyckanden. Och vi gästas bland annat av författaren och historikern Peter Englund som är aktuell med boken Om att misslyckas. Detta i P1 Kultur imorgon. Missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson. Tekniker var Viktor Schenell. Jag heter Saman Bahtiari och tack för att du har lyssnat.

0: Är hon här? Flämtade Miles då han med sina förseglade ögon uppfattade åt vilket håll jag vände mig.
1: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
0: Jag förbluffades av hans märkliga hon. Miss Jessel! Miss Jessel!
1: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
2: Jag har ju tips där om mer skräck att lyssna till efter klassiken med The Shining som vi just hörde. När skruven dras åt finns kvar i vår app för lyssning. Nu är klockan 8.
3: Här är Ekot som börjar med att berätta att Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien

0: kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med SMP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
1: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
2: Igår gav centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
3: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
2: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
0: Reporter här, det var Hiva Abdelsade. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter växa. Sammanlagt 24 personer är nu konstaterat smittade och smittspårningsarbete pågår i 9 regioner. Och allt fler vill nu se över sin vaccinering, något som inte är helt enkelt i väntan på ett eventuellt nationellt vaccinationsregister. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
4: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
0: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Det gäller bland annat klockor och läkemedel, rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Där sätter vi punkt för Ekot klockan 8. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Den här närmsta timman så handlar det mycket om djur i P1.
7: Hittills är människan den intelligentaste varelsen på jorden. Och vi har i kraft av det lagt det övriga djurriket under oss. Det är en gammal dröm för människor att kunna förstå vad djuren vill säga oss. Men ärligt talat är det säkert att vi vill veta. Och vad händer när evolutionen går vidare? För det gör den.
6: Vetenskapsradion antar ett filosofiskt perspektiv på relationen mellan människor och djur idag. Och vi hörde om en knapp halvtimme i P1. Dessförinnan en dokumentärberättelse ur verkligheten.
8: Han var lite frystorkad faktiskt. Öronen och tassarna var lite frystorkade. Nej, gör det inte.
9: Framför Emily står den kända hotelldirektören Lasse Didings frysta hund. I jakten på ett jobb har Emily lärt sig stoppa upp döda djur. Men inte bara djuren får ett nytt liv. Själv inser hon vad hon alltid har saknat.
8: Och det här är väl egentligen första gången i mitt liv jag inte känner mig ensam. Jag känner mig inte deprimerad längre. Jag har väl döden runt mig hela tiden.
9: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstall. Och det här är Emelies berättelse.

0: Fritsla, en liten ort 2 mil från Borås. Här har Emily Möller sin verkstad. Någonstans i närheten av den lilla ortens kyrka letar jag. Så ser jag ett rävhuvud titta ut från ett rum i botten på ett bostadshus. Där inne förvandlar Emily döda djur till minnesföremål. Första gången jag hör om henne är i lokalnyheter. Det sägs att hon är en av få zoologiska konservatorer i Sverige. Sen hör jag att hon fått uppdraget att stoppa upp hotelldirektören Lasse Didings frysta hund. Jag kan inte släppa det. Vad gör att en person i 30-årsåldern viger sitt liv åt att stoppa upp djur? Var kommer det ifrån och vem har Emily blivit av att vistas runt de döda djuren? Jag måste få svar.
1: Vad har du där?
2: Det här är ett pickelbad och det här är ett, på början ett garvbad.
1: Okej.
0: Inne i lokalen står Joakim, en kund. Han plockar upp ett fruset huvud från en råbock ur en plastpåse. Klumpar av frost ramar in huvudet och ögonen. Han vill bevara minnet av vad han var med om när han sköt bocken.
1: Den är ju väldigt speciell där.
2: Den var ju svinhäftig.
3: Normalt sett så brukar de väl ha 2 horn med lite taggar som sticker ut.
2: Ja, de ska ju ha de här 2 och så en där och så en där.
3: Ja, men den här har liksom 4. Jag är lite kluven också till det. För det är ju någonstans ett djur som har dött. Men det var en häftig upplevelse. Och ja, det var just första gången och allting gick också väldigt bra.
0: Emily Möller fyller i de nödvändiga pappren om rådjursskallen. Uppstoppade djur handlar om en önskan. Att det som har dött ska sminkas upp och bevaras. Det finns någon naiv förhoppning i det, tänker jag. Att man inte bara kan låta de gamla drömmarna dö. Men jag inser att jag måste tänka längre än så om jag ska förstå Emily. Runt om i rummet sitter rävar. En randig vildsvinskulting. En uppbröstad tupp. En grävling som gapar från väggen. Djuren i rummet är inte bara monument över sina liv, ska det visa sig, utan också över Emilys. Och när den historien som ska ta henne hit börjar, är hon på en olycklig plats i livet. Göteborg, några år tidigare. Emily lever på 27 kvadratmeter- tillsammans med sina 4 hundar.
4: Och jag fyllde det till maxgräns.
0: Hon hade kunnat må bättre. Och hon hade kunnat ha ett riktigt jobb. Hon har bott här i stan i 10 år. Men trivs inte riktigt och vet inte vad hon ska göra.
4: Men jag gillar inte stadslivet. Det är inte min grej. Det var mycket som fattades. Liksom. Jag kände liksom att jag var liksom allmänt uttråkad utav mitt liv, min situation och allt däremellan. Jag behövde ha liksom någonting som gav mening.
0: Emily har en pojkvän och träffar kompisar, men det finns en saknad i henne. När hon växte upp i Fritsla brukade hon dras till det vilda. Hon var ute i skogen och vid havet, där hon samlade på vackra föremål hon hittade, skatt av fjädrar och benbitar. I Göteborg dras hon till Naturhistoriska museet, som bland annat har Malmska valen, en uppstoppad blåval. Men i övrigt finns inte mycket natur i stan. Emily är dessutom allt mer desperat efter en inkomst. Hon gillar inte de tillfälliga arbeten som hon har varit på med, på restaurang och som väktare.
4: Jag vantrivdes i stort sett överallt. Jag är inte en people person. Så att jobba på till exempel en restaurang där du har kunder som beter sig och det är så mycket stress och liksom oroligheter på det sättet att det funkar inte för mig bara. Det är inte min grej. Och så får man inte vara otrevlig eller.
0: Efter flera vändor hos Arbetsförmedlingen får Emily till slut en jobbcoach. Och när hon väl får prata med honom så möter han henne med en fråga.
4: Och det var ju inte liksom han pushade väldigt mycket. Och han sa det, om det var första eller andra mötet, så sa han det att om du får drömma, liksom dröm vilt, vad vill du göra?
0: Ja, vad vill man göra om man får drömma vilt? Nu tänker Emily på när hon gick runt som barn i naturen. Samlandet på skatter, ofta djurdelar, har fortsatt upp i vuxen ålder.
4: Alltså jag älskar ju djur och natur och vara ute i skogen och liksom vara vid havet och bara vara liksom allmänt nära naturen har jag alltid tyckt varit liksom det bästa. Och sen när man är ute i skogen och så hittar man någon benbit och så det här liksom att gå och titta efter grejer och hitta små skatter och sånt där. Jag hittade en kattskalle faktiskt inne i Göteborg en gång. Den har ju blivit påkörd antagligen och så gått in i skogen och lagt sig och så förmultnat. Fy fan, stackars katt som har legat här och dött. Och sen kul för mig att jag hittade skallen. Ja, jag gjorde rent den och blekte den lite. Och så
0: när jobbcoachen frågar vad Emily vill så säger hon att hon vill jobba med att stoppa upp djur. Kanske kan det finnas ett sätt att ta sig dit.
4: Och då sa han det. Ja, men vi sätter oss på varsitt håll, letar efter utbildningar eller vad man ska göra för att komma åt det här. Liksom. Och så återkopplar vi. Så gick det ju några dagar då eller en vecka och så återkopplade vi och då hade jag hittat utbildning via Leksands folkhögskola.
0: För att bli zoologisk konservator, som också kallas taxidermist, behöver Emily gå en hantverksutbildning. Hon hittar en som styrs från Leksand. Men själva undervisningen sker inte i ett klassrum, utan hos en yrkesverksam person som kan lära upp henne. Emily hittar som tur är en konservator som heter Jeanette. Men hon bor utanför Strängnäs, nästan 40 mil från Göteborg. Emily åker och besöker henne under 4 dagar för att se hur de fungerar tillsammans. Allt som Emily varit nyfiken på avstånd eller hemma på sitt rum ska hon nu få ägna sig åt på riktigt.
4: Jag såg ju de djuren hon hade och jag fick göra en mink. För hon ville se liksom vad hade jag för konstnärlig potential eller vad jag hade för potential i arbetet överhuvudtaget.
0: Det fungerar. Jeanette accepterar Emily som lärling och Emily blir antagen. Då undrar hon hur hon ska göra. Hon har ju en pojkvän och vet inte om hon orkar med ett distansförhållande.
4: Jag är inte bra på så här förhållanden eller sådär, eller jag tycker det är svårt. Och det kanske hade hållit i 2 år eller sådär, det vet man ju inte. Men jag vill ju inte spela med det. Men samtidigt kunde jag ju inte heller säga nej till utbildningen för en kille jag hade varit upp med i 1 år.
0: Men pojkvännen Tobbe väljer att flytta med. Och nu får Emily tillbringa sina dagar med att stoppa upp djur. Hon ska få se vad som händer med henne när hon hamnar på ett jobb som hon inte hatar. Det handlar egentligen inte om att stoppa upp ett helt djur, utan om att få dess yttre och skalle och se levande ut. Hon flår djuren. Sen monterar hon deras hudar på kroppar av trä och plast. Emily lär sig såga, spika, skulptera, snickra för att det tomma ska framstå som en levande kropp. Ett av de första djuren som Emily får jobba med är en gepard, skjuten på en resa.
4: Man syr magen då, eller de hade skurit upp benen och så syr man ihop varje ben för sig och sen magen för sig och sådär. Så jag satt bak och sydde liksom skrevet på den och så skickade en bild på mig när jag sitter med den till min lillebror. Och hans enda reaktion var, varför syr du den i rumpan? Så bara, men det var ju inte det som var.
0: Hon får en närhet till djuren hon stoppar upp. Hon kommer närmare dem än nästan någon annan får göra. Som när det kommer in en björn som luktar av jorden i skogen där den en gång levde. Nu är den i Emilys händer.
4: En ung björn, men tassarna är liksom helt enorma. Och att man liksom kan hålla i den här tassen och liksom verkligen titta på det här djuret i detalj.
0: En ny värld öppnar sig för Emily. En värld hon inte riktigt kunnat föreställa sig. Även när det gäller människorna. Det finns en förening för de ungefär 40 personer i Sverige som jobbar med zoologisk konservering. Som lärling får Emily följa med på årsmötet. De flesta där är äldre än henne. Många närmar sig pensionen. Många är konstnärliga vid sidan av yrket. Håller på med skulpturer och lera.
4: Men alla är så välkomnande. Alla är så snälla. Och alla är glada över att man tycker om det här yrket som de har arbetat med hela livet. Som de liksom riktigt värnar om.
0: Emily har hittat rätt in i den här lilla världen. Det vet hon. Och efter 2 år som lärling är hon klar. Men hon vet ännu inte att yrket också ska dra in henne i rubrikernas värld. Emily säger hej då till sin lärare i Strängnäs. Får ett starta eget bidrag av Arbetsförmedlingen. Söker alla tillstånd som behövs. Och så öppnar hon upp sin verkstad i bottenvåningen på mammas hus i Fritsla. Nu börjar jägare dyka upp med sina frusna byten. Men också vanliga människor med mindre djur som de vill föreviga. Folk som vill göra något fint av det döda.
4: Ja, men en fågel som har flygit in i rutan hemma till exempel. Om man vill bevara den istället för att slänga den på sopan eller gräva ner den eller sådär. Och även husdjurs äger som kommer in och vill göra minnesgrejer utav sitt hus.
0: Så en dag får Emily ett samtal som handlar om husdjur och som ska göra henne omtalad. Men Emily är skeptisk till den sortens uppdrag att konservera husdjur. Hon brukar be folk tänka efter när de vill stoppa upp en död älskling. Det är mycket som står på spel.
4: Jag förstår ju liksom varför man skulle vilja göra det. Alla förstår inte riktigt vad det faktiskt innebär. Vissa tror ju typ att man får hem djuret exakt som det såg ut och att jag i stort sett frystorkar det på något sätt eller sådär. Jag vet ju själv liksom hur paniken jag hade när en av mina hundar gick bort. Och det gick fort och det var liksom, det var ingenting som var planerat eller sådär, utan det gick alldeles för fort. I och med att jag har det yrket jag har så kunde jag också säga nej, det ska du inte göra, skärp dig. Så liksom rent allmänt så nej, gör det inte.
0: Men nu ringer det alltså. I andra ändan är inte vem som helst. Det är Lasse Diding, hotelldirektör i grannorten Varberg. Diding är känd bland annat för att driva ett spa tillägnat Lenin. Han stod nära författaren Jan Myrdal och han är inblandad i konflikter med kommunen om vilken offentlig konst de ska ha. Lasse är känd för excentriska infall. Men nu handlar det om hans hund. Lasse säger till Emily att han skulle vilja stoppa upp sin älskade tax Bertil, som han själv förvarat i sin frys sedan den dog. Emily svarar som hon brukar när Lasse Diding frågar.
4: ja, jag sa ju mina obs. Liksom att det kommer inte se ut exakt som din hund. Kommer vara en hård kropp. Du kommer inte kunna klappa eller gossa med hunden.
0: Bertil har vid det här laget legat länge i Lasses frys. Och Lasse låter säker.
4: Han hade tänkt igenom det. Han, liksom, han har haft 3 år på sig och tänka att jo, men det här är vad jag vill göra. Och då tänker ju inte jag sätta stopp för det på något sätt, utan det är ju hans hund. Vill han göra detta så ska han få göra det. Jag tänker inte polisa eller bestämma vad någon annan ska göra med sina husdjur eller med sin sorg, utan jag vill ju vara behjälplig istället.
0: Att göra ett husdjur kan sluta i ett tråkigt resultat, för det är svårt att få det se ut som när det levde. Särskilt för en konservator som aldrig mött djuret. Det finns inga färdiga stommar. Man måste bygga från grunden, sen jämföra med foton. Det tar flera gånger så lång tid att stoppa upp en hund jämfört med en räv i samma storlek. Men Lasse har bestämt sig och Emily får in taxen Bertil till sin verkstad.
4: Han var lite frystorkad faktiskt. Öronen och tassarna var lite frystorkade. Men jag fick också veta att han hade plockat upp hunden ur frysen några gånger. Och det ska man ju helst inte göra då. Och så ska det vara väl paketerat i plastpåsar, täta plastpåsar. För att man vill inte att frystorka, för det blir svårare att montera. Men som tur var så var det inte allt för illa. Så det gick ju, men det var lite om och men och flå.
0: Så börjar Emily sitt mödosamma arbete för att återskapa illusionen av en levande tax. Hon arbetar med skinnet.
4: Jag la skinnet i de olika garvbaden som vi gör för att skinnet ska inte ska ruttna, utan att det blir liksom ett monterbart skinn så att säga.
0: Emily gjuter av kraniet och gör en plastkopia.
4: Huvudet eller kraniet med kött och allting göt jag av, och på den sen kan jag skulptera och bygga ögonbryn, bygga läppar och näsa och sådana saker då. Så det finns ju ingenting inne i kroppen på hunden sen som är biologiskt eller vad man kallar det.
0: Det här kommer bli Emilys överlägset viktigaste uppdrag hittills, sett till uppmärksamhet. Totalt 3 veckors arbetstid ska det ta. Emily känner att hon börjar utveckla en relation till taxen Bertil.
4: Alltså, det gör man ju typ. Man är väl lite mer varsam. Man håller ju på med någon familjemedlem.
0: Slutfinishen handlar om att lägga dit färg där skinnet bleknat. Bertil får lov att ha stängda ögon. Emily anser sig inte vara tillräckligt duktig för att få till en hunds levande blick. Sen är det klart. Det känns oroligt när Lasse och hans fru ska komma och möta sin uppstoppade kamrat. Som en gång skällde, skuttade och åt. Men som nu är frusen i ett ögonblick. Vad kommer de säga?
4: Jag var jättenervös när de skulle komma. Jag hoppades på att de skulle bli glada och att de skulle tycka om mitt arbete. Men jag har ju inte levt med hunden. Så jag vet ju inte vad de tycker. Så jag kunde ju bara hoppas på att de blev glada och tyckte att jag hade gjort något bra. Och att han var tillräckligt lik.
0: Så stegar Lasse och hans fru in i lokalen.
4: Ja, de kom in här och han låg på bordet där i sin bädd. Och ja, de gick fram till honom och så bara, åh, där är han ju. Och så klappade de på honom och tittade på honom och hälsade på honom och sådär. Det kändes bra. Men med tanke på hur de reagerade när de såg honom så kände jag att okej, det blev bra. Det ger ju mig mycket också liksom att se dem glada över mitt arbete. Liksom att det känns det ju bra för mig. Så här, okej, jag har gjort någonting bra. Det blev fint. Och ja, det känns bra.
3: Då tillför du något i deras liv, tänker jag.
4: Ja.
0: Emelies mödosamma arbete gör människor lyckliga. Hon blir uppmärksammad i nyheterna efter jobbet med Lasses hund och det ger fler kunder.
5: Emelie Möller i Fritsla har det lite ovanliga yrket taxidermist, alltså att stoppa upp djur.
2: Jag har alltid varit intresserad av djur, av skelett och monterade djur och sånt där.
6: Så här ser det ut efter ett halvår hos Emelie, så blev han sån här.
7: Hur kommer det sig att du valde att göra det här?
6: Antagligen av kärlek, tänker jag. Jag älskar Bertil.
0: Men inte bara kunderna blir lyckliga. Emelie märker att något har hänt med henne. Hur hon kommit närmare naturen, som hon längtat så mycket efter, när hon konserverar de döda djuren. Hon som satt deprimerad i en liten lägenhet i Göteborg har förändrats.
4: Jag känner mig inte deprimerad längre. Jag har nog inte varit så glad och mått liksom så... Ja, men liksom, allmänt tillståndet var liksom, ja, men jag mår bra. Medan innan så har jag varit väldigt deprimerad och mått liksom psykiskt dåligt. Jag har alltid känt mig väldigt ensam. Och det här är väl egentligen första gången i mitt liv jag inte känner mig ensam.
0: Det handlar inte bara om djuren, utan också om människorna. De hon möter i sin bransch. Hon har hittat sin flock, som tidigare inte fanns, förstår hon nu.
4: Jag hade ju mina vänner och sådär då, men det var liksom inga vänner som man kände, eller som i efterhand nu har känt liksom att det där var verkligen bästa vänner och sådana saker, utan jag var ganska ensam, eller jag var väldigt ensam. Jag letade väl tillhörighet, och, eller ville ha tillhörighet och då när jag var liksom arbetslös och sådär. Och med detta yrket så har jag ju faktiskt även fått ett community. Vi är ett gäng liksom ganska tajta, vi är liksom kollegor, vi har samma yrke. Egentligen skulle man ju kalla oss för konkurrenter. Men vi hjälps åt, vi skickar kunder till varandra. Sen är vi väl väldigt så, vi tycker inte om att vara rastlösa, vi är spattiga och liksom tycker det är kul att hända grejer.
0: Att återskapa det döda handlar, som jag tänkte, kanske inte om hybris. Ibland är det rätt sätt att minnas, även om det kan framstå som att man inte accepterar tidens tand. På samma sätt som jag förevigar röster i mina dokumentärer, förskönar dem med musik och putsningar. Jag tänker på folkgruppen Toraja i Indonesien, hos vilka det finns en tradition att mumifiera sina anhöriga. Man plockar upp dem vid vissa tillfällen, låter dem stå i sina kläder, skjortor och uniformer. På foton kan de uppklädda liken framstå som lätt groteska. Men i grunden handlar det nog om att vara nära de som inte längre lever. I den svenska protestantiska världen har vi städat bort det kroppsliga med döden. Vi håller inga likvakor och kremerar oftast kropparna. Grävlingen på väggen ser på mig.
3: Är det så enkelt som att du bara är fascinerad liksom av döda djur?
4: Ja. Oh. Typ. Det låter väl nästan för enkelt att säga fascinerad av döda djur. Alltså jag älskar ju levande djur också. Alltså olika kranier är mot varandra och hur de är uppbyggda och biologin med det.
3: En annan sak jag tänker på är att det är ju så sällan vi i vår del av världen kommer i kontakt med döda djur. Plockar man ju bort så fort man får chansen.
4: Mm.
3: Men du gör det nästan tvärtom. Du visar upp dem.
4: Ja, jag har väl döden runt mig hela tiden.
3: Tänker du så?
4: Nej.
3: Jag tycker inte det alls känns så heller. Jag tycker det känns som att man har liv runt.
4: Ja.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här var Emelies berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona. Nyhetsklippen kom från Sveriges Radio och SVT.
8: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig. Sök bara på verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
9: Och här och nu, Vetenskapsradion i en återutsändning från augusti förra året.
10: Människan dominerar jorden alltså.
11: Vi lever i en antropocentrisk tid. Som art betraktad är människan mycket framgångsrik och nästan ständigt i centrum. Men
12: i vår utopi, där föreställer vi oss att vi samlever med naturen. Vi har börjat kunna prata med djuren till exempel, och det har framkallat ett stort paradigmskifte.
11: När såg du senast ett djur djupt i ögonen och verkligen försökte kommunicera och förstå?
13: Å ena sidan, om jag ändå kunde veta vad det är du vill säga. Och å andra sidan, då är det ju väldigt troligt att vi måste ändra på väldigt mycket när det gäller hur vi gör med djuren.
11: Vi människor som lagt resten av djurriket under oss gör det oss ensamma som art.
14: I would say we're getting lonelier.
11: Du lyssnar på Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
13: Vi kan prata om människan å ena sidan och naturen å andra sidan, eller kulturen å ena sidan och naturen å andra sidan och sådär. Vi kan göra en språklig separation, men vi är fullständigt totalt beroende av de andra arterna. Vi träffar jättemånga arter varje dag, om inte annat så på vår tallrik.
11: Petra Andersson är forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hon umgås mycket med hästar.
13: Väldigt ofta känner jag när jag möter den här typen av ögon som ju hästar och kor och sådär har. Ganska stora och runda och bruna och snygga på alla sätt. Jag ser väldigt ofta liksom sådär dolda löften och vishet och sånt i de där ögonen. Men det säger ju faktiskt mer om mig än om hästen.
11: Runt om i världen pågår olika forskningsprojekt med förhoppningen att AI ska kunna hjälpa oss att knäcka språkkoder till några av våra medvarelser. Men här och nu handlar svar om vad andra djur vill kommunicera till oss ännu med nödvändighet till stor del om spekulation. Men vi, det intelligentaste djuret, är kanske bäst rustat att i alla fall försöka förbättra kontakten. Hur viktiga de här frågorna känns beror kanske på hur antropocentrisk man vill vara. Vi börjar i ett kök på humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet, varifrån jag och Petra Andersson tar med oss varsin kopp te att resonera över, tillsammans med litteraturvetaren Camilla Brudin Borg, som funderar kring sin hund.
15: Just den här outgrundliga blicken som man bara inte förstår. Det är ändå ett existentiellt moment. Liksom, när jag blir varse min egen okunskap tycker jag. Inför djurets blick då. Jag tror att alla som lever med djur och har möjlighet att träffa många djur, så inser man ju väldigt snart att man har oerhört mycket gemensamt. Man kan skämta ihop, man kan göra en massa saker som man kanske föreställer sig bara mellan människor och så.
11: Men filosofen Petra Andersson menar att det inte alls är så att alla som umgås mycket med djur inser hur mycket vi har gemensamt med dem. Dels, säger hon, för att vi människor ofta helt enkelt inte försöker förstå djur. Och ofta håller de i väldigt begränsande miljöer som snarast får tyst på dem. Dels för att när vi umgås med djur så är det mest för att få ut någon form av resultat.
13: Det kan vara en väluppfostrad hund eller tävlingsresultat med hästen eller mycket mat eller någonting annat. Däremot så tror jag också att de av oss som vågar försöka höra vad det är djuren har på hjärtat egentligen, vi kommer att se att vi är känslomässigt väldigt lika. Om vi nu pratar om det vi brukar kalla högre däggdjur. Sen tror jag att vi har kapacitet att se att snart sagt alla djur har underskattats av vetenskapen med avseende på deras kognitiva förutsättningar.
11: När man frågar experter och politiker om hur man ser på utveckling inför framtiden, handlar svaren ofta om nya tekniska lösningar på människans olika problem, säger litteraturvetaren Camilla Brudin Borg. Men hon, som en av forskarna i det kreativa, ämnesöverskridande projektet Utopian Stories, har också fångat in helt andra framtidsdrömmar.
15: De utopier som skrivs idag, de utspelar sig ofta i urbana miljöer, för vi bor ju inte längre på landet om man säger så. Den grundläggande kapitalistiska systemet har ofta brutit samman och naturen har börjat invadera de här städerna. Vi odlar och samlever med andra arter och det är den typen av fantasier som har börjat liksom skapas idag.
11: Camilla Brudinborg ägnar sig gärna åt medborgarforskning där allmänheten bidrar med material. Hon forskar om spekulativa litteraturgenrer som målar upp såväl dystopier som utopier. Och forskningsprojektet Utopian Stories som utmynnade i en antologi med olika framtidsutopier gav resultat som jämfört med olika framtidsscenarier från FN:s klimatpanel IPCC gav en del att tänka på.
15: Vi bad väldigt många beskriva sina framtider, att vi lever ett gott liv, inte bara för människor utan också för planeten. Och när vi sen hade sammanställt alla dessa berättelser med samma kriterier som IPCC använder för att ta fram sina 5 framtidsscenarier, så kunde man få fram en utopi som gick att jämföra med IPCCs 5 olika socioekonomiska framtider. Och det som vi fick fram, det var att IPCCs framtider är i grunden antropocentriska. Allting som händer i dessa framtider görs för människans skull. Medan i vår utopi, som var medelvärdet av vad människor vill och tänker och drömmer om, där föreställer vi oss att vi samlever med naturen på mer jämlika villkor och att vi har förändrat vårt sätt att förhålla oss till världen och de andra i världen.
11: Och kontakten med djuren specifikt?
15: Det kunde till exempel handla om hur djuren så småningom har börjat bli... Vi har börjat kunna prata med djuren till exempel. Och det har framkallat ett stort paradigmskifte. Att vi naturligtvis inte stoppar dem i djurfabriker och så vidare. Då. Så olika typer av utvecklingslinjer har lett till att vi har förstått att vi inte kan missbruka den resten av naturen. Utan måste samleva med den och de andra djuren. Då.
11: Vill mänskligheten veta vad djuren säger, tänker ni?
15: Alltså inom forskning är det väl en jättestark drivkraft. Vi har ju kommit fram att man efter ett mycket, mycket långt forskningsprojekt i Japan så kommer man ju på att någon slags liten fågel, att de har ett semantiskt språk. De kan lura varandra och kommunicera, och de kommunicerar även över artgränser med språk då, semantiskt språk, alltså semantiskt uppbyggspråk. Men det skulle kanske inte passa djurindustrin att vi får den etiska insikten i andra djurs faktiskt. För det tyder ju på en högre medvetenhet än man föreställer sig då kanske när man tillåter djurfabriker. Och...
13: Ja, jag tror väl som du. På den vetenskapliga nivån är det ju nästan gränslöst spännande. Men jag tror också, det tror jag inte bara gäller det vi vanligtvis tänker på när vi säger djurindustri. Det vill säga ganska torftig djurhållning för animalieproduktion eller för livsmedelsproduktion. Utan jag tror också när det gäller de djuren som vi liksom ömmar mer för och älskar på ett mer individuellt sätt och sådär. Väldigt många av oss är väldigt kluvna där. Å ena sidan, åh om jag ändå kunde veta vad det är du vill säga. Åh om jag kunde veta vad du tänker. Och å andra sidan så tror jag att det för oss finns ett hot eller någonting skrämmande i att vara duktiga på att avgöra, ska vi säga, vad de signalerar då med sin mimik och sina läten och sådär. Därför att om vi blir duktiga på det och om vi som en konsekvens av det också tar det på allvar, då är det ju väldigt troligt att vi måste ändra på väldigt mycket när det gäller hur vi gör med djuren. Både de djur som finns i industriell produktion eller livsmedelsproduktion och de andra djuren.
11: Hästar och kor betar tillsammans i hagar. Svanar och änder simmar i samma sjö. Och älgar och rådjur korsar varandras väg i skogen. Helt olika djurarter samexisterar, ofta utan att uppenbart dominera varann. Samtidigt som de har sin tydliga roll och plats, som länk i en kedja eller del i ett kretslopp.
10: Naturen, som vi är en del av, där har vi en stark maktställning. Det går inte att komma runt det alltså. Till följd av vår intelligens, vad man vill säga i hög grad att det är så. Det kan man ha olika synpunkter på, men det måste man ju säga att det är ett faktum.
11: Säger Johan Frostegård, forskare och överläkare på Karolinska institutet i Solna.
10: Finns det rätt starkt idag någon känsla av att det är vi och naturen? Man, den här typen av dualism alltså, som har överlevt på en del. Att man Att det är på något sätt rätt starkt idag. Alltså man delar in naturen och vi på något sätt. Men vi självverket är ju vi en del av naturen.
11: Johan Frostegård är specialist inom reumatologi och internmedicin. Men har också skrivit flera böcker i gränslandet mellan filosofi och andra vetenskaper. Han intresserar sig mycket för evolutionära aspekter av hela vår tillvaro, där människan ju totalt dominerar världen idag. Hunden började domesticeras för minst sådär 15 000 år sedan. Och en av medlemmarna i Johan Frostegårds egen familj är en dvärg-Yorkshire-terrier.
10: Man ser henne i ögonen och man får en känsla av kontakt. Det är inte som en människa, men det är ändå något åt det hållet skulle jag vilja säga att man upplever det som. Hunden också tittar på en på ett speciellt sätt. Vaksamt, uppmärksamt och tolkande upplever jag det som också. Att hon försöker läsa av mig genom att titta med ögonen. Och så.
11: Och andra djur har onekligen all anledning att söka ögonkontakt med oss människor. Både just vaksamt, uppmärksamt och tolkande.
10: Jag tror vi har nog en belägenhet att överdriva skillnaden mellan oss och djur så att säga. De liknar det som vi har, alltså, både vad gäller medkänsla, vad gäller social förmåga. Många djur är ju också väldigt intelligenta.
11: Och kanske musikaliska. The long and winding road. En som verkligen söker och påverkats av att möta djurs blickar är den franska artisten Plym. Plym betyder fjädrar och det är för fåglar, kor, rådjur, hästar och grisar och också mer sällsynta djur som Plym sätter sig ner med sin rosa gitarr och sjunger och spelar. Den kontakt det här har gett mig har helt ändrat min syn på djur, säger han. Filmerna lägger han sedan ut på sociala medier.
14: I went to visit some cows to and sing for them, and yeah, it was an amazing experience because they were all listening to the music and very attentive. It completely changed my perception of animals. Crying for the
11: day. Jag började med det här för jag hörde någonstans att kor tycker om musik och det stämde ju verkligen, säger Plym. Alla hans inlägg visar egentligen varianter på samma sak. Hur djuren nyfiket närmar sig och uppmärksamt lyssnar när han spelar och sjunger.
14: Well, I hope it makes them feel good. I think it does.
11: Jag tänker att musik påverkar djur ungefär som det påverkar oss. De hör musiken, känner vibrationerna och verkar kunna hitta lugn och tröst, säger musikern Plym. Forskningen hittills har också kommit till resultat i den riktningen, att musik kan väcka djurens nyfikenhet och verka lugnande.
16: When you do this and you have, you know, audience of be it parrots or giraffes or horses or cows, do you try to make eye contact with them, the animals?
14: Yeah, I do, and I feel like the eye contact and really singing to them and not just around them. It makes all the difference. I wonder
11: how, I wonder why. Detta med att söka ögonkontakt och verkligen sjunga för djuren gör hela skillnaden, säger Plym. I en japansk översiktsstudie från 2020 sammanfattas forskning om blicken mellan människor och hundar och människor och katter. Där konstateras att den nära kontakt vi kan ha bygger mycket på hur djuren tolkar och följer våra blickar och också påkallar vår uppmärksamhet med sina blickar på oss. Det finns många såväl vetenskapliga studier som anekdotiska berättelser om hur människor mår bra av djurkontakt och vice versa. Och sociala medier är fulla av små filmer som visar hur vi hjälper djur och de hjälper oss. Känns det extra bra att se? Eftersom vi på så många sätt i livet i stort har distanserat oss från övriga djur. Musikern Plym tänker att vi som art kanske har det lite ensamt på toppen.
14: I would say we're getting lonelier. We lost this touch and this connection with nature and we've been losing it more and more. And I feel like that's a shame.
13: Jag tror att vi går miste om väldigt många olika saker.
11: Tillbaka till filosofiforskaren Peter Andersson och litteraturvetaren Camilla Brudinborg på Göteborgs universitet.
13: Dels former av relationer med just de där andra arterna. Jag tänker mig också att när vi går miste om de värdena som vi skulle kunna hitta i relationer med de andra, de där som vi nu i väldigt hög grad dominerar eller ja, i olika varianter, så skulle jag tänka mig att vi också går miste om självkännedom och aspekter av sinnesupplevelser.
15: Jag tänker på att det kan finnas relationer och samspel som vi, genom att vi ser oss själva eller liksom ställer oss i skapelsens centrum, missar. Jag kommer ihåg att jag hörde en fantastisk berättelse, jag gick på SVT, som handlade om hur samerna driver och flyttar renar och så vidare. Och när de skulle upp på högre nivå sammanföll liksom med myggsäsongen. Och då samerna som berättade i det här programmet sa att vi tänker på de här myggen som våra hjälpare liksom. Det är sådana samband som jag tror att vi missar mycket, att vi, hur vi kan samarbeta med de andra så att säga.
11: Människans intelligens har hjälpt oss att både samspela med, nyttja och utnyttja djur. Men, påpekar läkaren, forskaren och författaren Johan Frostegård, evolutionen är ju inte färdig. Den pågår ännu. Vi är de hittills mest avancerade varelserna i evolutionen. Men
10: tänk om det är så att det liv vi ser omkring oss och vi är en del av det är kolbaserat och det är i hög grad är DNA-baserat. Det är baserat på... Det är också information, en viktig aspekt av evolutionen. Så vi vet att små informationsenheter som varierar lite, passerar mellan generationerna och vissa selekteras mer än andra. Därför att de sprids mer helt enkelt. Det är en slags algoritm.
11: Ja, tanken kan svindla en aning när man tänker på evolutionen som i grunden ett överförande av information mellan generationer. Så varför skulle inte evolutionen framåt kunna bygga på kisel istället för kol? På information som inte behöver överföras via just DNA.
10: Och AI skulle man kunna möjligen tänka sig att det är ett nytt sätt för information att spridas. Som tar avstamp i våra hjärnor, men som då är kiselbaserat. Min poäng är lite att jag tror man ska se det som en del av evolutionen på något sätt. Det är en del av naturen, liksom vi själva är alltså. Vi har inte sett svaret på de här frågorna om hur pass självständigt kreativt kan AI egentligen tänka. Nu tror ju många att AI kanske mer och mer börjar bli mer kreativt och snart övergränsar oss. Det är en lite otäckt tanke för att där degraderas vi människor lite också tror jag. Jag hör nog till dem som tror att AI bryr sig inte så mycket om oss.
11: Och där landar vi rakt i den dystopi som ofta omger AI-resonemang. Om vi tänker på hur vi behandlar många djur, hur skulle AI kunna komma och behandla oss? Men förstås kan man också se en helt annan och ljusare framtid för mänskligheten i samarbete med AI, säger Johan Frostegård. Kanske kommer till exempel AI kunna hjälpa oss att förstå djuren bättre, om vi nu vill det.
17: May your smile shine.
11: Den franska artisten Plume väntar inte in att AI eventuellt ska knäcka några språkkoder, utan återknyter så gott han kan till olika djur. Här en gris, via universalspråket musik. Filosofiforskaren Petra Andersson tror att det väl befästa avståndet mellan natur och kultur, människa och djur kommer att bestå under överskådlig tid. Samtidigt som man också ser tecken på att vi i alla fall på några plan kommer att närma oss varann och kanske få fler tillfällen att möta varandras blickar och undra och försöka förstå.
13: En hållbar omställning som vi kan föreställa oss inom ett realistiskt tidsspann kommer ju inte att vara att vi allesammans lever exceptionellt naturligt på något slags natursätt, utan vi kommer att fortsätta vara i städerna under överskådlig tid. Men också i städer kan man göra väldigt mycket. Man arbetar ju också till exempel med gröna korridorer för att binda ihop skogsområden eller naturområden på ömse sidor om staden. Och att det ska finnas, beroende på art då, möjlighet att liksom genetiskt och biologiskt och naturligt binda ihop saker genom staden. Och många djurarter har ju lärt sig att leva på ett välfungerande sätt i städer. Till människors glädje eller till människors förtret. För sin egen arts fromma så att säga, de blomstrar där. Det envisas alltid med att komma upp ogräs genom asfalten. Det envisas alltid med att komma in rådjur i trädgårdarna. Varför inte arbeta på ett sätt så att den integrationen fungerar?
11: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
18: Svenska folket är ett av Europas mest historielösa folk. Och man tittar aldrig i historiens backspegel.
8: I Vetenskapsradion Historia om den svenska historielöshetens historia och om värdet att tänka historiskt.
19: A deep engagement with the past generates certain values, sensitivities, a temperament. I call it a historical sensibility.
8: Hör oss i appen Sveriges Radio.
9: Nu lämnar vi plats för Mats Kaldeborg som ska ge oss sina tankar för dagen.
20: Vilka tankar tänker vi med? Jag tycker det är en uppgift att förstå vad våra tankar gör med världen och med vilka tankar vi tänker den. Det är tankarna vi tänker med som avgör vår framtid. En gång körde jag på smala grusvägar med några vänner i något slags konstigt regn i Västernorrlands inland till ett vernissage. En konstutställning i en avlägsen liten by. 3 chilenska konstnärer ställde ut. En endagsutställning med små smörgåsar och vin, titlar och priser vackert textade för hand. Strömmen hade gått, men det var dagsljus trots regnet och gott om fönster i huset. På en vägg hängde en fint skuren slev av trä. Och på den var det skrivet i blyerts: allting går sönder. Men sleven var hel. De orden har jag tänkt med. Jag tänker hellre med entropi än med ett kärnvapenparaply. Som om det gällde ett septemberregn, som regnet när vi körde till den där utställningen. Eller som Bob Dylan sjöng, a hard rain is gonna fall. Ett hårt regn. Eller Tåström, när han diktade om Dan Anderssons hädanfärd. Spik trilla från himlen. Jag kan höra när de faller mot gatan. 3 tum spik, 4 tum, ankarspik, nubb. Jag har läst att Heisenberg och Schrödinger sa om att förstå kvantfysiken. Man måste först göra sig av med all annan förståelse. Jag förstår ingenting av kvantfysiken, men den tanken kan jag tänka med. Som den trasiga sleven som var hel. Det abstrakta har jag nu för det mesta slutat tänka med. Händerna får inte tillräckligt tag där. När mina händer är på bra humör tänker jag med händerna. Jag tänker gärna med ansiktet vänt mot solen, lutad mot en södervägg i maj. Jag tänker inte på malignt melanom. Sommaren är en snabbhetspremie. Fjärilarna däremot, djupt inuti natten, fladdrar med en tanke. Jag vet inte vad den vill, men jag följer gärna med. För mycket länge sedan lyftade jag i Nordafrika och det slog mig att dörrarna där ofta öppnades inåt. Vi har en sjöbod med en sådan dörr och apoteket i Nordmaling. Jag tänker hellre med dem än med värmeslussarna som snurrar på köpcentret öppet alla dagar mellan 08 och 22. Kanske och nästan är bra ord att tänka med. Osäkerheten är värd all tillit. Och den tanken tycker jag om. Resiliens, trygg med, robust, hållbar. Ordplakat som jag inte tänker med. Men dörrar som öppnar sig inåt.

0: Mats Kaldeborg gav oss sina tankar för dagen. Och så har klockan blivit 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i Ukrainas huvudstad Kiev. Där har

0: gör Thomas Lund i Västerås arg.
1: Många gånger blir det ju så att man kanske inte kan komma in och handla den dagen, för att alla butiker har ju kanske inte flera platser, utan de har en plats eller två platser.
2: Thomas Lund har nedsatt rörelseförmåga och är också ledamot i styrelsen för DHR Västerås, en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Och han ser att ofta är utanför butiker som det blir problem.
1: Både yrkeschaufförer och såna snabbmatsleverantörer och såna saker som ställer sig där. De ska ju bara in några minuter, som de säger.
2: Under det senaste året har Västerås stad gett nästan 400 personer böter för att de utan tillstånd parkerat sin bil på en parkeringsplats för rörelsehindrade. Men Thomas Lund säger att de som felparkerar utanför till exempel mataffärer inte brukar få böter. För där är det ofta affärens ägare eller fastighetsägaren som ansvarar för parkeringarna. Och Thomas vill se en förändring.
1: Jag tycker man borde införa någon form av bevakning. Det kanske får folk att inse att ja, men jag kan inte ställa mig på den här platsen.
0: Reporter var Nina König på P4 Västmanland. För ett år sedan bröt Samuel Rudholm nacken i en dykolycka. Idag sitter han i rullstol men deltar ändå i springtävlingar tillsammans med sin assistent Katja. För honom är personlig assistans helt avgörande.
3: Det betyder hur mycket som helst att det blir en träning ihop och att man känner sig delaktig i något som man är två och genomför.
4: Jag är hans ben och armar och han är mina ögon.
0: Det var i juli 2025 som Samuels liv förändrades helt. Han var 24 år och dök ner i älven som rinner genom stan. Men han valde fel plats. Samuel dök rakt ner i botten och bröt nacken.
3: Det var ju en gigantisk utmaning som fortsätter nu då och kommer ju fortsätta.
0: I flera månader kunde Samuel inte röra sig alls. Idag kan han röra huvudet och armarna lite grann. Läkarna vet inte hur mycket funktion han kommer få tillbaks.
3: Det som kommer tillbaka kommer tillbaka. Det som är viktigt är just träning och försöka bibehålla så mycket funktion som möjligt.
0: Samuel har assistans dygnet runt. Bland annat får han hjälp av Katja. Det är de som springer ihop. De började träna hemma i Vålberg utanför Karlstad. Samuel satt i rullstolen och Katja sprang bakom. Först ville de bara testa om det gick.
3: Jag är en bastant pjäs att putta runt på i rullstolen. Så.
4: Vi har ju hittat ett sätt och det är ju att Samuel pushar på hela tiden. Kom igen Katja, kom igen.
0: När de springer måste de samarbeta. Katja puttar och springer men har svårt att se över Samuels axlar. Då är det Samuels jobb att varna för hinder.
4: Och då brukar alltid Samuel säga, men om en typ 10 meter fram, där har vi ett hinder på vänster sida. Sen kan inte jag höger och vänster, så han får ju ut med armarna. Så att jag ser.
0: För Samuel handlar löpningen inte bara om träning. Det handlar om att vara med, komma ut och känna att livet är meningsfullt.
3: Vad kan jag göra förutom att vara inne under dagarna? Kan vi göra något för att jag ska kunna komma ut och vara mer delaktig i samhället igen?
0: Nu tränar Samuel och Katja för nästa tävling, Klarälvsloppet. Och där ställs andra krav.
3: Nu har vi en tid som vi måste passa också och en betydligt längre sträcka.
5: Hur ska ni klara det då?
3: Ja, det gör vi bara. Det finns inget annat. Träna och springa sen. Fullt ös.
0: Reporter var Celine Henriksson. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
6: En jordbävning har drabbat södra Peru. Enligt USAs geologiska institut hade skalvet en magnitud på 6,7 och inträffade utanför det lilla samhället Upahuacho. Det ska ha känts även i huvudstaden Lima, 8 mil bort. Skadeläget efter skalvet är okänt. Det nya obligatoriska mobilförbudet i svenska skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
7: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
8: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6.

0: Sex gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
1: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
0: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
1: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
2: Reporter här, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta till riksdagsvalet. Men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emelie Gassman är konsulärhandläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
3: Vi började direkt 9:30, första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
4: Emelie Gassman, konsulärhandläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
3: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning.
4: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
3: Studenter som har inte liksom utvandrat, och då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
4: Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
2: Reporter här, det var Nicole Amiri. Och det får avsluta Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkes.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det handlar om migrän och en möjlig lösning på migränens gåta nu. I en återutsändning av förmiddag i P1 med Viktor Harris.
7: Min första migränattack fick jag i tonåren. Gradvis tappade jag synen i högra synfältet. Skarpa och taggiga ljusfenomen pulserade och bredde ut sig framför mig. Sen kom en huvudvärk som var mycket värre och konstigare än någon som jag upplevt tidigare. Sen den första gången så har jag haft en eller ett par attacker per år. Ända fram tills alldeles nyligen då de börjat komma oftare. Efter att jag fått två attacker på samma dag så kände jag att jag behöver förstå mer om vad som egentligen pågår i min hjärna. Så jag plockade upp en bok som stått i min bokhylla länge. Det är en klassiker som skrevs under en hektisk 9-dagars period 1967 av den då helt okända neurologen Oliver Sacks. Den heter helt enkelt Migraine. Idag i förmiddag i P1 ska vi prata om den boken, men också om allt nytt som vi har lärt oss sedan dess, om den här fascinerande och ofta fruktansvärda sjukdomen. Jag heter Viktor Harris.

0: Med mig i en studio i Göteborg så har jag Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Välkommen!
1: Tack så mycket, Viktor. Väldigt roligt att få vara med.
0: De här taggiga ljusfenomenen som jag får innan huvudvärken kommer, det kallas ju för en aura. Och något av det mest intressanta i den här boken som Oliver Sacks har skrivit är alla bilder, alla teckningar och målningar som han har med, som folk har gjort genom historien av det här bländande zigzagmönstret som flimrar och växer ut framför en. Vad är det för någonting som händer i hjärnan, och varför är vi så många som ser exakt samma sak innan en migränattack?
1: Av allt att döma är det en våg som sprider sig långsamt över hjärnan, och den har en tendens att starta i det som heter synbarken, som sitter längst bak, liksom närmast i nacken, i de bakre loberna i hjärnan. Där är tröskeln som lägst för att en aura ska starta. Så det vi upplever är dels den här som vi kallar för retningsfenomen då, att det tillkommer någonting som inte borde vara där i synen. Sen då så efterlämnar den här retningsfenomenet bortfall av syn då, så att innanför det här zigzagmönstret så är man ofta i praktiken blind. Men hjärnan har ju en makalös förmåga att kompensera för det och liksom förmoda vad som borde vara där, så att den blindheten kan vara lite svårare för oss att förstå att vi har. Men den är ju väldigt allvarlig om vi tänker oss att man kör bil eller så.
0: Men när du säger våg, vad menar du då? Alltså en elektrisk våg, tänker jag mig. Alltså, är det det?
1: Ja, det är det. Och för att vara väldigt teknisk kan man säga att det är nästan motsatsen till elektricitet. Det kallas för depolarisation, en urladdning av elektricitet i troligtvis i hjärnans bindväv. Det kallas för gliaceller av det gamla, jag tror italienska ordet klister, glia. Alltså de cellerna som man förr trodde klistrade ihop hjärncellerna så att de inte skramlade runt inne i hjärnan. Men idag har man förstått att de så kallade gliacellerna har väldigt stor betydelse för renhållning och så i hjärnan. Och där tror ju vi som forskar på detta att auran också utspelar sig.
0: Men du säger att, för jag tänkte att det fanns något speciellt med synen som hör samman med migrän, men det är helt enkelt att den här vågen bildas på ett ställe i hjärnan där synbarken råkar sitta. Det finns ingen annan korrelation mellan synen och migränen.
1: Helt rätt. Alltså ögonen är inte alls med här. De är bara passiva medpassagerare i vad som händer.
0: När man pratar om aura, så man pratar ju ofta om aura i samband med epilepsi. Man pratar om olika sinnesförnimmelser av olika slag som kommer innan själva krampanfallet. Finns det något släktskap mellan migrän och epilepsi eftersom båda har de här aurorna?
1: Alltså förr i tiden var man övertygad om att det fanns ett släktskap. I den första neurologiboken av en man som hette William Gowers, då hade man kapitlet om migrän som ett underkapitel till epilepsikapitlet. Man talade om det som in the borderland av epilepsi. Men idag vet vi att det är två helt separata sjukdomar, och att den stora skillnaden då är att epilepsi huvudsakligen utspelar sig i nervcellerna, och migränens aura åtminstone till stor del sker då i de här bindvävcellerna, gliacellerna. Och det märks då. Nervcellerna är ju skapade för att leda information blixtsnabbt, så att ett epilepsianfall blir mycket snabbare så att säga. Man kan ha en sån här långsam vandring av symptomen, men ofta så sker det ju momentant och kanske leder till medvetandeförlust också hos den som är drabbad av epilepsi.
0: Förr i tiden så tolkades ju ofta epileptiska anfall och dess auror genom någon slags religiös kulturell föreställning. Och när det gäller exempelvis Hildegard från Bingens vision, som är väl dokumenterade, som hon själv ritade ner eller illustrerade med stjärnor och olika mönster. I den här boken som Oliver Sacks har skrivit, så slår ju han fast då väldigt självklart för honom att det här var en migränaura som misstogs för Guds hand. Vad tänker du om den grejen?
1: Då är vi ju tillbaks på, när var det egentligen? Medeltiden, va?
0: 1000-talet.
1: Helt fascinerande att vi har ju då pergament där vi kan se hur hon har tecknat den här auran till exempel. Och om inte jag minns fel så blev hon ganska dålig när hon hade haft de här uppenbarelserna och behövde gå och lägga sig. Och så att det stämmer ju väldigt väl med att hon faktiskt hade migrän med synaura. Och det här zigzagmönstret som du berättade om, det var ju så man byggde städer förr i tiden. Det kallades för fortifikationsspektrum. Göteborg, som jag sitter i nu, är ett väldigt bra exempel på det. Att holländarna byggde ju staden för att vi skulle skydda oss mot de hemska danskarna som ju kom hit och sköt med kanoner regelbundet. Så jag hittade faktiskt en bild på Göteborg från 1600-talet, och det är ju närmast identiskt med vad den här William Gowers, som jag nämnde förut, har ritat i sin neurologibok. Men han har ju ritat det som att han ser det här zigzagmönstret på morgontidningen, för att migrän startar väldigt ofta på morgonen. Och då kan han inte läsa ordentligt, bokstäver faller bort, och så har han zigzagmönstret i det då. Att Hildegard och kompani tolkade detta som en helig stad som med lysande fenomen som sänkte sig ner från himlen, det är inte konstigt.
0: Nej, det är otroligt. Finns det några andra sådana här historiska avbildningar som du känner till där man kan tänka sig att aha, det här ser ut som ett migränaura?
1: Ja, men ett väldigt bra exempel på det, och det historiskt får man väl säga med viss, jag kan med skohorn kalla det historiskt då, nämligen Alice i Underlandets, vad hon upplevde, att folk blev platta som kort eller att hon åkte ner genom en lång tunnel. När hon tittade på sin kropp så var den väldigt lång och utsträckt. Sådana fenomen är inte alls ovanligt vid aura. Så det finns ju mängder med fenomen, och en patientförening i Storbritannien utlyste en tävling bland sina medlemmar där man fick teckna sin aura, och det är oerhört vackert. Mm. Jag har, precis som du, har jag det några gånger om året då, eller du hade i alla fall det. Mm. Och jag blir så fascinerad när jag har det. Men för många som inte är så rutinerade, de blir ju livrädda. För det här kan ju efterlikna en stroke till exempel.
0: Mm. Precis, jag tänkte komma till det. För att första gången jag fick den här auran, så alltså, jag trodde ju inte att det var Gud som talade till mig. Jag trodde att jag hade fått en stroke. Det var min första association. Hur vet man egentligen att det är en migränaura nu när de kan se ut på olika sätt och det inte är något allvarligare?
1: Det är inte lätt för en person som inte jobbar i sjukvården, och särskilt inte ifall det inträffar första gången. Så att man ska inte skämmas över att man söker hjälp då. Vi tycker att det är helt rimligt att man vänder sig till exempel till primärvården första gången man upplever detta. Och om man då får andra tecken som skulle kunna signalera stroke, då ska man ju inte sätta sig på vårdcentralen utan åka till akuten istället. Till exempel oförmåga att lyfta en arm eller snedhet i ansiktet eller så. Så att det kan vara väldigt, väldigt svårt. Men efter ett tag så klarnar det oftast, nämligen att dels att det försvinner då efter högst 60 minuter per symptom. Och när jag säger per symptom så är det för att vissa kan ha afasi, känselbortfall, balansrubbning och så.
0: Som en del av migränauran.
1: Exakt, så att auran, visuell aura, det är 60% ungefär, och sen på andra plats kommer det en känselaura med ett väldigt typisk utbredning då, med oftast ena mungipan och ena handen med stickningar och domningar.
0: Något jag lärde mig faktiskt av den här boken var ju att det jag har, det kallas för klassisk migrän, och sen finns det något som kallas för då common migraine, jag antar att man översätter det vanlig migrän, där man inte har den här auran. Är de här två olika grejerna samma sjukdom, och använder vi fortfarande de här termerna idag?
1: Just det. Jag börjar att svara faktiskt på den sista frågan där, att vi använde länge de termerna, men de var ju trots allt lite förvirrande därför att att vanlig migrän då inte är den med aura, det är lite konstigt eftersom var 17:e svensk har ibland en aura, och då är ju det extremt vanligt. Så att man har helt enkelt förenklat det hela genom att säga typisk migränaura med huvudvärk kallar man det ena då, eller migrän med aura som det oftast heter i folkmun, och det andra heter migrän utan aura. Mm. Och jag tror personligen, baserat på att ha forskat och jobbat med det här i 30 år, att det är samma sjukdom men som tar sig lite olika uttryck då. Alltså för mig är det lite grann som förkylning med eller utan nysningar liksom. Mm. Medan andra förespråkare, till exempel mina danska fantastiskt skickliga kollegor, de är inne på att det här är två olika sorters sjukdomar, men att de ofta sammanfaller hos samma person, så att en person ofta har båda två sjukdomarna då. Så jag tänker att det är mest ett akademiskt problem. Mm. För att börjar man väl dela in migrän, då kommer man snabbt in i att det finns 13 olika sorter. Det är vedertaget att det gör det. Men så har vi dessutom en massa tänkbara ytterligare sorter. Och ett exempel är till exempel spädbarnskolik. Det tänker man att det i själva verket kanske inte är ont i magen så mycket som huvudet. Hur vet vi var barnet har ont någonstans? Och varför försvinner det när barnet blir lite äldre? Och varför dyker migrän plötsligt upp vid 5 års ålder? Borde inte det finnas även hos spädbarn? Och så vidare. Så att det, börjar man väl dela in det här i subtyper, då blir det lite som att klassificera lövsångare eller någonting, att då finns det många undergrupper.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi migrän med professor Mattias Linde. På 200-talet efter Kristus så skrev den grekiska läkaren Aretaios så här om migrän. Blixtar av lila och svart framför synen som breder ut sig som en regnbåge över himlen. Det som följer sen är en sjukdom på intet sätt mild. För de som lider av den blir livet en börda. För de flyr ljuset och mörkret lindrar deras sjukdom. De står inte ut att varken se på eller höra något angenämt. Patienterna är trötta på livet och vill dö. Vad säger du om den beskrivningen?
1: Jag blir nästan mållös. Det är så klockrent beskrivet. Det är i stort sett där vi står idag fortfarande. Det är så vi definierar migrän, överkänslighet mot yttre stimuli som ljus och ljud. En intensiv huvudvärk som man verkligen inte skojar bort och som är långt ifrån det som folk menar när de säger huvudvärk, nämligen huvudvärk och spänningstyp. Mm. Och så har ju vi pratat tidigare om att en undergrupp då, nämligen var femte person med migrän, också har en så kallad aura. Så att det är en, och just att han kallar det för en sjukdom också, för det satt långt inne i nutid. Alltså vi har kallat det för ett syndrom då, för att inte överdramatisera det hela. Men vi inser att det har varit en björntjänst, för att det här är ju personer där, ja, gott och väl 25% i alla fall behöver sjukvård, alltså hjälp i sjukvården med läkemedel, och så att vi skäms inte för att använda ordet sjukdom längre.
0: Man har ju länge vetat, jag tänkte vi kommer in på det här med vilka som drabbas av migrän, för man har ju länge vetat att migrän är ärftligt, men senaste kanske 200 åren så har ju väldigt många, det här står i Oliver Sacks då, genomgång av medicinhistorien, väldigt många har varit inne på att försöka definiera en personlighetstyp som är gemensam för de som drabbas av migrän. Och han citeras folk på 1930-talet som beskrev migrändrabbade som extremt intelligenta men känslomässigt efterblivna. Vi drabbade har också kallats för tvångsmässiga, rigida, drivna, perfektionistiska. Men Oliver Sacks då förnekar bestämt att det skulle existera någon sån här korrelation mellan personlighetsdrag och migrän. Vad säger du?
1: Jag skulle faktiskt vilja säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan de här två extremerna, som det så ofta gör. Det var ju svårt för dem förr i tiden att egentligen uttala sig. De får ju en selektion av personer som söker sig till dem. Och jobbar man till exempel som societetsläkare, kan vi säga då, i en stad, då kanske man får personer som har ett visst driv och emotionell, vad var det, analfabetism typ, eller något. Så det hängde kvar ganska länge. Det är ju väldigt fördomsfullt också att generalisera. Vi pratar ju här om var åttonde vuxen person faktiskt. Ändå har vi tyckt att det där är intressant, vi som forskar på det, och i min forskargrupp har vi ägnat oss åt att studera något som kallas ett personlighetsdrag som kallas för neuroticism. Och det låter ju inte så trevligt, men det betyder är egentligen att man har en tendens att uppleva saker som värre eller starkare då än vad andra människor gör. Och det där kan vi faktiskt mäta. Det förekommer oftare hos människor med migrän än befolkningen runt omkring då. Och då undrade vi lite grann om det kanske var någon slags kulturellt fenomen här i västvärlden. Så vi har studerat det i Nepal också, där jag har gjort mycket studier med 2 doktorander från Kathmandu. Och där kunde vi se att när vi med viss möda hade översatt frågeformuläret för neuroticism, så visade det sig att det stämde även i den miljön där de så att säga inom citationstecken har riktiga problem med jordbävningar, fattigdom, analfabetism etc. Även där finns det här personlighetsdraget. Så det är väl så långt jag vågar uttala mig. Sen finns det då en samsjuklighet mellan migrän och en del mental ohälsa, inklusive de här neuropsykiatriska funktionshindren som ADHD och autism och så. Men det är ju mer undantag.
0: Det här är otroligt. Att det finns en faktisk korrelation med neuroticism. Jag ser ju mig själv som en ganska neurotisk, övertänkande person. En sak jag också har noterat på mitt jobb här på Sveriges Radio är att det är väldigt många runt omkring mig som också har migrän. Mycket fler än i andra sfärer i mitt liv. Och då tänker jag att det är väl inte helt otroligt att det finns någon korrelation då på något sätt mellan journalistyrket och migrän.
1: Det är intressant att du säger, för att migrän är som vanligast hos kvinnor i tidigt vuxenliv. Prevalenstoppen, som det heter, alltså den högsta procenten i befolkningen, det är hos 35-åriga kvinnor. Då blir det ju per automatik många förskollärare, socionomer, lärare och så vidare. Eller lärare nämnde jag, men sjukvårdspersonal kan vi säga då. Men sen så kan man väl kanske ändå uppleva att det finns fler så kallade white collar workers, alltså de som jobbar med kontorsarbete och så. Och det kan ju ha en blue collar worker, för att använda ett engelskt uttryck, kroppsarbetare. Och det kan ju kanske ha att göra med den här känsligheten som är migrän. Man har en känslighet inte bara under anfallen utan även emellan dem för alla yttre stimuli. Ljus, ljud, lukter, beröring. Och då kanske man hellre jobbar med Excel än med en lövblås, till exempel. Så det tycker vi att vi ser. Men jag kan inte riktigt påstå att jag har så väldigt goda registerdata på det.
0: Många patienter tror att deras migränattacker uppstår spontant utan anledning, skriver Oliver Sacks. Vetenskapligt leder en sån inställning till absurditet, emotionellt till fatalism och terapeutiskt till impotens, fortsätter han. Och han insisterar här att varje anfall har någon form av utlösande orsak. Och redan på 1600-talet så skrev den brittiska läkaren Thomas Willis om hur migränanfall kunde utlösas av årstidernas skiftningar av atmosfären eller av starka lidelser eller felaktig kost och så vidare. Vad vet vi idag om hur identifierbara händelser inom och utom individer orsakar migränanfall?
1: Vi frågade 3000 göteborgare en gång vad de upplevde triggar deras migrän, och på första plats hamnade stress. Och sedan har en doktorand till mig gjort en artikel om det där han har gått igenom litteraturen. Det är väldigt svårt att leda detta i bevis faktiskt. Menstruation kommer på andra plats. Det är också någonting som vi bara så att säga har forskningskriterier för, men som inte är erkänt som en egen sorts migrän, alltså menstruell eller menstruationsrelaterad migrän. Men patienterna vittnar ju om att för dem är detta helt uppenbart. Och då i båda fallen, avslappning efter stress och annalkande menstruation, då har man ett bortfall av hormoner. I det ena fallet stresshormoner, i det andra fallet könshormoner. Och det bortfallet kallas på engelska för depletion. Och man tror att det här fallet av hormoner kan utlösa migrän. Sen är det väldigt svårt att skilja då så kallade premonitoriska symptom, alltså ett symptom på att anfallet redan har startat i hjärnan. Att skilja det från en utlösande faktor, alltså vad är hönan och ägget i det läget? Just det. 60-80% av svenskar kan säga att de vet att deras migrän är på gång. Och det är den egentligen inte, för den har nämligen startat då. Så det är lite som frusenheten inför en förkylning, att då har man redan viruset i kroppen. Det hjälper inte att hämta en filt, du kommer i alla fall att bli förkyld.
0: För att jag har förstått att en stor del länge när man behandlar patienter är att be dem fylla i en dagbok för att hitta de här mönstren. Men då är problemet att man kan inte veta vad som är orsak och vad som är verkan, även när man ser den här korrelationen. Nej.
1: Men ändå så ger vi inte upp, för att det som den unge Oliver Sacks uttryckte som terapeutisk impotens där, jag tror han menar det som man blir helt handlingsförlamad då som vårdgivare om man inte kan ge några som helst råd om aktivitetsbalans i vardagen eller annan livsstil. Och det försöker vi ändå göra då. Men att inte göra det slentrianmässigt, så att vi, som när jag var ny i gamet på 90-talet, då hade man liksom en lista över ostar som de skulle kunna äta och ostar de skulle undvika och viner de kunde beställa hem från Systembolaget. Och det funkar ju tyvärr inte så. Nej. En kollega till mig som heter Christian, jobbar i Österrike, han intresserade sig för det här, så han gjorde en jättestudie då där han lät patienter fylla i alla sina tänkbart utlösande faktorer i en databas. Och där lade han även in väderfenomen som hög- och lågtryck och sådana här vindar, fönvindar heter det ju där nere. Och så skulle han sedan då se vad föll ut nu då som utlösande faktorer. Och han fick fram två saker. Det ena var att det var tisdag och det andra var att man inte hade druckit öl dagen innan. Det var liksom utlösande faktorer i den befolkningen. Och det visar ju hur hopplöst svårt det här är att forska på.
0: Mm. Alltså en grej jag själv noterat är att innan jag drabbas av en migränattack så mår jag ofta väldigt, alltså extra bra. Jag blir som extra pigg, extra alert, jag känner mig fylld av energi. Och i den här boken Migraine så skriver Oliver Sacks om det här. Han kallar det för prodormala symptom, tror jag. Och han berättar bland annat hur författaren George Eliot brukade säga att hon kände sig farligt tillfreds just innan en attack. Och sen skriver han om en av sina egna patienter som vanligtvis var en väldigt tillknäppt person. Och hur den här personen då transformerades 2-3 timmar innan sitt migränanfall till en väldigt munter person som plötsligt fick lust att skratta och sjunga och vissla. Mm. Vad beror det här på?
1: Precis, då är man, det är det som den prodromala fasen kallade vi det för länge, men nu för tiden så säger man ofta den premonitoriska, och båda syftar ju på att det här är innan själva det, slaget då. Prodrom betyder innan slaget, och slaget i det här fallet är huvudvärken då. Och då har alltså anfallet redan startat. Man vet att det finns förändringar i signalsubstansen serotonin som ju påverkar humör, och det kan förklara den här farliga, vad sa hon nu igen, farliga tillfredsställelsen. Då har anfallet startat, och det är det som de flesta personer faktiskt kan känna igen. Och sen, det tror vi till stor del utspelar sig i en del av hjärnan som heter hypotalamus och i hjärnstammen. Och sen som sagt då så får vissa en aura och sen så kommer huvudvärken. Och det är ju positivt, för det kan ju gå i motsatt riktning humörmässigt också. Att man blir irritabel är väldigt vanligt. Och det är jobbigt i kombination med ljud och ljusöverkänslighet och luktöverkänslighet, att man börjar störa sig på någons rakvatten eller att det klickar av en klocka på väggen till exempel. Mm. Så jag vet inte om detta riktigt var svar på din fråga.
0: Det som jag tar med mig av det är ju att det betyder alltså att den här känslan av wow, allt är jättebra, det kan egentligen bara vara en migränattack ibland. Det är ganska deprimerande.
1: Ja. Eller hur? Och det är det som är så intressant med efteråt också, så har man förstått nu att man har en postdromal fas. När man skulle kunna tro att anfallet är över så är det faktiskt inte det, utan då kan man också ha den här märkliga tillfredsställelsen eller oftare enligt min erfarenhet en seghet i tankarna. Men det, och då skriver folk ofta dikter och, om att det är så underbart när molnen drar bort ifrån himlen och solen tittar fram igen, och de kanske passar på att städa på ett sätt som inte är normalt för dem, att skura under bordsskivor och sånt där och rensa garderober och så. Så det är liksom, för att ta i lite grann ska man säga, det är sjukligt då, det är patologiskt, men det är ändå, man unnar ju dem det då, att få den tillfredsställelsen när de just har kanske tappat då ett eller två dygn av sitt liv genom att ligga och kräkas i en säng.
0: Det här är Förmiddag i P1. Idag pratar vi migrän med Mattias Linde. För de som lider av migrän så har samma råd getts i tusentals år. Oroa dig mindre, träna kroppen, gå och lägg dig i tid. Jag menar den här Aretaios, grekiska läkaren som vi nämnde tidigare, han ordinerade långa, raka promenader bland pors och lagerträd kombinerat med intensiv träning. Och på 1800-talet så kunde sådana experter som Edward Liveling förespråka mindre ambition, mindre driv, mer emotionell och moralisk lättja. 1950-talet då nedtecknades 9 enkla råd för migränpatienter, varav några lyder: sluta vara så kritisk, acceptera dig själv, sluta känna skuld. Och det här är ju råd som går att rama in och hänga på väggen, men som aldrig kan få effekt av att man bara upprepar dem, skriver Oliver Sacks. Mm. Alltså, vad kan vi ta med oss från de här livsstilsråden och psykologiklyschorna som florerat genom historien? Vilka funkar och vilka kan man slänga?
1: Det där är ju en tanke jag också har som forskare då velat grotta ner mig lite grann, för det är väldigt lätt att säga saker baserat på intuition. Vi gjorde inte en studie bland Lagerblad och Porsche, utan vi gjorde det i ett gym med spinningcyklar, och då visade vi att personer som inte trodde ens att de kunde träna kunde faktiskt det, alltså med människor med mycket migrän. Och i takt med att vi ökade deras syreupptagningsförmåga också, så fick de mindre migrän. Så det visade sig att det som heter aerob träning, eller konditionsträning på svenska, är lika effektivt som dåtidens bästa förebyggande läkemedel var. Och det är ju, då har vi plötsligt lätt nått i bevis, och sen har det efterföljts av andra studier med roddmaskiner och sådär. Vi har inte lyckats visa än att styrketräning är effektivt, men om det kombineras med en stund i crosstrainern eller så, så är det nog det.
0: Om vi då går över till det farmakologiska, om man kollar på medicinhistorien, så finns det ju en substans som har rekommenderats åtminstone i flera hundra år för att behandla migrän, och det är koffein. Flera koppar starkt kaffe kan hjälpa, skrev Thomas Willis redan på 1600-talet. Vad säger du om koffein som läkemedel?
1: Koffein är ju ett läkemedel som används väldigt mycket, därför att det ingår i Treo, där den kanske viktigaste substansen är acetylsalicylsyra, men där man har adderat koffein för att man vet att det kan förstärka den smärtstillande effekten. Men precis som de flesta substanser som vi använder, så måste det hanteras med försiktighet, för att om man dricker väldigt mycket kaffe på dagarna och sen inte får i sig det, då kan man få något som heter koffeinabstinenshuvudvärk. Och det är i och för sig inte detsamma som migrän, men då är plötsligt koffeinet, eller bristen på det då, en bov. Så vi försöker väl att inte ge rådet om varken det ena eller det andra, utan att hålla koffeinintaget stabilt ungefär. Men det är bara i Treo-sammanhang som vi ordinerar det på recept numera.
0: Just det. Men kan det hjälpa att dricka snabbt ett par koppar kaffe när man känner till exempel auran komma, eller har det ingen effekt?
1: Nej, det har ingen betydelse. Auran har vi än så länge inte lyckats att häva med någon substans faktiskt. Det har gjorts mängder med försök och vi är inte där än. Utan i bästa fall så är det i alla fall ofarligt att ta en substans under auran. Men det finns ju migränspecifika akutläkemedel som kallas för triptaner. Där det finns sex olika och tre av dem är receptfria. De får man inte ens ta under auran, därför att det kan vara potentiellt farligt att göra det med den kärlsammandragande effekten som blir. Plus att den funkar sämre mot huvudvärken om du tar det under auran.
0: Efter koffein så har man ju experimenterat genom historien med bland annat nitroglycerin, med belladonna och inte minst med svampgiftet ergotamin, som jag såg användes länge i Sverige och i andra länder. Har du något att säga om de här äldre medicinerna?
1: Vi kan ju ta ergotamin då, som det jag har mest att säga om. Det var ju den akutbehandlingen som var bäst, får vi säga då, innan triptanerna lanserades i början på 90-talet. Och det var ju någonting man upptäckte av en slump, som det ofta är med naturläkemedel, att den här mjöldrygan då, som den svampen heter, den hade ju en tendens att växa på spannmål runt om i Europa förr i tiden. Och det bästa hade ju varit att kassera det spannmålet då, men de hade inte råd helt enkelt, så de fick baka bröd utav det i alla fall, och då fick de i den här alkaloiden, som det heter, som är då en ganska potent molekyl som bland annat drar ihop blodkärl. Och då kunde man se att de fick mindre migrän. Men de fick ju också andra effekter av kärlsammandragningen, nämligen med dålig cirkulation i fingrar och i värsta fall i tarmar och så. Så att det var verkligen att leka med elden. Det hade till och med någon sån här, det kallades ibland för eld, det som de upplevde, för det var som att det brann i händerna på dem. Så till slut så avregistrerades de substanserna och ersattes med mer skräddarsydda läkemedel som man har utvecklat baserat på kunskapen om vad som händer vid migrän. Och det första exemplet på det var ju då de så kallade triptanerna. Och nu då 30 år senare så befinner vi oss i nästa sådan revolution nämligen med utvecklingen av läkemedel mot den, som jag brukar säga, onda molekylen CGRP också.
0: Det var en svensk upptäckt, eller hur, den här molekylen?
1: Det stämmer. Det stämmer. Min kollega Lars Edvinsson, professor i Lund, tillsammans med en forskare här i Mölndal, Rolf Ekman, och en fantastisk kollega från England som heter Peter Goodsby. De tre visade tidigt, redan i mitten på 80-talet, genom ganska, vad ska vi säga, enastående experiment. De satte venflon, som det heter, alltså i venerna på halsen, kunde de då dra ut blod under pågående migränanfall på folk. Och då kunde de mäta att den här, ett äggviteämne då som förkortas CGRP, steg kraftigt under migränanfallen. Och så gav man då triptan, och då blockerade man frisättningen av CGRP, och det normaliserades. Och då tänkte de att det här borde ju ha betydelse. Vi borde blockera CGRP mer permanent hos de här personerna. Och då inleddes det en forskning som pågick i 30 år innan det verkligen kom substanser som var ofarliga och kunde användas. Och nu har vi ju dem inom den högspecialiserade migränvården som ett av våra bästa arbetsredskap.
0: Och det har hjälpt väldigt många, men inte alla får hjälp av det. Kort nu innan vi måste sluta, vet vi varför, i och med den här upptäckten av molekyler, alltså har vi kommit närmare någon slags förklaring till varför du och jag och många andra har migrän och andra inte? Mm.
1: Nej, men med skammens rodnad på mina kinder så minns jag en föreläsning som jag höll när jag var ung. Ungefär som när Oliver Sacks skrev den där boken i ett rus under en veckas tid, så då, när jag var i motsvarande position, så höll jag en föreläsning som hette Migrän, en gåta nära sin lösning. Vi är kanske lite närmare nu. Vi vet att det finns vissa gener som inverkar, men det finns också miljöfaktorer. Det är ungefär 50-50 mellan de två, alltså hälften gener, hälften miljö. Men vi har väldigt svårt att peka på vilka de miljöfaktorerna är. Vi vet att upprepade slag mot huvudet spelar in. Vi vet att bo på väldigt hög höjd kan spela in. Men hos det stora flertalet så bara det dyker upp utan att vi kan säga mer att jaha, det här är då en kvinna i tidigt vuxenliv och hon har en nära släkting med migrän. Det återkommer ständigt. Men varför inte hennes till exempel tvillingsyster har fått det då är ibland svårt att förstå. För förutsättningarna är de samma. Så det mesta kan man väl nästan säga återstår att utforska och förstå. Så det är ju det som har varit, det är ju det som gjorde att Oliver Sacks skrev det som sin första bok, tänker jag. Och som gjorde att jag också har velat ägna hela mitt yrkesliv åt det. Det är liksom ett viktigt och väldigt fascinerande problem. Jätteproblem för befolkningen.
0: Tror du att det är ett lösbart mysterium? Eller finns det sådana här saker som vi kanske aldrig riktigt kommer förstå varför de finns?
1: Alltså vi har ju drömt om att det skulle bli sånt här genombrott som det blev till exempel för magsår. Att man hittar den här lilla bakterien som borrade sig runt i magens slemhinna och så bara vi behandlar bort den med antibiotika. Det där har man ju drömt om. Men jag vet inte, man ska aldrig säga aldrig. Där vi står idag hade jag inte kunnat drömma om med särskilt riktade molekyler som blockerar migränen hos många. Men som du sa, långt ifrån hos alla. Så kanske, men troligtvis inte under min karriär.
0: Tack Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Förmiddag i P1 producerades idag av mig, Viktor Haris. Och om du som lyssnat har några synpunkter på programmet så kan du skriva till mig på formiddagip1@sr.se. Tack och vi hörs.

0: fy fasen, det här kommer inte bli bra alltså.
1: Följ och lyssna på Ring P1, reder ut.
2: Alla dessa hundar överallt.
1: En undersökning av lyssnarnas åsikter.
3: Det är ju inte så stort problem.
4: Ja, nej, då är det enkla svaret nej.
1: Sök upp Ring P1, reder ut i appen Sveriges Radio. Tryck på hjärtat så missar du inga nya avsnitt.
5: Vill man ha den här skiten ända in på tårna?
6: Nej, absolut inte. Nej, nej, nej, nej.
7: Tillbaka i P1 söndag morgon efter 8-nyheterna. Och kanske bygger programmet då på åsikter som kommer fram här.
1: Det här är kortversionen av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Anders Bergmark i Skellefteå som har ett förslag hur man skulle kunna förebygga kriminalitet.
8: Jag lägger till ett till förslag. Jag tycker att barn från 13 års ålder ska få göra ett studiebesök i ett fängelse.
1: Mm-hmm.
8: Och det ska inte vara en trevlig upplevelse.
1: Hur ska det vara då?
8: Ja, de ska tas emot och de som jobbar ska vara sura och buttra. Och ska de få göra som en fånga, så lägga fram sin mobiltelefon och sen fösa sig in i ett rum. Låsa sig in en halvtimme, kanske en timme utan mobiler då förstås. Och någon vakt att de luckar och tittar på dem. Ja, det ska vara en otrevlig upplevelse. De ska inte vara glada.
1: Du vill skrämma barnen lite?
8: Ja, skrämma skiten nu då.
1: Oj, hur många tror du vill gå på detta studiebesöket?
8: När de vet ju inte om hur det ska vara. Vi ska på studiebesök. Ja. Det kan ju bli kul och spännande, tycker jag säkert.
1: Du tror inte att ryktet går snabbt efter första gruppen har gjort sitt besök?
8: Ja, men det är bara bra. Då behövs kanske inte så många studiebesök. Att det är inget kul att vara i fängelse. Ja. Kanske bättre att hoppa över då där.
1: Ja. Tror du att du själv har haft nytta av det här någon gång? Att du liksom blivit skrämd till att rätta dig?
8: Efter jag blev ju en lärare för som skrek och han var rätt och sånt. Så att någon skulle ge resultat tror jag.
1: Mm.
8: Man hade ju vissa lärare som var ganska heta.
1: Vad säger du om den här taktiken då i vår nutid?
8: Ja, men nu har man ju börjat dutta i att börja med ordningsregler och sånt där igen har jag fått för mig. Så att det kanske vänder så sakta. För det måste ju ha vissa regler. Det går ju inte. Nej. Man måste ju visa var gränsen går.
1: Anders, vet du, jag har med mig en sexbarns pappa här också. Mattias Josse, hallå, hallå.
9: Hej, hej, hej.
1: Hej. I Växjö, vad säger du om det här förslaget? Dina barn, skulle det vara en bra idé för dem att skrämmas lite grann så att de inte blir kriminella senare i livet?
9: Nej. Det hade jag inte ställt upp på.
1: Nej?
9: Det låter jävligt dumt.
1: Okej, okay. Ja, men då får du motivera varför.
9: Jag svär inte ofta, men detta var det dummaste jag hört på länge.
1: Men då får du förklara varför så att vi förstår.
9: Jag vet inte ens om jag måste förklara det. Jag tror de flesta förstår det. Man vill väl inte traumatisera barn i onödan kanske. Det är ju ungefär som på kolonierna på 50-talet i Sverige. Liksom. Det fungerade med lite kokerska och annat bland barn och militärdisciplin. Men det var ju inte så att alla barn var delaktiga. Och det här andra, att sätta in dem i ett rum, liksom, det är ju traumatiserande. Det finns,
1: du tror inte det skulle funka, att det skulle vara mer skada än nytta? Är det du menar?
9: Absolut.
1: Vad säger du, Anders, om Mattias reaktion är att det skulle göra mer skada än nytta?
8: Ja, det tror jag inte. Man ska ju inte skrämma dem så att de springer skrikande ut ur fängelset, utan man ska ju bara vara normal. De ska se att det inte är kul att vara där.
1: Mm. Okej, okay, så inte så illa ändå. Okay. Mm. Men låter det bättre då, Mattias, tycker du?
9: Jag tolkade det som att ett barn skulle vara i rummet, liksom instängt i en timme. Jag vet inte.
8: Tillsammans, alltså hela klassen skulle vara instängt tillsammans.
9: En cell eller?
8: Ja, nu får du ta kanske ett annat rum. De är cellerna är så små, jag vet inte hur de är.
1: Men okej, Mattias, ett lite snällare typ av besök där man inte är själv utan som klass. Vad tror du om det?
9: Alltså att besöka ett fängelse. Det tycker jag det kan man absolut göra kanske, det väl, men man behöver liksom inte gå in på att skapa en skräck hos barn på det sättet, tror jag absolut inte har någon positiv effekt. Det gör väl barn som NPF-barn till exempel, att de kan få men för livet liksom.
1: Mm. Mattias, har du något bättre förslag själv vad man borde göra för att förebygga kriminalitet?
9: Ja, ett alternativ då som jag hade ju som punkt här, det är ju att fundera på bemanningen på fritidshem. Man vet ju att fritidshem är en grogrund för, eller rättare sagt, det skulle kunna vara ett preventivt skydd mot ungdomskriminalitet. Man är ju åldern cirka, ja, lågstadieålder upp till mellanstadieålder där. Det är ju den åldern som man bör absolut senast förebygga brott i. Och där kan man kanske göra mer, till exempel genom att öka personaltätheten som idag kan vara en 4-5 vuxna på 100 barn. Och det är ju inte direkt en bra lösning.
1: Mattias,
9: tänker jag, det är för lite.
1: Då förstår jag, Mattias. Anders, nu är det din tur att kommentera Mattias förslag. Vad säger du om det?
8: Ja, det är väl kanske bra, men oftast är det inte en grogrund alla med fritidsgården för att kriminella ragga upp barn. Men okej, det är jättemånga anställda som kan hålla koll på dem, så visst, då kan det funka.
1: Mm. Tusen tack för att ni var med. Ni hade båda konkreta förslag som folk kan få tycka till om. Sara Jokinen, Märsta, Sigtuna, hallå, hallå.
10: Ja, hej.
1: Du lyssnade på programmet igår. Det var en kvinna som tyckte att man borde göra mer om olika partiers historia, inte bara Sverigedemokraternas. Hon pratade mycket om Centerpartiet. Vad tycker du?
10: Jag tyckte det var helt fel, därför att det är en helt annan sak. De här som har hänt för 80 år sedan, de centerpartister eller alla andra partier, de var inte ens födda då. Men nu har vi Sverigedemokrater, det är närhistoria. De som styr som Jimmy Åkesson och så, de har på 90-talet gått till ett parti som var rasistiskt parti. Och de måste ha ju haft de åsikterna de går där, för det är ju så lätt att starta partier i Sverige. Varför gjorde de inte det? Att det, då måste man ju prata deras historia mer än de andras partierna. Det har hänt, och man har ju sagt också vad har hänt under världskriget. Det är gammalt. Nu gäller det ny historia.
1: Du tycker inte det är relevant när det är det, alltså åsikterna som var kring andra världskriget i de övriga partierna då i Sverige?
10: Inte lika mycket i alla fall.
1: Sara?
10: De politiker lever ju inte ens.
1: Nej. Sara, det är din åsikt. Tusen tack för...
10: Ja, jag skulle vilja också säga att om man tänker Sverigedemokrater, de har ju tyckt att Ungern var modellland som Sverige skulle ta efter när Orbán var där. De som röstar, de vill de att vi ska inte ha pressfrihet. Det vill jag också ha sagt.
1: Ja, nu, jag har inte stenkoll på om verkligen Sverigedemokraterna rent som parti har bestämt att man har Ungern som modellland.
10: Det var några av hans kompisar som åkte och bodde i Ungern.
1: Det kan ju vara några partister som har åkt dit och sagt någonting, men jag tänker mer som parti. Så kanske, jag vet inte. Det får vi kolla upp. Om man vill veta mer om det så kan vi väl uppmana alla som lyssnar. Sara, tack så mycket för att du ringde in.
10: Tack, hej.
1: Ha det bra, hej. Sonja Persson, Södertälje.
11: Jag vill inte tiga om det här. Men det var så dumt, tycker jag, det här med att kissa i tvättstället.
1: Ja, ska vi bara få med alla som lyssnar som inte hörde samtalet igår. Jag ska bara berätta om det. Det var ju Olof då som ringde från Umeå. Och kom med det oväntade förslaget att kissa i handfatet för att spara vatten. Särskilt till gotlänningar där de ju haft problem med vattenbrist. Han menar på att man då istället för att spola stora mängder vatten i toalettstolen kunde då kissa i handfaten. Men du tycker alltså inte att det är en bra idé?
11: Aldrig. I så fall finns det så man kan ställa in toaletten så att man sparar så mycket som möjligt. Och sen är det inte mer man kan göra, men jag menar, han måste ju ändå tvätta toaletten och då går det åt både rengöringsmedel och vatten.
1: Vi går till Uddevalla där vi har med oss Anton Risgard. Hallå, hallå.
12: God morgon. Det är en väldigt fantastisk dag här.
1: Ja, är det? Har du sol?
12: Ja, sol. Men jag är på språng så jag kommer fatta mig ganska kort.
1: Ja, gör det.
12: Och jag vill helt enkelt bara säga att ibland är det gött att släppa kontrollen och sluta vara sansad. Aha. Och jag har en övning för det.
1: Aha. Låt höra. Fast skrik inte så högt nu, för då måste jag be ljudtekniken vara beredd.
12: Oj, det känns skriker. Man går fram till en vägg.
1: Ja.
12: Och så sätter man handen mot väggen och så spretar man på handflatorna som ett lejon.
1: Aha.
12: Och så spänner man sig från tårna, tar ett djupt andetag. Ja. Och så vrålar man som ett lejon. Och så gör man det en gång.
1: Ja.
12: Och så bara slappnar man av sen och ser vad som händer.
1: Men jag, spreta på handflatorna som ett lejon, sa du?
12: Fingrarna blir som trampdynor.
1: Ja, ja, okej, det är jag med. Jag ska inte göra det, men...
12: Jag var lite otydlig där, kanske.
1: Nej, men bara så jag förstår. Okej. Okay. Så man står och skriker mot en vägg i alla fall?
12: Ja, typ. Tills det rinner fradga.
1: Ja.
12: Kom här.
1: Hur ofta gör du detta?
12: Nej, men jag gör inte det så ofta. Det är inte direkt lämpligt i en offentlig miljö och det kan man uppleva som ganska konstig, men
1: ja.
12: Ibland när man känner att det är för mycket, alltså man behöver få ut lite ånga ibland.
1: Ja, då är det ett bra tips att göra det.
12: Ja, ja. Det var Alton Anton Uddevalla, over and out.
1: Du har just lyssnat till en kortad repris av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se. Eller sök upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
7: Så klockan blivit 9:50 denna torsdag kväll och det betyder ett land- och sjöväder från SMHI. God afton.
13: God afton. Och här på SMHI ikväll hör ni mig, meteorolog Katarina Wahlström, och vi börjar med väderöversikt. Ett stort område med flera dellågtryck täcker Skandinavien och Finland och ger fortsatt ostadigt väder över landet. Det för med sig regn in som främst i norr och imorgon i Götaland kan bli rikligt. Dock mellan regnområdena kan det i natt främst i mellersta delen av landet bli klart och imorgon sol på många håll. Det finns fortsatt brandrisk i delar av Götaland och i stora delar av Svealand samt Gävleborgs län. Och i östra Norrbottens län finns det en orange varning för översvämning i Budbyträsket och Bodträsket samt en gul varning för höga flöden och i ett mindre område en orange varning för höga flöden. Och som prognos som gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Inledningsvis klart till halvklart, men molnigheten ökar västerifrån och följs under natten av regn som sprider ut sig över större delen av Götaland. Regnet kan tidvis vara kraftigt och ha inslag av åska. I natt 8-13 grader. Imorgon bitti når regnet även Gotland och fortsätter röra sig bort mot nordost. På dagen sol som varvas med moln och även en del skurar i främst de östra delarna. På dagen 16-22 grader, västlig eller sydvästlig vind, med imorgon friska vindbyar. Östra och sydvästra Svealand. Mest klart väder och 6-11 grader. I Mälardalen 10-15. Imorgon bitti ökar molnigheten söderifrån tätt följt av regn. På eftermiddagen klarnar upp från sydväst med början i Värmland och det blir en del sol. Men skurar dröjer sig kvar över de östra delarna. På dagen 15-20 grader, västlig eller sydvästlig vind, med imorgon på en del håll friska vindbyar. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. I västra Dalarna, Härjedalen och Jämtland, regn som under natten rör sig mot nordost och avtar. I kustlandet och i de östra delarna av Dalarna och inlandet, klart eller halvklart. Regnet följs sen på många håll av dis eller dimma. I natt 5-10 grader, i fjällen något lägre. I Gästriklands län upp till 13. I morgon varierande molnighet och främst i sydöstra Dalarna, kustlandet och delar av inlandet en hel del sol. Även skurar passerar in västerifrån. På dagen 16-22 grader, i Dalafjällen, Härjedalen och Jämtland 5-10. Svag växlande eller sydvästlig vind, men i morgon vid främst kusten friska vindbyar. Hela norra Norrland. I Västerbotten och södra Lappland klart till halvklart och i Norrbotten och i norra Lappland ihållande regn som lokalt kan ge rikliga mängder. I natt 3-8 grader. I Norrbotten och norra Lappland 8-13 grader. Imorgon fortsätter ungefär på samma sätt, men regnet i norr avtar under dagen, men molnen dröjer kvar. I söder fortsatt klart till halvklart. På dagen i kustlandet 15-20 grader. I Malmfälten och Tornedalen 10-15. Högterräng 3-8. Växlande eller omkring sydlig vind. Längst i norr, nordlig. Och nu vädret på lite längre sikt. Under helgen ser det ut att bli fortsatt ostadigt väder med tidvis regn och skurar över landet. På många håll ser temperaturen ut att hamna mellan 15 och 20 grader. I inledningen av nästa vecka växer en högtrycksrygg in över landet som ger stabilare väderförhållanden. I samband med detta ser det även ut att bli lite varmare väder med omkring 20 grader i söder och runt 15 i norr. Och nu några temperaturuppgifter. Idag hade Stockholm som högst 22 grader, Göteborg 20, Malmö 22, Karlskrona 19, Kalmar 21, Visby 18, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 23, Karlstad, Gävle och Mora 20, Sundsvall 18, Östersund 13, Storlien, Storvallen 9, Umeå 18, Vilhelmina 16, Luleå, Jokkmokk 14, Kiruna 13, Katterjokk 14. Och dagens allra högsta temperatur fick Floda i Sörmland med 23 grader. Och ute i Europa fick Oslo 22, Helsingfors 19, Riga 20, London 25, Paris 26, Nice 27, Berlin 25, Wien 33, Warszawa 25, Kiev 31, Moskva 22, Malaga 33, Rom 32, Belgrad 39 och Aten 34. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporterade Gradačac i Bosnien-Herzegovina med 41 grader. Och så en nederbördssammanställning. Under det gångna dygnet har en front med regn stannat kvar över norra Norrland där de största mängderna kommit. Samtidigt som de andra delar av landet har passerat nya fronter så givit regn eller skurar.

0: där vi börjar med en liten väderöversikt. Ett lågtrycksområde täcker större delen av Skandinavien och Finland. Och så utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, omkring väst eller växlande 3-8 meter per sekund. Och i natt på nordvästra delen tillfälligt 6-11. Imorgon nord eller nordväst 4-9. Tidvis måttlig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Fiskebankan och sydutsida, omkring nordväst 3-7 och ökande. Imorgon nordväst 5-10, på eftermiddagen 8-13, mest god sikt, men någon skur. Skagrak, väst eller sydväst 5-11, imorgon eftermiddag något ökande västerifrån, mest god sikt. Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 3-8, imorgon kväll ökande norrifrån. Tidvis skurar med måttlig sikt och i natt risk för åska. Södra, sydöstra, mellersta Östersjön och Riga bukten omkring sydväst 5-10 och något avtagande. Imorgon eftermiddag omkring syd på södra och sydöstra Östersjön tidvis växlande 1-6. Tidvis skurar med måttlig sikt och lokalt risk för åska. Norra Östersjön omkring väst 2-7. Imorgon omkring syd god sikt. Imorgon tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Finska viken, väst eller sydväst 7-12. I natt på den västra delen tidvis växlande 1-6. I morgon eftermiddag allmänt omkring väst och avtagande till kvällen omkring syd 3-8. Tidvis skurar med måttlig sikt och någon risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Sydväst eller växlande 2-7. I morgon på Bottenhavet och Norra Kvarken något ökande. Från eftermiddagen omkring syd. I morgon tidvis skurar med måttlig sikt. Bottenviken, väst eller sydväst 3-8 meter per sekund. I morgon eftermiddag syd eller sydväst. I norr regn med måttlig sikt, i söder god sikt. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde nordväst 3 meter per sekund. Också i fyr väst 7. Och Skagen väst 2. Nordkoster syd 7. Väderöarna sydväst 8. Måseskär, ingen uppgift på sträck, men 5. Pålgrunden sydväst 9. Naven sydväst 4. Vinga sydväst 9. Nidingen sydväst 7. Hallands Väderö sydost 3. Drogden syd 4. Falsterbo syd 3. Hanö sydväst 5. Ölands södra udde sydväst 6. Harstena sydväst 2. Hoburg sydväst 6. Öskanholm och Fårösund sydväst 4. Gotska Sandön väst 5. Landsort sydväst 5. Svenska Högarna sydväst 5. Finska Ute och Nyhamn väst 3. Märked syd 3. Örskär och Äggegrund sydost 5. Kuggören syd 3. Brämen och Lunga, ingen uppgift. Skagsudde, sydväst 8. Bjureklubb, sydväst 5. Rödkallen, sydväst 1. Och det var allt från mig från SMHI. Ni hör oss igen imorgon bitti med ny sjörapport. God natt.
1: Ekot klockan 10 börjar med det pågående mässlingsutbrottet som fortsätter växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering, berättar Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos, men också helt ovaccinerade yngre.
3: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Om du blivit vaccinerad är det inte alltid det står i din journal, så det är inte helt enkelt att få koll på sin vaccinstatus. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin

0: ålder, säger Stefan Stenmark.
1: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
2: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten och reporter, det var Ida Svansbo. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med SMP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
3: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
4: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
5: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
4: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
2: Reporter här, det var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
6: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
7: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
6: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Busch har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opolitliga för högerväljare.
2: Så vår politikkommentator Helena Gissén till Mariana Benjamin Sir. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte ha haft djurkontakt. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Riksbanken kommer då med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
8: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
9: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
8: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
2: Susanne Spektor på Danske Bank och reporter, det var Filip Ramqvist. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVTs Uppdrag granskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
10: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
11: SVTs uppdraggranskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor. Men med ett intyg genom bank-ID från privatpersonen att hen faktiskt köper exempelvis hantverksjobb så skulle fusket möjligen kunna stävjas. Och det innan Skatteverket till skillnad från idag betalar ut något alls till företaget, säger Patrik Lillqvist.
10: Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över. Hur kan vi få till någon sån förändring?
12: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
10: jobbigare, mycket krångligare. Det kan hända. Det är sådana övervägningar man måste ha. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så jag säger inte att det blir så.
13: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
10: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
2: Det sa Patrik Lillqvist på Skatteverket till Lasse Johansson och Sharon Joma i Studio 1 i P1. Reporter, det var Anders Wennersten. I Europa har sommarens värme- och vattenbrist pressat jordbruk, elproduktion och flodtransporter, vilket enligt Financial Times kan kosta EU 50 miljarder euro. Och efter de senaste vattenlarmen i Sverige vill Svenskt Vatten att Sverige tar vattenfrågan på större allvar.
14: Enligt EUs klimattjänst Copernicus var juni och juli de varmaste månaderna som uppmätts i Västeuropa. Samtidigt har stora delar av Europa mycket torra jordar och sjunkande flodnivåer. Och det påverkar jordbruket där skördar och mjölkproduktion väntas minska. Och energin där vattenkraft och kärnkraft kan påverkas när vattennivåerna sjunker. Och det handlar om transporterna, när viktiga floder som Ren och Donau blir förgrunda för att fartyg ska kunna lastas som vanligt. Och det kan alltså leda till dyrare transporter, pressad elproduktion, sämre skördar och högre kostnader för både företag och hushåll. Och enligt Financial Times kan sommarens torka och vattenbrist kosta EU minst 50 miljarder euro. Men osäkerheten är stor och de indirekta kostnaderna är svåra att beräkna. Så vattenbrist håller på att bli en av Europas stora infrastruktur- och ekonomifrågor. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige tycker branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige behöver ta vattenfrågan på större allvar. Och de bedömer att det krävs 590 miljarder kronor i investeringar fram till 2040 för att säkra Sveriges vatteninfrastruktur.
2: Berättade John Pira. I Tyskland där har runt 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu högre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Närmare 10 000 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur mellan 17 och 21 grader i söder och 13 till 18 grader i norr. Producent för den här sändningen det var Masse Benesch. Själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
15: Radiosporten inleder med högklassig friidrott.
16: Mondo Duplantis!
17: Trots att Manolo Kallis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
18: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare. Då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
15: Alexander Lundholm och Miro Salar där. Golf, Ludvig Åberg spelade bra på första rundan av säsongens näst sista PGA-tävling. Han finns med i täten, men alla har inte spelat klart ännu. Lite tyngre för Alex Norén som har 4 slag sämre än Åberg. Norén som måste prestera i denna tävling för att ta sig vidare till den sista finaltävlingen nästa vecka. Dit är Ludvig Åberg redan klar. Mjällby åkte på en tung förlust i första playoff-matchen till fotbollens Europa League. Salzburg vann med 1-0 efter ett sent självmål av en förbannad Tom Pettersson.
19: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så jävla förbannad alltså.
15: Sverige hade en betydligt bättre dag vid ridsport-VM och är klara för morgondagens lagfinal i hästhoppning. Alla ekipage red felfritt och Sverige är 7:a och har häng på medalj. Och så kan vi berätta att världstvåan i tennis, spanjoren Carlos Alcaraz, är tillbaka och kommer spela US Open efter sin skada. Inleds om drygt en vecka. Det var sporten. Johan Bengts.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Här är Studio 1 kväll där vi får höra mer om ett nytt vaccin mot cancer som nu testas. 5 personer har omkommit i fjällen sedan i vintras på grund av kolmonoxidförgiftning. Hör om vad man kan tänka på för att inte det ska hända. Det handlar om bråket inom oppositionen i Sverige. Centern och vänstern träter. Är det allvarligt och hur realistisk är Centerns dröm om en mittenregering? Och sen om när fartygen i Hormuzsundet börjar röra sig, då har de inte bara olja i lasten utan även invasiva djur och växter i vattentankarna som kan börja sprida sig över världens hav. Jag heter Annika Nordin. Välkomna! Och först så ska det handla om en ny behandling mot svår hudcancer. De amerikanska läkemedelsbolagen Moderna och Merck har presenterat preliminära resultat från en pågående studie om ett vaccin mot hudcancer som så här långt visar goda resultat. Och med nu har vi Lars Ny som är professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Välkommen.
22: Tack så mycket.
21: Du är ansvarig läkare för några svenska patienter som ingår i den här studien. Vad mer konkret visar den?
22: Den visar ju att vad vi har hoppats när vi startade studien, nämligen att vi minskar tydligt risken för återfall hos de här patienterna av sitt maligna melanom. Studien visar också att man får minskad fjärrmetastasfri risk, och det är i linje med det som vi har sett i en mindre studie i fas 2. Det som är unikt med den här är ju att det är en fas 3-studie, en registreringsstudie för den här nya behandlingsprincipen.
21: Och vad tänker du då kring de preliminära resultaten?
22: Jag är väldigt glad för att vi kan se att vi bekräftar de data som har funnits där man har sett tydliga riskreduktioner på 49 respektive 59% när det gäller de här viktiga sakerna för den här patientgruppen. Vi tror ju att det här är en behandling som kommer att vara viktig för en rätt stor grupp av patienter med den just med malignt melanom. Men förhoppningen är ju att det också kan hjälpa andra patientgrupper.
21: Och hur går den här behandlingen till då som patienterna får i det här sammanhanget?
22: I den här aktuella studien så kombinerar man ju det här mRNA-vaccinet med den konventionella behandlingen med PD-1-hämmare, en slags immunterapi. Så man får de här parallellt och patienterna erhåller då upp till 9 injektioner med det här vaccinet parallellt med att man får den andra läkemedlet intravenöst.
21: Och ger det här några biverkningar?
22: Det är ju det som är också är fantastiskt faktiskt, för att det ger lite lokala reaktioner vid instickstället, men vi har inte sett några nya biverkningar alls och ingen ökad frekvens av dem, så det verkar fungera och tolereras väldigt väl av patienterna i den här studien.
21: Och för att förstå det här nya då, vad är skillnaden mot den behandling som annars ges idag mot hudcancer?
22: I vanlig svensk rutinsjukvård idag använder vi ju då immunterapi med PD-1-hämmare. Men i den här studien så har man ju då jämfört detta med tillägg av att det här mRNA-vaccinet, som man får båda de här läkemedlen. Och då ser man just de här vinsterna mot den behandling som idag är standard annars i Sverige.
21: Och hur många patienter ingår i den här studien som pågår?
22: Totalt sett var det drygt 1100 patienter från olika delar av världen, Australien, Nordamerika och Europa.
21: Och kan det här vara ett första steg då, eller på ett sätt att bota cancer helt och hållet, skulle du säga?
22: Ja, vi kan ju hoppas att detta är ytterligare en typ av behandling som har möjlighet att faktiskt åstadkomma detta för kanske inte alla patienter, men för en del och med flera olika typer av cancerformer.
21: Tack Lars Ny som är professor och överläkare och Matti Sellberg som är vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet välkomnar också de preliminära resultaten som den här studien visar. Det sa han när jag pratade med honom tidigare idag.
0: Jag tycker det är jättelovande. Och det här är framtidens teknologi, eller det är inte den enda, men det är en av framtidens teknologier för att behandla cancer. Och det är ett effektivt sätt att helt enkelt aktivera kroppens immunsvar mot den egna cancern.
21: Hur menar du då?
0: Ja, det är ju så här att alla människor har lite olika immunsystem. Och det innebär att cancer som då muterar hela tiden, den kommer att mutera på olika ställen hos olika människor. Och det innebär att man måste skräddarsy ett cancervaccin för varje människa, ett helt unikt för varje människa. Och det är precis vad man har gjort i det här fallet. Man har tagit ut en bit av tumören, man har tittat på tumörens DNA och jämfört det med vanligt frisk DNA, och så har man hittat mutationer då som är associerade till cancern helt enkelt. Och de mutationerna har man då tagit med när man byggt sitt cancervaccin. Och då har man tagit fram ett, baserat på de här mutationerna, ett mRNA-vaccin som man då har gett till patienten. Och den här processen då, att från biopsi till vaccin, det tar 6 veckor. Det är fantastiskt bra, men det är ett helt nytt sätt att ta fram vaccin, det vill säga ett vaccin för en patient.
21: Så vad är den största skillnaden mot hur det är annars hittills då, menar du?
0: Ja, vanliga vaccin, där är det ju så att man ska förhindra en smitta med något patogene virus eller bakterie. Och där tar man då viruset eller bakteriens genom och sätter in i vaccinet. Och då kan man oftast ta en eller ett par varianter och så kan man vaccinera hela jordens befolkning. Men det kan man inte i det här fallet, utan här är det patientens egen cancer som ska bekämpas. Och då måste man ha rätt vaccin som faktiskt kan aktivera ett immunsvar som känner igen den egna cancern. Så det är väldigt annorlunda från vanliga vaccin.
21: Och det finns ju så många olika typer av cancer. Hur ser det ut med vaccin mot andra former?
0: Ja, det här är ju då en av de cancer som har mest mutationer. Och man har då också sett att de här immunaktiverande läkemedel, den här Keytruda som de här patienterna har fått i kontrollgruppen, att det fungerar väldigt bra när man aktiverar kroppens eget immunsystem. Och det fungerar väldigt bra på cancer som muterar väldigt mycket. Men har man en cancer där det är väldigt få mutationer, då blir det betydligt svårare att behandla med ett cancervaccin. Det kommer säkerligen att gå i framtiden, men jag tror att just nu så är det de här cancerna som har väldigt mycket mutationer som man kommer att rikta sig mot.
21: Och om man jämför då med framtagandet av vaccin mot exempelvis virus jämfört med ett vaccin mot just cancer, vad är skillnaderna?
0: Ja, den absolut största skillnaden, det är det att ta covid-vaccinet, även om det är ett, så att säga, ett variantvaccin då, det vill säga att det har viruset har muterat lite grann, så tar man fram en ny variant, men då ger man samma variant till alla människor. Stora skillnaden här är att för varje patient måste man ta fram ett helt eget och unikt vaccin. Och det är någonting som vi inte har gjort tidigare.
21: Vad betyder det här då kostnadsmässigt?
0: Ja, det här kommer inte vara gratis. Jag skulle ju gissa att det är, jag har ingen aning, men det är säkerligen i prisklassen minst 100 000 kronor, va? Upp till säkerligen kanske en eller ett par miljoner. Därför att det här är inte billigt. Det är väldigt mycket som ska göras. Och framförallt så ska man klara av att göra det så fort som möjligt. Så att tar det för lång tid, då kanske patienten hinner bli alldeles för dålig eller kanske till och med dö. Så att när det gäller den här typen av vaccin så är tid extremt viktigt, att det går fort och att man gör hela den här processen på 6 veckor. Det är liksom en nyckel att det hela ska funka.
21: Har vi en sjukvård i Sverige som kommer att kunna hantera det utifrån den kostnaden som det nya vaccinet då innebär?
0: Det är ju alltid så här att precis när ett nytt läkemedel introduceras så är det väldigt, väldigt dyrt. Men det vanliga är att priset sjunker ganska fort. Och jag tror också att det här är en sån behandling som kan gynna ganska många patienter, och det gör att kanske priset går att hålla nere lite grann. Men det är absolut, alla de här nya läkemedlen, de innebär en utmaning rent kostnadsmässigt. Visst är det så.
21: Fungerar ett vaccin mot cancer annorlunda än mot en virussjukdom?
0: Nej, det är faktiskt väldigt liknande. Det är ofta det man vill ha fram mot virussjukdomar. Det är antikroppar för att förhindra infektion, och sen så vill man också ha T-celler som kan slå ihjäl infekterade celler. Med cancervaccin, då är det just den här andra saken. Man vill slå ihjäl cancercellerna, och då är ju en aktivering av cytotoxiska T-celler, som de heter, som då kan slå ihjäl cancerceller. Så att man kan säga att det är 50% likt ett helt vanligt vaccin.
21: Det pågår fortfarande det här som en studie. Hur troligt är det att det här kommer att landa i ett fullvärdigt vaccin?
0: Ja, det här man ska komma ihåg, det här är en fas 3-studie. Och när man gör fas 3-studier, det är de studierna som är stora, de är välkontrollerade, och man gör dem för att sen lämna in till Läkemedelsverk som EMA i Europa eller FDA i USA. Så att de kommer med största sannolikhet, baserat på den här studien, kanske måste göra någonting mer, det vet jag inte. Men jag tror att det kommer att gå relativt fort innan den, alltså tills att det här faktiskt är ett godkänt läkemedel.
21: Vad menar du med relativt fort?
0: Ja, det är farligt att säga fort när det gäller vaccin, men om vi tar covid-vaccinen som ingen trodde att man kunde ta fram på mindre än ett år. Nu har man ju jobbat väldigt länge med de här studierna, men från det att jag skulle tro att om de kanske lämnar in under hösten till Läkemedelsverket om godkännande, då kan det mycket väl bli godkänt under nästa år. Så jag tror inte alls det ligger särskilt långt bort.
21: Det sa Matti Sellberg, som är vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet, när jag pratade med honom tidigare idag. Och innan det så hörde vi också Lars Ny, som är professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Tidigare i somras så hittades 2 män döda i ett tält i Härjedalen, och nu visar polisens utredning att orsaken bakom dödsfallen var kolmonoxidförgiftning. Enligt Dagens Nyheter så har 5 personer omkommit i fjällen bara sedan i vintras av just kolmonoxidförgiftning. Och med mig här i studion nu är Ekots reporter Rickard Elefalk. Ja, Rickard, vad vet vi om vad som kan ha hänt de här 2 männen?
1: Ja, men det var den 10 juli för omkring 6 veckor sedan som de 2 männen, den ena i 30-årsåldern och den andra runt 55, anmäldes försvunna till polisen. De hade varit på fiskeresa i Härjedalen och hittade sen på kvällen döda i ett tält. Polisen har aldrig misstänkt något brott i samband med det här, men man har gjort en utredning då för att fastställa dödsorsaken. Och det kommunicerade man igår, och det visade sig då att det handlade om kolmonoxidförgiftning. De ska då ha haft en kamin i tältet, och misstankarna är väl att det är just eldningen i ett tält utan tillräcklig ventilation som har orsakat den här förgiftningen.
21: Och vad vet vi om de andra dödsfallen?
1: Det handlar om ytterligare två tillfällen då, båda i februari 2025. Totalt dog 3 personer vid de här två tillfällena. Först var det 2 män i 60-årsåldern som hittades döda i ett tält vid Kebnekaises södra fjällstation. De hade varit ute på jakttur och enligt DN så hade de eldat i en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält. Det är då en typ av väldigt praktiskt tält som är lätt att ta med sig och sätta upp, men som ofta är ganska dåligt ventilerat och liksom inte anpassat för att sova i. Sen hittades också en kvinna död vid ett rastskydd vid Bruksvallarna i Härjedalen. Då hittade man också ett stormkök inne i det här rastskyddet. Och gemensamt för alla de här dödsfallen är att det ska handla om personer som varit ganska erfarna på fjället. Alltså inga nybörjare när det kommer till friluftsliv, och dödsfallen har blivit väldigt uppmärksammade då på grund av det bland annat.
21: Och vad är kolmonoxidförgiftning för någonting, som man förstår vad det är?
1: Ja, men alltså det som händer i kroppen är att den här gasen kolmonoxid då, den konkurrerar ut syret i kroppen, vilket gör att man börjar kvävas inifrån helt enkelt om man andas in den. Och det läskiga är att kolmonoxid är då, den saknar lukt och färg och sprids också väldigt lätt i luften. Så börjar man få i sig kolmonoxid så är det ingenting som man märker. Kolmonoxid sprids bland annat då vid eldning, och det är faktiskt kolmonoxidförgiftning som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder, inte själva elden då. Och övernattar man i ett slutet utrymme med dålig ventilation som börjar fyllas av den här gasen, då är det liksom en stor risk för att man förgiftas i sömnen utan att märka det och dör sen.
21: Och men nu har vi också Per-Olof Wikberg som är samordnare på Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Välkommen!
3: Ja, men tack så mycket.
21: Vi hör här om 5 dödsfall på grund av kolmonoxidförgiftning på mindre än ett år. Vad tänker du kring det?
3: Det är väldigt tragiskt. Alla olyckor är tragiska. Men det är också väldigt ovanligt att vi har så pass många olyckor på kort tid. Vi har inte sett den här typen av olyckor på mer än 15 år tidigare i statistiken. Så det är det som är unikt med de här olyckorna.
21: Och vad säger du då om varför det har varit flera sådana här fall den senaste tiden då?
3: Det kan vara slumpen, kan också vara att det finns just de här nya pop-up-tälten som är väldigt täta och inte anpassade för att sova över i som ett fjälltält där till exempel av bra kvalitet. Och det har ju skett i samtliga fall, eller inte i rastskyddet då, men att man har haft på en kamin med dålig förbränning då under natten när man sover och helt enkelt dött av kolmonoxidförgiftning.
21: Och vad är det som kan hända då i ett tält som du beskriver där och som orsakar en sån här förgiftning?
3: Ja, det är ju de här täta tälten eller utrymmen utan bra ventilation. När man använder typ campingkök eller i det här fallet senast då en kamin med ofullständig förbränning. Precis som rapporten säger så den här gasen bildas då och hindrar blodet att transportera syre. Och man blir medvetslös och till slut avlider. Men det är som sagt väldigt sällsynt.
21: Är det något särskilt som har hänt med utrustningen på friluftsområdet de senaste åren då som har ökat risken för att det här kan hända?
3: Det är någonting vi undersöker. Vi har ju en stor skara av aktörer inom fjällsäkerhetsarbetet och även kontakt med aktörer som gör campingkök och tält. Och det enda vi kan se det är att de här täta nya pop-up-tälten då, som egentligen är fisketält, det kan vara en orsak. Men framförallt är det ju att man måste alltid ha bra ventilation när man använder campingkök eller andra värmekällor. Det är då det händer. Så att det är det viktigaste man ska tänka på. Och lagar man mat i tält till exempel, det är många som gör det. Det är ingen fara för det är ju under relativt kort tid. Men det är när man fortsätter att använda köket då för att värma sig under natten till exempel. Det är då det börjar bli farligt.
21: Och vad kan man då göra för att skydda sig för att inte det här ska hända?
3: Man måste säkerställa god ventilation, och vill man vara helt säker ska man använda köken utomhus. Och man ska ju undvika eldning som kan innebära att elden bara pyr. Och man gör det kanske under natten ofta, att man drar ner spjället och låter det sakta glöda då. Och sen kan man även använda kolmonoxidvarnare. Man känner ju inte lukten och man ser den inte och man kan inte upptäcka den innan det är för sent. Så en kolmonoxidvarnare är inte så jättedyr, men det är inte många som använder den.
21: Och förra året stack ut rent generellt med ovanligt många dödsolyckor, 18 döda totalt. Hur pass förberedda är människor då för att vistas i svenska fjällen skulle du säga?
3: Det varierar, men man ska tänka på att det är väldigt många besökare i svenska fjällen. Och eftersom vi inte haft olyckor på under lång tid så blir det ju väldigt sällsynt, en väldigt osannolika olyckor. Men nu har det hänt många på kort tid och det oroar oss och därför så jobbar vi, alla aktörer då, i Fjällsäkerhetsrådet som är samordnare med att försöka förstå varför de här olyckorna händer just nu.
21: Och ditt bästa tips då rent generellt om man vill resa till fjällen, vad ska man tänka på inför en sån resa?
3: Nej, det finns väldigt mycket att tänka på, men utrustning är alltid viktig. Att man tränar på utrustningen hemma, att man vet hur den fungerar. Och det är de vanliga tipsen, att man ska följa med väderprognoser, vara förberedd för det väder som kommer. Och när det kommer till just tältning, det är ju inte alla som tältar i fjällen utan många bor ju i stugor också och går dagsturer. Men ska man tälta så se till att man har tränat på utrustningen, se till att det finns ventilation som fungerar. Och ska man vara helt säker så ska man ju använda campingköket utanför tältet.
21: Tack för de tipsen, Per-Olof Wikberg som är samordnare på Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Innan det hörde vi också Ekots reporter Rickard Elefalk. Och med detta så lämnar vi över nu till eftermiddagens program som leddes av Lasse Johansson och Sharon Joma.
4: Inför riksdagsvalet om 3 veckor så leder oppositionen ganska tydligt i alla mätningar. Men lika tydligt så har de svårt att vara sams.
5: För Vänsterpartiet säger ju nej till en regering som de inte är med i själva. Och Centerpartiet säger nej till en regering där vänstern är med.
4: Ja, och Centern vill istället ha en mittenregering utan inflytande från ytterkanterna. Och så här lät det i SVT igår kväll när Ida Gabrielsson från vänstern mötte Hannes Hervieu från Centern.
7: Ni har gjort det kända för ett vallöfte tydligare än något annat. Det är att ni kommer utlösa nyval om inte ni får sitta i regering. Det är det er viktigaste fråga. Vår viktigaste fråga, om jag får prata klart, är att jobben ska bli fler, att utsläppen ska gå ner och vi ska satsa mer på den psykiska hälsan. Så om ni vill gå till... Nu vill jag jättegärna få prata klart. Jag förstår att du är stressad, för du börjar se att er idé om 2 alternativ faller samman. Och väljarna ser att det är 3 alternativ som ligger på bordet. Skulle, om jag får prata klart, så uppskattar det supermycket.
5: Hannes Hervieu där i Centerpartiet som lät mest får man väl säga. Ida Gabrielsson också försökte tränga sig in från Vänsterpartiet i SVTs Aktuellt igår.
4: Surt. Fredrik Furtemach, Ekots politikkommentator. Hallå på dig.
23: Hejsan.
4: Ja, det vi hörde här, är det en klyfta som ökar mellan Centern och vänstern där i oppositionen eller är det här politiskt spel?
23: Man kan faktiskt säga att klyftan ökar. Centern har länge haft en hård och avvisande retorik mot Vänsterpartiet. Men så har det inte varit från Vänsterpartiets sida riktigt. Men i takt med att tiden går och Centern fortsätter att låta helt avvisande så har Vänsterpartiet isknat till. Och nu är det ett hårt tonläge från båda håll.
4: Mm. Och vem har svårast för den andra skulle du säga? Går det ens att säga det?
23: Det här är ju 2 partier som har svårt för varann, men möjligen är kanske känslorna allra kallast i Centerpartiet. Om man tittar på väljarna så tycker centerväljare också lite mer illa om Vänsterpartiet än vänsterpartister tycker om Centern. Mm. Sen ska vi också komma ihåg att Centern är ju låsta genom sin inre splittring i hur nära man kan komma Socialdemokraterna och hur Sverige ska styras. Och det gör det svårt för Centern att röra på sig.
5: Vad tror du att Socialdemokraterna tänker om det här grälandet mellan Centern och Vänstern?
23: Ja, när det låter som det gjorde i Aktuellt igår så skadar det de rödgröna som regeringsalternativ. Det skärper ju bilden av en opposition som inte kan komma överens, och det är dåligt även för Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna själva glider undan hela den här diskussionen om regeringsfrågan genom att ständigt säga att de kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Mm. Och det har varit förvånansvärt effektivt. Ofta tar diskussionen slut där.
5: Och vi hörde ju Magdalena Andersson i Ekot. Vi kan höra henne glida här lite igen.
6: Det enda jag utesluter samarbete med, det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
8: Jag tycker om den här kampen som har blivit mellan Centern och Vänsterpartiet nu, där båda säger att de är garanten för att det ska bli antingen en vänsterinriktad regering eller en mer högerinriktad regering.
6: Vill man ha en stark socialdemokrati som kan leda Sverige i en orolig omvärld, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
8: Men vill du hellre sitta i regering med C än med V?
6: Ja, mitt fokus efter valet, om det är så att jag får talmannens uppdrag att bilda regering, då kommer jag att få igenom maximalt med socialdemokratisk politik.
13: Magdalena Andersson här, reporter Anja Haglund från TT, Fredrik Furtenbach. Ja, finns det någon lösning här att få ihop Centern och Vänstern? Finns det en framtid för de här två?
23: Ja, Centern avvisar ju, som vi har hört, att Vänsterpartiet skulle ta plats i regeringen, men de har inte stängt dörren för att Vänsterpartiet skulle få vara en budgetpartner. Nu nöjer sig inte Vänsterpartiet med det. Ja, någon av de här två måste troligen ge med sig om inte båda vill vara kvar i opposition, även om den rödgröna sidan blir störst i valet.
5: Mm. Är det ändå inte lite konstigt att de så frenetiskt diskuterar detta? Det är 3 veckor kvar till valet. Alltså, har de tagit ut den här segern redan nu?
23: Ja, det kan ju låta så ibland. Men man brukar säga att det är farligt för ett parti att ta ut segern i förskott. Mm. För alla valarbetare måste göra sitt yttersta. Men jag håller med om att det låter så ibland. Mm.
13: Mm. Om man blir ju nyfiken på den här önskan från Centern om en stark mittenregering där KD ska vara med. Hur realistiskt är det, tänker du?
23: Jag betraktar det som orealistiskt. Ebba Busch fortsätter i och för sig att flörta med Magdalena Andersson som hon har gjort under lång tid. Men jag bedömer det som ett spel, att det handlar om taktik. Det här agerandet ger Ebba Busch uppmärksamhet. Hon framstår som en samarbetspolitiker. Sen är det också så att hon hoppas locka mittenväljare i valet. Hon har sagt att det bara är Kristdemokraterna som kan göra det inom Tidöpartierna. Och så markerar hon samtidigt mot Moderaterna att hon inte bara är deras lydiga hjälp. Men det här har skapat ny irritation inom Tidöpartierna, och min kollega Helena Gissén har pratat med irriterade källor där som tycker att Ebba Busch skapar oklarhet och nu får det räcka. Mm. Det finns en gammal irritation över Ebba Busch, kanske främst inom Moderaterna. De tycker att hon solospelar och att hon struntar i laget.
13: Men Centern då, vad tjänar de på att åter och åter upprepa och försöka fria till KD här då?
23: Ja, men för dem är det framförallt Centern behöver ju ett svar på hur Sverige ska styras när de avvisar Vänsterpartiet. Det är därför de återkommande nämner Kristdemokraterna, trots att Kristdemokraterna säger nej, vi kommer inte byta sida.
13: Vi ska höra vad Ebba Busch sa idag om hennes relation till oppositionen.
9: Jag tycker att det är ett moget och klokt ledarskap som jag och Magdalena Andersson har försökt visa prov på. Jag har valt att hantera Socialdemokraterna och henne annorlunda. De har valt att svara upp, och det tycker jag att svenska folket förtjänar. Politiker som är meningsmotståndare men som inte föraktar varandra, som inte behandlar varandra respektlöst på det sättet som vi såg Vänsterpartiet agera i debatten med Centerpartiet igår till exempel. Och jag diskuterar gärna vidare frågor om försvar och energi med Socialdemokraterna och ser där det går att hitta samförstånd i välfärdsfrågorna.
11: Det finns ju ändå en verklighet där ni kan förlora. Är KD öppet för andra regeringssamarbeten i händelse av att det sker?
9: Vi kommer aldrig att stötta en regering som kommer med en skadlig politik för Sverige. Och att förhandla med partier som då ska göra upp med Miljöpartiet, som vill dra upp migrationen, som vill höja bensinpriserna, som vill ta oss ur kärnkraftsprogrammet till exempel, och som inte kan ta ordet islamist i sin mun, och som dessutom ifrågasätter hur stort problem vi har med islamism överhuvudtaget, när 5-åringar i Göteborg inte kan följa med på förskoleutflykt för att de är är judar. Det kommer vi ju aldrig kunna stötta, och där kan väljarna känna sig väldigt trygga.
5: Reporter här var Hiva Abdelsadi, Fredrik Furtenberg. Var det här ett nej igen, eller vad var det för någonting?
23: Ja, men Ebba Busch brukar göra så här. Hon brukar fortsätta sin flört med Magdalena Andersson, men på en rak fråga om hon kan tänka sig att byta sida så är svaret alltid nej. Det där tycker jag styrker att det är ett spel som pågår.
5: Och Centern, som vi var inne på, de fortsätter ju tala om den här breda mitten. De har gjort det så många gånger tidigare, tycker jag, senast förra valet. Hur väl har den där önskan om den breda mitten liksom fungerat?
23: Ja, väldigt dåligt måste man väl säga. Den där formuleringen har ju varit ganska hånad, och Centern har varit ensam om den här visionen att Sverige ska styras blocköverskridande. Och i takt med att Tidöpartierna bara har kommit närmare och närmare varann, så blir ju det här mer och mer orealistiskt.
4: Mm. Och Centerns väljare då, vad tycker de om en bred lösning? Vad vet man om det?
23: Det här är intressant, tycker jag. Valforskarna i Göteborg har frågat Centerväljare, och de visar inget intresse av Kristdemokraterna. När man frågar Centerväljarna vilka partier de vill se i regeringen, så svarar det 0% någon variant där Kristdemokraterna är med. Så att jag tror att det här är liksom en variant som väldigt få tänker sig överhuvudtaget utanför politiken.
5: Och ändå är diskussionen där.
23: Ja, men som sagt, det handlar väl om att Ebba Busch, hon har nytta av sin flört. Ja. Så Centerpartiet behöver kunna svara på hur Sverige ska styras. Och även Magdalena Andersson tycker också om den här flörten, för att den försvagar tidigare samarbetet. Och den gör det hennes vision lite troligare när hon säger att hon kan samarbeta med alla. Så det är ett spel här där flera har nytta av det här som pågår.
5: Tack för den sammanfattningen, Fredrik Furtenberg, vår politikkommentator. Ja, över 1500 fartyg har ju legat stilla i Persiska viken i flera månader efter att Hormuzsundet stängdes. Möjligen kanske verkar en del ha börjat röra på sig nu då, om man ska tro på en del uppgifter från amerikanskt håll i alla fall.
4: Och under tiden så har skrov och balastvatten kunnat fyllas med alger och musslor och andra organismer som kan spridas över världens hav när fartygen börjar röra sig igen. Och nu varnar forskare för en möjlig global superspridningshändelse för invasiva arter.
5: Mikael Tedengren är forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Välkommen till Studio 1.
2: Tackar, tackar.
5: Är det ett allvarligt hot det här?
2: Ja, det får man väl säga att det är. Som spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem. Mm. Speciellt i kustnära miljöer.
5: Och vad kan man tänka sig, vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
2: Ja, alltså de organismer som har frisimmande larver och fäste på båtskrov just i Persiska viken, det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen, om de lyckas etablera sig på en ny plats eller inte. Det här är ju ett problem som finns, som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
5: För att det är massa saker som hinner fastna på själva båtarna också, eller hur?
2: Ja, dels det. Men i och med att de ligger still så pass länge, så är det ju inte heller den här naturliga nötningen. Man kan tänka sig att de här samhällena som utvecklas på båtskroven, de hinner så att säga mogna. Det blir faktiskt fullvuxna individer istället för små nybakade larver. Och de kan ju i sin tur sprida sin avkomma om de hamnar på en ny plats där de råkar trivas då.
4: Och vad händer då när de här fullvuxna arterna hamnar i nya havsområden? Hur påverkar de?
2: Ja, det finns ju egentligen inget svar på den frågan, för det kan ju hända precis vad som helst beroende på vilken art det är och var den hamnar. Men rent generellt kan man ju säga att det blir ju en ny konkurrent, en ny spelare i ett ekosystem där den så att säga gör debut eller en entré. Och beroende på hur artrikt eller motståndskraftigt kan man väl säga det befintliga ekosystemet är, ju motståndskraftigare är det ju mot en nykomling. Men är det ett glest befolkat bottensamhälle då, med få arter, då är det känsligare och då kan ju en nykomling bli just invasiv.
13: Kan du ge ett exempel på det när det har hänt?
2: Ja, alltså det, man kan ju säga att kanadagåsen när den kom till Sverige, den var ju invasiv i början. Och nu har man ju strykt den från listan för den har varit så länge i Sverige. Men man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som ju på många platser har tagit över helt och hållet.
5: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
2: Det är ju mycket troligt. Mm. De odlades, de fanns ju i Europa, de odlas ju i Frankrike till exempel. Och det var förmodligen därifrån de kom till den svenska västkusten. Och det var ju med mycket stor säkerhet via fartyg eller rent av fritidsbåtar.
5: Du sa ju så här att det beror lite på var de hamnar de här, i vilka vattnen. Vad är det för vatten som är känsliga? Jag vet inte vart de här båtarna är på väg. De är väl på väg åt lite olika håll, tänker jag med.
2: Ja, de är förmodligen så många, så statistiskt sett är de ju på väg precis överallt.
5: Ja, ja.
2: Men om man då tänker att mycket av oljan till bortre Asien, Sydostasien och Kina och sådär, det är ju bland annat de här båtarna som ska österut så att säga. Då kommer de ju fortsätta att befinna sig i varma vatten, i tropiska hav. Och kanske även slutstationen är ett tropiskt hav. Då har de ju väldigt goda förutsättningar att etablera sig. Det är en annan sak om de sätter rak kurs till Alaska, då kan ju de här organismerna kanske inte hänga med hela vägen, utan då dör de på vägen. Men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte helt enkelt.
13: Hur stor är risken att arter från Persiska viken når våra vatten då?
2: Ja, jag vet ju inte om det är några fartyg på väg dit därifrån. Men generellt sett kan man väl säga att ju mer olika det mottagande ekosystemets mikroklimat eller klimat är, ju större är ju chansen att de här inte överlever och etablerar sig. Men å andra sidan är det ju många av de här marina organismerna, de har ju inga direkta temperaturpreferenser, de saknar ju värmereglerande system, så de kan ju klara sig rent teoretiskt även i kallare hav.
13: Finns det något som då de här fartygen eller rederierna kan göra för att motverka det här och minska risken för att sprida arter som inte ska vara på de platserna dit de går?
2: Nej, egentligen nej. Det är för omfattande handel. Det enda är ju igen, man provar ju med olika giftiga bottenfärger och varierande framgång, men det sätter ju så saker i alla fall. Och så det, egentligen det enda är väl mekanisk städning av båtskrov. Och det är, kan man ju tänka sig hur dyrt det skulle vara.
5: För det finns inget ansvar för rederier eller handmyndigheter eller sådär att göra kontroller eller att genomföra någonting som skulle stoppa detta. För det är ett välkänt problem, menar jag.
2: Ja, det är ett välkänt problem. Och just när det gäller skroven så känner jag i alla fall inte till någon legal myndighet eller enhet som tittar på det. Det finns ju vissa regler när det gäller ballastvatten. Man får inte släppa ut det för nära, på grund av vatten och för nära kusten. Och det finns metoder att UV-behandla och sådär så att man dödar mikroorganismer som finns i ballastvattnet. Men just kontroll av båtskrov, det känner jag inte till överhuvudtaget.
5: Nej, men följer rederierna eller båtarna de där föreskrifterna?
2: Ja, som man frågar får man svara, antar jag. Det finns ju dubbelskrov och så vidare som rederier lovar att använda när de transporterar olja, och det gör de ju inte alltid, utan det är ju, jag tror att det är lite vilda västern faktiskt när det gäller de här reglerna. Med tanke på hur mycket nya planktonorganismer som sprids, så vore det en så strikt kontroll som man skulle önska, då skulle väl det inte hända, antar jag. Men nu händer det ju.
5: Säger Mikael Tedengren, alltså forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Tack för att du var med i studiet. Och i år 2026 så firar det svenska flygvapnet 100 år, och det här är något som kommer firas under Försvarsmaktens flygdagar nu kommande helg i Linköping.
13: Och i mitten av 1900-talet så räknades det svenska flygvapnet som det fjärde största i världen. Och det var neutraliteten och alliansfriheten som låg bakom att Sverige satsade så stort
4: på en egen flygindustri.
5: Säkerheten idag är väsentligt bättre än vid 1900-talets mitt, när den snabba tekniska utvecklingen också bidrog till hundratals dödsolyckor. I det här reportaget ska vi titta närmare på det svenska flygvapnets hundraåriga historia och den roll flygvapnet kan komma att få i framtiden.
10: Det är alltså ingen tillfällighet att vi träffas här på Saab i Linköping, där JAS 39 Gripen byggs och där Saabs senaste modell är.
12: Den som står bakom på en presskonferens i Linköping i slutet av oktober 2025 presenterar statsminister Kristersson och Ukrainas president Zelensky en framtida stor affär. Uppgörelsen handlar om en försäljning av över 100 Gripenplan. I fonden bakom de båda statsledarna finns det nya JAS Gripen E, som bara några dagar tidigare formellt överlämnats till flygvapnet under högtidliga former. Uppgörelsen är ett exempel på den medvind som Saab och JAS flyger i. Thailand, Colombia och Peru är några av de andra länder som visat intresse för planet. E-modellen är den senaste versionen av JAS-planet som började utvecklas i Sverige redan under 1980-talet. Den senare delen av det svenska flygvapnets hundraåriga historia.
14: Nu är vi på väg in i vår lite nyare utställning som heter Flygfärdig. Och den handlar ju då om det tidigaste flyget fram till slutet på andra världskriget ungefär.
12: Linus Berg Majsterena, museipedagog, visar in i en av de stora utställningshallarna på Flygvapenmuseet i Linköping.
14: Så vi har ju flygplan allt ifrån det här aeroplanet nummer ett, eller Bryggarkärn som den också kallas. Då är det första svenska militära flygplanet som flyger första spaningsuppdraget är 1912, ända fram till en J21R som då är första jetflygplanet som flyger 1947.
12: Det äldsta planet från 1900-talets början består av trästomme, dukeklädda vingar och något som mest liknar cykelhjul. Det ger en bild av och insikt om en hisnande snabb teknikutveckling som flyget gick igenom under 1900-talets första hälft. Och där det svenska flygvapnet grundades 1926.
14: Ja, det var ju Sverige ändå förhållandevis tidigare med. Och det visar ju ändå att man har en tilltro till flygvapnet. Man inser att här finns det liksom en potential. Det här är någonting som är viktigt militärt nu. Man har ju börjat se det under första världskriget och det sker ju även en del mindre konflikter under 20-talet där flyget används mycket. Och man ser att här är någonting som förmodligen kommer att utvecklas.
16: Jag har ju varit med om den generation som där det hände så mycket från jetteran och framåt till det allra modernaste. Jag har inte flytt Gripen, men Vampire, Tunnan, Lansen, Draken, Viggen.
12: Omgiven av flygvapnets hundraåriga historia i flygmuseets stora hangarer träffar jag Kjell Nordström. 1961 som 20-åring tog han klivet in i flygvapnet och han visar och pekar på de olika välkända flygmodellerna som han flugit. Minnena är många.
16: Ja, det var stort på många sätt. Flygvapnet var ju oerhört stort. I slutet av 50-talet så hade vi ju närmare 1000 flygplan. Vi var det fjärde största flygvapnet i världen, lilla Sverige, vilket ju är rätt fantastiskt.
12: Det var alliansfriheten och önskan om att vara neutral som var bakgrunden till att Sverige satsade på flyget och en egen flygindustri. Under kalla kriget på 1950-talet räknades det svenska flygvapnet alltså som det fjärde största i världen med omkring 1000 flygplan. Och det var Saab som var huvudleverantör. Piloterna, Kjell Nordström och hans kollegor, fanns i första linjen.
16: Ja, status naturligtvis lite grann, och samtidigt så var det ju ett väldigt riskfyllt yrke. Vi var ju så unga också. Man fick börja på flygskolan det år man fyllde 18. Det innebar att det var 17-åringar som var på flygskolan. Det var 18-åringar som flög tunnan innan de hade körkort. Därför, och innan man fick gå på systemet framförallt.
12: Men säkerhetsarbetet utvecklades inte i takt med tekniken inom flyget. Det var extremt farligt att vara pilot.
16: Första stora övningen som jag var med om, flygvapenövningen 1963, då var vi närmare 500 flygplan som var med i den övningen. Första dagen omkom 6 man, 3 Lansen med besättningen, förare och navigatör. Och det var inte tal om att ställa in övningen, utan den fortsatte och rullade på.
12: Över 600 svenska stridspiloter dog på jobbet i övningar med de flygplan som Sverige utvecklade på 1950- och 60-talet.
16: Vi levde ju nästan med det där. Det var extremt farligt med dagens måttmätt. Men man kan inte översätta dagens värderingar mot det samhälle som fanns för 60-70 år sedan. Det var så helt annorlunda.
12: 1969 drabbades också Kjell Nordström. Under en luftstridsövning kolliderade hans plan med en kollegas.
16: Det var en väldigt våldsam upplevelse. Jag fattade inte att vi hade kolliderat. Det var mer som en explosion i flygplanet. Och jag fattade eld direkt och bara tumlade runt. Och jag fick tag i ett handtag och sköt ut mig med katapultstol. Hamnade i vattnet så småningom, höll på att drunkna innan jag kom upp i livbåten. Och så småningom blev upplockad av helikoptern.
12: Kjell Nordström räddades av katapultstolen och vinschades upp i en helikopter. Men hans kollega dog.
16: De vinschade upp med helikoptern och drog in mig i dörren. Så mekanikern som drog in mig, han sa, vem var den andra? Sa han. Då först fattade jag att vi hade kolliderat och min kollega omkom där. Och det tog ju naturligtvis hårt på det. Det var en händelse som jag aldrig ville prata om. Det tog säkert 10 år innan jag överhuvudtaget pratade om den. Det var traumatiskt.
12: Men trots upplevelsen

0: hela kriget.
1: Om man tittar på Gripensystemet som har varit på förband sedan 1970 och ingen har omkommit. Det är en fantastisk utveckling på säkerhetstänket.
0: Och efter nästan 100 år med uppdraget att självständigt försvara ett alliansfritt Sverige går flygvapnet nu in i en ny era med arbetet att integreras i NATO. Uppdraget har blivit större, konstaterar flygvapenchefen Jonas Wikman.
2: Det har varit en svår uppgift att luftförsvara Sverige själva. Nu ska vi luftförsvara Sverige tillsammans med andra och vi ska dessutom luftförsvara alliansen tillsammans med andra. Så det är en utvecklingsväg som vi vill ta och som skapar ganska mycket kraft i organisationen som är en möjliggörare för oss för att faktiskt lösa en svår uppgift.
0: Men med NATO-medlemskapet höjdes också röster som ifrågasatt om Sverige verkligen behöver ha en egen flygindustri. Argumentet om att vara självständig och alliansfri finns inte längre. 2028 ska det finnas ett beslutsunderlag för vilken väg Sverige ska välja i framtiden. Beslutet handlar i princip om tre alternativ. Köpa färdigutvecklade plan från något annat land, utveckla och bygga egna ensamma eller i samarbete med andra allierade. Det rör sig om stora kostnader för att utveckla ett nytt flyg, samtidigt som det kan ses som en nationell resurs. Och just nu flyger industrin i medvind med ett stort internationellt intresse för JAS. Och Kjell Nordström ser fram emot att fira flygvapnets 100-årsjubileum och tror på en framtid.
1: Ja, vi är stolthet över vår flygindustri och att vi har kunnat få fram toppprodukter genom åren. Jag menar, ja, i princip från tunnan och framåt har vi ju haft flygplan i världsklass. Och Gripen nu är ju bland det bästa man kan ha i de här sammanhangen.
3: Reporter här Carina Holmberg och det var en repris från den 11 januari i år.
4: Och Studio 1 är tillbaka efter nyheterna och då kommer det bland annat handla om fusk med rotavdrag. SVT Uppdrag granskningsreporter fick ett test gjorde ett test utöver 10 000 kronor utan att visa faktura eller kvitto.
5: Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna, eller att man måste liksom äga sin fulhet.
6: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
7: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
6: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
9: Ja, det får man väl säga att det är. Som spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem. Mm. Speciellt i kustnära miljöer.
10: Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
9: Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Mm. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
11: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken åter börjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
9: Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som på många platser har tagit över helt och hållet.
10: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
9: Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
8: Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio

0: Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlevor har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
1: Videoklipp publicerade av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer om än i betydligt mindre omfattning och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
0: Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
2: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
3: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
2: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så att det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
3: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
2: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
0: Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janmark och Dunkus.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Här är Studio 1 kvälls andra timme. Det tycks vara lätt att fuska med rotavdragen. Varken kvitton eller fakturor krävs, visar SVTs uppdraggranskning. Vad tänker Skatteverket göra åt det? Sveriges första moské fyller 50 år. Och så hör vi om ett udda förslag för att spara på spolvatten i toaletten när det är vattenbrist. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program.
6: Ja, det ska vara enkelt att få rotavdrag. Frågan är om det har kanske blivit lite för enkelt.
7: SVTs uppdraggranskning kan nu avslöja hur pengar har kunnat betalas ut för byggjobb som aldrig utförts.
6: I ett test så fick en reporter själv ut över 10 000 kronor utan att visa vare sig faktura eller kvitto. Och en matbutik i Halland har fått närmare 3 miljoner kronor i rotavdrag trots att några byggjobb inte verkar ha gjorts alls.
7: Samir Besasi är reporter på uppdraggranskning. Välkommen till programmet.
8: Tack så mycket.
7: Ja, vad är det ni har sett i den här granskningen?
8: Alltså, vi har egentligen sett ett kontrollsystem som då ligger hos Skatteverket när det gäller att kontrollera de här företagen som ansöker om ersättning för att ha gjort rotjobb. Att det kontrollsystemet är väldigt överbelastat och har inte möjlighet att kontrollera att folk faktiskt har gjort ett jobb. Det handlar inte bara om att vi själva lyckas testa genom att jag använder en kollegas bolag och säger att jag har renoverat hos en annan kollegas sommarstuga utan att ha satt min fot där naturligtvis och lyckas få ut pengar inom några dagar. Vi ser också andra företag få ut miljoner på det här upplägget. Och jag tror att det är en bra sammanfattning av det, och det är mycket pengar där. Det är 22 miljarder för året ungefär som det tog beslut som i rot. Men hur mycket som det fuskas, det vet inte vi, och det vet tyvärr inte någon annan heller.
7: Vi kan väl lyssna kort på vad Kent Elmer, vars pappa som nu är avliden, han utsattes för den här typen av bedrägeri. Vi kan höra vad han sa till dig i programmet.
9: Det är ingen som har varit och renoverat någonting för de pengarna.
10: Nej, ja, för det är ju rätt mycket. Det är ju flera hundra, det är ju hundratusentals kronor.
9: Ja.
10: Hur ser du på att Skatteverket då ger ett rotavdrag för en sån stor renovering som sker hemma hos en 90-plussare?
9: Det är ganska ofattbart att de kan bara släppa sånt utan vidare, utan några kontroller överhuvudtaget. Det är fantastiskt. Då kan man ju tänka själv hur mycket som slinker igenom.
6: Kent Elmer där alltså. Fantastiskt och ofattbart. Samir Besasi, reporter på uppdraggranskning. Beskriv igen bara hur det här går till. Hur lätt är det?
8: Nej, men det är ju så att du som kund, så att du vill renovera ditt kök, då får du 30% rabatt på arbetskostnaden av företaget. Och det får du direkt på fakturan, så du behöver inte tänka mer på det. Men sen vill ju företaget ha de här 30% som de har förlorat. Och då vänder de sig till Skatteverket som ersätter dem för detta. Med skattemedel då. Det är ju det som är rotavdraget. Så det är företag som begär ersättning för rabatt man ger till kunder, helt enkelt. Och då vill vi helt enkelt testa att det är ju så många miljarder varje år som betalas ut i detta. Och det är väldigt populärt. Det var ju 2,4 miljoner rotärenden för året. Och då vill vi se, men hur kan man få pengar bara genom att bluffa? Så att vi ansökte bara och påstod att vi hade gjort ett jobb. Behöver inte visa att vi har gjort något jobb. Behöver inte visa att någon har betalat oss för ett jobb. Eller visa någon sorts faktura eller bevis överhuvudtaget. Och sen väntar vi bara. Och vi fick ju pengarna.
6: Blev du överraskad då? Eller?
8: Alltså, hade du frågat mig för några månader sedan när vi började gräva detta så hade jag sagt ja. Men vid första tillfället, efter att ha läst på och fått gjort lite research, så var jag faktiskt oroväckande säker på att det här skulle funka.
7: Det finns ju samtidigt någon sorts inbyggd säkerhet ändå i systemet. Man får ett brev hem om det uppges att rot har använts. Och då har man ju möjlighet att höra av sig till Skatteverket.
8: Precis. Och det är ju det som jag, som vi ser, hävdar är egentligen sin största styrka med kontrollsystemet. Det är att man har lagt ut det på folket där ute. Att man får ett informationsbrev om att hej, ett företag har begärt rot för ditt renovering i ditt hem. Problemet är liksom att folk, när får man det här brevet? Vi har ju sett att det betalas ut innan folk hinner reagera. Det måste gå rätt fort. Men också att folk gör som man gör med brev ibland. man lägger det åt sidan. Man ser inte det här, att det här är något som jag måste agera på. Och ibland är det faktiskt också så att folk har haft rot under det året och kanske tänker att det var det rotjobbet jag gjorde för 3 månader sedan.
7: Mm. Har du någon uppfattning om omfattningen av det här problemet?
8: Nej, och det är ju det som är så skrämmande, för att jag har inte det, och jag hävdar bestämt att jag har inte Skatteverket heller.
7: Okej, okay. Vi ska höra med Skatteverket, för de sitter här i studion.
6: Patrik Lidqvist, du är chef för Skatteverkets underrättelseenhet. Välkommen.
11: Tack så mycket.
6: Hur är det med det här? Har ni någon koll, uppfattning, hur mycket fuskande
11: ja, det finns, sker? Det fanns en gammal utredning som pekar på 3-4%. Men där håller jag ändå med att man har inte... Alltså det är alltid svårt att säga liksom ett mörkertal, hur stort är det? Så att nej, det behöver man ju liksom förbättra. Mm. Systemet har ju, det är ju ett tillitsbaserat system, det syftar ju till att det ska gå snabbt och enkelt. Men det här har ju Uppdrag granskning visat på luckor som man behöver, och som är bra att de lyfts, för det får ju jag ta med mig till de mina, och i samarbete sen försöka se hur vi kan göra bättre.
6: Men 3-4% sa det, en gammal utredning. Är det mer än det nu med tanke på att ROT har växt ganska mycket?
11: Jag vågar inte svara på det. Däremot så kan jag ju se att man under förra året stoppade 193 000 ansökningar. Då var det en blandning där. Och det är de automatiserade processerna. Och stoppade 600 miljoner för att gå ut. I jämförelse med 20 miljarder så är det ju liksom en lägre summa. Ja. Men här så får man ju vara självkritisk och säga, vi måste ju arbeta vidare med det här för att öka säkerheten i systemet.
6: Men betyder det ändå att 3-4% var okej?
11: Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. Och nu så hoppas jag ju på att vi ska kunna ta nya och bättre steg i hur vi ska jobba framåt för att få det här systemet bli ännu bättre.
7: Men hur förvånad är du själv över det här? Jag menar, redan 2009 så kunde man ju se i rapport att det här uppmärksammas, en typ av fusk, och då sa ni att man skulle arbeta emot det här. Hur överraskade du över de här?
11: Nej, men jag vet ju att det förekommer fusk och bedrägeri i alla tillitsbaserade system. Och där är en stor utmaning med alla sådana system, hur man ska få dem att vara enkla, lättillgängliga men ändå tillräckligt säkra. Och i det här fallet så behöver man ju se över hur man ska kunna jobba vidare med det och fortsätta behålla de positiva delarna av systemet.
7: Men hur ska det gå till då? Hur ska ni bli bättre på att upptäcka de som systematiskt verkar fuska med det här?
11: Ja, men ett sätt är ju att jag sätter in min egen enhet i det här arbetet som inte har fångat upp och varit med i den utsträckning förut. Och då handlar det mycket om att identifiera kriminella element bakom och sådana delar. Det är ju en del. Sen så har jag faktiskt under dagen efter gårdagens liksom intervju eller program blivit, det är 2 stycken företagare som har fått tag på mig. Det kanske är fler som har sökt, men 2 har fått tag på mig. Och de har ju verkligen sagt att, men vänd på kuttingen, låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta, som säger att det är så bråttom, tycker de inte att det är. Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över, hur kan vi få till någon sån förändring?
6: Ja, vad betyder det där då? Att kunderna går in med bank-ID?
11: Det skulle betyda att det som vi nämnde här, att man får ett brev i efterhand, så det innebär att du får en flaggning i förhand och att du då ska intyga att det här har gjorts med ditt bank-ID. Det var det de här företagarna sa, att de ser att de skulle föredra att det var på det sättet.
6: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket jobbigare, mycket krångligare.
11: Det kan hända. Det kan hända. Det är sådana övervägningar man får stå. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så jag säger inte att det blir så, men jag tyckte det var väldigt intressanta förslag som jag verkligen tar med mig.
6: Och vad kommer politiken tycka om att det skulle bli...
11: Det vet jag inte ännu.
6: Kan man inte tänka sig att man vill inte ha det krångligare?
11: Nej, då får man ju ta det i diskussion. Tycker man att det blir krångligare på det här sättet? Mm. Är det värt det eller inte värt det? Så att jag ser inte att det blir så, men jag tyckte det var intressanta förslag från de här företagarna. Mm.
7: Litar ni för mycket då på att man läser de här breven som kommer i efterhand om att man har begärt rotavdrag och att det har betalats ut?
11: Ja, vi får in en hel del därigenom och det stoppas en hel del. Det är ändå 600 miljoner som har stoppats, 193 000. Det mesta är i den automatiserade processen. Och sen finns det ju en efterkontroll som är betydligt mindre. Men jag vill ju hellre stoppa innan det går ut. Där får vi också ta och diskutera om vi liksom ska hitta ett bättre förhållningssätt, ett annat system, eller jobba på ett annat sätt för att bli bättre.
7: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
11: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
7: Okej, Samir Besatsi, reporter, Uppdrag granskning på SVT. Du hör här Patrik Lillqvist, han har en hel del åtgärder som man funderar kring. Vad tror du utifrån det ni sett i er granskning kommer att göra stor skillnad?
8: Alltså, jag tror så här, eller om vi tar de här 600 miljonerna kort bara som man har stoppat, det där är ju enligt Skatteverket själva inte fusk per se, utan det är ju ofta formalia fel. Någon som skrivit fel fastighetsbeteckning etc. Och sånt är datorerna väldigt bra på att snappa upp. Bara så att vi har det ju vägen. Sen tror jag så här att man måste tänka på kalkylen här, och det är också till Skatteverkets försvar. Jag menar, förra året var det ungefär 2,4 miljoner rotärenden. De är 100 medarbetare som jobbar med detta, och de har jobbat ens heltid hela det gänget. Så då kan man tänka sig, hur ska man då, vad är lösningen på att hitta detta? Och min åsikt är att med nuvarande modell när det gäller rotavdraget så kommer man inte lösa det.
7: Säger alltså Samir Besassi, reporter på Uppdrag granskning, som ligger bakom avslöjandet om rotavdragen. Tack till dig, tack också Patrik Lillqvist, chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
6: Idag fyller Sveriges första moské 50 år.
7: Ja, det var den 20 augusti 1976. Efter flera år av planering och bygge som Nasir-moskén slog upp portarna i Högsbo höjd i södra Göteborg.
12: Gud har hjälpt oss och vi har fått en egen moské.
13: Ja, där står den nu, den första moskén i Sverige. Med sina miniatyrminareter och sin färgglada fasad ger den intryck av en österländsk jättekuliss kvarglömd i det gråa ursvenska bostadsområdet från 50-talet. Det är härifrån den helige profeten Muhammeds budskap nu ska föras ut över Sverige till svenskarna och de 6000 muhammedaner som bor här i landet.
14: Det är den första steg att islam ska vara kvar i nordiska land.
13: Fem gånger om dagen, året runt, kan nu invånarna här i stadsdelen Högsbo höjd i Göteborg höra kallelse till salah, till gudstjänst. Och som sig bör ligger andaktsrummet i riktning mot Mekka, alltså mot syd-sydost.
6: Så det lät alltså för 50 år sedan SVTs sändning från invigningen alltså.
7: Mm. Och jag säger välkommen till Kashif Virk, imam och pressansvarig för 50-årsjubileet av den första moskén i Sverige. Hej!
15: Hej, tack så mycket.
7: Ja, du är ju själv uppvuxen i Göteborg och med den här moskén. Din pappa var en av pionjärerna. Ja, vad tänker du när du hör det här för 50 år sedan?
15: Vilket fantastiskt klipp ni har hittat fram då. Vilken fin historisk tillbakablick då till för exakt 50 år sedan då portarna till Sveriges första moské slog upp. Det var väldigt fint att höra det, och den här dagen är väldigt speciell för oss.
7: Ja, men berätta, vad har moskén betytt för dig?
15: Jag föddes 88 i Göteborg och minns med värme alla dagar, alla timmar. Jag spenderade i den här moskén tillsammans med mina församlingsmedlemmar. Det var också där min identitet då, som svensk och som muslim växte fram. Då vi från moskén fick lära oss att det här är vårt land och det här ska vi verka för dess bästa. Jag minns särskilt att vi nu firar nationaldagen i moskén, och det här ger mig väldigt fint och hopp och full bild också att islam är en del av Sverige.
7: Mm. Vi har en till gäst med oss, Lasse.
6: Ja, Simon Sorgenfrey. Du är professor i religionsvetenskap, inriktning på islam vid Södertörns högskola. Då. Den här moskén tillhör då Ahmadiyya-inriktningen inom islam. Det är en ganska liten församling då i Sverige, men som varit lång tid här. Varför var det just de som fick tillåtelse att bygga det här?
16: Ja, men det kan nog spela roll att det är en ganska liten församling eller mindre gren då, som har en internationell spridning och väldigt väl organiserade och inte minst hade möjlighet att finansiera det här bygget själv. Mm. Det var många, eller flera i alla fall, församlingar som hoppades bli först med att bygga en moské i Sverige.
6: Okay.
16: De första samtalen hade man liksom redan på 50-talet med Tage Erlander, men det blev den här gruppen då som var först.
6: Och reaktionerna då? Vad var de?
16: Ja, men det hörde vi ju här. Det var liksom någon så här härlig Ture Sventon-orientalism nästan, med det här templet som ligger i den här dimmiga förorten.
6: Här ska mohammedanerna vara, det är också speciellt.
16: Ja, det fanns kanske en sorts liksom, ja, kanske kan man säga entusiastisk nyfikenhet kring den här frågan då.
7: Mm. Kanske din pappa var väl en av de här som var med nästan från början. Du har pratat lite med folk som var med då. Vad säger de om den här tiden?
15: Ja, jag har pratat med en rad pionjärer då, bland annat min pappa. Jag pratade också med vår första missionär, Kamal Yusuf, som kom till Sverige redan 1956. Och han var ju med och tog fram den här moskén också och pratade med kommunen. Och han berättar entusiastiskt hur den här dagen då. Det var en solig dag, det var över 600 gäster från olika delar av världen. Det viktigaste för oss var att vår kalif, vår internationella ledare, andlige ledare, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, var på plats. Så det var väldigt högtidligt, och därefter berättade de också om verksamheten i moskén. Alltså, det väckte stor nyfikenhet att en moské hade slagit upp portarna. Många muslimer av olika inriktningar sökte sig dit. Vi såg också att de berättade under vissa dagar kom skolbussar, flera stycken, och ville ha studiebesök. Och de här studiebesöken har vi fortsatt än idag och erbjuder det kostnadsfritt.
7: Mm. Vad tror du att just Nasir-moskén och att den har varit så länge i Sverige har betytt för synen på islam i Sverige?
15: Budskapet för den här moskén har ju ständigt varit: vi vill ha dialog, vi vill ha samverkan, vi vill hjälpa till att stärka samhället genom olika projekt, genom olika dialogverksamheter. Det har varit en plats för inte bara dyrkan då, utan för öppna samtal. Någonting vackert som vår kalif sa vid invigningen var att vi ser oss själva inte som ägare av den här moskén, utan vi är dess förvaltare. Alla som vill söka sig dit, bara sig där för att söka kunskap eller dyrka, är alltid välkomna och portarna står öppna.
7: Mm-hmm.
15: Så den synen att alltså vi bjuder in till en svensk där man inte ska vara så inåtinriktad, utan man ska vända sig utåt och sträcka ut en hand och bygga samhället tillsammans. Det har varit väldigt ledande för oss under de här åren.
7: Simon Sorgenfrey, vi hörde här om nyfikenhet i början på hur på islam och muhammedanerna och muslimer och så. När började den här blicken på islam förändras?
16: Ja, men det började 1989, brukar man säga då, med den här dödsdomen som Irans dåvarande ledare Ayatollah Khomeini uttalade mot den brittisk-indiske författaren Salman Rushdie med romanen Satansverserna.
7: Fatwan.
16: Ja, fatwan. Då kan man se hur det växer fram en oro kring islam och politisk islam i hela västvärlden. Och sen förstärks den naturligtvis efter 11 september och den rad av terrordåd som har begåtts i islams namn sedan dess. Mm.
7: Och här i Sverige, följde man det?
16: Ja, det, mönstret? Vi kan se att det mönstret har vi i Sverige också.
7: Och det här med själva moskébyggnaden då, Simon, har man satt själva byggnaden i det perspektivet också? Vad har det symboliserat?
16: Jo, men det kan man ju se även i den pågående valrörelsen att det finns partier som vill även riva moskéer eller förbjuda byggnad av nya moskéer och så. Så det är ju en väldigt stark symbol för islams närvaro i det här landet då, som vissa vänder sig emot. Så att moskébyggnaden har ju blivit en av de tydligaste symbolerna för islam, och man har knutit mer negativa tankar kring den än vi hörde i det här reportaget för 50 år sedan.
6: Och det diskuteras ju alltid vem som betalar nu för tiden. Mm. Var det så då?
16: Ja, fast på ett annat sätt.
6: Ja,
16: när Sveriges andra moské byggdes då några år efter den här Göteborg Islamic Center i Malmö, då hade man kontakt med både Saudiarabien och Libyen, Gaddafis Libyen, om finansiering. Och många i församlingen ville inte ta emot såna här pengar. Men det som sen blev den myndighet som har distribuerat stöd till religiösa samfund i Sverige, de uppmuntrade församlingen att ta nu emot pengarna när Saudi och Libyen liksom vill dela ut dem.
6: Den svenska myndigheten.
16: Den svenska myndigheten.
6: Men de själva ville inte. Varför ville inte de själva det?
16: De var oroade över att det här skulle innebära någon sorts styrning av moskén ifrån de här länderna.
7: Och hur blev det till slut?
16: Det fanns sådana försök att liksom få in personer i styrelsen för den här moskén, men man har från moskéns håll försökt hålla sig fri från det då. Så att det fanns en rimlighet i den farhågan från församlingen.
7: Kanske Virk, vi pratar ju om synen på islam som har förändrats ganska mycket, men du har ju själv turnerat för att förklara vad islam är. Fråga en muslim, ditt projekt. Vad möter du idag när du är ute och reser?
15: Det stämmer att församlingen tillsammans då, alla företrädare, har vi drivit kampanjen Fråga en muslim nu i 9 år. Det här började i valrörelsen för 2017 upp till valet, då vi märkte samma retorik som vi ser idag. En polariserande och stigmatiserande retorik. För att möta den så tänkte vi, nu går vi ut till varje stad i Sverige och möter folks frågor. Och det Sverige jag fann då, Det var så fjärran från de mediala och politiska rubrikerna. Det var människor som var genuint intresserade. De tackade oss för att vi gjorde detta. Senast igår blev jag intervjuad av The Guardian om denna kampanj. De såg också att folk kom fram till oss och tackade oss att det här verkligen behövs. Så det här är en kampanj som pågår än idag, varje helg, runt om i Sverige för att föra människor närmare. Mm. Vi behöver komma bort från det här att vi talar om varandra, utan vi behöver tala med varandra.
7: Men kanske vad tänker du om det gapet mellan det du berättar att du möter och ja, det som många människor möter till exempel i media eller det man tror händer?
15: Det som pågår är ju förstås att jag ser det självklart att integrationen, att islam blir en del av Sverige, är ingen friktionslös process. Precis som tidigare minoriteter i Sverige, romer, judar och samer och finnar. Alla blev en del av Sverige efter en lång process som var väldigt, väldigt också polariserande. Men i slutet av tunneln finns det ett ljus och jag tror verkligen vi kommer komma dit. Men just nu ser vi tyvärr då att rädslan för islam har politiserats och används i retoriken som gör att också vanliga muslimer som står för fred och kärlek, att de också känner sig som att de inte är riktigt en del av samhället. Och det är förstås oroväckande.
7: Det säger alltså Kashif Virk som är imam och pressansvarig för 50-årsjubileet av Nasirmoskén, första moskén i Sverige. Tack för att du var med och tack också Simon Sorgenfrey, professor i religionsvetenskap med inriktning på islam vid Södertörns högskola.
6: Och nu undrar vi då, att kissa i handfatet istället för i toaletten, kan det vara en lösning på vattenbristen som råder på många håll i Sverige?
7: Mm, det tyckte i alla fall Olof Wikström från Umeå som ringde in till Ring P1 igår med det förslaget. På det viset skulle man ju kunna spara ganska mycket spolvatten, menade då Olof Wikström som utvecklade tanken i P4 Västerbotten.
17: Varför säger ingen det här? Det är ju ett genialiskt knep om man verkligen vill spara vatten. Då tänker man ju genast att det här är snuskigt eller så.
18: Ja, jag hade faktiskt en fråga om det.
17: När jag nu gör det här, kissar i handfatet, som låter så märkligt, så sköljer jag ju allt efteråt och så har jag en ungefär som en diskborste som jag liksom vaskar runt lite grann. Så att det ska vara, inte finnas någon lukt och det ska försvinna.
18: Är du inte rädd för stänk då? Upp liksom mot tandborsten?
17: Alltså, jag har ett litet 5 deciliter smått, va? Kissade det. Så häller jag det försiktigt i det lilla hålet där. Kom, det vidrör inte ytorna runt omkring.
18: Du kissar i måttet?
17: Ja, varför inte? Så enkelt är det.
18: Det är så du gör? Ja. Så inte direkt i handfatet?
17: Nej, då skvätter det lite grann så. Ja. Ja, enkelt. Men då går det liksom åt en halv liter, kanske en liter, istället för de här stora mängderna. Tänk nu bara på Centraleuropa, varma där nere i Grekland. Det brinner och de har akut brist på vatten. Jag tycker det skulle vara självklart att man gör en sån här sak där. Och så tänker jag så här att det kan ju bli en sån situation här uppe i Umeå också. Och då är det väl bra att man har det där ordet krisberedskap. Man vet hur man kan spara vatten. Det här är ett sätt.
7: Jaha, du.
6: Jag tror det är Olof Wikström alltså som intervjuades av Freja Lantto Heldebro vid P4 Västerbotten.
7: Ja, vi ska försöka reda i detta med handfatet. Sandra Strand, dricksvattensexpert på branschföreningen Svenskt Vatten. Hej!
19: Hejsan!
7: Ja, du har lyssnat här. Vad säger du om Olofs idé att hälla ut kisset i handfatet istället för i toaletten? Spara det något vatten?
19: Ja, jag vill börja med att säga vilken fantastiskt innovativ idé. Och alla sådana här initiativ är ju verkligen positiva för att bidra till minskningen av att använda dricksvattnet till olika saker som vi ju gör i vardagen såklart.
6: Så det är en bra idé?
19: Ja, absolut. Det kan vara en bra idé. Och jag tycker det att vi behöver ju alla hjälpas åt att spara på dricksvattnet. Framförallt som nämns här i inslaget att vi faktiskt har en pågående vattenbrist i stora delar av landet. Där behöver vi göra många insatser tillsammans för att minska förbrukningen. Och det kan man ju göra på andra sätt också.
7: Men
19: till exempel. Ja, förlåt.
7: Men minskar det här vattenförbrukningen då?
19: Ja, man kan väl säga generellt sett att spola i en toalett, det beror lite på om du har en nyare eller en äldre toalett, men det går åt ganska många liter för att spola i toaletten. Så att om han nu beskriver att han bara spolar ur lite grann då i handfatet, det är klart att kommer att spara några liter per tillfälle. Så att det är klart att det funkar.
6: För det finns ju ett vattenlås alltid under handfatet, tror jag i alla fall. För allt hur mycket vatten krävs det för att skölja ur det?
19: Ja, det kan jag faktiskt inte svara riktigt på, men generellt så skulle man väl ändå säga att det går åt mindre vatten åt att bara spola ur i handfatet än att spola i toaletten, i och med att det ändå går åt en 6, 7, 8 liter varje gång du spolar i toaletten, även om du har en snålspolande ny toalett.
7: Det låter ju inte särskilt hygieniskt, kanske.
19: Nej, det är mycket möjligt att det inte är det. Jag gillar idén mest och tycker att alla initiativ som bidrar till att spara på vattnet är positivt.
6: Vilka andra lösningar har du vad det gäller spara på vatten?
19: Ja, men en sån klassisk grej är ju att duscha istället för att bada badkar till exempel. Där kan man ju spara otroliga mängder vatten. Mm. Och gärna duscha så kort som möjligt. Man kanske kan ha en tävling i familjen om vem som kan duscha snabbast. Det sparar otroliga mängder vatten.
7: Apropå det här just... fortsätt.
19: Även att vattna med till exempel regnvatten i din trädgård. Vattna blommorna med regnvatten är också en sån sak som bidrar jättemycket till förbrukningen. Men också stänga av kranen när man borstar tänderna. Ställa in kallt vatten i kylen som du alltid har kallt där istället för att spola ur kranen varje gång du vill ha kallt vatten. Det är liksom små tips man kan tänka på.
7: Det pågår ju också en diskussion om att vi i Sverige duschar i dricksvatten. Finns det någon lösning på det, att man inte just slösar på dricksvattnet?
19: Ja, men det är ju verkligen så. Vi använder ju dricksvatten till väldigt många andra saker förutom mat och dryck som ju är det liksom primära syftet. Vi gör det ju även när vi tvättar, när vi diskar och när vi duschar. Och där pågår det ju mycket arbete för att se liksom vad kan vi göra för att använda annat vatten än dricksvatten till sådana saker. Och där pågår det bland annat olika typer av projekt för, och även som faktiskt är en verklighet, att i vissa byggnader så spolar man till exempel toaletterna med regnvatten som är uppsamlat i fastigheten istället för att spola med dricksvatten.
6: Finns det ett stort intresse bland de som bygger nu att ordna sån här teknik, att tänka på ett annat sätt skulle du säga?
19: Ja, men det upplever jag att det gör. Sen kommer det ju med mycket ansvar också, att man ska kunna se till att det finns dricksvatten i de rören det ska vara dricksvatten och till exempel regnvatten i de rören som det ska vara regnvatten. Så att det är absolut görbart och görs redan idag, och någonting som jag upplever att vi verkligen behöver fokusera mer på framöver för att värna den resursen som dricksvattnet faktiskt är.
6: Tack så mycket, Sandra Strand, dricksvattenexpert på branschföreningen Svenskt Vatten.
5: Och det vi hörde här var ju eftermiddagens Studio 1 med programledarna Lasse Johansson och Sharon Joma. Producent för kvällens program var Martina Lindvall, tekniker Liv Frydén, jag heter Annika Nordin. Tack för ikväll, närmast nu dagens Ekopodden här i P1.
20: Vi backar tillbaks till gårkvällen nu, och så här lät det i Kulturhuset i Stockholm när radiokorrespondenterna mötte publiken.
21: Cecilia, kommer berättelsen om Gaza någonsin få ett lyckligt slut?
22: Ja, det är ju Trump som har ett finger med i spelet överallt, som vi nyss hörde. Så blir det Trump Riviera, så kanske. Men jag är pessimist, så att jag tänker på den här barnboken som ni kanske har sett, som heter Titta Hamlet av Barbro Lindgren. Och den slutar så här: Ofelia död, Hamlet död, nu alla döda, nu är sagan slut.
20: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag live från Möt radiokorrespondenterna med Cecilia Udén om de starkaste ögonblicken från Gaza.
23: Det är januari 1983 i Gaza. Två unga, nyexaminerade journalister har gett sig ut på en reportageresa för Sveriges Radio. I 3 månader lyfter de från Gaza via Israel till Libanon.
24: I kväll sänds första delen av deras resa. Ni kommer att få möta Gunfield som just öppnat en affär, Mervet som alltid har en lök i fickan och Wendy, nybyggare från USA.
23: De tar med lyssnarna till militära vägspärrar och flyktingläger och möter israeliska bosättare och palestinska demonstranter.
0: Och nu så närmar vi oss Gazas stad. Med en huvudgata som går från den stora marknadsplatsen ner till den lite finare delen av stan vid havet.
23: En av de här unga journalisterna heter Cecilia Udén.
0: Huvudgatan kantas av affärer där man kan köpa importerade kläder, radioapparater och så stora saftiga apelsiner.
23: Och decennierna som följer kommer hon återvända till Gaza många gånger.
1: Ni lyssnar till P1, jag heter Cecilia Udén. Och vi sänder idag från Gaza. Gaza som aldrig upphör att överraska.
23: Och till människorna där, vars liv vänds upp och ner om och om igen. Av nya oroligheter och krig.
2: Det är så jävla mycket tårgas här i luften så att jag har svårt att koppla in mig till Ekot nu.
3: Gäst är Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent för Sveriges Radio.
21: Ja, Cecilia, 1983, då föddes jag faktiskt. Då
22: skitunge. Du.
21: Ja, vad sa du?
22: Skitunge.
21: Ja. Och då lyftade du runt i Gaza. Och jag tänker nu när ju frågan om vad som ska ske med Gaza och Gazas framtid är högaktuell, att vi ska göra några nedslag längs vägen, vad som har hänt där på den här kustremsan vid Medelhavet. Och så tänker jag då att vi börjar där 1983. Vad är det för Gaza du möter då?
22: Ja, det var ett väldigt avlägset Gaza. Det var nästan inga utländska journalister som åkte dit. Vi var ju 22 år gamla, två blonda svenskor, ganska naiva, som kom dit. Och vi blev bemötta med rätt stor misstänksamhet. De undrade, var vi spioner? Ville vi vara? Varför var vi där? Gazaremsan var då full av israeliska ockupationssoldater, israeliska bosättningar. Det var inte en plats som var på världskartan i fokus då. Och sen kunde man också, vi åkte in i Gaza från Sinai halvön. En resa som inte går att göra idag, för att i Sinai halvön så finns det militanta IS-grupper. Och gränsen till Gaza är förstås stängd. Vi har inte kommit in där på 3 år, inga utländska journalister. Men vi åkte in och vi kunde också åka ut ur Gaza in i Israel utan några som helst problem. Det fanns liksom ingen gräns, utan Gaza var en del av, var ockuperat nästan som en del av Israel. Och det här var före Hamas.
21: Och det var så att ni som två unga kvinnojournalister bara kunde lyfta runt också?
22: Ja, faktiskt.
21: Men den grupp som ju sen kommit att bli en stor del i historien om Gaza, senare terrorstämplade då Hamas, de syns inte till då?
22: Nej, de fanns inte. Hamas tillkom långt senare, eller inte långt senare, kanske 5-6 år senare efter att vi hade lyftat där. Och var då en förgrening av det muslimska brödraskapet, också en grupp som vars tillblivelse uppmuntrades av Israel som en motvikt mot PLO och Yasser Arafat. Man hoppades att den här religiösa gruppen skulle vara kanske mindre nationalistisk och militant än Arafat, och det visade ju sig inte riktigt bli så.
21: Så om vi tar oss vidare i min research också om ditt liv, Cecilia. Alltså 1993 tänker jag vi tar oss till nu. Det är då du blir korrespondent i Mellanöstern för Sveriges Radio. Och det här är ju också ett år som skrivits in i historieböckerna för att det så kallade Osloavtalet undertecknas då för första gången. Om du skulle beskriva det Gaza du möter då när du alltså börjar bevaka människorna och det som hände där på heltid.
22: Ja, det var faktiskt fantastiskt att se. Det var en sån glädjeyra i Gaza och även i Israel. Man trodde att nu skulle det bli fred, och det var en eufori verkligen bland de allra flesta människor i Gaza. Förstås, Hamas var emot det. Högernationalisterna i Israel var emot det. Men de allra flesta trodde verkligen på detta, och man såg det. Jag kommer ihåg, jag var i Khan Yunis i Gaza, och jag mötte en man som han stod liksom och slängde sig mot väggen på en byggnad, och jag sa, vad är det du håller på med? Ja, förr, sa han, Då kastade vi sten mot den här byggnaden, för den var israelernas högkvarter, militärhögkvarter. Nu kastar jag mig själv i kärlek, för att nu kommer det att bli fred och nu kommer palestinsk polis att ta över det här. Vi kommer att få en egen nation. Så lät det. Och likadant i Israel, där människor släppte så mycket av den rädsla de hade haft i så många år. Och ja, det var fantastiskt att se. Det blev ju kortlivat. Det fanns så många som ville sabotera detta, och det lyckades de med. Hamas med sina självmordsattacker, israeliska nationalreligiösa som ville skjuta detta i sank.
21: Men under den här perioden då, när det ändå finns ett hopp som en del då tar liksom väggar till hjälp, för att uttrycka. Ja. Vad är det för människor som fastnar hos dig där i de här första mötena?
22: Ja, det framförallt så lärde jag då under den tiden känna skräddaren i Gaza, Farouk, som blev ett rättesnöre egentligen i hela Mellanöstern och blev en person som jag återvände till hela tiden, för att han var en ganska klok person som satt och läste tidningar i sitt skrädderi, lyssnade på radiokanaler från hela Mellanöstern och var väldigt självständig. Han gillade inte Arafat. Han gillade inte Hamas. Han försökte förklara för mig ibland olika saker om Arafat, och då brukade han spela upp pantomimer för att inte själv säga något ofördelaktigt. Aha. Om Arafat. Så då var det sådana här, och så spelade han upp olika scener. Men han var en väldigt klok och självständig person som jag ofta sökte upp. Och för det mesta var jag överens med också om läget, men vi hade några duster.
21: Mm-hmm. En vad var gång, det?
22: Ja. Ja, en gång så sa jag åt honom att han borde skämmas, för att vi var på ett barnkalas hos något av hans barnbarn, och dit kom också hans son som då hade gift sig för tredje gången. Sonen hade inte tre fruar samtidigt, men han hade gift sig och skilt sig och gift sig och skilt sig, och de tidigare fruarna hade tröttnat på honom, för han var, är en ganska hopplös ung man. Men han hade fått barn i alla dessa äktenskap, och nu hade han en tredje fru, och där sitter skräddaren i en röd plyschsoffa och säger till mig: "Nej, men hon är inte något att ha, den här tredje frun, va?" Och då sa jag: "Du borde verkligen skämmas. Här kommer en ung kvinna in i er familj, gifter sig med din hopplöse son och får ta hand om alla hans barn från tidigare äktenskap, för de hade han fått vårdnaden om. Plus att hon måste passa upp dig och din fru, för det gör svärdöttrar i Gaza. Du borde verkligen skämmas," sa jag. Det tänkte han inte alls, han bara flinade. Och jag var riktigt upprörd, så jag skrev en krönika om det här, om hur besviken jag var på skräddaren och vad han hade sagt om den här unga kvinnan och hela hans kvinnosyn. Och den här krönikan sändes i radio, och då fick jag lyssnarmail. En man skrev: "Hur vågar du säga så om skräddaren som vi har lärt känna som en sån klok och vettig människa? Det där tror jag inte på," skrev han.
21: Men om vi tar oss från de här, vad ska vi kalla dem ändå, vardagsproblemen i Gaza till årtiondena som sen följer och den rapportering som du gör, när vi får höra om sånt som att Hamas tar makten i Gaza 2007. Ett Gaza som ju då Israel allt mer inför blockader emot. Man bygger barriärer runt. Vi har krig 2008-2009 och sen krig igen 2014. Va? Alltså, om du skulle välja ut något eller ett par möten som för dig satt fingret på hur det har varit att leva i Gaza genom allt det här.
22: Ja, dels så är det ju krigen som har präglat människors liv och särskilt barns liv. Och jag glömmer aldrig mina möten med många barn i Gaza som har etsat sig fast. För att de är väl de som är mest lidande, för att de har ingen att prata med. De De vuxna orkar inte lyssna på dem. Och så kommer vi utländska journalister med så här stora öron och vill liksom höra allting de har att berätta om vad som har hänt under kriget. Och jag minns särskilt en flicka, jag tror hon var 8 eller 9 år, hon hette Iman, som berättade, jag var i en skola och hon berättade med så stor inlevelse om hur hemskt det hade varit under kriget, det här var ett tidigare krig, och hur hela deras hem hade jämnats med marken, allting var förstört, hon bodde nu i ett tält och de fick hämta vatten i hinkar och laga mat över öppen eld, och farfar hade dödats av en missil, berättade hon. De hade burit ut farfar efter missilattacken på en bår, och jag fick inte titta på honom, sa hon, och tårarna sprutade. Men hans blodiga arm hängde ut och den såg jag, och där var farfars hand som jag brukade hålla i när jag var rädd. Och då när hon berättade allt detta så gick jag och frågade i skolan om jag fick gå med henne till tältet där hon bodde. Så vi gick dit, trodde jag. Vi kommer fram till hennes hem. Det var inte alls jämnat med marken. Mm-hmm. Går upp för en trappa och träffar hennes mamma. Och det visar sig att ingenting av vad hon hade berättat för mig stämde. Hon hade bara ljugit. Och jag frågade mamman och jag såg liksom framför mig, men vad ska jag nu göra? Det här skulle jag ju göra till Morgonekot. Hur ska jag lösa det här? Jag har inget inslag. Det här var ju bara lögn. Och jag frågar mamman, varför ljuger hon? Ja, jag vet inte, sa mamman. Hon bara hittar på hela dagarna och kissar på sig på nätterna. Jag vet inte vad jag ska göra med henne. Och jag visste ju inte heller vad jag skulle göra. Men jag hade lovat dem i skolan att jag skulle ta tillbaka henne, för hon hade fler lektioner. Vi gick tillbaka och då sa jag, men varför ljög du för mig? Och då säger den här lilla Iman, ja, alla de som dog under kriget. Hon hade en klasskompis som hade dödats. Och flera andra i familjen som hade dött. De kommer till mig på nätterna, sa hon, i mina drömmar. Och så frågar de hur det är i Gaza. Och då kan ju inte jag säga till dem att allting är rätt okej nu efter kriget. För då kanske de känner att de har dött i onödan. Mm-hmm. För jag vet ju inte om de har det bättre i paradiset, som alla säger, än vi har det här. Så den här lilla flickan hade drabbats av överlevnadsskuld. Ja. Och då händer ju detta. Så fort vi journalister kommer hem efter våra uppdrag så frågar folk, hur är det att rapportera om så mycket hemska saker och död och elände? Och får du någon psykologhjälp? Frågar kollegor och vänner. Och det får ju vi om vi behöver det. Men det får ju inte den här lilla flickan Iman.
21: Det var du då som var den på något sätt psykologen.
22: Ja, men jag åker ju vidare nästa dag till nästa krig och nästa konflikt och struntar i henne. Mm. Och jag måste också erkänna att det är inte så att jag ligger vaken på nätterna och har ångest över den här lilla lögnerskan i Gaza. Mm. Utan vi åker ju vidare och struntar i många av dessa människor som vi har träffat.
21: Och du sa det här är det ena som såklart fastnar barnen i kriget. Det andra kan jag tänka mig är att leva med Hamas.
22: Ja, att leva med Hamas för många människor, det har gått i vågor. Men det fanns en period när man som kille till exempel inte kunde ha vilken frisyr man ville. Då kunde man bli haffad. Unga människor som satt på ett café, en kille och en tjej, kunde bli haffade. Och jag intervjuade flera Hamas-ledare om det här och sa, men vad är det ni håller på med? Kan inte två studenter sitta på ett café tillsammans efter lektionen och sitta och prata? Och då säger en av Hamas-ledarna, han finns fortfarande kvar, Mahmoud Zahar, han sa, och vad tror du de gör på kaféet? Ja, de sitter väl och diskuterar. First it's the café. And then to the bed, säger han. Övertygad om att en kille och en tjej faktiskt inte kan umgås utan att det blir sex och då är djävulen inblandad.
21: Men det är mycket fantasi i huvudet.
22: Ja, men det här är ju liksom, det här kunde skräddaren skratta åt. Det kunde alla andra skratta åt också. Men det var ju en verklighet att leva under detta. Samtidigt som Hamas skickar raketer mot Israel och hotar hela Gazas säkerhet så att människor där blir lidande eftersom det kommer en israelisk vedergällning. Och israelerna på andra sidan lever i ständig skräck i de här kibbutzerna som sen utsattes för massakern med raketbeskjutning där man liksom har 12 sekunder på sig att skynda sig till ett skyddsrum. Så var livet på båda sidor gränsen under Hamas.
21: Så om vi tar oss då till det som sker efter den 7 oktober 2023 och Hamas terrorattack mot Israel och så kriget då som följer i Gaza. Då är det ju som du nämnde inte du som är på plats längre och pratar med de här människorna utan det är radions medarbetare Sami Abu Salem. Om jag ställer samma fråga där av de bilder som han skickat ut och som du då förmedlat i radio. Vad har satt sig mest i dig av det?
22: Ja, det är ju jättemånga bilder. Sami har varit fantastisk tycker jag och bjudit på sig själv och sin egen familj och alla som han har intervjuat. Jag menar, ena dagen går han och gör en intervju. Det har varit ett flyganfall. Han möter en liten pojke som har överlevt, som har grävts upp ur rasmassorna. Han intervjuar den här pojken och pojken ser då lite längre bort när han precis har räddat sin systers hand och tänker att nu ska jag gå och rädda henne. Så han tar tag i handen och drar för att få upp henne ur rasmassorna, men då lossar armen. Och det här är ju skräckfilmscener som var verkligheten i Gaza. Människor som dör framför ögonen på Sami och som han rapporterar om. Och likstanken när han går till sönderbombade hus och ser delar av människor som bärs ut på, inte bårar för det fanns inte utan då hade man liksom slitit loss en dörr från ett rum för att bära ut någon. Och det här var ju fruktansvärda scener, särskilt i början av kriget. Men sen nästa dag så kunde Sami gå ut på gatan och möta en man som han gjorde en gång som hade brett ut alla sina böcker på trottoaren för han skulle sälja dem. Han hade ett jättebibliotek hemma. Och Sami säger, men är det någon som köper böcker i Gaza idag? Det kan vi inte stämma.
21: Men det är det.
22: Jo då, säger han. Folk köper romaner för att fly verkligheten, men det är ingen som köper böcker om religion och politik för de vill inte bli lurade en gång till. Och så medan Sami står där och spelar in, vilket han gör då på sin mobiltelefon hela tiden och skickar tillbaka till mig, så kommer en man förbi som får höra att Sami spelar in för Sveriges Radio. Och då säger den här mannen, vet du vem Sveriges viktigaste författare är?
21: Jaha.
22: Och då säger mannen, ännu malligare, nej men det ska jag berätta för dig, han heter Satarandbar.
3: Det här är en förkortad version av avsnittet som spelades in live under Möt radiokorrespondenterna den 19 augusti. För att ta del av hela avsnittet, gå till appen Sveriges Radio och sök på Dagens Eko. Programledare var Robin Olin. Gäst Cecilia Udén. Producerade gjorde Stina Fischer. Och du når oss på Dagens Eko, @sverigesradio.se. P1-kvällen avslutas i vanlig god ordning med poesi. Här är dagens dikt. I eftermullret. Du vilar på jordens ryggrad. Ansiktet mot solen. Solen ser allt. Som en solros är du först vänd neråt. Rör dig sakta uppåt. Sträcker på dina kronblad i en gåtfull heliotropism. Din olycka producerar frön, skönhet, näring. Hur var det att ligga så? Så tunt mellan gränserna. Du menar att det förgångna lever kvar. Inte bara som det var, utan som det ännu vill bli.
4: Du menar att de döda väntar på att få träda fram. Befrias från den berättelse vi håller fast om i. En väv av händelser, vilka knyts ihop runt handlederna under den sista ceremonin. Du menar att de döda ruvar på hemligheter, bidar tiden. Att ordet återvända är det vackraste på alla mänskliga språk.

0: Idag har vi fått höra en dikt av en debutant. Malmöpoeten Andrea Malesevits är född i Bosnien och Herzegovina i dåvarande Jugoslavien. Och titeln på hennes bok är Inat, ett ord som kan betyda trots eller envishet. Och av förlaget beskrivs boken som ett trotsigt sorgearbete. Det var Arina Kaczynskaja som läste ur Inat. Trumpetaren Paolo Freso och basisten Lars Danielsson spelade sen De la solitude mesurée.
1: Och det sa dagens diktsredaktör Anne Lingebrandt. Nu är det midnatt.
2: I Peru har minst två personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Thand Ringqvist är det inte aktuellt då hon menar att tidigare regeringen inte fått bukt med arbetslösheten och en framtida regering med SD skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Thand Ringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sen i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: P1, Sveriges Radio. Då ber jag Kristina Höglund att få hälsa välkommen in i fredagsdygnet i sällskap med P1.
3: Framtiden.
4: Och jag längtar intensivt.
5: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
3: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.

0: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
1: Här och nu är det dock tid att backa tillbaks till torsdag eftermiddag. Då lät det så här i P1.
2: David, vi ska sända nu i dryga 50 minuter ihop.
3: Du och jag, kul. Felix Österpersone.
2: Exakt. Också lite stressigt som det alltid är. Vad hade du sagt om jag förlängde det här till 8 timmars livesändning?
3: Alltså då hade ju ribban för kvaliteten sänkts markant. Så att det hade också funnits något i det.
2: Ja. Det är inget vi ska göra, men det är verkligheten för SVTs kommentatorer Anna-Maria Fredholm och Lotta Björe som nu kommenterar ridsport-VM.
3: Ja.
2: De sänder så långt.
3: Det är, men jag skulle kunna sitta och snacka om tennis i 8 timmar.
2: Ja, du ser, du hade. Men vi skänker dem en tanke och hoppas att de får någon toapaus.
3: Men ingen skulle vilja lyssna på mig i 8 timmar.
2: Nej.

0: lyssnar på Talkshow i P1 med David Mer och för dagen då Felix Österbersson.
1: Japp.
0: Jag vill gärna ta tillbaka det. Jag hade tyckt det var kul att lyssna på det 8 timmar.
1: Ja, gullig det.
0: Ja, men alltså, jag vet inte om det är för gulligt utan mer kanske liksom...
1: Se mig misslyckas. Se min dramaturgiska kurva gå väldigt starkt neråt.
0: Och sen bara, vad ska han prata om nu?
1: Jag är ju liksom skapt nu för att prata i 52 minuter.
0: Du tystnar. Catherine är i alla fall inte här. Hon är på livepodd i Vita Bergsparken.
1: Nu,
0: eller 18. Den får man gärna gå på om man är i Stockholm och inte vill höra oss. Du själv... Mm-hmm. Apropå talkshow, lite av ett premiärlejon sen du började här tycker jag.
1: Du tycker det?
0: Ja, men jag tycker att du har utnyttjat din nya programledarroll väl.
1: Ja, alltså jag var ju på premiären av Flaggan igår.
0: Ja, Mikael Lindgren,
1: ja precis. Ja. Mikael Lindgrens nya film. Vet du vad det är? Det är lite som kommer hem för mig.
0: Premiärer alltså?
1: Ja. Jag är uppvuxen på premiärer.
0: Du är född in i lejonkulan.
1: Typ, Lejonkungen var jag på tidigt 90-talet. Min pappa var chefredaktör för en tidning som hette Månadsjournalen på 90-talet. Och han blev bjuden då på alla de här galapremiärerna. Det var ju galapremiärens guldålder när Micke Bindefeld ägde liksom marknaden och hade nästan monopol på det. Och det var ju människor på den tiden. Det var Alice Timander, det var Henning Sjöström, Sixten Herrgård, Lillbabs, Svull. Och det var liksom en helt annan tid före dig.
0: Men Sixten också med härlig stavning väl? På
1: Sixten,
0: ja. Det är inte ett H där någonstans? Vår producent. För kolla där.
1: Nej, men där sprang jag runt 10 år gammal med ett autografblock och samlade namn.
0: Otroligt. Jag, gud vad avundsjuk jag blir. Mm. Hur var det igår då? Hade du autografblocket framme?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte. Det var ju väldigt kontrastrik publik. Å ena sidan liksom vår tids premiärlejon. Det var Håkan Juholt och Kinberg Batras, bägge två.
0: Kul att de har gått från att vara partiledare till vår tids premiärlejon.
1: Men de, jag tycker alltid man ser dem där. Ja. Jag som är där ofta nu för tiden.
0: Just det.
1: Kontrasterade det då mot en vad ska man kalla det för, en ortning crowd. Mm. Det var liksom, som också med i filmen, Martin Mutumba, Rinkeby-profilen för detta AIK-spelaren, Stor rapparen, det var Erik Lundin och sådär. Och sen det roliga var att innan när man gick in då på Filmstaden så hade, filmen handlar ju om Sverigedemokraterna när de kom in i riksdagen 2010. Så innan filmen började så stod Sverigedemokraterna utanför och delade ut läskedrycker och armband där det stod någonting på. Det var så kul att se hur den här publiken skulle förhålla sig till dem. Ska man ta drycken? Är man sverigedemokrat om man tar drycken? Just får man vara det? Är det problematiskt? Vågar jag vara
0: med? Är man bara lite törstig?
1: Är man bara lite törstig? Vill man ha ett armband? Det var snyggt. Jag vill ju så gärna läsa vad det stod på armbandet, men eftersom jag jobbar på Sveriges Radio får jag inte ta emot gåvor från politiska partier, så jag vågade inte ens nudda det.
0: Du höll det på behörigt. Men det är lite som Book of Mormon, den här... musikalen som drev väldigt mycket med mormonkyrkan.
1: Ja.
0: Den blev ju så populär också så att jag vet att mormoner också började stå utanför, alltså Broadway och så.
1: Ja, just det, dra in.
0: Ja, och också delade ut The Book of Mormon.
1: Ja, smart.
0: Ja, det kanske har något. Du, en annan grej. Mycket ond bråd död här på P1. Får man höra ofta. Nyhetströtthet och sådär. Det pratas mycket om på Ekot i alla fall när jag jobbade. Men... därför vill jag uppmärksamma en otrolig nyhet som kom igår. Som då är att Moderna, det här läkemedelsbolaget, har gjort enorma framsteg i forskningen kring ett cancervaccin.
1: Mm.
0: Det ordet bara. Kan vi smaka lite på det?
1: Ja, men det är otroligt. Jag läste om det. Det är ju det att det väl, vad var det? Att det bromsar återkomsten av aggressiv hudcancer. Mm,
0: exakt så.
1: Och det är ju, alltså alla som har haft cancer, en svårartad, eller haft vänner, släktingar som haft det, vet ju att sen när om man blir behandlad och sen och må bättre, det är när den kommer tillbaka som det är otroligt, med en otrolig kraft. Så det betyder ju enormt mycket för många människor.
0: Och det skulle kunna få enorma positiva konsekvenser om det här skulle gå att reproducera, göra på andra cancerformer. Och det såg man då inte minst på att deras aktie, Modernas, hade den största endagsuppgången i bolagets historia igår. 177%.
1: Oh, wow.
0: Ja. Och då var de ändå med när det begav sig med alltså, covid-vaccin och sådär.
1: Ja, just det. Nej, men jag tror att det här väcker väldigt mycket känslor hos folk.
0: Mm.
1: Dels hopp om man är sjuk eller har en släkting som är sjuk. Men jag tror också att det kan väcka allt från massa andra känslor. Om man har haft någon som precis har gått bort. Liksom, varför kom inte det här för ett år sedan?
0: Mm.
1: Eller om man är... Men om det har kommit nu, man är sjuk, när kommer det släppas?
0: Med stressen, ja. Ja. Så här, gud vad kul, jag vill ha det nu.
1: Eller de här, jag menar de här fas 3-studierna är så speciella, för att där, låt säga att man har en aggressiv hudcancer, man hamnar i den här studien, då vet man ju inte om man får vaccinet eller en placebo.
0: Nej.
1: Och så förstår man, läser man tidningen nu att man är med, det har gått bra, den har lyckats positivt, och sen vet man inte om man har
0: fått. Du var i kontrollgruppen. Ja. Tough luck. Ja, jag tänker också på det där du sa med att man inte vill att det ska komma för snabbt. Min mamma gick ju bort i cancer, det har jag berättat om förut. Men då, innan hon gick bort, när hon var sjuk, det var längre tid, då gav jag till många sådana organisationer som forskade och välgörenhet och sådär. Sen hon gick bort, då kände jag, nej, nu är det kört. Nu skiter jag i det här. Alltså det är liksom ganska mänskligt kanske, men också lite egoistiskt ju, att jag inte ville. Då var jag så här, nej men ni hade ju chans. Jag brann för ett vaccin när hon var sjuk. Nu kan vi skita i det.
1: Jag tror inte att det är många som kommer ifrågasätta din motiv till hur du väljer att göra.
0: Vilket as jag. Jag har ändrat hållning nu.
1: Okay.
0: Och vi hoppas ju såklart att det här vaccinet.
1: Men det vore ju otroligt.
0: Ja. Du, lite kort bara innan dagens första ämne. En ny tur i den eviga följetongen om prins Harry och Meghan. Efter 6 år i USA har de nu bestämt sig för att flytta tillbaka till ön som de kallar Storbritannien.
1: Jag läste det då faktiskt. Jag blev lite förvånad över att de vill hem igen.
0: Det har ju varit så bråkigt.
1: Ja, men det har ju varit, precis, det har varit bråkigt hemma, men också, alltså, om man har pengar och man har tid, det finns inte många platser man hellre vill vara på än Los Angeles då.
0: Nej.
1: Och att då flytta tillbaka till ett, jag menar det är inte som att de kommer leva i armod i Spanien, men, eller i Storbritannien, men det är, jag tycker ändå att det är lite förvånande att de söker sig tillbaka.
0: De har inte uppgett någon officiell anledning. BBC har dock tagit sig friheten att spekulera fritt. Då det mest uppenbara kanske, saknar papsen, kung Charles. Han är också sjuk i cancer.
1: Okay,
0: och fick nyligen bara träffa prins Archie och prinsess Lilibet för första gången på 4 år.
1: Okay.
0: Så det kan vara någonting där. Det kan också ha varit att Harry haft en konflikt om hur mycket säkerhet han har rätt till. Han vill ha mer säkerhet. Det kanske lockar. Eller att de är lite sugna på att barnen ska få gå i brittiska läroverk som de brinner för.
1: Så kan det ju vara. Jag tror inte det är just den nivå av läroverk som de går på i Los Angeles är nog ingen fyskan på.
0: Nej, det tror jag inte heller. Det är inte liksom public school.
1: Nej, precis.
0: Gula skolbussen.
1: Men det kan ju vara så att de vill ha det kulturella i det brittiska skolsystemet.
0: Du hängde ju i New York.
1: Ja, jag bodde där i många år.
0: Levde fritt.
1: Ja.
0: Är det någonting, jag taskar mot dig nu, är det någonting lite förmätet hos dig och prins Harry i att man har några goda år, man dansar några somrar i det land i världen som kanske är bäst på fest och underhållning. Men sen, när det ska vara sjukförsäkringar, familjebildning och skolgång, då passar det att komma tillbaka till det trygga landet.
1: Det var precis så det var.
0: Det var det, va?
1: Nej, men jag flyttade tillbaka för att jag skulle börja studera. Det hade jag inte råd med i USA.
0: Nej.
1: Så att jag försökte, jag kom inte in, det var för dyrt. Och sen sökte jag till det svenska universitetssystemet och kom in. Så absolut. Jag tror dock inte att man kan jämföra mig och Harry och Meghan i den frågan.
0: Nej, det är en orättvis och haltande
1: jämförelse. Jag tror inte att det är pengar som är deras drivkraft.
0: Nej, verkligen inte. Men, och jag unnar dig såklart allt. Du fick det bästa från två världar.
1: Det gjorde jag verkligen.
0: Jag är bara avundsjuk. Först mode, vad säger jag, premiärlejonet som barn, autografbok.
1: Vad gjorde du när du var 20-25?
0: Inte mycket. Jag satt och frös i Uppsala och trodde jag skulle bli jurist.
1: Men nu sitter du andra sidan här.
0: Ja, det är varmt. Du, vårt första ämne. Svenskan fyller 500 år i år. Hur har du firat av mig?
1: Det har jag inte firat. Jag tyckte att det var så kul när du sa det, att man kunde faktiskt pinpointa en siffra när det började.
0: Ja, det är inte jag som säger det här. Utan det är alltså språkvetaren och författaren Patrik Adenius som nu är aktuell med boken Vasas testamente, en historia om språket vi kallar svenska. Välkommen till talkshow.
2: Tack så mycket.
0: Hur har du firat då?
2: Jag firade storslaget.
0: Tårta?
2: Tårta, ja. Det var nog det enda vi inte hade.
0: Nej,
2: det var takfest på Kulturhuset. Fullt med folk och musik, poesi, språkhistoriker förstås som berättade allt vi ville veta om olika saker. Och improvisationsteater, allsång. Vi sjöng åsången förstås.
1: Sånger från 500 år tillbaka?
2: Nej, det var texter från 500 år tillbaka. Alltså, det lästes olika från olika tidsperioder, olika texter. Men vi sjöng, ni minns radioprogrammet, Fyra myror är fler än...
1: Som vi minns.
2: Ja, och där fanns det en osång.
0: TV-program.
1: O, vad det låter bra.
0: O-et i ordet som gör.
2: Ja, den skrev vi om till O, vad det låter bra. Bong, bong, klong, klong, tjong, tjong. O, vad det låter bra.
1: Vilka kreativa friheter ni tar.
2: Verkligen. Ja.
0: Och vadå, jag tycker även tjong stavas med O. Ja. Nej, T-J-O,
2: ja. Ja, du, alltså, det, vi var väldigt tillåtande och fria.
0: Ja, underbart. Ja. Men du, 500 år, vi var inne på det.
2: Ja.
0: När blev svenskan ett språk? Är det 500 år sedan?
2: Ja, alltså 1526, den 15 augusti.
0: Men, men hur kan du pinpointa det till det här datumet?
2: Ja, det är ju lite hittepå förstås. Och. Men det var då språket blev enhetligt, kan man säga. Mm. Det var då Nya Testamentet kom för första gången i svensk utgåva, svensk översättning. Och den, den trycktes i 1000 exemplar, spreds över hela landet, och då för första gången så blev det liksom ett enda språk, och det skildes också ganska tydligt från danskan. Så att det gavs ut en bibel i Danmark också förstås, och den var på många punkter annorlunda än den svenska, så därför kunde man säga att det var skillnad plötsligt.
1: Och vad var den översatt från?
2: Den översattes från, framförallt från tyska, men också från ursprung från latin. Och, alltså man hade flera källor. Mm. Vi vet ju inte exakt hur det här gick till. Man kan ju spåra lite grann i texten varifrån det kommer och sådär. Luther hade nyligen översatt till tyska bibeln, så att den utgick man ifrån och sådär. Så man hade flera olika källor.
0: Men en grej som du är inne på, som du var inne på nu, men som kommer i början av boken, är just det här. Att innan svenskan så pratades det, citat, dansk tunga. Och här patrioten i mig blir rasande. Vadå, gick vi runt och pratade danska innan den här bibeln?
2: Du är ju ett offer för Gustav Vasas liksom, skiljande av svenskan, danskan, norskan.
0: Ja, offer vet jag inte. Jag tycker svenska är mycket bättre än danska. Tack, Vasa!
2: Nej, men det som händer när man vill liksom ena en nation är ju att man vill då märka ut en särart mot andra nationer. Och fram till den här tiden, och även långt efter, så är det ju inte så att precis vid gränsen så skiljer sig språken åt. Utan det är ofta så att det är en, liksom en gradvis skillnad. Ju närmare gränsen man kommer, desto mer lika låter man dem på andra sidan gränsen. Och så var det i väldigt hög grad innan. Och danska var det språk som, man kallade ju inte språken ofta för någonting alls. Man bara pratade dem. Och så hade man inget namn på dem.
0: Men vadå, inte ens när man skulle skriva ner?
2: Ja, men då finns det, och det är just därför dansk tunga finns belagt, att någon har kallat en bok för skriven på dansk tunga. Mm. Det finns även en bok skriven före Gustav Vasas bibel, där man säger att den här är översatt till svensko, som man sa på den tiden. Så det finns ju belägg för att man även talar om svenska som ett eget språk. Men det var väldigt likt danskan. Mm. Och det var först då, med Gustav Vasas bibel, som man faktiskt satte ner foten och sa, ja, men det här, vi ska stava och O-C-H, och inte som man gjorde i den danska bibeln. Mm. Så att det var flera saker där som blev annorlunda. Och som gjorde att det här, kan man säga, är svenska. Och så spreds, lästes upp i varje kyrka av prästen, likadant i hela landet. Så det är ju ett, i alla fall ett starkt skäl, tycker jag. För att man
0: men, och den där allra första svenskan då? Hur lät den? Hade jag kunnat sitta vid Gustav Vasas hov och säga, ja, bra poäng, Gustav?
2: Ja, du hade väl kanske blivit halshuggen om du sa bra poäng, hurra.
0: Snyggt inspel, jag håller inte med.
2: Nej, det vet jag inte. Så brutalt. Däremot var det
0: vill
2: inte.
0: Jag bygga ett väldigt smalt skepp och uppkalla efter det.
2: Ja, just det kommer lite senare. Men om du gjorde tidsresan dit, så kan du göra den tillbaka igen. I alla fall, vi skulle förstå, alltså om man läser den, det kan man göra nu, man kan ju läsa den. Det kommer en nyutgåva av den gamla texten, och den är fullt läsbar och fullt begriplig. Det är en del ord som betyder något annat idag, det är en del grammatik som ser lite tokig ut, men det mesta förstår man.
1: Det är alltså Nya Testamentet?
2: Ja, Nya Testamentet kommer nu, 500 år senare.
1: Vem tror du kommer köpa den?
2: Ja, de som är riktigt intresserade. Sen kommer även Nya Testamentet i en ny översättning i år. Så att, det, så att man kan ju
0: för det som var jätteupplaga då, 1000 exemplar, som den, det kanske blir lika många den här gången också, men av andra anledningar.
2: Ja, fast av den nya nyöversättningen tror jag det blir många. Nej, men du frågar, skulle vi förstå? Mm. Jag skulle säga att det låter lite grann som någon som talar lite gammaldags med typ en isländsk brytning. Att skeljuden låter ske, det, alltså det, om du hört en islänning tala och så bryter lite så uppfattar jag det, för att på när vi firade nu i lördags 500-åringen, då var det Henrik Williams var där och läste ur det gamla Nya Testamentet, och jag det hördes för mig lite grann så sådär. Det var, och det var helt begripligt.
0: För det måste ju vara en svår grej som språkforskare, att av naturliga skäl allt äldre än typ 100 år är ju bara skriftspråk då.
2: Ja, det var ju väldigt dåligt med inspelningar.
0: Ja, verkligen. Om du hade kunnat få åka med en bandare någonstans tillbaka i den svenska språkhistorien, vad hade du helst velat plocka upp och höra?
2: Då hade jag kanske åkt ännu längre tillbaka i tiden när det var ännu mer annorlunda. Alltså typ 1000 år tillbaka. Bara för att, eller, alltså, hade jag fått åka där och åkt 5000 år tillbaka och lyssna på urindoeuropeiskan kanske. Alltså det, du öppnar
0: ju en hel... Du,
1: vi stänger den här port. Som sidetrack.
2: Stäng den där.
1: Men ser du på att det lyser upp?
0: Han sitter
1: hur
0: i en
1: lång tid har vi?
2: Men det... Nej, men det man kan... du har ju helt rätt. Vi kan ju bara läsa. Men däremot så kan vi se till exempel på brev och lite mer informella texter där det inte har varit många redaktörer och andra människor att rätta texten. Då kan vi ju se stavfel och skrivfel. Och de är ju ofta sådana som folk uppfattade hur det lät. Så genom att läsa informella texter så kan man se de fel som folk gör, de är ofta talspråkliga.
1: Så det är typ fonetiskt?
2: Ja.
0: Men och apropå då talat och skrivet språk, du gör också en ganska lustig jämförelse i boken mellan den då 14-åriga blondin Bellas första blogginlägg, och hon skriver där, och en viss Agneta Horn Gustavsdotters texter från 1629. Berätta.
2: Ja, men jag tycker det är intressant. Alltså det är ju verkligen så att Agneta Horn, som har gett ut, eller hon har inte gett ut, hon har skrivit en helt fantastisk, hon är en bitter och väldigt sur dam som skriver om sitt liv. Men hon gör det som om det var en blogg nästan. Alltså det är väldigt talspråkligt, det är dialog med läsaren, det är väldigt personligt, det innehåller väldigt många av de drag som en blogg har idag och som man kan se i Blondinbella. Sen är det förstås helt, jag menar, olika tider, olika situationer. Men generellt kan man säga att när man läser gamla texter, det som är slående är hur likt det är. Alltså de brev jag läser av Gustav Vasas barnbarn, Anna Vasa, de handlar om samma saker som... Och då var hon ändå en högre ståndsperson som levde ett helt annat liv än vad vi lever idag.
0: Men vad kan det vara för saker då?
2: Ja, men det kan vara om vänskap och hur mår katten och jag är lite orolig. Och alltså, det är samma, precis samma känsla. Man kan känna igen sig.
1: Och vad är det som gör att det inte känns som en dagbok och mer bloggreferens?
2: Att det är en... Ja, men dagboken ligger ju jättenära bloggen också.
1: Ja, alltså, så det, men det är snarare, mer publikt kanske?
2: Det är mer publikt. Hon vill liksom övertyga en på något sätt om hur illa hon haft det, hur jobbigt det har varit, hur utsatt hon har varit. Och hon var verkligen utsatt. Alltså hennes mamma dog när hon var ung, hon levde i utlandet under vidriga förhållanden liksom så, och hennes lillebror dog antagligen av vanskötsel. Hon är bitter och har själv varit det, och hon säger det rakt ut på ett härligt sätt.
0: Och svenskan har... Eller vänta, först vill jag bara ge en känga till Sven Stolpe också. Hur han uppfattade den här filmen.
2: Ja, den var inte snällt.
0: Du älskade henne. Han kallade henne obildad, ohövisk, ouppfostrad slyna.
1: Ja, det var grovt.
0: Varför var han så hatisk?
1: Var är empatin, Sven?
0: Mot vår första bloggerska.
2: Ja, det är ju för att om man läser de här texterna så är det... Man kan ju bli rätt... Man blir rätt sur på henne också. Hon skriver väldigt bra.
0: Men nu ska inte du gå i stolpes.
2: Nej, det ska jag inte. Men jag kan ändå förstå att man blir själv lite förnärmad av hennes ganska brutala språkbruk. Mm-hmm. Och det är ju ett ovanligt språkbruk.
1: Och har man läst Bränn alla mina brev så är man ju inte så förvånad kanske över att Sven uttrycker sig så.
2: Nej.
0: Det var inte en liksom kvittrande, lärkglad man i övrigt. Nog om Sven. Du pratar också om en svensk ständig förändring under de här 500 åren. När har språket, det svenska språket, förändrats som snabbast?
2: Det gjorde det kanske faktiskt innan där. Alltså det, vi kan på ett sätt säga att det var tur att Gustav Vasas bibel kom just när den kom. För innan dess så hade vi en mer komplicerad grammatik, skulle man kunna uttrycka det enkelt. Det vill säga vi böjde kasussystem med dativobjekt, akkusativobjekt. Vi hade många, och vi hade ju fortfarande då även plural på verb, alltså jag är, vi är. Och det var många, och vi hade tre, alltså vi sa inte en och ett, utan vi hade hon, han och det. Alltså vi hade flera, det var mycket mer. Och sen så kan man säga väldigt förenklat att grammatiken blev förenklad, eller i alla fall så blev böjningsmönstren förenklade. Och så där hände det ju något dramatiskt. Sen har det faktiskt, och det är därför man känner igen det här språket, det 500 år gamla språket. Mm. Sen har det inte hänt jättemycket. Det har hänt en hel del när det gäller att det har blivit mer standardiserat, mer likastavat, mer, vi har tappat, ja, pluralen på verben. Det gjorde vi först i, alltså i skrift så gjorde vi det först i mitten på 1900-talet. Men
1: är det typ istället för göra, göror?
2: Nej, alltså hur ska vi säga? Det lättaste är jag är, vi är. Alltså det som man ofta ser när i reklam när det ska låta gammalt, mm, så skriver de tomten äro. Det är helt felaktigt, för tomten är, den är ju singular. Mm. Mm. Men tomtarna äro ska det vara. Ja.
0: Vi är och
2: musikanter.
0: Musikanter?
2: Ja, man kan faktiskt höra det. Man kan höra det i gamla sånger.
0: Ja. Men du, hur snabbt förändras svenskan idag då?
2: Jättesnabbt. Alltså snabbare än under en tidigare period. Och det beror på den snabba medieutvecklingen, tekniken. Det beror på globaliseringen, att vi får mycket mer intryck. Allt går snabbare, och går allt snabbare omkring språket, då går även språket snabbare. Vi behöver fler ord för att uttrycka förändringen i samhället, ny teknik. Men det är också så att vi tillåter också en större mångfald. Alltså fram till ungefär mitten av 1900-talet så gick språket mot att bli mer enhetligt, mer enkelt, mer lika hela landet. Nu tillåter vi en större mångfald, en stor större spretighet. Mm.
0: Och för att avsluta då, du sa att jag för 500 år sedan hade kunnat kanske sitta i hovet och förstå.
2: Aha.
0: Om vi sätter oss i den här tidsmaskinen som du gillar och tar oss 500 år framåt.
2: Oh,
0: kommer svenskan ha förändrats så mycket att det går att, inte går att förstå, eller kommer man fortsätta förstå?
2: Jag tror att vi kommer att förstå svenskan om 500 år, ungefär som vi förstår den nu. Men alltså 500 år, det är ju helt svindlande. Mm. Galen, eller hur?
1: Ja, det är
2: alltså det är helt sjukt.
1: Ja,
2: det förvånar mig egentligen att det inte har hänt mer på 500 år bak i tiden. Det hände ju alltså mycket mer, för 700 år sedan så såg svenskan mycket mer annorlunda ut än för 500 år sedan. Mm.
0: Då så, tusen tack Patrik Hadenius för att du gästade Talkshow i P1.
2: Tack!
0: Ja, mycket tidsmaskin där.
1: Tror Birgitta började sina inlägg med hi guys!
0: Hej bloggen! Tja bloggen! Förmodligen inte, va? Men någonting som kanske liknade det.
1: Ja, den
0: då.
1: Tiden.
0: Samma känsla. Ja. Du, något annat. Det pratas mycket från oss, David, här i radion, om att semestern är slut och alla är tillbaka.
1: Mm.
0: En ny vinkel på det här.
1: Mm.
0: Jag tycker mig kunna skönja i detta att testerna som tidningarna gör, just de här produkttesterna, också förändras i och med vår förändrade sinnesstämning.
1: Ja, jag tänker att det inte bara är produkttester. Jag tänker också att det är mycket av de här liksom, men när man kommer hem och typ insidan skriver så gör du för att inte skilja dig efter att bråka till 5 veckor.
0: Är det så här jag ska känna nu?
1: Eller så uppfinner du dig själv denna höst.
0: Så slutar du vara extremt jäkla deprimerad. Man bara, va? Vänta, lägg inte ord i mun på mig. Men jag ska testa bara några. Ja. Under försommaren, ja, då drunknade vi test, David. Roliga och somriga livsmedelsprodukter som rosé-test.
1: Mm.
0: Bästa vinet. Vad säger som formuleringen? Här finns en fräschör och lite driv i smaken. Drag av syrliga vinbär, örter och med viss längd i avslutningen. Gott till en kycklingpaj på picknicken.
1: Den hade inte varit mycket utan din inlevelse.
0: Nej, men du sätts ju i din stämning, eller hur? Du kan känna liksom sommarens blommor och allt.
1: Nej,
0: kul.
1: Jag är inte lika lättsåld som dig.
0: Nej, okej. Okay. Glasstest också. Ja. Kolarippen mellan chokladen och vaniljglassen är krämig och perfekt kolaseg. Sommarens måste. Du känner ingen längtan efter sommaren?
1: Nej, den glassen blev jag inte sugen på.
0: Låt mig då ta dig till dagens produkttest. Läser idag i svenskan om det stora müsli-testet.
1: Mm, mysigt.
0: Det visuella intrycket är grått, snålt med frukt och den dominerande havren gör müslin mjölig.
1: Men det där var ju en etta. Det är ju taskigt att ta den som de sågar.
0: Och vattnas det i munnen?
1: Nej, men det skulle du inte göra om man läser en recension av ett dålig müsli.
0: Ett annat test. Det stora frysta lasagne-testet läste jag.
1: Ja, men det har ju någonting mörkt över sig.
0: Ja. Vadå, händer inte någonting med din livslust när du hör, när du tvingas läsa tester på frys lasagne och müsli istället för glassar och
1: frys lasagne, ja. Ja. Inte müsli, tycker jag är pikt. För det är stor skillnad på müsli och müsli. Mm.
0: Finns det något test, om vi har ju ändå en stor publik, det sitter folk, redaktörer ute i landet. Mm. Finns det något test som hade fått David Mer att nu tecknar den där prenumerationen? Det här måste jag bara kasta mig över.
1: Tar det lång tid för dig att kissa? Fem tecken på att det är dags för att kolla upp prostatan? Nej, jag vet inte. Nej,
0: det ska vi ha live i programmet.
1: Jag har så många prenumerationer så jag behöver inga fler.
0: Ja, men perfekt. Du, nästa ämne då.
1: Ja.
0: Jag tror många lyssnar. Maila in om ni köper min bild av de här testerna eller Davids mer bara älskar torra müslibollar. Det är brist på meteorologer.
1: Jaså?
0: Det är ett bristyrke och det är ett problem för SMHI men också försvaret som behöver fler meteorologer nu när vi rustar upp.
1: Mm.
0: Och det beror bland annat på att utbildningen är så tuff. Jättemycket matte och fysik.
1: Intressant. Jag tänker att man har väl aldrig varit så intresserad av vädret som man är idag.
0: Eller hur? De borde rusa till utbildningen. Ja. En som rusade till utbildningen i tid är du, Marie Stark, med oss från SMHIs högborg i Norrköping. Hej Marie.
3: Hallå, hallå.
0: Hur jobbigt var det att plugga till meteorolog?
3: Ja, alltså jag ska inte sticka under stol med att det faktiskt var ganska jobbigt. Jag har ju en kandidatexamen i fysik och inte i meteorologi. Men alla valbara kurser var ju i meteorologi, men sen om man jämför till exempel med en civilingenjörsutbildning så tror jag egentligen kanske inte att meteorologiutbildningen är mycket mer avancerad. Men man ska ju ändå vara förberedd på att det är mycket fysik och matte. Mm.
0: Och är det som är jobbigt att ni måste sitta med svåra beräkningar? Det är inte liggande stolen liksom?
3: Nej, alltså det beror ju på vad man har för intresse. Och de första åren då läser man ju mycket fysik och matematik. Men sen lite senare i utbildningen när meteorologin kommer in så förstår man ju verkligen hur man kan tillämpa fysiken i meteorologin. Och det är ju verkligen, verkligen häftigt. Sen, om man ser till min utbildning, nu finns ju faktiskt inte den här utbildningen där man pluggade i Lund och Köpenhamn. Men där gick vi ju alla meteorologkurser i Köpenhamn. Och jag är en kvarts dansk, så jag hade inte jättestora problem med det. Mm. Men många av mina kollegor, eller studentkompisar, de hade ju lite väldigt svårt med danskan. Så för dem var nog nästan det här att lära sig meteorologi på danska det svåraste. Mm.
0: Hur säger man växlande molnighet på danska?
3: Skiftande skydäcke, kanske, jag vet inte.
1: Men du, håller du med mig om Maria om att det är lite paradoxalt, givet att vår tid känns väldigt besatt av vädret. Vi kollar på appar flera gånger om dagen för att se, tittar hellre i mobilen för att se vad vädret är än att titta upp i himlen. Intresset för att veta hur vädret är borde ju också kunna rimligen spillas över i att folk vill utbilda sig till det.
3: Jo, men det tycker jag absolut. Men sen kan man ju också fråga sig hur många förstår att man kan jobba som meteorolog. Att det inte bara är en dator som spottar ur sig saker. För jag växte ju upp med att titta på tv och nyheterna. Och liksom mellan de här längre filmerna så kommer det nyhetsinslag med meteorologer i rutan. Så att då lyftes liksom yrket. Att jag förstår att man kunde jobba som det. Men man kanske inte får det på samma sätt i dagens samhälle.
1: Men det måste ju vara mer en meteorolog gör än att på den tiden dra en whiteboard-tavla till höger och peka med handen.
0: Eller ha sån här flanellograf.
1: För annars förstår jag inte varför det är så svår utbildning.
3: Nej, absolut. Vi gör ju väldigt mycket och man måste ju förstå liksom, för att göra en prognos så är det ju bra att förstå de underliggande liksom, fysiska händelserna som sker i atmosfären för att sen kunna liksom, förmedla det till allmänheten eller till liksom, kunden som man briefar. Så det är ju klart att man behöver ju kunna mycket fysik och matte för att sen kunna tillämpa det i praktiken.
0: Och med tanke då på det som David är inne på, hur engagerade vi är i vädret. Du måste ju ändå få, när du sitter på en middag och berättar att du är meteorolog, extremt många kommentarer kring ditt yrke. Vad är det folk vill prata om?
3: Nej, men det beror väl på lite vad det är för personer man möter. Men de flesta brukar kommentera att de aldrig har träffat en meteorolog. Och sen brukar man diskutera väder. Ofta också liksom punktprognosen i appen får man ofta prata om.
0: Men måste du också försvara alla gånger prognoserna har fel? För där kan man bli lite ilsken om man ska ut och idrotta eller ha en picknick. Och så bara, de sa ju skift in the molehit. Och så var det bara regn.
3: Ja, exakt. Nu var det ju skydäcka då. Men,
0: förlåt.
3: Men,
1: det lät bra i alla fall.
3: Ja, det lät bra. Det var rätt liksom melodi i det hela. Nej, ja. Och då brukar jag ta det i tillfälle i akt att liksom utbilda dem jag sitter och pratar med. När man tittar på, liksom, säg Norrköping i appen, då är det som att titta i liksom ett sugrör ner på Norrköping. Man tittar bara på exakt den punkten. Men liksom vädret, det finns ju över liksom hela Sverige, hela jorden. Så att, och det kan ju vara att, liksom, att vi har ett regnområde som säg, passerar över Linköping, men som kanske inte riktigt når upp hela vägen till Norrköping. Och då kanske inte regnet syns på samma sätt. Nu jobbar vi ju mycket med sannolikheter, så då kan det finnas en viss sannolikhet för att det ska komma upp nederbörd, men kanske inte så hög. Och så tar liksom nederbördsområdet bara sig lite längre norrut och passerar Norrköping, så att då kan det ju upplevas som fel. På det stora hela var egentligen prognosen ganska bra. Och det är, ja, men, speciellt problematisk sommartid när vi har de här kraftiga regnskurarna som ofta är ganska små i rummet. Och ju liksom mindre utbredning ett område med skurar har, desto svårare har liksom prognosmodellerna att fånga liksom var det ska passera. Det, ja, vi tittar mycket på sannolikheter.
0: Men hur ska man då? För det finns kul. Ju de som slaviskt följer apparna och varenda prognos, de andra som mer går ut och kollar och går på känsla. Hur ska man som konsument eller kund, som du nämnde, använda er expertis på bästa sätt?
3: Ja, men då finns det liksom, om man går in och söker på sin ort, så finns det att man kan klicka sig vidare till kartor, och då kan man få liksom så här prognoskartor som visar hur. Dels finns det med radar så att man kan se liksom hur regnet eller snöfallet ser ut just nu, och då kan man liksom gå fram och tillbaka i tiden för att se rörelsen på den. Och sen kan man även titta på nederbördskartor och hur den förväntas att röra sig, för att då kan man ju då få en större förståelse för om det finns en liten risk eller möjlighet att det kommer nederbörd till en.
0: Kort bara, sista frågan. Om du ska få fler att bli meteorologer nu, en grej, hur ska du locka in dem?
3: Ja, men att det är väldigt, väldigt roligt att liksom prata med folk, och det är det. Mycket det vi gör som meteorologer, att liksom förmedla väderprognoser, så att det är väldigt kommunikativt.
0: Och viktigt. Tusen tack, Marie Stark, meteorolog på SMHI. Blev du sugen, David? Någon av dina barn säger, vet du vad pappa? Jag har hittat det, jag ska bli meteorolog. Man hade blivit stolt ändå, det är ganska viktigt,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Nej. Ja, men jag blev uppbyggad av den här kunskapen av att titta på kartan istället för kolla på lokal precision, sugröret.
0: Ja, du gillar det här. Det känns som att du är en sån swipare som drar fram och tillbaka och ser utvecklingen.
1: Ja,
0: och
1: 17, då är det målet för mig.
0: Just, ja. Och det var lite, var det Sirius? Var det Sirius mål där? Just det, då vet vi. Barn, regnkläderna på. Pappa swipat i appen. Du, vid det här laget, nu är ni på nästa ämne. Vid det här laget så har nog de allra flesta, kanske, sett klippet från i söndags där två busspassagerare griper in efter att en förare har tuppat av med foten tungt på gaspedalen. Vi pratade om det här i tisdags.
1: Ja, precis. Om man inte sett det så kanske man hörde oss diskutera.
0: Vi ska påminna oss också lite hur det låter så att det verkligen kommer in i stämningen.
4: Bromsa! Du jävlar! Bromsa
0: någon! Jag är i panik. Du beskrev det så bra i tisdags, David. Vill du göra om det?
1: Nej, men det är ju de här, det är ju när bussen kör in i de här vajerstängslet och på något sätt verkar få bussen att bromsa in.
0: Och många är vi då som har funderat på vem man hade blivit i en sån här situation. Jag hade tänkt fråga dig, men du svarade på det. Du trodde ändå att du hade kanske i dig att bli den här som går fram.
1: Ja, men det fanns ju något så tydligt i något man kan göra.
0: Det är den man vill vara i alla fall.
1: Ja.
0: Och vi ska prata om det nu. Vem man blir i en krissituation. Välkommen till talkshow Filip Arnberg, psykolog och chef för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet.
4: Tack så mycket.
0: Ingen dålig titel. Du, vad såg dina psykologögon när du tittade på det här klippet?
4: Ja, alltså jag såg ju samma sak som ni, men jag tyckte att det såg ut som folk i allmänhet beter sig i en sån här situation. Att man ser några som agerar och det är intensivt, men många försöker att lösa biffen helt enkelt.
1: Vad tänker du om personen som har filmat där?
4: Inte så mycket faktiskt. Många fler idag filmar ju än förr, för att det går. Jag tror att folk på instinkt bara tar upp telefonen och börjar filma. Och vissa gör det kanske av det som vi tänker oss då, att man gör det för att man sen ska dela det och få likes och klicks. Men jag tror också att många tar upp och filmar bara för att liksom dokumentera vad som händer. Det är så vi gör idag. Man behöver nog inte lägga så mycket värdering i det.
0: Och det måste vara ganska värdefullt för dig i din forskning också, misstänker jag.
4: Ja, alltså nu för tiden så har ju vi jättemånga exempel på just det här som vi ser i den här filmen. Att folk försöker att hjälpa till och hitta sätt att klara sig i de här händelserna.
0: Och vad är det då som avgör om man blir den här som agerar och går fram och gör något eller den som fryser till is och kryper ihop och blir mindre?
4: Ja, det korta svaret är att vi vet inte. Det är så otroligt stor skillnad på händelserna och det finns säkert tusentals olika detaljer som påverkar ifall man kommer att göra det ena eller det andra. Hur man uppfattar situationen och vad man har för bakgrund. Det enkla svaret där är väl egentligen att har du någon typ av relevant utbildning, övat på något liknande eller har några tidigare erfarenheter, ja, men då kanske sannolikheten är lite större att du faktiskt gör någonting.
0: Så det går alltså att träna upp sig på något sätt inför sådana här situationer?
4: Ja, men det tror vi. Och det kan man också se att personer som har den här typen av bakgrund som blåljuspersonal, vårdpersonal eller att man i sitt jobb har tränat på liknande situationer, de har ju en högre sannolikhet att göra någonting. Men det är ju viktigt att komma ihåg att det är inte nödvändigt. Vem som helst kan ju bete sig så här bra.
0: Du menar också att vi ofta underskattar oss själva och vår egen förmåga i krissituationer. Varför är det så?
4: Ja, men jag tror att många som ser på det här och tänker att oj vad, vilken tur att just de här två fanns just i den här situationen. Men jag skulle säga att jag tror att väldigt många har potential att agera på ett bra sätt. Det är bara det att vi kanske förväxlar den här intensiteten och tumultet med någon slags total irrationell panik. Men när vi tittar på vad de faktiskt gör, och det här gäller ju inte bara i det här klippet utan i många situationer, så gör ju folk faktiskt rätt bra grejer.
0: Just det, att när man hör klippet så hör man panik, men om man skulle stänga av ljudet så ser man egentligen bara två människor som går fram och gör det de ska.
4: Och försöker att stanna bussen, ja men precis. Och det där ser vi ju, har vi sett i tusentals olika situationer. Men det är klart att när väl någon gör någonting egoistiskt eller gör någonting fel, då uppmärksammas det ju väldigt mycket förstås, för att det är inte det vi vill se, utan vi vill se folk som gör bra grejer. Och sen är vi ju förstås experter på att med facit i hand tolka vårt beteende. Så när man ser det här klippet i efterhand kanske man tänker, åh, jag skulle ju bara ha tryckt på bromsen, eller jag skulle ha gjort så här.
0: Vi har också en till gäst här i studion, Sara Hedrenius, rådgivare i krishantering på Röda Korset. Välkommen.
5: Tack.
0: Du är också överlevare från Estonia-katastrofen. Och först bara, vad kände du när du såg det här klippet?
5: Nej, men bra agerande. Säkerligen kanske en livräddande insats som de gjorde där.
0: Och det vi har hört innan om vem man blir i olika krissituationer, vem blev du då under Estonia-katastrofen?
5: Ja, vem blev jag? Alltså jag, när det här hände, det var jättelänge sedan, det var 30 år sedan, så jag var 20 år. Det var en helt annan situation också än vad
0: givetvis,
5: det här var.
0: Ja.
5: Det tog ju väldigt lång tid, men men jag uppfattade precis på det som Filip berättade. Alltså, man försökte hjälpa varandra och göra det man kunde. Och min uppfattning var väl att när man hade kapacitet att hjälpa andra så gjorde man det. Men det är många situationer i en stund där man inte har utifrån att det är väldigt mycket stress eller svår situation att agera. Så.
0: Och man hör ibland också människor som upplever att de får helt andra, antingen helt andra krafter eller blir oväntat liksom kyliga och kallt resonerande under sådana här situationer. Känner du igen dig i det där?
5: Jag tänker att det är väldigt vanligt att man så här, känslor av overklighet, att man upplever att det går väldigt, tiden går långsamt eller att det går fort. Eller, alltså att man har, vi fungerar ju så, vi människor, att man får ett annat medvetande. När det skruvas upp på rött, när det är ett enormt stresspåslag, så fungerar hjärnan annorlunda helt enkelt. Och att man... effekterna blir att man kan känna sig att det känns overkligt, att man inte hjärnan processar på ett annat sätt helt enkelt. Och för mig var det helt, en situation som jag minns väldigt väl och som jag tänker är ganska bra på att beskriva det. Det är att jag visste inte vad jag skulle göra. Båten höll på att sjunka. Det knakade och brakade. Jag förstod att den höll på att sjunka. Så jag hängde mig fast i den högsta punkten som jag kunde hitta. Och det var relingen ut mot havet. Och sen så tänker jag, det var en fruktansvärd situation. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så då tänkte jag, tänk om jag var hemma hos mamma och pappa på middag i deras kök. Tänk, och så kunde min syster vara där. Och så kände jag liksom, jag var mer som att jag förflyttades hem till mamma och pappa. Och då missade jag ju vad som hände på fartyget under den tiden. Sen var det någon som avbröt mig i mina tankar. Och jag flyttade tillbaka det till fokus på vad jag var. Men efter det så fick jag aktivt fokusera på vad jag var. För att det var så lätt att flyga iväg i tanken.
1: Fanns det något positivt att förflytta sig till den middagsbordet?
5: Ja, såklart. Det var ju jättetryggt och skönt att vara hemma hos mamma och pappa en stund och få fly från den här fruktansvärda händelsen. Och det är också en sak som man kan hamna i lätt. Att man kan skydda sig så mycket så att man liksom tar sig därifrån medvetande. Och då kan man ju missa att agera.
0: Filip, känner du igen den här typen av vittnesmål från forskningen? Just det här att man kan förflytta sig eller börja tänka på något helt annat.
4: Absolut. Ja, nej, men alltså, man får komma ihåg det. Vi som tittar på sådana här klipp och liksom pratar om situationer i efterhand, det är att de som är med om det, liksom, de har ju kroppen helt fullsprutad av stresshormon och det händer en massa saker i hjärnan och i kroppen som kan leda till en massa kroppsliga förändringar, men också att man då hamnar i tunnelseende, man flyr iväg i tanken, man upplever ljud och synen blir annorlunda. Så det händer ju jättemycket där. Så att det får man ju ha med sig, att det är väldigt annorlunda att vara med om det än att se det i efterhand.
1: Mm. Var det de där erfarenheterna från Estonia som gjorde att du sen valde att jobba med just det här?
5: Ja, absolut. Jag blev intresserad av både hur samhället hanterar svåra händelser och hur individer hanterar det. Både när det händer men också efteråt. Därför att det som man upplever när det är så pressat, det här tunnelseende eller hur man upplever situationen. Man kan fundera på efteråt, vem är jag som person? Som den frågan som du ställde. Mm. Den är väldigt vanlig. Därför att man kanske inte känner igen sig själv, hur man har agerat eller hur man upplevde sig själv under den händelsen.
1: Var du förvånad över hur du reagerade?
5: Ja, men jag hade massa tankar kring det här med som man beskriver förändrat medvetande. Att man upplevde tiden annorlunda och att man... hur man minns minnena, hur det påverkas efteråt och så.
0: Och jag hörde att de här två, alltså kvinnan hette då Maria Hjälte på Vasselnog och mannen hette Niranjan Nityanandan. De satte sig sen efter det här och pratade bara helt alldagligt om alltså Way Out West och sådär. Och jag vet att du hade en liknande upplevelse i livbåten efteråt också, började prata om något helt annat, även flytta sig där. Hur viktigt var det?
5: Jo, men jag tror att det är jätteviktigt att de två får tid att prata, men att när man börjar prata om vardagliga saker, under min händelse och andra händelser som pågår under längre tid, så måste man växla. Man kan inte vara i det här akuta tillståndet i flera timmar, ett halvt dygn, utan man måste liksom få vila i det. Och då är det väldigt vanligt att man behöver trygghet och normalitet, så att mitt i alltihopa kan man börja prata om helt vanliga saker och sen växlar man över och pratar om situationen och allvarlig den är. Mm.
0: Och du jobbar idag då med psykologisk första hjälpen, har jag förstått att det heter. Vad är det?
5: Ja, men det är ett arbetssätt egentligen, hur man ska ge stöd till människor efter akut svåra händelser.
0: Mm. Och hur gör man det?
5: Ja, men det handlar om det som vi pratar om, trygghet. Det är egentligen fem grundläggande principer. Det är fyra saker som är viktiga och den femte kommer på köpet. Mm. Och det handlar om att direkt efteråt få förstå kontroll att den här händelsen är avslutad. För man kan ju missta sig att de personerna i bussen här, att man tänker att när bussen stannar så är situationen avslutad. Mm. Så kan det behöver inte vara, utan det kan ju fortsätta tankar och känslor efteråt.
0: Och Filip, du forskar väl också en del om PTSD och sådär. Hur ska man agera efter någonting sådana här?
4: Ja, alltså, det viktiga är att komma ihåg att folk reagerar väldigt olika. Det finns inget rätt sätt. Och vi ska inte liksom vara snabba och förebrå någon för att de kanske pratar om någonting som man tycker verkar märkligt eller sådär. Utan alla gör på det sätt som de kan för att komma ner i varv och för att på något sätt samla sig. Så är det någonting man kan göra då, så det är ju att fråga om man kan hjälpa till med någonting. och försöka vara närvarande eller ett stöd på det sättet. Det kostar ingenting och det går vanligtvis jättebra att göra det.
1: Marie, kan du inte fortsätta? Vad är de andra?
5: Absolut. Det är trygghet, att man känner trygghet och lugn. Att man har stressnivån som man har så stark i kroppen, att man får möjlighet att dämpa den här stressen. Och sen att man får känna att man inte är ensam. Att man får liksom samhörighet med andra, att man känner att man är tillsammans med andra. Och att man känner en tillit till sitt eget agerande, så att man inte blir ifrågasatt, utan att man får förstå och förklara och känna igen sig. Och att man får tillit till andra människor också. Och känner man sig lugn, känner man sig trygg, känner man tillit och samhörighet, ja, men då kommer hopp också om att den här situationen går att hantera på sikt.
1: Och vad är den tidsaxeln då? Pratar man liksom några minuter efter, eller är det där en veckor, månader som är sån?
5: Precis, och det är det som Filip också hela tiden återkommer till, att det finns inte en exakt mall hur det här ska göras, utan det beror ju på också. Alla de här personerna i bussen reagerar säkert olika och hade också utifrån att man hade olika uppfattning. Någon sitter kanske på bussen och har tidigare erfarenhet av svåra händelser, och sen när det här händer så eskalerar det och man kanske redan har en massa stress i kroppen, så kommer det här som en pålagring. Någon annan som satt längst bak i bussen kanske satt med sin telefon och lyssnade på musik och uppfattade inte så mycket. Mm. Det är klart att de har helt olika förutsättningar också.
0: Och vi pratar lite om rätt eller fel reaktion. Du säger, Filip, att det inte finns riktigt någonting rätt att göra. Men finns det någonting man inte bör göra om det nu skulle gå att träna upp på något sätt?
4: Du menar under situationen?
0: Ja.
4: Ursäkta, nej, men jag tror att det är svårt att säga någonting sånt. Alltså, man kan inte klumpa ihop den här typen av händelser till att bli bara, okej, vad gör man inte i en livshotande händelse? Utan det beror så väldigt mycket på situationen. Och jag tror att man ser de här klippen, så får man liksom påminna sig om att man vet inte allt vad som hände och alla situationer är unika. Mm.
0: Och du skakar också på huvudet. Så.
5: Ja, men jag tänker att det viktigaste är tvärtom att man gör någonting. Mm. För det är det som är risken i en sån här situation, att man väntar för länge av olika skäl. Så det viktigaste är att man gör någonting. Och att man ska, när man tänker på det här, för alla har väl tänkt tanken när man har sett det här klippet, om jag satt där, hur hade jag agerat? Att man inte ska liksom vara en person som ska lösa allt. Man behöver inte vara hjälte som löser hela situationen. Men det viktigaste är faktiskt att någon tar första steget och börjar agera.
0: Men det är ändå konkret. Mm. Tusen tack för att ni kom, Sara Hedrenius och Filip Arnberg.
5: Tack.
0: Ja, jag känner som att jag har omvärderat. Jag blev liksom nästan... Nu vill jag bara verkligen inte hamna i en sån där situation.
1: Du känner inte redo för det?
0: Nej. Jag känner mig redo för det efterarbetet. Det tyckte jag var fint att få med sig. Mm. Att ingen... Man får ta sin tid och alla reagerar olika. Men just det här... Att jag blir så osäker på vem man skulle bli fortsatt. Ja, vi får tänka vidare på det. Nu blir det Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om kulturpolitiska utspel när valrörelsen blir allt intensivare.
6: Så är det, för det rör på sig i frågan om studieförbundens finansiering. Oppositionen är överens om att anslagen ska öka igen, och nu har även partierna som var med och beslutade om de minskade anslagen till studieförbunden antingen svängt eller öppnat för ett ökat stöd. Nike Örbrink från Kristdemokraterna, hon och partiet vill nu se ökade anslag till studieförbunden.
7: Vi behöver stärka studieförbundens långsiktiga finansiering. Att det finns en bättre förutsägbarhet och en större långsiktighet i anslagen.
8: Alexander Kristiansson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
9: Ni var med och fattade beslut om neddragning av finansieringen och stöd till studieförbunden. Har Sverigedemokraterna bytt tanke kring den här frågan?
8: Bristen på transparens och möjlighet att granska verksamheterna från oss beslutsfattare, den kritiken kvarstår. Mm. Men sen att vi är positiva till folkbildning generellt, det har vi alltid varit. Men vi gillar inte fusk, det gör vi inte.
9: Men anser ni att de här stöden behöver öka ändå? Eller hur ser ni på det?
8: Stöden kan komma att behöva öka. Och det beror på att vi ser att landsbygden till viss del drabbas. Sen menar jag på att det drabbas för att man prioriterar fel. Deltagandet har gått ner över tid, men vi ser också att målgruppen är äldre människor, och det är väl positivt i sig i sak, men den här bilden som sätts upp av att det är unga människor som förlorar sin verksamhet och så, den stämmer inte riktigt.
10: Jag heter Kristina Axén Olin och är gruppledare för Moderaterna i kulturutskottet. Det var helt enkelt att prioritera om pengar då till folkhögskolorna bland annat och till olika lässatsningar och bibliotek som gjorde att vi drog ner pengarna till studieförbunden. Jag tycker att den här diskussionen är ganska märklig. Alla får ju pengar per deltagare, och om studieförbunden har tappat så är det ju inte så konstigt att vi drar ner pengarna. Men det är klart att om studieförbunden lyckas rekrytera fler deltagare igen, och framförallt barn och unga, så kommer vi naturligtvis absolut att diskutera möjligheten att höja pengar till studieförbunden.
6: Reporter här var Joakim Silverdahl. Och Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och också skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan, alltså ett område där kultur och musikliv ges större möjlighet att höras. Klara Holmin är Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
11: Vi tänker framförallt på små aktörer. Det behöver vara lättare att göra rätt, och det behöver vara lättare att växa.
12: En så kallad nattborgmästare i Göteborg ska enligt Miljöpartiets förslag, inspirerat av ett liknande upplägg i Malmö, vara en funktion, en kommunanställd, som ska stötta musik- och kulturlivet i kontakt med det offentliga. Något som idag upplevs som krångligt enligt Klara Holmin.
11: Man blir runtbollad mellan olika förvaltningar och aktörer, och det är väldigt mycket regelverk att hålla reda på. Och jag tror att vi tappar aktörer som hade kunnat bidra så otroligt mycket till Göteborgs nattliv på grund av att man helt enkelt inte riktigt vet vart man ska vända sig.
12: Om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
11: Absolut, och det gör ju aktörerna. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna, och att då kunna skapa ännu bättre förutsättningar för dem att kunna växa snabbare och enklare. Det är ju någonting som vi alla tjänar på.
6: Reporter här var Mina Benajsa. Dokumentärfilmen Nästan Forever följer två ungdomar under en avgörande tid i deras liv. Kulturnytts Ellen Cavallin har sett den.
13: Då har vi filmat hela din ungdom. Hur känns det?
14: Dokumentärfilmarna Lia Hietala och Hanna Reinikainen följer vännerna Filip och Jasmin från att de är 14 tills att de är 18 år gamla. De börjar filma under pandemisommaren 2020, när vännerna spenderar sin tid genom att hänga, skejta och diskutera lågmidjade jeans, sex och religion. Nästan Forever är ungefär som norska succéserien Skam, fast i verkligheten. Genom dokumentären får man inte veta allt om Filip och Jasmins liv, men tillräckligt för att bli investerad. Den första och den andra kärleken. Vänner som kommer och vänner som går.
13: Så jag hoppas att jag liksom håller mig kvar vid de som jag har. Att jag liksom inte byter vänner.
14: Under sommaren mellan nian och gymnasiet når vänskapen ett vägskäl. Filip och Jasmin står på tröskeln till vuxenvärlden och ställs inför en tragisk och komplicerad situation som förändrar deras vänskap. Och det är just då som det här porträttet av ungdomen blir intressant på riktigt. Nästan Forever är nästan perfekt. Och den kanske inte heller kan vara perfekt, eftersom den är på riktigt. Det blir en stark fyra i betyg.
6: Och det var recensent Ellen Cavallin som vi hörde prata om filmen Nästan Forever, som har premiär på de svenska biograferna imorgon. Och det avslutar Kulturnytt för nu.
0: Tack för det, Mattias Lindén.
1: Felix, du har inte frågat om vilka autografer jag fick när jag var ute på galapremiär när jag var 10 år gammal.
0: Sixten Herrgård som namn, en man jag liksom knappt har talat om. Men berätta, den största.
1: Nej, men det var namn som Bengt Westerberg, för detta polischefen Björn Eriksson, bröderna Skott.
0: Före detta polischef. Jag hoppas att han i alla fall inte var före detta då.
1: Då var han det.
0: Då var han, just det.
1: Ja. Ja, men det var lite några godbitar i mitt autografblock.
0: Kan inte du någon gång ta med ditt autografblock? Det måste ju finnas kvar någonstans.
1: Det kan finnas kvar.
0: Ja, snälla, pappa mer, om du hör det här, vilket han säkert gör. Rota i ladorna efter unge herr David Mers autografblock, så ska vi läsa i.

0: Och söndagsintervjun 7:15 i P1.
1: Säsongstart på söndag med Carola.
2: Regnet är bara öser ner.
3: Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland, där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender, vintern. Vi möter också Kublai Khan som för andra gången försöker erövra Japan, men också för andra gången möter en gudomlig vind som sätter stopp för allting. Vi reser till Narva där Karl XII får oväntad hjälp i form av ett snöoväder i sin kamp mot tsar Peter. Och vi tar oss till Paris i början på 1900-talet där Pierre Curie ska korsa en gata i hellregn och har väldigt dålig sikt, vilket får fatal utgång.

0: Jag missar inte historiska väder. Vi sänder onsdags eftermiddagar i P1 och du hittar också alla avsnitten i vår app. Efter nyheterna, det senaste från USA-podden i P1. Nu är klockan 1.
1: Sedan förra vintern har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
2: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är något det som har hänt på de tidigare fallen också.
3: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
2: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
1: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter, Melinda Krupke.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Nu från onsdagskvällen, amerikansk politik förmedlad från Kulturhuset i Stockholm. Programledare för USA-podden är Sara Stenholm.
5: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
6: This bill is a deal with the devil.
7: The mission didn't end with Charlie's life.
8: Obviously Greenland should be part of the United States.
9: Turn the volume up!
10: Tack ska ni ha. Varmt välkomna hit. Varmt välkomna alla lyssnare i appen och i P1 och ni på scen. Det här är ju er vecka. Det är ju den årliga korreveckan när korrespondenten är hemma. Vi har förstås Gina Lindberg som bor i Washington annars. Vi fick henne hit trots att hon är van vid att ha 1 miljon lyssnare i sommar. Men vi är ödmjuka.

0: tacksamma för att du ville komma. Vi har Simon Isaksson, korrespondent i Austin. Med oss kvällen till ära också vår korrespondent i Buenos Aires, Lotten Collin. Och som en karamell, Roger Wilson som bara hänger kvar. Vilket gäng, va? Den här terminstarten brukar vi alltid börja på samma sätt. Vi har gjort det de senaste 10 åren och detta är alltså 11:e gången jag ställer frågan. Och Gina, du får som vanligt inte svara polariserat eller historiskt, för de har du liksom använt upp.
1: Ja, de är slut.
0: Alltså, kan ni sammanfatta året som gått sedan vi stod här för 1 år sedan med ett ord? Jag börjar med dig, Gina.
1: Magafiering.
0: Bra. Roger?
2: Krigiskt.
0: Mm. Simon?
3: Oförutsägbart.
0: Väldigt nära orden Gina brukar använda, men jag...
1: Liten anteckning.
0: Ja, jag tar det. Och Lotten?
4: Så får man välja ett egen namn.
0: Alltså ett ord bara, va?
4: Trump.
0: Kul. Kul, det är nästan som ett ord.
4: Ja,
0: ja. Hörrni, vi fick alltså en rubrik från de som bestämmer över den här korredagen. Och rubriken var: vad vill Trump med Latinamerika? Men jag är något av en rubrikmakare själv faktiskt. Så jag slänger in några egna ord här. Knarkkungar, kidnappningar, lydstater och maktspel. Men vi gör ändå som cheferna sa, Gina. Mm. Frågan till dig då alltså, vad vill Trump med Latinamerika?
1: Han vill att Latinamerika ska bli mer Trump-vänligt. Och det är han ju på god väg att få igenom. Jag menar, det är ju en hel massa regeringar där det faktiskt går i den riktningen. Och dels för att de inspireras av Trump, men också för att de får stöd från Trump-sfären.
0: Mm. Lotten, det pågår ju just nu, som vi står här, ett stort knarkmöte. Det kanske inte är själva den officiella rubriken på mötet, men ett knarkmöte i Buenos Aires. Och förra veckan var det ett så kallat knarktoppmöte i Panama. Mm. Och USAs krigsminister, försvarsminister Pete Hegseth, han sa förra veckan, citat: "We will do bad things to bad people" efter ett sånt här möte. Vad handlar de här mötena om?
4: Ja, men det är ju knark som står i fokus för Trumps förhållande och relationer i Latinamerika, i alla fall på pappret. Många ser ju att det här bara är en ursäkt för att expandera militärt, politiskt, inte minst ekonomiskt, naturresurser, företag i Latinamerika. Men då gör man det genom att ha de här mötena. Man har då etablerat Shield of the Americas, som är en allians med Trump-vänliga regeringar runt om i Latinamerika och USA, som då ska bekämpa narkotikakartellerna tillsammans. Do bad things to bad people. Och på köpet kommer militärövningar. Man annonserade, man gjorde det tydligt att man kommer börja samarbeta och ha militära övningar tillsammans med Colombia, Honduras, Guatemala, Argentina och så vidare.
0: Men Gina, är det som vissa kritiker säger då, som Lotten nämnde, alltså är drogerna bara ett svepskäl för USA att på något sätt militarisera Latinamerika, eller är drogerna huvudfrågan?
1: Alltså jag skulle inte säga att det är ett svepskäl, det är ju ett reellt skäl och det återkommer han till hela tiden, och där har ju också hänt saker med knarkinförseln till USA. Så att det är ett av målen. Men det är, precis som Lotten säger, det är ju inte det enda målet. Utan det finns ju också militära intressen, det finns ekonomiska intressen och det finns intresse av att göra de här länderna som Trump ser som USAs bakgård i Latinamerika, att göra dem mer Trump-vänliga och i linje med Trumps politik. Jag såg att The Economist i somras döpte de här nya ledarna till Los Trumpitos, som är liksom små mini-Trumpar runt om i Latinamerika, och att han håller på att, apropå att magafiera, han håller på att Trumpifiera Latinamerika på ett sätt som i hans världsbild är väldigt lyckat. Men så är det ju några kvar då.
4: Som man inte det har finns några med. Kvar, vi kommer till dem.
0: Simon, det här året började ju pangboom i Venezuela. Men sen kom ju Venezuela lite i skymundan, för sen blev det ju pangboom i Iran. Och det har ju liksom dominerat nyhetscykeln. Men för administrationen i Washington är Latinamerika fortfarande liksom ett av de stora fokusområdena.
3: Ja, och kan också användas under Irankriget nu när det kommer kritik mot att Trump saknar en plan för Hormuzsundet till exempel för att kunna hålla det öppet, så använder ju han oljan som kommer från Venezuela som ett sätt att övertyga amerikanerna, eller försöka att övertyga amerikanerna att den ändå har läget under kontroll och att oljan i Venezuela ska bidra till välstånd och rikedom för amerikanska folket. Så där kommer det ju in bland annat. Sen har vi ju Kuba som har puttrat på under det här året fortfarande, och man väntar väl på att se vad nästa steg kommer bli. Vi var inne på de här gemensamma militäroperationerna som vi säkert kommer se mer av framöver i Ecuador och Colombia till exempel. Och sen allt det här på något sätt hänger ihop med den här nationella säkerhetsstrategin som kom i vintras, där det egentligen står att man vill att alla grannländer ska bli mer USA-vänliga och samarbeta med USA. Det spelar inte lika stor roll hur länderna styrs. Det står inte att de måste vara demokratier, men de ska vara samarbetsvilliga med USA.
4: Mm. Donroe-doktrinen.
0: Exakt. Precis. Men lotten som vi hörde då, Trump är rätt sugen på att ha mini-Trumpar i länder i Latinamerika. Men han är ju inte precis den första amerikanska presidenten som spänner musklerna söderut. Om du nu kan uttala dig och hela Latinamerikas vägnar, hur förhåller sig länderna till Trump?
4: Det är ju väldigt olika. Men tydligt är ju att Trump verkligen går som skär Latinamerika i tu. Och det präglar varenda valkampanj. Stödet eller motståndet från Donald Trump. Och det är tydligt att han också har försökt och kanske också lyckats, svårt att veta, men troligen lyckats med att påverka en del val i Latinamerika. Nu höll precis Colombia val och Abelardo de la Espriella blev Colombias nya president, definitivt en av de här Trumpitos. Och sa på frågan om vem han ville välja som utrikesminister inför valet: ja, men jag skulle nog vilja se Marco Rubio som inofficiella utrikesminister. Och på liknande sätt låter det på andra håll i Latinamerika, med de stora undantagen Mexiko och Brasilien, som ju också är de största och mäktigaste länderna i Latinamerika. Och där gör ju Trump allt för att försöka få över dem på sin sida, med hot, med morot, med tullar, med hot om intervention, med faktisk intervention via CIA i Mexikos fall. Det är ju... Han har ju fortfarande utmaningar kvar, men Brasilien går till val i oktober, så att vi får se.
0: Mm. När Trump var så kanske som mest fylld av gott självförtroende som han någonsin har varit under sina nu 5,5 år som president. Det var ju precis efter att USA hade gripit Maduro i Venezuela. Och då sa han ju, Roger, att men det kommer hända något på Kuba snart. Alltså, drömmer Trump om att bli den här presidenten som störtar den kommunistiska diktaturen på Kuba?
2: Det tror jag väl, att den drömmen fortfarande är levande. Sen har den hamnat lite längre ner på agendan. Men Kuba var en del av den här trifektan, alltså den här trefaldiga segern som man målade upp, där man då skulle gå in i Venezuela eller få till ett maktbyte i Venezuela. Någonting i alla fall skulle förändras i Venezuela. Iran och sen Kuba. Det var de tre huvudfienderna. Men vi ser ju nu när man då har kört fast lite grann i Iran, det kanske inte är läge för en ny stor operation. Det är lite intressant då att Trump själv sätter fokus på Nordkorea och börjar prata om att han, om sin stora vänskap, sin starka vänskap med Nordkoreas ledare, och börjar prata om kärnvapennedrustning där. Och det är ett sätt att byta fokus när det inte var så enkelt med den där trifekten som man kanske trodde precis efter då triumfen i Venezuela.
0: Mm. Men Gina, alltså det här att något ska hända på Kuba, han har ju inte tagit tillbaks det, så att vi får väl anta att det kanske gäller fortfarande. Kan det bli aktuellt med en militär insats på Kuba?
1: Det är inte uteslutet om man lyssnar på vad Trump säger. Han har ju inte helt liksom lagt undan det, utan när Trump och andra i administrationen får frågor om detta så säger de ju ofta att alla möjligheter ligger på bordet. Och där finns ju också antingen uttalat eller underförstått att en militär intervention är ett av de alternativen. Men just nu, under sommaren, senaste veckorna, så verkar det som att det är det ekonomiska trycket som är det vapnet han plockar upp ur verktygslådan just nu. Men det finns ju andra möjligheter för honom framöver. Mm. Och trycket är ju ganska stort. Just nu är det ju... Jag menar, Iran spelar ju roll förstås, därför att orkar USA med två samtida konflikter på det sättet? Kanske inte. Men samtidigt är ju trycket stort från en stor del av de republikanska väljarna och inte minst exilkubaner som verkligen ligger på för att Trump ska uppfylla sina löften.
0: Mm. Men vad är det för tryck? Gina säger ett ekonomiskt tryck. Vad är det för någonting som Trump gör som får konsekvenser på Kuba?
4: Den största, absolut största skillnaden mot vad tidigare amerikanska presidenter har gjort är ju just nu den här blockaden mot Kuba att kunna importera bränsle. Vilket ju har lett till ständiga strömavbrott och ett redan väldigt nedgånget elnät som helt enkelt inte klarar av. Så att stora delar av Kuba och även Havana ligger ju delar, för att inte säga större delar av dygnet, i mörker. Människor lagar mat över öppen eld. Det är svårt att få vatten eftersom vatten också behöver el för att pumpas in i husen. Gator som ligger mörkt och i sin tur leder till stor osäkerhet hos människor. Protester som slås ner. Jag var ju på Kuba och fick faktiskt också möjlighet att just åka runt. Det var oerhört svårt att få tag på en bil med bensin, men till slut lyckades vi med det. Så att jag skulle säga att det är den största skillnaden, för Kuba är ju van vid press från USA. Men det tror jag också, bara för att haka i det som Gina sa, att om det finns något land som verkligen vet om vad det innebär att ligga under amerikanskt tryck, så är det ju Kuba. Mm. Så att det förklarar också varför det inte är så enkelt. Det är inte samma sak som Venezuela trots allt. Det är snart 70 år sedan revolutionen på Kuba. Och det är inte bara hoppa in och byta ut en president. De har ju försökt det. Det pågår ju hemliga förhandlingar för att försöka ta bort Díaz-Canel, sägs det, Kubas president.
0: Men hur ser det folkliga stödet ut då på Kuba för en amerikansk insats?
4: Ja, alltså min anekdotiska bevisning, får jag ändå säga då, i form av reportage och prata med människor. Det finns ju inga opinionsmätningar kring detta. Så är det väldigt så här, klass. Det är en klassfråga. Alltså de som har det allra sämst. Kvinnorna som är ensamstående, som kanske är beroende av inkomster från kubanska anhöriga som är i USA. Som kanske dessutom sitter i migrationsförvar. För samtidigt så pågår ju det i USA att kubaner grips på ett annat sätt än förr. Och inte kan skickas tillbaka och hamnar i förvar och så vidare. Eller skickas tillbaka i vissa fall. Och de personerna som har det allra sämst, de säger ju vad som helst förutom det här. Marco Rubio, låt honom bli president. Och de personerna som kanske har det lite bättre, som driver ett eget företag, som ändå har njutit av de här årens ökade turism och så, de hoppas verkligen att det blir någon sorts förhandlingar och en lösning på längre sikt, snarare än det vi såg i Venezuela.
0: Simon, Marco Rubio ska ju nu tydligen styra Kuba enligt vissa önskemål därifrån. Han ska också bli utrikesminister i Colombia.
4: Han har mycket för sig.
0: Ja, och han har ett finger där i styret av Venezuela också. Men han har ju sina rötter på Kuba, USAs utrikesminister. Mm. Har han liksom någon speciell känslomässig koppling till Kuba på grund av det?
3: Ja, men det tycker jag man ändå kan utläsa från många av hans år i politiken. Att han pratar mycket om Kuba. Han skulle verkligen vilja se ett annat slags Kuba. Det har han gjort klart. Och sen tittar man också på hur han agerar just nu som utrikesminister. Så pågår det ju konflikter och USA inblandade på många delar, många håll i världen, med Iran, Ukraina till exempel. Och där syns ju inte Marco Rubio just nu så mycket, utan han fokuserar framförallt på Latinamerika, på Venezuela och mycket på Kuba. När det kommer till olika aktioner eller skrivelser från utrikesdepartementet som gäller Kuba, då har Marco Rubio varit där och signerat. Så att, för honom är det ju en hjärtefråga, absolut.
0: Men utrikespolitiken har ju, som vi vet, splittrat magarörelsen, Trumps aggressiva utrikespolitik. Men den verkar också splittra Vita huset på ett sätt, Roger. Finns det olika falanger inom Vita huset?
2: Det finns, men jag upplever inte att det är på samma sätt som när det gäller Iran till exempel, där det går djupare. Men vi har ju liksom lite olika uttalande på ett spektrum. Vi har Pete Hegseth som just är den här personen som säger allt är fortfarande på bordet och menar att liksom USAs militär skulle enkelt kunna ta över Kuba. Alltså krigsministern och Pete Hegseth. Vi har J.D. Vance som på någon presskonferens sa det där får ni fråga Mark om det handlar om Kuba. Vilket ju är ett sorts avståndstagande men menar då just, pratar just om att det pågick samtal. Men varnade också för att det skulle kunna leda till en migrationsvåg från Kuba om man inte sköter den här förändringen på Kuba på rätt sätt. Alltså att man kan inte göra vad som helst, det skulle kunna slå tillbaka på USA, pratar J.D. Vance till exempel om. Och även Marco Rubio som väl ändå har varit ganska optimistisk kring att man skulle kunna få förändringar på Kuba pratar nu om att det ska ske någonting under den här Trump-administrationens tid. Och då är vi ju framme vid 2029s början. Så att det som lät precis efter Venezuela som någonting som skulle kunna ske snabbt har ju nu, ja, det har blivit lite mer måttfullt. Venezuela, där har man ju inte infört någon ny regim. Man samarbetar egentligen med det parti som ledde tidigare. Men man styr ju landet på ett annat sätt. Den lösningen har man ju inte kunnat hitta på Kuba. Och inte heller hittat någon kronprins eller amerikansk kandidat som någonstans skulle kunna sättas till makten på Kuba.
0: Men Gina, ska vi tro eller inte tro att det blir någon slags amerikansk insats gentemot Kuba för mellanårsvalet?
1: Jag tror man ska akta sig för att tro någonting när det gäller Trumps utrikespolitik.
0: Men du kan väl analysera då?
1: Ja, det är det vi gör. Men när det gäller att tro och veta vad som egentligen händer så beror ju det delvis på Trumps morgonhumör. Och också förstås på det som vi har varit inne på, hur går det i Iran? Han skulle ju gärna flytta han vill ju avsluta krigsinsatsen i Iran och skulle ju hemskt gärna flytta fokus någon annanstans. Och som sagt, Kuba skulle ju ses som en jätteframgång hos en stor del av hans väljarunderlag om han gjorde något, om han liksom fick bort den nuvarande ledningen. Men om det blir allvar eller inte, vet inte.
4: Det ska man inte glömma bort bara Trumps eventuella och familjens personliga ekonomiska intressen.
1: Exakt.
4: Det pratas mycket om det på Kuba kan jag säga när man är där också. Att Trumps egentliga motiv är att han vill göra, ja, men ungefär som han pratar om i Gaza där. Han vill se till att skaffa Trumps resort.
1: Mellanösterns Libyen.
0: När vi stod här bakom så frågade jag lite hafsigt Lotten. Finns det något som är kul med Latinamerika då? Och då sa du Brasilien. Så jag ger dig 30 sekunder. Vad är så roligt med Brasilien?
4: Vi pratade lite om den här härliga biofilmen som inte har gått upp än. Men som heter Darki Horsi. Som är då en film om Bolsonaro som hade tänkt att den skulle lanseras precis inför presidentvalet nu i oktober och det är en amerikansk produkt för enormt mycket pengar och sen har det visat sig att de här pengarna har istället har försnillats troligen så nu kanske det inte blir någon film men den hade man varit sugen på att se. Bolsonaro är tydligen helt beskrivet som en hjälte i den här filmen av de som har kunnat se den. Och först i eftertexten så nämns det att han då dömdes för statskuppsförsök och sitter i fängelse numera husarrest. Men det är verkligen ett land. Flavio Bolsonaro, Bolsonaros son, vill bli Brasiliens nästa president. Reser i skytteltrafik till Washington för att få Donald Trump att hjälpa till med att införa tullar och införa hot och dra in visum för brasilianska diplomater. Så att det är verkligen en, och inte minst alla techmiljardärer som också är inblandade för att Brasilien är en jättemarknad för många techbolag. Så jag tror att det är verkligen det land där vi kommer se Trumps försök till att påverka mer än någon annan val på senaste tiden i Latinamerika. Jag vet inte om det var på 30 sekunder, men
0: Men
4: det var kul, eller hur? Det var kul.
0: Vi är vana, Lotten, med hur det var, och det var bra.
4: Ja.
0: Jag tror Simon också lärde sig någonting, för när jag sa stort land bra på fotboll så sa du Tyskland. Så att, du kan ta med dig Brasilien nu.
4: Ja.
0: Om vi går till ett annat land som var inblandat i fotbolls-VM, nämligen Mexiko, landet som USA delar en lång och mycket omtvistad gräns med på grund av migranterna. Där ju Trump i princip har stängt gränsen nu. Simon, säkerheten där. Trump har ju liksom återkommande pratat om de mexikanska kartellerna som om de nästan vore en slags främmande armé. Hur långt är Trump beredd att gå i Mexiko?
3: Det där blir ju jättesvårt, för vi hamnar ju i det där läget igen, att han är oförutsägbar, att han vill att det ska vara så. Det kan komma väldigt aggressiva hot som sen övergår till något form av samtal och så vidare. Men det man pratar om, det är ju hur, alltså kommer han bomba knarkfabriker? Kommer det skickas amerikanska soldater in i Mexiko? Finns det vissa som oroar sig för? Det vore ju väldigt kontroversiellt om det skulle bli så. Men det är ju svårt att säga med Trump. Det har vi ju lärt oss.
4: CIA-agenter skickar de ju redan.
3: Ja, och de var ju också i Venezuela innan han tog Maduro och så vidare. Så att det kan ju vara ett tecken på att någonting ska eskalera. Eller så är det någon form av business as usual med CIA.
0: Roger, när du tittar på Trumps utrikespolitik gentemot Latinamerika, tror du att vi kommer få se drönare, tillslag i de här länderna som Trump inte gillar?
2: Ja, alltså på så till vidare, jag tror vi kan absolut förvänta oss det, eftersom det ju i den här sköldorganisationen ju är långtgående militära samarbeten med USA inplanerade, och då arbetar man ju väldigt mycket. Vi pratar om narkotika som en drivkraft, men kriminalitet och våld överhuvudtaget. Det finns ju ett stort folkligt missnöje med de kriminella gängen som finns i många av de här länderna. Och då kommer ju hjälpen från USA, som ändå kanske får många en förhoppning om att någon form av skillnad ska kunna göras. Det nya är ju nu att Trump-administrationen ser de här kriminella gängen som terroristorganisationer eller fiender till den amerikanska nationen. Och på det sättet motiverar man att man också kan ta till mycket mer våld och mycket mer direkt våld. På det sättet som man till exempel har då skjutit ner de här båtarna som man hävdade var smugglade narkotika. Så att det ligger i pipelinen redan när det gäller många länder, den typen av samarbeten.
0: Ja, men Trump har ju flera gånger sagt att han funderar över något slags tillslag mot karteller och mot fabriker där han menar att narkotika förbereds och så. Alltså, hur skulle Mexiko reagera om det plötsligt kom liksom militär eller drönare, eller för den delen CIA-agenter?
4: Det görs ju redan. Jag menar, El Mayo som greps, en av, ja, om inte den mäktigaste knarkkungen, han greps ju med hjälp. Det är lite oklart exakt vilken typ av hjälp, men av USA. Det finns nu senaste, så dog ju två CIA-agenter eller amerikanska delegater som var på plats i Mexiko och gjorde oklart också vad. Alltså, det finns flera exempel på att USA är i Mexiko, verkar i Mexiko. Det finns också tvister kring gränsen ibland, att man har flugit över och så vidare. Så att vi har haft flera sådana incidenter, och Sheinbaum, Mexikos president, står på de här dagliga presskonferenserna som hon har och säger: vi kommer inte underordna oss. Vi kommer inte underordna oss. Vi är ett suveränt land. Men det som Trump vill, enligt alla bedömare, är ju att hon står på knä. Alltså, han vill se till så att hon underordnar sig i likhet med många andra länder. Och Mexiko kommer inte göra det, av flera skäl. Också därför att Mexiko är en djupt korrupt stat, där en del av de här, kanske inte knarkkartellerna i sig, men deras ekonomiska förlängning också har finansierat troligen en del av den regeringen som sitter vid makten. Sen vill jag bara säga lite kort, förlåt, att det finns också exempel, när vi nu pratar om Trumps kamp mot narkotikan och den här amerikanska skölden och så vidare. Det finns ju också exempel på att man benådar en sån person som Honduras ex-president, som är dömd för narkotikahandel, och skickar tillbaka honom till Honduras. Och idag sitter han och hans parti är åter vid makten och business as usual. Och se är på Trumps sida. Så att det är verkligen olika måttstockar beroende på politisk färg.
0: Innan vi ska liksom knyta ihop den här säcken med Latinamerika innan vi går vidare. Det finns ju lite olika variabler här i luften, verkar det som. Det är ju drogerna, och så är det oljan, och så är det demokratisering, kanske eventuellt någon slags regimskifte i vissa länder. Vad handlar det om? Är det så enkelt som att Trump vill visa att han bestämmer i sitt närområde?
1: Han inte bara vill visa att han bestämmer, han vill bestämma i sitt närområde. Och han vill expandera USAs makt över det som han ser som USAs bakgård. För det är så han betraktar Latinamerika. Och vi har ju sett liksom en rad amerikanska presidenter, även Donald Trump, som pratar om att utrikespolitiken borde svänga mot Asien. Och det här pivot to Asia. som börjar kännas som ett liksom pensionerat begrepp snart, för det händer inte. Utan USA vill fokusera på Kina som den stora motståndaren, men man dras tillbaka till Mellanöstern på grund av akuta kriser, men i Trumps fall också till Latinamerika på grund av hans politiska ambitioner. Och där ser man ju, vi har ju liksom varit inne på Marco Rubio som tänkbar utrikesminister lite överallt. I praktiken, enligt New York Times rapportering nu nyligen, så styr ju Marco Rubio ganska mycket över Venezuela till exempel. Mm. Om den rapporteringen i New York Times, som har källor i både Venezuela och i amerikanska State Department, säger att Marco Rubio sitter i en daglig så här WhatsApp-chatt med Delcy Rodriguez, som alltså är Venezuelas president, och bestämmer liksom vart pengarna från oljeintäkterna ska gå. De går via Washington, fördelas sen till privata banker i Caracas och delas ut på olika sätt. Mm. Men Marco Rubio har ett finger med i spelet. Mm. Obekräftat förstås, men att Marco Rubio och Trump-administrationen har liksom detaljerad kontroll över vissa delar av Latinamerika. Det,
4: Nu är det tydligen 30-ton
2: guld som de säga att vi kan inte ta allting som Trump postar på sina sociala medier på allvar, men där har han ju flera gånger publicerat kartor där Venezuela har den amerikanska flaggan.
1: 51:a delstaten.
2: Ja, eller 52:a.
0: Alltså hur många 51:a delstater kan det finnas?
2: Men kanske inte en delstat, kanske också bara territorium. Det är det mer praktiska för USA.
4: Protektorat pratas, är det man brukar prata om i Venezuela.
2: Så någon sorts neokolonialism kanske vi till och med får se. Eller kanske till och med redan ser i Venezuela.
0: Jag tänkte att när vi kom in här, då applåderade ni väldigt mycket. Så att jag tror att ni är pigga på att skrika. Det brukar publiken vara så här dags in i USA-podden. Och vi har ju under året då gjort de här opinionsmätningarna när vi har varit ute. Och det var faktiskt intressant, för sist vi gjorde opinionsmätning, Roger, du och jag var i Malmö. Då hade det skiftat i den här första frågan. Jag kommer säga när ni ska skrika, så att ni kan vara tysta nu. Men det som frågan gäller, det är om J.D. Vance eller Marco Rubio kommer bli den som tar hem republikanernas primärval så småningom och blir partiets kandidat 2028 i presidentvalet. Alla ni som tror J.D. Vance, ni skriker ja nu.
5: Ja!
0: Alla ni som tror Marco Rubio skriker ja nu.
5: Ja!
0: Alltså ännu större förändring.
2: Ja, verkligen.
0: Intressant.
2: Men kanske också för att vi har pratat väldigt mycket om Latinamerika och Marco Rubio.
0: Du tror så?
2: Ja.
0: Men som du och dina manliga kollegor pratade om nedfrysning av ägg i senaste podden.
2: Men du vet,
0: har vi pratat väldigt mycket om,
2: du vet att det var du som ställde frågorna till dina manliga kollegor om nedfrysning av ägg. Bara
0: det var
2: så att det var inte vi som insisterade.
0: Vänsterdemokraten Alexandria Ocasio-Cortez är i största allmänhet ganska känd från sociala medier och politiken. Nu fick hon ännu större genomslag när hon valde att göra sin fertilitetsbehandling, att frysa ner ägg publikt på Instagram. Det har lett till många spekulationer. Och frågan ni ska besvara är om ni tror att hon siktar på att sno Chuck Schumers senatsplats 2028, eller om hon siktar på att ställa upp i presidentvalet 2028. Okej, senaten?
5: Ja.
0: Presidentposten?
5: Ja.
0: Okej, det var också tydligt, va?
2: Mm.
0: Ja.
1: Jag vill bara lägga till att det finns också andra kandidater. Det kommer finnas fler.
0: Aha, okej. Okay. Så inte bara de här tre. Nej. Vänta, jag slänger till en till då. För jag har en till på... Vi tar en sista fråga. Okej, okay, då är det bara så här att ni ska ropa ja eller nej. Kommer Tucker Carlson, den gamla Fox-programledaren och superstjärnan i podd- och YouTube-världen, att ställa upp 2028? Ropa ja!
5: Ja!
0: Ropa nej!
5: Nej.
0: Intressant där också. Bra, mycket bra underlag för framtida poddar. Hörrni, om vi går inrikes då, Ginna. 30 sekunder. Vad är ett mellanårsval?
1: Ett mellanårsval är valet som är mellan två presidentval, därav ordet mellanårsval. Så att det är i höst, det är 3 november, val alltid på en tisdag i USA. Och då är det val till kongressens båda kammare, hela representanthuset, en tredjedel av senaten, plus en massa guvernörer, delstatskongresser, borgmästare, sheriffer, 30 sekunder har gått.
0: Ja, det har bara gått 24. Oh, roligt bra. Simon, representanthuset och senaten. Idag är ju båda republikanska. Ja. Precis som Donald Trump. De här två står på spel. Hur ligger det till i opinionen?
3: Om man slår ut någon form av opinionsmätningar, det handlar om 50 olika delstater såklart, och det beror på alla de här olika valen då som kommer hållas, hur det kommer gå. Men till representanthuset så ser det fortfarande ut, och det har gjort det under en längre tid, som att demokraterna kommer att kunna vinna majoritet där. Det tror jag många demokrater räknar med ganska mycket just nu. Frågan är ju då senaten, kommer de lyckas vinna bägge de här kamrarna? Där ser du lite tuffare ut för demokraterna. Det ser lite säkrare ut för republikanerna. Det är en tredjedel av platserna som man ska rösta till. Och flera av de här delstaterna som kommer gå till val, där de är lite mer tydligt åt republikanernas håll. Så att där lär det till lite mer, säger man, för att republikanerna ska kunna gå om. Att demokraterna ska kunna gå om. Så vi får se.
0: Just nu är det ju ingen demokrati i världen som rasar så snabbt på listan över världens demokratier som USA. Och en sån sak som gör det är ju att Trump skriver väldigt mycket presidentordrar och därmed kan runda kongressen. De har liksom ingenting att säga till om. Spelar det här mellanårsvalet någon roll då, Roger?
2: Man kan väl också säga att kongressen i stor utsträckning har låtit sig rundas utan att sätta upp särskilt mycket motstånd, eftersom det då är republikansk majoritet och en väldigt Trump-vänlig republikansk majoritet. Vi har ju sett några stycken senatorer, YOLO-senatorerna, de som Trump har förstört den politiska karriären för, som gör sina sista månader, och då har helt plötsligt motståndsviljan mot Trump ökat. Men vi kommer ju se en mer, alltså tar demokraterna över åtminstone den ena kammaren, så kommer vi se en betydligt större dragkamp om makten mellan kongressen och presidenten, där kongressen på olika sätt kommer att vilja försöka begränsa presidentens makt. Och det kan ju man göra på olika sätt, genom att försöka stifta lagar, men också genom olika hearings och utfrågningar och liknande. Och det är väl det man framförallt har utlovat, att det ska undersökas extremt mycket om allt från kryptovalutor och kryptoindustrin till familjen Trumps olika affärer i olika länder, om demokraterna vinner representanthuset. Mm.
0: Och hur mycket bryr man sig då i Latinamerika om ett mellanårsval i USA?
4: Ja, men en del tror jag hoppas på att Trump kommer att ha så mycket för sig att han bara kan låta oss vara en liten stund. Och andra säger precis det som Roger just sa, att han struntar ändå i kongressen, så att det kommer inte vara någon skillnad vad som händer där.
0: Mm. Men Gina, alltså det här mellanårsvalet då, beroende på hur det går, kommer det påverka Trumps möjligheter att driva politik?
1: Det kommer att göra rent formellt om kongressen skiftar maktbalans. Men han kommer säkert försöka med presidentordrar ändå, runda kongressen på olika sätt. Det har varit liksom hans modus operandi ända sedan han tillträdde den här andra gången. Men sen handlar det också om hur stort tålamod partiet har med det. De har ju haft jättestort tålamod med hans strategi och hans taktik och hans politik hittills. Men om det går lite dåligt för republikanerna i mellanårsvalet, då kommer republikanerna börja leta efter andra vägar. Och det kanske inte är MAGA-vägen som är den enda vägen framåt. Det kanske finns alternativ. Det kommer börja snackas om presidentkandidater typ veckan efter mellanårsvalet. För att det är så öppet fält 2028. Och allt det där kan ju också påverka lojaliteten till Trump och hans manöverutrymme.
0: Mm. Du, Roger, Trump har ju på nu, vad blir det, 5,5 år inte släppt att han förlorade presidentvalet 2020. Han tar ju upp det gång på gång på gång på gång. Det här har ju fått till konsekvens att många är ju oroliga att Trump inte kommer acceptera en eventuell valförlust. Vad är det som liksom, hur låter den diskussionen? Vad är det som talar för att Trump skulle på något sätt manipulera resultatet?
2: Vi har ju sett att liksom förberedelserna för mellanårsvalet har skett på flera olika fronter. Det har handlat om att Trump har uppmanat republikaner i delstater att skriva om valdistrikt för att på det sättet förändra valutgången när det gäller representanthuset så att det skulle vara mer förmånligt för republikanerna. Så kommer det också bli till viss del, även om vissa demokratiska delstater har svarat med sina egna omritningar. Sen pågår det också en sorts lågintensiv kamp om de olika väljarrullorna, alltså väljarregisterna, där man också från Trump-administrationens sida vill få tillgång till dem och kunna se om det finns personer som inte borde stå på röstlängderna som finns där. Och sen är det ju den här Save Act, alltså den här lagförslaget som Trump också nämner hela tiden, som ju handlar om legitimationskrav när man röstar, men då inte bara att man ska kunna använda sitt körkort utan kanske också kunna visa sitt födelsebevis, vilket gör det här mycket, mycket krångligare. Sen vad som händer efter en eventuell valförlust. Visst nämner han det här med att man bygger den underjordiska bunkern under valsalen. Det har nämnts som också någonting att kan vi lita på Trump och valet om man samtidigt bygger en bunker? Men det är kanske lite mer skämt.
0: Okej, okay, ja. Gina, vad tror du? För att det här är ju en diskussion på fullt allvar i USA just
1: nu. Verkligen, och jag tycker när jag reser runt i landet nu och i de här delstaterna där det kommer bli väldigt mycket kamp och det är jämnt, där är många oroliga, alltså många vanliga väljare. Och det gäller både demokrater och republikaner som är oroliga. Republikanerna är oroliga för att de säger som Trump, demokraterna kommer fuska om det är för mycket poströstning. Demokraterna är oroliga för att Trump ska utlysa typ nationellt nödläge och att det ska göra att man inte kan genomföra val på vissa ställen, att det ska bli våldsamheter eller att valen helt enkelt ska ställas in. Och jag har aldrig hört under alla år jag har bevakat amerikansk politik en sån pessimism kring själva processen, alltså kring oro kring själva att valet ska gå att genomföra. Den är väldigt utbredd just nu. Mm.
0: Ja, det blir en väldigt, väldigt, väldigt intressant höst vi går emot. Jag vill ha ett svar och en otroligt kort motivering nu, Simon. Det brukar alltid komma fram någon stjärna under mellanårsvalet som sen några år senare plötsligt är president eller något annat flott. Vem är årets stjärna?
3: Jag gissar då på James Tallarico i Austin för Texas senatsvalet då till senaten i Washington. Skulle han lyckas, alltså han är demokrat, skulle han lyckas vinna och för första gången på väldigt, väldigt länge inte besegra en republikan i Texas helt enkelt, vinna över republikanerna, då tror jag han kan bli ett framtidsnamn.
0: Mm. Gina?
1: Jag håller ögonen på Byron Donalds som kommer vara republikanernas kandidat till guvernörsvalet i Florida. Guvernören Ron DeSantis slutar. Han har suttit sin mandatperiod ut. Och nu kommer valet stå då mellan en demokrat och republikanen Byron Donalds. Det är ju en supermaga republikan. Han satt bredvid Trump på partikonventet i Milwaukee. Och han är ute på Trump-möten hela tiden. Jag såg honom bland annat live i Atlanta när han höll ett rally för Trump och fick hela den manliga delen av publiken att skälla som hundar när han pratade om hur viktigt det är med manlighet, the manhood, och männen bara woof, woof i hela lokalen. Mm. Byron okay. Donalds, yes. Ett framtidsnamn.
0: Roger, har du någon i bakfickan?
2: Ja, men alltså jag tycker väl att John Ossoff redan har startat sin presidentkandidatkampanj. Han är demokrat, han ska försöka bli omvald till senaten från Georgia. Och han har någon sorts presidentutstrålning, tycker jag, i de valfilmer som jag ser på honom på sociala medier.
0: Han är en lite rufsigare Gavin Newsom.
2: Ja, alltså, om du menar att han har lite naturligt fall i håret och inte bara helt inklänt.
0: Ja, men han ser ut som en president.
2: Ja, han ser ut som en
0: men
2: president.
0: Men inte så slick som
2: han
0: Gavin
2: Newsom. Han har en sån stature liksom och pratar väldigt mycket om Trump. Kanske inte så mycket om Georgia som att han just redan nu har tagit upp fighten med Trump. Med väl ljussatta valfilmer på nätet och tydligen enligt Fox News också den högsta budgeten för hår och makeup är så här långt i mellanårsvalskampanjerna.
0: Mm. Okej, vad har ni inte kunnat släppa, avslutar vi alltid med Lotten. Du har ändå varit med ibland i USA, ja. Så du vet ju detta. Mm. Vad har du inte kunnat släppa?
4: Jag kan verkligen fortfarande inte släppa att det var en demonstration igår i Buenos Aires, min hemstad. Bara några kvarter från där jag bor. Människor utklädda till Gandalf. På riktigt. protesterade utanför Peter Thiels, alltså tech-miljardären Palantir, grundarens nya bostad. Han har köpt en stor flådig kåk.
0: Han älskar
4: det. Vi har blivit grannar. Ja. Och då har man demonstrerat mot honom utanför hans bostad, iklädda Gandalf. Palantir är ju då en referens till, vad säger man, spåkulan. Eller ja, det är Palantirkulan i Sagan om ringen. Och man har då tagit upp detta och skanderade könsord, bland annat, inte så mycket Sagan om ringen, kanske, referens, utanför hans hem. Men det var verkligen någonting, ni får leta upp det på nätet.
0: Mm. Simon?
3: Nya allierade länder som hotas eller slängs under bussen av Trump. Jag tänker på Sydkorea och Oman på kort tid. Och den här listan då, som bara växer med alltså Danmark och Tyskland och Storbritannien och alla de här länderna som redan har kritiserats av Trump. Nu har det kommit två nya.
0: Mm. Roger?
2: Ja, men jag fortsätter med John Ossoff. För att...
0: Är det en besatthet?
2: Vad sa du?
0: Är det en besatthet?
2: Ja, men alltså, han fick ju en fråga av en reporter från TMZ, som är en sån här skvallerkanal som du har satsat på politiken. Och då fick han frågan om han visste om att folk sa att han hade BDE, alltså Big Dick Energy, storkukslugn på svenska. Och han sa först av varje, och sen spänner han ögonen i kameran eller reporter och säger, are you okay? På ett sånt riktigt BDE-sätt. Och det är svårt att inte tänka på det varje gång jag ser alla de här konstiga valfilmerna.
0: Ja, det går jobbiga år till mötes, Roger. Gina, vad du inte kunnat släppa?
6: Nu kan jag ju inte släppa det här. Men jag hänger på John Ossoff då, därför att John Ossoff var också den som häromdagen gick ut och outade Natalie Harp, alltså Trumps assistent, som 35-årig assistent som ofta är med honom och som var en av de få som fick åka med Trump på det där planet som var säkert och inte stanna på det osäkra Qatar-planet, ni vet. John Ossoff sa hennes namn häromdagen i ett politiskt sammanhang och sa att Trump är bara intresserad av att sitta på sitt flygplan, åka runt på sitt Qatar-plan med Natalie Harp. Hon som också kallas för den levande printen. Därför att hon går runt liksom med en skrivare i närheten av Trump. För att han gillar ju saker på papper. Han vill liksom inte läsa på skärmen. Så hon skriver ut grejer och sen sköter hon också väldigt mycket av hans Truth Social-konto. Där hon skriver på ett jättetrumpiskt sätt med vartannat ord i versaler och jättemycket utropstecken. Svårt att släppa.
0: Alltså det är ändå inspireras av, tycker jag. Jag är Sveriges Radios mest analoga anställda och måste ha allting på papper.
6: Jag kan bli din levande
0: printer. Jag vill också ha en sån som skriver hur härliga är på papper bredvid mig. Ja, men jag tycker, vi avslutar lite i mål, men jag tycker att det är ändå anmärkningsvärt att USA går till mellanårsval och en så stor del av diskussionen handlar om det kommer gå demokratiskt till i detta USA som var liksom den demokratiska kronjuvelen i världen. Och om det kommer bli ett resultat och vad det resultatet eventuellt kommer manipuleras till. Det tycker jag är svårt att släppa och det blir otroligt intressant höst vi har framför oss. Men hörni, nu är det slut. Tack för att ni var här. Lotten Collin, Simon Isaksson, Gina Lindberg, Roger Wilson, producent var Victor Mattsson. Tack för oss!
7: Från i onsdags på Kulturhuset i Stockholm.

0: Lägesrapport 20. Spelad när 20 har blivit den 21 augusti. Amazon hörde vi.
1: Att stanna kvar i solljuset. Det är rubriken på pastor Robert Erikssons andakt idag.

Varför ber vi? För ber, det gör vi. Undersökningar visar att nästan alla människor ber någon gång. Ett barn som just har lärt sig tala kan be. Bönen är universell och så enkel. Och samtidigt finns det oändliga djup att utforska. Jesus talar om bönen som något självklart, likt vår andning. Vi läser ord från Bergspredikan i Matteusevangeliet. Be så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Till den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Jag vill påstå att det inte är för att nå Gud som vi ber. För vi kan aldrig nå fram till Guds närvaro. Vi är redan i Guds närvaro. Gud är alldeles nära, inom oss. Det finns alltså ingenting att uppnå. Det är inte för att nå Gud som vi ber. Vi ber för att bli närvarande hos den Gud som alltid är närvarande hos oss. Det finns ingen prestation som kan förflytta oss till Gud. Gud är redan hos oss. Kanske är det därför Jesus i sin bergspredikan vill uppmuntra oss att be och inte ge upp. För att vi ska få upptäcka att Gud redan har gett oss all kärlek och kraft som vi behöver. Men eftersom vi lever i ett samhälle där prestation är det som tar oss någonstans, blir det också så vi ser på tro i allmänhet och bön i synnerhet. När strävan efter perfektion blir drivkraften när det gäller bön, ger vi människor upp, förr eller senare. Först när vi släpper taget om perfektionen kan vi få upptäcka de oändliga djup som finns i bönens värld.

En mystiker från medeltiden, Mäster Eckhart, talar om att vi aldrig finner Gud genom att saker läggs till i våra liv, utan genom att vissa saker tas bort. Subtraktion istället för addition alltså. Inget behöver läggas till i våra liv. De som vi djupast sett är som människor är en helig gåva från Gud. Det perspektivet är förutsättningen för all bön. Att inget behöver läggas till i våra liv. Men vad behöver då tas bort? Ja, kanske allt som skymmer. Det kan vara vår starka inre drivkraft att själva vara universums medelpunkt. Ett ord som ofta används för den drivkraften inom oss är egot. Ja, vi behöver en drivkraft som för oss framåt, men när vi väl har funnit oss till rätta i livet och vuxit upp, behöver egot mjukas upp, reduceras, så att vi kan göra plats för Guds kärlek och ha något att ge till andra människor. Egot mjukas upp när vi tar emot Guds kärlek. Då blir vår identitet som älskade av Gud desto tydligare.

Förr i tiden var många drabbade av lungsot eller tuberkulos. För att bli behandlad skulle man helt enkelt åka till ett sanatorium eller högfjällshotell, ligga i en säng utomhus och ta emot solljuset. Den norske prästen och författaren Ole Hallesby skriver sin andliga vägledning när just sanatoriets solbehandling var vanligt, och han liknar bön vid att placera sig i en solsäng och ta emot solljuset. Visst är det en vacker bild för Guds kärleksljus som alltid lyser mot människan. Det säger också allt om bönens djupa innebörd. Att vi inte kan göra något för att nå Gud, men att vi kan bli stilla, så att våra tvångsmässiga tankar om prestation, vårt ego, kan tystna, så får vi stanna kvar i Guds solljus. Så till sist ett litet råd på vägen dessa vackra vårdagar. Nästa gång solen lyser upp din väg, kan du se det som en påminnelse om att du får öppna dig för kärlekens solljus, så att ditt inre igen och igen fylls av den kärlek som reducerar egot något

Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid som väntar oss. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med pastor Robert Eriksson från Betlehemskyrkan i Göteborg i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Fernando Ortega. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Nyheter får vi nu i P1 klockan 1-2.
2: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
3: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
4: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter.
3: Det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
2: Reporter Anders Wennersten. Från september kommer färre fartyg få passera genom Panamakanalen i Centralamerika. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño, vilket lett till att låga vattennivåer i kanalens reservoarer. Antalet fartyg som får passera per dag sänks först från 36 till 34 och minskas sen ytterligare. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
1: P1, Sveriges Radio.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Och om de senaste turerna, det hör vi nu.
6: Slagsmål pågår mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och Sverigedemokraterna, de laddar för ett liv utanför Rosenbad. Det här är det politiska spelet.
7: Mer och mer handlar om politiskt spel.
8: Kalla detta för politiskt spel.
9: Jag diskuterar gärna spelregler.
10: Lämna det politiska spelet därhän.
11: Att inte dras med i politiskt spel.
12: Det är aldrig politiskt spel.
13: Men det är spelets regler.
6: Hej och välkomna till en ny torsdag. Det politiska spelet är det här. Och på torsdagar då samlas vi det gamla gardet. Hej Fredrik Furtenbach.
14: Hallå där.
6: Hej Helena Isén.
15: Hejsan.
6: Hur många dagar är det kvar till valet?
15: 24.
6: Bra. Ja, 20 augusti har det hunnit bli nu. Tonläget det höjs dagligdags. I Aktuellt igår så mötte Centerpartiet och Vänsterpartiet i form av Hannes Hervieu och Ida Gabrielsson. Hervieu är partisekreterare för Centerpartiet och Ida Gabrielsson är ju då vice partiledare, är väl hennes tyngsta titel.
15: Vill du vara med på